0: Radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
1: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
0: Doanh Nhân Kể.
1: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
2: Chào anh Nguyễn Trần Quang, tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển. Có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn. Và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè và khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong, và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
1: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
2: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng linh với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân, người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
1: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
2: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình. Và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì. Thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai.
1: Cơm độn.
2: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì chỉ là được ăn một cái bữa cơm trắng.
1: Tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
2: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi. Tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai. Và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi mình được thưởng thức đó, mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
1: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
2: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi.
1: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm mình nói rằng hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
2: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân, người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu mua.

0: tôm về để người ta làm hàng đông lạnh, người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng mà các cái nhà máy người ta thu gom.
1: Làm thế nào làm được chuyện đó?
0: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi. Mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá rồi tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người nghĩ là muốn mua giá nhiều, mua muốn phân sai, lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Có khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
1: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
0: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người có chợ cá thôi. Nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to, rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
1: Ví dụ rào cản gì?
0: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Tại vì cái con king crab đó nó chỉ sống ở bên
1: Alaska, đúng không?
0: Alaska là bên nghe lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được. Thì người ta nuôi được, nó không có bị ngợp, thì người ta mới lấy hàng của mình, thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam, và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong ví dụ, có như ốc vòi voi, phở ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà khách sạn người ta có chi phí rất là lớn, và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ, để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn, nhưng mà thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi để mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh, anh chỉ việc ăn, không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
2: Doanh nhân kể.
1: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn.
3: Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn đến với một số tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý.
4: Thưa quý vị và các bạn, nối dài hành trình rực rỡ của APEC 2006 và APEC 2017, Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế tâm điểm trên bản đồ đối ngoại toàn cầu khi chính thức đăng cai năm APEC 2027. Để vinh danh cột mốc hội nhập vươn tầm và khẳng định bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027. Cuộc thi dành cho các tổ chức cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả. Các thiết kế dự thi phải thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC, cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ. Mẫu biểu trưng phải tích hợp dòng chữ APEC Việt Nam 2027 và không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy hay bản đồ. Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm một giải nhất trị giá 50 triệu đồng kèm giấy chứng nhận giải thưởng và hai giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng một giải kèm giấy chứng nhận của giải thưởng. Đồng thời, mẫu đạt giải nhất sẽ là cơ sở xây dựng bộ nhận diện hình ảnh chính thức của năm APEC 2027. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026. Hồ sơ bản giấy nộp về Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, số 38 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, Hà Nội. Hồ sơ bản điện tử gửi qua email phongtrienlam@gmail.com.
2: Thưa quý vị, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, thành phố Hà Nội đang diễn ra triển lãm Ba dòng chảy di sản, một miền thiện niệm, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Với chủ đề Ba dòng chảy di sản, một miền thiện niệm, triển lãm mở ra không gian nghệ thuật đa chiều, hội tụ ba dòng chảy văn hóa, biểu tượng DJ của vùng Himalaya, nghệ thuật sơn mài và giấy gió của Việt Nam. Triển lãm trưng bày giới thiệu bộ sưu tập mỹ thuật ứng dụng DJ của nhà sưu tập Hồ Dương cùng tác phẩm của 9 họa sĩ đương đại Trần Quốc Hưng, Lê Thu Huyền, Nguyễn Bích Thủy, Thiên Long, Tạ Thanh Tâm, Đỗ Bảng, Thái Tĩnh, Hạnh Nhân và An Bình. Tham dự triển lãm lần này với 4 tác phẩm, họa sĩ Thái Tĩnh cho biết.
5: Trong cái dòng chảy văn hóa thì nó có rất nhiều các cái chất liệu và các cái giá trị, các tầm tích để chúng ta sáng tạo. Có những cái chất liệu liên quan đến cái giá trị dân gian và truyền thống của người Việt chúng ta. Và đó là những gì mà trong cái triển lãm này muốn gửi gắm một cái sự phong phú về văn hóa cũng như cái giá trị sáng tạo trong từng cái tác phẩm của từng nghệ sĩ.
2: Với các chất liệu truyền thống như sơn mài và giấy gió, triển lãm mở ra cuộc đối thoại giữa tinh thần huyền nhiệm của văn hóa di di Tây Tạng với bản sắc mỹ thuật Việt Nam, tạo nên tiếng nói di sản trong đời sống hôm nay. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 7 tháng 8.
4: Hai bộ phim Việt dự kiến sẽ được khởi chiếu trong tháng 8 này. Trong đó phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu sẽ khởi chiếu ngày 21 tháng 8. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu thuộc thể loại phim hài chủ đề về gia đình, phim do Huỳnh Lập đạo diễn. Phim thứ hai là Hộ Linh Tráng Sĩ sẽ khởi chiếu ngày 28 tháng 8, là thể loại phim huyền sử hành động do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn. Phim mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ vua. Ngoài hai diễn viên chính là Tuấn Trần và Thiên Tú, phim có sự góp mặt của Johnny Chí Nguyễn trong vai Hữu Tướng Quân, Tự Long vai Thầy Mo, Đỗ Thị Hải Yến vai Hoàng Hậu, Hứa Vĩ Văn vai Quan Văn, nhạc sĩ Quốc Trung đảm nhận phần âm nhạc.
6: Những sự kiện văn hóa,
7: những bản sắc độc đáo,
6: những trải nghiệm bốn phương.
7: Nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số không đơn thuần là quần áo để mặc. Mỗi hoa văn, màu sắc, chất liệu, cách dệt, cách thêu đều chứa đựng ký ức, tri thức dân gian và những quan niệm văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng đang có một nghịch lý, dù mang rất nhiều ý nghĩa văn hóa, nhưng trang phục truyền thống của đồng bào đang dần vắng bóng trong cuộc sống thường ngày.
3: Một bài toán đang được đặt ra, làm thế nào để vừa được bảo tồn nguyên bản, vừa có thể thích ứng, sáng tạo và trở thành một phần của đời sống hôm nay. Những giải pháp được một số chuyên gia đề xuất trong bài viết sau đây, hy vọng sẽ là những gợi mở để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Ở quê thì bây giờ bố mẹ cũng không mặc trang phục truyền thống nữa, còn các bạn trẻ thì các bạn ấy thích đổi mới.
8: Trang phục truyền thống thì là lúc nào cũng có trong gia đình, nhưng mà để mặc thường xuyên thì ít khi.
9: Em rất thích những bộ trang phục của dân tộc mình vì đó là công sức của mẹ em. Nhưng mà mặc đi học hay là đi xe buýt thì không hợp lắm tại vì nó hơi cầu kỳ, nên là em chỉ mặc trong những dịp đặc biệt thôi ạ.
10: Bình thường tôi đi học thì không mặc bộ trang phục dân tộc, tôi chỉ mặc mỗi dịp lễ Tết hay là có lễ hội. Trang phục mà tôi thích nhất đó là quần jean và áo phông ạ, mặc nó thoải mái.
4: Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều thay đổi, những bộ quần áo may sẵn vừa rẻ vừa tiện lợi, dễ giặt, dễ mặc đã dần thay thế những bộ trang phục truyền thống. Không chỉ ít mặc hơn, điều đáng lo ngại hơn là ngay cả nhiều người dân tộc thiểu số cũng chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của chính bộ trang phục dân tộc mình. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc, trưởng phòng khoa học công nghệ, truyền thông và hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, người có nhiều năm nghiên cứu về trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Điều đó có nghĩa là tri thức văn hóa đi cùng bộ trang phục ấy cũng đang dần phai nhạt. Bởi đằng sau từng đường kim, mũi chỉ trên từng bộ trang phục là câu chuyện về nguồn cội. Mỗi hoa văn, màu sắc hay cách mặc đều phản ánh quan niệm về thiên nhiên, gia đình, cộng đồng và tín ngưỡng của từng dân tộc. Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của đồng bào chính là bảo tồn và nhân lên giá trị tri thức dân gian. Để làm được điều đó thì cần bắt đầu từ việc quan tâm đãi ngộ đội ngũ nghệ nhân.
11: Cần phải hỗ trợ những cái kinh phí cho nghệ nhân truyền dạy. Và điều này thì nhà nước chung tay kết hợp với địa phương cần có những cái chế độ đãi ngộ, phong tặng danh hiệu và hỗ trợ kinh phí để cho các già làng, già bản có thể mở được các cái lớp truyền dạy kỹ thuật dệt, kỹ thuật nhuộm và một số những cái kỹ thuật độc bản của đồng bào để truyền dạy cho các cái thế hệ trẻ và ngay tại cộng đồng, ngay tại làng bản để tránh các cái tri thức thủ công bị mai một.
4: Các chuyên gia cho rằng để trang phục sống được thì phải được hiện diện trong đời sống hàng ngày và để nó hiện diện trong đời sống hàng ngày thì theo Thảo Thị An, một nhà thiết kế trẻ, trang phục phải được sáng tạo để phù hợp với xu hướng.
12: Tại vì xu hướng của các bạn trẻ là càng hiện đại thì người ta càng thích tạo kiểu các kiểu, thế nên là chúng tôi cần phải cách tân ra để phù hợp với các bạn trẻ.
4: Đồng tình rằng bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ trong trạng thái bất biến. Tuy nhiên, theo bà Trần Tuyết Lan, Tổng Giám đốc Craftlink, một người gần 30 năm nay gắn bó với việc phát triển nghề thủ công truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho rằng điều cần thiết là nhận diện được đâu là giá trị cốt lõi để gìn giữ, đâu là những yếu tố có thể thay đổi theo nhu cầu của cuộc sống.
13: Bảo tồn thì không có nghĩa là đóng băng, mà mỗi nền văn hóa đều luôn vận động cùng với cả cuộc sống. Cái điều quan trọng là chúng ta phải rõ ràng xác định được đâu là những cái giá trị cốt lõi cần phải giữ. Ví dụ như là các cái kỹ thuật thủ công này, là những cái hoa văn mang cái ý nghĩa văn hóa của từng dân tộc. Còn về cái kiểu dáng, công năng hay cách phối hợp với cuộc sống hiện đại thì hoàn toàn có thể sáng tạo để phù hợp hơn với cả nhu cầu của cuộc sống hiện đại.
4: Ở một góc nhìn khác, tiến sĩ Chu Thu Hằng, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhận định công nghệ có thể trở thành một công cụ hữu hiệu để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và trang phục truyền thống nói riêng.
14: Cần lập ngân hàng dữ liệu về họa tiết, kiểu dáng chuẩn của 54 dân tộc để làm căn cứ đối chiếu. Có như vậy thì mới giữ được yếu tố nguyên bản. Bên cạnh đó thì cần xây dựng bản đồ trang phục số.
4: Để trang phục truyền thống thực sự sống trong đời sống hôm nay, câu chuyện cũng không thể chỉ dừng ở những nhà thiết kế, doanh nghiệp hay các sản phẩm thời trang. Mà theo tiến sĩ Lương Huyền Thanh, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cần có giải pháp đồng bộ.
15: Chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ 3 nhóm giải pháp. Nhóm thứ nhất đấy chính là hoàn thiện chính sách. Cái thứ hai là chúng ta phải đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm của quá trình bảo tồn và phát huy. Bởi vì đồng bào không chỉ là người gìn giữ mà phải trở thành chủ thể sáng tạo và là người trực tiếp được hưởng lợi từ những cái giá trị văn hóa của chính mình. Và không ai khác thì chính họ cũng là những cái người mà sẽ tiếp tục thực hành để phát huy cái giá trị của cái trang phục. Thứ ba là chúng ta phải nghiên cứu để đưa trang phục truyền thống vào giáo dục, rồi vào du lịch, vào truyền thông. Và bây giờ là phải làm thế nào đấy để nó hiện diện trên môi trường số.
2: Mỗi bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đều chứa đựng những câu chuyện, những trầm tích văn hóa. Trang phục chỉ thực sự phát huy giá trị khi nó hiện diện trong đời sống thường nhật của cộng đồng. Vì vậy, gìn giữ và phát huy những giá trị của trang phục cũng là cách viết tiếp những câu chuyện ngàn năm qua từng đường kim sợi chỉ.
16: Văn hóa bốn phương.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi những mục tiêu, quan điểm lớn được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, phù hợp với từng địa phương và từng cộng đồng. Với nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, câu chuyện ở Đắk Lắk cho thấy điều đó đang được bắt đầu từ chính những buôn làng, nơi các giá trị văn hóa được hình thành, lưu giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
3: Khi chính sách đi vào từng buôn làng, di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục được trao truyền trong đời sống cộng đồng. Bài viết của Hờ Xíu, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Tây Nguyên.
17: Sáng cuối tuần, trong nhà cộng đồng buôn Pon xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk, tiếng chiêng vang lên xen lẫn tiếng hướng dẫn của nghệ nhân. Một phía nhà cộng đồng là những em nhỏ lần đầu cầm dùi học đánh chiêng. Phía còn lại là các nghệ nhân trong buôn đang học lại những bài chiêng truyền thống để diễn tấu đúng hơn, đầy đủ hơn. Một bên là tiếng chiêng của những bàn tay còn vụng về, đôi lúc trạch nhịp. Ở một bên khác, những nghệ nhân nhiều năm gắn bó với cồng chiêng cũng đang bắt đầu lại từ những bài chiêng quen thuộc. Em Ilisan Kabur, 13 tuổi, và ông Iku Ayun, ngoài 50 tuổi, cùng ở Buôn Pon, chia sẻ.
18: Chắc tới giờ con chưa được học cồng chiêng. Hôm nay được học là rất là vui. Muốn học cồng chiêng để tham gia đối chiêng.
19: Trước đây cũng biết, cũng có mình đánh chiêng nhưng mà chưa chuẩn lắm. Hôm nay tập lại anh em, học lại cho nó chuẩn, cho nó hiểu biết nhiều hơn. Sau này để lại truyền thống của mình đừng có xóa mòn.
17: Người đứng lớp là nghệ sĩ ưu tú Yifon Kasser. Nhà ở phường Buôn Ma Thuột, nhưng khi được ngành văn hóa mời, ông không ngại vượt chặng đường hơn 40 km đến nhà cộng đồng Buôn Pon xã Ea Phê vào mỗi cuối tuần, truyền lại những gì mình đã tích lũy được để gìn giữ vốn quý của cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Yifon Kasser bày tỏ, điều ông lo nhất là sự sai lệch trong bảo tồn khi tiếng chiêng không được truyền dạy đúng cách.
20: Đây là một cơ hội để mình truyền đạt hết lại tất cả trong lúc còn khả năng. Bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau. Nhưng tôi đang mong muốn một cái cơ bản, ai cũng phải biết khi đã dạy truyền lại cồng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ, kể cả dàn chiêng, kể cả bộ trống, kể cả bộ cha, để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết.
17: Lớp học tại Buôn Pon có khoảng 30 học viên là thanh thiếu niên và nghệ nhân người Ede. Trong 25 buổi, ngoài thực hành diễn tấu, học viên còn được ghi chép, số hóa các bài chiêng truyền thống. Đây là một trong ba lớp truyền dạy cồng chiêng được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong dịp hè năm nay nhằm đưa hoạt động bảo tồn trở lại trong cộng đồng. Cũng là cách ngành văn hóa địa phương triển khai nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết 80 bằng những hoạt động bảo tồn ngay từ cơ sở. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, sau khi tỉnh ban hành Nghị quyết 03 về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng, ngành văn hóa đang hướng dẫn các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để đưa các chính sách vào thực tế.
21: Sở đã tham mưu cho Ủy ban kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung này, có văn bản hướng dẫn cho các địa phương liên quan đến các nội dung, những cái chính sách ở trong này đăng ký sớm để có cái định hướng và tham mưu đưa vào cái dự toán kinh phí trong cái năm 2027. Song song đó là cũng đăng ký để triển khai nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bài chòi. Đây là hai cái di sản quốc gia mà theo cái chương trình 14 ấy, là giao cho Sở Văn hóa tham mưu.
17: Từ việc hỗ trợ truyền dạy cồng chiêng, triển khai bảo tồn nghệ thuật bài chòi đến lập các hồ sơ di sản mới, Đắk Lắk đang từng bước đưa các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống trở lại với cộng đồng. Mục tiêu không dừng ở việc lưu giữ di sản, mà tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục được thực hành và trao truyền trong đời sống. Nghị quyết 80 đã tạo khuôn khổ để các địa phương xây dựng những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Với Đắk Lắk, cụ thể hóa Nghị quyết 80 không chỉ là triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, mà còn tạo điều kiện để mỗi buôn làng, mỗi nghệ nhân và thế hệ trẻ cùng trở thành chủ thể của quá trình gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo thêm điều kiện để di sản được gìn giữ từ chính cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Chỉ còn hơn một tháng nữa, môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Lá thăm đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào một bảng đấu nhiều thử thách. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột của thế hệ World Cup đã bước qua tuổi 30, trong khi những gương mặt trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng trước một bảng đấu khó, kinh nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lưu và vẫn là tiếng nói quan trọng phía sau hàng phòng ngự. Giá trị ấy không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng giữ sự ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào? Và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
22: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
23: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành

0: quyền dự World Cup.
1: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thành bắt chính cả 3 trận vòng bảng. Dấu ấn nổi bật nhất là cú cản phạt đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
0: Tháng 3 năm 2026, Kim Thành tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. Hai tháng sau, cô cản phá hai lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
1: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
0: Ở tuổi 32, Kim Thành không còn là gương mặt của lớp kế cận. Nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.
2: Kim Thành đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thành, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
3: Chào Kim Thành, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi Tập Một Nhân Vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
4: Năm mà em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
3: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
4: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em chỉ là làm nông thôi. Thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba chị em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học để vừa được tập luyện thi đấu nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì em chỉ lúc đó thì chỉ ra xem và chơi vậy thôi chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích. Nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em. Ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á, chứ không có mà đá hay là gì hết.
3: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ môn?
4: Lúc đầu cô về cô tuyển quân á, thì cô nhờ thầy dưới quê là tìm cho cô một người có chiều cao với lại có bàn tay hơi to một tí để lên cô đào tạo làm thủ môn. Nên là lúc đó em lên là cô đào tạo em làm thủ môn luôn. Chứ

0: Trước khi có những sân vận động, những chuyến tập huấn và màu áo đội tuyển quốc gia, tuổi thơ của Kim Thanh gắn với đồng ruộng ở Long An. Gia đình có ba chị em, cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng và nhận bất cứ việc gì người ta thuê. Mỗi năm học mới là thêm một lần cả nhà phải tính toán.
1: Ngày đó bác cô mới ra riêng thì nhà thì khổ lắm. Chú đi làm hồ, còn cô thì kiểu như là ai mướn thì làm gì làm nấy.
2: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền dở, quần áo, gạo, thóc, nói chung là các thứ ấy, cũng không có đủ chi phí đâu đó.
0: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết giờ học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê cùng mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
1: Ở đây chỉ đậu nhiều lắm, người ta muốn đi lặt đậu đó, rồi cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi. Rồi như con đi học về, lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.
0: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà. Chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. Con gái thì đi đá bóng để làm gì?
2: Thời gian mới thì có nói là chán bộ. Thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Rồi hàng xóm với mẹ nó con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa, thì mình đi cha nó thì nó mê gì mình cho nó đá đó, thì cái sở thích của nó mà cứ cũng như cái đó thể thao kia cho nó chơi vận động vậy thôi. Chứ hàng xóm thì người ta la nó con gái mà đi đá banh kêu vậy. Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được, tương lai được cái kia rồi.
0: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
1: Hồi đó nói chung ra đi hỏi con hỏi 5-3 lần hỏi hoài, thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi, thấy con còn nhỏ quá, tội nghiệp quá, đi xa nhà thương, không cho, không có đi. Cái bắt đầu nói sắm đồ, rồi cũng sắm đồ, nó nói thôi để con đi kiếm tiền, thấy nhà khổ quá đó, anh nói mới đi kiếm tiền. Cô cản luôn, nói thôi con ơi không đi, đừng có đi. Cái nó nói thôi con suy nghĩ rồi, để con đi mẹ đi kiếm tiền. Cái con đi á, nó mang đi, cô cứ học sợ thấy nó còn nhỏ đó, đi thương.
0: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé muốn được tiếp tục ăn học và muốn cha mẹ bớt đi một phần vất vả. Nhiều năm sau, bóng đá giúp Kim Thanh sửa lại căn nhà từng không đủ che nắng che mưa. Nhưng trước khi đem về những tấm huy chương hay một mái nhà vững chãi hơn, lựa chọn ấy đã lấy đi một điều rất cụ thể, tuổi thơ ở gần cha mẹ. Từ lời đồng ý của người cha, nước mắt của người mẹ và chiếc hành lý của một nữ sinh lớp 8, hành trình của Kim Thanh bắt đầu.
3: Kim Thanh không khởi đầu bằng tham vọng trở thành tuyển thủ. Cô đi bóng đá vì một lý do thiết thực hơn, để tiếp tục được học và để cha mẹ bớt khó. Nhưng khi bóng đá trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. Thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thanh gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng có thể được tung hô, còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
4: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
5: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tội đồ. Lúc nào cũng nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu. Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn, còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
4: Là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí, thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng, cáu gắt với các hậu vệ hay không?
5: Nhiều lúc cũng có, nhưng mà em vào sân lúc nào em cũng phải vị trí của em lúc nào cũng phải là mình hô hò với hét rất là nhiều, để mình phải nói to để cho mọi người trên sân, nhiều lúc họ cứ tập trung vào bóng, họ sẽ không, sẽ cuốn theo cái tình huống bóng, sẽ dẫn đến mình bị mắc sai vị trí đứng. Nên là lúc nào em phải hò hét mọi người rất là nhiều, kể cả trên tiền đạo cũng vậy.
3: Những tiếng hô đó không chỉ để sửa một vị trí đứng, đó còn là cách thủ môn giữ cho cả hệ thống phòng ngự tỉnh táo, nhất là trong những phút đầu hoặc sau một bàn thua. Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thanh. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thanh thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
4: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới, và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
5: Lúc đầu trước khi đi mà World Cup thì bản thân em rất là lo lắng, khi đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi vào thi đấu, trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng không còn là quá lo lắng nữa, tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
4: Khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
5: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được ban trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ, em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
4: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện?
5: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui. Và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ họ thi đấu, mình xem trước để xem họ, cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Sirit cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá. Nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em. Nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi. Dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
3: Một pha cản phạt đền luôn có phần của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
6: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
7: Đó là trận lượt về Playoff Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Logazzo rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thanh bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
8: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay. Hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau, nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên. Nấu trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển tại năm nay.
7: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn. Nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thanh đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
9: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao, thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là siêng năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đàn chị đi trước để mà mình noi gương theo. Cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh ấy em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
7: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận gặp bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến, và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
10: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy rồi là cái cứu nguy, và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt.
7: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ 2022, AFC ghi nhận cô có 27 pha cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Tại World Cup năm 2023, FIFA thống kê Kim Thanh có 15 pha cứu thua và mô tả hiệp 1 của cô trước đội tuyển Mỹ là một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.
11: Thật ra một thủ môn xuất sắc, đó là một tinh thần thể thao tuyệt vời. Tôi thích cách mà các cầu thủ thi đấu và để lại những khoảnh khắc chói sáng như vậy. Đây là trận đấu chói sáng của thủ môn Việt Nam. Cô ấy thật sự rất giỏi. Kim Thanh thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn của cô ấy ở trận đấu này thật tuyệt vời. Kim Thanh là số 1. Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thanh.
7: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết Cúp Quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. Cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số 5 đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.
3: Để có mặt tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình mà đôi khi chỉ cần thiếu thêm vài cầu thủ hoặc chậm thêm một kết quả xét nghiệm, mọi thứ có thể đã rẽ theo hướng khác. Đầu năm 2022, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước ASEAN Cup nữ, phần lớn thành viên đội tuyển nhiễm COVID-19, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm để di chuyển sang Ấn Độ. Có thời điểm số cầu thủ khỏe mạnh thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tập bình thường.
4: Để đến được World Cup thì đội tuyển đã phải trải qua một hành trình rất là vất vả ở vòng loại tại Ấn Độ. Thanh còn nhớ tình cảnh khi ấy như thế nào hay không?
5: Lúc mà toàn đội đi tập huấn ở bên Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo bên cho bên mình, thì bên mình cũng có hai ba bạn đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người, thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đã bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải hay không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng, ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch. Thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể

0: tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà đi test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết. Thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì sáu bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu mới nhiễm Covid. Có thêm ba bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là ba người nữa, nó cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi còn phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. Thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không, bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác cứ sợ là không có sức đá với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
1: Vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
0: Như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự, cứ phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
2: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái sắp về nhà.
1: Với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
0: Dạ, về được 2-3 lần vậy đó. Xong giải là bác sẽ cho về mà, cho nghỉ. Có khi được 1 tuần 5 bữa vậy đó. Tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nói cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà cái như sắp tới này là xem như là bọn em không được nghỉ rồi đó.
1: Sau những chuyến tập trung dài ngày thì mỗi lần trở về, điều mà bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
0: Thường thường thì em với gia đình này, em kiểu như là ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm. Mọi người trong nhà ít nói gì đó.
3: Là
0: có em chỉ những lúc đi xa thì ba mẹ em hay gọi điện thoại hỏi chân tay sao có bị đau gì không, chứ về nhà là biết mà. Có lần về chân đau thì khóc lắm mẹ.
1: Có lẽ là một trong những điều khiến em cảm nhận rõ nhất mình đã trở về nhà là những món ăn của mẹ. Mỗi lần biết con gái sắp về thì mẹ của Thanh thường chuẩn bị những món gì?
0: Mẹ em thì nấu rất là nhiều món, tại mẹ em ngày xưa làm cũng có thời gian mà em đi lên thành phố thì mẹ em cũng bắt đầu đi làm công ty bao sen mà nấu ăn trong đó. Mà món em thích nhất chắc là gà nướng canh chua rồi nè. Nên là về mỗi lần mẹ về là đều hỏi khi nào về tới nhà là làm sẵn.
1: Sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? Bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
0: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
1: Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
0: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng gọi là thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn.

0: chúng ta chơi được có một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
1: À, vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết Cúp Quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng, đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu, Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. Trong cuộc sống, Kim Thanh đã chọn đi xa khi còn rất trẻ. Trong bóng đá, cô chọn đứng ở nơi áp lực nhất. Đến năm 2026, cô vẫn chưa rời vị trí ấy. Và trong một cuộc chuyển giao, người giữ khung thành đôi khi còn phải giữ cả sợi dây nối giữa hai thế hệ. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.
3: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
4: âm thanh chân thực, sống động,
3: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
4: những vở diễn đi cùng năm tháng.
3: VOV2,
4: điểm hẹn giải trí không giới hạn. Đối thoại mở.
5: Đối thoại mở.
6: Đối thoại mở.
7: Biên tập viên Nguyễn Hà xin chào quý vị và các bạn. Trong bối cảnh hiện tại thì tri thức đang được sản xuất và lan tỏa với tốc độ chưa từng có, nhưng vị trí của sách lại đứng trước nhiều câu hỏi lớn. Sách có còn giữ được vai trò trung tâm của đời sống tri thức hay đang dần trở thành điểm khởi đầu cho những dòng chảy nội dung mới? Một nền công nghiệp văn hóa có thể phát triển được nếu thiếu đi một nền tảng xuất bản vững chắc hay không? Khoa học công nghệ mở ra những cánh cửa mới cho ngành xuất bản nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho người làm sách. Vậy thì những người trong cuộc nhìn nhận và hình dung về tương lai của ngành xuất bản trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa như thế nào? Câu trả lời ít nhiều sẽ được hé lộ trong chương trình đối thoại mở ngày hôm nay với khách mời là bà Hoàng Thanh Vân, nguyên là giám đốc Andrew Numbers Associates Hà Nội, chuyên gia bản quyền quốc tế. Dạ vâng, xin chào bà Hoàng Thanh Vân ạ.
8: Xin chào quý thính giả.
7: Trước hết thì với gần 20 năm gắn bó với ngành xuất bản thì bà Hoàng Thanh Vân nhận thấy rằng nhận thức của xã hội và của chính các đơn vị làm sách về bản quyền sách đã thay đổi như thế nào ạ?
8: Cảm ơn chị. Trong suốt thời gian mà tôi công tác ở trong ngành xuất bản từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ thì tôi nhận thấy nhận thức về bản quyền sách của chính các đơn vị làm sách và của xã hội nói chung đã có rất là nhiều thay đổi. Từ những ngày đầu tiên khi mà đất nước chúng ta gia nhập vào Công ước Bern vào năm 2004 thì một loạt các đơn vị nhà xuất bản, các đơn vị xuất bản tư nhân đã được ra đời và việc mà mua bán bản quyền trở nên quen thuộc và dần dần trở thành một việc thông thường đối với cái ngành xuất bản của chúng ta. Nó rất là khác so với những ngày xưa khi mà việc xuất bản sách chỉ đơn giản là chúng ta thích một cái bản thảo nào đó thì chúng ta xuất bản ra. Tuy nhiên trong suốt những cái năm vừa rồi thì chúng ta mới gọi là bắt đầu bước vào cái việc làm quen đối với cái vấn đề là bản quyền dịch quốc tế và bản thân bây giờ hệ thống đội ngũ tác giả và dịch giả cũng dần dần bắt đầu ý thức được cái quyền của mình trong ngành sách nói riêng và trong ngành sản xuất nội dung nói chung. Như tôi đang thấy thì dần dần đến bây giờ nhận thức của xã hội và chính các đơn vị làm sách đang bắt đầu mở ra, đó là họ dần dần nhận ra rằng là cái vấn đề về bản quyền nó không chỉ còn là cái bản quyền về sách và in ấn sách nữa,
7: vâng,
8: mà họ đã bắt đầu nghĩ đến cái vấn đề là khai thác bản quyền đa nền tảng. Và các tác giả đâu đấy từ những cái tấm gương của các nước phát triển hơn ở trên thế giới, họ dần dần đã bắt đầu ý thức được cái việc là xây dựng những cái nội dung để mà có thể khai thác đa nền tảng. Bản thân như chúng tôi là một đơn vị môi giới về bản quyền thì chúng tôi cũng đã bắt đầu nhận được những yêu cầu của các đơn vị xuất bản khi mà họ tìm kiếm những xuất bản phẩm mà có khả năng khai thác đa nền tảng, tức là họ sẽ tìm những IP gọi là intellectual property, tức là các tài sản trí tuệ, tức là các đơn vị xuất bản thì không chỉ xuất bản sách mà họ còn có

0: tìm kiếm những sản phẩm trí tuệ có thể khai thác theo dạng đa nền tảng. Như chúng ta cũng đã thấy là có những bộ phim, phim Mắt Biếc chẳng hạn, hoặc một số các bộ phim khác ở Việt Nam chúng ta đã bắt đầu khai thác là theo dạng từ bản quyền chuyển thể của sách. Ngoài ra các đơn vị xuất bản, ví dụ như nhà xuất bản Kim Đồng trước giờ cũng đã có một số các cái tác phẩm sách truyện của họ đang nỗ lực đưa sang cái hướng là khai thác sang dạng phim hoạt hình. Đấy là một cái sự nhen nhóm đầu tiên ở trong sự hình thành một hệ sinh thái về nền công nghiệp văn hóa.
1: Vậy thì còn với cái thực trạng về ngành xuất bản nước nhà thì sao? Bà có thể nêu khái quát về tiềm năng của ngành xuất bản nước nhà trong kỳ vọng là có thể là trở thành đầu nguồn của ngành công nghiệp văn hóa.
0: Từ góc nhìn của tôi thì tiềm năng của ngành xuất bản đất nước chúng ta trong cái việc là trở thành những đầu nguồn của ngành công nghiệp văn hóa là rất là lớn. Tuy nhiên rõ ràng là ở cái giai đoạn này chúng ta còn rất là nhiều việc cần phải làm để mà có thể thực sự biến sách trở thành động lực chung của ngành công nghiệp văn hóa. Nó sẽ là một việc có cả hai chiều, tức là ở một cái chiều là hiện giờ chúng ta còn đang chưa khai thác được nhiều, nó sẽ là cái điểm yếu khi mà mọi người đang chưa có cách thức, đang chưa hiểu hết về cái tầm quan trọng của ngành sách, hay là chưa có cái cơ chế để thực hiện phối hợp giữa các ngành để có thể khai thác đa ngành và đa nền tảng. Tuy nhiên ở một cái chiều ngược lại, nó chính là một cái thị trường mà chúng ta còn chưa khai phá, còn chưa được mở ra, và chúng ta có thể hình dung là bao nhiêu tác phẩm hư cấu và phi hư cấu mà chúng ta đã có từ trong những lịch sử xa xưa cho đến những giai đoạn chiến tranh và những cái giai đoạn mà của thời mở cửa, thời hiện đại ngày nay, chúng ta còn rất là nhiều câu chuyện để kể và có rất là nhiều điều mà thế giới đang muốn lắng nghe.
1: Dạ vâng, sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe phóng sự của phóng viên chương trình có nhan đề là sách và công nghiệp văn hóa từ tri thức gốc đến hệ sinh thái đa nền tảng.
2: Trong kỷ nguyên số, sách không còn lặng lẽ trên kệ mà đang chuyển mình trở thành một phần của hệ sinh thái sáng tạo. Tại nhiều quốc gia, một tác phẩm văn học có thể tạo ra doanh thu gấp hàng trăm lần giá trị bản in nhờ việc chuyển thể thành phim, trò chơi điện tử hay các sản phẩm phái sinh. Ở nước ta, khái niệm này cũng dần trở nên rõ ràng. Dưới góc nhìn chuyên gia, việc định vị lại vị thế của sách là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, sách chính là tri thức gốc của mọi ngành sáng tạo.
3: Đảng và nhà nước chúng ta hết sức quan tâm tới sự phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Đảng đã ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam và Chỉ thị 04 cũng là để toàn đảng, toàn dân và toàn quân chúng ta quan tâm nhiều hơn nữa đến sự nghiệp phát triển văn hóa và con người. Thế thì để phát triển văn hóa thì có một việc mà chúng ta đã và đang làm, đó là phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, trong đó có ngành xuất bản, vì sách là nơi kết tinh toàn bộ tri thức của dân tộc, và những cuốn sách đó không phải chỉ có ý nghĩa trong thời đại của chúng ta mà còn có ý nghĩa tới mai sau.
2: Khẳng định của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng đã mở ra một tư duy mới. Xuất bản không phải là một ngành công nghiệp đơn lẻ, nó là khởi đầu của một chuỗi giá trị. Tuy nhiên, để tri thức gốc ấy thực sự hóa thân vào hệ sinh thái sáng tạo, vai trò của các đơn vị xuất bản là vô cùng quan trọng. Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho biết.
4: Từ trước đến nay, ngành xuất bản cũng là một ngành mà chuẩn bị rất là kỹ trong công việc của mình. Để mà trở thành được một ngành tạo ra cái tri thức nền tảng, thì bản thân mỗi một nhà xuất bản chúng tôi hoặc là mỗi một người làm sách tự mình phải tuân thủ những cái yêu cầu rất là cao về nghề nghiệp.
2: Thực tế ở nước ta, sự kết nối giữa văn học và các ngành nghệ thuật khác như điện ảnh đã có từ lâu nhưng thường mang tính đơn lẻ, chưa tạo thành một quy trình bài bản. Theo nhà văn Lê Phương Liên, người có nhiều năm gắn bó với văn học thiếu nhi, bối cảnh mới đồng nghĩa với cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thử thách đối với ngành xuất bản.
5: Chưa bao giờ ngành xuất bản lại được quan tâm chú ý như hiện nay, nhất là khi đã có những cái chỉ thị nghị quyết của Trung ương nói trực tiếp đến vai trò của ngành xuất bản. Vì sao như vậy? Người ta thấy rõ là sách là gốc. Xuất bản ra một cái sản phẩm là sách, thì khi mà cuốn sách đó lại có một cái sự thử thách là trên thị trường và được nhân dân đón nhận, được đối tượng chính của tác phẩm đón nhận. Ví dụ như là cuốn Giấy Mèn Thế Lưu Ký chẳng hạn, thì đối tượng chính là trẻ em và toàn dân rất là yêu thích, thì tác phẩm đấy có một sự lan tỏa sang các ngành khác như là hoạt hình, như là phim, diễn kịch, múa rối, rồi thì có thể đã tạo ra được những cái hình ảnh búp bê và những cái hình ảnh khác.
2: Tạo ra một cuốn sách tốt chính là nền tảng đầu tiên cho hệ sinh thái sáng tạo, giúp câu chuyện ban đầu có được đời sống thứ hai bên ngoài trang sách. Đó có thể là một bộ phim hoạt hình, một ứng dụng học tập hay đồ chơi trí tuệ. sự cộng sinh giữa các tác giả và nhà sản xuất thuộc các loại hình khác nhau

0: chính là chìa khóa để mở rộng đối tượng tiếp nhận, thậm chí đem đến nhiều cơ hội xuất khẩu văn hóa. Tuy nhiên, con đường này cũng không hề dễ dàng. Bà Cao Phượng Diễm, nhà sản xuất phim, đồng thời cũng là một tác giả sách thiếu nhi, chỉ ra rằng khoảng cách giữa sách và sản phẩm văn hóa vẫn còn những rào cản về cơ chế và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa nhà xuất bản và các đơn vị chuyển thể tác phẩm.
1: Điều quan trọng là tất cả chúng ta ban đầu phải có cái sự thay đổi về tư duy. Có thể là những tác giả sách hiện tại có sự thay đổi rồi, nhưng bản thân họ vẫn nghĩ là sách hay là cái sản phẩm sáng tạo đó mang tính cá nhân và chưa có một ý thức cao trong việc tạo ra một cái thế giới mà ở đó có thể chuyển thành những hình thức khác như là hình ảnh, ngôn ngữ hay là âm nhạc. Nếu mà chuyển thành hình thức khác, ví dụ như phim có thể là đã khác rồi, nhưng mà nếu mà thành những cái hoạt động trải nghiệm đa giác quan hoặc là những tour du lịch mà khai thác một địa điểm trong cái câu chuyện của mình thì nó sẽ mang dáng hình hoàn toàn khác và chúng ta phải sẵn sàng cho cái việc đó.
0: Khi những cuốn sách không còn nằm im trên giá, khi những câu chuyện Việt được kể lại qua nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, đó là lúc chúng ta thấy được sức sống của văn hóa nội sinh. Đầu tư cho sách chính là đầu tư cho phần gốc của một nền công nghiệp văn hóa bền vững và giàu bản sắc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 với chủ đề Định vị xuất bản trong nền công nghiệp văn hóa. Khách mời là chuyên gia bản quyền Hoàng Thanh Vân.
3: Chúng ta vừa nghe phóng sự sách và công nghiệp văn hóa từ tri thức gốc đến hệ sinh thái đa nền tảng. Vậy thì không biết là bà Hoàng Thanh Vân có nhận xét như thế nào?
4: Tôi rất là đồng ý với các ý kiến của các chuyên gia vừa rồi về việc là sách thì nó sẽ là điểm bắt đầu của công nghiệp văn hóa. Và quả thực là một cái điều thiếu sót là lâu nay chúng ta coi ngành sách là một cái ngành riêng biệt. Thậm chí là nhiều người cho rằng nó là một cái ngành khá là cũ kỹ và hơi có phần lạc hậu khi mà so với những ngành công nghiệp văn hóa mới nổi, ví dụ như là các phương tiện mạng xã hội, truyền thông khác nhau. Tuy nhiên là để mà nhìn nhận đúng hơn ý, thì ngành sách có tiềm năng giúp cho tất cả các ngành khác ở trong công nghiệp văn hóa cất cánh nhờ cái chiều sâu về tri thức.
3: Dạ vâng, rõ ràng là công nghiệp văn hóa sẽ đòi hỏi một sự liên kết chuỗi, ví dụ như từ sách để chuyển thể thành phim, thành game, thành kịch, rồi hoạt hình, vân vân. Tuy nhiên, tại nước ta thì việc khai thác bản quyền đa nền tảng dường như là vẫn còn rất là nhiều trở ngại. Vậy thì theo bà là chúng ta đang vướng mắc ở khâu nào? Ví dụ chúng ta đang thiếu cơ chế, thiếu sự kết nối hay là chúng ta đang thiếu những tác phẩm độc tập?
4: Theo tôi, vấn đề khá là phức tạp đến từ nhiều yếu tố khác nhau. Đầu tiên, dĩ nhiên là bởi vì bản thân ngành xuất bản hiện đại của chúng ta cũng mới đang ở trong cái quá trình phát triển theo phát triển nền kinh tế của đất nước. Thế nhưng mà ở cái giai đoạn này thì tôi cũng đang thấy nỗ lực từ rất là nhiều các bộ ban ngành cùng với lại từ chính các bạn trẻ, khi mà các bạn trẻ hiện giờ viết sách hoặc là làm những kênh thông tin nội dung tìm hiểu lại về lịch sử của chính nước chúng ta. Và vì như thế cho nên là tôi rất là kỳ vọng về số lượng những cái tác phẩm trong tương lai. Tuy nhiên là nó sẽ vẫn còn những cái vướng mắc khác. Ví dụ như là bởi vì hiện giờ thì tư duy về việc là phát triển tài sản trí tuệ của chúng ta vẫn còn đang ở giai đoạn mà rất là sơ khai và non nớt. Như các tác phẩm lớn ở trên thế giới, họ có thể là khai thác đa nền tảng thì mỗi tác phẩm của họ sẽ xây dựng cả một chiều sâu rất là lớn, thậm chí là có những tác phẩm là xây dựng ra cả những thế giới riêng, những câu chuyện riêng, những dân tộc riêng, những ngôn ngữ riêng. Ví dụ như là tác phẩm Chúa Nhẫn của tác giả Tolkien, hoặc là tác phẩm Harry Potter của tác giả Rowling, hay là tác phẩm The Song of Ice and Fire, hay là tên Việt Nam chúng ta gọi là Trò Chơi Vương Quyền của tác giả George R. Martin. Thế thì những tác phẩm đó là những tác phẩm được xây dựng một cách dày dặn ở trong đó, thậm chí là những thế giới có những dân tộc riêng, có những ngôn ngữ riêng, những lịch sử riêng, và bản thân các nhân vật đấy có chiều dày rất là lớn cả về tính cách, về lịch sử, về tâm lý và cách suy nghĩ. Rõ ràng là cái điểm yếu rất là lớn của chúng ta đó là chúng ta thiếu những tác phẩm đồ sộ, và bản thân các tác giả trẻ của chúng ta có thể nói là vẫn còn đang ở trong cái giai đoạn mà cần phải học hỏi để mà có thể xây dựng được những tác phẩm, những thế giới trong các câu chuyện mà nó vừa đủ tầm vóc và lại vừa phản ánh được chiều sâu lịch sử, chiều sâu văn hóa của chúng ta và tạo ra được một cái điểm khác biệt so với những tác phẩm khác.
3: Vâng, đấy là những yếu tố từ phía các tác giả. Vậy thì còn các rào cản từ phía chính các đơn vị xuất bản thì sao?
4: Không thể không nhắc đến việc thị trường của chúng ta về cái quy mô thì nó vẫn còn đang nhỏ. Sự đầu tư của chính các nhà xuất bản hay là sự chú ý của các ngành khác như ngành làm phim hay là ngành làm game chẳng hạn đến ngành sách, họ vẫn còn đang rất là ít để mà có thể tìm các cái hướng khai thác sâu hơn dành cho các tác phẩm sách. Ví dụ như ở nước Mỹ chẳng hạn, cái đơn vị đại diện về bản quyền về sách và về phim thì họ đã có sự liên kết rất là chặt chẽ với nhau. Bản thân những cái đơn vị làm phim hay làm chương trình truyền hình luôn luôn chú ý đến ngành sách và thậm chí là chú ý đến từ những cái tác phẩm còn chưa được xuất bản, chưa được ra đời, thì họ đã chú ý đến cái việc là tìm kiếm cái tiềm năng để tạo ra thành những cái tác phẩm chuyển thể ngay từ trước khi cái tác phẩm đó ra đời. Và khi mà một cái tác phẩm ra đời thì thậm chí nó đã có sẵn một cái hệ sinh thái để mà nó có thể bùng nổ, tạo ra một cái sức hút về thương mại rất là lớn.
3: Dạ vâng, tuy nhiên cũng có một lần khi mà tôi trao đổi với một số nhà sản xuất phim thì họ cũng có nói rằng là cái việc mà chuyển thể tác phẩm ví dụ từ sách sang phim thì nhiều khi vấp phải những cái trở ngại. Ví dụ như là cái hình dung một cái nhân vật là như bà Hoàng Thanh Vân mà lên phim thì bảo bà Hoàng Thanh Vân trên phim mà không giống bà Hoàng Thanh Vân ở ngoài đời, hoặc sẽ luôn có một cái sự khó tiếp nhận từ độc giả hay là khán giả của bộ phim hay là của cuốn sách chẳng hạn.
4: Tôi cũng công nhận điều này với chị, tức là bản thân chúng ta thì nó có hai góc độ nữa. Tức là bản thân đối với sách, chúng ta rất là coi trọng các tác phẩm sách vở và chúng ta coi trọng về cái độ chính xác về kiến thức. Cho nên bản thân các tác phẩm sách dù là phi hư cấu hay hư cấu thì cũng sẽ phải chịu một cái sự mà gọi là soi xét nhất định của xã hội và của công chúng nói chung về chuyện là mức độ chính xác đến đâu so với lịch sử. Đến cái bước tiếp theo đấy là từ sách mà chuyển sang thành tác phẩm phim cũng như vậy. Đâu đấy thì vì là ngành chúng ta số lượng tác phẩm còn đang khá là ít, cho nên là cái sự chú ý được dồn vào mỗi tác phẩm rất là nhiều. Thực ra là chúng ta cũng sẽ không bao giờ có thể tránh khỏi hoàn toàn cái việc cái sự kỳ vọng của công chúng vào một cái tác phẩm sách hay là một cái tác phẩm chuyển thể thành phim nhất định nào đó. Chúng ta có thể thấy là đối với cái tác phẩm chuyển thể của Hollywood như Odyssey hay là những cái tác phẩm trước đó về chuyện là nhân vật này không đúng với hình dung của độc giả hay là của khán giả chẳng hạn, như vậy họ cũng sẽ phải chấp nhận các cái ý kiến nhiều chiều về tác phẩm. Dần dần tôi nghĩ rằng là khi một cái ngành công nghiệp văn hóa mà phát triển ra đủ lớn và đủ mạnh thì chúng ta sẽ phải chấp nhận đâu đấy có những cái ý kiến trái chiều khác biệt nhau, và thực ra là chính những cái tranh luận, những cái tranh cãi đó có thể mang lại cái sự phát triển, cái sự chú ý lớn hơn dành cho ngành và cái sự phát triển đối với các cái ngành văn hóa. Bởi vì là như chúng ta đã thấy là chính công chúng trong cái lúc mà họ mải mê phân tích một cái tác phẩm nào đó thì nó đồng thời cũng cuốn họ vào cái việc là muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hay là về cái câu chuyện hay là về những tác phẩm đó. Rất là nhiều người trong số họ sau đấy có thể lại trở thành tác giả để sáng tác cái câu chuyện theo ý muốn của họ.
3: Dạ vâng. Hiện nay trí tuệ nhân tạo AI và các nền tảng số đang thay đổi mạnh mẽ ngành xuất bản toàn cầu. Vậy thì theo bà Hoàng Thanh Vân, công nghệ đang là cú hích thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa trong ngành sách hay là một thách thức lớn đối với vấn đề bảo hộ bản quyền tại Việt Nam?
4: Từ góc nhìn của tôi thì thực ra là sự phát triển của AI đến bây giờ nó vẫn nằm ở cái nỗi sợ của mọi người nhiều hơn. Đến tận bây giờ chúng ta vẫn không thấy những cái tác phẩm nào gọi là bestseller mà có thể là do AI sáng tạo ra. Những tác phẩm mà thật sự được công chúng đón nhận và yêu quý vẫn là do con người viết. Tuy nhiên, bản thân cái sự có mặt của AI nó khiến cho nhận thức về vấn đề bản quyền hay là nhận thức về vấn đề sáng tác của độc giả, của các tác giả nói chung nó có nhiều chiều hướng biến chuyển, đặc biệt là khi mà cộng hưởng với cái tác động của các cái nền tảng nội dung số nữa. Đơn cử thôi, hiện giờ bất kỳ ai với AI và với nền tảng số có thể trở thành tác giả, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nhà báo, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nhà làm phim ngắn và họ có thể tự xuất bản tác phẩm của mình lên cho cả thế giới cùng xem. Và điều đấy đâu đấy tạo nên một ảo tưởng về tài năng của chính mình, đồng thời nó làm loãng cái nội dung mà công chúng đón nhận, và ngoài ra nó gây một cái áp lực lên những người sáng tạo thật sự. Có thể những cái nỗ lực đấy sẽ bị coi là vô ích hay là thiếu hiệu quả. Như vậy là AI không tác động trực tiếp đến thị trường nội dung mà nó tác động đến chính cái tâm trí, cái sự kỳ vọng của những người tham gia vào thị trường nội dung đó. Tuy nhiên ở một cái chiều khác thì tôi cũng kỳ vọng với sự có mặt của AI và nền tảng số, nhà nhà cùng sáng tác, người người cùng làm nội dung thì đâu đấy vẫn sẽ có những người có tư duy nội dung tốt hơn. Và với những cái công cụ hỗ trợ của thời đại này thì chúng ta có thể nhanh chóng thử nghiệm một ý tưởng, chúng ta có thể nhanh chóng thử một cái tác phẩm của mình biến thành một phim hoạt hình, ví dụ như vậy. Hoặc là những cái tác phẩm mà nó có đủ chiều sâu, nó có đủ chất lượng, nó có đủ tiềm năng thì AI và công nghệ số sẽ giúp đưa các tác phẩm đấy đến với người dùng nhanh hơn, rộng hơn và có thể tạo ra được những cái ảnh hưởng lớn hơn.
3: Vâng, chúng ta có thể thấy là qua chia sẻ của bà Hoàng Thanh Vân vẫn còn tồn tại khá nhiều rào cản trong việc là đưa ngành xuất bản trở thành đầu nguồn của công nghiệp văn hóa. Vấn đề về phía các tác giả này, về các đơn vị xuất bản hay là vấn đề về phía người tiếp nhận. Vậy thì những người khác cũng trong ngành xuất bản thì sao? Tức là họ sẽ cảm thấy rằng đâu mới là rào cản trong cái quá trình mà chuyển động của ngành xuất bản đi từ sách in đến cái việc là khai thác bản quyền đa nền tảng và trở thành một cái mắt xích quan trọng trong nền công nghiệp văn hóa. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cũng như là mời bà Hoàng Thanh Vân cùng nghe một chùm ý kiến phát biểu của nhà văn, dịch giả Nguyễn Quốc Phương
5: bà Phùng Thị Như Quỳnh, phó giám đốc công ty cổ phần sách điện tử Waka, và bà Vũ Hải là một agency chuyên về bản quyền tiếng Trung.
6: Từ sách thì chúng ta có thể là chuyển thể thành các sản phẩm phái sinh, ví dụ như là truyện tranh, rồi phim hoạt hình, rồi thì tác phẩm điện ảnh, rồi kịch, rồi thậm chí là các postcard hay là các clip hay là các khóa đào tạo vân vân. Thế thì người Việt Nam chúng ta từ trước đến nay là chưa có một cái nhìn gọi là giống như là một hệ sinh thái với một cái điểm khởi đầu là sách, cho nên là tiềm năng vẫn còn rất lớn. Bởi vì trong suốt khoảng hơn nửa thế kỷ qua hoặc là xa nữa, chúng ta đã xuất bản một lượng sách cũng tương đối lớn. Vậy thì bây giờ là chúng ta làm thế nào để gọi là chế biến rồi sáng tạo làm sao đó để những cuốn sách đó trở thành các sản phẩm phù hợp và đáp ứng nhu cầu của độc giả, của người tiêu dùng tri thức, thì tôi nghĩ là đấy là một tiềm năng, đồng thời cũng là một thách thức.
7: Thách thức lớn nhất của chúng tôi nằm ở việc đồng bộ hóa năng lực sản xuất giữa các định dạng có đặc thù hoàn toàn khác nhau. Một ấn phẩm e-book thì chỉ đòi hỏi cái quy trình biên tập và dàn trang, trong khi sách nói thì cần casting giọng đọc, đạo diễn, thu âm và hậu kỳ. Truyện tranh thì cần một đội ngũ họa sĩ và biên kịch chuyển thể, còn sách in lại phụ thuộc vào nhà in, vào kho vận và hệ thống phát hành vật lý. Waka đang phải xây dựng song song nhiều quy trình sản xuất chuyên nghiệp và đội ngũ nhân sự đa dạng, đa ngành. Đồng thời chúng tôi cũng vẫn phải đảm bảo cái tiến độ ra mắt đồng bộ để tối ưu được hiệu ứng truyền thông cho từng tác phẩm.
8: Các đơn vị xuất bản hiện nay bắt đầu đi theo hướng khai thác là một tác phẩm tạo thành một chuỗi các sản phẩm hoặc là hệ sinh thái cho một tác phẩm, ví dụ từ sách giấy, audiobook đến postcard, video hoặc là thậm chí là chuyển thể thành phim, thành game. Tuy nhiên ở Việt Nam thì theo như tôi được biết hiện tại thì chưa có một cái đơn vị xuất bản nào có thể đảm bảo được là tự bản thân công ty đó tạo thành một hệ sinh thái cho một tác phẩm. Tất nhiên cũng có nhiều công ty sách khác cũng đã kết hợp với các công ty chuyên sản xuất về sách điện tử để kết hợp với nhau tạo thành một cái hệ sinh thái cho tác phẩm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 với chủ đề Định vị xuất bản trong nền công nghiệp văn hóa. Khách mời là chuyên gia bản quyền Hoàng Thanh Vân.
5: Thưa quý vị và các bạn, nếu mà nghe xong chùng phát biểu thì chắc chắn rằng là quý vị và các bạn cũng như là chúng tôi ngồi đây cũng sẽ cảm thấy rằng có rất là nhiều tâm tư của mọi người đều gửi gắm trong cái quá trình chuyển đổi này để có thể biến ngành xuất bản trở thành một mắt xích quan trọng trong nền công nghiệp văn hóa.
4: Và cũng có nhiều ý kiến cho rằng là để phát triển công nghiệp văn hóa thì chúng ta không chỉ quan tâm tới việc mua bản quyền dịch mà còn phải xuất khẩu được văn hóa Việt Nam ra thế giới. Vậy thì từ kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài thì theo bà, các tác phẩm xuất bản của Việt Nam đang gặp những rào cản nào khi muốn bước ra thị trường quốc tế ạ?
3: Tôi rất là đồng ý là để mà phát triển một cái ngành công nghiệp nhất định, không phải chỉ ngành công nghiệp văn hóa, thì chính triển vọng về việc là đưa cái sản phẩm mình làm ra quốc tế, nó sẽ tạo ra một cái động lực để giúp chúng ta tìm cách để tạo ra được những sản phẩm, những tác phẩm tốt hơn để mà có thể phù hợp hay là để có thể có một cái tiềm năng thương mại lớn ở trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên là trong thời gian khi mà tôi nỗ lực tìm cách đưa các tác phẩm của mình ra nước ngoài thì tôi nhận thấy có một vài cái rào cản như thế này. Khi mà tôi giới thiệu các tác phẩm của mình ra nước ngoài thì câu hỏi đầu tiên mà người ta đặt cho tôi về các tác phẩm này là thế thì tác phẩm này có điều gì khác biệt, có cái gì mà hơn những cái tác phẩm mà họ đã đọc ở trong thị trường của họ, tại sao họ phải đọc một cái tác phẩm từ một cái thị trường nhỏ và ít được biết đến hơn. Câu hỏi này thực ra nó không phải là mang tính ý nghĩa vặn vẹo, mà nó chính là đặt một câu hỏi mang tính chiến lược cho chúng ta, có nghĩa là chúng ta có thể mang lại gì, điều gì mới, điều gì đặc trưng, điều gì nổi bật và điều gì khác biệt cho thị trường thế giới. Chúng ta đối với các tác phẩm văn học, chúng ta sẽ mang lại những giá trị gì, những ý nghĩa, triết lý, những cái tầng nghệ thuật nào cho thế giới, hay đối với các tác phẩm phi hư cấu, ví dụ như là các sách về kinh doanh, các sách về kỹ năng cho các bạn trẻ, thì chúng ta mang lại những giá trị gì, những triết lý gì, những cái điều mới mẻ gì cho với thế giới. Bởi vì bản thân ở trên thế giới, những nước như kiểu nước Mỹ hay châu Âu, họ sẽ luôn luôn có một cái sự tự hào nhất định về cái việc là họ là một cái nước phát triển và họ cũng đã có rất nhiều người tài. Thế thì trong cái việc mà chúng ta đưa tác phẩm của mình ra, chúng ta sẽ phải tìm ra là tác phẩm nào, sản phẩm nào của mình thực sự là đại diện cho cái giá trị của Việt Nam, là những giá trị, những chiều sâu văn hóa của chúng ta mang lại những cái bài học gì mới cho thế giới. Và đó là điều mà tôi vẫn đang phải tìm kiếm, phối hợp cùng với tác giả, cùng với các đơn vị xuất bản của chúng ta, không chỉ tìm ra mà là tiếp tục khuyến khích, đề nghị các tác giả cùng nhau tạo ra những tác phẩm mới mà thực sự có thể là đào sâu và sử dụng những cái giá trị văn hóa lịch sử của đất nước chúng ta và để mang lại những cái giá trị có thể có tính ứng dụng cho xã hội hiện đại.
5: Dạ vâng, vậy còn về các cơ chế kích cầu thì sao?
4: Ở cái chiều thứ hai nữa, đó là rào cản mang tính về mặt cơ chế, về sự hỗ trợ. Các đơn vị xuất bản hay các đơn vị về làm về văn hóa nước ngoài, họ vẫn là các đơn vị kinh doanh, thì họ vẫn phải nỗ lực về cái việc là đảm bảo cái tính thương mại của những sản phẩm họ làm ra, để mà tạo ra một cái động lực cho họ là bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu mua bản quyền một cái tác phẩm xa lạ từ một cái đất nước xa lạ. Đối với các nước phương Tây thì nó không chỉ cần cái yếu tố về mặt nội dung, mà nó cần phải có một cái cơ chế khuyến khích nhất định để mà các đơn vị xuất bản nước ngoài khi mà họ mua một bản quyền dịch của một cái tác phẩm Việt Nam thì họ nên nhận được một khoản hỗ trợ, ít nhất là trong phần chi phí tiền dịch chẳng hạn. Bởi vì như chúng ta cũng đã biết đấy, là dịch giả là người truyền tải cái linh hồn của một tác phẩm dịch, và họ phần nào quyết định cái việc là tác phẩm đấy có thể thành công ở thị trường bản địa hay không. Tiếng Việt dù sao vẫn là một cái ngôn ngữ mà ít được sử dụng hơn, và để tìm được những dịch giả có đủ chất lượng thì dĩ nhiên là các nhà xuất bản sẽ phải đầu tư trong việc thuê dịch giả nhiều hơn. Nếu như mà không có một cái cơ chế khuyến khích thì nó sẽ trở thành một cái rào cản tâm lý khiến cho họ ngại ngần trong việc quyết định chọn lựa một tác phẩm Việt Nam. Việc này cũng đã là một cái việc mà ngành xuất bản Việt Nam cũng đã cân nhắc đến từ lâu nay. Tuy nhiên là tôi cũng vẫn rất là hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có một cái cơ chế của nhà nước để có thể đưa ra những khoản hỗ trợ hay là những cái quỹ hỗ trợ cho cái việc dịch, và bao gồm cả việc đưa ra danh sách khuyến nghị là những tác phẩm nào là những tác phẩm đại diện cho tinh thần Việt, linh hồn Việt cho các nhà xuất bản nước ngoài chọn lựa.
9: Dạ vâng, là một người có kinh nghiệm quốc tế phong phú thì bà Hoàng Thanh Vân có thể đưa ra một vài ví dụ tiêu biểu trên thế giới mà ngành xuất bản nước nhà có thể học hỏi được để có thể trở thành đầu nguồn của nền công nghiệp văn hóa.
4: Trên thế giới thì đã có rất là nhiều ví dụ mà chúng ta có thể học hỏi theo. Ví dụ đầu tiên mà chúng ta ai cũng có thể nhìn thấy đấy chính là nước Mỹ. Nước Mỹ là cái nước mà rất thành công trong việc là phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Công nghiệp văn hóa ở Mỹ có hẳn một quy trình và có hệ thống rất là bài bản. Những đơn vị mà hỗ trợ đó chính là các đơn vị về đại diện bản quyền chuyên nghiệp. Những đơn vị này đã có sự liên kết với nhau ngay từ đầu. Ví dụ như một đơn vị rất là lớn mà chúng tôi có đại diện đấy là William Morris Endeavor, hay thường gọi là WME, là một trong những agency bản quyền lớn nhất trên thế giới và đại diện cho rất là nhiều các tác giả hàng đầu, từ chính trị gia cho đến doanh nhân và các nghệ sĩ. Thì họ có hẳn một cái quy trình là họ phối hợp cùng với một agency chuyên về làm phim và chương trình truyền hình. Trong quá trình mà tác giả viết ra từ ý tưởng ban đầu của cuốn sách cho đến cái giai đoạn mà hoàn thiện thành từng phần, từng chương của bản thảo, thì cái đơn vị mà agency liên kết ở phía bên ngành phim và truyền hình đã được biết đến và đã được xem liên tục, và họ sẽ kiểm tra tất cả các nội dung của các cuốn sách đó và sẽ lập tức tìm ra ngay những tác phẩm nào có tiềm năng. Hầu như toàn bộ các tác phẩm đấy họ sẽ tìm ra được cái điểm mạnh, cái điểm mà gọi là selling point, cái điểm để bán được cái tác phẩm đó, và họ sẽ lập tức đưa ra phương án để chuyển thể thành một cái tác phẩm mà phù hợp và để bán đi. Ví dụ như là một tác phẩm phim, họ có thể viết thành kịch bản phim cho phim truyền hình hoặc là cho phim điện ảnh, hoặc là một cái tác phẩm non-fiction, họ có thể viết thành một cái chương trình truyền hình, một cái chương trình thực tế, và để họ có thể bán ngay bản quyền của những cái kịch bản đó cho các nhà làm phim tại Hollywood hoặc là các cái truyền hình trên khắp nước Mỹ. Thế thì đấy là một cái câu chuyện, một cái ví dụ rất là hay về cái cách thức mà họ biến một cái tác phẩm, cái tài sản trí tuệ cho toàn bộ ngành công nghiệp văn hóa.
9: Đấy, vâng, tôi hy vọng một ngày nào đó mà chúng ta sẽ có một cái tác phẩm sách là chuyển thể thành chương trình phát thanh, và tôi mới và Hoàng Thanh Vân đã biết đâu được mời làm khách thì sao.
4: Như vậy thì rất là hay ạ.
9: Dạ vâng.
5: Trong suốt cuộc trò chuyện hôm nay thì bà Hoàng Thanh Vân cũng đã nhắc rất là nhiều tới ví dụ về nước Mỹ rồi. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn bà chia sẻ thêm về các nước châu Á gần gũi hơn với chúng ta.
4: Như chúng ta đều đã biết, ngành xuất bản Nhật Bản nổi tiếng với việc là xuất bản manga. Tác phẩm truyện tranh của Nhật Bản đã chinh phục cả thế giới. Hàn Quốc thì họ lại chinh phục thế giới bằng một cái phong cách khác, đấy là từ Webtoon. Khi mà họ tạo ra những cái nền tảng để cho các tác giả sáng tác truyện tranh online, có thể chỉ sáng tác từng chương truyện nhỏ đơn giản, và để chính cộng đồng là những cái người mà kiểm định, sàng lọc và chọn lọc xem là những tác phẩm nào là tác phẩm mà họ yêu thích, và những cái tác phẩm khi mà đã thành công thì có thể được xuất bản thành sách giấy, có thể được chuyển thể thành truyện, có thể được chuyển thể thành phim và phim hoạt hình. Hoặc là như ở Trung Quốc thì đang rất là thành công với việc là chính những nền tảng xuất bản truyện online, và cũng lại tương tự giống như Webtoon, đấy là các tác giả có thể sáng tác từng chương truyện và tạo nên một cái cộng đồng fan lớn cho chính cái cuốn sách đấy khi mà ra đời. những cái tác phẩm thành công thì sẽ lập tức trở thành cái sự chú ý của những nhà làm phim. Và như chúng ta đã thấy là gần đây Trung Quốc có rất là nhiều các cái bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng thành công từ cái việc là họ chuyển thể từ các tác phẩm mạng. Thế thì bài học lớn nhất mà tôi thấy ở đây đấy chính là việc tạo ra một môi trường nuôi dưỡng tiềm năng của các tác giả và để cho mọi người có thể thỏa chí sáng tạo của mình, và từ đó cộng đồng mạng chính là những nhà thẩm định chuyên môn có thể chọn lọc ra những cái tác phẩm có tiềm năng để mà có thể khai thác sâu hơn.
9: Trong một số cuộc trao đổi với bà Hoàng Thanh Vân này, tôi có thấy bà có một vài lần nhắc đến Thái Lan cũng là một trong những tấm gương trong việc phát triển nền công nghiệp văn hóa trong khu vực.
4: Đất nước Thái Lan gần đây đã rất là ý thức về việc là phát triển và xuất khẩu văn hóa của họ giống như là một dạng là xây dựng quyền lực mềm của quốc gia. Họ đã xây dựng cả một quỹ hỗ trợ xuất khẩu tác phẩm dịch, tức là Ủy ban về văn học nghệ thuật của họ đã chọn lọc ra 15 tác phẩm tiêu biểu và có một cái quỹ hỗ trợ dành cho những tác phẩm đó. Bất kỳ nhà xuất bản nào trên thế giới khi mà tiếp cận với nền văn học Thái Lan đầu tiên cũng sẽ được giới thiệu với 15 tác phẩm đó trước, và khi một nhà xuất bản mà chọn lựa dịch những cái tác phẩm đó thì sẽ nhận được cái quỹ hỗ trợ. Hoặc là câu chuyện về Đài Loan của Trung Quốc, thị trường sách của họ rất phát triển và đồng thời họ cũng ý thức rất là cao về việc là thúc đẩy xuất khẩu văn hóa ra nước ngoài. Họ cũng có rất là nhiều giải thưởng sách từ thiếu nhi cho đến văn học cho đến các tác phẩm non-fiction, và chính những tác phẩm đoạt giải đó cũng sẽ có quỹ hỗ trợ nếu như mà các nhà xuất bản nước ngoài chọn lựa xuất bản.
9: Biến sách trở thành đầu nguồn của công nghiệp văn hóa, tôi nghĩ rằng là có rất nhiều người có cái kỳ vọng như vậy, nhất là những người làm trong ngành xuất bản giống như là bà Hoàng Thanh Vân. Nhưng mà đây chắc chắn là sẽ là một cái chặng đường dài và có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một vài chương trình tới để xem là có cái sự chuyển biến như thế nào. Tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình đối thoại mở ngày hôm nay. Cảm ơn bà Hoàng Thanh Vân đã tham gia chương trình.
4: Xin chào tạm biệt quý vị thính giả. Xin cảm ơn tất cả các quý vị ạ.
9: Chương trình đối thoại mở do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
10: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
11: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
12: Kính chào quý vị thính giả và đồng bào đang đồng hành cùng chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
13: Thưa quý vị, văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em là cội nguồn sức mạnh gắn kết cộng đồng. Trong nhịp sống hối hả của thời đại mới, làm thế nào để những giá trị ấy thực sự sống được trong nhịp độc đương đại?
12: Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
13: Vâng, thưa đồng bào và các bạn, để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo chân chúng tôi đến với xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Nơi đây là vùng đất cộng cư lâu đời của đồng bào Thái và đồng bào Mường, tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Thế nhưng trước cơn lốc của đô thị hóa và sự thay đổi nếp sống, nhiều giá trị cốt lõi đang đứng trước nguy cơ phai nhạt.
12: Tại bản gốc Bục, những người cao tuổi như bà Hà Thị Nhiêu vẫn đang ngày đêm trăn trở, nỗ lực tìm cách níu giữ lại hồn cốt của dân tộc, từ tà áo chàm dung dị cho đến tiếng khấn thiêng liêng của thầy Mo. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp sống và những tâm tư ấy qua phóng sự của phóng viên Hoàng Thái.

0: gặp lại bà Hà Thị Nhiêu tại bản Gốc Bục, xã Liên Sơn trong một ngày mà câu chuyện về bảo tồn văn hóa đang được bàn thảo sôi nổi. Bà Nhiêu năm nay tuổi đã cao, là chứng nhân của những thay đổi nơi bản làng. Trong ký ức của bà, bản Gốc Bục ngày xưa rực rỡ sắc màu thổ cẩm. Nhưng giờ đây, nhìn lớp trẻ lớn lên, bà không khỏi chạnh lòng khi bản sắc Mường đang dần phai nhạt ngay trên chính trang phục hàng ngày.
1: Cái ngày xưa thì người Thái, người Mường thì cũng mặc váy nhuộm chàm, áo nhuộm chàm, khăn nhuộm chàm. Nhưng mà bây giờ thì đâu hết rồi, các con, các cháu bây giờ có ai mặc váy nữa đâu, toàn là người mặc quần. Toàn mà mặc đồ người Kinh hết. Ngày xưa các bà còn phải trồng bông, trồng vải, trồng chàm, nhuộm chàm nhé. Bây giờ thì có ai trồng bông, trồng vải, dệt vải nữa đâu.
0: Không chỉ là chuyện manh áo, tấm quần, điều khiến bà Nhiêu và những người già ở Gốc Bục lo lắng nhất là sự ra đi của những ông mo, những người giữ vai trò kết nối tâm linh và duy trì các nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Nhắc lại cái Tết của người Mường xưa, mắt bà Nhiêu sáng lên. Đó là những ngày hội tưng bừng kéo dài từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng Giêng. Khi ấy, tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng khua đuống vang vọng khắp bản dưới Mường trên. Và mọi việc đồng áng đều phải dừng lại chờ ông mo làm lễ khai hạ.
1: Ngày xưa thì có nhiều ông mo lắm nhưng mà bây giờ hết rồi. Bây giờ không có nữa đâu. Chính cái phong tục ngày xưa là ông mo ngày xưa là ôi suốt mấy ngày đến từ ngày mùng 1 Tết nhá, đến mùng 7 Tết. Cứ ngày Tết là phong tục của ngày người Mường ấy là cứ trong từ mùng 1 đến mùng 7 mà chưa khai hạ là không được cầm dao cầm cuốc mà đi làm cái gì cả. Chỉ có chơi với ông mo. Mùng 1 thì cả ai đâu nhà nó rồi. Thế còn mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 là các ông mo là các đấy là đi chơi con cháu đến múa đến nhảy đấy đánh trống, đánh chiêng rồi chơi ống.

0: này này, đuông ống này này.
1: Vâng.
0: Đấy, coi như cứ chơi suốt mấy ngày, khi nào đến mùng 7 Tết thì khai hạ, lúc ấy thì mới được đi làm việc nhé.
2: Vắng bóng thầy Mo, những nghi lễ thiêng liêng như dựng cây nêu trừ tà, lễ khai hạ cũng dần thưa vắng hoặc bị đơn giản hóa. Bà Nhiêu ví von mất đi những phong tục ấy, người Mường như mất đi cả cái gốc rễ của mình. Không cam tâm để văn hóa cha ông bị lãng quên, cộng đồng người Mường ở Liên Sơn bắt đầu tìm kiếm, động viên những người có khả năng học lại bài cúng, khôi phục lại các điệu múa mơi, lễ cúng lúa mới. Dù khó khăn vì không còn nhiều người già nhớ được bài bản gốc, nhưng những tín hiệu hồi sinh đã bắt đầu nhen nhóm.
0: Cho nên mình muốn giữ lại cái truyền thống dân tộc của mình, thì cho nên bây giờ mới bắt đầu lại mới cho bà Thắm ấy làm thầy mò lại đấy. Cũng mong muốn là Đảng Nhà nước thì cũng quan tâm đến, quan trọng là khôi phục lại. Đấy, cũng phải có sự giúp đỡ.
1: Khôi phục lại cái gì ạ?
0: Cái thầy mò, những cái phong tục tập quán của ngày xưa, không để cho nó mai một đi.
2: Mong muốn của bà Nhiêu cũng là khát vọng chung của đồng bào Mường, đồng bào Thái ở xã Liên Sơn, để văn hóa không chỉ là ký ức của người già mà phải sống động trong đời sống của người trẻ. Và hơn hết, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương lúc này sẽ là liều thuốc trợ lực quan trọng để những báu vật nhân văn sống như bà Nhiêu có thêm niềm tin trao truyền di sản cho thế hệ mai sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể thấy bảo tồn văn hóa không phải là đóng khung di sản trong lồng kính, mà là để di sản được sống tự nhiên trong chính cộng đồng đã sản sinh ra nó.
4: Và để làm được điều đó, chìa khóa đầu tiên chính là sự tôn trọng. Đó là sự tôn trọng nếp sống, phong tục tập quán, hay nói cách khác là luật tục của đồng bào, đồng thời là sự trân quý đặc biệt dành cho những nghệ nhân đang ngày đêm thầm lặng trao truyền ngọn lửa văn hóa.
3: Để hiểu rõ hơn về góc nhìn này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích sâu sắc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, Tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình.
2: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng ạ, đến nay thì công tác bảo tồn di sản văn hóa đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên là dường như nhiều nơi mới chỉ dừng lại ở các việc giữ gìn trang phục hay là điệu múa. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Và đặc biệt là thái độ ứng xử với các giá trị tinh thần, phong tục tập quán của đồng bào, thưa ông?
5: Vâng, nước ta là cái quốc gia mà gồm nhiều cái thành phần tộc người và đồng bào 53 tộc người thiểu số ấy, thì cư trú ở các cái vùng miền của Tổ quốc mà các nhà khoa học người ta gọi là cái văn hóa vùng, ví dụ như là Đông Bắc, rồi Tây Bắc, rồi Bắc khu 4, Duyên Hải miền Trung, Trường Sơn Tây Nguyên, hoặc là Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Thì trong những cái không gian cụ thể của quốc gia ấy, từ biên giới cho đến núi rừng, cho đến thung lũng, cho đến ven biển, thì có thể nói rằng là cái cộng đồng 53 tộc người thiểu số của nước ta đã sáng tạo ra một cái nền văn hóa rất là phong phú và rất là đa dạng. Và có thể nói rằng là cũng hiếm có một cái quốc gia nào trên thế giới có một cái tài nguyên, một cái di sản văn hóa cực kỳ quý báu. Nó tạo ra những cái niềm tự hào của cái cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cũng như là rất là hấp dẫn bạn bè, du khách trong nước và quốc tế mỗi lần mà có dịp đặt chân đến cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như là đồng bằng ven biển ở nước ta. Tết của các cái tộc người thiểu số ấy, thì ở nước ta thì nó khác nhau. Nó gắn với cái chu kỳ về lịch nông nghiệp. Vì người Mông là tháng 12 có một cái Tết trước Tết âm lịch. Đấy. Hay là lễ hội Gầu Tàu, vân vân. Người Tây Nùng Thái là rằm tháng 7, ví dụ như vậy. Rồi Tết của người Chăm, người Khmer, Ramadan, Ramadan vào tháng 10, vân vân. Thì những cái Tết như vậy nó thể hiện những cái ứng xử liên quan đến cái phong tục tập quán, đến những cái khía cạnh triết lý về mặt tâm linh của các cái tộc người.
2: Thế nhưng trên thực tế, có nơi đã vận động bà con thay đổi thói quen ăn Tết này và chuyển sang đón Tết theo lịch chung. Quan niệm của ông về cách làm đó như thế nào ạ?
5: Một số người cũng xuất phát từ ý tốt thôi, tức là muốn liên quan đến lịch công chức đi làm, rồi là vận động. Nhưng mà nên tôn trọng, hay là có một cái ông giáo sư có nói rằng bỏ Tết âm lịch với nhau là bị rất nhiều người phản đối. Vì không phải vì Tết âm lịch mà mình nghèo đi, mà Tết là một cái nhu cầu sinh hoạt gia đình, dòng họ, cộng đồng. Chứ nhiều khi là ta thấy như Nhật Bản bỏ Tết âm lịch theo lịch Tây, ta lại cũng suy nghĩ
6: hay là ta bỏ Tết âm lịch đi vì nó tốn kém. Cái nhận thức như vậy là rất nhiều người phản đối. Bởi vì cái đấy nó liên quan đến truyền thống văn hóa, đến cái hệ ý thức, đến cái tư tưởng. Và nó có thể nó là ăn sâu vào trong cái tâm thức. Còn giàu hay nghèo tốn kém không phải ở chỗ này, theo nhiều nhà nghiên cứu. Thì cho rằng là cái Tết ấy là nên chúng ta nên tôn trọng. Ví dụ là người Mông ở Mộc Châu có cái Tết mùng 2 tháng 9 là Tết độc lập. Tự đồng bào cảm thấy rằng là tri ân Đảng, tri ân Bác Hồ cũng là cái dịp mà quốc khánh cả nước. Và cũng là coi như là cái Tết độc lập, mình tụ tập nhau lại, rồi là mình sinh hoạt văn hóa dân gian của mình. Nhưng mà mình cũng tri ân Đảng, Nhà nước, cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn chế độ, để có của mình có cái cuộc sống hôm nay. Cái đấy phải để tự các cái cộng đồng người ta xử lý. Chứ còn về mặt quản lý nhà nước là mình phải nghe cả hai tai. Một tai là từ các cái nhà chuyên gia hoạch định chính sách, nhưng mà một cái thứ hai là từ phía người dân, làm thế nào nó phù hợp. Cũng như khi mà chúng tôi nghiên cứu, tức là các cái vấn đề về luật pháp, khi mà đưa vào vùng đồng dân tộc thiểu số ấy, là cũng phải áp dụng giữa cái luật pháp và luật tục để có người dân người ta hiểu, và khi mà người ta tâm phục khẩu phục ấy, thì nó mới bền vững được. Chứ không, ta không thấy là khoản 1 rồi khoản 2 rồi điều nọ rồi điều kia mà chúng ta áp dụng một cách cứng nhắc ấy, thì cái này đưa vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số là phải suy nghĩ thêm, tức là giữa cái luật pháp và luật tục là phải làm thế nào đấy để cho người dân hiểu cái việc đó, để mà trong cái quản lý nhà nước cũng như ấy thì chúng ta phải kết hợp giữa cái ý đồ tốt. Nhiều khi ý tưởng tốt mà làm không tốt thì nó lại rằng ra nó phản cảm.
2: Vâng, quản lý văn hóa phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và để tự cộng đồng quyết định việc duy trì nếp sống của mình. Ở bên cạnh không gian sinh hoạt, công tác bảo tồn còn đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đối với những nghệ nhân dân gian, những người được ví như là báu vật sống của bản làng. Thực tế thì từ các bản làng vùng cao xuống đến các phum sóc của người Khmer Nam Bộ cho thấy họ vẫn đang miệt mài truyền dạy văn hóa mà chưa có phụ cấp hỗ trợ. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ lực lượng bảo tồn văn hóa quan trọng này, thưa ông?
6: Thì có thể nói rằng là để bảo tồn nó thì cái vai trò của các nghệ nhân rất là quan trọng. Vừa rồi thì chúng tôi có tham gia cái hội thảo trên làng văn hóa Đồng Mô, tức là cái bảo tồn những nghệ nhân với vấn đề bảo tồn di sản văn hóa truyền thống. Thì nghệ nhân của người ta, nhiều nhà nghiên cứu gọi là báu vật sống. Chúng tôi cũng kiến nghị là các cơ quan chức năng, nhà nước, chính quyền địa phương các cấp ấy, là một trong những nội dung quan trọng ấy, là phải có những cái cơ chế, những cái chính sách mà tạo điều kiện, động viên để các cụ yên tâm sáng tác, sáng tạo, duy trì những cái nghề thủ công truyền thống, những cái dạy con cháu những cái nhạc cụ truyền thống, những cái lời ca truyền thống. Và đồng thời như vậy cũng phải có các cái chính sách nhất định để hỗ trợ cho các cụ. Chứ các cụ thì là vì văn hóa tộc người thôi, làm một cách rất vô tư, rất là hầu hồn nhiên. Xưa nay là không có tiền thì các cụ vẫn làm nhạc cụ, vẫn dạy con cháu hát, vẫn dạy chữ. Nhưng mà về mặt quản lý nhà nước ấy, để mà phát triển lâu dài và bền vững ấy, thì chúng ta phải làm rõ hơn cái chỗ này. Thì tôi cho rằng là phải có một cái ứng xử nó phù hợp hơn đối với các cái báu vật sống, tức là nghệ nhân dân gian của người Khmer cũng như là của các cái tộc người thiểu số khác.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của ông ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi vừa rồi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng cho thấy, để di sản phát triển lâu dài, các cơ quan chức năng cấp tỉnh, cấp xã cần có ứng xử phù hợp và sớm hiện thực hóa các chính sách đồng hành. Một cơ chế hỗ trợ thiết thực, tôn vinh xứng đáng sẽ là nguồn động viên to lớn để các báu vật sống yên tâm sáng tạo và trao truyền ngọn lửa văn hóa cho thế hệ mai sau.

0: em bay rồi uống bia nha.
1: Buổi tối cuối tuần tại một homestay khang trang ở tổ dân phố Mường Sang, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong khuôn viên homestay rất đẹp với thảm cỏ xanh dưới tán hàng chục cây mận trắng, tấp nập du khách quây quần chờ đón một đêm giao lưu văn hóa bản địa. Thế nhưng khi điệu nhạc cất lên, không gian của nếp nhà sàn truyền thống của người Thái lại bị lấp đầy bởi tiếng khèn mông và những giai điệu cải biên. Trên sân khấu, những cô gái Thái duyên dáng biểu diễn phục vụ du khách. Tuy nhiên, điều khiến những người am hiểu văn hóa không khỏi ngỡ ngàng là thay vì mặc chiếc áo cóm, váy đen, đội piêu truyền thống của dân tộc mình, các cô lại súng xính trong những bộ trang phục rực rỡ duy băng của người Mông và người Dao đỏ. Anh Nguyễn Thanh Trung, một du khách đến từ tỉnh Quảng Trị, nói:
2: Tôi là người miền Trung, cũng rất thích khám phá các cái văn hóa dân tộc ở vùng miền. Tôi nghe nói ở đây là có cái nôi văn hóa của người Thái, nên chúng tôi là lăn lội từ Quảng Trị lên tỉnh Mường Sang để khám phá. Tôi rất mong được nắm tay cái bà con của Điều Xòe hay xem bạc chỉ Tân Còn. Nhưng cái tiết mục tối nay là toàn là múa khèn, múa người Mông. Cả cái trang phục thì hầu như là mượn của dân tộc khác. Có thể cả cái tiết mục đặc sắc của dân tộc Thái là cả bàn sẽ để dành cho các buổi giao lưu. Tuy nhiên là một du khách, tôi thấy biểu diễn thì rồn ràng đấy. Nhưng nó mang lại cái cảm giác giống như một sân khấu tạp kỷ, chứ không phải là cái trải nghiệm văn hóa bản làng chân thực.
1: Sự lai tạp không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, du khách đến đây sẽ ngủ lại qua đêm trong những ngôi nhà sàn được bê tông hóa một phần và thưởng thức các món ăn dân tộc. Tuy nhiên, những hoạt động mang tính tương tác khắc họa đời sống sinh hoạt đặc trưng của người Thái như hướng dẫn du khách tự tay nướng cá pa pình tộp, dệt vải thổ cẩm hay tìm hiểu ý nghĩa của những hoa văn trên chiếc khăn piêu lại hầu như vắng bóng. Trao đổi với chúng tôi về sự lệch pha này, chị Lò Thị Thu, một chủ cơ sở homestay tại Mường Sang, phân trần:
3: Mình làm du lịch thì khách thích thế nào thì mình chiều thế ấy thôi. Trang phục của người Mông, người Dao thì nó nhiều màu sắc, sặc sỡ, cho nên là khách du lịch thường thì họ sẽ thích chụp ảnh check-in với những cái bộ trang phục như vậy hơn. Nhiều người cũng thích trang phục váy áo của người Thái mình nữa, nhưng đa số họ đều chọn bộ váy dân tộc Mông, nó sặc sỡ và check-in thì nó rất là tạo được cái điểm nhấn đó. Còn các cái hoạt động trải nghiệm mà như là dệt vải hay là nấu ăn, hướng dẫn nấu ăn thì nó tốn thời gian để chuẩn bị, cho nên là khách họ đi tour thì thường là lịch trình họ đã kín hết cả rồi, chỉ đến chỗ mình rồi nghỉ lại, xong rồi sáng hôm sau lại họ đi chương trình của họ, cho nên là chỗ mình cũng không tổ chức làm gì cả.
1: Chạy theo thị hiếu nhất thời của một bộ phận du khách, nhiều người làm du lịch cộng đồng tại Mường Sang đang vô tình đánh mất đi vốn liếng quý giá nhất của mình, đó là bản sắc văn hóa. Việc đi mượn văn hóa, trang phục của các dân tộc khác để biểu diễn không chỉ tạo ra một sản phẩm du lịch lai căng hời hợt, mà sâu xa hơn còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chính di sản của dân tộc mình và dân tộc bạn. Nếu không sớm tỉnh thức và có sự định hướng từ các cơ quan quản lý văn hóa địa phương, chẳng bao lâu nữa, những bản làng du lịch sẽ chỉ còn là những lớp vỏ rỗng, nhạt nhòa và dần đánh mất đi sức hút bền vững vốn có.
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mượn nếp nhà sàn của người Thái nhưng lại khoác lên mình trang phục Mông Dao để biểu diễn phục vụ du khách có lẽ không chỉ là thực trạng của riêng Mường Sang.
5: Vâng, khi sức hút của du lịch và lợi ích kinh tế được đặt lên bàn cân, ranh giới giữa việc phát huy và làm biến dạng di sản trở nên vô cùng mong manh. Sự lai tạp, hời hợt và chạy theo thị hiếu bề nổi không chỉ làm mất đi trải nghiệm chân thực của du khách, mà sâu xa hơn là sự thiếu tôn trọng với chính linh hồn của văn hóa bản địa.
4: Vậy làm thế nào để khai thác tiềm năng du lịch mà không phải đánh đổi bằng việc đánh mất bản sắc? Làm thế nào để di sản thực sự đem lại nguồn sinh kế bền vững cho đồng bào mà vẫn vẹn nguyên giá trị?
5: Mời quý vị cùng đến với bài viết Tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nguyên tắc tối thượng, với những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu.
4: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là tài sản vô giá, là kết tinh trí tuệ và tâm hồn qua bao thế hệ. Tuy nhiên, ứng xử thế nào để tôn trọng và bảo tồn trọn vẹn những giá trị ấy trong bối cảnh hiện nay lại là một thách thức lớn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, nước ta sở hữu một kho tàng văn hóa tộc người đồ sộ. Hiện nay, các chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm cả việc đưa văn hóa vào khai thác kinh tế, du lịch, đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nếu thiếu đi sự tôn trọng và khai thác quá mức, chúng ta có nguy cơ làm tổn thương và đánh mất chính cái hồn cốt của di sản.
0: Là để cân bằng bảo tồn và khai thác vô độ các giá trị văn hóa cho phát triển du lịch thì cần đặt nguyên tắc, tức là bảo tồn lên hàng đầu. Đấy là không phải tôi nói, đúng không? Đấy là văn kiện của Đảng nói. Tức là đặt cái bảo tồn lên nguyên tắc thứ nhất, du lịch là ở vế thứ hai. Không hy sinh văn hóa vì lợi ích trước mắt, đồng thời phát huy giá trị văn hóa một cách bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng địa phương.
4: Một trong những biểu hiện rõ nhất của việc thiếu tôn trọng di sản là sự xâm lấn của thương mại vào các không gian thiêng của đồng bào. Phó giáo sư Nguyễn Duy Thiệu cảnh báo về những tác động tiêu cực khi các nghi lễ tín ngưỡng bị đem ra khai thác sai lệch. Ông ví von sự nguy hại của việc này cũng giống như những tệ nạn làm băng hoại đạo đức xã hội khi mà sự tôn nghiêm và niềm tin tâm linh bị biến thành sản phẩm hàng hóa.
0: Khi mà đem những cái điều thiêng liêng, đúng không? Đem du lịch tín ngưỡng ra để phục vụ du lịch, đem văn hóa ra phục vụ du lịch, đúng không? Thì có rất là nhiều vấn đề. Tức là những cái du lịch như thế, nếu mà du lịch sách làm băng hoại những đạo đức xã hội, thì du lịch mà đồng chạm đến du lịch thiêng, du lịch tập quán tín ngưỡng ấy, thì làm đau nhói hàng triệu con tim mà xưa nay vốn tôn nghiêm với thánh thần. Bây giờ những thứ mà với thánh thần bây giờ mình lại đưa ra một phục vụ cho người phàm trần là du lịch là lấy tiền, đúng không ạ? Thì nó có điều gì đấy, do đó du lịch phải có đạo đức, đúng không ạ? Du lịch phải thiết lập đạo đức thế nào đấy để du lịch thiêng ấy là ta phải kiểm soát.
4: Việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thiểu số hiện nay cũng đang được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, thực tế triển khai giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025 cho thấy, dù chủ trương rất đúng đắn, nhưng nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong cách thức ứng xử và bảo vệ các giá trị nguyên bản. Chúng ta đang thiếu những mô hình bảo tồn thực sự hiệu quả, đặt chủ thể văn hóa là cộng đồng lên trên hết. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thiệu, cơ quan quản lý cần có sự tổng kết nghiêm túc và đặc biệt là sự tham vấn sâu sắc từ các chuyên gia, những người am hiểu tường tận về văn hóa tộc người để có cách ứng xử tôn trọng nhất với di sản.
0: Hiện nay cái chủ trương rất tuyệt vời, cái nghị quyết này vẫn chưa có một cái đường lối rõ ràng để thực hiện. Theo tôi ấy, để bảo tồn văn hóa trong phát triển du lịch thì phải có mô hình cụ thể. Nhưng mà hiện nay chưa có mô hình nào cả, đúng không ạ? Hiện nay một cái mô hình được đề xuất, tức là mô hình bảo tàng sinh thái, tức là bảo tàng cộng đồng để phát triển du lịch, đúng không ạ? Và tạo điểm du lịch thì cái mô hình ấy cũng còn rất là mơ hồ, đúng không ạ? Thì tôi cũng mong muốn là có một cái hội thảo thảo luận về những vấn đề như thế, đúng không? Theo tôi ấy, để xây dựng các cái chương trình, các cái chiến lược, các mục tiêu, thậm chí xây dựng các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch ở vùng miền núi dân tộc nói chung và du lịch văn hóa dân tộc nói riêng, chính quyền, các tổ chức chính quyền nên tham vấn nhiều, nhưng mà trước tiên là ưu tiên tham vấn các nhà dân tộc. Tôi có thể nói thế này, không phải nhà dân tộc nào cũng xứng đáng để đóng góp tham vấn đâu, nhưng mà các vị yên tâm là nếu như tham vấn là chúng tôi sẽ có những ý kiến tốt.
4: Có thể thấy, cốt lõi của việc gìn giữ bản sắc chính là thái độ ứng xử, tôn trọng và bảo vệ sự nguyên bản của di sản. Việc bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện của riêng ngành nào, mà đòi hỏi một tư duy thận trọng, khoa học và đầy tính nhân văn. Giữ được văn hóa bằng sự tôn trọng chính là giữ lại linh hồn của dân tộc cho các thế hệ mai sau, chứ không phải là biến di sản thành công cụ để lấy lợi ích trước mắt. Thưa đồng bào và các bạn, để văn hóa thực sự bám rễ vào đời sống, bên cạnh nỗ lực tự thân của cộng đồng, không thể thiếu sự định hướng và tiếp sức từ các chính sách lớn của nhà nước. Một trong những đòn bẩy quan trọng nhất hiện nay chính là dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ.
5: Trọng tâm của dự án 6 là hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại, đã nhấn mạnh ý nghĩa kép vô cùng thiết thực của dự án.
6: Với cái chủ trương của Đảng trong cái dự án 6, trong cái quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ, tức là bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Đây lần này chúng tôi thấy là cái này nó rất là thiết thực, rất có ý nghĩa. Cái du lịch bảo tồn văn hóa mà lại gắn với du lịch cộng đồng đó, thì chúng ta làm được rất một cái việc mà có rất nhiều ý nghĩa. Cái thứ nhất là nó chấn hưng văn hóa của cộng đồng. Các cộng đồng là chủ thể văn hóa, cho nên người ta rất phấn khởi. Khi mà người ta thấy là văn hóa của họ được coi trọng, được chấn hưng, thì có thể nói rằng là cái tinh thần thái độ của họ nó khác hẳn. Cái thứ hai là thông qua du lịch thì họ quảng bá được văn hóa đối với các cái cộng đồng khác ở trong nước rồi đối với quốc tế. Thông qua du lịch cộng đồng ấy, để họ có thể rằng là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
4: Vâng, thưa quý vị, điều mà Phó giáo sư Lê Ngọc Thắng vừa nhắc tới đang hiện hữu rất rõ tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây được biết đến như cái nôi của nghề dệt truyền thống của đồng bào Ba Cô. Những năm trước, nhiều khung cửi từng bị mạng nhện phủ đầy, nhưng giờ đây tất cả đã khác.
5: Sự hồi sinh này không chỉ là câu chuyện giữ gìn bản sắc, mà còn là minh chứng sinh động cho việc biến văn hóa thành sinh kế. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp điệu rộn rã của bản làng và tâm tư của những người phụ nữ giữ lửa nghề qua ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Đến xã La Lay hôm nay, khung cảnh quen thuộc là hình ảnh các mẹ, các chị vừa trò chuyện vừa thoăn thoắt dệt vải. Để dệt nên một tấm vải đẹp, phải mất từ 3 đến 5 ngày chắt chiu công sức, rồi thêm vài ngày cắt may mới hoàn thiện một bộ trang phục. Vất vả là vậy, nhưng niềm vui luôn hiện hữu. Chị Hồ Thị Chừa, người dân xã La Lay, chia sẻ.
7: Người Ba Cô có nghề dệt thổ cẩm, chúng tôi vẫn giữ nghề này để bảo tồn cái văn hóa của dân tộc mình, kiếm thêm thu nhập cho gia đình và có đồng ra đồng vào, có tiền cho con cái đi học.
1: Trang phục truyền thống của người Ba Cô, Vân Kiều thể hiện sự chất phác, hồn nhiên như chính bản chất hiền hòa của con người dãy Trường Sơn. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, khu vực này hiện có 3 xã chuyên dệt về thổ cẩm. Sản phẩm không chỉ phục vụ sinh hoạt mà đã xuất hiện ngày càng nhiều tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Và điều đáng mừng nhất là nghề dệt đang thu hút được lớp trẻ. Chị Hồ Thị Thêu, một phụ nữ xã La Lay, tự hào nói.
8: Tôi là người dân tộc Ba Cô. Thì người dân tộc Ba Cô là có truyền thống từ lâu đời là dệt thổ cẩm. Và dệt thổ cẩm được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Và thế hệ trẻ hôm nay cũng rất chăm chỉ đi học để mà bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Ba Cô. Thì hiện nay chị em phụ nữ đã học và cũng đang dệt để mà tăng thêm thu nhập hộ gia đình và để mà phục vụ các ngày lễ, để mà quảng bá sản phẩm của dân tộc mình. Tôi rất tự hào vì tôi là người dân tộc Ba Cô.
4: Thưa quý vị, sự tự hào và ý thức học nghề của các bạn trẻ tại xã La Lay chính là chìa khóa bền vững nhất để di sản sống mãi. Bởi lẽ để sự bảo tồn không chỉ dừng lại ở bề nổi phong trào mà đi vào chiều sâu đời sống thì cốt lõi phải nằm ở sự tiếp nối.
5: Đúng như vậy, nếu thanh niên không mặn mà với cội nguồn thì mọi dự án phục dựng cũng chỉ là giải pháp tình thế. Đề cập vấn đề này, Phó giáo sư Lê Ngọc Thắng cho rằng không thể ép các bạn trẻ yêu văn hóa bằng mệnh lệnh mà phải khơi gợi từ chính vẻ đẹp tự thân của di sản.
6: Tức là mình phải làm cho thanh niên các dân tộc người ta biết rằng là cái bộ trang phục của họ nó đẹp như thế nào, nó khác bộ trang phục Tây như thế nào, cái nhà sàn của mình nó quý như thế nào. Khi mà các thế hệ trẻ ta nhận thức được cái cổng chiêng nó hay thế nào, cái bộ trang phục nó đẹp thế nào, cái nhà sàn nó hay thế nào, thì chúng ta không cần khuyên các em bảo tồn mà nó sẽ tự bảo tồn.
4: Khi ký ức tuổi thơ gắn liền với tiếng lách cách của khung cửi, khi những cuộn chỉ màu sắc chứa đựng linh hồn cha ông thấm vào nếp nghĩ, sự rung động trước vẻ đẹp truyền thống sẽ tự khắc khơi dậy lòng tự hào. Và chính sự hiểu biết, niềm tự hào cùng ý thức trách nhiệm ấy sẽ trở thành một bộ lọc tự nhiên vững chắc trong tâm hồn người trẻ.
5: Trong bối cảnh hội nhập và giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, Bộ lọc tự hào ấy sẽ giúp thanh niên các dân tộc thiểu số biết cách tiếp thu cái mới, làm giàu thêm đời sống kinh tế, tinh thần mà vẫn giữ gìn trọn vẹn được cốt lõi truyền thống, để bản sắc dân tộc tiếp biến mà không bao giờ bị hòa tan hay mai một.
4: Thưa quý vị và các bạn, 30 phút của chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hôm nay đã đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và những góc nhìn sâu sắc về công tác gìn giữ di sản.
5: Từ những trăn trở về tiếng Mo Mường tại xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai, bài học cảnh tỉnh về nguyên tắc ứng xử văn hóa trong làm du lịch, cho đến niềm hy vọng tươi sáng từ lớp trẻ Paco ở xã La Lai, tỉnh Quảng Trị, tất cả đều hội tụ về một thông điệp cốt lõi: bảo tồn văn hóa trước hết phải bắt nguồn từ sự tôn trọng.
4: Đó là tôn trọng không gian thiêng, linh hoạt với luật tục, tri ân và đãi ngộ xứng đáng những nghệ nhân, các báu vật sống của bản làng, đồng thời không ngừng khơi dậy lòng tự hào, trao truyền ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ. Chỉ khi làm được những điều đó, di sản mới thực sự là tài sản, bám rễ sâu và đâm chồi nảy lộc trong nhịp sống đương đại.
5: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình giao lưu văn hóa hôm nay với chủ đề tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và chú ý lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
9: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
9: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 3. Trong 3 giờ qua, bão số 3 hầu như ít di chuyển. Hồi 7 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ từ 3 đến 5 km mỗi giờ. Trong 24 đến 48 giờ tới, dự báo đến 7 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 120,7 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây Bắc, đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vùng nguy hiểm từ 16 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 122,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành vùng áp thấp dưới cấp 6, di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
15: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
14: đi. Mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
17: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
16: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
17: Dùng cho cả gia đình á?
16: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
17: Để tôi đi mua về luôn.
16: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
18: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
19: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
18: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Thi Thí và Xuân Thọ rất vui khi ngày hôm nay lại được đồng hành, gặp gỡ và giao lưu với quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Và vẫn như thường lệ thì mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên chúng tôi luôn mang đến cho quý vị và các bạn những bài ca tân cổ theo một chủ đề nhất định.
0: Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, trước khi bật mí chủ đề của chương trình, Thi Thí và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng nghe bài tân cổ Vọng Cổ Tình Quê, sáng tác của tác giả Sơn Hạ, do nghệ sĩ Lưu Chí Vĩ và Túc Ca trình bày.
2: Ơ kìa, anh hai về làng cho chị em ơi.
3: Anh đi lâu dữ mới về đó nghe.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Vọng Cổ Tình Quê do nghệ sĩ Lưu Chí Vĩ và Tốp Ca trình bày. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay, xin mời anh Sơn Thọ sẽ giới thiệu với quý vị thính giả nhé.
1: Vâng, khi nghe bài ca Vọng Cổ Tình Quê thì chắc hẳn quý vị cũng thấy một cái gì đó nó man mát, giống như tiết trời của ngoài Hà Nội bây giờ đúng không ạ? Và chủ đề của chương trình hôm nay chính là giai điệu mùa thu.
0: Wow, rất hợp lý đúng không anh Sơn Thọ? Trong tiết trời như thế này chúng ta sẽ nghe những giai điệu của bài tân cổ và trong mùa thu nên gọi là giai điệu mùa thu hả anh? Tí thì chỉ nghĩ đơn giản là như vậy thôi, làm sao mà anh phải cười như thế?
1: Cũng không muốn cười Thúy Thúy đâu, nhưng mà Thúy Thúy nói như vậy thì nó hơi nâng một chút.
0: Thế bây giờ anh giải thích sâu như thế nào?
1: Thúy Thúy hãy nghĩ đến một cái mùa thu nó sâu sắc hơn đi xem nào.
0: À, sâu sắc hơn nhá.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là mùa thu bây giờ anh không nói về thiên nhiên và giai điệu tân cổ trong cái mùa đẹp này đúng không? Thế thì chắc là có thêm món ăn á.
1: Thôi. Thúy Thúy hãy nghĩ đến bộ môn lịch sử.
0: À, bộ môn lịch sử.
1: Ừ.
0: Thế thì đúng rồi, thế thì mùa thu là mùa mà có rất là nhiều ngày mang tính lịch sử mà là mốc son chói lọi của dân tộc.
1: Bắt đầu thấy Thúy Thúy ngày xưa học lịch sử cũng không phải dạng vừa đâu.
0: Ôi không. Anh ấy đừng trêu em thêm như thế. Thôi bây giờ anh giải thích đi.
1: Chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay với chủ đề là giai điệu mùa thu thì Xuân Thọ và Thúy Thúy muốn mang đến cho quý vị những bài ca tân cổ với thật nhiều những cung bậc tình cảm, với nhiều chủ đề mà đã được các tác giả viết lên những bài ca tân cổ có thể nói là đề đời, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ, vậy thì chúng ta sẽ mời thính giả thưởng thức đó là bài gì ạ?
1: Chúng ta sẽ cùng đến với Tâm Sự Với Em Mùa Thu, sáng tác của các nhạc sĩ Chiến Thắng và Hữu Bình. Và hai nghệ sĩ nhân dân Minh Vương và Lệ Thủy sẽ trình bày bài ca này.
0: Nếu như mà anh Sơn Thọ có nói một chút lúc nãy về mùa thu lịch sử thì chắc là bài ca đầu tiên này sẽ là bài ca về mùa thu lịch sử đúng không ạ?
1: Ôi, Thúy thông minh quá.
0: Sao như nào?
1: Các bạn thính giả đều đã hiểu hết rồi mà bây giờ Thúy Thúy cũng đã hiểu rồi. Không tin thì Thúy Thúy cứ nghe bài ca Tâm Sự Với Em Mùa Thu đi thì sẽ thấy ngay.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe bài ca Tân Cổ Tâm Sự Với Em Mùa Thu, sáng tác của Chiến Thắng và Hữu Bình, giọng ca hai nghệ sĩ nhân dân Minh Vương và Lệ Thủy trình bày. Hay tuyệt đúng không Thúy Thúy?
1: Vâng, hay tuyệt. Và lúc nãy anh có khen em thông minh, em nhớ rồi. Đúng là một bài ca hay thật. Bởi vì bài ca này nói về mùa thu tươi nắng Ba Đình, rồi mùa thu với cờ đỏ tung bay, tà áo cũng tung bay và đất nước tưng bừng trong những ngày độc lập. Rồi tình yêu đôi lứa hòa trong tình yêu đất nước, thật sự là hay thật ạ.
0: À, thế không biết là Thúy Thúy còn nghĩ đến những cái hay nào nữa trong mùa thu không nhỉ?
1: Nếu như mà em tự cảm thấy mình sâu sắc dần lên. Sau khi được nghe bài ca đầu tiên thì mở mang tâm trí và em nghĩ rằng mùa thu có rất nhiều vấn đề để nói nữa. Ví dụ như là mùa thu với mẹ, với tình cảm gia đình.
0: À đấy, đúng là một con người sâu sắc đấy. Sau khi nói về mùa thu của quê hương, của đất nước, của những mốc son lịch sử thì Thúy Thúy nghĩ ngay đến tình cảm gia đình trong mùa thu đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì Thúy Thúy còn ngại ngần gì mà không tiếp cái mạch mùa thu với gia đình bằng một bài ca tân cổ nhỉ?
1: Có. Thế thì Thúy Thúy xin mời thính giả cùng thưởng thức một bài ca tân cổ mà Thúy chợt thấy nó rất phù hợp với cái khoảnh khắc này. Đó là bài Mùa Thu Nhớ Mẹ, sáng tác của cư sĩ Thanh Phong, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức nhé.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài Mùa Thu Nhớ Mẹ do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân trình bày. Anh Xuân Thọ thấy bài ca vừa rồi em chọn có được không?
1: Thật là xúc động khi anh lại nghĩ đến những cái dịp vu lan báo hiếu, hay là những ngày giỗ, rồi ngày Tết, thì mỗi khi những người con, nhất là những người con xa quê, khi nhớ về cha, về mẹ, và khi về với mẹ, đấy là một cái tình cảm phải nói là vô cùng thiêng liêng. Và chắc hẳn là giờ này có một vài thính giả đang rất xúc động, có khi còn khóc nữa Thúy Thúy ạ.
0: Dạ, bởi vì Thúy nghĩ rằng là tình cảm gia đình, nhất là tình yêu của những người con đối với cha mẹ thì sẽ luôn luôn yêu thương đong đầy trong cả bốn mùa. Nhưng trong mùa thu, khi mà tiết trời sẽ man mác, buồn một chút với gió heo may, trời đẹp đấy, nhưng không hiểu sao cứ đến mùa thu sẽ làm cho lòng người hơi xao xuyến. Thì Thúy nghĩ rằng là một bài hát viết về mẹ, đặc biệt là để làm cho những người còn mẹ sẽ cảm thấy trân trọng và yêu quý, nâng niu những thời khắc mà mình vẫn còn được bên mẹ. Còn với những ai đã thiệt thòi hơn khi không còn được ở bên cha mẹ của mình, thì chắc là cũng sẽ luôn luôn hướng tới đấng sinh thành. Anh Xuân Thọ thật sự đang rất xúc động đúng không ạ? Anh phải xúc động thật, chứ không thì là Thúy sẽ cảm thấy anh lại trêu Thúy tiếp đấy nhá.
1: Không, anh xúc động thật đấy Thúy ạ. Bởi vì không phải chỉ từ lời ca đến giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân làm cho anh cảm thấy xúc động đâu, mà cái buồn buồn, cái man mát của mùa thu nó cộng hưởng thêm với lời ca và tiếng hát làm cho anh phải nói là xúc động thật sự.
0: Vậy thì thế này, đang tiện anh cảm thấy em sâu sắc hơn rồi đúng không ạ?
1: Thì Thúy rất sâu sắc rồi đấy.
0: Thế thì cho em chọn thêm một bài tần cổ nữa đi.
1: Thì
0: em cảm thấy hứng khởi.
1: Thì cứ tự nhiên đi xem nào.
0: Em thấy rằng nếu mình đã có mùa thu đất nước này, mùa thu với tình cảm gia đình này, thì em phát hiện ra mùa thu còn liên quan đến tuổi học trò nữa.
1: Ui trời ơi, mộng mơ quá. Thôi chương trình tân cổ giao duyên này của Thúy cả đấy.
0: Không, anh đừng làm thế, anh tự ái à?
1: Không không, anh muốn nhường cho Thúy mà, vì thấy Thúy cảm xúc đang rất dạt dào.
0: Thôi được rồi, em hứa em chỉ chọn một bài này nữa thôi. Còn đâu là những bài sau thì sẽ trả lại chương trình tân cổ cho anh, vì là chủ đề thì anh chọn. Nhưng mà tại vì em cảm thấy là mình hiểu ra một chút cái chủ đề của anh. Thì bây giờ em sẽ chọn bài Mây Trắng Mùa Thu, sáng tác của tác giả Thu An, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ trình bày.
1: Thế tại sao cảm xúc của Thúy Thúy bây giờ nó đã chuyển sang Mây Trắng Mùa Thu rồi nhỉ?
0: Đó, tại vì em vừa mới giải thích với anh là em cảm thấy mùa thu liên quan đến tuổi học trò. Mà bài ca này sẽ gợi nhắc cho chúng ta về ngày khai trường này, về tuổi học trò đầy hoài bão và rất đẹp. Bên cạnh đấy thì cũng có những câu chuyện tình buồn trôi theo mây trắng mùa thu, mà mỗi khi nhắc lại thì những người học trò năm xưa sẽ đều thấy nuối tiếc một chút.
1: Thế Thúy Thúy nói nốt nội dung đi để mọi người đỡ phải nghe bài ca này nhỉ?
0: Anh lại trêu em nói hết nội dung rồi đấy.
1: Thế thì thôi, có lẽ là bây giờ xin mời quý thính giả hãy cùng nghe bài ca tân cổ Mây Trắng Mùa Thu, sáng tác của Thu An qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ mà Thúy Thúy đã chọn để gửi tới quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức bài ca tân cổ Mây Trắng Mùa Thu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những bài ca tân cổ do anh Sơn Thọ lựa chọn cho chương trình hôm nay.
1: Cảm ơn Thúy Thúy đã nhường lại sân nhà cho anh.
0: Nhường lại sân nhà, thật sự. Càng nghe những lời anh Sơn Thọ càng thấy bực bội.
1: Thúy đừng bực bội. Bởi vì khi anh chọn chủ đề này thì anh cũng đã có một số bài ca mà anh muốn gửi tới quý thính giả.
0: Dạ.
1: Tuy nhiên từ nãy giờ mạch cảm xúc của Thúy Thúy dạt dào quá, cho nên là nó khiến anh lại nhớ đến một bài ca khác cũng về mùa thu, một cái sự dạt dào. Dạt dào như gì Thúy Thúy có nhớ không?
0: Anh giỏi thật đấy. Nghĩa là khi mình nói về cái tâm trạng dạt dào là anh cũng đã tìm ngay được một bài mùa thu mà cũng dạt dào.
1: Đúng thế.
0: Thế chắc là bài đấy mang tên là Dạt Dào Mùa Thu.
1: À không, đó là bài ca Quê Biển Mùa Thu mà anh muốn giới thiệu tới quý thính giả cơ.
0: À, có nghĩa là dạt dào đây là tiếng sóng.
1: Đúng rồi.
0: À đấy, thế chứ em cũng sâu sắc dần lên.
1: Và không phải chỉ có tiếng sóng đâu, mà trong đó còn cả những tiếng náo nức của những đoàn tàu vẫy gọi tương lai, và cả những sự phát triển đi lên của những vùng quê biển ngày càng giàu đẹp nữa, Thúy Thúy à.
0: Vâng, thế bài ca đấy nhá, bây giờ mà có thêm một chút tình cảm của chàng trai và cô gái nó sẽ hay hơn. Nhưng mà chắc không có đúng không?
1: Không có cái gì mà lại không có tình cảm của các chàng trai, cô gái. Thúy Thúy phải nhớ rằng tân cổ giao duyên chính là dành cho các chàng trai, cô gái. Và dù có nói về quê hương, nói về đất nước, nói về sự giàu mạnh, nói về ngay cả sự đau thương, thì tất cả những bài ca tân cổ cũng luôn có các chàng trai và cô gái trong đó.
0: Dạ, vậy thì bây giờ Thúy Thúy đang rất là mong ngóng được lắng nghe bài ca này. Anh giới thiệu chi tiết hơn để thính giả được biết đi ạ.
1: Vâng, chúng ta sẽ nghe Quê Biển Mùa Thu, sáng tác của Hồng Khanh. Và chúng ta sẽ nghe nghệ sĩ Tuấn Anh trình bày bài ca này nhé.

0: quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức bài ca tân cổ Quê biển mùa thu, sáng tác của tác giả Hồng Khanh do nghệ sĩ Tuấn Anh trình bày. Và tiếp theo chương trình thì anh Xuân Thọ muốn giới thiệu với thính giả cũng như Thúy Thúy bài ca tân cổ nào ạ?
1: Vâng, với chủ đề là giai điệu mùa thu thì Thúy Thúy phải biết là giai điệu mùa thu là để nói lên những bài ca viết về mùa thu, để dâng lên cho đời những tiếng ca và làm cho cuộc đời này thêm những niềm tin son sắt và thêm yêu quý quê hương đất nước.
0: Dạ vâng, bên cạnh đó thì mùa thu còn đem đến cho chúng ta sự tôn kính và nhớ về nguồn cội đối với những người thân trong gia đình của mình.
1: Và những giai điệu mùa thu còn gợi lên những tình cảm của tụi học trò cắp sách tới trường với thầy cô và bạn bè nữa, Thúy Thúy nha.
0: Dạ vâng, và chắc chắn rồi, khi nhắc tới mùa thu thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua những bài ca tân cổ thật hay với những giai điệu ngọt ngào, lời ca đằm thắm khi viết về thiên nhiên, cảnh đẹp của núi non biển cả.
1: Và để kết thúc chương trình tân cổ gia duyên hôm nay thì Xuân Thọ xin mời quý thính giả cùng nghe bài ca có tên Yêu tiếng hát quê hương, sáng tác của Võ Tú Hữu, hai nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và Trọng Phúc trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những tiết mục Tân Cổ Giao Duyên chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: VOV2 Văn hóa, khoa giám, giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh

0: thăm xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Nằm bình yên bên dòng sông Nhuệ hiền hòa, làng Chuôn Ngọ từ lâu đã vang danh là thủ phủ của nghệ thuật khảm trai, ốc Việt Nam. Một nét đẹp thủ công xưa cũ vẫn nguyên vẹn sau gần một thiên niên kỷ thăng trầm.
1: Giữa không gian êm đềm này, âm thanh cưa đục rộn ràng vang lên qua nhiều thế hệ, biến những mảnh vỏ chai, ốc thô mộc thành kiệt tác xà cừ óng ánh, biết kể chuyện cùng thời gian. Để rồi, đằng sau mỗi tác phẩm lấp lánh ấy, ta lại thấy hiện lên cả một chiều dài di sản, chứa đựng trọn vẹn tinh hoa trí tuệ và tình yêu nghề qua từng năm tháng.
2: Theo thần phả lưu giữ tại đình làng, nghề khảm trai Chuôn Ngọ đã hình thành từ khoảng thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, và người có công khai sáng đất nghề là danh tướng Trương Công Thành dưới triều Lý Nhân Tông. Sau khi cởi giáp lui về ở ẩn tại làng Ngọ, chính niềm say mê với sắc màu lấp lánh của vỏ chai vỏ ốc đã giúp cụ sáng tạo nên những sản phẩm khảm xà cừ đầu tiên. Ông Nguyễn Phú Chiến, bậc cao niên của làng, chia sẻ.
3: Đức tổ nghề Trương Công Thành đã giúp nhà Lý là dẹp Tống Trừ Xiêm, xong đó là ngài trả ấn từ quan về sống bình dân nơi thôn dã. Du thuyền trên sông Nhuệ thì ngài thấy những vỏ chai lấp lánh, ngài có mang về để chắp ghép thành hoa lá cỏ cây để trong nhà để ngắm qua thời gian, ngài thấy đẹp và ngài phổ biến cho dân làng có được những cái sản phẩm tinh xảo.
2: Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều nghệ nhân xuất sắc của làng từng được triệu vào kinh thành Huế để chế tác đồ cho cung đình, làm rạng danh thương hiệu Chuôn Ngọ. Ngày nay, đề tài khảm trai Chuôn Ngọ ngày càng phong phú. Nếu trước kia chủ yếu thể hiện các tích truyện cổ hay mẫu ước lệ như Tùng Cúc Trúc Mai, thì ngày nay đề tài di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng, chân dung cũng đã đi vào tranh khảm. Nghệ nhân Nguyễn Thị Vui cho biết.
4: Nếu mà học để mà làm được, mà cầm cái cưa cái rũa, có thể đi kiếm được ăn, thì một năm cũng làm được. Nhưng mà chỉ làm những cái hàng mặt vặt, hàng nhỏ thôi. Chứ còn muốn làm hàng đẹp thì phải là 5 năm. 5 năm mà còn học mãi cho đến già.
2: Ông Nguyễn Văn Hỏi, Chủ tịch Hội Làng Nghề Khảm Trai Chuôn Ngọ, luôn tự hào về sức sống bền bỉ của quê hương mình. Theo ông, bí quyết giúp nghề truyền thống trường tồn qua hơn một thiên niên kỷ luôn ẩn hiện ngay dưới mỗi mái nhà, nơi ngọn lửa đam mê được âm thầm trao truyền qua từng thế hệ.
3: Các hộ sản xuất luôn luôn giữ gìn nghề cho đến ngày nay. Hàng ngày, con cháu của các gia đình được bố mẹ cho nhìn thấy, tìm hiểu các cái công việc của ông cha làm để lớn lên nhìn đấy mà học nghề.
2: Đền thờ tổ nghề Chuôn Ngọ, di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng từ năm 1996, luôn là điểm tựa tâm linh của dân làng. Hàng năm, vào mùng 9 tháng Giêng và mùng 9 tháng 8 âm lịch, người dân lại trang trọng dâng hương tri ân đức tổ nghề. Những người thợ Chuôn Ngọ hôm nay vẫn ngày đêm kết nối quá khứ rực rỡ với đời sống đương đại, đưa tinh hoa khảm trai tiếp tục tỏa sáng trên mảnh đất Thăng Long, Hà Nội nghìn năm văn hiến, đưa giá trị di sản của Chuôn Ngọ vươn tầm quốc tế.
0: Quý vị và các bạn thân mến, điều khiến bất kỳ ai khi đặt chân đến Chuôn Ngọ cũng phải trầm trồ chính là nhịp sống lao động hối hả nhưng mang đậm kỹ thuật và sự tinh xảo. Giữa tiếng cưa, tiếng rũa lách cách quen thuộc, những đôi bàn tay tài hoa vẫn miệt mài gọt rũa từng đường nét nhỏ nhất để thổi hồn vào từng mảng xà cừ thô mộc.
1: Đó là cả một thế giới của sự kiên nhẫn, nơi mỗi tác phẩm ra đời không chỉ đòi hỏi đôi mắt tinh tường, bàn tay khéo léo, mà còn cả một quy trình chế tác vô cùng công phu và tỉ mỉ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
5: Vượt quãng đường gần 40 km theo quốc lộ 1A cũ, rồi đi men theo dòng sông Nhuệ hiền hòa, chúng ta sẽ tới làng khảm trai Chuôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Ngay từ đầu làng, ta sẽ nghe thấy âm thanh của cưa, đục, rũa vang lên rộn ràng như một bản giao hưởng của đất nghề. Nghệ nhân Trần Văn Dũng chia sẻ.
6: Nghề khảm trai nó là một nghề thủ công. Mình càng làm mình lại càng thấy có cái nét hay của nó. Mỗi cái mình làm mình rút ra một cái kinh nghiệm thì mình làm các cái sản phẩm sau nó đẹp hơn. Cho nên là các cụ nói rồi, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Mình có tâm với nghề là mình cứ thích cái nghề này.
5: Thế nhưng để biến những mảnh vỏ chai, vỏ ốc thô mộc thành một sản phẩm óng ánh sắc màu, đòi hỏi người thợ Chuôn Ngọ phải bỏ ra vô vàn công sức cùng một quy trình chế tác vô cùng cẩn trọng. Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, đằng sau nét vẽ cần khảm đó là cả một nghệ thuật lựa chọn nguyên liệu hết sức khắt khe. Mỗi loại vỏ chai, vỏ ốc đều có những vẻ đẹp riêng. Đặc biệt, đối với những sản phẩm có hình ảnh như núi non, sông hồ, cánh phượng, chim công, hoa lá, người thợ phải tìm bằng được những loại vỏ ốc có sắc màu

0: lấp lánh hơn cả cầu vồng.
1: Bây giờ thì cái nguyên liệu đã được du nhập từ nước ngoài về nhiều. Có những cái con ốc mà đẹp nó hàng trăm triệu một kg. Cái con ốc có giá trị nhất là ốc vàng chanh xanh hoa lý, nó đến ốc đỏ lửa, nó đến ốc đỏ và ốc xanh. Hiện nay thì chúng tôi vẫn duy trì hai cái nguyên liệu con trai, bào ngư, cửu khổng và con ốc sa cư nhập khẩu. Những cái con ốc mà giá trị thì nó có 7-8 màu. Mình nhìn ở mỗi một góc độ ánh sáng khác nhau thì màu nó lại chuyển màu khác nhau.
0: Mỗi sản phẩm khảm chai nơi đây thường trải qua nhiều công đoạn như vẽ mẫu, cưa vỏ chai ốc theo bản vẽ, đục gỗ, gắn mảnh chai ốc vào gỗ, mài khảm, tỉa đường nét và cuối cùng là dùng bột đen làm rõ các chi tiết. Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu khảm chai Chuôn Ngọ là các mảnh nguyên liệu khi đục gắn xuống gỗ sẽ luôn phẳng tuyệt đối, không bị vỡ và khiết đến hoàn hảo.
1: Con ốc đấy thì chúng tôi về chúng tôi bổ xong là mài sạch vỏ đi rồi mới bóc tách cái độ mỏng nó phù hợp để mà ép phẳng. Tại vì nếu mà cái độ mỏng nó không phù hợp thì ép nó sẽ bị gãy và vỡ dầm nát hết. Nên là khi mà đưa lên máy bóc thì nó phải có độ mỏng và ép thẳng ra như tờ giấy ấy. Thì sau đó mới đem ra cưa cắt theo mẫu được.
0: Một trong những mắt xích kỹ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi tay khéo léo bậc nhất chính là công đoạn cưa cắt vỏ chai ốc. Trên những mảnh xà cừ mỏng manh và giòn tan, người thợ phải dùng chiếc cưa có răng nhỏ li ti, tỉ mẩn cưa lách theo từng đường nét uốn lượn phức tạp của bản vẽ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ làm lệch lưỡi cưa hay nứt gãy mảnh chai là coi như phải làm lại từ đầu. Sự kỳ công và áp lực trong từng nhịp cưa mũi cắt ấy được anh Nguyễn Văn Hiến chia sẻ.
2: Làm cái nghề này thì nó cũng có sự khó khăn là tỉ mỉ, kiên trì, có nhiều cái kỹ thuật, cái công đoạn nó rất là lâu, mấy tháng trong sản phẩm, rồi phải ngồi kiên trì một ngày, chục tiếng đồng hồ để cắt ra một thứ hàng này.
0: Nhưng nếu cưa cắt đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay, thì tách lại được coi là đỉnh cao nghệ thuật tuyệt đối của Chuôn Ngọ. Đây là thử thách khắt khe, mà theo như nghệ nhân Trần Văn Dũng, thì chỉ dành cho những thợ nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm.
3: Bí quyết mà tách được một tác phẩm khảm chai đẹp thì lại phụ thuộc vào cái trình độ kỹ mỹ thuật của người thợ. Trước khi làm thì mình phải hình dung ra cái nguyên liệu để mình bố cục. Ví dụ như lá cây thì nó phải màu xanh, hàng kỹ nữa thì người ta thêm cái lá vàng. Còn người thợ cắt thì phải cắt cành của cây gì nó như thế nào. Người thợ tách là người ta tỉa hồn vào. Các cái khâu kia làm đẹp rồi mà không tách nên được đẹp thì cái sản phẩm ấy nó lại không có hồn.
0: Ngày nay những bàn tay tài hoa và tình yêu nghề của những người thợ làng nghề chuyên mỹ vẫn đang ngày đêm lặng lẽ gắn bó với từng mảnh chai ốc, nối dài mạch di sản nghìn năm, đưa tinh hoa khảm chai Thăng Long Hà Nội tỏa sáng và vươn xa ra thế giới.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sự tinh xảo của khảm chai Chuôn Ngọ từ lâu đã bước ra khỏi không gian làng nghề để chạm đến trái tim của biết bao du khách thập phương. Nhiều du khách chia sẻ họ bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên trước sự biến hóa kỳ diệu. Từ những vỏ chai, vỏ ốc xù xì qua bàn tay tài hoa của người thợ đã trở thành những bức tranh rực rỡ, óng ánh và tràn đầy thần thái.
5: Đồ gỗ là đã thích rồi, thế nhưng mà khảm chai, khảm ốc này mình lại rất thích luôn. Nó mang lại một cái ý nghĩa, cái văn hóa của người Việt Nam, tức là mình giữ lại được cái truyền thống, cái làng nghề, giúp cho người chơi lại rất là đam mê.
0: Tôi thấy rất thú vị khi được tận mắt chứng kiến những người thợ dành hàng giờ bên những sản phẩm khảm chai. Nó chứa đựng tình yêu và niềm đam mê của người thợ thủ công. Họ dùng rất nhiều những vật liệu khác nhau do thiên nhiên ban tặng để tạo nên những tác phẩm tuyệt vời. Điều này thực sự truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.
6: Cái người làng Chuôn này, họ không chỉ giỏi phần khảm đâu, mà họ rất giỏi về phần gỗ và rất giỏi về xử lý gỗ. Để khi họ kết nối lại tất cả những cái thuộc về chai và ốc gắn lên nó, thì cái gỗ đấy nó phải đảm bảo một cái mặt phẳng bền vững để tạo nên một cái giá trị sử dụng bền vững hơn. Trước đây và cho đến bây giờ, nó luôn luôn là một cái nghề mang tính đỉnh cao.
7: Đến đây, thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.
8: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 13.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng hát lại bài The Head.
2: The Head.

0: Đến hôm nay, chúng ta đã có bao nhiêu bạn cùng học? Puppy này, Cat này, và còn ai nữa? Thôi để các bạn tự giới thiệu nhé.
1: I'm Puppy. I'm Cat. I'm Parrot. I'm Bird. I'm Duck. I'm Tiger.
0: Hôm nay các bạn ấy mặc quần áo màu gì? Các con nghe cô Cynthia nói tên màu quần áo của từng bạn. Listen and repeat. À, từ nay cứ khi nghe cô Cynthia nói, listen and repeat, là các con nghe và nhắc lại nhé.
1: Listen and repeat. Puppy. Brown. Cat. Yellow. Parrot. Green. Bird. Red and blue. Duck. Black and white. Tiger. Black and brown. Talk.
0: Bây giờ các con nghe các bạn kể trên đầu các bạn có những bộ phận gì nhé.
1: Hello, I'm Puppy, a brown puppy. I've got two ears, I've got two eyes, I've got a nose, I've got a mouth. Hello, I'm Cat, a yellow cat. I've got two ears, I've got two eyes, I've got a nose, I've got a mouth. Hello, I'm Parrot, a green parrot. I've got two eyes. I've got a beak.
0: Các con chú ý nhé, chúng ta không nói chim có mồm mà nói chim có mỏ. Vì thế bạn Parrot nói,
1: I've got a beak.
0: Và các con chú ý nhé, chim không có nose như chúng ta đâu. Và các con có chú ý không, chim cũng không có hai cái tai vảnh ra như chúng ta đâu nhé. Hãy nghe bạn Parrot giới thiệu lại.
1: Hello, I'm Parrot, a green parrot. I've got two eyes, I've got a beak.
0: Chúng ta nghe tiếp. Tiếp theo là ai nhỉ? À, a bird.
1: Hello, I'm Bird, a red and blue bird. I've got two eyes, I've got a beak.

0: Các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
1: Chúng ta hát câu thứ nhất. I've got a puppy, a puppy, a puppy. Chúng ta hát câu thứ hai. I've got a puppy in my house. Chúng ta hát cả hai câu. I've got a puppy, a puppy, a puppy. I've got a puppy in my house. Chúng ta hát tiếp. I'm a puppy, I've got ears. Chúng ta hát tiếp. I got eyes and a mouth and a nose. Chúng ta hát nhắc lại hai câu đầu tiên và đây cũng là hai câu kết của bài hát. I've got a puppy, a puppy, a puppy. I've got a puppy in my house. Các con hát theo cô cả bài.

0: Play.
1: Các con thân mến, chúng ta cùng chơi trò chơi đưa người vào vòng tròn. Trước hết các con xé 6 mẩu giấy, coi như đó là 6 bạn.
0: Puppy, cat, parrot, bird, duck, tiger.
1: Các bạn đó màu gì, các con còn nhớ không? Hãy nghe đọc màu của từng con vật và tô màu vào các mẩu giấy.
0: Listen and repeat. Puppy, brown. Cat, yellow. Parrot, green. Bird, red and blue. Duck, black and white. Tiger, black and brown.
1: Như vậy chúng ta có
0: a brown puppy, a yellow cat, a green parrot, a red and blue bird, a black and white duck, a black and brown tiger.
1: Các con phải nhớ tên con vật và màu của nó nhé. Bây giờ các con vẽ lên một tờ giấy to, 4 cái vòng tròn to. Vòng tròn trong tiếng Anh là
0: a circle.
1: Chúng ta tô màu các vòng tròn như sau.
0: Start. 1. Green. 2. Red. 3. Blue. 4. Yellow.
1: Như vậy chúng ta có
0: a green circle, a red circle, a blue circle, a yellow circle.
1: Chúng ta bắt đầu trò chơi. Cô Cynthia sẽ đọc tên một con vật rồi đọc tên màu của vòng tròn. Các con phải đưa mẩu giấy có màu của con vật vào đúng vòng tròn. Ví dụ, con nghe đọc.
0: A brown puppy, a blue circle.
1: Con phải đưa mẩu giấy màu nâu, tức là puppy, vào vòng tròn màu nâu.
0: Start. A brown puppy, a blue circle. A red and blue bird, a yellow circle. A yellow cat, a green circle. A black and brown tiger, a yellow circle. A black and white duck, a red circle. A green parrot, a blue circle.
1: Các con làm đúng được bao nhiêu lần nào? Chúng ta tạm chia tay nhau ở đây nhé. Bye bye.
0: Bye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Bây giờ mời các bạn chuyển sang phần luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa vừa học để lựa chọn câu trả lời đúng. Hãy tự làm bài rồi nghe đáp án sau tiếng pip.
1: Que faut-il faire lorsqu'on est touché par le décès d'un proche parent? A. Mettre le mort en bière. B. Déclarer le décès. Ou C. Inhumer le mort. B. Déclarer le décès. Lequel de ces comportements est incorrect? A. Téléphoner chez une personne qui vient de perdre un être cher. B. Écrire une lettre de condoléances à la main. Ou C. Adresser un carton de remerciement à ceux qui ont manifesté leur sympathie au moment du deuil. A. Téléphoner chez une personne qui vient de perdre un être très cher. Comment bien se comporter pendant des funérailles françaises? A. Traiter un sujet étranger au deuil. B. Accompagner sa venue de fleurs mauves pour les morts célibataires. C. Porter un vêtement noir ou sombre en participant à un enterrement. C. Porter un vêtement noir ou sombre en participant à un enterrement. La durée du deuil pour une veuve en France est de A. 2 ans. B. 1 an et demi. Ou C. 1 an. B. 1 an et demi.
0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các bạn thân mến, có một bạn họa sĩ nhí không chỉ vẽ đẹp mà còn mang đến những câu chuyện thật ý nghĩa và cảm động thông qua mỗi tác phẩm của mình nữa đấy.
4: Bạn ấy có tên là Lê Phạm Yến Trang, học sinh lớp 7A3, trường Trung học cơ sở Việt Nam, Algeri, Hà Nội. Được truyền năng khiếu và lòng yêu thích hội họa, cũng như tình yêu quê hương, đất nước từ nhỏ, Yến Trang không chỉ vẽ tranh để thỏa lòng đam mê, mà bạn ấy còn nhắn gửi lòng biết ơn đến các bậc tiền nhân trong công cuộc dựng nước và giữ nước.
3: Yến Trang đặc biệt yêu kính Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã miệt mài vẽ về cuộc đời và sự nghiệp của người trong gần 50 bức chân dung đấy.
4: Quả là một cô bạn đặc biệt có đúng không nào? Chị Thúy Quỳnh đang ghé thăm góc sáng tạo của Yến Trang. Chúng mình cùng đồng hành nhé!
5: Các em thân mến, hiện tại thì chị Thúy Quỳnh đang có mặt ở một khu tập thể ở phố Lương Thế Vinh, Hà Nội. Và đó chính là nơi mà họa sĩ nhí Yến Trang đang ấp ủ rất là nhiều những đam mê hội họa, những điều rất là ý nghĩa thông qua những bức tranh vẽ của mình. Bây giờ chị sẽ gõ cửa nhé. Xin chào Yến Trang.
4: Xin chào cô Thúy Quỳnh và tất cả các bạn thính giả.
5: Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào không gian sáng tạo của bạn Yến Trang ở chính ngôi nhà của mình. Một không gian mà tràn ngập những sắc màu này, những bức tranh rất là đẹp. Cô Thúy Quỳnh cảm thấy rất là bất ngờ khi mà một bạn nhỏ mới 12 tuổi thôi mà vẽ đẹp như thế này.
4: Dạ, cảm ơn.
5: Không biết là cái niềm đam mê hội họa đã đến với Yến Trang từ bao giờ và như thế nào?
4: Con nghĩ là tình yêu hội họa đến với con từ những ngày còn thơ bé. Khi mà một tờ giấy trắng có thể trở thành cả một thế giới trong trí tưởng tượng của con, càng lớn thì con lại càng nhận ra hội họa không chỉ là một đam mê mà còn là nơi để con kể những câu chuyện, lưu giữ những cảm xúc và gửi gắm những điều trái tim mình muốn nói ạ.
5: Trong không gian sáng tạo của Yến Trang thì đang lưu giữ bao nhiêu bức tranh vẽ mà con đã hoàn thành?
4: Không gian sáng tạo của con phải hơn 100 bức ạ. Nếu mà riêng về Bác Hồ thì phải tầm khoảng 50 tác phẩm ạ.
5: Cô thấy là có rất là nhiều những đề tài khác nhau, chủ yếu là vẽ chân dung đúng không?
4: Con thích thể loại này bởi vì ai cũng sẽ có một cái tâm hồn ở bên trong mình ạ. Con nhìn qua cách cảm nhận của con.
5: Yến Trang được khơi gợi tình yêu đối với hội họa từ người bố của mình.
4: Dạ.
5: Đó là bố thống nhất mà cô Thúy Quỳnh biết là bố thống nhất có sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế cơ đúng không?
4: Vâng ạ. Thì bố con cũng như là một người thầy, cũng như là một người bạn, cũng là một vị khách khó tính, kiểu để dạy cho con những bước cơ bản nhất. Đầu tiên là dựng hình, con phải dựng tốt ở mảng dựng hình. Sau đó là cách lên màu, làm sao cho nó có hồn, làm sao cho nó chân thực và tự nhiên nhất có thể ạ.
5: Rất là thú vị. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng gặp gỡ người thầy của Yến Trang nhé, đó thầy Thống Nhất.
6: Vâng, xin chào Thúy Quỳnh và quý vị thính giả.
5: Dạ vâng ạ, anh đã nhận thấy cái niềm đam mê của con gái mình từ khi nào và bạn ấy đã thể hiện như thế nào?
6: Dạ vâng, thì bắt đầu thì khi còn nhỏ thì con cũng ham vẽ như các bạn khác thôi, thì cũng chỉ vẽ những cái mà con nhìn thấy thôi. Nhưng sau dần dần qua thời gian thì mình cảm thấy con vẽ không chỉ bằng tay, bằng mắt mà con vẽ bằng cả cảm xúc và tâm hồn của mình.
5: Chắc hẳn là trong một khoảng thời gian rất là dài đồng hành cùng với con gái như thế thì hai bố con cũng có những cái kỷ niệm đáng nhớ.
6: Vâng, kỷ niệm đáng nhớ đó là trong hành trình con thực hiện dự án Một con người cả một dân tộc, để con dùng cái nét vẽ của mình kể về cuộc đời của vị cha già của đất nước, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì trong những đêm con vẽ thì có một lần khoảng 3-4 giờ sáng rồi thì mình ra thì mình vẫn thấy con đang miệt mài để vẽ. Thì mình có bảo con là thôi nghỉ đi, ngày mai vẽ tiếp. Thì nhất định là con không đồng ý, bởi vì con bảo bây giờ là lúc đang cảm xúc để có thể là vẽ bác một cách chân thật và thiêng liêng nhất. Lúc này mình cảm thấy mình không phải là con dạy con vẽ nữa, mà mình cảm thấy là tự hào và có thể là học hỏi con được cái tính kiên nhẫn, cái sự tỉ mỉ, cái sự làm việc rất là chỉnh chu khi mà mình đã đi vào công việc của mình.
5: Dạ vâng ạ. Vậy thì Yến Trang thì sao? Con đã học được những cái điều gì từ Bác Hồ kính yêu?
4: Điều lớn nhất mà con học được từ Bác chính là sống có lý tưởng. Con học Bác ở lòng yêu nước, sự giản dị, tinh thần tự học và ý chí không bao giờ bỏ cuộc. Con mong rằng mình sẽ luôn sống tử tế, không ngừng cố gắng và dùng chính niềm đam mê của mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với mọi người ạ.
5: Rất là hay. Và cô Thúy Quỳnh cứ vừa trò chuyện với Yến Trang thì cũng vẫn không thể nào mà rời mắt được với những bức vẽ mà Yến Trang đã vẽ, nhất là những bức tranh về Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Rất là nhiều những biểu cảm của Bác ở đây, thì cô Thúy Quỳnh thấy là bức tranh này có vẻ như là Yến Trang đã lấy cảm hứng từ nhật ký trong tù của Bác đúng không?
4: Vâng ạ.
5: Hình ảnh mà Bác đang ở trong nhà lao này, và hình ảnh này thì Bác đang cười rất là tươi,
4: rất là ấm áp ạ.
5: Yến Trang đã thể hiện rất là có hồn. Và hình ảnh mà giai đoạn Bác Hồ hoạt động ở Hồng Kông đúng không? Thì là vẫn còn những cái nét khắc khổ này, hơi gầy gò một chút này, phong ba bão táp nữa. Chắc hẳn là khi mà vẽ về Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng của rất là nhiều họa sĩ đã từng vẽ rồi, thì Yến Trang thấy là khó nhất khi mà vẽ Bác là điều gì?
4: Theo con thì mỗi bức chân dung của Bác Hồ đều là một hành trình cảm xúc. Thì điều trăn trở nhất của con thì không phải là làm cho từng nét vẽ về tận là hoàn hảo, mà là làm sao để giữ được cái vẻ đẹp và thần thái trong tâm hồn của người. Chính vì thế thì trước khi cầm bút thì con sẽ cho thời gian để tìm hiểu, để cảm nhận sâu hơn về cuộc đời của Bác. Thì con mong rằng khi mọi người ngắm những bức tranh của con thì không chỉ thấy những hình ảnh của Bác mà còn cảm nhận được lòng yêu nước, những đức hy sinh và những giá trị cao đẹp mà Bác đã để lại cho dân tộc ạ.
5: Và quan trọng nhất là cảm nhận được cả cái tình cảm của người vẽ dành vào mỗi tác phẩm của mình. Và đó cũng là cái tấm lòng của người vẽ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng không?
4: Dạ.
5: Và cô Thúy Quỳnh thấy là với gần 50 bức tranh này thì Yến Trang đã vẽ rất là nhiều những giai đoạn hoạt động cách mạng này, rồi những cái sự kiện mà gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tất cả những bức tranh đó thì Yến Trang cảm thấy là ấn tượng nhất với một cái bức vẽ nào đó mà mình đã thể hiện.
4: Với con, Một con người cả một dân tộc không chỉ là một dự án hội họa, mà là cả một hành trình con dùng tới nét vẽ của mình để kể một cuộc đời vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án gồm 9 chương với gần 50 tác phẩm, đi từ tuổi thơ của Bác ở quê hương Nghệ An, những tháng năm bôn ba tìm đường cứu nước, những khoảng thời gian cách mạng gian khổ, cho đến khi người trở thành một vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Thì mỗi chương là một lát cắt của lịch sử, nhưng mà điều con muốn kể là trái tim của Bác dành cho đất nước và con người Việt Nam. Nếu phải chọn một giai đoạn khiến con ấn tượng nhất thì con sẽ chọn bức chân dung của Bác ở chương cuối của dự án tên là Nhịp đập trái tim người, Bác trong giây phút cuối đời. Có lẽ nhiều người có thể nghĩ đây là khoảnh khắc buồn nhất, nhưng đối với con, đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất và bình yên nhất. Sau cả một cuộc đời dành cho độc lập tự do của dân tộc, thì Bác hiện lên rất là thanh thản, rất là hiền từ. Khi vẽ bức tranh ấy, con không muốn cố gắng vẽ sự mất mát, con muốn vẽ ánh mắt vẫn còn một niềm tin cho tương lai của đất nước. Sau khi hoàn thành, con ngồi nhìn và ngắm Bác rất lâu và nghĩ rằng có những con người khi khép lại cuộc đời mình lại mở ra một cuộc đời khác trong trái tim của cả một dân tộc. Chính vì vậy, với con thì đây không chỉ là một bức tranh ấn tượng nhất mà còn là một bức tranh khiến con hiểu sâu sắc nhất ý nghĩa hành trình của một con người, cả một dân tộc.
5: Nghe Yến Trang nói mà cô Thúy Quỳnh cứ ngỡ như đang được nghe một diễn giả nói chứ không chỉ là một chia sẻ của một họa sĩ nhí nữa. Và với rất là nhiều những tác phẩm của Yến Trang thì cô Thúy Quỳnh thấy là Yến Trang chủ yếu vẽ bằng màu chì đúng không?
4: Dạ.
5: Và đặc biệt là phần lớn các tác phẩm vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là bằng màu chì.
4: Có yêu màu chì vì sự mộc mạc nhưng mà rất giàu cảm xúc. Chỉ với những gam màu sáng và tối con có thể khắc họa để chiều sâu trong ánh mắt và thần thái của bác. Thì con cũng cảm thấy là sự giản dị của màu chì cũng rất gần với vẻ đẹp giản dị mà vĩ đại trong cuộc đời của người. Mỗi lớp chì mà con đặt xuống thì không chỉ tạo nên một tác phẩm mà còn chứa đựng lòng biết ơn và sự kính yêu của con dành cho bác ạ.
5: Rất là ý nghĩa và chắc chắn là trong hành trình của Yến Trang thì sẽ luôn luôn được sự đồng hành cùng với gia đình của mình, đúng không anh Thống Nhất?
6: Dạ vâng, tất nhiên rồi, gia đình luôn là hậu phương vững chắc, là bị phóng cho con để con có thể thỏa mãn cái niềm đam mê và cái ước mơ hoài bão lớn lao của mình, và cũng thật là ý nghĩa và nhân văn.
5: Xin cảm ơn anh Thống Nhất và xin cảm ơn Yến Trang nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi hành trình ngày hôm nay của chị Thúy Quỳnh khi mà đến với không gian sáng tạo của họa sĩ nhí Yến Trang. Và xin gặp lại các em trong những chương trình sau nhé.
7: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
3: Các bạn ơi, trong góc hài hước tuổi thơ tuần trước, Tí và Tèo hào hứng khi sắp được cùng lớp đi dã ngoại ở làng Tò He Xuân La.
4: Hai cậu bạn bàn nhau về nhà sẽ học nặn tò he trước để quyết định giành giải nhất trong cuộc thi nặn tò he của buổi dã ngoại.
3: Thế nhưng mà buổi học nặn của bố con bạn Tí thật sự bất ổn khi tiết mục học nặn tò he do thầy giáo bố đứng lớp đã trở thành màn ăn bánh giáng nguyên vài ngày.
4: Chuyện gì sẽ xảy ra khi đôi bạn siêu quậy đến làng Xuân La? Chúng mình cùng theo dõi nhé!
8: Cuối cùng, ngày dã ngoại về làng Tò He Xuân La cũng đến.
3: Này Tí,
9: hả?
3: Cậu học nặn Tò He đến đâu rồi?
9: Học á? Đã học được gì đâu?
3: Hả? Đã bàn trước rồi cơ mà.
9: Thôi, bố tớ nhào bột.
3: Ờ.
9: Cái tú nó hẩy tay một cái, đổ ảo nước vào.
3: Ôi giời.
9: Thế là chuyển từ nặn Tò He sang rán bánh nguyên ngày.
3: Sướng thế còn gì nữa?
9: Ăn một bữa còn được, hôm nay vẫn còn.
3: Ờ.
9: Mẹ tớ còn bắt cầm một bọc, mang đi đây này.
3: Ui, ui dồi ôi, thế điểm sao mà ăn hết được?
9: Quả này nhá, tổ mình lại đội sổ rồi.
3: Nào, làm gì có cái chuyện đấy.
8: Các em tập trung. Cô xin giới thiệu về nghệ nhân Tò He làng Xuân La. Sẽ giới thiệu về lịch sử truyền thống của làng và nghệ thuật Tò He.
4: Chúng em có được nặn Tò He không ạ?
8: Chắc chắn là có. Nhưng các em cần chú ý lắng nghe nghệ nhân giới thiệu, hướng dẫn thì mới có thể nặn Tò He đẹp mắt được.
9: Dạ vâng ạ.
10: Làng Tò He Xuân La đã có lịch sử hình thành và phát triển hàng trăm năm, bắt nguồn từ tục nặn các con vật hay mâm ngũ quả bằng bột gạo để dâng lễ, cúng ở đình, ở chùa.
9: Tiểu, thế là thế nào?
3: Chắc là do đời sống khó khăn, không có cỗ mặn để huề thì các cụ nặn các con vật kiểu gà, lợn, trâu, cá, bò, rồi là hoa quả các thứ để mà cúng ấy.
9: Này, tính ra như thế là các cụ nhà mình là quá sáng tạo đấy.
3: Các cụ quá sáng tạo.
9: Ừ, chứ còn gì nữa.
10: Để làm được bột nặn, các nghệ nhân sẽ phải lấy 9 phần gạo nếp, trộn cùng một phần gạo tẻ, ngâm trong nước từ 4 đến 6 tiếng.
9: Thế mà bố tớ đòi mang bột mì ra nặn Tò He đấy.
10: Bột sau mì, khi ngâm gạo xong, ta sẽ cho vào cối xay thành bột nước siêu mịn và cho vào túi vải treo lên để loại phần nước đi, thu lấy phần bột. Ta sẽ chia bột thành những nắm nhỏ bằng nắm tay, ấn bẹt đều ra, rồi thả các nắm bột vào nồi nước sôi để luộc.
3: Ui, lại chuyển sang luộc bánh trôi hay sao ấy nhở?
9: Sao lại bánh trôi ấy?
3: Thì bỏ vào nồi nước sôi
9: nghe đi, kiểu
10: khi bột nổi lên mặt nước và chuyển sang màu hơi trong thì vớt ra ngay.
3: Và chúng ta có món bánh trôi có đúng không ạ?
4: Đang làm Tò He sao lại có bánh trôi hả Tèo?
9: Sao nói to thế?
8: Tèo, không phát biểu lung tung.
3: Dạ vâng ạ. Hôm trước mẹ tớ dặn ấy, luộc bánh trôi thì y chang thế còn gì nữa.
10: Sau khi vớt bột ra phải cho ngay vào cối để giã khi bột còn bốc hơi nóng.
3: Thế này thì lại chuyển sang món bánh dày hay sao ấy nhở?
10: Ta sẽ giã liên tục cho đến khi bột mịn, dẻo quánh, sờ vào không còn dính tay là đạt yêu cầu.
4: Nghệ nhân ơi, màu của Tò He được lấy từ đâu vậy ạ?
10: Việc tạo màu này sẽ được thực hiện ngay trong bước làm bột đấy các bạn ạ.
4: Bột có màu nặn lên là hoàn thành luôn, chứ có phải tô vẽ gì nữa đâu.
10: Sau khi bột được luộc chín và giã dẻo, sẽ được chia thành các phần nhỏ. Nghệ nhân miết màu tự nhiên, ví dụ như nước cốt nghệ cho màu vàng, gấc cho màu đỏ, lá dong thì cho màu xanh, cho bếp cho màu đen vào từng cục bột. Sau đó dùng tay nhào cục bột liên tục, khi bột còn ấm, để màu thấm đều từ trong ra ngoài.
4: Ui, nghe kỳ công thật.
10: Bây giờ cô sẽ nặn mẫu một bông hoa để giới thiệu với các bạn kỹ thuật cơ bản của nặn tò he nhé. Đầu tiên, về tròn viên bột, sau đó là ấn dẹt viên bột giống hình một cánh hoa. Các con nhìn này, lần lượt như vậy, ta sẽ đắp đều các cánh thành một bông hoa, làm phần thân và phần lá. Ta sẽ cần dùng đến kỹ thuật kéo dài và miết bột bằng ngón tay. Các chi tiết nhỏ thì sẽ được tỉa bằng lược, ví dụ như vân lá.
4: Ui, đẹp quá.
9: Ồ, đẹp nhờ, ồ, đẹp quá luôn ý.
10: Các con nhìn này, đây, bông hoa hồng đã hoàn thành. Bây giờ, mời các bạn sẽ cùng tham gia cuộc thi ai nhanh, ai khéo. Trong thời gian 10 phút, đội nào ấy mà nặn được số lượng tò he nhiều nhất, nặn đẹp nhất thì sẽ có được trao giải.
4: Thưa cô, mỗi đội sẽ có mấy thành viên vậy ạ?
8: Mỗi tổ sẽ cử 2 thành viên tham gia thi nhé.
9: Đấy, cậu thấy chưa? Tớ tiên đoán như thần.
11: Mình nhất định sẽ giành được giải nhất.
9: Đúng, 2 bàn tay vàng ra tay, quyết phá rớp giải best cho tổ 3. Các cậu cứ tin tưởng ở chúng tớ.
4: Các bạn thân mến, phần tiếp của tiểu phẩm Đại sứ làng nghề của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
12: Tin báo trên Biển Đông cơn bão số 3. Trong 3 giờ qua, bão số 3 hầu như ít di chuyển. Hồi 7 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ từ 3 đến 5 km mỗi giờ. Trong 24 đến 48 giờ tới, dự báo đến 7 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 120,7 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây Bắc, đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông đông bắc mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vùng nguy hiểm từ 16 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 122,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành vùng áp thấp dưới cấp 6, di chuyển theo hướng đông đông bắc mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
13: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
14: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
13: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
14: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2. Thưa quý vị và các bạn, đã 65 năm trôi qua kể từ khi chất độc hóa học rội xuống đất nước chúng ta, nhưng những hậu quả mà nó để lại vẫn chưa thể khép lại ở quá khứ. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin. Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, vẫn còn không ít nạn nhân cần được chăm sóc, hỗ trợ để có điều kiện vươn lên, hòa nhập cộng đồng và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vâng, thưa quý vị, 65 năm thảm họa da cam, làm gì để không ai bị bỏ lại phía sau là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của vị khách mời, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
2: Xin kính chào các quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý vị, các ý kiến chia sẻ bày tỏ suy nghĩ của quý vị và các bạn về vấn đề này, chúng tôi xin được tiếp nhận qua số điện thoại 0243 826 5656. Vâng, thưa Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, năm 2026 là đánh dấu tròn 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Nhìn lại chặng đường dài đã qua thì điều gì khiến ông trăn trở nhất khi di chứng của chất độc da cam thì vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình ạ?
2: Năm 2026 đánh dấu 65 năm kể từ khi quân đội Mỹ bắt đầu phun giải chất độc hóa học, chủ yếu là chất độc da cam dioxin xuống miền Nam Việt Nam, đã để lại hậu quả hết sức nặng nề về môi trường cũng như là sức khỏe của con người. Điều day dứt nhất hiện nay đó là hiện vẫn còn hàng triệu nạn nhân và gia đình của họ đang phải gánh chịu những hậu quả đau đớn về thể chất và tinh thần. Hiện nay ở nước ta vẫn còn hơn 1 triệu nạn nhân chất độc da cam, trong đó có khoảng 75.000 nạn nhân thế hệ thứ hai là con đẻ, gần 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba là chắt, là cháu. Và gần 5.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ tư là chắt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Có thể thấy rằng là hiện nay thì nhiều cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học nhưng vẫn chưa được hưởng các cái chế độ chính sách, do là chế độ về giấy tờ bị thất lạc hoặc là không hoàn thiện được các thủ tục pháp lý theo quy định. Điều trăn trở nữa là cả nước chất độc da cam đã truyền sang cái thế hệ thứ hai, thứ ba và thậm chí là thế hệ thứ tư, khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam vẫn được tiếp tục nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn do những vướng mắc về thủ tục pháp lý cũng như là cái nhận thức của các bên.
1: Vâng. Nhìn lại 65 năm qua thì không chỉ là nhắc nhở những cái mất mát mà còn để thấy là cái trách nhiệm mà của chúng ta trong cái việc chăm lo đồng hành cùng các nạn nhân ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hậu quả của chất độc da cam dioxin thì vẫn đang ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của hàng triệu người dân. Những năm qua thì cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội thì công tác chăm lo hỗ trợ nạn nhân đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận ạ.
3: Theo Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh đã khiến khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp chịu ảnh hưởng. Nhiều gia đình có 2, 3, thậm chí là 4 thế hệ mang di chứng da cam với những dị tật bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo và khó khăn kéo dài trong cuộc sống.
4: Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ, đồng thời triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ nhà ở, sinh kế và trợ giúp xã hội. Các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin cũng trở thành cầu nối quan trọng trong việc huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ nạn nhân.
3: Đến năm 2026, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam có gần 400.000 hội viên trên cả nước. Riêng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà tình nghĩa, triển lãm, tuyên truyền và vận động nguồn lực trong nước, quốc tế để chăm lo cho nạn nhân.
1: Đằng sau những con số vừa cập nhật thì là cuộc sống của rất nhiều nạn nhân vẫn còn không ít khó khăn. Vâng, thưa ông, hiện nay thì cả nước có hàng triệu người bị phơi nhiễm và chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Vậy những cái khó khăn lớn nhất mà các nạn nhân đang

0: thể làm những công việc nhẹ với thu nhập rất là thấp, trong khi cái chi phí khám chữa bệnh rồi phục hồi chức năng và chăm sóc cái hàng ngày là rất lớn. Nhiều gia đình đã phải dành toàn bộ thời gian để chăm sóc những người thân của mình bị bệnh và bị chất độc da cam. Điều kiện kinh tế thì khó khăn, dẫn đến là cái rơi vào cái vòng luẩn quẩn là đói nghèo và bệnh tật. Bên cạnh đó thì vẫn còn một bộ phận người bị phơi nhiễm, hoặc là con cháu của họ chưa đủ các điều kiện để xác nhận các cái chế độ chính sách. Chính vì vậy mà đây là một cái thực tế rất cần cái sự trăn trở, cái sự vào cuộc và cái sự trách nhiệm của các cơ quan chức năng để làm sao chúng ta cố gắng để hoàn thiện hơn nữa các cái chế độ chính sách để cho những nạn nhân sẽ được sớm thụ hưởng những chính sách này, góp phần giảm bớt nỗi đau và góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.
1: Vâng, đằng sau mỗi hoàn cảnh là những cái nỗi đau và đòi hỏi cái sự hỗ trợ thiết thực lâu dài và những cái chính sách đủ mạnh để không ai bị bỏ lại phía sau ạ. Vâng, những năm qua thì Đảng và Nhà nước ta thì đã ban hành nhiều chủ trương chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam. Dưới góc độ của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam thì ông đánh giá như thế nào về những cái chuyển biến tích cực mà các chính sách này mang lại cho đời sống của các nạn nhân và gia đình họ?
0: Sau nhiều năm triển khai các hệ thống chính sách và Đảng, Nhà nước cũng như là các cơ quan chức năng thì vẫn có tiếp tục để nghiên cứu để bổ sung hoàn thiện ngày càng hoàn chỉnh hơn để cái việc chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Ở đây chúng tôi có thể kể thêm một số các cái định hướng như thế này. Thứ nhất là cái hệ thống chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ thì tiếp tục được hoàn thiện. Trong đó có hơn 252.000 nạn nhân đang được hưởng chế độ hàng tháng, được trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ các cái điều kiện là điều dưỡng, phục hồi chức năng và các cái chế độ an sinh khác. Vấn đề thứ hai là Hội Nạn nhân chất độc da cam ưu xin các cấp đã lan tỏa và làm tốt cái vai trò là cầu nối nhân ái, vận động nguồn lực xã hội để chăm lo nạn nhân thông qua nhiều chương trình và thiết thực. Tôi làm chủ tịch Trung ương Hội thì tôi nói với mọi người rằng là khi đi là ai cho tôi 1.000 tôi cũng xin, nhiều nghìn ấy cộng lại sẽ là có cái nguồn lực để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Chính vì vậy mà từ khi thành lập đến nay thì Hội Nạn nhân chất độc da cam ưu xin các cấp đã vận động được trên 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ chăm sóc nạn nhân. Qua đó đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa cho hơn 15.000 cái căn nhà tình nghĩa, hơn 6 triệu lượt suất quà trong các cái dịp lễ Tết và nuôi dưỡng thường xuyên là hơn 6.000 nạn nhân tại các cái trung tâm bảo trợ xã hội. Và việc trợ cấp học bổng, tạo việc làm cho hơn 53.000 nạn nhân và hỗ trợ vốn sinh kế cho hơn 9.000 gia đình nạn nhân. Nhiều gia đình nạn nhân đã từng bước là hòa nhập cộng đồng và nhiều gia đình đã vươn lên không chỉ ổn định cuộc sống mà khá giả. Và điều chúng tôi thấy hạnh phúc hơn, tức là nhiều tiếng cười hơn trong các gia đình nạn nhân.
1: Vâng, những cái kết quả đạt được rất là đáng ghi nhận. Song thực tiễn thì cũng đặt ra những cái yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách để mọi nạn nhân đều có thể được thụ hưởng đầy đủ hơn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đằng sau những con số về nạn nhân chất độc da cam thì là biết bao mảnh đời vẫn đang từng ngày vượt lên bệnh tật, mặc cảm và những khó khăn trong cuộc sống. Trên hành trình ấy thì sự sẻ chia của cộng đồng cùng những hoạt động thiết thực của các cấp hội đã tiếp thêm niềm tin để nhiều gia đình có thêm động lực vươn lên. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Căn nhà nhỏ của chị Bùi Thị Tuyến ở xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội là nơi ba mẹ con nương tựa vào nhau suốt nhiều năm qua. Mang trong mình di chứng da cam từ người cha, sức khỏe yếu, đôi tay thường xuyên đau nhức, khiến khả năng lao động của chị bị hạn chế rất nhiều.
3: Tôi là chất độc da cam, rất chi là khó khăn, ốm đau không làm gì được cho nuôi hai con. Năm vừa đây được hội da cam giúp đỡ gia đình em, đây là cái nhà. Em cảm ơn hội chất độc da cam đã giúp đỡ khó khăn ba mẹ con nhà em.
2: Câu chuyện của chị Tuyến cũng là hoàn cảnh chung của nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam trên cả nước. Để giúp họ từng bước vượt qua khó khăn, bên cạnh các chính sách của Đảng và Nhà nước, các cấp hội luôn nỗ lực huy động thêm nguồn lực xã hội, tạo điều kiện chăm lo nạn nhân một cách thiết thực và bền vững. Theo ông Trần Xuân Bể, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Quảng Trị, muốn làm được điều đó thì trước hết phải xây dựng được nguồn lực ổn định.
4: Muốn chăm sóc giúp đỡ nạn nhân tốt thì phải có nguồn lực, mà nguồn lực này muốn ngày càng tăng trưởng được đòi hỏi là phải là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương có cái chỉ đạo, có cái định hướng để từ đó là cán bộ và nhân dân ủng hộ được cái nguồn tiền hàng năm nó ổn định, từ đó để tạo ra một cái nguồn quỹ rất tốt mới để giúp đỡ cho nạn nhân.
2: Cùng với việc vận động nguồn lực, các cấp hội còn đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối doanh nghiệp, các tổ chức và những tấm lòng hảo tâm để lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Bà Lê

0: Thị Hoàn, cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Ở thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái hoạt động rất riêng so với cả cái hoạt động ở các tỉnh thành khác. Thì trong cái những năm qua thì Hội nạn nhân chất độc da cam bằng nhiều hình thức như là công tác tuyên truyền, vận động đến cả cái nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cùng chung tay với Hội nạn nhân để chia sẻ, ngày càng lan tỏa được cái tinh thần đấy đến sâu rộng hơn các tầng lớp nhân dân.
0: Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam lần thứ 6, nhiều cán bộ hội kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng tốt hơn mong mỏi của các nạn nhân. Ông Đoàn Văn Mão, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Điện Biên cho biết.
2: Tôi rất kỳ vọng là cái sự chăm lo của Đảng, Nhà nước quan tâm đến nạn nhân thì càng ngày trong cái điều kiện phát triển đất nước, càng có sự phát triển thì càng có cái sự chăm lo nhiều hơn cho nạn nhân. Đồng thời là cái đội ngũ lãnh đạo hội có nhiều cái hoạt động mạnh hơn, nhiều cái kết quả cao hơn trong cái tạo tiền đề để giúp đỡ cho nạn nhân.
0: Chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam không chỉ là trách nhiệm mà còn là thước đo của lòng nhân ái, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước.
3: Vâng, những câu chuyện vừa rồi thì cho thấy là khi cộng đồng cùng chung tay thì mỗi sự sẻ chia đều có thể trở thành điểm tựa giúp các nạn nhân thêm nghị lực vươn lên. Vâng, thưa Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, chúng ta thấy rõ cái tầm quan trọng của cái việc đồng hành cùng các nạn nhân để không ai bị bỏ lại phía sau. Với vai trò là tổ chức đại diện chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam thì Trung ương Hội đang triển khai những cái chương trình trọng tâm nào trên cả nước ạ?
4: Trong cái việc chăm sóc giúp đỡ nạn nhân thì chúng tôi đang tập trung vào mấy vấn đề lớn như thế này. Trước hết là thực hiện cái sinh kế để cho nạn nhân từng bước ổn định cuộc sống để vươn lên. Đây là cái câu chuyện mà chúng ta không chỉ là giúp đỡ họ mà chúng ta còn nâng cao cái nhận thức cho họ để họ cùng với xã hội, cùng với cộng đồng để vươn lên. Vấn đề thứ hai đó là việc chăm sóc về y tế để giảm bớt đi cái nỗi đau da cam. Đây là những cái câu chuyện mà chúng ta thấy là hết sức thương tâm khi mà chúng ta xem các hình ảnh về cái nỗi đau của nạn nhân da cam. Và vấn đề thứ ba đó là việc sửa chữa nhà cho nạn nhân chất độc da cam. Gần đây như các bạn đều biết là Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Chính phủ đã có cái chủ trương rất là đúng sát với cái thực tế hiện nay để mà chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Trong đó có cái việc là xóa nhà tạm, nhà rột nát cho nạn nhân là thế hệ thứ hai, thứ ba, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện nay thì cả nước sẽ dự kiến xây dựng khoảng là hơn 4.000 căn và hiện nay thì đã xây dựng hoàn thành được hơn 6.000 căn, hơn 3.000 căn, đã để lại cái niềm tin và cái hạnh phúc của những nạn nhân chất độc da cam.
3: Vâng, có lẽ là để những cái chủ trương ấy thực sự đi vào cuộc sống thì điều quan trọng là cần hướng tới những cái nhu cầu thiết thực và lâu dài của các nạn nhân, trong đó có cái mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các nạn nhân ạ. Vâng thưa ông, hỗ trợ đúng lúc thì cũng giúp vượt qua những cái khó khăn vướng mắc. Vậy thì cái công tác vận động nguồn lực xã hội thời gian qua thì đã nhận được cái sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Vậy thì theo ông cần làm gì để cái việc vận động nguồn lực xã hội sẽ được phát triển hiệu quả hơn trong thời gian tới?
4: Có thể nói rằng là vận động nguồn lực là một trong hai sứ mệnh của Hội nạn nhân chất độc da cam của chúng tôi. Chúng tôi có sứ mệnh thứ nhất là tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân. Và cái vấn thứ hai quan trọng hơn đó là vận động huy động các nguồn lực để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Để làm tốt cái việc vận động nguồn lực này thì chúng tôi có kết hợp là cái công tác tuyên truyền, truyền thông để cho bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn, rõ hơn, cụ thể hơn về thảm họa da cam ở Việt Nam. Vấn điều thứ hai là những thông tin về nạn nhân chất độc da cam làm cho bạn bè quốc tế cũng như là các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp người ta sẵn sàng là chia sẻ, đồng hành và tham gia đóng góp vào chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Và đây là cái nguồn lực rất quan trọng để chúng tôi có thể chăm sóc đối với nạn nhân ngày càng tốt hơn.
3: Vâng, nguồn lực xã hội thì sẽ giúp phát huy hiệu quả cao nhất khi được huy động rộng rãi rồi sử dụng minh bạch và lan tỏa tinh thần nhân ái tới nhiều tổ chức cá nhân hơn nữa. Ông cũng có vừa chia sẻ một trong những cái chương trình được Trung ương Hội triển khai, đó là cái việc tạo sinh kế và cơ hội phát triển cho các nạn nhân. Vậy thì cái việc mà các nạn nhân được chăm sóc lâu dài, được học nghề và tạo sinh kế để có cơ hội vươn lên, thế thì cái việc này thì Trung ương Hội đang triển khai ra sao rồi ạ? Thì ông có thể chia sẻ thêm ạ?
4: Vấn đề tạo sinh kế cho nạn nhân, đây là một trong những cái hoạt động mà chúng tôi cho rằng là nó có cái giá trị xã hội cũng như là có cái giá trị đối với nạn nhân. Đối với vấn đề sinh kế ở đây chúng tôi sẽ triển khai nhiều các cái hướng. Một là tạo cái điều kiện để mà hỗ trợ vốn. Hai là tạo cái điều kiện về hỗ trợ về các cái vật nuôi cây trồng để làm sao cho nạn nhân từng bước để thực làm cái các công việc hàng ngày của mình, để tự mình biết sản xuất ra những cái vật phẩm, tự mình tạo ra những cái nguồn thu nhập cho chính cuộc sống của mình để giảm bớt đi cái nỗi khó khăn. Và vấn đề thứ ba lớn là cái sự quan tâm của Đảng Nhà nước trong vấn đề là chăm sóc các cái nạn nhân bị bệnh tật nặng ở các cái trung tâm bảo trợ xã hội. Các trung tâm này hiện nay cả nước chúng tôi là có 26 trung tâm, thì từng bước là được nâng cấp về trang thiết bị, được nâng cấp về các điều kiện, và đặc biệt là vấn đề các cái chế độ ăn uống cũng như là chế độ chữa bệnh cho nạn nhân. Chính những cái điều này đã làm cho nạn nhân tin tưởng hơn và người ta cố gắng vươn lên và người ta cùng chia sẻ với tất cả chúng ta.
3: Vâng, có thể thấy là cái việc tạo sinh kế và đây là một cái cơ hội phát triển giúp cho các nạn nhân tự tin hòa nhập cộng đồng, và nó cũng là một cái giải pháp bền vững mà Trung ương Hội đang thực hiện ạ. Thưa ông, hiện nay thì nhiều địa phương cũng có những cái mô hình hỗ trợ nạn nhân rất là sáng tạo, từ chăm sóc sức khỏe đến tạo sinh kế như ông vừa chia sẻ. Vậy thì theo ông có những cái mô hình nào nên được nhân rộng trong cái thời gian tới ạ?
4: Những cái mô hình này thì nó còn phụ thuộc vào cái điều kiện kinh tế của từng địa phương. Và cái thứ hai là nó phụ thuộc vào cái điều kiện hoàn cảnh của từng gia đình. Thì vấn đề đặt ra là phải trên cơ sở cái thực tế của cái điều kiện sống của người nạn nhân. Nếu anh cần xây nhà thì xã hội phải xây nhà. Nếu cần phải chăm sóc sức khỏe thì hỗ trợ về sức khỏe. Và nếu cần phải tạo ra cái môi trường về vấn đề nhà ở thì người ta sẽ quan tâm vấn đề nhà ở. Ở đây chúng tôi nói rằng là không có cái mô hình nào mà phải lấy thực tiễn của thực tiễn của nạn nhân để chúng tôi sẽ đưa ra các cái mô hình hoạt động như vậy.
3: Vâng, có thể thấy là những cái mô hình hiệu quả từ thực tiễn địa phương thì cũng chính là cái kinh nghiệm quý để chúng ta tiếp tục nhân rộng, giúp nhiều nạn nhân được chăm lo tốt hơn trong cái thời gian tới ạ. Trong cái bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ thì hội đã ứng dụng công nghệ như thế nào trong quản lý thông tin rồi kết nối nguồn lực và nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân?
4: Có thể nói rằng là cái công nghệ chuyển đổi số nó tạo ra nhiều những cơ hội rất là thuận lợi, ở chỗ là một là chúng tôi có những thông tin một cách đầy đủ với nạn nhân hơn. Hai là kể cả những cái truyền tải thông tin về nạn nhân với các cái hội cơ địa phương cũng được nhanh hơn. Thì chính điều này sẽ giúp cho chúng tôi sẽ tham mưu và phát hiện ra những vấn đề của thực tế và kịp thời là phối hợp với các địa phương để xử lý các vấn đề này, làm sao đó cho cái việc mà thông tin từ trên xuống dưới cũng như là phản ánh từ dưới lên trên được thông suốt và kịp thời. Vấn đề thứ ba mà chúng tôi làm với chuyển đổi số ở đây chính là cái việc mà chúng tôi tiếp tục có những cái đề xuất tham mưu với Đảng Nhà nước thì cũng kịp thời chuyển lên. Đặc biệt là trực tiếp hiện nay thì chúng tôi là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian qua cái chuyển đổi số chúng tôi cũng đã làm liên thông rất là tốt với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chính vì thế mà chúng tôi đã nhận được cái sự lãnh đạo chỉ đạo rất kịp thời của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như là các cơ quan chức năng của Mặt trận Tổ quốc để làm sao những thông tin định hướng chỉ đạo nhanh nhất xuống đến hội, và hội nhanh nhất xuống đến các hội địa phương, và hội địa phương lại đến nhanh nhất với các đối tượng là nạn nhân.
3: Vâng, có thể thấy là ứng dụng công nghệ thì không chỉ nâng cao cái hiệu quả quản lý mà còn mở rộng cái khả năng kết nối nguồn lực để cái sự hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu và kịp thời hơn ạ. Vâng, thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ thì tổ thư ký của chương trình đã kết nối được với một thính giả để tham gia với chương trình ạ. Alo.
5: Vâng, thưa chương trình, tôi đang theo dõi chương trình đấy ạ.
3: Vâng, xin chào bác, mời bác giới thiệu về bản thân và có đôi điều chia sẻ với chương trình ạ.
5: Vâng, tôi là Nguyễn Duy Lộc ở xã Quốc Hoa, Hà Nội.
3: Vâng.
5: Và cái quan điểm của tôi thì như thế này, tức là trong thời gian chống Mỹ thì người lính nghĩa vụ chúng tôi thì có những người không may hy sinh, có những người thì bị thương tật, có những người thì chất độc da cam. Thế nhưng mà cái quan điểm của tôi, cái nỗi đau lớn nhất của cái người lính lúc bây giờ là bị chất độc da cam. Bởi vì nó không riêng cái thế hệ chúng tôi mà nó còn mang cả một cái thế hệ cho con, cho cháu. Chắc là rằng những ai mà kể cả các vị đại biểu đấy, có người nhà trong bị chất độc da cam thì thấy nỗi đau của nó, bởi vì nó là cái nỗi đau dai dẳng gắn liền cả một cuộc đời. Nó không những mất mát về vấn đề về thể xác mà nó còn mất mát cả về tinh thần. Bởi vậy cho nên là theo tôi nghĩ có lẽ một cái chính sách ưu tiên cho người bị chất độc da cam có lẽ nó phải đưa vào một cái mức quan trọng hơn cả những cái mức khác thì nó mới thỏa đáng được. Bởi vì hàng ngày mà nhìn thấy con thì cháu mình nó khiếm khuyết, thua bạn thua bè, rồi ngoài ra là những cái chi phí hàng ngày để cho chúng tôi phải trông nom con cháu chẳng hạn, thì đấy mới là cái thiệt thòi lớn. Cho nên là tôi mong rằng nhà nước ấy, vừa rồi là làm rất tốt rồi, nhưng mà không cầu bằng, tức là có người chất độc nhè nhè, có những ông bố bây giờ bị chất độc nhưng mà chả sao cả, con cái vẫn cứ khỏe mạnh đi đường, bản thân người ta sống tới 87-80 tuổi chả sao cả. Cho nên không thể cao bằng cái chất độc da cam được, mà phải ưu tiên những cái người mà hiện nay các con có cháu đang bị nhiễm chất độc da cam mang thư tạ. Tôi quan điểm tôi như vậy ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn bác về những chia sẻ và mời bác tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Vâng, thưa Trung tướng Nguyễn Hữu. Thưa Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, vừa rồi là một ý kiến chia sẻ của một thính giả. Vâng, một ý kiến rất là thiết thực trong cái công tác chăm lo đồng hành cùng các nạn nhân. Thì Trung tướng có chia sẻ gì về cái ý kiến vừa rồi ạ?
4: Trước hết là rất là cảm ơn ý kiến của bác. Bác nêu ra ý kiến rất đúng với thực tiễn. Nhưng ở đây tôi chỉ xin báo cáo với bác mấy vấn đề thế này. Trước hết là chúng ta phải thống nhất một cái quan điểm của Đảng ấy, là chính sách xã hội là phải gắn với cái điều kiện kinh tế của đất nước. Đảng, nhà nước rất biết những cái hoàn cảnh, rất biết những cái điều kiện như thế. Nhưng mà đất nước của chúng ta, như bác đã biết, là trải qua hơn 50 năm chiến tranh, cái hậu quả về xã hội hết sức nặng nề, trong đó có nạn nhân chất độc da cam. Cái điều thứ hai tôi cũng rất đồng tình với bác là nạn nhân chất độc da cam là phải được quan tâm chăm sóc đầy đủ hơn, cố gắng hơn nữa. Thì báo cáo với các bác là hiện nay thì hệ thống chế độ chính sách hoặc là các cái định hướng chủ của Đảng, nhà nước cũng đang được tiếp tục hoàn thiện, bổ sung để làm sao đó là chúng ta bám sát được thực tiễn của cái đời sống xã hội, trong đó có vấn đề nạn nhân chất độc da cam, chứ không phải là chỉ riêng nạn nhân chất độc da cam. Tôi cũng phải nói với bác một ý như thế. Và thứ ba nữa là vấn đề đặt ra là phải phụ thuộc vào cái sự phát triển kinh tế của đất nước. Đấy, những năm qua Đảng, nhà nước chúng ta có rất nhiều những cái sự phát triển rất là tốt, nhưng mà chưa có một đất nước nào, tôi phải nói thật, là trên thế giới này chịu cái hậu quả nặng nề chiến tranh như vậy. Chưa có một đất nước nào mà nhiều các cái chế độ chính sách nó đa dạng phức tạp, và có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta không thể kết luận nó, xác định nó được vào một cái nhóm nào cả. Dạ. Thì chúng ta buộc phải lựa chọn những cái giải pháp mà có thể chấp nhận được. Ở đây tôi cũng nói với bác là Đảng, nhà nước thấu hiểu, các cơ quan chức năng, nhà nước biết, nhưng mà trên thực tế cũng chúng ta có một nguyên tắc là phải dựa vào cái nguồn lực của đất nước. Thì rất lắng nghe ý kiến của bác, và chúng tôi sẽ ở trách nhiệm của mình sẽ làm tham mưu để hoàn thiện thêm các cái chế độ chính sách, trong đó có chăm sóc cái nạn nhân da cam. Và tôi là chủ tịch hội, tôi biết là nạn nhân da cam đấy là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Xin cảm ơn bác.
3: Vâng, và tôi nghĩ là để những cái mục tiêu đấy trở thành hiện thực thì rất cần cái sự đồng hành của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Vâng, Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam lần thứ 6 thì sẽ diễn ra trong thời gian tới. Ông có thể chia sẻ những cái mục tiêu định hướng lớn mà hội sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới ạ?
4: Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam lần thứ 6 sẽ dự kiến là sẽ làm trong tháng 9 của 2026 này. Hiện nay thì cái chủ đề của chúng tôi xác định là hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân. Đấy. Và với mấy cái khâu đột phá của chúng tôi đặt ra là phải quan tâm đến vấn đề là tổng điều tra khảo sát nạn nhân, để làm sao là chúng tôi có cái bức tranh tổng thể nhất để chúng tôi làm tham mưu cho Đảng, nhà nước. Vậy. Cái thứ hai là chúng tôi đánh giá toàn bộ các cái phương pháp hiện nay để mà chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, để hoàn thiện thêm về cơ chế chính sách.
3: Vâng, tôi cũng nghĩ là những cái định hướng của nhiệm kỳ mới cũng sẽ được kỳ vọng để tạo thêm những cái động lực trong cái công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân ngày càng hiệu quả và toàn diện hơn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam không chỉ là trách nhiệm của Đảng, nhà nước mà còn cần sự chung tay, sẻ chia của toàn xã hội. Mỗi việc làm thiết thực hôm nay sẽ góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các nạn nhân vươn lên trong cuộc sống ạ. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
12: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
11: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
12: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
11: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Biên tập viên Ngọc Hà và nhà văn Thục Linh xin kính chào quý vị và các bạn.
4: Chào các quý thính giả, tôi là nhà văn Thục Linh, rất vui được đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
3: Chị Thục Linh thân mến, ngoại tình là cái nguyên nhân khiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng cũng có người cho rằng đó chỉ là giọt nước làm tràn ly, bởi vì những cái vết rạn thì đã âm thầm xuất hiện từ rất là lâu trước đó. Tuy nhiên, ngoại tình dù là vì bất cứ lý do gì thì đều để lại cái sự tổn thương và cả những dây dứt. Thế nhưng có lẽ cái điều đáng để nhìn nhận hơn là điều gì đã khiến hai con người từng yêu thương nhau lại dần trở nên xa lạ. Và nếu ngoại tình chỉ là biểu hiện cuối cùng của một cuộc hôn nhân rạn nứt thì mỗi người cần làm gì để gìn giữ sự kết nối trước khi mọi thứ đi quá xa? Đây cũng là chủ đề của chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
2: Mùi vị cuộc sống.
5: Do áp lực công việc này, rồi áp lực gia đình, áp lực của cuộc sống, vì thế mà có thể là người đấy đi ngoại tình để giải tỏa cho mình.
6: Cái quan điểm của tôi là mỗi người là nó đều có một cái quyền riêng tư. Có thể là bạn bè quen biết nhau thì là có một cái tình cảm nó sâu nặng hơn một chút. Thế nhưng mà đừng để nó quá cái giới hạn cho phép.
7: Đó là một cái vấn đề nghiêm trọng trong cái gia đình. Nó sẽ đi đến cái sự mà đổ vỡ, chia lìa.
8: Nhiều khi vợ chồng sống với nhau không còn vì tình yêu nữa mà vì tình nghĩa. Khi đó thì giữa vợ và chồng sẽ có những thay đổi, xu hướng là sẽ đi tìm cái gì đó mới lạ ở bên ngoài.
3: Thưa chị Thục Linh, qua những chia sẻ vừa rồi thì chị có suy nghĩ gì ạ? Cái điều gì lại khiến không ít cặp vợ chồng phản bội lẫn nhau ạ?
4: Tôi nghĩ không ai bước vào hôn nhân với mong muốn là sẽ phản bội người kia hoặc là sẽ phải trải qua những cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Tuy nhiên thì hôn nhân là một hành trình rất là dài ạ. Và trên hành trình ấy thì sẽ có vô vàn những áp lực là cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình hay là những tổn thương, những cái mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Thì điều đầu tiên tôi muốn khẳng định rất là rõ ràng, đó là dù nguyên nhân là gì thì ngoại tình vẫn là một lựa chọn sai. Và ngoại tình thường đến từ rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân chủ quan có lẽ là do cái người ngoại tình thì họ chưa đủ bản lĩnh và ý chí để đối diện với những khó khăn và những mâu thuẫn ở trong cuộc sống vợ chồng. Và đôi khi những cái nguyên nhân ngoại tình có thể đến từ những yếu tố khách quan, ví dụ như là cả hai vợ chồng sẽ có những cái khoảng trống, những cái mâu thuẫn hoặc là những nhu cầu được lắng nghe, được thấu hiểu không được đáp ứng trong một khoảng thời gian dài và là đối mặt với những cái áp lực kéo dài. Và điều này thì không làm cho ngoại tình trở nên đúng đắn, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là để ngăn chặn những điều đó thì cũng phải nhìn thẳng vào tất cả những cái vết rạn nứt đã có từ trước đấy trong mối quan hệ vợ chồng.
3: Vâng, ngoại tình thì thường được xem là nguyên nhân làm tan vỡ hôn nhân, nhưng liệu đó có thực sự là cái lý do chính hay chỉ là kết quả của cuộc hôn nhân đã tồn tại nhiều khoảng trống ạ?
4: Theo tôi là cả hai. Trước hết, một hành vi phản bội thì người ngoại tình bắt buộc sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái lựa chọn của mình. Tuy nhiên thì chúng ta không chỉ nên dừng ở việc lên án cái người phạm phải sai lầm, mà chúng ta sẽ bỏ lỡ cái cơ hội hiểu vì sao một cuộc hôn nhân từng hạnh phúc và hai người rất là tự nguyện đến với nhau lại đi đến một cái quyết định gọi là gây ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình. Thì ngoại tình giống như một cơn sốt thôi, thì có thể là những cái căn nguyên nó đã bắt đầu từ trước đó. Đấy, ngoại tình xảy ra thì hai người cũng cần đủ bình tĩnh để xem xét lại cái mối quan hệ của hai vợ chồng đã mất kết nối từ khi nào.
3: Việc gì xảy ra thì đều có nguyên nhân ạ, nhưng mà dù là nguyên do bắt đầu từ đâu thì cũng không thể phủ nhận là ngoại tình là cái việc sai trái và có sức tàn phá hôn nhân rất lớn, gây tổn thương và tổn hại niềm tin tới những người trong cuộc. Chính vì vậy, mỗi người khi đã có lựa chọn về hôn nhân thì cần sống có trách nhiệm với tình yêu và sự lựa chọn của mình để hạn chế tối đa những tổn thương và hệ lụy có thể gây ra cho những người trong cuộc. Mời nhà văn Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện sau để cảm nhận điều này.
9: Nói ngoại tình là câu chuyện của hai người lớn, nhưng thực tế những tổn thương mà nó để lại chưa bao giờ chỉ dừng ở tôi và chồng. Sau 20 năm hôn nhân, tôi phát hiện chồng phản bội mình. Đau đớn, thất vọng, nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất không phải chỉ là sự dối trá, mà là ánh mắt hoang mang của hai đứa trẻ khi chứng kiến bố mẹ liên tục cãi vã. Người mẹ già của tôi lặng lẽ mất ngủ vì thương con, còn cha mẹ bên chồng cũng sống trong mặc cảm khi con trai là người phạm lỗi. Ngoại tình có thể bắt đầu từ một phút yếu lòng, nhưng cái giá phải trả thường là sự đổ vỡ của nhiều mối quan hệ. Khi niềm tin mất đi, không chỉ vợ hay chồng bị tổn thương, mà con cái, cha mẹ, người thân đều bị cuốn vào câu chuyện ấy, đều phải mang những vết thương khó nhìn thấy. Một phút lạc lối là chuyện của một người, nhưng vết thương đó lại hằn lên trái tim của rất nhiều người.
3: Thưa chị Thục Linh, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy là ngoại tình trong hôn nhân thì không chỉ làm tổn thương chính người chồng hay người vợ mà còn làm tổn thương cả những người thân yêu trong gia đình ạ. Theo chị thì những cái dấu hiệu nào cho thấy một cuộc hôn nhân đang xuất hiện vết nứt mà nhiều cặp vợ chồng thường bỏ qua?
4: Cái việc ngoại tình nó sẽ là hệ quả của rất là nhiều thứ, và những cái vết nứt của hôn nhân thì thường rất là nhỏ mà nhiều người không để ý đến. Có khi là nó bắt đầu từ những cái tư tưởng rất là nhỏ. Đấy. Và hai người sẽ có những cái khoảng cách trước khi những việc khác xen vào trong hôn nhân. Ví dụ như là hai vợ chồng không còn háo hức kể cho nhau nghe về những gì mình đã trải qua, hay là cảm thấy quá mệt mỏi khi mà cảm thấy mình không được lắng nghe và có những cái suy nghĩ là khi mà mình chia sẻ ra thì đối phương sẽ không hiểu, không có sự cảm thông và không có cách giải quyết cho những cái vấn đề mâu thuẫn hay là những cái khác biệt quan điểm trong đời sống hôn nhân. Hai người có khi ở rất gần nhau nhưng lại cảm thấy cô đơn, và từ những cái khoảng trống đó thì những tư tưởng của những người ngoại tình sẽ bắt đầu hướng ra ngoài, và từ đó thì những cái yếu tố bên ngoài sẽ có thể chen vào. Ví dụ đơn giản chỉ là mong muốn nói chuyện với một người đồng nghiệp hiểu mình hơn, và từ những khoảng trống đó thì có rất là nhiều hệ lụy về sau, chứ không nhất thiết là phải có một cái hành động phản bội ngay lập tức ở thời điểm đấy.
3: Vậy điều quan trọng hơn là xử lý hành vi ngoại tình hay là chữa

0: thành những khoảng trống tồn tại trong hôn nhân thưa chị?
1: Theo tôi thì hai việc này cần phải làm đồng thời cả hai, mặc dù là nó sẽ rất là khó, vì giống như là một tờ giấy đã bị vo nát rồi thì khi mà mình là phẳng lại thì vẫn sẽ có những cái vết gấp. Nếu như cái hành vi ngoại tình không thể dừng lại thì cái việc cứu vãn hôn nhân cũng gần như là sẽ đi vào bế tắc. Nhưng mà nếu mà chỉ xử lý những hành vi ngoại tình thì những cái tổn thương của những người xung quanh sẽ không được chữa lành. Vì thế cho nên điều đầu tiên thì người ngoại tình chắc chắn vẫn sẽ phải chấm dứt hoàn toàn những cái mối quan hệ sai trái ở bên ngoài và thành thật nhận trách nhiệm cũng như là hậu quả mà mình gây ra. Sau đó thì bắt buộc là sẽ phải bước đến cái quá trình chữa lành cho những cái người mà mình đã làm tổn thương. Đấy, học lại cách lắng nghe, rồi là sửa chữa mối quan hệ, kết nối lại với nhau xem là vấn đề nó nằm ở đâu.
0: À, vâng, tuy nhiên để lấy lại niềm tin đối với một cuộc hôn nhân đã có những cái vết nứt là không dễ thưa chị.
1: Vâng, đúng rồi ạ. Thông thường cái người mắc lỗi và đang bị chỉ trích thì đương nhiên là mong muốn được tha thứ thật nhanh. Cuộc sống hôn nhân vợ chồng sẽ trở về như bình thường. Tuy nhiên điều đó lại không thể. Tại vì là người bị đau giống như một vết thương, để phẫu thuật mình cũng sẽ cần thời gian để cho vết thương lành lại. Vì vậy lời xin lỗi nó chỉ là một điểm khởi đầu thôi. Những cái gì khắc phục sau đấy nó cũng sẽ phải từ từ. Và cái người chồng, người vợ mà phạm sai lầm thì cũng cần phải kiên trì trong những cái hành động nhỏ mỗi ngày. Tuy nhiên thì người bị phản bội cũng có thể có quyền là lựa chọn tha thứ hoặc không tha thứ. Thì đó là lựa chọn của mỗi người. Nhưng theo tôi nếu như đã lựa chọn tha thứ thì tốt nhất là không nên sống trong dằn vặt, không sống trong cái sự chỉ trích nữa. Tại vì như thế thì cuộc hôn nhân nó cũng sẽ đi đến điểm kết của một ngày nào đấy, chứ nó không thể tốt lên được.
2: Phiên bản âm.

0: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình Đàn Bà 30 Cộng với chủ đề Ngoại tình, vết nứt của hôn nhân hay chính mỗi người. Chị Thục Linh thân mến, việc xây dựng lại lòng tin thực sự là một thách thức lớn. Nhưng trên thực tế thì việc đó hoàn toàn khả thi nếu cả hai đều có sự cố gắng. Mời nhà văn Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau.
1: Làm thế nào để mà có thể rằng là lấy lại được lòng tin với nhau? Tôi nghĩ rằng là cần một cái sự kết nối, cần một cái sự đối thoại nhiều hơn. Cho nên tôi nghĩ rằng là một cuộc hôn nhân có thể đi xa được thì người chồng và người vợ nên ứng trước cho nhau lòng tin. Và làm thế nào để đối phương sẽ biết trân trọng và gìn giữ cái số vốn đó và làm cho cái số vốn đó sinh sôi nhiều hơn?
2: Tôi thì tôi nghĩ là mọi sự chân thành, hối lỗi, rồi hành động, chuộc lỗi, chờ đợi được tha thứ sẽ gây dựng lại được niềm tin của nhau. Chứ một người mà không biết lỗi, lại không chân thành nhận lỗi, không có ý thức sửa chữa thì không bao giờ xây dựng được lại niềm tin cả. Vì đánh mất thì dễ nhưng xây lại thì rất khó.
3: Tôi nghĩ rằng để gây dựng lại niềm tin giữa hai vợ chồng thì trước tiên người mắc lỗi phải ý thức được cái sai của mình và hậu quả ra sao. Sau đó thì mới xét đến những cái hành động chuộc lỗi. Và quan trọng hơn nữa thì phải có lòng bao dung và tạo cho cái người mắc lỗi có cơ hội để chuộc lỗi của mình.
0: Thưa nhà văn Thục Linh, các cụ ta thường nói là đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nhưng mà để làm được cái điều đó thì vô cùng khó, nhất là với những cái lỗi lầm gây tổn hại nghiêm trọng tới hôn nhân như là ngoại tình chẳng hạn ạ.
4: Người ngoại tình thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi phản bội của mình. Tại vì dù có bất kỳ một lý do nào, nhưng mà rõ ràng cái lựa chọn ngoại tình cũng chính là một cách xử lý tồi tệ nhất những cái mâu thuẫn và rạn nứt trong hôn nhân. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn ở trong góc độ của một cuộc hôn nhân là hai chiều, thì cả hai người có những cái góc phần tạo nên những khoảng cách mà cả hai bên có thể là sẽ không nhận ra. Đấy, giống như tôi đã nói, ví dụ như là thiếu cái sự lắng nghe, thiếu quan tâm, thiếu giao tiếp. Cho nên là trong hôn nhân cũng phải có nghệ thuật giao tiếp, không phải là sống giả tạo với nhau, mà là cả hai bên cần phải có cái sự tôn trọng và kiên nhẫn với người bạn đời của mình. Đấy, để giảm thiểu những cái mâu thuẫn và hiểu nhầm kéo dài. Điều đó không có nghĩa là người bị phản bội có lỗi và vì thế mà người kia đi ngoại tình, mà chủ yếu là chúng ta cần phải tách bạch hai việc này ra. Một bên là trách nhiệm của người phản bội đối với cái hành vi sai lầm của mình, một bên là trách nhiệm cùng nhìn lại để cải thiện cái cuộc sống hôn nhân. Thì theo tôi, kể cả có hành vi ngoại tình hay không, thì cả hai vợ chồng trong mỗi cuộc hôn nhân nào cũng thế, sẽ phải có cái tư duy rõ ràng là để gìn giữ cuộc hôn nhân đấy, mình luôn luôn phải thích nghi và điều chỉnh bản thân sao cho hai vợ chồng được hòa hợp và hạnh phúc.
0: Vâng, không thiếu cách để cứu vãn hôn nhân đang trên bờ vực tan rã, nhưng mà quan trọng hơn hết vẫn phải xem người trong cuộc liệu có thể cố gắng đến mức độ nào ạ. Vậy theo chị thì khi mà chẳng may say nắng thì cần phải làm gì để dứt ra được cái thứ tình cảm đó?
4: Theo tôi thì điều đầu tiên, những cái người mà cảm thấy là có những cái lung lạc ở trong cảm xúc đối với một người khác không phải là vợ, là chồng của mình, thì điều đầu tiên thì người đó phải thành thật với chính mình. Tức là rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa cái cảm giác mới mẻ và tình yêu. Cái cảm giác say nắng và rung động với cả một người khác ở bên cạnh mình thì thường xuất hiện khi mình đang cảm thấy là có thiếu sót điều gì đấy trong hôn nhân, chứ chưa chắc người thứ ba đã là người phù hợp hơn. Nhiều người vợ, người chồng lại đi tìm kiếm cái bản thiếu của người vợ, người chồng của mình, chứ không phải là một người tốt hơn. Ví dụ như là vợ mình rất tốt, chăm con rất là giỏi, giỏi vun vén gia đình, nhưng mà nóng tính, thì người chồng lại có xu hướng là ngoại tình với cả một người thứ ba mà lại có cái sự mềm mại, có cái sự ve vuốt, chứ chưa chắc là lại bằng người vợ của mình. Họ chỉ tìm một cái bản thiếu thôi. Đấy, cho nên là nếu mà nhận ra mình đang rung động với người khác thì tốt nhất là cần phải chậm lại. Tiếp theo nữa là khi mà mình nhận ra được là mình đang có xu hướng là hướng cảm xúc của mình đến người ngoài, người thứ ba, thì phải chủ động tạo khoảng cách thay vì nuôi dưỡng cái cảm xúc đấy. Tốt nhất là mình sẽ không tiếp xúc riêng và mình cần phải quay về chính cuộc hôn nhân của mình, nhìn lại xem là mình đang cảm thấy thiếu điều gì, mình đang bất lực vì điều gì, mình đang không hài lòng với người bạn đời của mình ở điều gì. Và từ đó thì bắt đầu đối thoại, bắt đầu tìm cách sửa chữa, bắt đầu thay đổi và tự hỏi là liệu hai người còn muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân hiện giờ nữa hay không. Nếu còn yêu thì hãy dành sự cố gắng để cứu vãn cái cuộc hôn nhân đó. Còn nếu thật sự không thể nào mà tìm được tiếng nói chung thì hãy kết thúc mối quan hệ hiện tại một cách tử tế trước, rồi sau đó có thể tự do bắt đầu một mối quan hệ mới. thì đó là một cái cách hành xử văn minh và có cái sự tôn trọng dành cho những người mà đã từng đồng hành với mình trong một khoảng thời gian trước đấy, và cũng là sự tôn trọng cho chính cái đạo đức của bản thân mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, gìn giữ một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng một người. Đó là hành trình cả hai cùng vun đắp bằng sự sẻ chia, tôn trọng và đối thoại. Nếu những rạn nứt không được hàn gắn thì sẽ đẩy hai người ra xa nhau. Nhưng đứng trước rạn nứt ấy, mỗi người vẫn luôn có quyền lựa chọn, đối diện để cùng sửa chữa hay quay lưng để tìm kiếm một lối đi khác. Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là sự xuất hiện của người thứ ba, mà là khi hai người trong cuộc hôn nhân đã ngừng lắng nghe, ngừng thấu hiểu và ngừng cố gắng vì nhau. Bởi suy cho cùng thì hôn nhân có thể rạn nứt vì nhiều nguyên nhân, nhưng sự chung thủy hay phản bội thì luôn bắt đầu từ chính lựa chọn của mỗi người. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Thục Linh, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: VOV2
6: Nghe báo.
5: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết 21 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan, kế thừa những quan điểm còn nguyên giá trị và bổ sung yêu cầu mới từ thực tiễn. Với chung cư xây mới, thời hạn sử dụng căn hộ sẽ được quy định theo niên hạn xây dựng công trình. Khi hết thời hạn, chủ sở hữu căn hộ được thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định. Vấn đề này đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội.
7: Nghị quyết số 21 đưa ra định hướng, giao đất có thời hạn lâu dài đối với đất xây dựng nhà ở thương mại để bán, ưu tiên chủ yếu là nhà chung cư. Trong đó, đối với chung cư xây dựng mới, quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, gắn với bảo đảm quyền tài sản chủ sở hữu căn hộ chung cư, được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định khi hết thời hạn. Trên báo Thanh Niên, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, định hướng này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý đối với nhà chung cư, hướng tới giải quyết những tồn tại kéo dài trong công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất đô thị. Đây là cách tiếp cận phù hợp với bản chất của tài sản, trong khi quyền sử dụng đất có thể ổn định lâu dài thì công trình xây dựng luôn có vòng đời nhất định, chịu tác động của thời gian, chất lượng thi công, điều kiện khai thác cũng như công tác vận hành, bảo trì.
5: Trao đổi với phóng viên báo Vietnamnet, tiến sĩ Lê Bá Chi Nhân, chuyên gia kinh tế nhìn nhận, quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình sẽ giúp xác lập rõ quyền nghĩa vụ của các bên ngay từ đầu, giảm tranh chấp khi cải tạo, xây dựng lại chung cư. Bên cạnh sửa đổi luật đất đai và luật nhà ở, cần xây dựng cơ chế minh bạch về bồi thường, tái định cư, phân chia lợi ích và trách nhiệm tài chính giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Khi quyền tài sản được bảo đảm bằng pháp luật và thực thi theo quy trình rõ ràng, việc cải tạo chung cư cũ sẽ không còn phụ thuộc vào những cuộc thương lượng kéo dài.
7: Đồng tình với quan điểm này, báo Tuổi Trẻ dẫn lời luật sư Nguyễn Đăng Tư, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết 21 thực tế vẫn duy trì tính kế thừa từ các chính sách đất đai hiện hành đối với nhà ở thương mại.
8: Việc quy định thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế đôi khi chỉ mang tính chất danh nghĩa để quản lý. Trên thực tế, nếu một tòa nhà đã hết thời hạn sử dụng nhưng qua kiểm định vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn, thì cư dân hoàn toàn có quyền tiếp tục sinh sống mà không phải đối mặt với việc bị cưỡng chế phá dỡ hay phải đóng thêm các khoản phí sử dụng đất mới.
5: Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng các căn hộ chung cư trong tương lai sẽ chỉ được cấp sổ có thời hạn, khiến không ít người lo ngại hoặc bị tác động bởi tâm lý mua ngay kẻo hết sở hữu lâu dài. Khẳng định đây là cách hiểu chưa chính xác, Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cho biết, Nghị quyết 21 không thay đổi chế độ sử dụng đất đối với nhà ở thương mại để bán. Đất xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có chung cư, vẫn được nhà nước giao ổn định lâu dài như quy định hiện hành. Giải thích thêm về nội dung này, trên kênh VOV Giao thông, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh của Bất động sản.com.vn cho biết.
9: Việc sở hữu nhà của người dân thì nó vẫn như vậy, người dân vẫn có quyền sở hữu dài hạn. Tuy nhiên, cái việc sử dụng thì nó làm tách hẳn ra, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tức là sau khoảng thời gian nhất định, theo cái niên hạn sử dụng của chung cư, chúng ta đánh giá lại cái hiện trạng của chung cư. Và nếu mà nó xuống cấp thì chúng ta sẽ có một cơ chế để làm sao cải tạo nó lại, để đảm bảo rằng là độ an toàn và chất lượng sống nó được đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định.
7: Để chính sách đạt được mục tiêu quản lý nhưng không tạo ra tác động tiêu cực đối với thị trường bất động sản, trên báo VN Economy, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, cần lưu ý bảo đảm quyền tài sản, tính minh bạch của cơ chế thực hiện và khả năng tạo dựng niềm tin đối với người dân và thị trường. Chỉ khi ba yếu tố này được đảm bảo đồng thời, chính sách mới có thể đạt được mục tiêu phát triển đô thị bền vững, đồng thời duy trì sự ổn định và sức hấp dẫn của phân khúc căn hộ chung cư.
5: Quý vị và các bạn thân mến, một cách tổng quát, Nghị quyết 21 mở ra một phương thức quản trị mới, chuyển từ quản lý bằng thủ tục sang quản trị bằng dữ liệu, kết quả và trách nhiệm. Chính sách đất đai đối với các dự án nhà ở, gồm nhà chung cư, cơ bản sẽ không thay đổi so với quy định hiện hành. Do đó, người dân cần cảnh giác, thận trọng để tránh mắc bẫy tâm lý của giới đầu cơ, cò bất động sản mà mua vội với giá đắt do lo ngại, mua nhanh kẻo hết chung cư sở hữu lâu dài.
7: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: VOV2 sóng mở.
5: Sóng mở.
11: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay áp thấp nhiệt đới trên miền Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3 năm nay. Dự báo cơn bão không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Nhưng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 26 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng 26 đến 30 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
11: Thưa quý vị và các bạn, táo bón là tình trạng rối loạn tiêu hóa phổ biến, gây nhiều phiền toái và có thể để lại hệ lụy xấu nếu kéo dài. Khi gặp tình trạng này, thay vì vội vàng dùng thuốc, việc quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân để điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt. Thạc sĩ bác sĩ Lưu Thị Minh Huế, Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế Melatech khuyến cáo.
12: Chúng ta cố gắng là ăn đủ chất xơ, uống đủ nước, tăng vận động lên thì chúng ta sẽ dễ dàng đi hơn. Thì cái lượng nước một ngày mà chúng ta thường xuyên được nghe đến, ví dụ như là uống đủ 1,5 đến 2 lít nước một ngày là cái mức độ trung bình cho một người hoạt động trung bình và khỏe mạnh. Tuy nhiên thì cái lượng nước này đương nhiên là sẽ thay đổi. Ví dụ như là hoạt động làm ruộng, làm nông mà chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc dưới ánh sáng mặt trời, chúng ta điều tiết nhiều mồ hôi, thì những cái ngày đó chúng ta lưu ý là uống tăng hơn. Chúng ta có thể uống đến 2 lít rưỡi một ngày là cái chuyện bình thường. Hoặc là hoạt động vận động ít thì chúng ta hoàn toàn có thể uống mức 1 lít rưỡi mà không cần đủ 2 lít. Cộng thêm là chế độ ăn uống mà đầy đủ chất xơ thì chúng ta mới có thể dễ dàng tạo cái khối phân để đẩy ra phân ra ngoài, tránh cái tình trạng táo bón.
7: Hôm nay, ngày 5 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức quyết định hủy toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Theo đó, Bộ sẽ tổ chức thi lại tất cả các môn đối với các thí sinh tại điểm thi này, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 8 tới. Kết quả thi trước đó hoàn toàn không có giá trị để xét tuyển đại học, cao đẳng. Sau khi có kết quả thi lại, dự kiến vào ngày 19 tháng 8, hệ thống sẽ tự động cập nhật điểm hợp lệ. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an điều tra vụ án. Căn cứ vào kết quả điều tra, thí sinh vi phạm quy chế sẽ bị xử lý nghiêm theo mức độ, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp.
11: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo khẩn trương xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án Vành đai 1. Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày hôm nay, mùng 5 tháng 8, đồng thời làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân để chậm bàn giao mặt bằng tại khu vực nhà ga S3, tuyến Metro số 5. Để đảm bảo thông xe cầu vượt trước ngày 31 tháng 12, nhà thầu thi công Metro phải hoàn tất bàn giao phạm vi giao cắt ngay trong hôm nay. Cùng với đó, chủ đầu tư cầu vượt phải khẩn trương bám sát tiến độ, phấn đấu hoàn thành đổ bê tông kết cấu nhịp chính trước ngày 15 tháng 12 tới.
7: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân, không phụ thuộc địa giới hành chính. Theo đó, công dân Việt Nam đang cư trú tại thành phố đã xác thực thông tin trên VNEID có thể tự do lựa chọn nơi khám phù hợp với điều kiện đi lại, làm việc, thay vì bắt buộc khám tại nơi cư trú. Giai đoạn đầu, chương trình chỉ áp dụng tại các bệnh viện công lập và trung tâm y tế khu vực. Người dân khám trái tuyến sẽ không phải trả phí hay thực hiện thủ tục chuyển tiền. Các cơ sở y tế sẽ tự động thanh quyết toán tập trung qua sở y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
11: Chuyên mục VV Sống Ở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
15: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên.
16: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
17: Mấy năm nay là tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều, mất cả giấc ngủ. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi nó mắc bệnh bàng quang tăng hoạt UAB. Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây không khỏi được. Tôi còn mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn thì tuyến 32 gram. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi nhiều.
16: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Hình, nguyên chủ nhiệm khoa bộ môn thận tiết niệu Bệnh viện Quân y 103, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tình trạng bệnh của mình nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả, đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
18: Hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào? Thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm các triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị, nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu, tôi thấy ở các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây nhờ công nghiệp tinh chế, người ta đã duy trì được cái hàm lượng beta cystosterone cao gấp 15 lần so với lại cái phương pháp chiết xuất thông thường xưa kia. Ngoài thành phần Vispo thì Uvarop được chiết xuất từ Varuna, ô dược, cỏ đuôi ngựa và chiết xuất của hạt bí đỏ. Do đó đã làm tăng tác dụng ức chế cái thụ cảm thể N-muscolin để làm giảm cái sự co bóp của bàng quang.
15: Vâng, và sau khi biết được những thảo dược mà bác sĩ Trần Văn Hinh chia sẻ như là Vispo từ cọ lùn hay là Uvarox hạt bí đỏ có trong sản phẩm Vương Niệu Đan, ông Sinh đã mua và sử dụng. Sự cải thiện bất ngờ là lý do ông Sinh liên hệ lại với chúng tôi.
17: Nay thì ngủ một mạch đến sáng rất là ngon này. Dùng thảo dược không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phi đại tuyến tiền liệt. Cho nên sức khỏe tôi rất cải thiện, tốt bây giờ. Tôi rất là vui vẻ và khấn khởi.
16: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng Vương Niệu Đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch. Rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hôm nay Vương Niệu Đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn. Gọi điện về tổng đài 1800 1297, một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
15: Thưa quý vị, Vương Niệu Đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương Niệu Đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan.
16: Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Niệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy, Vương Niệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
15: Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Ngoài ra nếu quý vị muốn mua Vương Niệu Đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
16: Quý vị lưu ý để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan.
13: Sản phẩm Vương Niệu Đan với thành phần từ thảo dược như Uvarok, Vispo từ cỏ lùn, chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang. Vương Niệu Đan dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Thành phần Vispo trong Vương Niệu Đan đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho thấy tác dụng tốt với bằng quang, tăng hoạt và phì đại tiền liệt tuyến. Trong hôm nay, 10 khách hàng may mắn gọi đến tổng đài 1800-1297 sẽ được tặng miễn phí một hộp Vương Niệu Đan. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Gọi ngay 1800-1297. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Vâng, thưa quý vị, Vương Niệu Đan đang có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800-1297 một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1297. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800-1297.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 3. Hồi 10 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 119,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 10 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 121 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm từ 16 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông nam, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 122,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp dưới cấp 6. Di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với các chương trình của VOV2.
4: Ở tuổi thanh thiếu niên, đôi khi chỉ một phút bốc đồng, một lời rủ rê hay sự thiếu hiểu biết về pháp luật cũng có thể dẫn đến hậu quả khó sửa chữa, giúp các em nhận ra nguy cơ trước khi quá muộn, vì thế cũng là tạo thêm một hàng rào an toàn. Tại xã Sóc Sơn, Hà Nội, một lớp học đặc biệt đang được tổ chức với mong muốn ấy. Phóng sự để không đi xa hơn sau một lần lầm lỡ trong chương trình Sống An Toàn sau ít phút nữa ghi nhận thực tế.
3: Trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số không đơn thuần là quần áo để mặc. Mỗi hoa văn, màu sắc, chất liệu, cách dệt, cách thêu đều chứa đựng ký ức, tri thức dân gian và những quan niệm văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng đang có một nghịch lý, dù mang rất nhiều ý nghĩa văn hóa nhưng trang phục truyền thống của đồng bào đang dần vắng bóng trong cuộc sống thường ngày, thậm chí nhiều bộ trang phục quý có nguy cơ biến mất hoặc mang dáng dấp cách tân. Một bài toán đang được đặt ra là làm thế nào để trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số vừa được bảo tồn, vừa có thể thích ứng sáng tạo và trở thành một phần của đời sống hôm nay. Trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12h15, các chuyên gia đề xuất một số giải pháp.
4: Lễ cúng thần nước của người Paco là nghi lễ dân gian độc đáo nhằm cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và bình an cho bản làng. Nghi thức này thường diễn ra tại các bến sông, suối lớn với các lễ vật truyền thống như gà, heo và rượu cần. Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16h15 giúp quý thính giả hiểu thêm về nghi lễ này.
3: Mới đây, chương trình tư vấn khám sức khỏe cho thương bệnh binh và người có công tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương đã góp phần phát hiện sớm bệnh lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Phóng sự trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16h40 ghi nhận thực tế.
4: Đường tới vinh quang, tuyển Việt Nam cách bán kết một bước chân, huấn luyện viên Kim Sang-sik tính đường dài là chủ đề của chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
3: Việc giảm cân sai cách bằng các chế độ ăn cực đoan như nhịn ăn, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hay ăn một loại thực phẩm duy nhất là con dao hai lưỡi, thay vì đốt cháy mỡ thừa, việc này dẫn đến mất nước, sụt giảm khối lượng cơ bắp, làm chậm quá trình trao đổi chất và gây ra các hệ lụy sức khỏe khôn lường. Cùng tìm hiểu trong chương trình Thực khách thông thái lúc 21h35.
4: Chỉ vì một lần từ chối gần gũi, người vợ đã phải hứng chịu những lời nói phũ phàng và cách hành xử thô lỗ từ chồng. Cô phải làm gì trong hoàn cảnh này? Mời các bạn nghe thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật trong chương trình. Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ.
5: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
5: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ, nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
6: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
5: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Sống an toàn.
1: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn

0: đặc biệt đang được tổ chức với mong muốn ấy.
1: Thì chú hỏi các con vấn đề là gì, là đã con các con từ bé đến giờ có ai hỏi các con về câu hỏi, đặt câu hỏi cho mình.
2: Một sáng thứ Bảy tại trụ sở công an xã Sóc Sơn, những câu chuyện tình huống về ma túy, gây rối trật tự, đua xe hay mang theo hung khí được đưa ra để các học viên cùng trao đổi. Các em không chỉ nghe giảng mà còn tự nhìn lại hành vi và suy nghĩ của mình. Đây là khóa 2 lớp quản lý giáo dục bồi dưỡng kỹ năng cho thanh thiếu niên trên địa bàn xã Sóc Sơn. Khóa học gồm 7 buổi, diễn ra từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 29 tháng 8 năm 2026. Phần lớn học viên trong độ tuổi từ 15 đến 17. Nhiều em đã có hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có trường hợp đang bị khởi tố nhưng chưa đủ tuổi áp dụng biện pháp tạm giam, được giao về gia đình và địa phương, tiếp tục quản lý giáo dục. Lớp học vì thế là cơ hội để các em hiểu rõ hậu quả, điều chỉnh hành vi và tìm lại hướng đi tích cực hơn. Với Trần Bảo Anh, 17 tuổi, ở khối 3 Phủ Lỗ, nội dung về ma túy để lại ấn tượng rõ nhất.
3: Không phải là chỉ nói sai lầm, mình chưa biết đến nó, mình chưa biết nó nguy hiểm đến mức nào. Nhất là những cái đấy nó nguy hiểm đến tính mạng con người, là nó làm hủy hoại con người người ta, nó xuống dốc không phanh.
2: Bảo Anh mong muốn thay đổi bản thân tốt hơn, không tiếp tục đua đòi theo bạn bè. Còn Bùi Duy Yêm ở Trung Giã nhận ra bài học từ hành vi gây rối trật tự của mình.
4: Không nên gây rối trật tự, không được vi phạm pháp luật. Con sẽ ngoan ngoãn, không vi phạm pháp luật và chăm chỉ ạ.
2: Những chia sẻ còn mộc mạc nhưng cho thấy các em đã bắt đầu nhìn lại việc mình từng làm. Thay vì chỉ nói về những hành vi bị cấm, giảng viên đặt câu hỏi, đưa ra tình huống và khuyến khích học viên tự nhận diện những thói quen chưa tốt. Thiếu tá Nguyễn Bình Quỳnh, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Sóc Sơn, đồng thời cũng là giảng viên của lớp, cho biết.
5: Qua quá trình lên lớp giảng dạy, chia sẻ với các em thì tôi nhận thấy là các em đã thay đổi. Đầu tiên là thay đổi về mặt nhận thức. Từ lúc mới khi lên lớp thì nhận thức còn nhiều khi hạn chế, chưa nhận thức được những cái thói quen xấu của mình. Nhưng mà qua quá trình được giáo dục tham gia lớp học thì đã nhận thức được ra cái gì là xấu, cái gì là tốt và biết tự thay đổi bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội hơn.
2: Một khóa học chưa thể khiến mọi hành vi thay đổi ngay, nhưng khi các em hiểu rõ hơn tác hại của ma túy, nhận ra hậu quả của bạo lực và biết dừng lại trước một phút bốc đồng, đó đã là bước khởi đầu cần thiết. Bởi sống an toàn không chỉ là tránh một tai nạn trước mắt, mà còn là biết kiểm soát hành vi và lựa chọn con đường không làm tổn hại đến bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, lớp học quản lý giáo dục bồi dưỡng kỹ năng cho thanh thiếu niên trên địa bàn xã Sóc Sơn được hình thành từ thực tế nào? Mô hình này sẽ được duy trì thế nào để phòng ngừa nguy cơ từ sớm? Phóng viên chương trình đã trao đổi với Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng công an xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông ạ, từ thực tế nào mà công an xã Sóc Sơn quyết định tổ chức lớp quản lý giáo dục và bồi dưỡng kỹ năng cho thanh thiếu niên ạ?
7: Địa bàn Sóc Sơn là một địa bàn lõi của huyện cũ, có cái tốc độ đô thị hóa, đổi mới thay đổi rất nhanh, cũng là nơi tập trung rất nhiều trường dành cho các cháu học sinh cấp 3, không phải ở xã Sóc Sơn đến học. Xung quanh bản thân là từ những cái xã thuộc huyện cũ cũng đến đây học, nó cũng rất phức tạp về cái tình hình thanh thiếu niên học sinh vi phạm, gây rối trật tự công cộng và gây thương tích diễn ra vào các buổi tối và thậm chí là cả ban ngày những cái giờ tan học. Chính vì tình hình phức tạp như vậy, Đảng ủy ban chỉ huy chúng tôi họp và thống nhất rằng là nằm làm giảm được tội phạm, với cái mục tiêu là giảm tội phạm 10% một cách bền vững của Bộ Công an và Công an thành phố đặt ra, thì phải bằng mọi cách, cái gì mà làm để giảm được tội phạm là phải làm và làm cho bằng được.
6: Vâng, sau khóa 1 thì khóa 2 đã có những cái thay đổi gì để nội dung gần với các em và hiệu quả hơn ạ, thưa ông?
7: Phải nói là sau khóa thứ nhất sang khóa thứ hai, chúng tôi rút được rất nhiều kinh nghiệm và có nhiều cái sự đổi mới thực chất hơn, sát với tình hình thực tế hơn. Chúng tôi lựa chọn cái đối tượng tham gia cái lớp học này, nó phải cụ thể, phải đúng đối tượng mà chúng ta cần phải giáo dục, quản lý. Và nội dung giảng dạy chúng tôi cũng rút ngắn đi rất nhiều và đi vào cụ thể hơn. Đấy là tập trung vào cho các cháu hiểu biết pháp luật về những cái lĩnh vực về trật tự xã hội. Cụ thể như là phải răn đe các cháu luôn là không được đua xe đi tham gia gây rối, tập tụ đông người vào buổi tối và sử dụng hung khí đi trên đường. Đấy là những cái nhận thức mà các cháu có thể là không biết, đấy là vi phạm pháp luật và bị phải xử lý hình sự. Thì chúng tôi tập trung nói thẳng vào vấn đề đó và tập trung nói đúng vào hành vi đó. Cái thứ hai là hành vi về ma túy chẳng hạn. chúng tôi nói rõ luôn là gì, là riêng với ma túy như vậy.

0: thì các cháu không thể nào mà được phép thử và ma túy nó có tác hại như thế nào đối với các cháu. Hầu hết phương pháp chúng tôi làm là cho các cháu tự nói. Chúng tôi chỉ đặt vấn đề và gợi mở các cháu tự phải nói để các cháu mở ra nhiều cái nhận thức mới. Và đấy là những cái tôi nghĩ rằng là cái hiệu quả để cho cháu nhận thức tốt nhất và nhanh nhất.
1: Để đánh giá hiệu quả của một lớp học kỹ năng thì những thay đổi sau khi các em trở về với gia đình có lẽ là thước đo rõ ràng nhất. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại kết quả của khóa 1 qua ghi nhận của phóng viên chương trình.
2: Khóa 1 diễn ra từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, thu hút hơn 60 thanh thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi. Phần lớn là những em có biểu hiện lười học, ham chơi, dành nhiều thời gian cho game hoặc thiếu kỹ năng tự quản lý bản thân. Qua 14 buổi học, các em được tìm hiểu kiến thức pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, đồng thời rèn kỹ năng tự bảo vệ, tự phục vụ và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Chị Nguyễn Thị Nga, mẹ của em Nguyễn Phúc Đức, học sinh lớp 8D trường Trung học cơ sở Phú Linh cho biết, sau khóa học, từ một người nghiện game, con trai chị đã có sự thay đổi rất rõ rệt.
3: Tôi thấy là cháu về nhà tự giác hơn hẳn này, và cháu biết phụ giúp bố mẹ này, những việc nhà và không cần nhắc nhở. Con tôi là nó tự tin này, cởi mở hơn này và chủ động giao tiếp với tất cả mọi người xung quanh. Khi sử dụng điện thoại hay máy tính thì cháu không còn dán mắt vào màn hình xem những nội dung vô bổ như trước và thời gian xem điện thoại cũng ít hơn nhiều.
2: Bản thân Phúc Đức cũng nhận thấy rằng lớp học giúp em hiểu hơn về những nguy cơ ở lứa tuổi thanh thiếu niên và biết chủ động bảo vệ mình.
4: Con muốn là bản thân chủ động bảo vệ mình, vâng lời cha mẹ, làm việc nhà nhiều hơn, mà con cũng muốn giúp các bạn không mắc vào tội, ví dụ như là sử dụng các chất gây nghiện, trộm cắp và đánh nhau nơi công cộng.
2: Cũng tham gia lớp học bồi dưỡng kỹ năng cho thanh thiếu niên đợt 1. Dương Quang Duy, 14 tuổi, học sinh trường Trung học cơ sở Phú Linh cho biết, lớp học giúp em nhìn nhận rõ ràng hơn về việc phải tuân thủ luật an toàn giao thông.
5: Trước em chưa học ở đây thì em cảm giác đi mình không chú ý ạ, mình rất là chủ quan ạ. Và sau khi học ở đây thì em chú ý hơn ạ. Khi chúng ta phóng nhanh vượt ẩu thì chúng ta, một là chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho bản thân ạ, hai là bố mẹ rất là lo lắng ạ.
2: Những thay đổi ở Phúc Đức và Quang Duy cho thấy lớp học đã bước đầu mang lại hiệu quả, không chỉ giúp các em hiểu hơn về pháp luật và kỹ năng an toàn mà còn biết điều chỉnh thói quen hành vi trong cuộc sống hàng ngày.
1: Xin được trở lại cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng Công an xã Sóc Sơn. Thưa ông ạ, Công an xã Sóc Sơn thì có định hướng duy trì mô hình này như thế nào trong thời gian tới ạ?
0: Chúng tôi đã nói mục tiêu đặt ra từ đầu là cái gì làm giảm tội phạm thì chúng tôi kiên quyết phải làm và làm bằng được, làm đến cùng. Và chúng tôi xác định duy trì cái mô hình này là sẽ lâu dài, kể cả còn một cháu trong dũng dạy. Bao giờ thấy rằng là cái địa bàn này, cái đối tượng thanh thiếu niên này nó không còn phức tạp về những cái tội phạm này nữa, thì chúng tôi mới đề xuất xem xét rằng là có nên hay không nên và có thể đã thay đổi một cái mô hình gì đó. Ví dụ như là giáo dục cho các cháu ít tuổi hơn, có thể học cấp 2 về những cái kiến thức pháp luật để chúng ta phòng ngừa từ xa. Đến khi các cháu lên cấp 3 rồi, các cháu sẽ không trở thành những cái nạn nhân của tội phạm này nữa và các cháu cũng có nhận thức tốt, không vi phạm pháp luật nữa, không phức tạp như cái lớp hiện tại bây giờ nữa. Có thể là chúng ta sẽ thay đổi đối tượng và thay đổi phương pháp, thay đổi những cái nội dung giảng dạy cho nó phù hợp với lứa tuổi.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
6: Đến đây thời lượng của Sống An Toàn đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
7: Nhịp sống văn hóa.
8: Nhịp sống văn hóa.
6: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn.
9: Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn đến với một số tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, nối dài hành trình rực rỡ của APEC 2006 và APEC 2017, Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế tâm điểm trên bản đồ đối ngoại toàn cầu khi chính thức đăng cai năm APEC 2027. Để vinh danh cột mốc hội nhập vươn tầm và khẳng định bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027. Cuộc thi dành cho các tổ chức cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả. Các thiết kế dự thi phải thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC, cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ. Mẫu biểu trưng phải tích hợp dòng chữ APEC Việt Nam 2027 và không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy hay bản đồ. Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm một giải nhất trị giá 50 triệu đồng kèm giấy chứng nhận giải thưởng và hai giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng một giải kèm giấy chứng nhận của giải thưởng. Đồng thời, mẫu đạt giải nhất sẽ là cơ sở xây dựng bộ nhận diện hình ảnh chính thức của năm APEC 2027. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026. Hồ sơ bản giấy nộp về Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, số 38 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, Hà Nội. Hồ sơ bản điện tử gửi qua email phongtrienlam@gmail.com.
6: Thưa quý vị, tại nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, thành phố Hà Nội đang diễn ra triển lãm Ba dòng chảy di sản, một miền thiện niệm, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Với chủ đề Ba dòng chảy di sản, một miền thiện niệm, triển lãm mở ra không gian nghệ thuật đa chiều, hội tụ ba dòng chảy văn hóa, biểu tượng DJ của vùng Himalaya, nghệ thuật sơn mài và giấy gió của Việt Nam. Triển lãm trưng bày giới thiệu bộ sưu tập mỹ thuật ứng dụng DJ của nhà sưu tập Hồ Dương cùng tác phẩm của 9 họa sĩ đương đại Trần Quốc Hưng, Lê Thu Huyền, Nguyễn Bích Thủy, Thiên Long, Tạ Thanh Tâm, Đỗ Bảng, Thái Tĩnh, Hạnh Nhân và An Bình. Tham dự triển lãm lần này với 4 tác phẩm, họa sĩ Thái Tĩnh cho biết.
10: Trong cái dòng chảy văn hóa thì nó có rất nhiều các cái chất liệu và các cái giá trị, các trầm tích để chúng ta sáng tạo. Có những chất liệu liên quan đến giá trị dân gian và truyền thống của người Việt chúng ta. Và đó là những gì mà trong cái triển lãm này muốn gửi gắm một cái sự phong phú về văn hóa cũng như cái giá trị sáng tạo trong từng cái tác phẩm của từng nghệ sĩ.
6: Với các chất liệu truyền thống như sơn mài và giấy gió, triển lãm mở ra cuộc đối thoại giữa tinh thần huyền nhiệm của văn hóa Di Di Tây Tạng với bản sắc mỹ thuật Việt Nam, tạo nên tiếng nói di sản trong đời sống hôm nay. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 7 tháng 8.
2: Hai bộ phim Việt dự kiến sẽ được khởi chiếu trong tháng 8 này. Trong đó phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu sẽ khởi chiếu ngày 21 tháng 8. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu thuộc thể loại phim hài chủ đề về gia đình, phim do Huỳnh Lập đạo diễn. Phim thứ hai là Hộ Linh Tráng Sĩ sẽ khởi chiếu ngày 28 tháng 8, là thể loại phim huyền sử hành động do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn. Phim mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ vua. Ngoài hai diễn viên chính là Tuấn Trần và Thiên Tú, phim có sự góp mặt của Johnny Chí Nguyễn trong vai Hữu Tướng Quân, Tự Long vai Thầy Mò, Đỗ Thị Hải Yến vai Hoàng Hậu, Hứa Vĩ Văn vai Quan Văn, nhạc sĩ Quốc Trung đảm nhận phần âm nhạc.
9: Những sự kiện văn hóa,
11: những bản sắc độc đáo,
9: những trải nghiệm bốn phương.
11: Nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
6: Thưa quý vị và các bạn, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số không đơn thuần là quần áo để mặc. Mỗi hoa văn, màu sắc, chất liệu, cách dệt, cách thêu đều chứa đựng ký ức, tri thức dân gian và những quan niệm văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng đang có một nghịch lý, dù mang rất nhiều ý nghĩa văn hóa, nhưng trang phục truyền thống của đồng bào đang dần vắng bóng trong cuộc sống thường ngày.
9: Một bài toán đang được đặt ra, làm thế nào để vừa được bảo tồn nguyên bản, vừa có thể thích ứng, sáng tạo và trở thành một phần của đời sống hôm nay. Những giải pháp được một số chuyên gia đề xuất trong bài viết sau đây, hy vọng sẽ là những gợi mở để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.
12: Ở quê thì bây giờ bố mẹ cũng không mặc trang phục truyền thống nữa, còn các bạn trẻ thì các bạn đi thích đổi mới.
13: Trang phục truyền thống thì là lúc nào cũng có trong gia đình, nhưng mà để mặc thường xuyên thì ít khi.
14: Em rất thích những bộ trang phục của dân tộc mình vì đó là công sức của mẹ em. Nhưng mà mặc đi học hay là đi xe buýt thì không hợp lắm tại vì nó hơi cầu kỳ, nên là em chỉ mặc trong những dịp đặc biệt thôi ạ.
15: Bình thường tôi đi học thì không mặc bộ trang phục dân tộc, tôi chỉ mặc mỗi dịp lễ Tết hay là có lễ hội. Trang phục mà tôi thích nhất đó là quần jean và áo phông ạ, mặc nó thoải mái.
16: Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều thay đổi, những bộ quần áo may sẵn vừa rẻ vừa tiện lợi dễ giặt, dễ mặc đã dần thay thế những bộ trang phục truyền thống. Không chỉ ít mặc hơn, điều đáng lo ngại

0: hơn là ngay cả nhiều người dân tộc thiểu số cũng chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của chính bộ trang phục dân tộc mình. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc, trưởng phòng khoa học công nghệ, truyền thông và hợp tác quốc tế, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, người có nhiều năm nghiên cứu về trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Điều đó có nghĩa là tri thức văn hóa đi cùng bộ trang phục ấy cũng đang dần phai nhạt. Bởi đằng sau từng đường kim, mũi chỉ trên từng bộ trang phục là câu chuyện về nguồn cội. Mỗi hoa văn, màu sắc hay cách mặc đều phản ánh quan niệm về thiên nhiên, gia đình, cộng đồng và tín ngưỡng của từng dân tộc. Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của đồng bào chính là bảo tồn và nhân lên giá trị tri thức dân gian. Để làm được điều đó thì cần bắt đầu từ việc quan tâm đãi ngộ đội ngũ nghệ nhân.
1: Cần phải hỗ trợ những cái kinh phí cho nghệ nhân truyền dạy. Và điều này thì nhà nước chung tay kết hợp với địa phương cần có những cái chế độ đãi ngộ, phong tặng danh hiệu và hỗ trợ kinh phí để cho các già làng, già bản có thể mở được các cái lớp truyền dạy kỹ thuật dệt, kỹ thuật nhuộm và một số những cái kỹ thuật độc bản của đồng bào để truyền dạy cho các cái thế hệ trẻ và ngay tại cộng đồng, ngay tại làng bản để tránh các cái tri thức thủ công bị mai một.
0: Các chuyên gia cho rằng để trang phục sống được thì phải được hiện diện trong đời sống hàng ngày. Và để nó hiện diện trong đời sống hàng ngày thì theo Thảo Thị An, một nhà thiết kế trẻ, trang phục phải được sáng tạo để phù hợp với xu hướng.
2: Tại vì xu hướng của các bạn trẻ là càng hiện đại thì người ta càng thích tạo kiểu các kiểu, thế nên là chúng tôi cần phải cách tân ra để phù hợp với các bạn trẻ.
0: Đồng tình rằng bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ trong trạng thái bất biến. Tuy nhiên, theo bà Trần Tuyết Lan, Tổng Giám đốc Craftlink, một người gần 30 năm nay gắn bó với việc phát triển nghề thủ công truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cho rằng điều cần thiết là nhận diện được đâu là giá trị cốt lõi để gìn giữ, đâu là những yếu tố có thể thay đổi theo nhu cầu của cuộc sống.
3: Bảo tồn thì không có nghĩa là đóng băng, mà mỗi nền văn hóa đều luôn vận động cùng với cả cuộc sống. Cái điều quan trọng là chúng ta phải rõ ràng xác định được đâu là những cái giá trị cốt lõi cần phải giữ. Ví dụ như là các cái kỹ thuật thủ công này, là những cái hoa văn mang cái ý nghĩa văn hóa của từng dân tộc. Còn về cái kiểu dáng, công năng hay cách phối hợp với cuộc sống hiện đại thì hoàn toàn có thể sáng tạo để phù hợp hơn với cả nhu cầu của cuộc sống hiện đại.
0: Ở một góc nhìn khác, tiến sĩ Chu Thu Hằng, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhận định công nghệ có thể trở thành một công cụ hữu hiệu để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và trang phục truyền thống nói riêng.
4: Cần lập ngân hàng dữ liệu về họa tiết, kiểu dáng chuẩn của 54 dân tộc để làm căn cứ đối chiếu. Có như vậy thì mới giữ được yếu tố nguyên bản. Bên cạnh đó thì cần xây dựng bản đồ trang phục số.
0: Để trang phục truyền thống thực sự sống trong đời sống hôm nay, câu chuyện cũng không thể chỉ dừng ở những nhà thiết kế, doanh nghiệp hay các sản phẩm thời trang. Mà theo tiến sĩ Lương Huyền Thanh, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cần có giải pháp đồng bộ.
5: Chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ 3 nhóm giải pháp. Nhóm thứ nhất đấy chính là hoàn thiện chính sách. Cái thứ hai là chúng ta phải đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm của quá trình bảo tồn và phát huy. Bởi vì đồng bào không chỉ là người gìn giữ mà phải trở thành chủ thể sáng tạo và là người trực tiếp được hưởng lợi từ những cái giá trị văn hóa của chính mình. Và không ai khác thì chính họ cũng là những cái người mà sẽ tiếp tục thực hành để phát huy cái giá trị của cái trang phục. Thứ ba là chúng ta phải nghiên cứu để đưa trang phục truyền thống vào giáo dục, rồi vào du lịch, vào truyền thông. Và bây giờ là phải làm thế nào đấy để nó hiện diện trên môi trường số.
0: Mỗi bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đều chứa đựng những câu chuyện, những trầm tích văn hóa. Trang phục chỉ thực sự phát huy giá trị khi nó hiện diện trong đời sống thường nhật của cộng đồng. Vì vậy, gìn giữ và phát huy những giá trị của trang phục cũng là cách viết tiếp những câu chuyện ngàn năm qua từng đường kim sợi chỉ.
6: Văn hóa bốn phương.
7: Quý vị và các bạn thân mến, một nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi những mục tiêu, quan điểm lớn được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, phù hợp với từng địa phương và từng cộng đồng. Với nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, câu chuyện ở Đắk Lắk cho thấy điều đó đang được bắt đầu từ chính những buôn làng, nơi các giá trị văn hóa được hình thành, lưu giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
8: Khi chính sách đi vào từng buôn làng, di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục được trao truyền

0: trong đời sống cộng đồng. Bài viết của Hờ Xíu, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên.
1: Sáng cuối tuần, trong nhà cộng đồng Buôn Pon xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk, tiếng chiêng vang lên xen lẫn tiếng hướng dẫn của nghệ nhân. Một phía nhà cộng đồng là những em nhỏ lần đầu cầm dùi học đánh chiêng. Phía còn lại là các nghệ nhân trong buôn đang học lại những bài chiêng truyền thống để diễn tấu đúng hơn, đầy đủ hơn. Một bên là tiếng chiêng của những bàn tay còn vụng về, đôi lúc trạch nhịp. Ở một bên khác, những nghệ nhân nhiều năm gắn bó với cồng chiêng cũng đang bắt đầu lại từ những bài chiêng quen thuộc. Em Ilisan Kabur, 13 tuổi, và ông Iku Ayun, ngoài 50 tuổi, cùng ở Buôn Pon, chia sẻ.
2: Chắc bây giờ con chưa được học cồng chiêng. Hôm nay được học là rất là vui. Muốn học cồng chiêng để tham gia đối chiêng.
3: Trước đây cũng biết, cũng có mình đánh chiêng nhưng mà chưa chuẩn lắm. Hôm nay tập lại anh em học lại cho nó chuẩn, cho nó hiểu biết nhiều hơn. Sau này để lại truyền thống của mình đừng có xóa mòn.
1: Người đứng lớp là nghệ sĩ ưu tú Yphone Kasser. Nhà ở phường Buôn Ma Thuột, nhưng khi được ngành văn hóa mời, ông không ngại vượt chặng đường hơn 40 km đến nhà cộng đồng Buôn Pon xã Ea Phê vào mỗi cuối tuần, truyền lại những gì mình đã tích lũy được để gìn giữ vốn quý của cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Yphone Kasser bày tỏ, điều ông lo nhất là sự sai lệch trong bảo tồn khi tiếng chiêng không được truyền dạy đúng cách.
4: Đây là một cơ hội để mình truyền đạt hết lại tất cả trong lúc còn khả năng, bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau. Nhưng tôi đang mong muốn một cái cơ bản, ai cũng phải biết, khi đã dạy truyền lại cồng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ, kể cả dàn chiêng, kể cả bộ trống, kể cả bộ cha, để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết.
1: Lớp học tại Buôn Pon có khoảng 30 học viên là thanh thiếu niên và nghệ nhân người Ede. Trong 25 buổi, ngoài thực hành diễn tấu, học viên còn được ghi chép, số hóa các bài chiêng truyền thống. Đây là một trong ba lớp truyền dạy cồng chiêng được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong dịp hè năm nay nhằm đưa hoạt động bảo tồn trở lại trong cộng đồng. Cũng là cách ngành văn hóa địa phương triển khai nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết 80 bằng những hoạt động bảo tồn ngay từ cơ sở. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, sau khi tỉnh ban hành Nghị quyết 03 về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng, ngành văn hóa đang hướng dẫn các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để đưa các chính sách vào thực tế.
5: Sở đã tham mưu cho Ủy ban kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung này, có văn bản hướng dẫn cho các địa phương liên quan đến các nội dung, những cái chính sách ở trong này đăng ký sớm để có cái định hướng và tham mưu đưa vào cái dự toán kinh phí trong cái năm 2027. Song song đó là cũng đăng ký để triển khai nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bài chòi. Đây là hai cái di sản quốc gia mà theo cái chương trình 14 ấy, là giao cho Sở Văn hóa tham mưu.
1: Từ việc hỗ trợ truyền dạy cồng chiêng, triển khai bảo tồn nghệ thuật bài chòi đến lập các hồ sơ di sản mới, Đắk Lắk đang từng bước đưa các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống trở lại với cộng đồng. Mục tiêu không dừng ở việc lưu giữ di sản, mà tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục được thực hành và trao truyền trong đời sống. Nghị quyết 80 đã tạo khuôn khổ để các địa phương xây dựng những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Với Đắk Lắk, cụ thể hóa Nghị quyết 80 không chỉ là triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, mà còn tạo điều kiện để mỗi buôn làng, mỗi nghệ nhân và thế hệ trẻ cùng trở thành chủ thể của quá trình gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo thêm điều kiện để di sản được gìn giữ từ chính cộng đồng.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
7: Sự kiện thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau khi giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia trên sân Pakansari vào tối mùng 3 tháng 8 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã về nước tiếp tục chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026 gặp Campuchia trên sân Mỹ Đình vào tối mùng 7 tháng 8. Tinh thần và sức khỏe của toàn đội đều ở trạng thái ổn định. Về trường hợp của Bùi Hoàng Việt Anh, ở trận gặp Indonesia vừa qua, trung vệ này đã chơi rất hay trong khoảng 80 phút có mặt trên sân. Tuy nhiên, ở phút 27 của trận đấu đó, cầu thủ sinh năm 1999 có pha va chạm với tiền đạo Michel Baker của đội chủ nhà và rách chân mày trái, chảy máu thành dòng xuống mặt. Sau đó, anh còn bước đi tập tễnh ở gần phút 80 và phải rời sân vào phút 81. Tuy nhiên, Việt Anh đã báo tin vui tới người hâm mộ trước cuộc đọ sức với Campuchia.
9: Em cảm thấy rất là ok. Em không sao. Em không có vấn đề gì cả. Vẫn còn những trận đấu trước mắt thì em mong rằng người hâm mộ sẽ luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển.
0: Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo bán vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia. Theo đó, vé có 4 mệnh giá gồm 200, 300, 400 và 500 ngàn. Vé được bán vào các ngày từ mùng 5 đến mùng 6 tháng 8 tại quầy vé đặt tại cổng chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
8: Trong khi đó, với chiến thắng 1-0 trên sân của Philippines tối qua, Thái Lan trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết ASEAN Hyundai Cup 2026. Đội đương kim Á quân của giải toàn thắng cả 3 trận đã đấu, được 9 điểm, đứng đầu bảng B. Tấm vé vào bán kết còn lại của bảng đấu này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội Myanmar, Malaysia, hiện cùng có 6 điểm và Philippines 3 điểm, còn đội tuyển Lào đã bị loại khi toàn thua cả 4 trận.
0: Vào giữa tháng 8 này, giải Bia Caromba Bang Quốc tế HTV Cup BKMX IGC 2026 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Giải đấu quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu của Bia Việt Nam, đồng thời là những cái tên đang nằm trong top đầu bảng xếp hạng của Liên đoàn Bia Caromba Bang Thế giới như Bao Phương Vinh, Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực. Tham dự giải còn có các cơ thủ quốc tế nổi bật như nhà vô địch U22 châu Á Kim Do Hyun, tay cờ Kiret Tonggahan hạng 21 thế giới, Kang Jae-in hạng 40 thế giới và tài năng trẻ Park Jeon-gu. Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính với những đường cơ đẹp mắt. Nhà báo Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
10: Ở giải năm nay thì ban tổ chức cũng tiếp tục mời các cái cơ thủ đến từ châu Âu, châu Á với những cái trang thiết bị tối ưu nhất của HTV hiện có sẽ đáp ứng được tất cả các cái công tác như truyền hình trực tiếp, live stream sẽ mang đến những cái hình ảnh đẹp nhất, kịp thời nhất, phục vụ cho người hâm mộ.
8: Đêm qua, câu lạc bộ Bournemouth vùi dập đối thủ đến từ Italia là Genoa với tỷ số không tưởng 11 ở trận giao hữu diễn ra tại Anh. Như vậy, Bournemouth đã có màn chạy đà ấn tượng trước mùa giải mới. Đội bóng của huấn luyện viên Marco Rose hiện sở hữu chuỗi 3 trận thắng liên tiếp sau khi lần lượt đánh bại hai đội bóng của nước Đức là St. Pauli 4-1, Augsburg 5-2 và vùi dập Genoa 11. Huấn luyện viên Marco Rose chia sẻ về cách chơi mà ông muốn xây dựng cho Bournemouth.
0: Chúng tôi sở hữu một đội ngũ chất lượng cao cùng môi trường làm việc lý tưởng. Câu lạc bộ luôn tìm kiếm những huấn luyện viên gắn bó với triết lý bóng đá đã định hình nên bản sắc của đội. Đó là lối chơi giàu tính cạnh tranh, luôn chủ động, mạnh mẽ và thiên về tấn công. Đó là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì. Chúng tôi luôn nỗ lực tập luyện và thi đấu theo phong cách này. Dù có thể sẽ có vài điều chỉnh nhỏ, nhưng định hướng chung vẫn sẽ không thay đổi.
8: Theo kế hoạch, Bournemouth sẽ tiếp tục có trận giao hữu với Real Betis vào cuối tuần này để hoàn tất khâu chuẩn bị cho mùa giải mới. Với việc kết thúc ở vị trí thứ 6 chung cuộc tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua, đội bóng này đã có vé tham gia đấu trường Europa League mùa tới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 127 năm tồn tại, Bournemouth góp mặt tại giải đấu danh giá thứ 2 dành cho các câu lạc bộ châu Âu. Huấn luyện viên Marco Rose cho rằng
11: That's getting our challenge to play Premier League.
0: Thách thức đặt ra là phải thi đấu tại Ngoại hạng Anh và Europa League, hai giải đấu hàng đầu của bóng đá châu Âu. Chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng về lực lượng. Đây sẽ là một hành trình đầy hứng khởi, đồng thời là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi khẳng định vị thế của câu lạc bộ Bournemouth tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, song hành với đó cũng là những thách thức to lớn.
8: Như vậy, ở mùa giải tới, Bournemouth sẽ tham gia vào 4 sân chơi chính gồm Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn Anh, Cúp FA và Europa League.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn đảng, toàn dân một di sản vô giá, tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình hội nhập, đổi mới và sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác không chỉ là trách nhiệm mà còn là ngọn đuốc soi đường, là cội nguồn sức mạnh nội sinh để mỗi người Việt Nam vững bước tiến lên. Chương trình hôm nay, qua các làn điệu dân ca mượt mà sâu lắng, đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta cùng nhau cảm nhận sâu sắc hơn mạch nguồn tư tưởng và phong cách của người vẫn đang chảy mãi trong đời sống hôm nay.

Chúng ta vừa nghe bài hát chèo Muôn đời nhớ bác kính yêu, lời của soạn giả Nguyễn Thanh Phượng do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Túc Nữ trình bày. Thưa quý vị, nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen, việc rèn luyện đạo đức cách mạng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc càng mang ý nghĩa sống còn. Học tập người chính là học từ những điều giản dị nhất trong lối sống, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và tình yêu quê hương đất nước.

Vừa rồi là bài dân ca Nghệ Tĩnh, Tháng Ngày Bác Vẫn Bên Ta, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện. Thưa quý vị, bên cạnh đạo đức sáng ngời, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn để lại cho chúng ta một di sản vô giá về phương pháp và phong cách công tác. Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương thiết thực, nói đi đôi với làm và luôn đổi mới sáng tạo. Trong giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của chuyển đổi số, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế sâu rộng, học tập phương pháp và phong cách của Bác đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải không ngừng tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phong cách của Bác không xa vời, mà đó là sự gần gũi, lắng nghe nhân dân, là tinh thần làm việc khoa học, hiệu quả. Tinh thần ấy đang được hàng triệu trái tim người Việt Nam tiếp nối qua từng phong trào thi đua yêu nước thiết thực hàng ngày.

lòng thầm nói Bác Hồ ơi, đất nước hòa bình khôn xiết đã niềm vui, chúng con tự hào được làm theo

Chúng ta vừa nghe giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Minh Hải với bài vọng cổ Vững bước đi lên làm theo lời Bác dạy, lời của tác giả Đinh Xuân Hội. Thưa quý vị, hành trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không có điểm dừng. Đó là quá trình tu dưỡng suốt đời của mỗi người con đất Việt, đặc biệt trong giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh. Những giai điệu của các tiết mục dân ca nhạc cổ truyền vang lên cũng chính là lời nhắc nhở chúng ta giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc, cũng chính là giữ gìn cội nguồn đạo đức, ý chí tự lực, tự cường mà Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi. Xin được kết thúc chương trình hôm nay với bài hát văn mang tên Con đường Bác trao, lời của tác giả Công Sáu do nghệ sĩ nhân dân Kim Liên trình bày. Biên tập viên Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện lần trước, cuộc di chuyển về đồng bằng phải đi qua nhiều con sông như sông Rin, sông Xà Lò, qua nhiều trạm giao liên như là trạm Điểm, trạm Hương, trạm 13, trạm 14, trạm Lập. Đầu tháng 5, đoàn đã vào đến đất Gia Lai. Có những nhân vật được tập trung khắc họa khá đậm nét như Trung đoàn trưởng Thuận, một người sôi nổi cả trong lời nói và hành động, thích tâm sự nhưng đồng thời cũng khá nghiêm khắc với cấp dưới. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1999.

ngày 14 tháng 5 năm 1971. Vì không chuyển được gạo lên, ở đây ăn toàn sắn. Thực ra,

Tại đây có rất nhiều gạo, nhưng là gạo để dành cho tân binh nên không ai được đụng đến. Sáng, 5 người đi mót sắn. Khoảng 11 giờ về, mang theo 5 gùi sắn nặng với những củ mập mạp. Ngày 15 tháng 5 năm 1971, lúc ngủ dậy, đã thấy anh em treo một con treo trên dàn bếp. Treo giống mang nhưng nhỏ hơn nhiều, đặc biệt có bộ chân cao và rất nhỏ. Thịt treo mềm, thơm ngọt như thịt gà. Đang ăn cơm thì có một đoàn bộ đội vào. Anh Thuận và các anh em khác đều phấn khởi đón đoàn. Đó là người của đơn vị anh. Nơi cần đi qua, địch đã rút. Ngày mai, chúng tôi sẽ lên đường. Mấy cậu vệ binh quay ra lột sắn, mài lấy bột làm bánh ăn đường. Tối, Vấn vừa đội đèn ra khỏi nhà đã nổ súng. Sau đó xách về một con mèo rừng. Con mèo ốm nhách, bụng lép kẹp, chắc định vào kiếm gà. Lúc sau, Tân kéo về một con tê tê to sụ, phải nặng tới 5 kg. Trong này, mọi người gọi tê tê là con chuốt. Loài động vật này có vảy cứng, xếp lớp khắp từ đầu tới đuôi, khi bị đụng đến liền nằm cuộn tròn. Lối tự vệ bị động đó làm hại chúng ghê gớm. Thịt tê tê ăn ngọt và mềm. Ngày 16 tháng 5 năm 1971, gần tối mới vượt sông Côn, dòng sông nông nhưng lổn nhổn những đá, lội khá chật vật. Tình hình bên kia bờ cũng im, không có địch. Ngày 17 tháng 5 năm 1971, đặt chân lên đất Bình Định, lên dốc khá cao, đường đầy dấu bom đạn, vỏ đồ hộp và thỉnh thoảng lại gặp dấu tích của một ổ phục kích của địch. Đỉnh Tà Mát bị bọn Mỹ dùng mìn phá, tiện ngang tất cả cây cối thành một bãi trống. Ngày 18 tháng 5 năm 1971, leo lên đỉnh cao 980, phía dưới là quận lỵ Vĩnh Thạnh, nơi ấy địch tạm chiếm. Cả quận nằm trong một thung lũng dài và rộng. Từ trên núi nhìn xuống thấy quận lỵ nằm trong một ô hình chữ nhật. Quanh có hàng rào, ngăn thành mấy lớp. Có những con đường lỏ lói. Lớn nhất là con đường 19. Từ đây xuống đó, theo đường chim bay chỉ có 3 km. Ngày 19 tháng 5 năm 1971. Về tới quận 2, đây là một vùng núi đá rừng thưa. Những tảng đá to bằng cái nhà chen lấn nhau. Có nhiều hang, lèn rộng, có thể ở được. Những ngôi nhà nhỏ lợp và che bằng những bao công sự của bọn Park Chung Hee nép bên các lèn đá. Thoáng, sáng và nóng nực. Quanh nhà, anh em trồng nhiều dứa, đã ra trái nhưng nhỏ và cằn cỗi. Gần khu vực nhà ở là dãy bắp xanh tốt. Gặp anh hùng Bùi Đức Sơn ở đây. Sơn 23 tuổi, người nhỏ bé, tóc thưa, mảnh, khuôn mặt xương xương. Đôi mắt một mí sáng, đôi lông mày thưa nhưng sắc. Anh nói năng từ tốn hay cười. Vậy mà trong chiến đấu, anh là một đặc công nhanh như sóc, từng nhiều trận làm kẻ địch thất điên bát đảo. Qua chuyện trò với Sơn và một số chiến sĩ, tôi được biết tâm lý của những anh lính mới. Sau trận chiến đấu đầu tiên về, anh nào cũng khoe mình suýt chết, tưởng rằng mình ở mũi ác liệt nhất. Đêm ngủ trong lèn đá, nghe nước luồn róc rách trong kẽ đá dưới lưng. Ngày 20 tháng 5 năm 1971, nhà của tiểu ban tuyên huấn lợp toàn bằng bao công sự. Hơn một nửa là nhà, gần một nửa phía trong khoét sâu vào lòng núi thành một cái hầm chắc chắn. Có bàn ghế bằng ván hẳn hoi, ván lấy từ các hòm vũ khí của địch vứt lại. Căn nhà nhỏ nhưng gọn ghẽ, xinh xắn. Làm việc với Sơn, anh nhớ lại từng chặng đường phấn đấu của mình. Xong kể lại nó bằng một giọng rất bình thản và diễn đạt như một công việc quá bình thường, đơn giản. Ngày 21 đến 22.

vóc người vừa phải, tính tình vồ vập cởi mở. Anh kể chuyện về Sơn rất say sưa, cung cấp cho tôi nhiều chi tiết tốt. Ngày 29 tháng 5 năm 1971, trung đoàn cho một liên lạc dẫn chúng tôi qua tỉnh ủy. Đi được một hồi lại gặp Định và Sửu, hai phóng viên quay phim. Hai anh cho biết địch đã đổ quân ở dốc Phụ Nữ, vậy là tắc đường. Chúng tôi quyết định nhập vào đoàn của hai người. Cậu liên lạc được thả, loáng một cái đã biến mất. Chúng tôi về M16, tối nghỉ lại một làng đồng bào. Làng này nằm ở một sườn núi, núp bên các vách đá hoặc chui trong những lèn đá. Có chừng vài ba chục người. Ở đây phụ nữ rất khỏe, nhất là những cô gái đang lớn. Trẻ con thì khá bụ bẫm kháu khỉnh. Tôi nghỉ ở nhà anh Khả. Anh nói tiếng Kinh rất thạo, kể chuyện hay. Anh nói rằng hồi bọn sư đoàn 4 Mỹ còn ở đây, chúng càn luôn. Thu thóc về để trong hang, trong kho, chúng đốt sạch. Chỉ có mì, tức là sắn ăn thôi. Có khi bị chúng bao quanh, nằm trong đám mì non suốt 3 ngày đêm không ăn không uống. Có khi trốn trong hang, trẻ nhỏ khóc phải bịt miệng suốt. Vì thế mà chúng đau luôn ốm nhom. Nhưng đêm vẫn bám đất mà sản xuất. Anh nói, có chết ấy, cũng chết trên rẫy, bên gốc mì. Du kích luôn bám đánh địch. Có hôm anh và hai anh du kích khác bò vào tận sân bay dã chiến của chúng. Thế chúng đang ngồi đánh bài, Khơ nói, để mình bắn trước. Hồi giờ mình chưa được bắn Mỹ. Và bắn một phát CKC làm thằng Mỹ bật ngửa. Anh em bắn vào tiếp, giết chết một số, số còn lại la ó gian trời. Hôm sau, sáng sớm, chúng đã gọi trực thăng đến vớt đi. Bỏ lên, thấy máu đọng thành vũng, còn đồ hộp tha hồ lượm mà ăn. Hồi đó, đồng bào lượm cả kho, cất ăn dần. Súng AR-15 cũng nhiều. Nhà có cô bé Mưa chừng 16 tuổi, tính tình nhí nhảy hay cười. Sáng 30 tháng 5 năm 1971. Suốt ngày qua, tối qua và sáng nay, địch cho mô ranh quần, trực thăng bắn, pháo câu tới vùng bãi tranh suối Quéo. Nghe nói, chúng đổ quân chặn khẩu, bị ta đánh đau nên chúng phản ứng dữ. Đứng trên mỏm đá ở đây, nhìn rõ trực thăng hạ cánh, quân bộ chạy lốc nhốc. Đẩy tới đó đi bộ chừng 1 giờ đồng hồ. Anh Khả nói rằng, ở đây bom đạn thường dội tới, có lần B-52 dội gần, lũ nhỏ chết ngất một lúc mới tỉnh dậy. Quá trưa, chúng tôi theo Lâm, một du kích người nhỏ chắc, qua đầm. Cách gọi của đồng bào chỉ một xóm nhỏ bên kia núi. Đi theo kiểu xuyên sơn, toàn chui rút trong gai góc lau lách và leo trèo trên những tảng đá to tướng. Lâm nhảy như sóc trên các tảng đá. Gần đến chỗ băng qua đường hành lang, cách chỗ địch đổ quân hôm qua chừng 1/2 giờ đồng hồ, Lâm bảo chúng tôi dừng lại đi sau. Anh tháo dép, cột vào thắt lưng, rồi tiến lên trước ấy, rồi rất là thận trọng, đầu nghiêng qua nghiêng lại nghe ngóng xem xét. Sau đó mới vẫy chúng tôi tiến theo. Vượt dốc, tiến theo một vùng nhiều hang đá lớn. Đồng bào ở đây không làm nhà cửa gì mà gác sạp trong hang lấy chỗ ăn ở. Vùng này hiện nay đang phát dãy chứ chưa đốt dãy nào cả. Có những dãy đu đủ, dứa lớn, mấy nải chuối trên cây đã chín vàng ửng, bị chồn ăn mấy trái. Đồng bào vùng này biết dệt vải, dệt rất thủ công, với khung cửi nhỏ bằng tre gỗ. Sản phẩm là những tấm vải dài, nhỏ, có pha màu sắc khá nhã để nối vào váy cho đẹp. Còn khăn của đồng bào lại khá hay, dài, màu đen, có gắn những chuỗi hạt cườm. Khi đội lên giống cái mũ ca lô, nhưng lại có một dải cuốn tròn phía sau như là búi tóc ấy. Thanh niên rất thích đánh đàn, loại đàn làm bằng ống nứa, một đầu đục lỗ, xỏ cây qua để cột dây, một đầu nối với một quả bầu, có từ 8 đến 12 giây. Âm thanh không phong phú lắm, nhưng nghe dập dìu.

rộn rã. Ngày 31 tháng 5 năm 1971, ở lại đây một ngày, buổi chiều, bà con ở tổ bên cạnh mời sang ở. Bà con bảo, anh em đến gần bên mà không sang thăm bà con là không được. Khi chúng tôi qua thì bà con đã nấu sẵn một nồi sắn. Một ông già tiếp chúng tôi, mời chúng tôi ăn sắn. Đồng bào vùng này đều thuộc dân tộc Ba Na, rất ân cần chăm sóc chúng tôi. Ngày 1 tháng 6 năm 1971, sáng, bà con nấu cho chúng tôi ăn sớm để chúng tôi đi. Mặc dù bà con ăn nhiều sắn rất ít gạo, nhưng vẫn nấu cho chúng tôi nhiều gạo ít sắn. Khi chúng tôi đi, bà con góp gạo cho chúng tôi mang theo để ăn đường. Một ông già mang cho chúng tôi một lon muối và bảo, tội nghiệp các cháu ở xa đến, không có gì cho các cháu ăn, các cháu cầm đỡ ít muối ăn đường. Hành động ấy khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Tất nhiên, chúng tôi không dám nhận số muối đó vì biết rằng đồng bào rất thiếu muối. Khi đi qua đầm của anh Ninh, bà con cũng mang gạo muối ra ủng hộ. Đồng bào nói mãi, chúng tôi đành nhận gạo. Ninh là một du kích nhỏ bé, xương xương, đen, rắn chắc, có mái tóc đen quăn và ngắn. Anh lùi trong rừng nhanh thoăn thoắt. Anh đã từng bỏ vào ổ phục kích của Mỹ lấy bi đông và súng. Khẩu AR-15 mang theo là chiến lợi phẩm của lần ấy. Ninh dẫn chúng tôi xuyên qua rừng, qua M3. Đường nhỏ treo leo, chui rút nhiều, cỏ tranh cứa nát hai ống tay, bông lau rụng đầy người dặm vô cùng. Xuống sông Quéo phải tắm giặt rồi mới tiếp tục đi được. Chiều đã đến M3, có nhiều hang ở được. Ngày 2 tháng 6 năm 1971, về tới Ban Tuyên Huấn, nơi đây cũng là rừng núi, hang lèn. Cửa khẩu kẹt nên cuộc sống khô khan. Gạo ít, phải ăn tiết kiệm, ghế thêm sắn. Tuy nhiên, so với khu thì vẫn tươi hơn nhiều vì có mắm cái, đậu phộng và một lon rưỡi gạo một ngày. Từ ngày 14 tháng 6 năm 1971, phải dọn nhà sang ở chung với ban binh vận. Răng tăng ở tạm, trời lại đổ mưa sầm sập. Mối bay ra dày đặc bu khắp người rất khó chịu, chật chội, ướt át. Chúng tôi dự hội nghị do tỉnh ủy tổ chức về triển khai công tác nổi dậy. Tinh thần chung là phải bám sát dân, phát động phong trào nổi dậy, kết hợp với tấn công vũ trang, mở rộng vùng giải phóng. Dự hội nghị có các cán bộ xã trong tỉnh, hầu hết là còn rất trẻ. Các anh ở Ban Tuyên Huấn nói với tôi rằng, cuộc chiến đấu dưới đồng bằng rất khốc liệt, cán bộ hy sinh liên tục, do đó hiếm có cán bộ lớn tuổi. Nhiều khi, qua một kỳ hội nghị, đến hội nghị sau đã gặp tới gần một nửa là cán bộ mới. Số bị thay hầu hết đã hy sinh, chỉ rất ít được rút lên tỉnh và họa hoàn mới có kẻ phản bội. Anh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, hướng dẫn thảo luận. Phải đứng trên vị trí của người cách mạng triệt để mà đánh giá tình hình địch ta. Phải có quan điểm thực tiễn, không nhìn chung chung mà phải nhìn rất cụ thể, âm mưu, thủ đoạn, lực lượng địch. Là cán bộ ở cơ sở, càng phải thấy rõ chỗ nào địch mạnh, yếu. Đánh giá quần chúng thì cũng vậy, không thể chung chung vơ đũa cả nắm. Anh Toàn gợi ý mấy điểm để hội nghị chú ý về cách đánh giá địch ta như sau. Hiện còn lúng túng về đánh giá chỗ mạnh, chỗ yếu của địch. Nói chung, nhìn chung thì thấy địch yếu, nhưng nhìn ở xã mình lại thấy địch mạnh. Địch yếu nhưng quá tàn bạo, do vậy khó đưa quần chúng lên hành động. Các đại biểu dự hội nghị phát biểu rất sôi nổi. Tôi ghi lại mấy ý kiến như sau. Đồng chí Tiến, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, địch ở địa phương tôi nhiều, có mạnh, nhưng chỉ mạnh khi ta không đánh. Khi ta đánh, chúng rất hoang mang, bỏ chạy. Dù kích ít, đánh nhỏ, nhưng địch cũng hoảng sợ. Do đó kết luận địch rất yếu. Đồng chí Bình, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát,

Địch yếu rõ ràng, cụ thể ở Tường Lâm, địch đông nhưng yếu cả về tư tưởng và tổ chức. Nội bộ mâu thuẫn, thua quần chúng, ta nổ súng là bỏ chạy. Sở dĩ chúng còn vênh vang kích bác vì ta hoạt động yếu. Có bữa chỉ có hai người đánh vài quả lựu đạn mà địch cũng chạy, nhưng sau đó lại không có ai đánh chúng nữa. Đồng chí Hương, huyện Tuy Phước. Nhìn về hiện tượng, thấy địch đông, bên trong có cài cấy gián điệp, thủ đoạn thâm hiểm gây cho ta những khó khăn nhất định, nhưng đó chỉ là tạm thời. Qua hoạt động của ta lộ ra những mặt yếu của địch, yếu về tinh thần, mâu thuẫn nội bộ, không tin nhau. Trong số địch phần lớn là tiêu cực, lừng chừng, ít tên ngoan cố, bọn này bị cô lập. Cũng phải thấy mặt mạnh của địch, qua đó mà cảnh giác. Đồng chí Vui, huyện An Nhơn. Hiện nay, bảo an là bọn dã man tàn bạo nhất. Chúng chỉ đánh đập chứ không xét hỏi quần chúng. Địch cũng rất nham hiểm, dùng chiến tranh tâm lý, dùng điệp ngầm phá hoại ta. Từ chỗ có 20 trung đội dân vệ, nay chúng đã có 67 trung đội. Chúng đã thực hiện được âm mưu đôn quân bắt lính. Địch dự định đến cuối năm 1970 bình định xong An Nhơn và đã tiến hành bình định Nhơn Mỹ đầu tiên, nhưng đến nay vẫn không thực hiện được. Chúng phải giải tán toàn bộ 11 đoàn bình định, tăng cường lực lượng cảnh sát, chứng tỏ chúng không còn lừa mị được dân nữa. Đã đến lúc quần chúng nổi dậy, bọn ác ôn chạy giạt, cả tháng không dám về. Do vậy, thế kìm kẹp của địch bị lỏng. Bọn bảo an tuy còn hung hăng tàn bạo, nhưng không dám bung ra như trước. Tuy vậy, số tàn bạo rất ít, phần đông là lừng chừng. Ví dụ, ở Nhơn Hậu có 7 trung đội bảo an, nhưng không hoạt động gì. Đồng chí Thành, huyện Phù Mỹ. Địch còn mạnh, quân số còn đông, phương tiện chiến tranh còn khá. Còn nguyên 45 trung đội dân vệ, tăng thêm 3 trung đội thanh niên chiến đấu thành 28 trung đội. Địch yếu vì tư tưởng, tổ chức, giữa trên và dưới mâu thuẫn. Khi bị đánh thì mạnh trên trên chạy, mạnh dưới dưới chạy. Dân vệ, phòng vệ dân sự, tổ chức lỏng lẻo, bất tuân lệnh. Mạnh là tạm thời, yếu là cơ bản. Ví dụ, mới đây chỉ có 6 du kích chia làm 3 tổ đánh cũng làm cho một tiểu đoàn cùng 24 tên thám báo phải chạy tán loạn. Đồng chí Lam, huyện Phù Cát. Địch đông nhưng bị phân hóa, nhiều người bị ép buộc, đa số là nông dân. Địch gian ác, nham hiểm, luôn tìm chỗ yếu của ta mà đánh phá. Tuy vậy, chúng rất sợ bạo lực quần chúng. Tổng kết hội nghị, anh Toàn nêu những vấn đề cơ bản như sau. Thấy rõ âm mưu của địch vô cùng xảo quyệt. Lực lượng kìm kẹp nhân dân chủ yếu là ác ôn trong ngụy quân ngụy quyền. Địch còn mạnh về vũ khí, quân số, thủ đoạn tàn bạo, nham hiểm, nhưng đã lộ rõ nhiều mặt yếu cơ bản. Ô hợp, không được lòng dân, yếu về chính trị, bị cô lập. Chúng ta chưa sát, chưa hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Đánh giá quần chúng gia đình cách mạng không đúng. Có lúc nghi ngờ, thậm chí có nơi vi phạm chính sách đối với gia đình cách mạng. Đã nhận thức rõ hơn về quần chúng. Địch bắt nhiều lính, do đó gia đình binh sĩ ngụy rất đông. Số gia đình đó khổ vì địch, ôm mối hận thù với địch. Nhiều gia đình muốn tham gia cách mạng. Nếu vận động quần chúng nổi dậy mà không đi vào những gia đình binh sĩ ngụy thì không được. Do vậy, phải chú ý cả những gia đình binh sĩ ngụy. Mặt tích cực của quần chúng là cơ bản, luôn luôn đối lập với kẻ thù, căm thù địch sâu sắc. Ngay ở trong vùng địch kẹp, sự lãnh đạo của ta ít, quần chúng vẫn nổi dậy phá đồn bốt đánh Mỹ. Quan hệ giữa quần chúng với đảng rất gắn bó, quần chúng luôn luôn tin đảng. Bất cứ người cách mạng nào cũng phải hiểu quần chúng, tin quần chúng, gắn bó với quần chúng. Nếu tách rời quần chúng sẽ chết khô như cây mất rễ. Khả năng bạo lực vũ trang của quần chúng sắp đến còn mạnh hơn nhiều hiện nay. Trên cơ sở nhận thức mới, đã tin hơn ở khả năng diệt ác phá kìm, giành quyền làm chủ, tin hơn ở bạo lực của quần chúng. Anh Toàn nhấn mạnh về hướng chỉ đạo sắp tới của tỉnh ủy. Phải theo dõi sát

hiểu rõ địch để đánh địch. Quá trình đánh bại âm mưu bình định nông thôn của địch là quá trình tấn công liên tục và toàn diện. Phải kết hợp giữa thường xuyên tấn công và các cao điểm tấn công. Tấn công toàn diện cả chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Tấn công và chống phản kích phải gắn chặt với nhau. Cách tấn công tốt nhất đấy, quyết định thắng lợi là dùng bạo lực của quần chúng. Tất nhiên, phải kết hợp tốt lực lượng quân sự, đó là yếu tố quan trọng. Phải kết hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng. Tấn công bằng 3 mũi giáp công, chống mọi biểu hiện ỷ lại quân sự đơn thuần. Tấn công gắn liền với làm giã ác ôn ngụy quân ngụy quyền. Do vậy, phải đẩy mạnh công tác binh vận. Không những vận động binh sĩ địch, mà phải vận động cả vào hàng ngũ ngụy quyền. Tấn công phải nhằm đúng đối tượng, vì sức ta không thể làm tràn lan được. Ví dụ, tập trung diệt ác ôn đầu sỏ, quan trọng nhất là chất lượng từng tên địch bị ta diệt. Tấn công vào những mục tiêu mà quần chúng bức xúc nhất, như bắt lính dồn dân. Phải trụ bám, xây dựng lực lượng, làm công tác tư tưởng. Một cơ sở được coi là đã làm chủ phải đạt 5 tiêu chuẩn. Lực lượng địch tan rã, quần chúng được phát động, quần chúng có thực lực 3 mũi giáp công, quần chúng chịu sự chỉ đạo của Đảng, động viên được nhân tài, vật lực.

0: quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Hành trình về đồng bằng còn gặp không ít nguy hiểm bởi địch vẫn vây bủa khắp nơi. Đoàn đang di chuyển giữa các huyện của Bình Định. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Cái đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
3: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
4: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau nó đận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời nhé.
4: Hơn 10 năm thoái hóa cuộc sống, chân tê rút không thể đi lại, và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm, các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
3: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
4: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
3: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
4: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
5: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, tôi cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
6: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
3: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
8: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Mỗi tuần một nhân vật.
11: Mỗi tuần một nhân vật.
10: Mỗi tuần một nhân vật.
12: Chỉ còn hơn một tháng nữa, môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Lá thăm đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào một bảng đấu nhiều thử thách. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột của thế hệ World Cup đã bước qua tuổi 30, trong khi những gương mặt trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng trước một bảng đấu khó, kinh nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lưu và vẫn là tiếng nói quan trọng phía sau hàng phòng ngự. Giá trị ấy không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng giữ sự ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào? Và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
13: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
14: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành quyền dự World Cup.
13: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thanh bắt chính cả 3 trận vòng bảng. Dấu ấn nổi bật nhất là cú cản phạt đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
14: Tháng 3 năm 2026, Kim Thanh tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. Hai tháng sau, cô cản phá 2 lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
13: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
14: Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là gương mặt của lớp kế cận. Nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.

0: Kim Thanh đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thanh, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
1: Chào Kim Thanh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi Tập Một Nhân Vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
2: Năm mà em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân, thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
1: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
2: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em, chỉ là làm nông thôi, thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba chị em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học, để tập vừa được ăn học vừa được tập luyện thi đấu, nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì em chỉ lúc đó thì chỉ ra xem và chơi vậy thôi, chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường, thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích, nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em. Ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á, chứ không có mà đá hay là gì hết.
1: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ môn?
2: Lúc đầu cô về cô tuyển quân á, thì cô nhờ thầy dưới quê là tìm cho cô một người có chiều cao với lại có bàn tay hơi to một tí để lên cô đào tạo làm thủ môn. Nên là lúc đó em lên là cô đào tạo em làm thủ môn luôn, chứ không có đá.
3: Trước khi có những sân vận động, những chuyến tập huấn và màu áo đội tuyển quốc gia, tuổi thơ của Kim Thanh gắn với đồng ruộng ở Long An. Gia đình có ba chị em, cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng và nhận bất cứ việc gì người ta thuê. Mỗi năm học mới là thêm một lần cả nhà phải tính toán.
4: Vì đó cô mới ra riêng thì nhà thì khổ lắm. Chú đi làm hồ, còn cô thì chỉ như là ai mướn thì làm gì làm nấy.
5: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học với ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền dở, quần áo, gạo, thóc, nói chung là các thứ hết, cũng không có đủ chi phí đâu đó.
3: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết sự học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê cùng mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
4: Ở đây chỉ đậu nhiều lắm, người ta muốn đi lặt đậu đó, để cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi. Từ như con đi học về lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.
3: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà, chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên Thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. Con gái thì đi đá bóng để làm gì?
5: Thời gian mới thì có nói là chán bộ, thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Rồi hàng xóm với mẹ nó con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa. Thì mình đi cha nó thì nó mê.

0: cái gì mình cho nó đá đó thì cái sở thích của nó mà. À, cứ cũng như cái đó thể thao kia cho nó chơi vận động vậy thôi. Chứ hàng xóm thì người ta la nó con gái mà đi đá banh kêu vậy.
1: Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được tương lai được thì kia rồi.
2: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
3: Hồi đó nói chung ra đi hỏi con, hỏi 5-3 lần hỏi qua thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi. Thấy con còn nhỏ quá, tội nghiệp quá, đi xa nhà thương. Không cho, không có đi, cái bắt đầu nói sắm đồ rồi, cũng sắm đồ nó nói thôi để con đi kiếm tiền. Thấy nhà khổ quá đó, anh mới đi kiếm tiền. Cô cản luôn, nói thôi con ơi không đi, đừng có đi. Cái nó nói thôi con suy nghĩ rồi, để con đi mẹ đi kiếm tiền. Cái con đi á, nó mang đi cô khóc, sợ thấy nó còn nhỏ đó, đi thương.
2: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé muốn được tiếp tục ăn học và muốn cha mẹ bớt đi một phần vất vả. Nhiều năm sau, bóng đá giúp Kim Thanh sửa lại căn nhà từng không đủ che nắng che mưa. Nhưng trước khi đem về những tấm huy chương hay một mái nhà vững chãi hơn, lựa chọn ấy đã lấy đi một điều rất cụ thể, tuổi thơ ở gần cha mẹ. Từ lời đồng ý của người cha, nước mắt của người mẹ và chiếc hành lý của một nữ sinh lớp 8, hành trình của Kim Thanh bắt đầu.
4: Kim Thanh không khởi đầu bằng tham vọng trở thành tuyển thủ. Cô đi bóng đá vì một lý do thiết thực hơn, để tiếp tục được học và để cha mẹ bớt khó. Nhưng khi bóng đá trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. Thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thanh gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng có thể được tung hô, còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
5: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
6: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tội đồ. Lúc nào cũng nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu. Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn. Còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
5: Là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí, thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng, cáu gắt với các hậu vệ hay không?
6: Nhiều lúc cũng có, nhưng mà em vào sân lúc nào em cũng phải hô, vị trí của em lúc nào cũng phải là mình hô hò với hét rất là nhiều. Để mình phải nói to để cho mọi người trên sân, nhiều lúc họ cứ tập trung vào bóng, họ sẽ cuốn theo cái tình huống bóng, sẽ dẫn đến mình bị mất sai vị trí đứng. Nên là lúc nào em phải hò hét mọi người rất là nhiều, kể cả trên tiền đạo cũng vậy.
4: Những tiếng hô đó không chỉ để sửa một vị trí đứng, đó còn là cách thủ môn giữ cho cả hệ thống phòng ngự tỉnh táo, nhất là trong những phút đầu hoặc sau một bàn thua. Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia Nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thanh. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thanh thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
5: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
6: Lúc đầu trước khi đi vào World Cup thì bản thân em rất là lo lắng. Khi đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi vào thi đấu, trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng không còn là quá lo lắng nữa. Tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
5: Khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
6: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được ban trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
5: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện?
6: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui. Và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ họ thi đấu, mình xem trước để xem họ cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Suris cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá, nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em. Nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi. Dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
4: Một pha cản phạt đền luôn có phần của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
7: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
8: Đó là trận lượt về Playoff Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Logazzo rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thanh bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
9: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay. Hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau, nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên. Nốt trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển tại năm nay.
8: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn. Nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thanh đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
10: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao, thì thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là siêng năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đồng chí đi trước để mà mình noi gương theo, cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
8: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận gặp bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến, và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
11: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy rồi là cái cứu nguy, và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt.
8: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ 2022, AFC ghi nhận cô có 27 pha cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Tại World Cup năm 2023, FIFA thống kê Kim Thanh có 15 pha cứu thua và mô tả hiệp 1 của cô trước đội tuyển Mỹ là một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.
12: Thật ra một thủ môn xuất sắc, đó là một tinh thần thể thao tuyệt vời. Tôi thích cách mà các cầu thủ thi đấu và để lại những khoảnh khắc chói sáng như vậy. Đây là trận đấu chói sáng của thủ môn Việt Nam. Cô ấy thật sự rất giỏi. Kim Thanh thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn của cô ấy ở trận đấu này thật tuyệt vời. Kim Thanh là số 1. Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thanh.
8: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết Cúp Quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. Cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số năm đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.
4: Để có mặt tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình mà đôi khi chỉ cần thiếu thêm vài cầu thủ hoặc chậm thêm một kết quả xét nghiệm, mọi thứ có thể đã rẽ theo hướng khác. Đầu năm 2022, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước ASEAN Cup nữ, phần lớn thành viên đội tuyển nhiễm COVID-19, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm để di chuyển sang Ấn Độ. Có thời điểm số cầu thủ khỏe mạnh thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tập bình thường.
5: Để đến được World Cup thì đội tuyển đã phải trải qua một hành trình rất là vất vả ở vòng loại tại Ấn Độ. Thanh còn nhớ tình cảnh khi ấy như thế nào hay không?
6: Lúc mà toàn đội đi tập huấn ở bên Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo cho bên mình, thì bên mình cũng có hai ba bạn đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người, thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đã bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải hay không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng, ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch. Thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà đi test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết. Thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn đó bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì sáu bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu mới nhiễm Covid. Có thêm ba bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là ba người nữa, là cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi còn phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả, thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. Thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không, bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác cứ sợ là không có sức đá với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
5: À, vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
6: Giống như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức, thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau, hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự, cứ phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
4: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái sắp về nhà.
5: À, với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
6: Dạ, về được 2-3 lần vậy đó. Xong giải là bác sẽ cho về mà, cho nghỉ. Có khi được một tuần 5 bữa vậy đó. Tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nói cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà kiểu như sắp tới này là xem như là bọn em không được nghỉ rồi đó.
5: Sau những chuyến tập trung dài ngày thì mỗi lần trở về, điều mà bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
6: Thường thường thì em với gia đình này em kiểu như là ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm. Mọi người trong nhà ít nói vậy đó.
13: Là
6: có em chỉ những lúc đi xa vậy thì ba mẹ em hay gọi điện thoại hỏi chân tay sao có bị đau gì không, chứ về nhà là biết mà, có lần về chân đau thì khóc lắm mẹ.
5: Có lẽ là một trong những điều khiến em cảm nhận rõ nhất mình đã trở về nhà là những món ăn của mẹ. Mỗi lần biết con gái sắp về thì mẹ của Thanh thường chuẩn bị những món gì?
6: Mẹ em thì nấu rất là nhiều món, tại mẹ em ngày xưa làm cũng có thời gian mà em đi lên thành phố thì mẹ em cũng bắt đầu đi làm công ty bao sen mà nấu ăn trong đó. Mà món em thích nhất chắc là gà nướng canh chua rồi nè. Về mỗi lần mẹ về là đều hỏi khi nào về tới nhà là làm sẵn.
5: Sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? Bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
6: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
5: Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
6: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng gọi là thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn, mà chúng ta chơi được một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
5: Vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
4: ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết Cúp Quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh

0: đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. Trong cuộc sống, Kim Thanh đã chọn đi xa khi còn rất trẻ. Trong bóng đá, cô chọn đứng ở nơi áp lực nhất. Đến năm 2026, cô vẫn chưa rời vị trí ấy. Và trong một cuộc chuyển giao, người giữ khung thành đôi khi còn phải giữ cả sợi dây nối giữa hai thế hệ. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.
1: Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 3. Hồi 10 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 119,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 5 km mỗi giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 121 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm từ 16 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông nam, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 122,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp dưới cấp 6. Di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu về quá trình nhận thức lý tính. Hôm nay, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu bài về ngôn ngữ và giao tiếp, đời sống tình cảm, lý trí và hành động. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Về mục tiêu trong bài, mục tiêu thứ nhất, nêu và phân tích được khái niệm, vai trò của giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức. Hai là nêu được các chức năng giao tiếp, các cách phân loại giao tiếp và các phương tiện giao tiếp. Ba là nêu và phân tích được các khái niệm về tình cảm, ý chí, hành động, ý chí. Bốn là hiểu được đặc điểm của tình cảm, các mức độ của đời sống tình cảm, vai trò của tình cảm, cấu trúc của hành động, ý chí. Năm là nêu được các đặc điểm của tình cảm, các phẩm chất cơ bản của ý chí. Sáu là trình bày được các quy luật của đời sống tình cảm, các quy luật hình thành kỹ xảo. Bảy là nêu được và phân tích được các khái niệm ý chí và hành động ý chí. 8 là nêu được các phẩm chất cơ bản của ý chí, cấu trúc của hành động ý chí và các quy luật hình thành kỹ xảo. Về phần thứ nhất, ngôn ngữ và hoạt động giao tiếp. Trước hết, chúng ta phải khái niệm được về giao tiếp. Thì giao tiếp là quá trình chia sẻ, qua đó thông điệp được nảy sinh ra sự đáp ứng. Để hiểu rõ được định nghĩa trên, chúng ta cần phân tích và làm rõ nội hàm của một số khái niệm trong định nghĩa. Đó là khái niệm về quá trình. Giao tiếp là một quá trình có khởi đầu, diễn biến và kết thúc trong một thời gian nào đó. Thứ hai là khái niệm chia sẻ. Thì giao tiếp là cuộc đối thoại hai chiều, làm thay đổi các chủ thể giao tiếp, cả người gửi lẫn người nhận. Về khái niệm thông điệp thì thông điệp bao gồm cả ý tưởng, cảm xúc, thái độ và kinh nghiệm. Khái niệm về đáp ứng thì sự đáp ứng không chỉ dừng lại ở một bức thư trả lời, một văn bản phúc đáp hay sự tham gia dự họp của các thành viên khi nhận được giấy mời, mà nó còn bao gồm cả sự tán thưởng hay phản đối thể hiện qua lời nói, nét mặt, cử chỉ, sự đồng ý hay không đồng ý, mà hơn thế nữa, còn là sự ngầm đáp ứng. Trong giao tiếp, con người thường xuyên đáp ứng lẫn nhau, đáp ứng lại kinh nghiệm và môi trường của họ.
0: Như vậy chúng ta đã tìm hiểu các mục tiêu của bài học và tìm hiểu khái niệm về giao tiếp. Tiếp theo đây, mời các bạn tìm hiểu về vai trò, chức năng của giao tiếp và phân loại giao tiếp. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Về vai trò của giao tiếp. Giao tiếp nhằm hình thành, phát triển và vận hành các quan hệ giữa con người với con người. Giao tiếp đặc trưng cho tâm lý con người. Giao tiếp có vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Qua giao tiếp, con người hình thành nên những mối quan hệ xã hội, sự phong phú của các mối quan hệ xã hội sẽ làm phong phú đời sống nhân cách con người. Xã hội càng phát triển thì giao tiếp càng phong phú. Phương tiện giao tiếp càng phức tạp và giao tiếp gián tiếp càng phát triển. Giao tiếp ngày càng đóng vai trò to lớn trong giải quyết các vấn đề của xã hội, của đời sống con người. Về chức năng của giao tiếp. Chức năng của giao tiếp thì xét dưới góc độ là một phạm trù tâm lý học, chúng ta thấy giao tiếp có các chức năng sau. A. Chức năng định hướng hoạt động. Thực chất của chức năng định hướng trong giao tiếp là khả năng thăm dò để xác định mức độ nhu cầu, thái độ, tình cảm, ý chí của đối tượng giao tiếp. Nhờ đó mà chủ thể giao tiếp có được đáp ứng kịp thời, phù hợp với nhiệm vụ, mục đích giao tiếp đề ra. B là chức năng phản ánh nhận thức, là thực hiện mục đích giao tiếp bao gồm quá trình thu và nhận thông tin. C là chức năng đánh giá và điều chỉnh. Thì dựa trên kết quả nhận thức, chủ thể đánh giá thái độ, tình cảm của đối tượng giao tiếp. Từ đó, chủ thể và khách thể tự điều chỉnh hành vi, thái độ của mình cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và không khí tâm lý khi giao tiếp, nhằm làm cho giao tiếp đạt được mục đích hiệu quả cao. Hai là xét dưới góc độ là một hoạt động của nhóm xã hội, thì giao tiếp có một chức năng như sau. A là chức năng liên kết. Nhờ có giao tiếp mà con người liên kết, hiệp đồng, hợp tác được với nhau trong công việc. Để tránh cảm giác bị đơn lẻ, để có thêm cảm giác an toàn, con người bằng giao tiếp mà gắn bó, đoàn kết với nhau. B. Chức năng hòa nhập. Đây là sự hòa nhập, sự tham gia của các cá nhân vào nhóm xã hội, như là trong gia đình, trong lớp học, trong tổ công tác, trong phường, hội. Qua giao tiếp, con người thấy được mình là thành viên của nhóm, có nghĩa vụ, trách nhiệm với nhóm và được hưởng mọi quyền lợi như các thành viên khác trong nhóm. 3. Là phân loại theo chức năng cụ thể. Giao tiếp có 6 chức năng, còn gọi là 6 thành tố của giao tiếp là: thứ nhất, chức năng nhận thức để có

0: câu, những từ chính xác, sâu sắc, gây ấn tượng mạnh mẽ. Thứ sáu là chức năng quy chiếu, thu phục nhân tâm của giao tiếp nhằm giải quyết đúng những vấn đề mà cả chủ thể lẫn khách thể giao tiếp đang mong đợi.
1: Các bạn vừa tìm hiểu xong khái niệm, vai trò và chức năng của giao tiếp cũng như phân loại giao tiếp. Bây giờ các bạn sẽ nghiên cứu các phương pháp trong giao tiếp. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Các phương pháp trong giao tiếp. 1. Về phương tiện vật chất cụ thể. Khi giao tiếp, con người thường có sử dụng những công cụ, sản phẩm, vật chất của lao động, những danh lam thắng cảnh, những kỷ vật, tặng phẩm. Từ đó, chủ thể và khách thể thực hiện mục đích và nội dung giao tiếp. Thứ hai là phương tiện ký hiệu, tín hiệu. Khi giao tiếp, con người sử dụng những cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nét mặt để thể hiện sự đồng tình hay phản đối, thân thiện hay khó chịu, hiểu biết sâu sắc hay nông cạn. Ngoài ra, con người còn sử dụng những ký hiệu quy định chung cho từng nhóm xã hội, ví dụ như biển báo giao thông, ký hiệu thông tin bằng tay cho những người câm điếc và ký hiệu dùng riêng cho hai người. Trong giao tiếp, người ta còn sử dụng nét mặt và cử chỉ, rồi giao tiếp bằng tư thế của thân thể. 3. Phương tiện ngôn ngữ. Một trong những ưu thế của con người so với con vật là có ngôn ngữ. Đây là hệ thống tín hiệu thứ hai. Ngôn ngữ là sản phẩm tiến hóa lịch sử của xã hội loài người và trở thành công cụ giao tiếp cơ bản của con người. Bằng ngôn ngữ, trong giao tiếp, con người có thể trao đổi với nhau tất cả những hiểu biết, tình cảm, thái độ mà mình thấy cần thiết. Ngôn ngữ trong giao tiếp thường thể hiện một là ngôn ngữ bên ngoài. Đây là ngôn ngữ của chủ thể hướng vào đối tượng giao tiếp, gồm có ngôn ngữ nói về ngôn ngữ viết. Thứ hai là ngôn ngữ bên trong. Tuy không trực tiếp tham gia vào quá trình giao tiếp, song ngôn ngữ bên trong là công cụ, phương tiện quan trọng để con người nhận thức, điều khiển, điều chỉnh thái độ, tình cảm, ý chí của mình khi giao tiếp. Là các loại giao tiếp. Trong giao tiếp thường phân ra thành 6 loại. Một là phân loại theo phương thức giao tiếp, thì chúng ta có giao tiếp trực tiếp, còn gọi là trực diện. B là giao tiếp gián tiếp. Khi chủ thể và khách thể ở xa nhau, họ phải dùng những phương tiện cụ thể để giao tiếp với nhau, như qua thư từ, báo chí, qua người khác hoặc bằng linh cảm. C là giao tiếp trung gian. Đây là loại giao tiếp vừa trực tiếp, vừa gián tiếp, như chúng ta nói chuyện trao đổi với nhau qua điện thoại hoặc là qua điện thoại truyền hình. Thứ hai là về phân loại theo phương tiện giao tiếp. Thì phân loại theo phương tiện giao tiếp, chúng ta có thứ nhất là giao tiếp bằng ngôn ngữ, thứ hai là giao tiếp bằng ký hiệu, tín hiệu, thứ ba là giao tiếp bằng những vật chất cụ thể. Ba nhỏ là phân loại theo quy định và nội dung giao tiếp. Thì chúng ta có A là giao tiếp chính thức. Đây là giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm chính thức. Sự giao tiếp này được thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ, theo quy chế, quy định của luật pháp, của phong tục và của dư luận. Giao tiếp không chính thức, đây là giao tiếp trong nhóm không chính thức, giữa những người thân nhau, phục nhau, cùng có chung những ham muốn, sở thích như nhau. Phân theo quy mô thành phần giao tiếp, gồm có A. Giao tiếp giữa một người với một hoặc nhiều người. B. Là giao tiếp giữa một cá nhân với một nhóm. C. Là giao tiếp giữa nhóm người này với nhóm người khác. 5. Là phân loại theo sự định hướng đối với số đông người. Thì chúng ta có A. Là giao tiếp định hướng xã hội. Ở đây, chủ thể giao tiếp với tư cách đại diện cho xã hội, cho cộng đồng, tiến hành giao tiếp với đối tượng về một mặt hoạt động nào đó. B là giao tiếp định hướng cá nhân. Ở đây, chủ thể giao tiếp không đại diện cho nhóm xã hội nào, họ giao

0: tiếp hoàn toàn vì những mục đích cá nhân, xuất phát từ động cơ, nhu cầu, hứng thú, tình cảm của cá nhân. 6. Phân loại theo kênh chủ yếu tham gia giao tiếp. Giao tiếp là quá trình đa kênh. Tính chất cuộc giao tiếp càng quan trọng thì số kênh được sử dụng càng nhiều. Ngược lại, giao tiếp nào sử dụng càng nhiều kênh thì sự hiểu biết, đánh giá trong giao tiếp càng đầy đủ và chính xác. Theo cách phân loại này, giao tiếp bao gồm là giao tiếp nghe nói, kể cả nghe nói qua máy móc, dụng cụ. Giao tiếp nhìn nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp. Giao tiếp xúc giác, qua bắt tay, ôm hôn, xoa đầu, bế ám. Giao tiếp khứu giác, qua mùi nước hoa, mùi hoa quả. Giao tiếp vị giác, qua vị cay của trầu cau, của rượu. Giao tiếp qua kênh quà tặng, kỷ vật, như tặng nhau bông hoa, nhẫn cưới. Ngoài ra, còn nhiều cách phân loại khác nhau, như phân loại theo các hoạt động cụ thể. Ta có giao tiếp trong sư phạm, giao tiếp du lịch, giao tiếp thương mại. Phân loại theo mức độ mật thiết giữa chủ thể và khách thể. Chúng ta có giao tiếp xã giao bình thường, giao tiếp quen biết, giao tiếp thân mật.
1: Các bạn thân mến, như vậy trong buổi học hôm nay, chúng ta đang tìm hiểu về giao tiếp. Trong buổi học tiếp theo, thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu những rào cản trong giao tiếp. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy sinh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hơn thế, đây còn là hành trình tri ân được thực hiện bằng trách nhiệm cùng tình cảm sâu nặng của thế hệ hôm nay.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm liệt sĩ để trả tên cho các anh, có một cái tin thì là tôi đi ngay. Mặc dù là đồng lương hưu tôi có hạn, tôi vẫn ra tâm tôi đi để làm sao làm vơi đi cái nỗi đau của các gia đình liệt sĩ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước vào cuộc, toàn đảng, toàn dân vào cuộc, cho tôi thiết tha. Hiện nay tôi vẫn đang là phó trưởng ban liên lạc, thường trực của ban liên lạc quân tình nguyện Việt Lào đấy. Cái trận trận nhất của tôi là làm nào liệt sĩ về được với người thân của gia đình.
3: Đến bây giờ tôi cứ đi tìm kiếm, mấy anh em là cứ mà nhiều lúc đùa với nhau nữa, cứ bảo là bán cả nhà đi tìm đồng đội, mà già rồi bây giờ vẫn cứ đi. Nhưng mà bởi vì rằng là mình không thể cầm được cảm xúc của mình, xuất phát từ cái đấy để đi tìm kiếm đồng đội về.
0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền và lực lượng chức năng, những năm qua, các tổ chức cá nhân cũng tham gia tích cực vào công cuộc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhiều gia đình đã được đoàn tụ sau những năm dài mòn mỏi chờ đợi. Trường hợp của gia đình anh Phạm Ngọc Ánh ở thôn Phụng Công, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình là một ví dụ. Nhờ sự trợ giúp của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gia đình anh Ánh đã tìm được người bác, liệt sĩ Phạm Văn Từ, đưa về an nghỉ tại quê hương.
4: Kể từ ngày tìm được phần mộ và hài cốt người bác, liệt sĩ Phạm Văn Từ, đến nay đã hơn 10 năm, nhưng anh Phạm Ngọc Ánh ở thôn Phụng Công, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình vẫn nhớ rõ hành trình đưa người bác trở về. Anh Ánh cho biết, dù điều kiện kinh tế gia đình hạn hẹp, nhưng bố anh vì thương nhớ anh trai nên đã bán cả đất và nhà để lấy tiền làm lộ phí cho những hành trình tìm kiếm liệt sĩ Phạm Văn Từ.
5: Trước những năm 2000 là đã đi tìm phần mộ bác, thì gia đình ở quê thì thực ra không có tiền. Bà cụ, tức là mẹ của liệt sĩ, thì vẫn còn sống, cứ mong muốn là làm sao đi tìm được phần mộ của con trai. Thế là bố tôi đồng ý là bán một cái nhà đi. Bán cái nhà đi đi thì ngày xưa bán cả một cái nhà nó được có mười mấy 20 triệu.
4: Sau nhiều năm ròng rã với hàng chục hành trình xuôi ngược Bắc Nam, gia đình vẫn không đạt được kết quả.

0: như mong đợi. Bản thân anh Ánh cũng không nhớ đã cùng với bố đến bao nhiêu nghĩa trang, chiến trường xưa để tìm kiếm và xác minh thông tin. Bởi cứ nghe được manh mối nào về người bác, bố anh lại cùng người thân tìm đến. Thậm chí, gia đình còn chi một khoản tiền không nhỏ cho việc tìm kiếm bằng phương pháp tâm linh. Cứ như thế, cho đến khi tiêu hết số tiền bán nhà, bán đất, bố anh mới giảm bớt những chuyến đi. Tuy nhiên, trước khi nào bố anh ngừng hy vọng sẽ tìm được người anh trai, liệt sĩ Phạm Văn Từ. Nhưng may mắn đã đến với gia đình. Khi việc tìm kiếm trùng lại vì thiếu kinh phí, bố anh biết đến Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gọi tắt là Trung tâm Marine. Tại đây, bố anh đã cung cấp toàn bộ thông tin, manh mối về người anh trai. Rất bất ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, anh và bố đã biết nơi chôn cất một liệt sĩ có tên Phạm Văn Từ, chỉ khác thông tin về quê quán. Hợp tác với Trung tâm Marine để chắp nối thông tin, manh mối, gia đình đã xác định đó là phần mộ của người bác, liệt sĩ Phạm Văn Từ.
1: Cả tỉnh Ninh Bình ấy, thời điểm đó chỉ có một người tên là Phạm Văn Từ thôi, hy sinh ấy, bộ đội ấy, và chỉ có một ông Phạm Văn Từ ở Ninh Bình thôi, chứ không có đến ông Phạm Văn Từ thứ hai. Nên là khi ông Phạm Văn Từ quê quán nguồn gốc thì huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, nhưng mà trên bia mộ thì người ta ghi là Nho Quan Ninh Bình. Thì tại sao mà mình khẳng định là 100% mộ nhà mình ấy? Bởi vì ông Phạm Văn Từ ở Nho Quan Ninh Bình, khi đó bác tập kết ở trong Nho Quan để huấn luyện, sau 3 tháng bắt đầu hành quân vào trong miền Nam. Thì khi bác hy sinh thì người ta ghi bác ở tại nơi tập huấn, chứ không phải ghi quê thực của bác. Và lúc đấy đi vào huyện đội xác minh lại là cả cái tỉnh đấy không có ai tên là Phạm Văn Từ. Sinh năm 1949, cùng hy sinh năm 1969. Và người cha tên ở trong cái sổ đấy cũng là tên là Phạm Văn Thiêm, chính là tên bố của bác và cũng là ông nội của mình. Thì thế nên cái câu chuyện nó đưa đến gần như là tuyệt đối, không có cái sự sai sót trong đó cả.
0: Anh Ánh chia sẻ, khi tiến hành đưa phần mộ và hài cốt của người bác về quê, liệt sĩ Phạm Văn Từ, anh ấy đều mừng bởi hoàn thành được tâm nguyện. Riêng anh còn có thêm một niềm vui rất lớn.
1: Khi đi đưa phần mộ bác về thì khi đó mình chỉ là một cậu công nhân nghèo mới bắt đầu ra Hà Nội đi làm việc. Thì trong túi chắc còn được vài ba triệu. Trên đường về thì mình bảo là thôi mình cứ qua mình mua bộ vé số. Biết đâu trúng được vé số thì cũng bác cho tiền đi đường. Thế mà mình mua vé số thì mình đến một cái hàng, mình mua cái số đấy lúc đấy là số 69. Tức là bác hy sinh năm 1969 thì mình mua bộ vé số 69. Thì cái người bán vé số người ta mới bảo là còn mỗi vé. Thì mình bảo một vé thì làm sao mình trúng thì được đáng bao nhiêu tiền đâu. Thôi chả lấy nữa, mình đi mua nhà khác. Thế mình đến mình mua một ông bán vé số, trong tay ông có 10 vé. Thì mình bảo cho cháu 5 vé thôi, bởi vì bỏ 50.000 ra thời điểm đó năm 2011-12 nó rất giá trị. Bà ông bảo thôi tôi có mỗi 10 vé mà anh lấy 5 vé thì 5 vé tôi chả bán cho ai. Thế là mình mua hết cả 10 vé đấy cho ông đấy. Nhưng mà đến buổi sáng hôm sau mở ra cho mọi người xem thì lúc đấy mình trúng được giải nhất hay giải nhì ấy. Tính là mỗi vé số lúc đấy là được 1 triệu một vé. Thời điểm đó tổng là được tận 10 triệu. Trong khi đó bán cả một cái nhà được có 18 triệu. Câu chuyện mà đúng cả đời mình đến giờ mình vẫn nhớ ấy. Nó rất ly kỳ và rất là nhiều cái tình cảm.
0: Anh Ánh cho rằng có lẽ ít thân nhân liệt sĩ nào có được may mắn như gia đình anh, vừa hoàn thành được ước nguyện, vừa trúng số độc đắc. Tuy nhiên theo anh, khi chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành, rất nhiều gia đình sẽ được đón các anh hùng liệt sĩ trở về mà không cần phải bán nhà, bán đất và thực hiện hàng chục cuộc hành trình tìm kiếm như gia đình anh.
1: Hiện tại nhà nước đang làm đấy là cái điều mà quá tuyệt vời rồi. Số hóa được toàn bộ tất cả các phần mộ liệt sĩ trên cả nước thì chắc rất nhiều gia đình có thể tìm lại được các phần mộ liệt sĩ. Bởi vì nhiều liệt sĩ vẫn nằm rải rác ở khắp nơi, khắp các nghĩa trang mà chính những gia đình liệt sĩ cũng không biết là phần mộ của liệt sĩ nhà mình đang ở đấy. Nếu như mà có được cái kho dữ liệu như thế thì chắc gia đình nhà tôi chứ không phải mất quá nhiều công sức để đi tìm phần mộ liệt sĩ như vậy. Và cũng không đến nỗi phải bán cả một ngôi nhà đi để mà bỏ tiền ra để đi tìm phần mộ liệt sĩ bác mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, gia đình anh Phạm Ngọc Ánh ở thôn Phụng Công, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình chỉ là một trong số hàng nghìn trường hợp đã được Trung tâm Marine hỗ trợ tìm được phần mộ cùng hài cốt liệt sĩ thông qua phương pháp thực chứng. Vậy phương pháp thực chứng là gì? Người thân của các liệt sĩ cần làm gì để chung tay cùng Đảng và Nhà nước triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ? Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Marine.
0: Thưa bà, xin bà cho biết về phương pháp tìm mộ hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ theo phương pháp thực chứng ạ.
3: Thực chứng phải thu thập những thông tin có liên quan đến phần mộ để chứng minh ngôi mộ này là của ai. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng phương pháp là duy nhất. Ví dụ như cả đất nước Việt Nam chỉ có một liệt sĩ tên là Lê Chiến Hạm và chú Lê Chiến Hạm này có mộ ở nghĩa trang của tỉnh Bình Định và chú có cái giấy trích lục hồ sơ quân nhân là chú mất ở tỉnh Bình Định thì đương nhiên đấy là mộ của chú ấy. Đấy là phương pháp duy nhất. Cái phương pháp thứ hai nữa là cái phương pháp loại suy. Cái phương pháp loại suy ví dụ như là có đến 300 liệt sĩ tên là Nguyễn Văn Hiền nhưng mà chỉ có duy nhất một liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền mất ở khu vực đấy thì chúng ta phải cho rằng cái phần mộ đấy liên quan đến liệt sĩ đấy là phương pháp loại suy. Và thứ ba nữa mà chúng tôi cho rằng rất quan trọng đấy là phương pháp đồng dạng. Cái đồng dạng ở đây là liệt sĩ đấy mất cùng ai, mất như thế nào. Nếu trong một cái trận chiến mà có 10 liệt sĩ mất cùng nhau mà 8 chú hoặc là 9 chú đã có mộ ở nghĩa trang này thì đương nhiên cái ngôi mộ mà đăng sai thông tin kia sẽ phải thuộc về một trong số những liệt sĩ mà cùng chiến đấu và hy sinh. Và cũng có thể một liệt sĩ chỉ dùng một phương pháp là duy nhất, nhưng cũng có những liệt sĩ là phải dùng đến hai cái tiêu chí, hoặc là loại suy hoặc là đồng dạng. Đấy là cái phương pháp về thực chứng. Và tôi cũng rất là mong muốn là phương pháp thực chứng này cần được nhân rộng, bởi vì hiện nay cái việc mà làm ADN mặc dù công nghệ gen rất hiện đại, tuy nhiên thì có rất là nhiều liệt sĩ là hy sinh từ rất là sớm. Và cái phần mộ bản thân tôi trực tiếp đã tham gia rất nhiều quy tập thì chúng tôi nhìn thấy là một là cái phần hài cốt bị phân hủy rất là nhiều. Công nghệ gen có tốt nhưng mà vấn đề là hài cốt đã phân hủy thì không thể giải trình tự được.
0: Độ chính xác của phương pháp thực chứng là rất cao. Tuy nhiên, phương pháp này cần thông tin từ nhân chứng lịch sử và dấu tích chiến tranh. Trong khi nhân chứng lịch sử thì đang ít đi, còn dấu tích chiến tranh thì cũng đang bị mờ dần theo năm tháng. Vậy theo bà thì để có thêm nhiều gia đình không cần tốn nhiều chi phí mà vẫn có thể tìm được phần mộ và hài cốt liệt sĩ nhờ phương pháp này thì nhà nước cần làm gì ạ?
3: Tôi nghĩ rằng phải đi từ cái gốc, mà cái gốc ở đây đầu tiên là Bộ Quốc phòng phải chuẩn hóa dữ liệu của mình. Dữ liệu cụ thể là dữ liệu quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh và giấy báo tử của liệt sĩ là chuẩn hóa. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là ngành nội vụ. Bây giờ tôi nghĩ rằng trước đây đã làm rồi nhưng bây giờ phải làm một cách rất là đồng loạt. Có nghĩa là chuẩn hóa dữ liệu về mộ liệt sĩ. Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm đã làm được một việc rất tốt là đã, tôi cứ nói nôm na theo cái cách hiểu của tôi, đấy là việc gắn bia, gắn cái số định danh cho cái phần bia mộ đấy. Và đặc biệt là cái dữ liệu về hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh cần phải được công khai. Và nếu càng công khai ra thì gia đình liệt sĩ sẽ tự làm được rất nhiều việc và nhà nước sẽ giảm bớt gánh nặng đi rất là nhiều.
0: Còn người dân, nhất là thân nhân các anh hùng liệt sĩ thì cần phải làm gì để có thể góp công, góp sức vào công cuộc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo phương pháp thực chứng cũng như là triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm ạ?
3: Khi mà chúng tôi làm việc ấy, thì tôi biết rằng là có rất là nhiều cựu chiến binh, người ta có rất nhiều cái thông tin về cái việc mà người ta đã từng chôn liệt sĩ hoặc là chứng kiến những trường hợp mà họ chôn liệt sĩ ở trong những cái cánh rừng này, hoặc là trên đường hành quân này, hoặc là trong các trạm xá này. Thì rất là mong là những các đồng đội khi mà nghe được những cái thông tin này thì cần phải cung cấp càng sớm càng tốt, hoặc là mình có thể là nhờ con cháu ghi âm lại và gửi lại lên đến chương trình, bởi vì là các cựu chiến binh một là tuổi cũng không còn nữa, thứ hai nữa là trí nhớ của các chú lúc này lúc kia, nên là nếu có thể thì rất mong là các cựu chiến binh hoặc là các thân nhân liệt sĩ trong quá trình đi tìm mà có một cái nguồn thông tin nào đấy thì bây giờ cái công nghệ thông tin rất phát triển, mình nên ghi âm lại, ghi hình lại và đấy là nguồn tư liệu có thể không khai thác được vào năm nay thì sang năm hoặc một thời gian nữa khi mà các chú ấy có thể mất đi nhưng mà cái nguồn tư liệu các chú cung cấp hoàn toàn có thể thẩm tra, xác minh và tiến hành trong cái việc khai quật cũng như là khớp nối thông tin về liệt sĩ.
0: Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ khi hoàn thành chắc chắn sẽ đem đến niềm vui cho nhiều gia đình. Trong lúc chờ kết quả từ chiến dịch, chương trình xin chuyển tới quý vị và các bạn thông tin về 10 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại một số nghĩa trang ở khu vực Tây Nam của đất nước. Thông tin này có thể sẽ giúp cho người thân tìm được nơi liệt sĩ của gia đình đang yên nghỉ để đón về.
0: 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thi, sinh năm 1959, quê quán Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình cũ, đơn vị khu G, Y, hy sinh ngày 7 tháng 5 năm 1959.
4: 2. Liệt sĩ Phạm Văn Chính, sinh năm 1957, quê quán Kim Sơn, tỉnh Hà Sơn Bình cũ, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 15 tháng 2 năm 1979.
0: 3. Liệt sĩ Đinh Đức Lương, sinh năm 1959, quê quán Hoàng Long, tỉnh Hà Sơn Bình cũ, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 28 tháng 11 năm 1978.
4: 4. Liệt sĩ Mai Văn Thắng, sinh năm 1957, quê quán Vĩnh Hòa, tỉnh Hà Sơn Bình cũ, đơn vị B2OS, hy sinh mùng 7 tháng 10 năm 1978.
0: 5. Liệt sĩ Nguyễn Thành Vinh, sinh năm 1946, quê quán 72, Lê Lợi, Sơn Tây, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 5 tháng 9 năm 1970.
4: 6. Liệt sĩ Đặng Xuân Đình, sinh năm 1936, quê quán Quảng Oai, tỉnh Hà Tây cũ, đơn vị H2A trường, hy sinh ngày 16 tháng 8 năm 1970.
0: 7. Liệt sĩ Trần Việt Miện, sinh năm 1946, quê quán Quảng Oai, tỉnh Hà Tây cũ, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 8 tháng 9 năm 1972.
4: 8. Liệt sĩ Bùi Văn Tám, sinh năm 1955, quê quán Kim Bôi, tỉnh Hà Sơn Bình cũ, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 16 tháng 2 năm 1979.
0: 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1959, quê quán Kim Bôi, tỉnh Hà Sơn Bình cũ, đơn vị 284, hy sinh ngày 30 tháng 3 năm 1978.
4: 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1959, quê quán Kim Bôi, tỉnh Hà Sơn Bình cũ, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 2 tháng 4 năm 1978.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa cung cấp thông tin về 10 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại một số nghĩa trang thuộc khu vực Tây Nam của đất nước. Nếu cần thêm thông tin, quý vị vui lòng liên hệ với ông Tăng Hữu Lai, địa chỉ thôn 5, xã Tam Thuấn, thành phố Hà Nội, điện thoại 0865-119-093. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của ông Tăng Hữu Lai là 0865-119-093. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Hành trình sáng tạo.
6: Hành trình sáng tạo.
5: Hành trình sáng tạo.
7: Biên tập viên Anh Thư xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới, họa sĩ Lê Anh Vân lại thủy chung với những đề tài truyền thống gắn với dân tộc, gắn với con người và văn hóa. Ông luôn trung thành với lối biểu đạt mà ở đó ông được là chính mình, khỏe khoắn, nhạy bén và áp đầy cảm xúc. Vâng, xin giới thiệu nhân vật của chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay, Phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân.
8: Vâng, xin chào tất cả các quý vị.
9: Phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân, sinh năm 1952 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam năm 1978, nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, từng tu nghiệp tại Học viện Mỹ thuật Rome, Italia, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Họa sĩ Lê Anh Vân là một trong những gương mặt nổi bật của nền hội họa nước nhà, một người thầy tâm huyết truyền lửa cho nhiều thế hệ họa sĩ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cái không gian mà tôi và Phó giáo sư, nhà giáo nhân dân họa sĩ Lê Anh Vân đang có mặt ở đây thì đó là một gian phòng nhỏ của gia đình họa sĩ Lê Anh Vân trong khu tập thể của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Căn phòng mà có rất là nhiều tranh của họa sĩ Lê Anh Vân, và bức tranh đầu tiên, bức tranh nào mà họa sĩ Lê Anh Vân sẽ giới thiệu cùng với quý vị thính giả?
1: Trong đây thì có rất nhiều cái tranh phong cảnh cũng như các tranh của gia đình, của cả vợ và cả của bố vợ cũng có cái tranh ở đây. Nhưng mà có một bức tranh ở đây mà tôi muốn nói với các bạn, đó là chính cái đường hầm Sông Đà. Tôi vẽ năm 1986 trong một cái chuyến đi thực tế của Hội Mỹ thuật tại chính công trường Sông Đà. Có lẽ là lúc bấy giờ với cái không khí xây dựng của cái công trường đó thì nó cũng là những cái đề tài rất là hấp dẫn đối với các họa sĩ. Khi đến cái công trường đấy thì chúng tôi cũng ghi chép rất nhiều cái không khí xung quanh ấy của công nhân đang xây dựng. Thế thì tôi có phát hiện ra một cái đường hầm đục sâu vào núi, gợi ý một cái gì đấy của một cái lao động rất là vất vả, rất là khó khăn. Và tôi ghi nhận lại bằng cái sổ tay thôi. Khi về thì tôi bắt đầu xây dựng lại thành ra một cái bức tranh về cái đường hầm Sông Đà, là với những cái ống đưa vào sâu trong núi, rồi những cái dây điện loằng ngoằng, và có đường ray là người ta đang làm ở trong hầm ấy. Cái không khí trông nó vừa hùng vĩ mà nó vừa có cái gì không dễ dàng một tí nào. Tổng kết cái đợt trại sáng tác ấy thì các anh ấy đánh giá đây là một trong những sáng tác tốt nhất.
0: Cạnh cái bức tranh về đường hầm Sông Đà mà họa sĩ Lê Anh Vân vừa mới giới thiệu cùng các thính giả thì bức tranh thứ hai ông muốn giới thiệu đó sẽ là bức tranh nào ạ?
1: Thực ra thì ở dưới sườn tôi để nhiều hơn. Ở đây thì chỉ là những cái tranh có tính chất trang trí cho căn phòng của nhà mình. Nó cũng phản ánh cái tạo hình của mình. Mà tôi cũng hay đi vẽ về miền núi. Thế thì ở đây tôi có treo hai cái bức tranh về miền núi. Là cái tranh một cái chợ ở vùng Hà Giang ấy. Tôi gọi cái tranh ấy là tranh đợi. Cái chợ ở bên đường dưới cái gốc cây sơn tra thì có mấy con ngựa nó đang đợi ở đấy. Nó chờ người ta rồi mang hàng về nhà. Với cái cảnh một cái hòa sắc ghi một cái buổi chợ mà sương nó xuống. Thế rồi có những nóc nhà chợ và mấy con ngựa nó đứng lầm lũi, nó rất đợi chờ. Đấy. Thế và các sọt hàng ấy đang để ở đấy. Và với một cái xử lý chất liệu, cái chất liệu đắp nó tạo nên được cảm giác của cái núi ở xa, mặc dù là nó sương mù như thế nhưng nó vẫn có cái chất của nó. Thế rồi những cái nhà lấp ló ở phía xa, cái đồi cỏ bắt đầu ngả chiều. Ở đây nó tạo nên một cái tình cảm của mình với những người dân miền núi. Tuy là tôi không vẽ con người ở đây nhưng mà những cái nóc nhà ở đằng sau đấy lấp ló ấy, thì đấy nó là như vậy. Thì đấy, hội họa thú vị như thế. Hay ví dụ cái cảnh bên cạnh này bạn cũng thấy là có một con ngựa nữa. Ở đây thì nó lại là một cái bản thôi. Tôi vẽ bằng acrylic. Vì acrylic nó phong phú, một cái chất liệu mới mà người ta vẽ với rất nhiều kỹ thuật khác nhau. Mà có thể vẽ giống sơn dầu được, nó vẽ như thuốc nước cũng được. Nhưng cái này thì người ta có thể cảm giác vẽ giống như sơn dầu ấy. Với bà ở đây chỉ mấy nóc nhà thôi nhưng mà người ta thấy đời sống của con người ở đây. Và con ngựa nó cũng đi lững thững ở bản ấy.
0: Vâng, một bức tranh rất là ấm áp.
1: Khi mà xử lý những cái này thì không phải là mình tả theo kiểu như bình thường. Ngay cái việc xử lý kỹ thuật để tạo nên cái hàng rào mà trông rất là hoạt và rất là nhanh thì thực ra là phải sử dụng những kỹ thuật bằng dao vẽ. Thì ngay cái mặt nước ở phía trước thì cái mặt nước ấy cũng phải xử lý theo một cái cách khác. Không phải là tả nước theo bình thường mà bằng những miếng mảng hình thôi mà vẫn cảm thấy một cái độ trong khác, khác hẳn với một cái chất ở mặt đất ở phía trên. Đấy, nó hát bóng như xuống nhưng mà theo một cái cách xử lý khác.

0: Nhắc đến phó giáo sư nhà giáo nhân dân họa sĩ Lê Anh Vân là nhắc đến Chiến Lũy, tác phẩm tiêu biểu cho phong cách tạo hình cũng như mối quan tâm của ông tới một trong những đề tài lớn của hội họa hiện đại. Chiến Lũy được sáng tác năm 1984, đoạt giải nhất triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1985. Ở một góc Chiến Lũy Hà Nội mùa đông năm 1946, có bốn chiến sĩ quyết tử để tổ quốc quyết sinh, áo chấn thủ, đầu đội mũ ca lô, khẩu súng sẵn sàng trên tay, ánh nhìn vừa chăm chú vừa bình thản hướng về phía trước. Bên trong Chiến Lũy còn có một lọ hoa tươi và chú gà trống như bạn đồng hành. Xa kia là những mái nhà thấp thoáng, khung cảnh trang nghiêm và lãng mạn, ấm áp và bình yên. Theo họa sĩ Đào Quốc Huy, ở thời điểm sáng tác, bức tranh Chiến Lũy của họa sĩ Lê Anh Vân cho thấy một phong cách tạo hình và một giọng điệu mới mẻ.
1: Bức Chiến Lũy là một trong những cái tác phẩm mà tiêu biểu cho một cái series tranh về chiến tranh cách mạng của họa sĩ. Về cái ngôn ngữ nghệ thuật, họa sĩ Lê Anh Vân là cái người mà tại cái thời điểm đấy đã tạo được ra một cái giọng mới lạ. Và chính vì vậy cho nên là nó đủ thuyết phục người xem và công chúng. Ví dụ như là tác phẩm Chiến Lũy khi mà mình xếp nó ở trong cái giai đoạn 86 đấy, thì rõ ràng là về mặt thị giác, về mặt tổ chức không gian thì đều là những cái tại thời điểm đấy rất là mới.
0: Chiến Lũy, ký ức những ngọn đèn, khúc ngoặt, cào cỏ lúa, nằm trong chùm tác phẩm đoạt giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007 của họa sĩ Lê Anh Vân, cho thấy tình cảm trách nhiệm công dân của một họa sĩ đối với lịch sử văn hóa dân tộc. Lối tạo hình mạnh mẽ, phóng khoáng với nhiều lớp lang là nét nổi bật trong phong cách Lê Anh Vân như chia sẻ của họa sĩ Mai Xuân Oanh.
2: Tiếp cận với tác phẩm của họa sĩ Lê Anh Vân ấy, thì nó mang lại cho tôi một cái cảm xúc về tạo hình rất là rõ, cái tính mạch lạc, khỏe khoắn và dứt khoát, và đặc biệt là cách xây dựng hình tượng nghệ thuật ở trong tranh là những thứ mà làm cho tôi chú ý nhiều nhất. Chẳng hạn như trong những đề tài nói về nhất là những đề tài chiến tranh cách mạng ấy, thì rất nhiều người vẽ về cái đề tài đó, nhưng mà khi tôi xem những bức tranh đó, tôi cảm giác thấy là có nhiều người ta vẽ rất là giống nhau. Người ta khai thác cũng cái chủ đề về kháng chiến, rồi là bộ đội, rồi là hành quân, vân vân. Nhưng mà trong tranh của họa sĩ Lê Anh Vân thì xây dựng những cái nhân vật ở trong tranh nó đã đạt tới một cái tính gọi là biểu tượng.
0: Với họa sĩ Lê Anh Vân, chất liệu là phương tiện, đề tài là sự gợi ý, còn cách biểu đạt mới là điều quan trọng nhất. Gợi thức ở người sáng tạo những suy ngẫm tự đào sâu vào bản thể, thao thức với bản thể để tạo nên những hình tượng mới, bố cục mới, hòa sắc mới, miền không gian mới. Ông đã có một hành trình trọn vẹn cùng nghệ thuật như chia sẻ của những người yêu mến ông tại một buổi trò chuyện do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.
3: Tôi thì tôi có viết một cái câu như sau, và sau cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng chia sẻ với quý vị. Đấy là mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, và nếu mà mình sống đúng cách ấy, thì một cuộc đời là đủ. Và theo tôi thì câu này rất đúng với cả nhà giáo nhân dân Lê Anh Vân.
0: Thành danh từ tuổi đôi mươi, đến nay phó giáo sư nhà giáo nhân dân họa sĩ Lê Anh Vân vẫn là một tên tuổi lớn của mỹ thuật hiện đại nước nhà.
4: Thưa họa sĩ Lê Anh Vân ạ, một trong những cái bức tranh tiêu biểu có thể kể đến đó là Chiến Lũy này, rồi sau đó là những bức tranh như Ký ức những ngọn đèn, Khúc ngoặt.
5: Khi tôi vẽ Chiến Lũy thì không phải chuyện là minh họa lại, mình thèm một cái cách nói khác, muốn là để làm sao khai thác một cái khía cạnh về cuộc chiến nhưng mà nó cô đọng hơn. Tôi thấy một cái hình ảnh xây dựng một cái chiến lũy để người ta bảo vệ đất nước, nó hay thế. Thế thì tôi mới xây dựng một bức tranh như thế. Và tôi đã vẽ cái hình ảnh, cái chiến lũy như thế, phố phường đằng xa như thế. Mà tôi muốn vẽ một cái gì nó thật khái quát hơn, cô đọng vào. Và với một cái biểu hiện, một cái tạo hình nó khỏe khoắn. Và từ đấy nó càng củng cố cho tôi hơn về cách nhìn tạo hình. Nó là những cái khối khỏe như thế, những cái miếng mảng khỏe như thế. Nó giúp cho tôi một cái tạo nên một cái con đường đi của mình.
4: Vâng, những cái hình khối ở trong bức tranh Chiến Lũy đấy thì có cái sự khỏe khoắn mà như là trong cái bức về đường hầm sông Đà mà họa sĩ Lê Anh Vân vừa giới thiệu. Hoặc là có thể gặp ở trong tác phẩm Khúc ngoặt, một tác phẩm về Điện Biên. Tuy nhiên với Ký ức những ngọn đèn ấy thì lại là một Lê Anh Vân khác. Rất là giàu chất thơ, chất trữ tình, có một cái sự sâu lắng ở bên trong.
5: Cái đấy thì phải nói là một bức tranh mà tôi hy vọng người ta đều cảm nhận được về một cuộc chiến trường kỳ của Việt Nam. Ngọn đèn ở đây nó là biểu hiện của một cái ánh sáng soi đường, cái điểm mà luôn luôn dõi theo. Tình quân dân nó ở đây nó lại là cái hậu phương, luôn luôn dõi theo. Ngọn đèn ở đây nó liên kết giữa hậu phương và tiền phương. Này là cả một câu chuyện dài rồi, bởi vì này, cái tranh đầu tiên mà tôi vẽ là cái tranh những ngọn đèn. Tôi không nói hết được. Khi mà tôi có dịp đi học nước ngoài thì tôi càng nghĩ là về thì tôi sẽ làm một bức tranh khác để nó hoàn chỉnh hơn. Vì cuộc chiến nó dài nó từ mấy thế hệ cơ mà.
4: Ký ức những ngọn đèn ở đây với tạo hình là ba người phụ nữ ở ba thế hệ khác nhau và ba tư thế khác nhau, ba gương mặt khác nhau với cách cầm những cái ngọn đèn nó cũng khác nhau. Cái bức tranh này nó cũng gợi cho tôi rất là nhiều suy nghĩ và cái sự xúc động.
5: Ngọn đèn chính là nó liên kết lại được các cái thời kỳ với nhau và tạo nên một cái không gian đồng hiện trên một bề mặt nó không rộng lắm mà có thể nói được nhiều thế hệ cùng lúc bây giờ. Phía bên phải tranh là cô gái cầm ngọn đèn để soi đường cho chiến sĩ đi. Đấy là ký ức ngã ba Đồng Lộc. Cái hình ảnh quen thuộc, cô gái ngã ba Đồng Lộc là giơ cái cờ ấy, đưa người lính vượt qua các cái trọng điểm. Thế rồi phía bên phải thì là bà má miền Nam. Bà má trải qua hai cuộc chiến, bà má lại soi đường để cho các chiến sĩ. Rồi là có cái cửa hầm. Và ở giữa nữa thì là những trẻ thơ thì cầm đèn đi học này. Nhưng mà phía xa sâu hút của cái áo choàng lính, người lính, chính là mấy người lính nhấp nhô đi vào phía sâu. Đấy là những dòng sông, chính là cả đoàn quân đi. Vì ở phía trên nó có cái mặt trăng ấy, chính là ngọn đèn của vũ trụ đưa đoàn quân đi. Cái hình ảnh ấy nó vào được một cách dễ dàng như là cái cảm xúc tự nhiên thì nó mới thích. Đấy, đến bức tranh ấy thì tôi mới cảm thấy thỏa mãn, mình đã làm được một cái việc.
4: Trong cái tình cảm gắn bó với đề tài chiến tranh cách mạng thì có tình cảm dành cho người cha của ông nữa chứ ạ, thưa ông?
5: Thực ra cái tình cảm sáng tác ấy rất là bình thường thôi, nó là cảm xúc của mình trước tất cả cái sự thay đổi, những cái sự biến động của đất nước cũng như của con người xung quanh mình. Tôi có cái may mắn ấy là bố tôi là bộ đội và ông ấy từng kể cho tôi nghe về những cái chuyến xe thồ của ông ấy. Ông là bộ đội chống Pháp, sau đó thì ông bị thương, năm 49 ông đã về rồi cơ mà. Thế còn phải nói là khi tự nhiên tôi vẽ những cái tranh ấy, ví dụ như cái khúc ngoặt thì thực ra là nó xuất phát từ một cái cảm xúc của tôi này. Khi tôi nhìn cái xe thổ, thế là tôi bảo tại sao cái hình ảnh đẹp quá, sẽ phải vẽ một cái. Nhưng xe thổ tôi vẽ khác, tôi nghĩ những cái đoạn người ta đi lên dốc, xuống dốc đấy, lại phải đi lên. Mà xuống người ta không kìm cái xe thì nó lao xuống vực. Đấy, cái đường nó treo leo như thế. Thì thế đấy mới tự nhiên nó gây ấn tượng cho mình. Và cuối cùng tôi đã hình thành nó làm một cái tranh là khúc ngoặt. Mà phải nói là thế này, có người hỏi tôi về cái núi ấy, tại sao núi nó nhọn, tôi bảo không. Đã là chiến tranh ấy, thì cái tạo hình của tôi ấy, cái núi nó cũng khác mới vẽ cái tranh Thanh Bình. Thời Thanh Bình cái núi tôi lại vẽ khác, mà đây cái núi ở trong cái tranh trong vẽ khúc ngoặt là tôi vẽ khác. Đấy, cái tạo hình nó hay ở chỗ ấy, thú vị ấy.
4: Vâng, và thưa họa sĩ Lê Anh Vân ạ, trong những tác phẩm của họa sĩ Lê Anh Vân ấy, cả ở những cái mảng sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng cũng như những bức tranh về cuộc sống đời thường thì cái hình ảnh của người phụ nữ hiện lên rất là rõ nét. Và phụ nữ ở trong tranh của Lê Anh Vân cũng được ông đặc biệt ưu ái.
5: Phải nói là về phụ nữ thì nó là muôn thuở rồi. Không chỉ riêng tôi, họa sĩ nói chung mà với mọi người nói chung đều là thích cái vẻ đẹp của phụ nữ. Tạo hóa nó đã cho phụ nữ một cái nét đẹp, hay nói cách khác nữa là đối con người. Cái nét đẹp nó là một cái những cái đường nét ấy, nó là tuyệt vời rồi. Mà chính vì thế nên trong hội họa của chúng tôi, người ta luôn luôn đặt cái việc nghiên cứu con người làm đầu, nghiên cứu cái vẻ đẹp toàn diện nhất của con người. Và để từ đấy, nó sẽ làm cho chúng tôi cảm xúc được về cái nét đẹp, cái hình ảnh con người nói chung chứ không chỉ phụ nữ đâu. Tôi vẽ đấy bằng cảm xúc của tôi. Và vẫn là cái hình ảnh thật, nhưng mà làm sao nó sang trọng được, nó hay được, khó vô cùng.
6: họa sĩ Lê Anh Vân, một năng lượng nghệ thuật. Chương trình Hành trình sáng tạo của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Vâng ạ, nhắc đến họa sĩ Lê Anh Vân thì điều đầu tiên những người yêu mỹ thuật nhớ đến những bức tranh mà gắn bó với đề tài chiến tranh cách mạng và gắn bó với đề tài công nghiệp. Đấy, có thể nói rằng những cái bức tranh mà ghi dấu ấn với thời gian của ông, gắn với tuổi trẻ của ông nhất.
1: Có lẽ thế hệ chúng tôi ngoài cái tình yêu với mỹ thuật thì đã đành rồi, nhưng mà có lẽ là cái không khí lúc bấy giờ ấy, đang học phổ thông mà cũng háo hức đòi đi bộ đội. Bố mẹ cũng chả cần biết là vì chúng tôi học ở sơ tán mà. Thế và phải thi xong. Thế đấy rồi xong đó rồi tổng động viên thì lại đi bộ đội. Thế thì
0: năm 75
1: tổng động viên đang học năm thứ 3 thì đi bộ đội. Tôi đi bộ đội nhưng mà lúc bấy giờ chúng tôi được biên chế vào đoàn văn công quân đội làm họa sĩ trang trí sân khấu. Có lẽ là một thế hệ mà chiến tranh và tình yêu mà mọi người đều hướng về cái đấy. Thế còn thực ra thì những hình ảnh mà để nó ăn sâu vào mình có nhiều cái. Mà với tuổi thơ chiến tranh thì chắc ai cũng sợ thôi, nhưng mà có lẽ là khi mà có máy bay ấy, lại còn thích để được ngó máy bay cơ. Nhưng mà nằm ở trong những cái luống khoai ấy, ông cứ ngóc nhìn máy bay nó bay, nó tránh tên lửa rất giỏi. Rồi lúc mà thấy máy bay của ta đang lên bắn nhau chẳng hạn. Nhưng mà để đến khi mình có những cái sáng tác sau này thì phải nói là cả những cái vốn văn học nữa. Mình đọc nhiều, xem nhiều thì đâm ra cũng mường tượng ra được. Ví dụ tôi nói như tác phẩm của Nga lúc bây giờ như Thép đã tôi thế đấy, Đội cận vệ thanh niên, rồi là tác phẩm văn học của Trung Quốc, rồi của Đức, nó hấp dẫn chúng tôi lắm. Để lại những cái ấn tượng rất sâu trong con người chúng tôi. Chưa kể là những truyện tranh, nhiều truyện tranh hay lắm, vẽ đẹp lắm, in nào đẹp lắm. Mà sau này đến một cái thời kỳ thì có lẽ là đất nước khó khăn quá thì sách vở in giấy cứ đen thui ra đọc rất là khó, nhưng vẫn cứ đọc. Với một cái cuộc sống rất là khó khăn lúc bấy giờ, nhưng mà nhà nước cũng cố gắng để tạo cái điều kiện cho người dân.
0: Trong câu chuyện của mình thì ông nhắc nhiều tới tuổi thơ của mình, và từ những năm tháng tuổi thơ đó, cậu bé Lê Anh Vân đã say sưa vẽ. Và những cái hình ảnh mà của tuổi thơ, của quê hương, của những ngày sơ tán cũng đi vào tranh của ông rất là nhiều.
1: Tuy là sống ở sơ tán nó khó khăn mà xa gia đình, được lăn vào cuộc sống luôn. Ăn bo bo này, ăn khoai này, ăn độn sắn này, bột mì. Bột mì ấy, xong thì trộn vào, nó xong cán ra thành cái mì sợi ấy. Nhiều khi cũng vui lắm. Lúc năm tôi độ học lớp 7, lớp 8 gì đấy. Em tôi nó ngồi nó giã cua, nó cán mì này thành cái đối tượng để vẽ đấy. Chúng tôi đi cắt dạ, cắt rơm, rồi đi gánh nước ở giếng làng. Thấy các bạn đeo cái rậm ấy, bắt cua bắt cá này, thấy đẹp quá bảo các bạn dừng lại cho tớ vẽ cái. Các bạn dừng lại ngay, rất thú vị. Và tôi vẽ lại được những cái ký họa về những cái bạn đi đánh rậm, bắt cua bắt cá, đeo cái giỏ bên mình này, rồi vẽ những bà con đang giã gạo mà đạp bằng chân ấy. Xong lại thích thú lắm, cái cối xay nữa mới hay.
0: Cối xay lúa.
1: Ồ, nhưng mình không xay được đâu. Tức là xay này nó kéo cái, nó dừng lại. Đấy, phải quay vượt qua cái đấy mà cái, nó mới lại kéo tiếp được. Đấy, đấy là những cái kỷ niệm mà nó lại là những cái mẫu mà cho tôi vẽ và cũng tác động thành một cái đời sống nông nghiệp, nông thôn. Đấy, thế sau này mà cái tranh mà được nằm trong cái giải thưởng nhà nước của tôi là trong có cái cào cỏ lúa. Cái lụa rất là bé thôi, nhưng lúc bấy giờ, những năm ấy mới ra trường chưa lâu thì đã vẽ bức ấy xong được bảo tàng mua.

0: vẽ phải như sống và sống phải như vẽ. Đó là điều mà Phó Giáo sư, nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân luôn tâm niệm. Và để làm được điều ấy, thủy chung với điều ấy phải là một tâm hồn rộng mở, một bản lĩnh vững vàng. Ông yêu gia đình, yêu cuộc sống, yêu công việc, gắn bó và vun vén tới từng góc nhỏ của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nơi ông đã học tập và ở lại giảng dạy, làm công tác quản lý cho đến khi nghỉ hưu. Họa sĩ Nguyễn Thịnh chia sẻ kỷ niệm của gần 50 năm trước.
1: Năm nay tôi vào năm học thứ nhất, có một bài hình họa thứ hạng. Thế thì tôi buồn lắm, tôi nghĩ là mình có thi mình toi rồi. Bởi vì là thi vào học trường kỹ thuật thì càng càng một cái thí thế. Thế thì có một công bố cái điểm của thí hạng rồi. Các thầy nói câu là từ thằng Thịnh này thì là các thầy xác định đó là thằng khả năng. Nhưng mà nó là do tay nghề đấy. Nó phải ít, phải nhiều thì nó sẽ được. Thì câu đã cứu hết tôi. Tôi đã tốt nghiệp trường rất là tế.
0: Với các sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, bộ môn hình họa thường khô khan, cứng nhắc. Nhưng họa sĩ Trần Hoàng Sơn, trưởng khoa hội họa của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam lại tiết lộ. Khi học hình họa với thầy Lê Anh Vân, mọi thứ trở nên thật dễ dàng.
2: Mặc dù vẽ hình họa nhiều khi rất là khô khan, rất là chán. Nhưng mà gặp thầy cảm giác nó có một cái gì đó, một cái động lực hay một cảm xúc gì đó. Thì đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng với thầy Lê Anh Vân thì cái sự truyền đạt về lòng yêu nghề cũng như là cái sự say mê trong nghệ thuật đó là cái vô cùng đặc biệt. Bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu thì cái chuyện câu chuyện của chúng tôi cũng chỉ là nghệ thuật. Cái nghệ thuật luôn nó chảy trong thầy và chúng tôi cũng được hưởng thụ cái năng lượng đó. Thì đây là một cái dịp mà tôi cũng nghĩ rằng xin rất cảm ơn thầy Lê Anh Vân có những cái chia sẻ cũng như là có những cái sự dạy bảo với thế hệ của chúng em.
0: Coi sinh viên như những người bạn, đó có lẽ là một trong những bí quyết giúp Phó Giáo sư, nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân được nhiều thế hệ sinh viên yêu quý, tình thầy trò thân thiết mãi về sau. Ở ông là một nguồn năng lượng lớn trải dài suốt cả hành trình sáng tạo, như nhận định của họa sĩ Đào Quốc Huy.
3: Chúng tôi học ở trong trường ấy quý lắm. Những cái lúc mà vẽ hình họa xong rồi ngồi với thầy nói đến tầm trưa, thậm chí còn quên đi ăn luôn. Bởi vì tại sao? Lúc đấy chúng tôi thấy thèm vẽ hơn, rồi là có lẽ là chúng tôi cũng sẽ đi con đường của chúng tôi thôi. Nhưng mà rõ ràng thầy đã đặt một cái nền móng để cho tất cả đều phát triển.
0: Tình yêu đối với nghệ thuật và cuộc sống, những hiểu biết, kinh nghiệm trong nghề đều được nhà giáo, nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân trao lại cho các thế hệ trẻ như con tằm rút ruột nhà tơ.
4: Trong câu chuyện của mình thì họa sĩ Lê Anh Vân cũng nhắc nhiều tới những người thầy ở trường mỹ thuật khi xưa và những cái người thầy có một cái ảnh hưởng tới ông như thế nào trong nghệ thuật cũng như là trong cuộc sống.
5: Phải nói là các thầy thì rất nhiều thầy và rất nhiều họa sĩ có ảnh hưởng đối với cá nhân tôi ấy. Mỗi thầy để một cái nét nào đó đối với tôi. Ví dụ như thầy Trần Lê Hậu ấy là thầy chủ nhiệm tôi nhiều năm. Thầy có nhiều cái ý trao đổi với tôi rất là thú vị. Cái năm mà thầy mời tôi làm tranh chung thì lúc ấy tôi cũng đã dạy rồi, mới ra dạy được một vài năm thôi. Thế nhưng mà tôi đi ghi tài liệu cho thầy để mà vẽ cái tranh. Khi tôi ghi nhận về thầy lại xem cho tôi. Cái năm tôi vẽ ở Hải Phòng ấy, nhiều thầy khen lắm. Thế thì thầy có nhận xét với tôi là thầy bảo nếu vẽ như thế này mà ngày xưa là bị đuổi học ấy. Tôi cũng không hiểu như thế nào, nhưng mà tôi chỉ bảo với thầy này. Thực ra là em bằng cái cảm xúc của em, lúc đầu em vẽ, em ghi hẳn như thật ấy, nhưng không thấy ra được, không ra được cái cảm xúc về công nghiệp. Thì mình phải chuyển đổi nó, để làm sao nó ghi được, mà gây cảm giác được. Nhưng mà không hiểu sao tôi nhìn vào cái không gian lúc bây giờ, tôi cũng cảm thấy được, đấy là cái tiếng động. Nếu là như thế nó sẽ ra tiếng động. Nên lúc bây giờ tôi đã vẽ tiếp như thế. Đến sau này đi ghi tài liệu để mà thầy dựng cái tranh lúc bây giờ thì thầy bảo đấy thế này hình này chính là rất mét, hình là rất là thầy. Tôi cũng biết vậy thôi, cảm động lắm, thích lắm. Thế thì thực ra thầy mà khen quá mình cũng sợ lắm, khó làm hơn em. Lúc bây giờ là sợ là không biết làm thế nào nữa, chứ nhiều khi ấy, chê mình dễ làm hơn. mình là cố gắng khắc phục nó thế này, chứ khen nó lúng túng không biết làm đấy. Thế nên khi ngay thầy Lương Xuân Nghị mà khi mà xem tôi ghi chép ở Hải Phòng về, thầy khen mình thế là thôi mình sợ rồi.
4: Khi mà được đón nhận rất là nhiều những cái tình cảm, cái sự quan tâm của những người thầy đi trước mình như thế, và đến khi mà trở thành một người thầy thì họa sĩ Lê Anh Vân lại truyền cái năng lượng mà mình đã nhận được đấy tới các thế hệ sinh viên của mình.
5: Nói thật là truyền cảm hứng như thế nào cũng khó đấy, nhưng mà mình cứ tốt nhất là mình cứ nói theo đúng cái cảm xúc của mình thật như nào thì có thể nó đến với các bạn ấy. Cũng hai cái bức tranh như thế này, nhưng mà mỗi cái một cái cảm xúc khác nhau của một cái giai đoạn mình vẽ. Chứ còn về hình thức ấy, anh mà đuổi theo một cái gì của người ta thì nó sẽ bị xa vời. Ảnh hưởng có thể, nhưng mà cảm xúc nó phải là thật thì nó mới bền vững. Nghệ thuật nó là như thế mà. Mình cứ làm bằng cái cảm xúc của mình, bằng cái thành thật của mình ấy, là mình thích. Mình thích thì người ta cũng sẽ thích. Vì nếu mà mình cứ nhăm nhăm để mà mình làm sao mà bán được cái tranh thì lại đâm lại khó. Mà đâm là nhiều khi nó thành dở, không hay, không thích không. Đấy. Nên có gia đình, bây giờ nói thật mình có gia đình nhá, mình phải làm để mà sống, là nhiều khi đâm mình không chân thật được với mình, là nó lại làm cho mình lúng túng hơn ấy. Ở đây các bạn ngồi ngay nhà cho nhìn thấy mấy cái tranh này, thực ra tôi vẽ bằng cảm xúc thật, và thích thì tôi cứ treo chơi này thôi. Chứ ở dưới xưởng là tôi nhiều loại tranh, nhiều tranh, có những cái thì người ta thích nhưng mà tôi không bán, là vì thế.
4: Một bí quyết rất là đơn giản mà họa sĩ Lê Anh Vân chia sẻ cùng với chúng ta, đó là sống chân thành và luôn luôn chân thành với cảm xúc của mình. Có một cái nội tâm vững chãi để từ đó khi mà làm nghệ thuật thì chúng ta có thể nói được cái tiếng nói bên trong sâu kín của mình một cách chân thành nhất. Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Lê Anh Vân đã tham gia cùng với chương trình Hành Trình Sáng Tạo, và cảm ơn quý vị thính giả. Đến đây, biên tập viên Anh Thư xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Cảm ơn các bạn, xin chào tất cả các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 3. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 5 km mỗi giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 121,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 16 đến 18,5 độ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 123,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng đông từ 5 đến 10 km mỗi giờ do tác động của bão. Trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
7: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
8: Thực

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Thông tin tòa án.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 1 An Giang đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng mua bán giữ nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dầu khí Rạng Vân, bị đơn là công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 68. Người đại diện theo pháp luật, ông Phan Văn Thử, chức vụ giám đốc, địa chỉ số 213 quốc lộ 80, ấp Tân Hưng, phường Vĩnh Thông, An Giang. Nay tòa án thông báo cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 68. Được biết, Tòa án Nhân dân khu vực 1 An Giang sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo trình tự thủ tục và thời gian như sau. Mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ vào ngày 6 tháng 8 năm 2026. Mở phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026. Nếu bị đơn vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Đồng Nai đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình AB Bank, bị đơn ông Nguyễn Văn Sáu sinh năm 1985, địa chỉ đội 4 ấp Đồng Tiến 1, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai, nay là ấp Đồng Tiến, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Văn Sáu có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Đồng Nai để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2026.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 4 An Giang thông báo cho ông Huỳnh Công Phương, sinh năm 1945, nơi cư trú cuối cùng, ấp Bình Hòa, xã Bình Giang, tỉnh An Giang. Bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 1981 đến nay không có tin tức. Nay ông Huỳnh Công Phương ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 4 An Giang để giải quyết yêu cầu tuyên bố mất tích của ông Huỳnh Văn Út đối với ông Phương. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Huỳnh Công Phương thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
8: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026. Do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Nacchi Tonelli trực thuộc Bộ Văn hóa Italia tổ chức. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với lễ bế mạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tác phẩm Hello Việt Nam của nhạc sĩ Marc Lavoie.

0: Thưa quý vị và các bạn, tới dự lễ bế mạc liên hoan có ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hà, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Vecchi Tonelli Modena Italia, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiến sĩ Vũ Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và đông đảo đại biểu, quý thầy cô, các vị phụ huynh và thí sinh. Phát biểu tại lễ bế mạc liên hoan, giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Vecchi Tonelli Modena Italia chia sẻ.
1: Năm nay, cuộc thi đã quy tụ hơn 1.300 thí sinh đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Brunei, Áo, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Điều đó đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi cũng như kết nối thông qua âm nhạc. Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là chất lượng nghệ thuật của các thí sinh ngày càng nâng cao, những phần trình diễn đầy tài năng, sự nghiêm túc và niềm đam mê của các bạn đã để lại dấu ấn sâu sắc.
0: Vừa rồi là chia sẻ của giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Vecchi Tonelli Modena Italia. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Concerto cho piano và dàn nhạc giao hưởng số 1 Cung son thứ, Opus số 25, chương 1 của Friedrich Mendelssohn do nghệ sĩ Yang Xiao độc tấu đàn piano cùng dàn nhạc giao hưởng Crescendo trình tấu.

Quý vị và các bạn thân mến, đến với lễ bế mạc liên hoan, khán giả không chỉ được thưởng thức các tiết mục hòa nhạc giao hưởng của các thí sinh xuất sắc, mà còn được nghe phát biểu của giáo sư Giuseppe Fausto Modulo, giám đốc nhạc viện Vecchi Tonelli, Modena, Italia, phát biểu nhận xét của nhà giáo nhân dân giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hà, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Giám khảo Liên hoan, vinh danh các đối tác quốc tế tham dự liên hoan, tặng hoa tri ân Hội đồng Giám khảo, vinh danh đối tác Trung tâm Việt Nam, các giáo viên có nhiều thành tích và dự lễ trao giải. Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, năm nay chất lượng thí sinh có sự phát triển vượt bậc, nhiều em đã thể hiện kỹ thuật vững vàng, tư duy âm nhạc tốt, bản lĩnh sân khấu và tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Không ít phần trình diễn đạt chất lượng cao, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, cho thấy sự phát triển đáng mừng của công tác đào tạo tại Việt Nam và tại các quốc gia tham dự. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, trở ngại khách quan để thể hiện tốt nhất khả năng của mình, đã để lại những ấn tượng đẹp về tinh thần học tập và niềm đam mê nghệ thuật. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Volare của nhà soạn nhạc người Ý Domenico Modugno do ca sĩ opera Nguyễn Khắc Hòa trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trong 6 ngày với những hoạt động sôi nổi, liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh tài năng mà còn trở thành cầu nối văn hóa, nơi những giá trị tốt đẹp của âm nhạc được lan tỏa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, hợp tác cũng như gắn kết giữa các quốc gia. Tại liên hoan, hơn 1.300 thí sinh đến từ các tỉnh thành của đất nước Việt Nam và hơn 70 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới đã cùng hội tụ mang theo tài năng, nhiệt huyết và niềm đam mê âm nhạc, tạo nên bức tranh đa sắc màu của âm nhạc và tình hữu nghị. Ban tổ chức đã trao nhiều giải nhất, nhì, ba khuyến khích và các huy chương vàng, bạc, đồng cũng như học bổng cho các thí sinh xuất sắc tham gia liên hoan với các hạng mục festival và competition, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ ở các bộ môn piano, nhạc cụ dây, guitar, thanh nhạc ở các bảng. Quý vị và các bạn thân mến, Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 đã khép lại thành công rực rỡ, không chỉ tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, đoàn kết giữa các thí sinh ở các quốc gia khác nhau thông qua âm nhạc. Cũng tại lễ bế mạc liên hoan, phóng viên âm nhạc đã có cuộc trò chuyện với thí sinh Đặng Hoàng Minh Đức, sinh viên năm thứ 2 H44 quân sự, khoa thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, người đoạt giải nhất bộ môn thanh nhạc chuyên nghiệp về gì học được ở cuộc thi này.
1: Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi âm nhạc mang quy mô là quốc tế như này. Thì cảm xúc của em cảm thấy rất là bất ngờ vì sự chuẩn bị rất là chu đáo từ ban tổ chức đến các thí sinh tham gia tranh tài trong cuộc thi này. Mọi người đều có một giọng ca rất là hay và các bài hát đều thể hiện rất là xuất sắc. Qua cuộc thi này thì em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cho mình về cách hát, về cách xử lý khi mà mình đứng trình diễn trước rất nhiều người, và cũng như là học hỏi thêm, trau dồi thêm kinh nghiệm để giúp cho con đường học tập mai sau của mình sẽ phát triển hơn.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một tác phẩm của nhà soạn nhạc người Nga Alexander Epliev do ca sĩ opera Trần Nguyễn Kim Ngân thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thì sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa thông báo cho bà Nguyễn Thị Son, sinh năm 1995, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Tây Bắc 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. Bà Son vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2018 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Son liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa để giải quyết việc bà Hồ Thị Châu có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Son. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Son không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Tây Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Giữ nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1962, địa chỉ số 152/1 ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, nay là phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Bị đơn là ông Trần Hữu Hiền, sinh năm 1970, bà Võ Thị Ngọc Mai, sinh năm 1969, cùng địa chỉ số nhà 153 ấp Bình Lợi, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, nay là xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. Nay tòa án thông báo cho ông Trần Hữu Hiền và bà Võ Thị Ngọc Mai đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 tỉnh Tây Ninh để giải quyết vụ việc. Cụ thể như sau: phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026, mở lại lần 2 vào lúc 8 giờ ngày mùng 5 tháng 9 năm 2026 tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 Tây Ninh. Nếu ông Trần Hữu Hiền và bà Võ Thị Ngọc Mai không đến làm việc vào các thời gian như thông báo trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh đang thụ lý vụ việc tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại. Giữa nguyên đơn, Nguyễn Thị Bạch Nga, sinh năm 1963, bị đơn ông Võ Văn Chớ, sinh năm 1974, địa chỉ ấp Lộc Hưng, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh, Võ Thị Thông, sinh năm 1965, Võ Thị Thanh, sinh năm 1968, Võ Văn Phước, sinh năm 1970, cùng địa chỉ ấp Lộc Thạnh, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh, Võ Văn Nhật, sinh năm 1975, địa chỉ thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Võ Văn Ý, sinh năm 1978, Võ Đông Giang, sinh năm 1981, địa chỉ ấp Lộc Thạnh, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nay tòa án yêu cầu ông Võ Văn Nhật có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để tham dự phiên họp kiểm tra về giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026. Tham dự phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Võ Văn Nhật không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lâm Đồng đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Giữ nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư hạ tầng toàn cầu, địa chỉ tầng 10 tòa nhà HDTC 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Hoàng Khải, bị đơn là ông Nguyễn Hoàng, sinh năm 1986, địa chỉ 24 Nguyễn Văn Cừ, phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Huỳnh Thị Ngọc Hà, địa chỉ S31 Sky Garden 2, R12 Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, nay là phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án thông báo cho bà Huỳnh Thị Ngọc Hà được biết và có ý kiến liên quan đến vụ việc trên. Tòa án triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Hà đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lâm Đồng để giải quyết vụ việc cụ thể như sau: vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026 để làm bản tự khai cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan đến việc giải quyết vụ án. Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026. Trong thời gian nêu trên, nếu bà Hà không đến để tham gia tố tụng trong vụ án, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Diễn đàn VOV2.
3: Diễn đàn VOV2.
0: Thưa quý vị và các bạn, đã 65 năm trôi qua kể từ khi chất độc hóa học rội xuống đất nước chúng ta, nhưng những hậu quả mà nó để lại vẫn chưa thể khép lại ở quá khứ. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin. Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, vẫn còn không ít nạn nhân cần được chăm sóc, hỗ trợ để có điều kiện vươn lên, hòa nhập cộng đồng và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vâng, thưa quý vị, 65 năm thảm họa da cam, làm gì để không ai bị bỏ lại phía sau là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của vị khách mời, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
3: Xin kính chào các quý vị thính giả.
0: Thưa Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, năm 2026 là đánh dấu tròn 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Nhìn lại chặng đường dài đã qua thì điều gì khiến ông trăn trở nhất khi di chứng của chất độc da cam thì vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình ạ?
3: Năm 2026 đánh dấu 65 năm kể từ khi quân đội Mỹ bắt đầu phun giải chất độc hóa học, chủ yếu là chất độc da cam dioxin xuống miền Nam Việt Nam, đã để lại hậu quả hết sức nặng nề về môi trường cũng như là sức khỏe của con người. Điều dây dứt nhất hiện nay đó là hiện vẫn còn hàng triệu nạn nhân và gia đình của họ đang phải gánh chịu những hậu quả đau đớn về thể chất và tinh thần. Hiện nay ở nước ta vẫn còn hơn 1 triệu nạn nhân chất độc da cam, trong đó có khoảng 75.000 nạn nhân thế hệ thứ hai là con đẻ, gần 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba là chắt, là cháu, và gần 5.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ tư là chắt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Có thể thấy rằng là hiện nay thì nhiều cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học nhưng vẫn chưa được hưởng các cái chế độ chính sách, do là chế độ về giấy tờ bị thất lạc hoặc là không hoàn thiện được các thủ tục pháp lý theo quy định. Điều chăn trở nữa là cả nước chất độc da cam đã truyền sang cái thế hệ thứ hai, thứ ba và thậm chí là thế hệ thứ tư, khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam vẫn được tiếp tục nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn do những vướng mắc về thủ tục pháp lý cũng như là cái nhận thức của các bên.
0: Vâng. Nhìn lại 65 năm qua thì không chỉ là nhắc nhở những cái mất mát mà còn để thấy là cái trách nhiệm mà của chúng ta trong cái việc chăm lo đồng hành cùng các nạn nhân ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hậu quả của chất độc da cam dioxin thì vẫn đang ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của hàng triệu người dân. Những năm qua thì cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội thì công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận ạ.

0: Theo Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh đã khiến khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp chịu ảnh hưởng. Nhiều gia đình có 2, 3, thậm chí là 4 thế hệ mang di chứng da cam với những dị tật bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo và khó khăn kéo dài trong cuộc sống.
1: Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ, đồng thời triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ nhà ở, sinh kế và trợ giúp xã hội. Các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin cũng trở thành cầu nối quan trọng trong việc huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ nạn nhân.
0: Đến năm 2026, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam có gần 400.000 hội viên trên cả nước. Riêng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà tình nghĩa, triển lãm, tuyên truyền và vận động nguồn lực trong nước, quốc tế để chăm lo cho nạn nhân.
2: Đằng sau những con số vừa cập nhật thì là cuộc sống của rất nhiều nạn nhân vẫn còn không ít khó khăn. Vâng, thưa ông, hiện nay thì cả nước có hàng triệu người bị phơi nhiễm và chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Vậy những cái khó khăn lớn nhất mà các nạn nhân đang phải đối mặt hiện nay là gì?
3: Trước hết phải khẳng định rằng là những năm qua Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã có cái sự quan tâm rất lớn đối với các nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên thì có thể thấy rằng là hiện nay thì nạn nhân chất độc da cam vẫn còn chịu nhiều cái ảnh hưởng và những cái khó khăn. Cái thứ nhất là trước hết là gánh nặng về sức khỏe. Thì phần lớn nạn nhân chất độc da cam mang trong mình nhiều cái bệnh tật mãn tính, rồi là dị tật bẩm sinh, hoặc là suy giảm cái khả năng lao động, phải điều trị suốt đời. Đặc biệt là có những gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng bị ảnh hưởng chất độc da cam. Chính vì vậy mà việc chăm sóc đã trở thành gánh nặng vượt quá cái khả năng của nhiều gia đình. Khó khăn thứ hai là vấn đề kinh tế, là nhiều nạn nhân không còn khả năng lao động hoặc chỉ có thể làm những công việc nhẹ với thu nhập rất là thấp, trong khi cái chi phí khám chữa bệnh rồi phục hồi chức năng và chăm sóc cái hàng ngày là rất lớn. Nhiều gia đình đã phải dành toàn bộ thời gian để chăm sóc những người thân của mình bị bệnh và bị chất độc da cam. Điều kiện kinh tế thì khó khăn, dẫn đến là cái rơi vào cái vòng luẩn quẩn là đói nghèo và bệnh tật. Bên cạnh đó thì vẫn còn một bộ phận người bị phơi nhiễm, hoặc là con cháu của họ chưa đủ các điều kiện để xác nhận các cái chế độ chính sách. Chính vì vậy mà đây là một cái thực tế rất cần cái sự trăn trở, cái sự vào cuộc và cái sự trách nhiệm của các cơ quan chức năng để làm sao chúng ta cố gắng để hoàn thiện hơn nữa các cái chế độ chính sách để cho những nạn nhân sẽ được sớm thụ hưởng những chính sách này, góp phần giảm bớt nỗi đau và góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.
2: Vâng, đằng sau mỗi hoàn cảnh là những cái nỗi đau và đòi hỏi cái sự hỗ trợ thiết thực lâu dài và những cái chính sách đủ mạnh để không ai bị bỏ lại phía sau ạ. Vâng, những năm qua thì Đảng và Nhà nước ta thì đã ban hành nhiều chủ trương chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam. Dưới góc độ của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam thì ông đánh giá như thế nào về những cái chuyển biến tích cực mà các chính sách này mang lại cho đời sống của các nạn nhân và gia đình họ?
3: Sau nhiều năm triển khai các hệ thống chính sách và Đảng, Nhà nước cũng như là các cơ quan chức năng thì vẫn có tiếp tục để nghiên cứu để bổ sung hoàn thiện ngày càng hoàn chỉnh hơn để cái việc chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Ở đây chúng tôi có thể kể thêm một số các cái định hướng như thế này. Thứ nhất là cái hệ thống chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ thì tiếp tục được hoàn thiện. Trong đó có hơn 252.000 nạn nhân đang được hưởng chế độ hàng tháng, được trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ các cái điều kiện là điều dưỡng, phục hồi chức năng và các cái chế độ an sinh khác. Vấn đề thứ hai là Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp đã lan tỏa và làm tốt cái vai trò là cầu nối nhân ái, vận động nguồn lực xã hội để chăm lo nạn nhân thông qua nhiều chương trình và thiết thực. Tôi làm chủ tịch Trung ương Hội thì tôi nói với mọi người rằng là khi đi là ai cho tôi 1.000 tôi cũng xin, nhiều nghìn ấy cộng lại sẽ là có cái nguồn lực để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân.
2: Đà.
3: Chính vì vậy mà từ khi thành lập đến nay thì Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp đã vận động được trên 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ chăm sóc nạn nhân. Qua đó đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa cho hơn 15.000 cái căn nhà tình nghĩa, hơn 6 triệu lượt xuất quà trong các cái dịp lễ Tết và nuôi dưỡng thường xuyên là hơn 6.000 nạn nhân tại các cái trung tâm bảo trợ xã hội. Và việc trợ cấp học bổng tạo việc làm cho hơn 53.000 nạn nhân và hỗ trợ vốn sinh kế cho hơn 9.000 gia đình nạn nhân. Nhiều gia đình nạn nhân đã từng bước là hòa nhập cộng đồng và nhiều gia đình đã vươn lên, không chỉ ổn định cuộc sống mà khá giả. Và điều chúng tôi thấy hạnh phúc hơn, tức là nhiều tiếng cười hơn trong các gia đình nạn nhân.
2: Vâng, những cái kết quả đạt được rất là đáng ghi nhận. Song thực tiễn thì cũng đặt ra những cái yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách để mọi nạn nhân đều có thể được thụ hưởng đầy đủ hơn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đằng sau những con số về nạn nhân chất độc da cam thì là biết bao mảnh đời vẫn đang từng ngày vượt lên bệnh tật, mặc cảm và những khó khăn trong cuộc sống. Trên hành trình ấy thì sự sẻ chia của cộng đồng cùng những hoạt động thiết thực của các cấp hội đã tiếp thêm niềm tin để nhiều gia đình có thêm động lực vươn lên. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Căn nhà nhỏ của chị Bùi Thị Tuyến ở xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội là nơi ba mẹ con nương tựa vào nhau suốt nhiều năm qua. Mang trong mình di chứng da cam từ người cha, sức khỏe yếu, đôi tay thường xuyên đau nhức, khiến khả năng lao động của chị bị hạn chế rất nhiều.
5: Tôi là chất độc da cam, rất là khó khăn, ốm đau không làm gì được cho nuôi hai con. Năm vừa đây được hội da cam giúp đỡ gia đình em, đây là cái nhà. Em cảm ơn hội chất độc da cam đã giúp đỡ khó khăn ba mẹ con nhà em.
4: Câu chuyện của chị Tuyến cũng là hoàn cảnh chung của nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam trên cả nước. Để giúp họ từng bước vượt qua khó khăn, bên cạnh các chính sách của Đảng và Nhà nước, các cấp hội luôn nỗ lực huy động thêm nguồn lực xã hội, tạo điều kiện chăm lo nạn nhân một cách thiết thực và bền vững. Theo ông Trần Xuân Bể, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Quảng Trị, muốn làm được điều đó thì trước hết phải xây dựng được nguồn lực ổn định.
6: Muốn chăm sóc giúp đỡ nạn nhân tốt thì phải có nguồn lực, mà nguồn lực này muốn ngày càng tăng trưởng được đòi hỏi là phải là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương có cái chỉ đạo, có cái định hướng để từ đó là cán bộ và nhân dân ủng hộ được cái nguồn tiền hàng năm nó ổn định, từ đó để tạo ra một cái nguồn quỹ rất tốt mới là giúp đỡ cho nạn nhân.
4: Cùng với việc vận động nguồn lực, các cấp hội còn đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối doanh nghiệp, các tổ chức và những tấm lòng hảo tâm để lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Bà Lê Thị Hoàn, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
7: Ở thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái hoạt động rất riêng so với cả cái hoạt động ở các tỉnh thành khác. Thì trong cái những năm qua thì Hội Nạn nhân chất độc da cam bằng nhiều hình thức như là công tác tuyên truyền, vận động đến cả cái nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cùng chung tay với Hội Nạn nhân để chia sẻ, ngày càng lan tỏa được cái tinh thần đấy đến sâu rộng hơn các tầng lớp nhân dân.
4: Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam lần thứ 6, nhiều cán bộ hội kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng tốt hơn mong mỏi của các nạn nhân. Ông Đoàn Văn Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Điện Biên cho biết.
8: Thì tôi rất kỳ vọng là cái sự chăm lo của Đảng, Nhà nước quan tâm đến nạn nhân thì càng ngày trong cái điều kiện phát triển đất nước, càng có sự phát triển thì càng có cái sự chăm lo nhiều hơn cho nạn nhân. Đồng thời là cái đội ngũ lãnh đạo hội có nhiều cái hoạt động mạnh hơn, nhiều cái kết quả cao hơn trong cái tạo tiền đề để giúp đỡ cho nạn nhân.
4: Chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam không chỉ là trách nhiệm mà còn là thước đo của lòng nhân ái để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước.
2: Vâng, những câu chuyện vừa rồi thì cho thấy là khi cộng đồng cùng chung tay thì mỗi sự sẻ chia đều có thể trở thành điểm tựa giúp các nạn nhân thêm nghị lực vươn lên. Vâng, thưa Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, chúng ta thấy rõ cái tầm quan trọng của cái việc đồng hành cùng các nạn nhân để không ai bị bỏ lại phía sau. Với vai trò là tổ chức đại diện chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam thì Trung ương hội đang triển khai những cái chương trình trọng tâm nào trên cả nước ạ?
3: Trong cái việc chăm sóc giúp đỡ nạn nhân thì chúng tôi đang tập trung vào mấy vấn đề lớn như thế này. Trước hết là thực hiện cái sinh kế để cho nạn nhân từng bước ổn định cuộc sống để vươn lên. Đây là cái câu chuyện mà chúng ta không chỉ là giúp đỡ họ mà chúng ta còn nâng cao cái nhận thức cho họ để họ cùng với xã hội, cùng với cộng đồng để vươn lên. Vấn đề thứ hai đó là việc chăm sóc về y tế để giảm bớt đi cái nỗi đau da cam. Đây là những cái câu chuyện mà chúng ta thấy là hết sức thương tâm khi mà chúng ta xem các hình ảnh về cái nỗi đau của nạn nhân da cam. Và vấn đề thứ ba đó là việc sửa chữa nhà cho nạn nhân chất độc da cam. Gần đây như các bạn đều biết là Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Chính phủ đã có cái chủ trương rất là đúng sát với cái thực tế hiện nay để mà chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, trong đó có cái việc là xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nạn nhân là thế hệ thứ hai, thứ ba, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện nay thì cả nước sẽ dự kiến xây dựng khoảng là hơn 4.000 căn. Và hiện nay thì đã xây dựng hoàn thành được hơn 6.000 căn, hơn 3.000 căn. Đã để lại cái niềm tin và cái hạnh phúc của những nạn nhân chất độc da cam.
2: Vâng, có lẽ là để những cái chủ trương ấy thực sự đi vào cuộc sống thì điều quan trọng là cần hướng tới những cái nhu cầu thiết thực và lâu dài của các nạn nhân, trong đó có cái mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các nạn nhân ạ. Vâng thưa ông, hỗ trợ đúng lúc thì cũng giúp vượt qua những cái khó khăn vướng mắc. Vậy thì cái công tác vận động nguồn lực xã hội thời gian qua thì đã nhận được cái sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Vậy thì theo ông cần làm gì để cái việc vận động nguồn lực xã hội sẽ được phát triển hiệu quả hơn trong thời gian tới?
3: Có thể nói rằng là vận động nguồn lực là một trong hai sứ mệnh của Hội Nạn nhân chất độc da cam của chúng tôi. Chúng tôi có sứ mệnh thứ nhất là tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân. Và cái vấn thứ hai quan trọng hơn đó là vận động huy động các nguồn lực để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Để làm tốt cái việc vận động nguồn lực này thì chúng tôi có kết hợp là cái công tác tuyên truyền, truyền thông để cho bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn, rõ hơn, cụ thể hơn về thảm họa da cam ở Việt Nam. Vấn điều thứ hai là những thông tin về nạn nhân chất độc da cam làm cho bạn bè quốc tế cũng như là các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp người ta sẵn sàng là chia sẻ, đồng hành và tham gia đóng góp vào chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Và đây là cái nguồn lực rất quan trọng để chúng tôi có thể chăm sóc đối với nạn nhân ngày càng tốt hơn.
2: Vâng, nguồn lực xã hội thì sẽ giúp phát huy hiệu quả cao nhất khi được huy động rộng rãi rồi sử dụng minh bạch và lan tỏa tinh thần nhân ái tới nhiều tổ chức cá nhân hơn nữa. Ông cũng có vừa chia sẻ một trong những cái chương trình được Trung ương Hội triển khai, đó là cái việc tạo sinh kế và cơ hội phát triển cho các nạn nhân. Vậy thì cái việc mà các nạn nhân được chăm sóc lâu dài, được học nghề và tạo sinh kế để có cơ hội vươn lên, thế thì cái việc này thì Trung ương Hội đang triển khai ra sao rồi ạ? Thì ông có thể chia sẻ thêm ạ.
3: Vấn đề tạo sinh kế cho nạn nhân, đây là một trong những cái hoạt động mà chúng tôi cho rằng là nó có cái giá trị xã hội cũng như là có cái giá trị đối với nạn nhân. Đối với vấn đề sinh kế ở đây chúng tôi sẽ triển khai nhiều các cái hướng. Một là tạo cái điều kiện để mà hỗ trợ vốn. Hai là tạo cái điều kiện về hỗ trợ về các cái vật nuôi cây trồng để làm sao cho nạn nhân từng bước để thường làm cái các công việc hàng ngày của mình, để tự mình biết sản xuất ra những cái vật phẩm, tự mình tạo ra những cái nguồn thu nhập cho chính cuộc sống của mình để giảm bớt đi cái nỗi khó khăn. Và vấn đề thứ ba lớn là cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong vấn đề là chăm sóc các cái nạn nhân bị bệnh tật nặng ở các cái trung tâm bảo trợ xã hội. Các trung tâm này hiện nay cả nước chúng tôi là có 26 trung tâm, thì từng bước là được nâng cấp về trang thiết bị, được nâng cấp về các điều kiện và đặc biệt là vấn đề các cái chế độ ăn uống cũng như là chế độ chữa bệnh cho nạn nhân. Chính những cái điều này đã làm cho nạn nhân tin tưởng hơn và người ta cố gắng vươn lên và người ta cùng chia sẻ với tất cả chúng ta.
2: Vâng, có thể thấy là cái việc tạo sinh kế và đây là một cái cơ hội phát triển giúp cho các nạn nhân tự tin hòa nhập cộng đồng và nó cũng là một cái giải pháp bền vững mà Trung ương Hội đang thực hiện ạ. Thưa ông, hiện nay thì nhiều địa phương cũng có những cái mô hình hỗ trợ nạn nhân rất là sáng tạo, từ chăm sóc sức khỏe đến tạo sinh kế như ông vừa chia sẻ. Vậy thì theo ông có những cái mô hình nào nên được nhân rộng trong cái thời gian tới ạ?
3: Những cái mô hình này thì nó còn phụ thuộc vào cái điều kiện kinh tế của từng địa phương. Và cái thứ hai là nó phụ thuộc vào cái điều kiện hoàn cảnh của từng gia đình. Thì vấn đề đặt ra là phải trên cơ sở cái thực tế của cái điều kiện sống của người nạn nhân. Nếu anh cần xây nhà thì xã hội phải xây nhà. Nếu cần phải chăm sóc sức khỏe thì hỗ trợ về sức khỏe. Và nếu cần phải tạo ra cái môi trường về vấn đề nhà ở thì người ta sẽ quan tâm vấn đề nhà ở. Ở đây chúng tôi nói rằng là không có cái mô hình nào mà phải lấy thực tiễn của nạn nhân để chúng tôi sẽ đưa ra các cái mô hình hoạt động như vậy.
2: Vâng, có thể thấy là những cái mô hình hiệu quả từ thực tiễn địa phương thì cũng chính là cái kinh nghiệm quý để chúng ta tiếp tục nhân rộng, giúp nhiều nạn nhân được chăm lo tốt hơn trong cái thời gian tới ạ. Trong cái bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ thì hội đã ứng dụng công nghệ như thế nào trong quản lý thông tin rồi kết nối nguồn lực và nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân?
3: Có thể nói rằng là cái công nghệ chuyển đổi số nó tạo ra nhiều những cơ hội rất là thuận lợi, ở chỗ là một là chúng tôi có những thông tin một cách đầy đủ với nạn nhân hơn. Hai là kể cả những cái truyền tải thông tin về nạn nhân với các cái hội cơ địa phương cũng được nhanh hơn. Thì chính điều này sẽ giúp cho chúng tôi sẽ tham mưu và phát hiện ra những vấn đề của thực tế và kịp thời là phối hợp với các địa phương để xử lý các vấn đề này, làm sao đó cho cái việc mà thông tin từ trên xuống dưới cũng như là phản ánh từ dưới lên trên được thông suốt và kịp thời. Vấn đề thứ ba mà chúng tôi làm cái chuyển đổi số ở đây chính là cái việc mà chúng tôi tiếp tục có những cái đề xuất tham mưu với Đảng Nhà nước thì cũng kịp thời chuyển lên. Đặc biệt là trực tiếp hiện nay thì chúng tôi là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian qua cái chuyển đổi số chúng tôi cũng đã làm liên thông rất là tốt với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chính vì thế mà chúng tôi đã nhận được cái sự lãnh đạo chỉ đạo rất kịp thời của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như là các cơ quan chức năng của Mặt trận Tổ quốc để làm sao những thông tin định hướng chỉ đạo nhanh nhất xuống với hội và hội nhanh nhất xuống với các hội địa phương và hội địa phương lại đến nhanh nhất với các đối tượng là nạn nhân.
2: Vâng, có thể thấy là ứng dụng công nghệ thì không chỉ nâng cao cái hiệu quả quản lý mà còn mở rộng cái khả năng kết nối nguồn lực để cái sự hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu và kịp thời hơn ạ. Vâng, thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ thì tổ thư ký của chương trình đã kết nối được với một thính giả để tham gia vào chương trình ạ. Alo.
9: Vâng, thưa chương trình, tôi đang theo dõi chương trình đấy ạ.
2: Vâng, xin chào bác, mời bác giới thiệu về bản thân và có đôi điều chia sẻ với chương trình ạ.
9: Vâng, tôi là Nguyễn Duy Lộc ở xã Quốc Hoa, Hà Nội.
2: Vâng.
9: Và cái quan điểm của tôi thì thế này, tức là trong thời gian chống Mỹ thì người lính nghĩa vụ chúng tôi thì có những người không may hy sinh, có những người thì bị thương tật, có những người thì chất độc da cam. Thế nhưng mà cái quan điểm của tôi, cái nỗi đau lớn nhất của cái người lính lúc bây giờ là bị chất độc da cam. Bởi vì nó không riêng cái thế hệ chúng tôi mà nó còn mang cả một cái thế hệ cho con, cho cháu. Chắc là rằng những ai mà kể cả các vị đại biểu đấy, có người nhà trong bị chất độc da cam thì thấy nỗi đau của nó, bởi vì nó là cái nỗi đau dai dẳng gắn liền cả một cuộc đời. Nó không những mất mát về vấn đề về thể xác mà nó còn mất mát cả về tinh thần. Bởi vậy cho nên là theo tôi nghĩ có lẽ một cái chính sách ưu tiên cho người bị chất độc da cam có lẽ nó phải đưa vào một cái mức quan trọng hơn cả những cái mức khác thì nó mới thỏa đáng được. Bởi vì hàng ngày mà nhìn thấy con thì cháu mình nó khiếm khuyết, thua bạn thua bè. Rồi ngoài ra là những cái chi phí hàng ngày để cho chúng tôi phải trông nom con cháu chẳng hạn, thì đấy mới là cái thiệt thòi lớn. Cho nên là tôi mong rằng nhà nước ấy, vừa rồi là làm rất tốt rồi, nhưng mà không cao bằng. Tức là có người chất độc nhè nhè, có những ông bố bây giờ bị chất độc nhưng mà chả sao cả, con cái vẫn cứ khỏe mạnh đi đường. Bản thân người ta sống tới 80 tuổi nhưng chả sao cả. Cho nên không thể cao bằng cái chất độc da cam được, mà phải ưu tiên những cái người mà hiện nay các con có cháu đang bị nhiễm chất độc da cam mang thương tật. Tôi quan điểm tôi như vậy ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn bác về những chia sẻ và mời bác tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Vâng. Thưa Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, vừa rồi là một ý kiến chia sẻ của một thính giả. Vâng, một ý kiến rất là thiết thực trong cái công tác chăm lo đồng hành cùng các nạn nhân. Thì Trung tướng có chia sẻ gì về cái ý kiến vừa rồi ạ?
3: Trước hết là rất là cảm ơn ý kiến của bác. Bác nêu ra những ý kiến rất đúng với thực tiễn. Nhưng ở đây tôi chỉ xin báo cáo với bác mấy vấn đề thế này. Trước hết là chúng ta phải thống nhất một cái quan điểm của Đảng ấy, là chính sách xã hội là phải gắn với cái điều kiện kinh tế của đất nước. Đảng Nhà nước rất biết những cái hoàn cảnh, rất biết những cái điều kiện như thế. Nhưng mà đất nước của chúng ta như bác đã biết là trải qua hơn 50 năm chiến tranh, cái hậu quả về xã hội hết sức nặng nề, trong đó có nạn nhân chất độc da cam. Cái điều thứ hai tôi cũng rất đồng tình với bác là nạn nhân chất độc da cam là phải được quan tâm chăm sóc đầy đủ hơn, cố gắng hơn nữa. Thì báo cáo với các bác là hiện nay thì hệ thống chế độ chính sách hoặc là các cái định hướng chủ lực của Đảng Nhà nước cũng đang được tiếp tục hoàn thiện bổ sung để làm sao đó là chúng ta bám sát được thực tiễn của cái đời sống xã hội, trong đó có vấn đề nạn nhân chất độc da cam, chứ không phải là chỉ riêng nạn nhân chất độc da cam. Tôi cũng phải nói với bác một ý như thế. Và thứ ba nữa là vấn đề đặt ra là phải phụ thuộc vào cái sự phát triển kinh tế của đất nước. Đấy, những năm qua Đảng Nhà nước chúng ta có rất nhiều những cái sự phát triển rất là tốt, nhưng mà chưa có một đất nước nào, tôi phải nói thật là trên thế giới này, chịu cái hậu quả nặng nề chiến tranh như vậy. Chưa có một đất nước nào mà nhiều các cái chế độ chính sách nó đa dạng phức tạp, và có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta không thể kết luận nó, xác định nó được vào một cái nhóm nào cả. Thì chúng ta buộc phải lựa chọn những cái giải pháp mà có thể chấp nhận được. Ở đây tôi cũng nói với bác là Đảng Nhà nước thấu hiểu, các cơ quan chức năng nhà nước biết, nhưng mà trên thực tế cũng chúng ta có một nguyên tắc là phải dựa vào cái nguồn lực của đất nước. Thì rất lắng nghe ý kiến của bác, và chúng tôi sẽ ở trách nhiệm của mình sẽ làm tham mưu để hoàn thiện thêm các cái chế độ chính sách, trong đó có chăm sóc cái nạn nhân da cam. Và tôi là chủ tịch hội, tôi biết là nạn nhân da cam đấy là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Xin cảm ơn bác.
2: Vâng, và tôi nghĩ là để những cái mục tiêu đấy trở thành hiện thực thì rất cần cái sự đồng hành của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Vâng, Đại hội Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin Việt Nam lần thứ 6 thì sẽ diễn ra trong thời gian tới. Ông có thể chia sẻ những cái mục tiêu định hướng lớn mà hội sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới ạ?
3: Đại hội Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam lần thứ 6 sẽ dự kiến là sẽ làm trong tháng 9 của 2026 này. Hiện nay thì cái chủ đề của chúng tôi xác định là hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân. Đấy. Và mới với mấy cái khâu đột phá của chúng tôi đặt ra là phải quan tâm đến vấn đề là tổng điều tra khảo sát nạn nhân để làm sao là chúng tôi có cái bức tranh tổng thể nhất để chúng tôi làm tham mưu cho Đảng Nhà nước. Vâng. Cái thứ hai là chúng tôi đánh giá toàn bộ các cái phương pháp hiện nay để mà chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, để hoàn thiện thêm về cơ chế chính sách.
2: Vâng, tôi cũng nghĩ là những cái định hướng của nhiệm kỳ mới cũng sẽ được kỳ vọng để tạo thêm những cái động lực trong cái công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân ngày càng hiệu quả và toàn diện hơn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà còn cần sự chung tay, sẻ chia của toàn xã hội. Mỗi việc làm thiết thực hôm nay sẽ góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các nạn nhân vươn lên trong cuộc sống ạ. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
10: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.

0: không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: VOV2 Văn hóa, khoa giám, giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay áp thấp nhiệt đới trên miền Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3 năm nay. Dự báo cơn bão không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Nhưng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 26 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng 26 đến 30 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
3: Thưa quý vị và các bạn, táo bón là tình trạng rối loạn tiêu hóa phổ biến, gây nhiều phiền toái và có thể để lại hệ lụy xấu nếu kéo dài. Khi gặp tình trạng này, thay vì vội vàng dùng thuốc, việc quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân để điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt. Thạc sĩ bác sĩ Lưu Thị Minh Huế, Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế Melatech khuyến cáo.
5: Chúng ta cố gắng là ăn đủ chất xơ, uống đủ nước, tăng vận động lên thì chúng ta sẽ dễ dàng đi hơn. Thì cái lượng nước một ngày mà chúng ta thường xuyên được nghe đến, ví dụ như là uống đủ 1,5 đến 2 lít nước một ngày là cái mức độ trung bình cho một người hoạt động trung bình và khỏe mạnh. Tuy nhiên thì cái lượng nước này đương nhiên nó sẽ thay đổi. Ví dụ như là hoạt động làm ruộng, làm nông mà chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc dưới ánh sáng mặt trời, chúng ta điều tiết nhiều mồ hôi, thì những cái ngày đó chúng ta lưu ý là uống tăng hơn. Chúng ta có thể uống đến 2 lít rưỡi một ngày là cái chuyện bình thường. Hoặc là trong hoạt động vận động ít thì chúng ta hoàn toàn có thể uống mức 1 lít rưỡi mà không cần đủ 2 lít. Cộng thêm là chế độ ăn uống mà đầy đủ chất xơ thì chúng ta mới có thể dễ dàng tạo cái khối phân để đẩy ra phân ra ngoài, tránh cái tình trạng táo bón.
4: Hôm nay, ngày 5 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức quyết định hủy toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Theo đó, Bộ sẽ tổ chức thi lại tất cả các môn đối với các thí sinh tại điểm thi này, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 8 tới. Kết quả thi trước đó hoàn toàn không có giá trị để xét tuyển đại học, cao đẳng. Sau khi có kết quả thi lại, dự kiến vào ngày 19 tháng 8, hệ thống sẽ tự động cập nhật điểm hợp lệ. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an điều tra vụ án. Căn cứ vào kết quả điều tra, thí sinh vi phạm quy chế sẽ bị xử lý nghiêm theo mức độ, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo khẩn trương xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án Vành đai 1. Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày hôm nay, mùng 5 tháng 8, đồng thời làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân để chậm bàn giao mặt bằng tại khu vực nhà ga S3, tuyến Metro số 5. Để đảm bảo thông xe cầu vượt trước ngày 31 tháng 12, nhà thầu thi công Metro phải hoàn tất bàn giao phạm vi giao cắt ngay trong hôm nay. Cùng với đó, chủ đầu tư cầu vượt phải khẩn trương bám sát tiến độ, phấn đấu hoàn thành đổ bê tông kết cấu nhịp chính trước ngày 15 tháng 12 tới.
4: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân, không phụ thuộc địa giới hành chính. Theo đó, công dân Việt Nam đang cư trú tại thành phố đã xác thực thông tin trên

0: trên VNEID có thể tự do lựa chọn nơi khám phù hợp với điều kiện đi lại, làm việc, thay vì bắt buộc khám tại nơi cư trú. Giai đoạn đầu, chương trình chỉ áp dụng tại các bệnh viện công lập và trung tâm y tế khu vực. Người dân khám trái tuyến sẽ không phải trả phí hay thực hiện thủ tục chuyển tiền. Các cơ sở y tế sẽ tự động thanh quyết toán tập trung qua sở y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
1: Chuyên mục VV Sống Ở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu gặp chuyên gia ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ, mời các bạn cùng nghe một tình huống.
2: Này, cậu ơi, tớ bảo, đố cậu biết nha, có một từ tiếng Việt nào để chỉ người thân mà phát âm, đặc biệt là chữ mở đầu cũng được sử dụng trong tiếng Anh hay tiếng Pháp, thậm chí cả tiếng Trung.
3: Khiếp, đố gì khó thế? Có thêm được gợi ý không?
2: Đấy nha, gợi ý nha, bắt đầu bằng chữ M.
3: Chữ M à? Người thân này, tiếng nước ngoài cũng tương đồng nữa. À, phải rồi, chữ mẹ, đúng mẹ không?
2: Chuẩn rồi đấy nha. Tiếng Anh là mother đúng không? Tiếng Pháp hay là tiếng Trung thì cũng bắt đầu chữ M. Thế thì từ mẹ trong tiếng Việt là một từ đặc biệt với nhiều biến thể tùy theo vùng miền, theo tập quán nữa.
1: Cùng khám phá những từ khác nhau để chỉ về người mẹ với những giá trị cụ thể đem lại cho sự phong phú của tiếng Việt cũng như là sự thú vị cho văn chương các vùng miền cùng tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Và bây giờ xin được mời biên tập viên Ý Dịu.
4: Vâng, xin chào tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Tiếng Việt được xếp vào một trong những ngôn ngữ có nhịp điệu và phong phú của thanh điệu. Bên cạnh đó phải kể đến sự đa dạng của từ vựng. Và tiếng Việt có từ mẹ khá thú vị khi bắt đầu bằng chữ M, tương đương với nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra, ngay trong nước, từ mẹ cũng có từ tương đồng về nghĩa và cùng bắt đầu bằng chữ M, đó là từ má. Theo tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, tại sao lại có sự trùng hợp này nhìn từ góc độ hình thành ngôn ngữ ạ?
5: Xin chào biên tập viên Trần Ý Dịu, xin chào quý thính giả. Nhắc đến một cái âm mà được cấu tạo ra như thế nào ấy, thì đứng về mặt ngôn ngữ học, bao giờ người ta cũng phân tích âm vị rồi âm tiết sẽ được hình thành từ một cái vị trí câu âm và phương thức câu âm. Thế thì cái chữ M ấy, nó nằm ở một cái vị trí là âm môi, dễ dàng nhất trong cái việc phát âm từ khi mà mỗi chúng ta còn là một đứa trẻ. Có nghĩa là mình chỉ mấp máy môi khe khẽ thôi, không cần phải dùng lực nhiều thì đã có âm M rồi. Thế nên là cái từ mẹ cũng là một cái tiếng gọi vừa là thiêng liêng vừa là một cái bản năng đầu đời khi mà một đứa trẻ cần một hơi ấm, cần một dòng sữa. Vì thế cho nên là rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới từ mẹ cũng bắt đầu được mở đầu bằng cái âm vị M. Và trong tiếng Việt thì không chỉ là có từ mẹ đâu, có từ má mà còn có cả mạ này, còn có cả mế này, còn có cả mẹ này. Và đã có một thời thì có một số người mà làm sách giáo khoa ấy đã từng đưa ra một ý tưởng là đưa âm M lên vị trí đầu tiên của bảng chữ cái để cho trẻ con học. Tức là thay vì là chữ A là mở đầu ấy, thì đưa chữ M là cái chữ mà dễ phát âm nhất.
4: Dạ vâng. Và để gọi mẹ thì người Việt theo tiến sĩ có khoảng bao nhiêu từ và cái khu vực sử dụng này được phân bố ra sao ạ?
5: Vâng, theo thống kê của tôi có thể là còn chưa đầy đủ nhá. Tiếng Việt ít nhất phải có khoảng 20 đến 21 cách gọi về mẹ khác nhau từ xưa đến nay. Có những từ cổ mà bây giờ thì nó chỉ còn tồn tại ở trong tục ngữ thôi. Ví dụ như là từ cái này, con dại cái mang, hay là từ nạ này, như là con có nạ như thiên hạ có vua, quen việc nhà nạ lại việc nhà chồng. Thế rồi ở miền Bắc thì chúng ta phổ biến với các cách nói như là mẹ này thì đương nhiên rồi, thế rồi là đẻ, tức là ý là người sinh ra mình đấy, thế rồi bu là ở Thái Bình hay có từ đó, thế rồi bầm, rồi u. Ở miền Trung thì có các cách nói như là mạ này, chị cả này, mế này, mẹ này. Mế mẹ là một cái biến thể của nhau. Ở miền Nam thì có má này. Những cái từ mà mang tính chất vay mượn thì chúng ta có mẫu này, thân, mẫu, mẫu thân là cái từ mà mượn Hán Việt, âm Hán Việt nó rất là rõ. Rồi từ me, me thì là vay mượn của tiếng Pháp, thì từ này đi cả vào thơ của Lưu Trọng Lư trong bài Nắng Mới, rất là nổi tiếng đấy. Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10, có các cách nói giảm, nói tránh, như là trong trường hợp là gọi mẹ là mợ, gọi mẹ là thím. Có những cách nói mà gọi thay cho cháu, ví dụ như gọi mẹ là gọi là bà, hay gọi là cụ nhà tôi. Đấy, thì mình kể ra sơ thế.
4: Phần đầu thì tiến sĩ có chia sẻ là có khoảng 20 cách gọi từ mẹ. Trong đấy có nhắc tới một cách gọi rất là hay, đấy là đẻ.

0: nó lại càng là một từ thuần Việt nữa. Thực ra nó là một động từ, khi sử dụng thì biến thành danh từ. Tức là ở trong tiếng Việt nó có một sự rất là thú vị là chuyển loại giữa các từ ngữ ấy. Nó diễn ra rất thường xuyên và rất là thoải mái, rất là linh hoạt. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cũng ít khi mà mình dùng từ đẻ để nói về người mẹ nữa. Bởi vì là có thể là người ta tránh đi cái sự quá là nôm na. Trong khi là chúng ta có những cách diễn đạt khác nữa, đã chìm về, đã lùi về một cái thời quá khứ nào đấy. Hoặc nó sẽ có thể ở lớp người rất là cao niên, người ta giữ cái thói quen đó.
1: Chi tiết này mà bản thân tôi là quê gốc Nghệ An, Hà Tĩnh ạ, chứng kiến anh chị con nhà bác gọi bố mẹ của họ là cậu, mợ hoặc là mự, chứ không gọi là bố mẹ hay là cha mẹ như là thông thường, hoặc là thậm chí gọi mẹ là chị. Tại sao những cái từ xưng hô vốn là để chỉ họ hàng mà lại để chỉ về những cái người sinh ra mình thế, thưa tiến sĩ?
0: Có một cái giải thích như sau, đấy là các cụ ngày xưa ấy, trong nhiều trường hợp là cảm thấy là đứa con rất là khó nuôi, có những cái phép là để tránh đi, tạo ra cái vía lành cho đứa trẻ đấy. Một trong những cái cách đấy là không để đứa trẻ đấy gọi thẳng mình là mẹ nữa. Bố là cậu thì gọi mẹ là mợ, gọi mẹ là thím, gọi mẹ là chị.
1: Vâng, có một cái băn khoăn như thế này mà từ một cái thính giả gọi điện đến cho chương trình. Đấy là sau khi mà vị thính giả này sinh con ấy, thì gọi mẹ chồng là bà nội. Thế nhưng mà các bà thì rất là khó chịu, có phản ứng luôn ấy, là nói rằng là tại sao lại xưng bà với cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Khi mà có xuất hiện thêm đứa cháu mà con dâu xưng hô như thế thì cái điều này có phù hợp với văn hóa Việt Nam không? Và tiến sĩ làm sao để cho cái hiểu giữa hai phía khớp lại với nhau và nó tạo nên cái sự hòa thuận trong gia đình ạ?
0: Người Việt Nam mình có một cái văn hóa ngôn ngữ ấy, đấy là cái gọi thay. Tức là một người phụ nữ mà từ nhỏ cho đến lớn, từ khi mà là thiếu nữ, rồi đến khi lấy chồng, rồi đến khi thành vợ, thành mẹ, thành bà ấy. Và mỗi khi ở trong những vai xã hội khác nhau như thế, kể cả vai trong gia đình, sẽ có thể có những cái cách gọi tên họ cũng khác nhau. Cho nên là cái việc mà một người con nhưng lại gọi mẹ là bà ấy, thì đây là gọi thay cho cháu. Đấy là khi mà người bà đã lên chức, người con ấy cũng đã trở thành bố, trở thành mẹ rồi. Cho nên là cái xưng hô bà này nó không phải là bà với tôi theo cái kiểu là bạn bè với nhau, ví dụ bạn bè cùng lớp với nhau cũng cứ nói là tôi với bà, tôi với ông chẳng hạn. Tức là có thể gọi là bà nhưng mà vẫn xưng là con, hoặc là gọi là bà nhưng mà xưng là cháu. Thì đây là một cái cách nói thay rất là bình thường. Với trường hợp của chúng ta ở đây thì tôi nghĩ là do cái sự thông cảm và sự hiểu nhau trong những thành viên gia đình thôi, và cái cách xưng hô thì thực ra là nó rất là dễ điều chỉnh. Wow. Nếu như mà bà mà thích gọi là mẹ thì các con cứ gọi bà là mẹ. Cái đấy không phải là tình cảm nó bị phai nhạt đi hay gọi bằng một cái sự không thân thiết, mà các con nó là gọi thay.
1: Tiếng Việt của chúng ta phong phú và đa dạng thật, vì thế chúng ta phải tự hào vì đang sở hữu một thứ ngôn ngữ phải gọi là linh hoạt cũng như là thú vị nhất trên thế giới ạ. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã có những cái chia sẻ thú vị này ạ.
2: Đi tìm điển tích.
3: Thưa quý vị và các bạn, cưỡi ngựa xem hoa là thành ngữ được sử dụng để chỉ hành vi xem xét sự vật, sự việc một cách qua loa đại khái, không cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Thành ngữ này xuất phát từ một điển tích xin được chuyển tới quý vị thính giả như sau.
4: Câu thành ngữ được cho là bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian giữa chàng Tiền Quý Lương và nàng Tôn Diệp Thanh. Công tử họ Tiền xuất thân từ gia đình giàu có trong vùng, có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Đáng tiếc là chàng trai bẩm sinh bị thọt chân, nên mãi vẫn chưa lấy vợ. Còn cô gái Diệp Thanh là tiểu thư nhà quyền quý, nhưng không may bị sứt môi, nên mãi vẫn chưa gả được chồng. Bà mối vốn muốn giới thiệu để Tiền công tử và Tôn tiểu thư thành đôi nên duyên vợ chồng. Đến một ngày, bà mối sắp xếp để hai người gặp mặt. Bà dặn Tiền công tử cưỡi ngựa đi ngang qua nhà Tôn tiểu thư, còn Tôn tiểu thư thì đứng trước hiên nhà, tay cầm hoa để che đi khuyết điểm trên mặt. Cứ thế, Tiền công tử mê đắm vẻ đẹp e thẹn, dịu dàng của Tôn tiểu thư, còn Tôn tiểu thư cũng động lòng trước vẻ ngoài oai phong, khôi ngô của Tiền công tử. Sau khi được sự đồng ý của hai bên gia đình, hôn lễ của họ cũng đã được cử hành trong sự hạnh phúc của đôi bên. Mãi đến khi Tiền công tử lật khăn trùm đầu của tân nương mới biết vợ mình bị sứt môi. Còn Tôn tiểu thư lúc này mới biết chân của chồng mình có tật.
3: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
6: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
7: Quý vị và các bạn thân mến, người Pakua

0: có tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Họ tin mỗi con sông, con suối, đất đai, rừng xanh đều có vị thần ngự trị. Từ đó, người Paco hình thành nên nhiều nghi thức tâm linh. Một trong số đó phải kể đến lễ tế thần nước. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
1: Đối với lễ hội này thì năm nào mà trong làng bản gặp nhiều rủi ro về liên quan đến nước á, như là lũ lụt lớn rồi thiệt hại nhiều về con người, đất đai, nương vườn vân vân, thì các cụ già làng cùng con cháu sẽ tổ chức cái lễ hội này để mà cầu xin thần nước bảo vệ che chở.
2: Để cầu xin các thần linh, trong đó là thần sông, để cho con cháu được thuận hòa khi mà làm ăn sinh sống, tìm kiếm trên dòng sông hoặc là qua lại.
3: Các hộ gia đình hàng năm người ta tổ chức cuối năm tháng 12 để thần nước. Vì sao? Vì có nước mà mình sống được, không có nước làm sao sống được. Trong đó là tạ ơn tất cả những cái mình làm ăn phát đạt trong năm, đó là cũng các hộ. Còn qua làng người ta tùy theo mà không quy định được cái thời gian, ví dụ 3 năm làm ăn phát đạt thì người ta làng tổ chức một lần.
0: Để nghi lễ diễn ra suôn sẻ, trước đó già làng sẽ triệu tập các trưởng dòng họ, các gia đình họp bàn phân công công việc, thống nhất lễ vật đóng góp và ấn định thời gian, địa điểm tổ chức. Cánh thanh niên sẽ cùng với các già làng lên rừng tìm cây dựng nêu trước sân nhà mong, ngôi nhà cộng đồng. Đó là cây tâm linh dành cho giảng xứ, vị thần lớn cai quản tất cả các vị thần. Anh Lê Văn Hâm, người Paco ở xã A Lý 1, thành phố Huế cho biết, trước khi cúng thần nước, dân làng phải cúng giảng xứ trước tiên.
2: Họ phải xin thần sứ trước, để xong thần sứ mới giao để mà làm cho thần nước được.
0: Trong truyền thống, lễ vật dâng lên giảng sứ là một con trâu, một con heo được buộc dưới cột nêu, một con gà buộc lên trên ngọn nêu. Những con vật ấy phải còn đang sống, béo tốt, khỏe mạnh, lành lặn để giảng sứ an lòng đón nhận.
2: Ở cái nêu đó là sau cái hoa mà người ta làm có cái đuôi đó, có cốt cả gà, cả đó là để cho thần linh vui ở đó. Sau khi cúng dâng, khi mà đang còn chỗ cái nêu á, xong thì là người ta làm cái lễ vật mà dâng đó thành là chín. Sau đó là người ta phải cúng chín. Khi mà họ cúng chín, lúc đó họ mới xin này kia, xin bên thần, họ dâng cái mâm chín đó, luộc lên, sau là họ sẽ làm thành các cái món mà truyền thống, món lạp, món đầm riết, rồi có cả họ để dâng là nguyên cả đuôi, đầu rồi nội tạng họ cũng đó, thế là họ phải dâng hết cả chân tay rồi đuôi.
0: Những con vật hiến tế sau khi cúng sống sẽ được mang đi làm thịt làm cỗ, rồi tiếp tục cúng chín. Sàn cúng 5 tầng được dựng lên, mỗi tầng tượng trưng cho một vị thần khác nhau. Đó là thần trời, thần đất, sông núi, thần làng, thần rừng xanh. Trong tiếng chiêng, tiếng trống rộn rã, già làng cất lời cúng tạ ơn thần trời đã ban cho không khí mát lành, tạo cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con người khỏe mạnh. Tạ ơn thần đất vì đã ban tặng đất đai màu mỡ, chịu đựng đau đớn để con người cuốc đất làm cỏ, cho cây trồng chịu hạt nặng bông, nuôi sống lớp lớp con cháu sinh sôi nảy nở. Tạ ơn thần núi vì đã che chở cho con cháu làm nương phát dẫy, ban tặng cá tôm ngon lành. Tạ ơn thần lửa vì đã sưởi ấm khi trời đông giá lạnh, cho nấu chín thức ăn, nước uống, thiêu rụi cỏ lá nương dẫy, tạo nên lớp cho màu mỡ, nuôi dưỡng thóc ngô. Tạ ơn thần làng đã cho con cháu sinh sống quây quần khỏe mạnh. Tạ ơn thần rừng đã bảo vệ cây to, gỗ lớn, ban cho che nứa để con cháu làm nhà. Tạ ơn thần nước vì đã ban dòng nước ngọt lành, làm nguồn sống cho cháu con. Trong tiếng trống chiêng rộn rã, bà con dân làng trong trang phục truyền thống múa xung quanh cây nêu, tạo nên không khí sôi nổi. Ông Hồ Văn Thôi, người Paco ở xã A Lưới Một bảo, mục đích làm vui lòng các thần.
3: Tất cả các lễ hội ngày Tết Nguyên Đán, các chị là phải mặc trang phục của con gái, người đàn ông là phải mặc trang phục giống như bây giờ, mặc áo. Hồi xưa là người ta mặc cái gen này, mặc quân cái gen. Đó là trong ngày hội là phải bắt buộc phải mặc này. Tổ chức trong ngày lễ hội điêu múa, đánh thần la, then, chiêng, đầy đủ trong các nhạc cụ của truyền thống, phải đánh trong đó là ngày vui, mình ca múa, múa tất cả những điều múa.
4: Thank you.

0: Sau khi cúng tế giảng sứ, bà con dân làng cùng ra bến sông làm lễ cúng thần nước. Một con dê trắng, một con heo, một con gà là những lễ vật không thể thiếu khi làm lễ tế vị thần này. Sau khi tế sống, các con vật sẽ được đem cúng chín ngay tại bến sông. Nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư, người con của đồng bào Paco ở xã Lưới Một cho hay.
1: Theo phong tục tập quán để lại là cúng cho thần nước thì từ khi tế sống cho đến khi khâu chế biến nấu nướng là phải ngay tại bến sông luôn. Và những cái mâm cổ còn lại ở trên cao sau khi mà cúng xong các vị thần thưởng thức xong thì các cụ già làng tiếp tục cầu xin thần cho con cháu được phép mà tiếp tục thưởng thức những phần thần để dành còn lại ở cái mâm trên cao. Cái mâm ở con thuyền thì sẽ đưa về cho thần để thần làm quà. Thì cái mâm trên cao thì con cháu ngồi xung quanh sau khi nấu nướng xong thần là tiếp tục ăn. Và theo tập tục của người Paco là những cái mâm cổ mà nấu ra là phải ăn hết ngay tại bến làng, ngay tại sân cúng luôn chứ không mang về nhà.
2: Và ở trong lễ ở ngoài sông này thì là tiếng trống, tiếng chiêng vẫn không hề dứt và nó rộn ràng hơn bao giờ hết, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, bất kể ở đâu địa điểm nào mà khi được gọi đã là lễ hội cúng cho các vị thần thì phải có tiếng trống, tiếng chiêng, xem như là đấy là một cái âm thanh tạo sự rộn ràng để vị thần cũng được vui vẻ, phấn khởi, hô hởi. Rồi con cháu cũng phấn khởi, hô hởi. Tuy nhiên, trước khi đánh trống chiêng tại bến sông thì các cụ cũng phải xin trước. Xin bằng cách là bằng đôi á xéo, thì nếu như mà thần cho phép thì hai cặp á xéo lật ngửa, chứng tỏ là thần cho phép, con cháu mới dám sử dụng cồng chiêng hò hét khi mà tổ chức làm lễ. Mà nếu như mà vị thần muốn yên tĩnh, không muốn tiếng trống tiếng chiêng thì đôi á xéo đó sẽ lật úp cả hai. Mặc dù mong muốn có âm thanh nhưng mà con cháu làng bàn sẽ không dám.
0: Sau khi thần nước cùng con cháu đã ăn uống no say ở trên cạn, gia làng cùng các trưởng dòng họ rước con thuyền ca lai cùng các phụ kiện kèm theo như vòng tay, vòng cổ, một thân cây chuối tượng trưng cho kiếm, quả bí đao tượng trưng cho con voi trắng thả xuống dòng sông, đẩy đi cho trôi theo dòng nước. Đây là mâm cỗ, là món quà dành cho thần nước mang về làm quà cho con cháu của thần đang chờ nơi ngự trị. Mâm cỗ ấy mang theo cả ước nguyện của dân làng về cuộc sống bình yên no đủ, sông suối hiền hòa cho bản làng được sung túc. Và đó cũng là lời cảm tạ chân thành của dân làng đến với thần linh.
3: Đặc biệt là lễ thần nước, cái này cũng thể hiện cho truyền thống người Kinh uống nước nhớ nguồn, người dân sống được và có mùa màng bội thu là cũng như thần sông và thần núi, đặc biệt là thần nước đã giúp cho bà con có mùa màng bội thu, rồi là nguồn nước để sinh sống, để phục vụ sinh hoạt và đời sống kể cả sản xuất.
4: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
0: Thưa quý vị, giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng người Paco quần tụ bên sườn núi và dòng suối, vẫn còn lưu giữ một lễ hội đặc biệt mang đậm dấu ấn của luật tục và tinh thần cộng đồng. Đó là lễ hội Ariopuc, một nghi lễ dân gian độc đáo được ví như phiên tòa cộng đồng của người Paco từ bao đời nay. Phản ánh của Lê Hiếu, VOV miền Trung.
5: Ariopuc không đơn thuần là một lễ hội của người Paco, mà còn là nơi công lý được thực thi bằng uy tín của các già làng, bằng những quy ước đã ăn sâu vào đời sống cộng đồng. Trước khi pháp luật nhà nước hiện diện ở vùng cao, chính những luật tục ấy đã góp phần gìn giữ trật tự, hóa giải mâu thuẫn và gắn kết con người trong mỗi bản làng. Theo quan niệm của người Paco, những vụ việc liên quan đến tình cảm, tranh chấp đất đai, nhà cửa hay các mâu thuẫn kéo dài giữa các gia đình nếu không thể tự giải quyết sẽ được đưa ra trước hội đồng già làng. Khi đó, lễ hội Ariopuc được tổ chức như một cuộc hòa giải lớn của cộng đồng. Già làng Lê Tuấn Mỏ, thôn Kê Ré, xã A Lưới Ba cho biết, lễ hội được tổ chức nhằm giải quyết các mâu thuẫn liên quan đến đời sống cộng đồng.
6: Lễ hội Phúc lần này là giải quyết những cái vấn đề mâu thuẫn liên quan đến cái đời sống của bà con, mà đặc biệt là giải quyết không những là yêu đương mà giải quyết những các cái loại tranh chấp đất đai, tranh chấp nhà cửa chẳng hạn. Trong đó thì bên hộ gia đình không giải quyết được trong cái vấn đề việc này thì là mời gia làng của cái làng đó, mời tất cả các cái làng khác để cùng nhau bàn bạc và thống nhất để giải quyết, hòa giải các cái công việc mà xảy ra trong cái đối tượng mà mâu thuẫn với nhau.
5: Điều làm nên nét riêng của Ariel Abuk chính là tính khách quan và dân chủ trong quá trình xét xử. Không chỉ có già làng của các bên liên quan, nhiều già làng uy tín ở những bản làng khác cũng được mời tham gia. Một người có uy tín không liên quan đến vụ việc sẽ được lựa chọn để chủ trì, bảo đảm sự công bằng cho tất cả các bên. Lễ hội diễn ra qua nhiều nghi thức chặt chẽ, từ việc chuẩn bị lễ vật, mời hội đồng già làng, đến các phần đối đáp, phân tích và tranh luận. Những người tham gia được trình bày quan điểm của mình bằng những lời nói mộc mạc nhưng giàu lý lẽ, đôi khi mang âm hưởng của những làn điệu dân ca quen thuộc. Sau khi lắng nghe đầy đủ ý kiến, hội đồng già làng sẽ cùng nhau đưa ra phán quyết cuối cùng. Điều đáng quý là mục đích của Ariel Abuk không nhằm trừng phạt mà hướng tới sự hòa giải. Trong từng lời phân tích khuyên răn của các già làng luôn thấp thoáng triết lý sống, đề cao lòng bao dung, sự nhường nhịn và trách nhiệm với cộng đồng. Bởi hơn ai hết, điều mà người Paco mong muốn là giữ gìn tình đoàn kết trong bản làng. Sau khi các bên đồng thuận với kết quả xét xử, nghi thức cam kết được thực hiện. Khi chưa có chữ viết, người Paco dùng những ống tre nhỏ làm vật chứng cho lời hứa của mình. Những ống tre giản dị ấy trở thành biểu tượng của danh dự, trách nhiệm và niềm tin trước cộng đồng. Ngày nay, cùng với nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống, lễ hội Ariel Abuk đã được phục dựng và giới thiệu rộng rãi hơn đến công chúng. Nghệ nhân Hồ Thị Tư cho biết, việc phục dựng và sân khấu hóa lễ hội không chỉ nhằm bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc Paco, mà còn giúp du khách và thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những giá trị nhân văn, tinh thần công lý và tính cộng đồng được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
1: Tái hiện sân khấu hóa lễ hội Ariel Abuk của dân tộc Paco, giới thiệu những cái tinh hoa văn hóa dân tộc, nó mang tính pháp luật thời xưa cho khách từ phương xa cũng như là các bạn trẻ tại địa phương chưa biết được, thì sau khi thấy được cái lễ hội này, chiêm ngưỡng được lễ hội này thì họ sẽ cảm nhận được và hiểu được cái giá trị của lễ hội này.
5: Trước đây, sau khi vụ việc được giải quyết ổn thỏa, người Paco tổ chức nghi thức đâm trâu để tạ ơn thần linh và đánh dấu sự thành công của quá trình hòa giải. Ngày nay, thực hiện nếp sống văn minh, nghi thức này không còn được duy trì. Thay vào đó là những điệu búa, tiếng chiêng, tiếng trống và những làn điệu dân ca vang lên giữa niềm vui đoàn kết của cộng đồng. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, việc nghiên cứu phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng.
7: Việc mà nghiên cứu mà tái hiện các lễ này không giúp cho công tác bảo tồn những cái lễ hội truyền thống, nó có cái ý nghĩa, có cái giá trị sâu sắc khi mà đưa nó ra trình diện với công chúng. Sở và cùng với Sở Du lịch sẽ hỗ trợ bằng cách giới thiệu các cái đoàn farm trip, rồi nghiên cứu để rút gọn cái hình thức tái diện này một cách phù hợp nhất để phục vụ các đoàn khách du lịch. Tôi cho rằng những cái giá trị tinh hoa của các cái lễ hội truyền thống, nếu mà được nghiên cứu bảo tồn cách phù hợp, chắc chắn là những cái giá trị nó sẽ lan tỏa rất là mạnh mẽ trong cộng đồng và nó sẽ trở thành một trong những sản phẩm du lịch rất là tốt.
5: Dẫu cuộc sống hôm nay đã đổi thay nhiều, nhưng những giá trị cốt lõi của Ariel Abuk vẫn được người Paco gìn giữ như một phần ký ức văn hóa của dân tộc mình. Đó không chỉ là câu chuyện về lục tục hay những phiên hòa giải của cộng đồng, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần thượng tôn lẽ phải, sự đoàn kết và lòng nhân văn đã được vun đắp qua nhiều thế hệ giữa đại ngàn Trường Sơn.
0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
8: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
9: Eva là mẹ!
10: Xin chào mẹ Tép và các mẹ. Mẹ Tép và các mẹ chú ý nhé. Mới đây Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo về số ca mắc adenovirus tăng, đặc biệt là ở trẻ em đấy.
11: Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội, trong 2 tháng gần đây, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng trăm trẻ mắc adenovirus đến khám, trong đó số trẻ phải nhập viện điều trị chiếm 2/3 trong tổng số bệnh nhi nằm điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới.
10: Nhiều trẻ bị nhiễm bệnh khi đi bơi nữa. Mời các mẹ cùng nghe phóng sự sau để rõ nhé.
12: Cách đây ít hôm, bé Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, 8 tuổi, ở khu đô thị Phú Lương, Hà Đông, đi bơi về thì bị sốt, đau đầu rồi đau bụng. Nghĩ rằng con bị cảm cúm, rối loạn tiêu hóa thông thường nên cho đi khám, song cũng chưa rõ nguyên nhân.
13: Bà ấy sốt liên miên 3-4 ngày không cắt,
9: mà bạn ấy có triệu chứng là đau bụng, buồn nôn và đau đầu. Đau bụng, trướng bụng lên, phình lên và đau bụng. Xét nghiệm máu, siêu âm, nội soi nhưng mà không được bệnh.
12: Chị Nguyễn Thu Trang, mẹ Phúc cho biết, đến khi Phúc bị đau bụng dữ dội, bác sĩ khám chỉ định cho bé nhập viện và làm thêm một số xét nghiệm thì mới biết Phúc bị nhiễm adenovirus.
9: Đi học bơi đấy ạ. Đa số là cái bệnh này là đến từ hồ bơi. Đi bơi là ra, rồi lây qua đường hô hấp là đường nước bọt.
12: Không chỉ những trẻ lớn tham gia các hoạt động ngoài trời mới mắc bệnh. Tại khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội, nhiều bệnh nhi nhỏ tuổi cũng đang phải điều trị adenovirus với các triệu chứng nặng hơn. Điển hình là bé Nguyễn Lương Hoàng Ngọc, 3 tuổi ở Thanh Sơn, Phú Thọ, đã có gần 10 ngày nằm viện. Chị Hoàng Thị Như, mẹ bé cho biết, ban đầu bé chỉ ho rồi sốt. Gia đình mua thuốc điều trị tại nhà, nhưng tình trạng không cải thiện. Cơn sốt liên tục lên tới 40 độ, nên gia đình phải cho cháu đến Bệnh viện Nhi Hà Nội khám luôn.
13: Hôm đầu tiên là cháu có ho mới lại sốt, thì có cho uống thuốc ở nhà, nhưng mà hôm sau vẫn là sốt. Nên là sáng hôm sau cho vào viện khám thì test ra adeno. Cháu bị yếu vào phổi, viêm phổi luôn, viêm họng, nay mũi họng viêm hết.
12: 5 ngày sốt cao liên tục là khoảng thời gian khiến người mẹ và gia đình vô cùng lo lắng.
13: Sốt 39-40 độ thì cháu 5 ngày cháu mới cắt được sốt. Giờ điều trị là ổn rồi.
12: Con khỏi bệnh, các mẹ thở phào vì adenovirus chưa gây biến chứng nặng. Xong ngay sau đó lại đối diện với nỗi lo khác. Liệu những đứa trẻ còn lại ở trong nhà có bị lây từ anh chị hay những người bạn học trong lớp và ở nơi công cộng khác?
4: Eva là mẹ.
14: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
4: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
11: Mùa hè còn kéo dài, trẻ cũng sẽ có nhiều hoạt động vui chơi, du lịch và bơi lội hơn, do đó nguy cơ bị lây nhiễm bệnh cũng luôn hiện hữu.
10: Theo các bác sĩ, adenovirus có hơn 50 típ huyết thanh, mỗi típ lại gây ra các triệu chứng bệnh khác nhau. Bây giờ mời các mẹ cùng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Văn, khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội, qua cuộc trao đổi với phóng viên VOV2 để biết cách phòng bệnh và nhận biết dấu hiệu mắc adenovirus ở trẻ nhé.
15: Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ cho biết là số trẻ nhập viện do adenovirus hiện nay ở bệnh viện và cái nguyên nhân gia tăng số trẻ nhập viện là gì?
16: Hiện nay thì tại bệnh viện chúng tôi thì tiếp nhận rất là nhiều trẻ adenovirus phải có chỉ định nhập viện. Cái số lượng bệnh nhân khám ngoại trú trung bình của bệnh viện vài 300. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của bệnh. Thứ nhất là về mùa hè cũng là một cái điều kiện thuận lợi cho các virus phát triển, trong đấy thì có adenovirus. Thứ hai nữa là khi mà trẻ con được nghỉ hè thì những cái hoạt động vui chơi giải trí tụ tập đông người cũng là những điều kiện thuận lợi để cho cái sự lây lan dịch bệnh.
15: Theo bác sĩ thì số trẻ nhập viện do adenovirus thì năm nay có cái đặc điểm gì khác so với những thời điểm trước đó?
16: Năm nay từ cái đầu kỳ nghỉ hè đến bây giờ số lượng trẻ nhập viện vì adenovirus tăng rất cao. Nhưng có cái điều may mắn là cái tỷ lệ nặng lại không nhiều. Tuy là các cháu đến với các triệu chứng chủ yếu là sốt cao kéo dài, mệt mỏi, viêm kết mạc, viêm amidan mũ, viêm tai giữa, cũng có những bạn viêm phổi.
15: Adenovirus thì có phải là một cái bệnh nguy hiểm và lây truyền qua những con đường nào thưa bác sĩ?
16: Adenovirus là một cái loại virus rất là phổ biến, có nhiều bệnh cảnh lâm sàng khác nhau như là viêm mũi họng, viêm amidan, viêm kết mạc, viêm phổi, tiêu chảy, viêm dạ dày ruột. Đa số các trẻ mắc adenovirus sẽ phục hồi hoàn toàn sau một khoảng thời gian điều trị và hỗ trợ. Tuy nhiên thì cũng có một số lượng trẻ sẽ có thể diễn biến nặng như là viêm phổi suy hấp, viêm não, viêm cơ tim. Những đối tượng mà trẻ có thể nguy cơ nặng thì chủ yếu là những cái đối tượng mà có các cái vấn đề như là bệnh nền, tim, bệnh phổi hoặc là những cái vấn đề về suy giảm miễn dịch. Adeno thì lây qua 3 con đường, đường hô hấp. Ngoài ra thì nó còn lây qua con đường tiếp xúc, các cái dịch, đồ chơi, khăn mặt, tay nắm cửa có virus rồi trẻ đưa lên mắt, lên niêm mạc mũi, lên miệng. Ngoài ra adeno còn có thể lây qua con đường tiêu hóa nữa. Đặc biệt là những đứa bạn bị tiêu chảy do adenovirus, đấy là một cái nguồn lây rất là lớn. Chính vì khả năng lây lan mạnh của adeno nên là chú ý bổ sung vấn đề về nâng cao thể trạng như là bổ sung dinh dưỡng rồi cho trẻ ngủ đủ giấc, vận động để nâng cao cái sức khỏe tổng thể của trẻ lên. Nữa là khi mà mình cần phát hiện sớm trẻ có các dấu hiệu của mắc bệnh như là sốt, đau mắt nên là mình nên cho trẻ nghỉ học để hạn chế tiếp xúc đông người để tránh lây lan cho cộng đồng.
15: Trân trọng cảm ơn bác sĩ.
17: Bản đồ sản khoa.
4: Bản đồ sản khoa.
10: Việc làm chủ các kỹ thuật ghi điện não đồ nội soi theo tiêu chuẩn quốc tế đã giúp Bệnh viện Nhi Trung ương nâng cao năng lực chẩn đoán và phẫu thuật động kinh.
11: Đây là bước tiến quan trọng mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều trẻ mắc động kinh kháng thuốc, nhất là những trường hợp khó xác định chính xác vùng sinh động kinh.
18: Sau hơn 15 năm phát triển phẫu thuật động kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương đã từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế trong chẩn đoán và điều trị. Những kỹ thuật chuyên sâu giúp mở rộng khả năng can thiệp đối với nhiều trường hợp động kinh phức tạp. Tiến sĩ bác sĩ Cao Vũ Hùng, Giám đốc Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
19: Từ năm 2017 cho đến bây giờ thì từng bước Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành các cái kỹ thuật ghi điện não đồ theo từng cấp độ. Đầu tiên là cái điện não đồ bề mặt vỏ não, rồi gần đây là đặt các cái điện não đồ dưới măng cứng, rồi thì đặt các cái điện não đồ, các cái điện cực sâu ở trong tổ chức não, rồi thì các bác sĩ kích thích để lập lên những cái bản đồ chức năng não. Và từ những kỹ thuật đó thì cái kết quả phẫu thuật động kinh nó ngày càng nó được cải thiện.
18: Đằng sau mỗi ca phẫu thuật động kinh là sự phối hợp của nhiều chuyên ngành cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là xác định chính xác vùng sinh động kinh trước khi can thiệp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Nam Thắng, trưởng khoa ngoại thần kinh, phó giám đốc trung tâm thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vùng sinh động kinh không phải lúc nào cũng nhìn thấy trên cộng hưởng từ. Việc xác định vị trí này đòi hỏi phải tổng hợp nhiều dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng.
20: Vùng sinh động kinh thực tế nó là một cái vùng ảo, phải dựa vào tất cả những cái xét nghiệm, các triệu chứng cộng xét nghiệm.
18: Thách thức tiếp theo là loại bỏ tối đa vùng gây bệnh nhưng vẫn bảo tồn các chức năng quan trọng của não. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Nam Thắng thông tin thêm.
20: Chúng tôi nhiều khi sau phẫu thuật phải thảo luận với nhau từng tí một. Nhiều khi ranh giới, nhiều khi cãi nhau chỉ vì 1-2mm tổ chức não. Với một cái mục tiêu là chúng ta cắt được hết cái vùng sinh động kinh nhưng không xâm phạm đến vùng chức năng.
18: Một minh chứng rõ nhất là bệnh nhi 14 tuổi vừa được phẫu thuật thành công. Mỗi ngày, trẻ xuất hiện tới 30 cơn động kinh, liên tục ngã, chấn thương vùng đầu mặt. Điều đặc biệt là phim cộng hưởng từ sọ não không phát hiện tổn thương, khiến việc xác định ổ sinh động kinh rất khó khăn. Sau khi phân tích toàn diện các dữ liệu lâm sàng, điện não đồ video và chụp PET, ekip điều trị quyết định thực hiện phẫu thuật hai thì. Mở hộp sọ, đặt 98 điện cực để ghi nhận hoạt động điện não. Sau khi xác định chính xác vùng sinh động kinh sau 3 ngày theo dõi, mới tiến hành cắt bỏ vùng gây cơn động kinh. Chia sẻ thêm về các bệnh này, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thảo, khoa thăm dò chức năng, Trung tâm Thần kinh cho biết.
21: Trong ca phẫu thuật này, bác sĩ nội và bác sĩ ngoại phải phối hợp với nhau cực kỳ chặt chẽ. Mình phải bảo vệ từng milimét, từng hồi, từng rãnh cuộn não cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể bảo tồn vận động, nhưng vẫn phải cố lấy hết để bệnh nhân hết giật.
18: Đến nay, bệnh nhi chưa ghi nhận cơn động kinh tái phát, đồng thời vận động và trí nhớ đều cải thiện rõ rệt. Chị Phạm Thị Quyết, mẹ của bệnh nhi thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của con.
22: Càng ngày cháu càng tiến bộ hơn, chân cháu dạo này tự đi được rồi ạ, tự đứng lên được rồi. Ngày trước thì ngồi xuống đứng lên rồi có người nâng đỡ, với lại chân thì đi hơi vẩy ra ngoài, dạo này thì cháu đi đẹp hơn rồi.
18: Việc làm chủ các kỹ thuật ghi điện não đồ nội sọ không chỉ mở rộng cơ hội điều trị cho trẻ mắc động kinh kháng thuốc, mà còn khẳng định năng lực làm chủ những kỹ thuật chuyên sâu ngay tại Việt Nam.
10: Mỗi bước tiến của y học đều mang đến thêm hy vọng cho người bệnh và gia đình, mong rằng sẽ có thêm nhiều bệnh nhi có cơ hội được điều trị thành công nhờ vào những tiến bộ này.
11: Chương trình Eva làm mẹ hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
14: Sức khỏe cộng đồng.
4: Sức khỏe cộng đồng.
23: Thưa các bạn, ở những địa bàn vùng cao, trạm y tế không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu mà còn là điểm tựa giúp người dân được theo dõi sức khỏe ngay tại cộng đồng. Tại xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, đội ngũ cán bộ y tế đang từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường quản lý các bệnh không lây nhiễm và ứng dụng công nghệ số để phục vụ người dân một cách hiệu quả hơn.
24: Vấn đề gì huyết áp
25: bà huyết áp bình thường ấy của ông mà.
16: Buổi sáng tại điểm trạm y tế Quang Kim, trạm y tế xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, dù thời tiết không thuận lợi nhưng người dân vẫn có mặt đông đủ để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Không còn tâm lý chỉ đến bệnh viện khi bệnh nặng, nhiều người dân giờ đây đã hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ ngay tại tuyến y tế cơ sở.
25: Đáp bà bình thường bà nhé, 101/70.
1: vì bà đang uống thuốc duy trì.
2: Đều đặn mỗi tháng, bà Hoàng Thị La ở thôn Quang Kim, xã Bát Sát lại đến trạm y tế kiểm tra huyết áp và nhận thuốc. Được phát hiện mắc tăng huyết áp từ năm ngoái, nhờ tuân thủ điều trị và thường xuyên tái khám, sức khỏe của bà đã ổn định hơn.
3: Cứ hàng tháng định kỳ thì đến kiểm tra để lấy thuốc. Các bác sĩ tư vấn là hàng tháng đến lấy thuốc cho ổn định huyết áp. Nói chung các bác sĩ này cũng quan tâm và chu đáo.
2: Sự thay đổi trong nhận thức của người dân cũng được những cán bộ y tế trực tiếp làm việc tại trạm cảm nhận rõ qua từng ngày. Theo chị Hà Thị Sơn Hương, dược sĩ tại trạm, hiện nay người dân đã quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những bệnh cần theo dõi lâu dài như tăng huyết áp, đái tháo đường.
5: Sau cái sắp nhập này thấy người dân cũng phấn khởi, xong cũng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn do chương trình truyền thông của mình được tốt ý. Nên là người dân đến khám sức khỏe định kỳ rất là đông về các cái bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm ý. Cơ số thuốc của mình là đầy đủ, không khi nào bị thiếu cả.
2: Với nhiều người dân ở xã Bát Sát, trạm y tế không chỉ thuận tiện bởi khoảng cách gần nhà mà còn là nơi họ nhận được sự chăm sóc tận tình, gần gũi. Bà Lò Thị Mún, 74 tuổi, ở thôn Quang Kim cho biết.
6: Tôi tin tưởng ở đây chất lượng các cháu khám sức khỏe. Các cháu cũng bảo uống thuốc thì cho nó mấy khỏe, người uống thuốc này hợp và không theo các cháu. Cũng mong muốn cái gì cũng có đầy đủ, các bác không được đi sai.
2: Là y sĩ phụ trách chương trình tăng huyết áp, đái tháo đường của trạm, chị Hoàng Thị Dâm chia sẻ. Ngoài chuyên môn, sự thấu hiểu về ngôn ngữ và văn hóa địa phương cũng là yếu tố quan trọng giúp việc chăm sóc sức khỏe người dân đạt hiệu quả.
7: Tại vì ở đây đa số toàn là người Giấy nên em nói tiếng Giấy nên giải thích bệnh các kiểu nên các cụ hiểu, nên các cụ thích lắm.
2: Với những bệnh nhân cao tuổi, việc duy trì điều trị đều đặn là yếu tố quan trọng để kiểm soát bệnh. Vì vậy, cán bộ y tế luôn chủ động theo dõi, nhắc lịch để người bệnh không bỏ quên việc khám và lấy thuốc.
7: Huyết áp mà ổn định ấy, bọn em cấp 2 tháng, 3 tháng. Có cụ thì 3 tháng một lần. Còn ai mà huyết áp mà chỉ số không ổn định thì bọn em chỉ cấp 1 tháng một lần. Còn 2 tháng thì bọn em sẽ cấp 60 viên. Xong thì bọn em lại hẹn đúng ngày đấy, xong các cụ lại đến lấy. Những cụ nào mà quên thì em sẽ gọi điện. Em gọi điện từng trường hợp một đấy.
2: Từ những viên thuốc được cấp đúng hẹn, những cuộc điện thoại nhắc lịch tái khám, đến những lời tư vấn bằng chính tiếng nói của đồng bào, đội ngũ y tế cơ sở tại xã Bát Sát đang từng ngày đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Đây cũng là nền tảng để trạm y tế xã Bát Sát tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
26: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
23: Thưa các bạn, cùng với việc duy trì hiệu quả công tác khám chữa bệnh ban đầu, trạm y tế xã Bát Sát đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường quản lý sức khỏe người dân và ứng dụng công nghệ số trong công tác chuyên môn. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với cử nhân y tế công cộng Vũ Văn Dương, phó giám đốc phụ trách trạm y tế xã Bát Sát để tìm hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mời các bạn cùng nghe.
27: Thưa anh, thực hiện theo cái nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe toàn dân, trạm y tế xã gặp những cái khó khăn hay là thuận lợi như thế nào?
28: Trạm y tế là đơn vị sự nghiệp thuộc về Ủy ban xã quản lý, điều động con người thuận tiện hơn, tự chủ về tài chính, việc sắm trang thiết bị vật tư thì sẽ đảm bảo hơn. Còn cái khó khăn nhất là sau khi sát nhập theo nghị quyết 72 thì trạm y tế cũng phải đầy đủ về con người, có từ 4 đến 5 bác sĩ, nhưng hiện tại là trạm y tế khó khăn là mới có 1 bác sĩ. Hai nữa, cơ sở vật chất thì hiện tại là nhà trạm chưa theo quy chuẩn, chưa có các vị trí để đảm bảo phòng ban.
27: Hiện nay trạm y tế xã đang đảm nhiệm những cái nhiệm vụ trọng tâm nào trong cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn?
28: Trạm y tế đang thực hiện công tác đón tiếp nhận bệnh nhân đến là sơ cấp cứu ban đầu. Hai nữa là khám sàng lọc và điều trị đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường là trạm y tế đang triển khai, và hiện tại trên địa bàn xã Bát Sát là đã đang triển khai và quản lý điều trị hơn 400 gần 500 bệnh nhân bệnh không lây nhiễm. Lĩnh vực về dự phòng là trạm y tế cũng đang triển khai cơ bản là đã đáp ứng tốt.
27: Hiện nay cái công tác chuyển đổi số ở trạm y tế ở cái mức độ như thế nào?
28: Hiện tại là công tác chuyển đổi số thì trạm y tế cũng đã triển khai cho toàn bộ cán bộ nhân viên chức của trạm y tế. Và sau khi mà mùng 1 tháng 7 vừa rồi thì mới kiện toàn là y tế thôn bản, thì trạm y tế cũng đang triển khai đến toàn bộ nhân viên y tế thôn bản để tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện công tác khám sức khỏe. Trước mắt người dân sẽ sử dụng căn cước công dân có gắn chip khi đi khám chữa bệnh. Hiện tại gần 100% người dân đã thực hiện nội dung đó. Các phần mềm thì trạm y tế cũng đang triển khai, đặc biệt ứng dụng thôn số của Bát Sát cũng đang triển khai, thì trạm y tế cũng đang ứng dụng cái nội dung đó trên nền tảng của thôn số của xã Bát Sát để cho người dân khai báo những cái thông tin y tế sớm nhất. Qua đó thì trạm y tế cũng nắm bắt được tình hình dịch bệnh, người dân phản ánh kiến nghị đóng góp thì y tế Bát Sát sẽ được thực hiện tốt hơn.
27: Những cái lợi ích rõ nhất mà cán bộ y tế và người dân cảm nhận thấy khi mà thực hiện chuyển đổi số là như thế nào?
28: Người dân sẽ không phải đi xa. Thứ hai nữa là chủ động thời gian hơn. Nếu sử dụng cái ứng dụng thôn số này vào thì người dân ở nhà cũng có thể đăng ký lịch khám tại các điểm trạm. Và hai là cán bộ y tế cũng chủ động hơn trong việc tiếp nhận bệnh nhân cũng như là sàng lọc thông tin nhân dân đăng ký.
27: Xin cảm ơn anh.
26: Lời khuyên bác sĩ.
23: Thưa quý vị và các bạn, nám da là một trong những bệnh lý về da liễu lành tính và khá phổ biến, nhất là vào mùa hè, khi ánh nắng mặt trời cùng với tia cực tím xuất hiện nhiều, bệnh có nguy cơ tái phát, trở thành nỗi lo của nhiều phụ nữ. Trong chuyên mục Lời khuyên bác sĩ hôm nay, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn cách phòng ngừa nám da và một số lưu ý khi điều trị nám da. Mời các bạn tham khảo.
0: Thực ra thì cũng điều trị lâu lâu rồi, nhưng mà mới bị tăng sắc tố đấy. Nó cũng có đỡ nhưng sau đó nó bị tăng trở lại. Thì qua người giới thiệu để khám điều trị.
1: Người phụ nữ này bị nám da, vốn là người ưa hình thức nên chị không quản ngại đường xa từ Nghệ An bắt xe ra Hà Nội để điều trị. Nhưng thay vì đến bệnh viện, chị lại nghe theo quảng cáo trên mạng xã hội đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân để điều trị. Tại đây, chị được nhân viên của cơ sở này bán cho một lọ kem bôi. Sau đó một tuần, chị quay lại và áp dụng biện pháp laser kết hợp lăn kim điều trị nám. Nhưng khi về nhà, tình trạng nám da không những không cải thiện mà trên da mặt chị xuất hiện những mảng tối, mảng sáng, đan xen. Đến khi da mặt bị biến dạng, tự ti, chị quyết định đến Bệnh viện Da Liễu Trung ương để điều trị.
0: Da nó bị tăng sắc tố, da nó đại đen lên, mình cảm thấy nó xấu đi, mất tự tin.
1: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thùy Linh, phó trưởng khoa laser và chăm sóc da, Bệnh viện Da Liễu Trung ương, nám là tình trạng tăng sắc tố da, xảy ra khi tế bào sản xuất melanin hoạt động quá mức. Sự tích tụ melanin không đồng đều giữa các vùng ở trên da sẽ tạo nên các đốm hoặc những mảng da có màu nâu, màu xám nâu hoặc màu đen, thường xuất hiện đối xứng ở những vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Người bệnh không nên điều trị ở các cơ sở không được cấp phép hoặc tự ý sử dụng các sản phẩm quảng cáo không rõ nguồn gốc vì có thể gây biến chứng như teo da, giãn mạch, tăng sắc tố da, khiến việc điều trị sau này khó khăn hơn.
8: Hiện tại bây giờ thì có rất nhiều quảng cáo liên quan đến da má thì sẽ có rất nhiều rủi ro. Thứ nhất là các bạn có thể lựa chọn phải những cái sản phẩm không đảm bảo về tiêu chí chất lượng chẳng hạn. Thứ hai là trong thành phần của nó có thể có những cái hoạt chất mà thông thường thì không được phép có. Nó có thể gây ra những cái tình trạng như là kích ứng ở trên da, gây viêm lâu ngày, gây tổn thương da dẫn đến tình trạng nám má lại còn nặng hơn nữa.
1: Vì nám da thường xuất hiện và tái phát vào mùa hè, nên bên cạnh việc điều trị, mọi người có thể phòng ngừa bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Thùy Linh.
8: Chúng ta có thể làm bôi kem chống nắng, tuy nhiên chúng ta vẫn nên đội mũ, này, đeo khẩu trang hoặc là dùng ô, hoặc là hạn chế ra ngoài trời nắng một cách gay gắt khi mà tia UV nó quá nhiều ở trong môi trường.
1: Trong trường hợp, nếu các mảng nám xuất hiện bất thường trên da, lan rộng nhanh hoặc điều trị trong thời gian dài không cải thiện, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám và tư vấn. Việc điều trị càng sớm, đúng phương pháp thì khả năng cải thiện càng cao.
23: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Cầm tay chỉ luật.
26: Cầm tay chỉ luật.
12: Thưa quý vị và các bạn, cho thuê bất động sản là một trong những kênh đầu tư thu hút nhiều người, đặc biệt tại các đô thị có mật độ dân cư cao. Hình thức kinh doanh

0: này mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống của nhiều gia đình.
1: Tôi được tiền thu nhà thì tôi cũng tăng thu nhập trang trải thêm cuộc sống gia đình. Từ việc đấy thì tôi cũng có một ít tích lũy tài sản, đỡ vất vả hơn.
0: Nếu như trước đây, cá nhân có doanh thu cho thuê bất động sản từ 100 triệu đồng một năm trở lên thuộc diện phải nộp thuế, thì hiện nay các quy định về thuế đối với hoạt động này đã có nhiều thay đổi. Những điểm mới đó là gì? Người có nhiều bất động sản cho thuê tại nhiều nơi khác nhau sẽ phải kê khai và nộp thuế như thế nào? Trong chương trình hôm nay, luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp quý vị làm rõ những quy định mới cũng như giải đáp các thắc mắc mà thính giả đang quan tâm.
2: Thưa luật sư, theo quy định hiện hành thì thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê bất động sản được xác định như thế nào? Mức doanh thu bao nhiêu thì cá nhân cho thuê bất động sản bắt đầu phải nộp thuế và số thuế phải nộp được tính ra sao ạ?
3: Cái điều này thì đã được quy định tại điều 7 về thuế thu nhập cá nhân đối với lại thu nhập từ kinh doanh của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Luật này cũng đã được sửa đổi năm 2006 và đã được hướng dẫn một cách cụ thể tại cái khoản 4 điều 4 nghị định số 68 năm 2006 quy định này đối với cái hoạt động cho thuê bất động sản trừ cái kinh doanh lưu trú như là cho thuê du lịch ấy, thì cái số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định theo cái công thức là thuế thu nhập cá nhân thì sẽ bằng cái phần doanh thu cho thuê vượt trên 1 tỷ đồng một năm nhân với lại thuế suất là 5%. Và cụ thể thì trong đó như thế này, nếu mà doanh thu cho thuê một hoặc nhiều bất động sản từ 1 tỷ đồng trở xuống thì đương nhiên là không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu mà có nhiều bất động sản mà cho thuê lại ở các cái địa điểm khác nhau thì sẽ tính gộp toàn bộ cái doanh thu được trừ đi 1 tỷ đồng trước khi tính cái thuế thu nhập phải nộp như thế nào. Và cái cá nhân cho thuê bất động sản sẽ được quyền lựa chọn cái hợp đồng cho thuê cụ thể được trừ doanh thu. Tức là cái hợp đồng mà được trừ đi doanh thu 1 tỷ thì phần trừ đó sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân mà chỉ phải nộp thuế đối với các hợp đồng hay là các cái phần doanh thu còn lại của nhiều hợp đồng của nhiều cái khoản bất động sản cho thuê trên 1 tỷ đồng. Và điều đấy thì cũng có thể giải thích rõ hơn, đấy là tuy doanh thu cho thuê bất động sản ở nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng vì chúng ta được phép tính chung doanh thu cái mức miễn thuế cho nên là có thể lựa chọn hợp đồng để nộp thuế ở tỉnh này mà không nộp thuế ở tỉnh kia. Còn nếu như mà tất cả cái mức nó đều vượt quá rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ phải nộp ở nhiều nơi. Và cái trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các cái địa điểm khác nhau nhưng lại có cái thỏa thuận với cái bên thuê bất động sản ấy sẽ là khai thay nộp thay thuế, chúng ta cũng được lựa chọn cách tương tự như là bản thân cá nhân cho thuê bất động sản. Có điều là phải xác định rõ trong cái hợp đồng cho thuê thì cơ quan thuế mới quản lý được, bản thân chúng ta mới có thể phân biệt được là khoản nào nộp thuế ở đâu và tính toán như thế nào.
2: Như luật sư vừa nêu thì cái khoản doanh thu cho thuê vượt 1 tỷ đồng một năm thì mới phải tính thuế. Vậy thì nếu như mà người cho thuê bất động sản có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thì có phải khai thuế hay không?
3: Việc này đã được quy định tại điểm A khoản 1 điều 8 về nguyên tắc khai thuế tính thuế, nghị định 68 đấy. Cái nghị định này đã quy định là trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu cho thuê nhà 1 tỷ đồng trở xuống thì không phải nộp thuế nhưng phải làm cái động tác tương tự với kê khai, đó là thông báo cái doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế. Và cái thông báo này thì sẽ là chậm nhất là 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo cái năm mà chúng ta có cái doanh thu về cho thuê bất động sản.
4: Về hồ sơ, cá nhân cần nộp tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản thì thực hiện theo mẫu tại phụ lục bảng kê chi tiết bất động sản ban hành kèm theo thông tư số 18 năm 2026 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi bổ sung theo thông tư số 50 năm 2026. Đối với thời hạn kê khai, cá nhân có thể lựa chọn khai thuế 2 lần trong một năm. Hạn nộp lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31 tháng 7 của năm tính thuế, lần thứ hai chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo. Trường hợp lựa chọn khai thuế một lần theo năm thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm kế tiếp.
2: Thưa luật sư, nếu như là một cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê tại nhiều tỉnh thành khác nhau thì việc kê khai nộp thuế được thực hiện như thế nào? Có phải kê khai nộp thuế riêng tại từng địa phương nơi có bất động sản cho thuê hay không, hay là có thể gộp chung thành một bảng kê ạ?
3: Theo cái quy định tại điểm D khoản 4 điều 8 về nguyên tắc khai thuế tính thuế đấy, theo cái nghị định số 68 năm 2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh ấy, thì cá nhân nếu như có nhiều bất động sản cho thuê trên địa bàn của nhiều tỉnh thành phố thì sẽ thực hiện kê khai tổng hợp chung cho các cái bất động sản trên một hồ sơ

0: khai thuế và có quyền được chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để nộp hồ sơ khai thuế. Tuy nhiên, khi nộp thuế sẽ không phải nộp một nơi mà sẽ phải phân tách ra bất động sản ở đâu thì nộp ở đấy sau khi đã được khấu trừ đi cái khoản doanh thu mà không phải nộp thuế. Và như vậy thì có thể nói rằng là cái người cho thuê nhà ấy chỉ cần nộp bảng kê khai thuế ở một nơi bằng điện tử, dù bất động sản cho thuê ở nhiều tỉnh thành khác nhau, khi mà kê khai thì buộc chúng ta phải tách rời từng cái khoản bất động sản, từng cái hợp đồng cho thuê bất động sản ở từng tỉnh thành phố để sau này làm cái cơ sở để nộp các khoản thuế này ở các cái địa bàn, các cái địa phương khác nhau.
1: Vâng, trong trường hợp cá nhân ký hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn là 2 năm chẳng hạn, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và chỉ thanh toán tiền thuê trong vòng 3 tháng thì việc kê khai thuế được thực hiện ra sao?
0: Tại cái điểm D khoản 2 điều 5 về cái doanh thu xác định thuế thu nhập cá nhân ấy của nghị định 68 thì cũng đã viết như thế này: doanh thu thuê bất động sản được xác định theo cái số tiền thuê trả từng kỳ theo hợp đồng. Với cái nội dung như trong câu hỏi vừa rồi đấy, hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn 2 năm nhưng thực tế chấm dứt sau 3 tháng, 5 tháng gì đấy thì đương nhiên là không thể tính thuế trên cái tiền thuê của cả 2 năm, vì có doanh thu đâu, thực tế là không có, chỉ tính thuế doanh thu thực tế cho thuê của 3 tháng ấy thôi. Cá nhân căn cứ với hợp đồng thuê và cái biên bản thanh lý hay là biên bản chấm dứt hợp đồng gì tương tự đó để kê khai thuế doanh thu thực tế phát sinh mà người thuê được hưởng nhận được. Trường hợp đã kê khai theo hợp đồng ban đầu, chưa biết là lúc nào người ta chấm dứt thì kê khai theo hợp đồng là 1 năm chẳng hạn hay là 2 năm chẳng hạn, thì sẽ thực hiện kê khai bổ sung, sẽ điều chỉnh lại cái doanh thu và nghĩa vụ nộp thuế theo thực tế phát sinh.
1: Thực tế là nếu những cái người thuê tự ý bỏ đi mà không thông báo cho chủ nhà biết, không ký biên bản thanh lý thì sao, thưa luật sư?
0: Pháp luật cũng cho phép là chủ nhà không nhất thiết phải có chữ ký của bên thuê mới được chứng minh cái việc hợp đồng thuê chấm dứt, mà khi đấy chúng ta có thể là căn cứ vào quy định tại điều 5 nghị định 68 quy định là về nguyên tắc cái doanh thu của cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt thu tiền hay chưa thu. Đấy là quy định chung, còn riêng đối với thuế tài sản ấy thì điểm D khoản 2 điều 5 thì lại quy định là đấy là doanh thu số tiền bên thuê đã trả từng kỳ theo hợp đồng. Vì vậy có thể là giải thích như này: chủ nhà nên lập hồ sơ chứng minh được chấm dứt hợp đồng, chẳng hạn như là cái thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng gửi cho người thuê chủ động của bên cho thuê đấy, hay cái biên bản ghi nhận cái người thuê đã trả nhà, đã tự bỏ đi, rồi ghi nhận cái thời điểm mà ngừng sử dụng nhà, bàn giao nhà, hoặc là cái người cho thuê tự thu hồi nhà, cũng như là những cái tài liệu, những cái bằng chứng liên quan, chẳng hạn như thể hiện bằng tin nhắn, bằng email, bằng tất cả mọi thứ có thể ghi nhận được. Sau đó thì chúng ta sẽ căn cứ vào đấy, chúng ta kê khai theo doanh thu thực tế mà chủ nhà có quyền được hưởng theo hợp đồng và phù hợp với cái thời điểm mà chấm dứt hợp đồng. Nếu như trước đó chúng ta đã khai thuế theo thời hạn 2 năm như câu hỏi đặt ra đấy, thì chúng ta khai bổ sung điều chỉnh theo thực tế. Và nghị định số 68 thì cũng quy định là việc khai bổ sung tiếp tục thực hiện theo cái pháp luật về quản lý thuế phát sinh bất cứ lúc nào. Hợp đồng cũ chúng ta đã ký năm 2024-25 hay hợp đồng mới theo quy định mới của luật thuế đều được áp dụng như nhau.
1: Xin cảm ơn luật sư Trương Thành Đức về nội dung trao đổi vừa rồi.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị thính giả thân mến, hiện nay việc khai thuế cho thuê bất động sản năm 2026 trực tuyến trên eTax Mobile được thực hiện dễ dàng. Quý vị thính giả chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh rồi làm theo hướng dẫn.
4: Bước 1, đăng nhập eTax Mobile và chọn dịch vụ hộ cá nhân kinh doanh. Bước 2, để kê khai chính thức, chọn chính thức. Sau đó chọn khai thuế. Tiếp đó là kê khai đối với hoạt động cho thuê bất động sản. Bước 3, tại màn hình thêm địa điểm kinh doanh, cá nhân kê khai các thông tin liên quan đến bất động sản cho thuê. Bước 4, cá nhân kê khai các thông tin tương ứng về doanh thu, thông tin hợp đồng, v.v. trên màn hình kê khai. Bước 5, kiểm tra tờ khai, nhập mã OTP để xác nhận nộp tờ khai. Bước 6, trường hợp phát sinh số thuế phải nộp, cá nhân chọn nộp thuế ngay và làm theo hướng dẫn để nộp thuế cho thuê bất động sản.
3: Chương trình Cầm tay chỉ luật hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
6: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 3. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc, 119,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 121,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông từ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm 16 đến 18,5 độ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 123,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng đông từ 5 đến 10 km/h do tác động của bão. Trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
8: 30 phút cùng VOV2.
9: 30 phút cùng VOV2.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2.
11: Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên sóng VOV2, trang web vov2.vn và livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.
12: 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại tất cả các môn thi tốt nghiệp.
13: Mưa lớn kéo dài, nhiều tỉnh Bắc Bộ đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
12: Chính sách giáo dục không chỉ được đo bằng điểm số, thành tích mà phải hướng tới sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của mỗi người học.
13: Làm thế nào để thước đo ấy thực sự đi vào từng chính sách và mỗi lớp học? Cùng chuyên gia giáo dục, tiến sĩ Đặng Tự Ân bàn luận trong chuyện hôm nay.
14: Nhặt nhanh,
15: điểm gọn.
10: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 5 tháng 8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 thảo luận tại tổ về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các dự án luật đều thu hút sự quan tâm, góp ý của đông đảo đại biểu Quốc hội. Phản ánh của nhóm phóng viên VOV2.
16: Trình bày dự thảo luật xuất bản, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc sửa đổi luật nhằm khắc phục những hạn chế sau hơn 10 năm thi hành luật xuất bản năm 2012, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho hoạt động xuất bản phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Dự thảo đổi mới quản lý nhà nước theo hướng tăng cường quản lý bằng dữ liệu, công nghệ số và hậu kiểm, bổ sung cơ chế bảo vệ quyền tác giả, xử lý vi phạm trên môi trường mạng, tạo nền tảng cho hệ sinh thái xuất bản số. Đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đánh giá, dự thảo đã cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy phân cấp, phân quyền và tạo điều kiện để các nhà xuất bản phát triển đa nền tảng. Tuy nhiên, đại biểu lo ngại tình trạng xâm phạm bản quyền, sử dụng trí tuệ nhân tạo để sao chép, tạo sản phẩm vi phạm trên không gian mạng.
17: Đối với nội dung này thì chúng ta cần phải có cái rà soát kỹ lưỡng, bổ sung các cái chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe đối với các cái hành vi xâm phạm bản quyền, đặc biệt là sử dụng trí tuệ nhân tạo để sao chép và tạo ra các cái sản phẩm vi phạm.
16: Thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các đại biểu cho rằng việc sửa luật không chỉ nhằm tháo gỡ thủ tục cho doanh nghiệp mà phải bảo vệ người lao động trong toàn bộ hành trình, từ tuyển chọn đến khi trở về. Đại biểu Hà Thị Anh Thư, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chuyển từ tư duy quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sang quản trị toàn bộ hành trình của người lao động.
18: Tôi cho rằng người lao động không phải là hàng hóa xuất khẩu, họ là công dân Việt Nam và là nguồn nhân lực quốc gia. Vì vậy, luật cần phải thiết kế theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, đồng hành và bảo vệ họ trong suốt quá trình trước khi đi, trong thời gian làm việc ở nước ngoài và sau khi trở về.
16: Các đại biểu đề nghị doanh nghiệp không được thu tiền dưới bất kỳ tên gọi nào trước khi người lao động được tuyển chọn.

0: phải duy trì kênh liên lạc an toàn và phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam để hỗ trợ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Việc tháo gỡ điều kiện kinh doanh cũng không được làm giảm chất lượng giáo dục định hướng. Người lao động cần được trang bị kiến thức pháp luật, văn hóa, ngoại ngữ và kỹ năng ứng xử trước khi xuất cảnh. Sau khi trở về, cần có chính sách công nhận kỹ năng nghề, kết nối việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp. Cũng trong sáng nay, thảo luận về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, các đại biểu đề nghị bảo đảm kinh phí phù hợp, nâng cao tiêu chuẩn, kỹ năng của hòa giải viên và làm rõ giá trị pháp lý của kết quả hòa giải thành. Theo đại biểu Vũ Văn Tiến, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, hòa giải ở cơ sở giúp giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ ngay trong cộng đồng, qua đó giảm áp lực cho các cơ quan chức năng.
1: Luật hòa giải ở cơ sở bây giờ chúng ta đang sửa đổi, đó là một cái điểm vô cùng sáng tạo trong cái chính sách về pháp luật của chúng ta, giảm tải cho các cơ quan từ cơ sở trong cái việc giải quyết tranh chấp các mâu thuẫn nhỏ ở các địa phương. Về kinh phí cho công tác hòa giải cơ sở, tôi tán thành với quy định như dự thảo luật, nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, đề nghị giữ quy định ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để thực hiện hòa giải ở cơ sở như quy định của luật hiện hành.
0: Đối với việc huy động nguồn lực xã hội, các đại biểu cho rằng đây là giải pháp cần thiết để đa dạng hóa nguồn kinh phí. Tuy nhiên, dự thảo cần quy định rõ cơ chế quản lý, sử dụng nguồn lực xã hội hóa, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đang nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh, học sinh và dư luận. Trước những sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất sẽ tổ chức thi lại tất cả các môn tốt nghiệp trung học phổ thông đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
3: Thông tin này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tại cuộc họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 được tổ chức vào sáng nay, mùng 5 tháng 8. Phóng viên VOV2 thông tin chi tiết.
4: Tại họp báo, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã xác định sai phạm xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi. Kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng và có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
5: Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, ý kiến của các cơ quan liên quan, quan điểm chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia và thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là hủy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016 ngày 11 và 12 tháng 6 2016 tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại đối với tất cả các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vào ngày 14 dự kiến ngày 14-15 tháng 8 2026.
4: Cũng theo giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, kết quả thi đợt 1 năm 2026 của các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các quy định khác cho đến khi có kết quả thi lại.
5: Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký. Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh vi phạm điểm thi tại điểm thi, mà bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời phải giữ nghiêm, kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi.
4: Liên quan đến những sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can và tạm giam 7 bị can để phục vụ công tác điều tra. Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an cho biết.
6: Trong quá trình điều tra, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái diện đối tượng đông, thứ hai nữa là vi phạm có tổ chức và đối với 328 cháu thí sinh. Về nguyên tắc thì các cháu là 18 tuổi, gần 18 tuổi, 16 tuổi thì đã đủ năng lực nhận thức hành vi pháp luật. Tuy nhiên thì thực tế thì cái nhận thức về pháp luật của các cháu còn hạn chế.
4: Về việc tổ chức thi lại cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, toàn bộ quy trình tổ chức thi đảm bảo đúng quy định, đúng quy trình như một kỳ thi chính thức.
7: Các đồng chí chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thi lại, điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi, điểm thi, các phương tiện máy móc, đặc biệt là con người, và phải diễn ra theo đúng cái quy trình như thi lần đầu. Tất cả các giám thị, tất cả những người làm công tác quy chế này,

0: cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Nậm Pàn và suối Ban. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết.
1: Các xã phường trực chỉ huy huy động lực lượng 4 tại chỗ để khắc phục tình huống thiên tai. Tất cả các điểm xung yếu, các xã phường nghiêm cấm tất cả những người di chuyển qua những điểm mà có dòng chảy lớn và cầu cống, đập tràn, sông suối để không được đi qua. Phải cương quyết yêu cầu người dân thực hiện những nội dung này.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ 8 giờ ngày 6 tháng 8 đến 17 giờ ngày 10 tháng 8, Hà Nội mở cổng tiếp nhận hồ sơ đợt đầu của hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội Check.
2: Đối tượng đăng ký gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn sẵn, dịch vụ nấu ăn, sữa, nước uống cho trường học trên địa bàn thành phố.
0: Toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến, các đơn vị có thể tạo tài khoản, kê khai thông tin, tải hồ sơ pháp lý và theo dõi tiến độ xử lý ngay trên hệ thống. Hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, nộp đúng thời hạn. Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu hoặc có sai lệch khi thẩm định thực tế sẽ không được xem xét lựa chọn.
2: Hà Nội Check được kỳ vọng giúp giảm thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm và qua đó thì góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú và đảm bảo an toàn thực phẩm học đường tại thành phố Hà Nội.
3: Phúc lòng à, rán à.
4: Thông tin trung thực,
5: tiếp cận đa chiều.
4: 30 phút cùng VOV2.
5: Cuộc sống trong tay bạn.
6: Chuyện hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, kết quả của giáo dục và đào tạo không đơn thuần là câu chuyện của những con số, những bảng điểm đẹp hay là kết quả của những kỳ thi. Mỗi quyết sách giáo dục được ban hành, suy cho cùng đều tác động trực tiếp đến ước mơ và tương lai của hàng triệu học sinh trên khắp đất nước.
0: Vào ngày 15 tháng 6, tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo trước thềm năm học mới 2026-2027, đánh giá kết quả triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tư tưởng cốt lõi. Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học.
2: Vâng, thưa quý vị, thước đo về chính sách giáo dục được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh có ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi lấy người học làm trung tâm và coi sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học là mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách. Tuy nhiên, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặt ra trọng trách đối với ngành giáo dục, làm sao để sự tiến bộ và niềm hạnh phúc của học sinh không chỉ là khẩu hiệu và làm sao để mỗi học sinh dù bất kỳ ở đâu thì đều có cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục tốt nhất. Và bàn luận về chủ đề này ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu có sự tham gia của Tiến sĩ Đặng Tự Ân, chuyên gia giáo dục và nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7: Xin kính chào quý thính giả VOV2. Xin chào biên tập viên Ba Duy.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa Tiến sĩ Đặng Tự Ân, nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc. Và mới đây thì tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có nhấn mạnh rằng là mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng cái sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Vậy thì là một nhà giáo dành nhiều tâm huyết khi xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, thì ông cảm nhận thế nào về cái thước đo hiệu quả của chính sách giáo dục được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra cho ngành giáo dục ạ?
7: Trước hết, theo quan điểm của UNESCO thì mọi chính sách giáo dục cần được đánh giá dựa trên mức độ giúp người học tiến bộ hơn về kiến thức, kỹ năng và nhân cách. Đồng thời, người học cảm thấy hạnh phúc, được tôn trọng và có động lực học tập cho tương lai. Vì vậy, quan điểm về thước đo hiệu quả mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thì phản ánh đúng giá trị cốt lõi của giáo dục. Vâng. Một quan điểm tôi nhìn nhận rất là nhân văn.
2: Vâng. Thưa Tiến sĩ Đặng Tự Ân ạ, chúng ta còn nhớ là nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị thì cũng đã được triển khai một năm với mục tiêu là tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Vậy thì theo ông, cái thước đo về cái sự tiến bộ và hạnh phúc của người học ấy, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc tới thì có ý nghĩa như thế nào trong việc cụ thể hóa tinh thần đột phá của nghị quyết số 71 ạ?
7: Tôi thấy tinh thần nghị quyết 71 của Bộ Chính trị là nó quán xuyết ở cái chủ đề đó là giáo dục vì con người.
2: Vâng.
7: Và cái thứ hai nữa là giáo dục miễn phí. Tuy nhiên, mục tiêu giáo dục đổi mới của chúng ta hiện nay đang triển khai đó là lấy cái triết lý người học là trung tâm trong quá trình giáo dục. Hay nói khác đi, theo quan niệm của tôi, khi coi người học là trung tâm thì chúng ta cần tạo thành một hệ sinh thái bao gồm nhà trường, cha mẹ

0: sinh và xã hội.
1: Vâng.
0: Do đó các thành tố của hệ sinh thái này cần được cụ thể hóa qua các giải pháp, đề án mang tính hiện thực hóa và nó thể hiện phải có tính quốc gia.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ, những lời bình luận rất là sâu sắc của tiến sĩ Đặng Tự Ân ạ. Và thưa quý vị và các bạn, thì mỗi chính sách dù hay đến đâu thì nếu cái khoảng cách vùng miền còn quá lớn thì cái sự tiến bộ và hạnh phúc khó có thể đồng đều được. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cần xây dựng một cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, các nhóm dân cư và nhóm yếu thế.
2: Chính sách phải đi theo nguyên tắc nơi nào có khó hơn phải được hỗ trợ nhiều hơn. Giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn phải được đãi ngộ tốt hơn. Đối với những vùng dân tộc, thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ là dạy chữ mà còn là một thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không để trẻ em chỉ có tên ở trong lớp nhưng không được học trong những điều kiện phù hợp.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Đặng Tự Ân ạ, ông nhìn nhận ra sao về cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục được Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra, và cái việc xây dựng cái bộ chỉ số này nó có ý nghĩa thế nào trong việc mà hoạch định và điều chỉnh chính sách về giáo dục ạ?
0: Tôi nghĩ xây dựng cái bộ tiêu chí để mà đánh giá theo cái tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên nó là vấn đề mới thì chúng ta phải có một cái giai đoạn nghiên cứu.
1: Vâng.
0: Chẳng hạn rằng khi đánh giá trường hạnh phúc của chúng tôi mà chúng tôi đang triển khai một cái dự án lớn thì cũng là lấy cái tiêu chí của khung tiêu chí trường hạnh phúc của UNESCO. Từ đó chúng tôi xây dựng một cái bộ gọi là bộ đánh giá đo lường trường hạnh phúc trên cơ sở là những cái tiêu chí cụ thể mà chuyển hóa sang cái điểm số cụ thể và triển khai những cái tinh thần về đánh giá nhận xét. Ngoài ra thì chúng ta biết rằng hàng năm vào ngày 23 tháng 3 hàng năm thì Liên Hợp Quốc có tổ chức công bố xếp loại quốc gia hạnh phúc trên toàn cầu. Thì người ta cũng dựa trên 6 cái tiêu chí để người ta xếp loại các quốc gia. Vì vậy trên cái vấn đề đặt ra của Tổng Bí thư thì tôi nghĩ rằng nếu chúng ta quyết tâm thực hiện chúng ta vẫn có thể làm được.
1: Vâng. Thưa ông, ở thực tế nhiều năm qua thì không ít trường học và không ít địa phương đo đếm cái thành tựu giáo dục bằng cái tỷ lệ đỗ đạt hay là cái số lượng giải thưởng hay là điểm số của học sinh. Vậy lấy cái thước đo tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của học sinh để đánh giá chính sách giáo dục đòi hỏi một cái sự thay đổi căn bản nào trong cái tư duy quản trị hiện nay của các trường học hay là của các ngành giáo dục của cả nước hay là của từng địa phương thôi?
0: Theo tôi cái này nó là một cái khó. Nó khó bởi vì cái thực tế chúng ta còn tồn tại nhiều cái thứ mà khiến chúng ta triển khai đánh giá nó rất khó khăn, nhưng tuy nhiên chúng ta vẫn phải làm.
1: Vâng.
0: Bởi vì lúc đầu tôi nói đây là một cái thể hiện cái giá trị cốt lõi của giáo dục mà UNESCO người ta đã khởi xướng cho các quốc gia, và bản thân các quốc gia phát triển thế giới người ta cũng đều thực hiện.
1: Vâng.
0: Thế vì thế cho nên là chúng ta phải triển khai một cái, trước hết là phải triển khai mạnh mẽ và cụ thể các văn bản dưới luật. Đấy. Thế có ý kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì đấy cũng là một văn bản mà tôi nghĩ rằng có thể chuyển sang dưới cái dạng là của luật rồi.
1: Vâng.
0: Thì chúng ta phải giữ các văn bản dưới đặt, chúng ta phải làm thật cụ thể. Nhưng mà nó phải mang cái tính chất là cách mạng.
1: Vâng.
0: Đấy, làm cuộc cải cách. Như là về hệ thống thi cử chẳng hạn, là chúng ta phải có một cái cuộc cải cách về hệ thống thi cử. Rồi là trường chuyên lớp chọn, học sinh giỏi, hay là bạo lực học đường mang tính chất truyền thống. Bây giờ cũng có nhiều cái vấn đề mà chúng ta phải xây dựng những cái đề án và các dự án.
1: Vâng.
0: Và cuối cùng là vấn đề về quản trị nhà trường, phải thay thế cái khái niệm quản trị cũ. Nhưng mà cái quản trị đây tôi hiểu phải là quản trị phát triển.
1: Vâng.
0: Chứ không phải dừng lại một cái khái niệm quản trị một cái chung chung.
1: Vâng. Tôi biết ông và các cộng sự của mình thì cũng đã và đang kiên trì xây dựng và lan tỏa mô hình trường học hạnh phúc. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi cũng đã kết nối điện thoại với thầy giáo Đào Chí Mạnh, hiệu trưởng trường tiểu học Hội Hợp B của tỉnh Phú Thọ. Và trân trọng cảm ơn thầy đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa thầy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì có nhấn mạnh rằng là mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng cái sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Vậy thì đối với trường tiểu học Hội Hợp B, một cái ngôi trường mà đang theo đuổi cái mục tiêu trường học hạnh phúc, thì cái việc cụ thể hóa thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước như thế nào trong việc quản trị, trong cái việc tổ chức dạy và học, thưa thầy?
3: Tôi nghĩ rằng là cái lời phát biểu của Tổng Bí thư là hoàn toàn đúng đắn, bởi vì là không chỉ giáo dục đâu mà bất kỳ một cái chính sách nào của nhà nước, của chính phủ cũng hướng tới người dân.
4: Vâng,
3: sẽ không có thước đo nào mà gọi là thực tế nhất hay là mang tính chính xác nhất bằng chính những người thụ hưởng. Đối với các nhà trường ấy thì cái công tác quản trị, công tác giảng dạy của thầy cô, của ban giám hiệu nó cũng được đo bằng cái sự hài lòng của cha mẹ học sinh, cái sự tiến bộ của các em học sinh, đặc biệt là với phạm vi rộng là cả ngành giáo dục. Thì chúng ta nói là đây chính là công tác trồng người, cho nên tương lai của các con ấy ngày mai chính là những gì mà chúng ta làm hôm nay.
4: Vâng ạ.
3: Cho nên những chính sách giáo dục tôi nghĩ rằng là để có một cái nhìn đúng đắn nhất thì nó cần phải thể hiện qua sản phẩm. Sản phẩm là gì? Sản phẩm chính là nhân cách, chính là thói quen, chính là những cái gì mà chúng ta đang xây dựng cho các con trong hôm nay. Cá nhân tôi nghĩ rằng là cần càng lượng hóa được càng tốt, nghĩa là chúng ta cần nhìn cái sản phẩm trong giáo dục ấy một cách cụ thể nhất, rõ ràng nhất, bằng cách là chúng ta chuyển dần từ định tính sang định lượng. Nhân đây thì tôi cũng muốn nói rằng là cái văn hóa hay là cái mối quan tâm về điểm số ấy,
4: vâng
3: cũng cần được xem xét lại hoặc xem xét rộng ra, bởi vì điểm số của các con thì chỉ là thể hiện một hay là một vài góc nhìn nào đó thôi. Năng lực của một con người thì không chỉ thể hiện qua điểm số. Thực tế đã chứng minh rằng là một học sinh có điểm số tốt trong nhà trường thì chưa hẳn đã trở thành một con người thành công và hạnh phúc trong tương lai. Một học sinh có điểm số rất tốt trong nhà trường chưa chắc đã là người đóng góp tốt nhất trong tương lai cho cộng đồng.
4: Vâng.
3: Chính vì điều đó cho nên chúng ta cần phải thay đổi cái cán cân nhìn nhận một sản phẩm của giáo dục. Trước đây thì có thể là lấy qua các bài thi, nhưng bây giờ qua rất nhiều hoạt động khác nữa, đặc biệt đó là năng lực, là phẩm chất, như là khả năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình, giao tiếp hay là khả năng sáng tạo, thậm chí là trí tuệ cảm xúc nữa. Cho nên là rất mong các cấp lãnh đạo này, rồi thì các thầy cô giáo này, chúng ta có cái nhìn, bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta có cái nhìn gọi là rõ ràng hơn ấy, thì chúng ta xây dựng một cái bản đồ giáo dục nó rõ ràng hơn. Và các thầy cô rất cần cái điều này để thực thi những cái việc hàng ngày của thầy cô, để cái con đường đi trong giáo dục của nó càng rõ ràng thì sản phẩm chúng ta hướng tới nó càng rõ nét hơn, đặc biệt là hướng tới không chỉ là sự hài lòng của cha mẹ học sinh, của học sinh đâu, mà quan trọng hơn chúng ta cung cấp cho xã hội tương lai những công dân, những sản phẩm gọi là nhân cách tốt nhất để phục vụ sự phát triển của đất nước khi bước vào kỷ nguyên vươn mình hiện tại và sau này.
1: Vâng, xin được cảm ơn ý kiến chia sẻ của thầy Đào Chí Mạnh. Và thông qua ý kiến của thầy Mạnh đó là cái chính sách vĩ mô của nhà nước rồi, nhưng mà đối với chính sách của trường học, của mỗi trường học thôi, thì đó chính là cái sự thay đổi tư duy từ quản lý sang quản trị, đúng không ạ? Và mọi cái chính sách, mọi cái phương pháp giáo dục phải được đo lường bằng cái hiệu quả cụ thể, đúng không ạ? Và thưa thầy, phân tích vào từng cái từ khóa thì cái sự tiến bộ của học sinh ý, thì trong một lớp học hoặc là giữa các trường học thì luôn luôn có cái sự chênh lệch về năng lực, về cái chất lượng học sinh ấy. Vậy thì theo ông thì một cái chính sách giáo dục nhân văn thì làm sao để đo lường được cái sự tiến bộ của từng học sinh, thay vì chúng ta chỉ bồi dưỡng hay là tôn vinh những em học sinh giỏi? Thưa ông. Vâng, thưa ông ạ, nhiều năm qua thì cái sự tiến bộ của học sinh thì chúng ta hay đừng đo lường bằng cái bằng kết quả điểm số của học sinh, đúng không ạ? Vậy thì theo ông, một cái chính sách giáo dục nhân văn thì làm sao để đo lường được cái sự tiến bộ của từng học sinh, thay vì chỉ bồi dưỡng tôn vinh những em tốt đầu, thưa ông?
0: Cái điều này chúng ta đã chỉ ra trong cái đổi mới đánh giá học sinh.
1: Vâng.
0: Ở cái chỗ đó ta đã chuyển từ đánh giá theo cái truyền thống cũ, đó là đánh giá kết quả,
1: vâng,
0: sang đánh giá quá trình. Mà khi đánh giá quá trình đây, tức là bản chất của nó là đánh giá hiện trường của các lớp học, hiện trường học sinh tiếp thu ra sao. Và cái đánh giá này thì là đánh giá mà bản chất của nó là đánh giá cái sự tiến bộ của học sinh. Đánh giá là đi liền với giáo dục, đi liền với học tập. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta muốn là đánh giá thật ấy, thì phải chuyển qua cái đánh giá quá trình của học sinh. Và từ đó là tôi có nhớ một cái câu mà Bác Hồ có dạy là trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Thì tôi hiểu đây là một cái là một thước đo đơn giản nhưng rất cụ thể về sự tiến bộ của trẻ. Nếu chúng ta nhờ công nghệ số để xây dựng được dữ liệu chuẩn quốc gia về đánh giá thường xuyên tại hiện trường lớp học, và sẽ là tuyệt vời nếu chúng ta dùng nó để đánh giá học sinh hết cấp ra trường và vào một cấp học cao hơn.
1: Vâng ạ. Thầy biết rằng là nhiều năm qua thì khái niệm trường học hạnh phúc ấy thì được nhắc đến rất là nhiều. Nhưng mà làm sao để mà cái hạnh phúc đó không chỉ là một cái slogan được nhắc trên truyền thông hay là một cái khẩu hiệu được các nhà trường treo ở mỗi cái cổng trường ấy, Làm thế nào để một đứa trẻ mỗi ngày đến trường thực sự cảm nhận được cái niềm vui trong học tập không?
0: Thực tế vừa qua thì

0: tôi thấy rằng cái cụm từ chịu hạnh phúc ấy, thì cũng nhiều nơi sử dụng.
1: Vâng.
0: Mà tôi hiểu hình như là ta sử dụng cho nó sang ấy, và mang tính chất đổi mới,
1: vâng,
0: phù hợp với xu thế toàn cầu. Thì cái đó là đúng. Thế tuy nhiên là hạnh phúc trong trường và là giáo viên học sinh thì có lẽ chắc chắn rằng phải đảm bảo được cái mục tiêu là học không bị áp lực học tập.
1: Vâng.
0: Thế rồi không bị áp lực về thi cử. Thế rồi cái hiện tượng bạo lực học đường thì mà bạo lực học đường đây là tôi dùng là truyền thống đấy, tức là dùng không gian mạng ấy, là phải giảm bớt đi. Và hạnh phúc thì theo quan niệm của chúng tôi thì nó thật giản dị. Nó chỉ qua các giác quan cơ bản thôi.
1: Vâng.
0: Đấy. Và mỗi học sinh và giáo viên đều cảm thấy nhận thấy hạnh phúc mỗi ngày đến trường là ngày vui.
1: Vâng.
0: Và nhiều quốc gia người ta còn mong mỏi một cái nó rộng lớn hơn là 360 ngày hạnh phúc đến với nhà trường và cộng đồng. Như vậy rồi thì cái hạnh phúc này không phải là những ngày tháng, năm tháng học trong trường, mà khi về gia đình, về xã hội là các em này cũng vẫn được hạnh phúc. Khi biết trân trọng và cái hành về khi biết trân trọng cái hành trình sống và học tập mỗi ngày đều có thể trở thành một phần của hạnh phúc.
1: Vâng. Như ông biết rằng là nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo thì đặt ra những cái mục tiêu và những yêu cầu rất là lớn. Tuy nhiên ông có nghĩ rằng là cái bệnh thành tích và cái áp lực thi cử vẫn là thực sự là một cái vấn đề của ngành giáo dục, và nếu không giải quyết được điều này thì học sinh khó có được niềm hạnh phúc thực sự khi đến trường?
0: Tôi thấy cái vấn đề này là vấn đề rất lớn, và tôi đã nhiều lần có một cái quan điểm là ta phải cần có một cái cuộc cải cách, hay nói là mạnh hơn là cuộc cách mạng về hệ thống thi cử.
1: Vâng.
0: Và nếu có thay đổi cách mạng hệ thống thi cử rồi thì chúng ta mới tìm ra những giải pháp để giảm áp lực cho giáo viên và học sinh. Còn nếu không thì cái đó là cái mà cụ thể nhất, mà cái hiện thực nhất là gây áp lực, và học sinh và giáo viên sẽ không trở thành người hạnh phúc trong quá trình đến trường.
1: Vâng. Vậy ở đây thì để mà hiện thực được cái mục tiêu về cái sự tiến bộ và hạnh phúc của người học ấy, thì theo ông thì cái trách nhiệm cần được chia sẻ như thế nào giữa nhà trường, giáo viên, gia đình và toàn xã hội thưa ông?
0: Vừa rồi tôi đã nêu quan điểm là chúng ta phải có một hệ sinh thái để giảm áp lực cho học sinh. Thế rồi là lấy học sinh làm trung tâm. Đó là gì? Đó là ta phải đồng thời phối hợp tương tác giữa các thành tố. Đó là gì? Nhà trường,
1: vâng,
0: xã hội và đặc biệt cha mẹ học sinh. Các cái thành tố đó hay là các cái tổ chức đó hay là con người đó là phải phối hợp nhịp nhàng với nhau để mà xây dựng được cả một cái quy trình vòng tròn khép kín mà lấy học sinh là trung tâm, lấy quá trình giảm áp lực học cho học sinh là trung tâm. Vì nếu chúng ta làm đồng bộ đó và có một giải pháp mang tính chất khoa học mà thỏa mãn được những cái yếu tố về thực tiễn thì chúng ta mới giải quyết được một cái trọn vẹn về cái áp lực cũng như là mang lại hạnh phúc cho giáo viên và học sinh.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Đặng Tử Ân ạ. Và thưa quý vị và các bạn, khi lấy sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học làm thước đo của chính sách thì đó cũng là lúc giáo dục chuyển từ tư duy chạy theo thành tích, áp lực thi cử sang phát triển con người một cách toàn diện. Và đó không chỉ là yêu cầu của đổi mới giáo dục hôm nay mà còn là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Tử Ân đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và đến đây thì thời lượng của 30 phút cùng với OV2 ngày hôm nay cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Thục Hiền, Bá Duy, Đỗ Hà, chỉ đạo nội dung Cầm Hoài Thu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
4: Xin chào quý vị, xin chào MC.
3: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi, gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
4: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực là đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Và đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác và nó làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt hoặc tê một tay, một chân hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. À, thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột, thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra, thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
3: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm và chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
4: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh. Cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này. Trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế. Mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý. Nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đẳng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
5: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
4: Dạ vâng.
5: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
4: Vâng.
5: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề của chồng tôi và của tôi ạ.
4: Dạ vâng.
5: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, bật máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
4: dạ vâng.
5: thời gian
4: dạ vâng.
5: nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
4: Dạ.
5: Mà cứ nhớ nhớ quên quên.
4: Vâng.
5: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
4: Dạ vâng.
5: Tôi thấy chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
4: Vâng.
5: Và ăn được ngủ được.
4: Vâng.
5: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi.
4: Vâng.
5: Tiền sử của tôi là bị ba da đô đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
4: Dạ vâng.
5: Cái lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
4: Dạ vâng.
5: Thì tôi thấy thì này là nó tốt bác sĩ ạ, tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy, tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu.
4: Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
5: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì, và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài.
4: Vâng, thưa cô, là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim, và của cô thì là cả tim, rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi, nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582, thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. À, cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng. Thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng. Thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
5: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
4: Dạ vâng.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đàng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
6: Chào bác sĩ.
4: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
6: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
4: Dạ vâng.
6: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc chống máu để tránh tái phát mà.
4: Vâng.
6: Nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh về nến nữa cơ, bệnh về nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
4: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền nó rất nhiều, từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp rồi mỡ máu rồi vẩy nến rồi chắc là cả xương khớp rồi dạ dày linh tinh nữa, cho nên tuổi này á thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng, nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông, Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Chứ vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc tây ra 1 tiếng đồng hồ.
3: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Tăng Xâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708

0: Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đảng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
1: Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đảng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
5: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin.

0: số điện thoại 0332 339 332.
1: Mỗi thông tin dù chỉ là một ký ức nhỏ cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: chỉ nhịp đập thể thao trên sóng VOV2. Hai câu chuyện thể thao Việt Nam nổi bật nhất trong những ngày đầu tuần này đều đến từ hai môn bóng, nhưng theo hai chiều hoàn toàn trái ngược. Trên sân Pakansari tối mùng 3 tháng 8, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam hạ Indonesia 3-0 với hai bàn thắng ngay trong 15 phút đầu, vươn lên dẫn đầu bảng A AFF Cup 2026 và nắm quyền tự quyết trước lượt cuối vòng bảng. Một trận đấu được chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai bài bản và kết thúc thuyết phục ngay trên sân đối thủ. Trong khi đó, ở môn bóng chuyền, đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc chặng 1 CV Cup 2026 bằng thất bại 0-3 trước Thái Lan ngay trên sân nhà tại Đông Anh. Ngay sau đó, ban huấn luyện thực hiện hàng loạt thay đổi dứt khoát trước khi cả đội lên đường sang Chiang Mai dự chặng 2 từ ngày 7 tháng 8. Trước hết, chúng ta cùng đến với mục sự kiện thể thao ngay sau đây.
1: Sự kiện thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Championship 2026 gặp Campuchia. Trở về Hà Nội cùng chiến thắng 3-0 trước Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang sở hữu tâm lý vô cùng thoải mái. Các đội sẽ có 2 ngày rèn quân nhằm ra soát lực lượng và hoàn thiện phương án tác chiến. Trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 7 tháng 8 trên sân vận động Mỹ Đình. Mục tiêu của đội nhà là một chiến thắng trọn vẹn để thẳng tiến vào bán kết. Cùng thời điểm với đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng đang tất bật chuẩn bị cho trận playoff AFC Champions League Elite gặp Adelaide United của Australia vào ngày 11 tháng 8 tới. Khó khăn lớn nhất của đại diện Việt Nam là bài toán lực lượng khi nhiều trụ cột đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội bóng đã chủ động trao đổi với huấn luyện viên Kim Sang-sik để tìm ra phương án cân bằng hiệu quả. Huấn luyện viên Mano Polking chia sẻ.
3: Chúng tôi hiểu đội tuyển quốc gia luôn được ưu tiên hàng đầu và Công an Hà Nội muốn hỗ trợ đội tuyển. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã giải thích những gì đội tuyển cần, còn chúng tôi cũng trình bày nhu cầu của câu lạc bộ. Cuối cùng, hai bên đã tìm được tiếng nói chung.
2: Trong thời gian thiếu vắng các tuyển thủ, huấn luyện viên Mano Polking tích cực thử nghiệm các phương án mới, đặc biệt là việc trao cơ hội cho dàn tân binh ngoại binh nhanh chóng hòa nhập. Dù đối mặt với lịch thi đấu bận rộn và chuyến làm khách đầy thử thách tại Australia, chiến lược gia này vẫn thể hiện sự tự tin lớn.
3: Áp lực giống như một người bạn của tôi. Khi dẫn dắt một đội bóng lớn như Công an Hà Nội, bạn phải chấp nhận điều đó. Tôi tin đội bóng có đủ chất lượng để giành chiến thắng tại Australia.
2: Tấm vé vào vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Á sẽ là thước đo chiều sâu lực lượng và tham vọng vươn tầm châu lục của đại diện V-League. Tối nay, đội tuyển Futsal Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng của giải giao hữu vô địch châu lục 2026 gặp đội chủ nhà Thái Lan. Với thành tích bất bại sau 3 trận đấu đã qua, huấn luyện viên Diego Justozi và các cầu thủ đang có đủ sự tự tin trước trận đấu quyết định này. Huấn luyện viên Diego Justozi khẳng định.
4: Chẳng có gì phải lo lắng. Những gì cần làm thì chúng ta đã thể hiện ở trận đấu vừa qua. 3 trận đấu cũng mang lại không ít động lực cho cầu thủ. Chúng tôi có một ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Chúng tôi muốn thắng trận đấu cuối cùng.
2: Bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN năm nay sẽ có sự góp mặt của nhiều tân binh. Một trong số đó là vận động viên Đỗ Nam Anh của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Từng liên tục gặp chấn thương, đứt gân Asin và đứt cơ bắp tay. Sự trở lại này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực vượt khó của chàng trai sinh năm 2000. Chia sẻ về giai đoạn gian nan, Nam Anh cho biết.
5: Thời gian đấy rất là khó khăn đối với em. Em chỉ mượn lướt trên mạng và xem mấy bạn bè quốc tế làm được nhiều thứ và làm cái niềm đam mê của em được trở lại và em quay lại tập luyện. Em thấy là đời vận động viên của em ít danh hiệu quá nên sự trở lại này em muốn chứng minh bản thân nhiều hơn và đạt nhiều thành tích hơn.
2: Kiên trì tập luyện, Nam Anh được ban huấn luyện trao cơ hội tham dự ASEAN, tập trung vào nội dung thế mạnh là xà đơn. Huấn luyện viên Trương Minh Sang nhận xét.
6: Là đặc biệt là chỗ nội dung xà đơn mà ấy có sự tiến bộ trong thời gian vừa qua, đã có sự tập luyện và có sự cải thiện về độ khó và có sự phát huy trong quá trình tập luyện. Vì thế là ban huấn luyện cũng đã trao đổi cũng như là thống nhất là để cho Nam Anh tập trung vào cái nội dung chính xà đơn. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ tính toán tiếp để cho Nam Anh có được cái cơ hội được cọ sát nhiều hơn ở các nội dung khác.
2: Dù áp lực, Nam Anh đã chuẩn bị kỹ về độ khó và quyết tâm tiến vào vòng chung kết giải đấu lớn nhất châu lục. Thủ môn số 1 của đội tuyển Nhật Bản, John Suzuki vừa quyết định ưu tiên gia nhập Paris Saint-Germain bất chấp sự chèo kéo quyết liệt từ Juventus. Đội bóng nước Pháp đã gửi lời đề nghị trị giá 33 triệu euro tới Parma nhằm nhanh chóng hoàn tất thương vụ sau khi thu về 45 triệu euro từ việc bán Kolo Muani. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, người gác đền 24 tuổi đã bật đèn xanh cho đại diện Ligue 1, giúp quá trình thống nhất điều khoản cá nhân

0: diễn ra thuận lợi. Về phía Juventus, đội bóng Italia vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng và đang cân nhắc phương án mượn Suzuki hoặc chuyển hướng sang Lucas Chevalier nếu thương vụ đổ vỡ. Barcelona vừa bất ngờ gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Rodri từ Manchester City, cạnh tranh trực tiếp với Real Madrid. Ngôi sao 30 tuổi được cho là thiên về Barca hơn vì hợp triết lý kiểm soát bóng so với phong cách của huấn luyện viên Jose Mourinho tại Real. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của Barca là bài toán tài chính. Hiện Man City chỉ đồng ý nhả người với giá 56 triệu bảng, trong khi Real Madrid mới sẵn sàng chi tối đa 43 triệu bảng. Với sự xuất hiện của Barca, thương vụ này hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ.
1: Đường tới vinh quang.
2: Đường tới vinh quang.
3: Thưa quý vị và các bạn, hai bàn thắng trong 15 phút đầu đã khóa chặt trận đấu trước khi Indonesia kịp phản ứng. Đội tuyển Việt Nam rời sân Pakansari với chiến thắng 3-0 tối mùng 3 tháng 8, vươn lên dẫn đầu bảng A và nắm quyền tự quyết ở lượt cuối vòng bảng AFF Cup 2026.
4: Không có Quang Hải, không có Xuân Son trong đội hình xuất phát, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn bước vào sân Pakansari với lối chơi áp đặt ngay từ tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, Nguyễn Hai Long mở đường bên cánh trái, Hoàng Đức kiến tạo để Văn Vĩ dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Nadio. 9 phút sau, Lê Phạm Thành Long tung đường chuyền dài, Hai Long bứt tốc từ giữa sân rồi bình tĩnh nhân đôi cách biệt. Xuân Son vào sân từ phút 63 và ghi bàn ở phút 71, ấn định 3-0. Sau trận, tiền vệ Nguyễn Hai Long, người ghi bàn thắng thứ hai, thừa nhận áp lực đè nặng lên toàn đội trước giờ bóng lăn.
5: Trước khi bước vào trận đấu thì cả đội đang gặp một áp lực rất là lớn khi mà chúng tôi phải thi đấu ở sân khách với một Indonesia rất là mạnh. Chúng tôi biết điều đó và chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ càng để cho trận đấu này. Và rất may mắn là chúng tôi đã giành chiến thắng và quan trọng hơn là tiến thêm một bước để bước vào vòng bán kết.
4: Quyết định xoay tua nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik gây tranh luận trước trận nhưng phát huy hiệu quả trên sân. Đình Bắc được dùng từ đầu chỉ ít ngày sau khi bị rút ra ngay hiệp 1 trong trận hòa Singapore và hoàn thành nhiệm vụ pressing tuyến đầu một cách kỷ luật. Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận ông vẫn chăn trở về quyết định đó.
6: Sau trận Singapore, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc rút Đình Bắc ra sớm. Lần này, tôi muốn trao lại cơ hội và cậu ấy đã vượt qua áp lực để thi đấu rất tốt. Toàn đội chỉ có khoảng 2 ngày chuẩn bị sau trận trước, vì vậy buộc phải điều chỉnh nhân sự. Nhưng dù ai ra sân, lối chơi không thay đổi, phòng ngự chắc chắn, chuyển đổi nhanh và ghi bàn từ những cơ hội ít ỏi.
4: Ở phía bên kia đường biên kỹ thuật, huấn luyện viên John Hurtman, người từng đưa Canada tới World Cup 2022, không che giấu thất vọng. Ông thừa nhận hai bàn thua quá sớm đã làm đứt gãy hoàn toàn đấu pháp mà Indonesia chuẩn bị.
6: Xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Trận này thực sự rất khó với chúng tôi. Chúng tôi chơi không tốt, còn Việt Nam chơi quá hay. Hai bàn thua trong chưa đầy 15 phút đầu buộc chúng tôi phải thay đổi kế hoạch ngay lập tức, trong khi chưa kịp triển khai những gì đã chuẩn bị. Đây là bài học lớn, nhưng mục tiêu không thay đổi. Chúng tôi vẫn phải thắng Singapore để đi tiếp.
4: Nhìn từ góc độ chuyên môn, huấn luyện viên Phạm Minh Đức với nhiều năm theo dõi các đội tuyển Đông Nam Á đánh giá chiến thắng này mang ý nghĩa vượt ra ngoài 3 điểm.
7: Bóng đá Việt Nam thắng trên sân Pakansari không phải lần đầu, nhưng lần này khác. Đây là một Indonesia đang thi đấu tốt ở AFF Cup với một huấn luyện viên có kinh nghiệm World Cup dẫn dắt. Điều tôi chú ý không phải tỷ số mà là cách Việt Nam kiểm soát tâm lý ghi bàn sớm, không để đối thủ vào nhịp rồi phòng ngự toàn đội khi cần. Đó là dấu hiệu của một tập thể trưởng thành.
4: Với 7 điểm sau 3 lượt trận, Việt Nam dẫn đầu bảng A nhờ hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại. Văn Vĩ được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ở lượt cuối, thầy trò Kim Sang-sik tiếp Campuchia trên sân nhà. Kết quả hòa cũng đủ để đi tiếp nếu Indonesia không thắng Singapore. Indonesia buộc phải thắng Singapore trên sân khách để nuôi hy vọng. Một trận cầu không còn chỗ cho tính toán.
3: Thua 0-3 trước Thái Lan ngay trên sân nhà, bóng chuyền nữ Việt Nam chưa kịp nguôi thất vọng đã phải đưa ra hàng loạt quyết định nhân sự dứt khoát. Kim Thanh trở lại, Ngọc Hoa lần đầu ngồi ghế huấn luyện viên trưởng tại giải đấu quốc tế

0: cầu thủ sang Thái Lan được công bố với nhiều thay đổi thực chất. Đối truyền Đặng Thị Kim Thanh vắng mặt một thời gian, trở lại sát cánh cùng Đoàn Thị Xuân. Vi Thị Như Quỳnh dù vừa được bầu là chủ công xuất sắc nhất trọng 1 vẫn được cho nghỉ ngơi cùng Nguyễn Uyên và Trà My. Đây là cách phân bổ lực lượng hướng tới hai đích xa hơn: giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á tháng 8 và ASEAN 20 tháng 9. Chặng 2 CV Cup vừa là mục tiêu vừa là buổi tổng duyệt.
1: Thay đổi lớn nhất không nằm ở danh sách cầu thủ. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở lại Bắc Ninh tiếp tục huấn luyện nhóm 10 cầu thủ không tham dự chặng 2. Người ngồi ghế huấn luyện viên trưởng tại Chiang Mai là Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, cô đảm nhận vai trò này tại một giải quốc tế chính thức của đội tuyển quốc gia. Cựu phụ công Huyền Thoại chia sẻ về nhiệm vụ mới.
2: Tôi đã làm trợ lý cho anh Kiệt trong thời gian dài, nên tôi hiểu rõ từng cầu thủ trong danh sách này. Chúng tôi mang sang Thái Lan. Đội hình có Thanh Thúy, Bích Thủy cùng Kim Thanh trở lại. Đó là nền tảng đủ mạnh để cạnh tranh. Mục tiêu không phải chỉ thắng điểm, mà phải chơi với tinh thần khác hẳn chặng 1.
1: Song song với việc điều chỉnh đội hình, 5 tuyển thủ tập huấn bổ sung từ tháng 7 chính thức kết thúc đợt tập trung. Cả 5 người chưa đủ thời gian hòa nhập để góp mặt tại bất kỳ trận đấu nào. Nguyên nhân trực tiếp là giải VTV Cup 2026 bị hoãn, khiến kế hoạch chuẩn bị ban đầu phải xáo trộn hoàn toàn.
3: Ông Lê Chí Trường, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, nhìn nhận đây là hệ quả tất yếu của một lịch trình biến động.
4: Khi VTV Cup bị hoãn, kế hoạch tập trung 14 em bổ sung mất đi mục tiêu ban đầu. 5 cầu thủ trẻ này chưa có đủ số buổi tập cùng đội để ra sân ở giải chính thức, giữ họ lại chỉ tạo thêm áp lực quyết định cho các em về câu lạc bộ thi đấu giải trẻ quốc gia là lựa chọn đúng về mặt phát triển dài hạn.
1: Tại Chiang Mai, lịch thi đấu của Việt Nam gồm 3 trận: gặp Indonesia ngày 7 tháng 8, đấu Philippines ngày 8 tháng 8 và khép lại bằng trận gặp Thái Lan vào chiều 9 tháng 8. Đây chính xác là trình tự đã diễn ra ở chặng 1, với một khác biệt: không còn sân nhà, không còn khán giả cổ vũ áp đảo.
3: Huấn luyện viên kỳ cựu Trần Đình Tiền đặt vấn đề thực chất hơn.
5: Việt Nam đang xây dựng đội hình cho hai giải lớn cuối năm, nên CV Cup lúc này có vai trò kép. Tôi cho rằng Thanh Thúy và Bích Thủy cần chơi đủ thời gian để tìm nhịp, còn Kim Thanh tái xuất sau thời gian vắng mặt. Em cần ít nhất 2 trận để lấy lại phong độ thi đấu. Tỷ số chặng này quan trọng, nhưng cách vận hành đội bóng quan trọng hơn.
1: Thất bại 0-3 trước Thái Lan tại chặng 1 CV Cup là dấu hiệu nhắc nhở, không phải hồi chuông báo động. Những thay đổi nhân sự và cơ cấu ban huấn luyện được thực hiện dứt khoát, không do dự. Chiều 4 tháng 8, toàn đội đã có mặt ở chặng 1. 3 ngày thi đấu phía trước sẽ trả lời câu hỏi mà chặng 1 để lại. Liệu đây có phải khoảng lặng trước khi bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào giai đoạn quyết định của năm hay không?
6: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thầy Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các bạn thân mến, có một bạn họa sĩ nhí không chỉ vẽ đẹp mà còn mang đến những câu chuyện thật ý nghĩa và cảm động thông qua mỗi tác phẩm của mình nữa đấy.
2: Bạn ấy có tên là Lê Phạm Yến Trang, học sinh lớp 7A3, trường Trung học cơ sở Việt Nam, Algeri, Hà Nội. Được truyền năng khiếu và lòng yêu thích hội họa cũng như tình yêu quê hương, đất nước từ nhỏ, Yến Trang không chỉ vẽ tranh để thỏa lòng đam mê mà bạn ấy còn nhắn gửi lòng biết ơn đến các bậc tiền nhân trong công cuộc dựng nước và giữ nước.
1: Yến Trang đặc biệt yêu kính Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã miệt mài vẽ về cuộc đời và sự nghiệp của người trong gần 50 bức chân dung đấy.
2: Quả là một cô bạn đặc biệt có đúng không nào? Chị Thúy Quỳnh đang ghé thăm góc sáng tạo của Yến Trang. Chúng mình cùng đồng hành nhé!
3: Các em thân mến, hiện tại thì chị Thúy Quỳnh đang có mặt ở một khu tập thể ở phố Lương Thế Vinh, Hà Nội. Và đó chính là nơi mà họa sĩ nhí Yến Trang đang ấp ủ rất là nhiều những đam mê hội họa, những điều rất là ý nghĩa thông qua những bức tranh vẽ của mình. Bây giờ chị sẽ gõ cửa nhé. Xin chào Yến Trang.
4: Xin chào cô Thúy Quỳnh và tất cả các bạn thính giả.
3: Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào không gian sáng tạo của bạn Yến Trang ở chính ngôi nhà của mình. Một không gian mà tràn ngập những sắc

0: màu này, những bức tranh rất là đẹp. Cô Thúy Quỳnh cảm thấy rất là bất ngờ khi mà một bạn nhỏ mới 12 tuổi thôi mà vẽ đẹp như thế này.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Không biết là cái niềm đam mê hội họa đã đến với Yến Trang từ bao giờ và như thế nào?
1: Con nghĩ là tình yêu hội họa đã đến với con từ những ngày còn thơ bé. Khi mà một tờ giấy trắng có thể trở thành cả một thế giới trong trí tưởng tượng của con, càng lớn thì con lại càng nhận ra hội họa không chỉ là một đam mê mà còn là nơi để con kể những câu chuyện, lưu giữ những cảm xúc và gửi gắm những điều trái tim mình muốn nói ạ.
0: Trong không gian sáng tạo của Yến Trang thì đang lưu giữ bao nhiêu bức tranh vẽ mà con đã hoàn thành?
1: Không gian sáng tạo của con phải hơn 100 bức ạ. Nếu mà riêng về Bác Hồ thì phải tầm khoảng 50 tác phẩm ạ.
0: Cô thấy là có rất là nhiều những đề tài khác nhau, chủ yếu là vẽ chân dung đúng không?
1: Con thích thể loại này bởi vì ai ai cũng sẽ có một cái tâm hồn ở bên trong mình ạ. Con nhìn qua cách cảm nhận của con.
0: Yến Trang được khơi gợi tình yêu đối với hội họa từ người bố của mình,
1: Dạ.
0: đó là bố Thống Nhất, mà cô Thúy Quỳnh biết là bố Thống Nhất có sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế cơ đúng không?
1: Vâng ạ. Thì bố con cũng như là một người thầy, cũng như là một người bạn, cũng là một vị khách khó tính, kiểu để dạy cho con những bước cơ bản nhất. Đầu tiên là dựng hình, con phải dựng tốt ở mảng dựng hình, sau đó là cách lên màu, cách blend màu, làm sao cho nó có hồn, làm sao cho nó chân thực và tự nhiên nhất có thể ạ.
0: Rất là thú vị. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng gặp gỡ người thầy của Yến Trang nhé, đó thầy Thống Nhất.
2: Vâng, xin chào Thúy Quỳnh và quý vị thính giả.
0: Dạ vâng ạ, anh đã nhận thấy cái niềm đam mê của con gái mình từ khi nào và bạn ấy đã thể hiện như thế nào?
2: Dạ vâng, thì bắt đầu thì khi còn nhỏ thì con cũng ham vẽ như các bạn khác thôi, thì cũng chỉ vẽ những cái mà con nhìn thấy thôi. Nhưng sau dần dần qua thời gian thì mình cảm thấy con vẽ không chỉ bằng tay, bằng mắt mà con vẽ bằng cả cảm xúc và tâm hồn của mình.
0: Chắc hẳn là trong một khoảng thời gian rất là dài đồng hành cùng với con gái như thế thì hai bố con cũng có những cái kỷ niệm đáng nhớ.
2: Vâng, kỷ niệm đáng nhớ đó là trong hành trình con thực hiện dự án Một con người cả một dân tộc, để con dùng cái nét vẽ của mình kể về cuộc đời của vị cha già của đất nước, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì trong những đêm con vẽ thì có một lần khoảng 3-4 giờ sáng rồi thì mình ra thì mình vẫn thấy con đang miệt mài để vẽ. Thì mình có bảo con là thôi nghỉ đi, ngày mai vẽ tiếp, thì nhất định là con không đồng ý, bởi vì con bảo bây giờ là lúc đang cảm xúc để có thể là vẽ bác một cách chân thật và thiêng liêng nhất. Lúc này mình cảm thấy mình không phải là con dạy con vẽ nữa, mà mình cảm thấy là tự hào và có thể là học hỏi con được cái tính kiên nhẫn, cái sự tỉ mỉ, cái sự làm việc rất là chỉnh chu khi mà mình đã đi vào công việc của mình.
0: À, dạ vâng ạ. Vậy thì Yến Trang thì sao? Con đã học được những cái điều gì từ Bác Hồ kính yêu?
1: Điều lớn nhất mà con học được từ bác chính là sống có lý tưởng. Con học bác ở lòng yêu nước, sự giản dị, tinh thần tự học và ý chí không bao giờ bỏ cuộc. Con mong rằng mình sẽ luôn sống tử tế, không ngừng cố gắng và dùng chính niềm đam mê của mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với mọi người ạ.
0: Rất là hay. Và cô Thúy Quỳnh cứ vừa trò chuyện với Yến Trang thì cũng vẫn không thể nào mà rời mắt được với những bức vẽ mà Yến Trang đã vẽ, nhất là những bức tranh về Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Rất là nhiều những biểu cảm của bác ở đây, thì cô Thúy Quỳnh thấy là bức tranh này có vẻ như là Yến Trang đã lấy cảm hứng từ nhật ký trong tù của bác đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Hình ảnh mà bác đang ở trong nhà lao này, và hình ảnh này thì bác đang cười rất là tươi.
1: Rất là ấm áp ạ.
0: Yến Trang đã thể hiện rất là có hồn, và hình ảnh mà giai đoạn bác Hồ hoạt động ở Hồng Kông đúng không? Thì là vẫn còn những cái nét khắc khổ này, hơi gầy gò một chút này,
1: Dạ.
0: phong ba bão táp nữa. Chắc hẳn là khi mà vẽ về Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng của rất là nhiều họa sĩ đã từng vẽ rồi, thì Yến Trang thấy là khó nhất khi mà vẽ bác là điều gì?
1: Theo con thì mỗi bức chân dung của Bác Hồ đều là một hành trình cảm xúc. Thì điều trăn trở nhất của con thì không phải là làm cho từng nét vẽ về tận là hoàn hảo, mà là làm sao để giữ được cái vẻ đẹp và thần thái trong tâm hồn của người. Chính vì thế thì trước khi cầm bút thì con sẽ cho thời gian để tìm hiểu, để cảm nhận sâu hơn về cuộc đời của bác. Thì con mong rằng khi mọi người ngắm những bức tranh của con thì không chỉ thấy những hình ảnh của bác mà còn cảm nhận được lòng yêu nước, những đức hy sinh và những giá trị cao đẹp mà bác đã để lại cho dân tộc ạ.
0: Và quan trọng nhất là cảm nhận được cả cái tình cảm của người vẽ dành vào mỗi tác phẩm của mình, và đó cũng là cái tấm lòng của người vẽ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng không?
1: Dạ.
0: Và cô Thúy Quỳnh thấy là với gần 50 bức tranh này thì Yến Trang đã vẽ rất là nhiều những những giai đoạn hoạt động cách mạng này, rồi những cái sự kiện mà gắn với Chủ tịch Hồ

0: Chí Minh. Trong tất cả những bức tranh đó thì Yến Trang cảm thấy là ấn tượng nhất với một cái bức vẽ nào đó mà mình đã thể hiện.
1: Với con, một con người cả một dân tộc không chỉ là một dự án hội họa, mà là cả một hành trình con dùng tới nét vẽ của mình để kể một cuộc đời vĩ đại của Chủ tịch.

0: cách mạng gian khổ cho đến khi người trở thành một vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Thì mỗi chương là một lát cắt của lịch sử, nhưng mà điều con muốn kể là trái tim của bác dành cho đất nước và con người Việt Nam. Nếu phải chọn một giai đoạn khiến con ấn tượng nhất thì con sẽ chọn bức chân dung của bác ở chương cuối của dự án tên là Nhịp đập trái tim người. Bác trong giây phút cuối đời. Có lẽ nhiều người có thể nghĩ đây là khoảnh khắc buồn nhất, nhưng đối với con, đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất và bình yên nhất. Sau cả một cuộc đời dành cho độc lập tự do của dân tộc thì bác hiện lên rất là thanh thản, rất là hiền từ. Khi vẽ bức tranh ấy, con không muốn cố gắng vẽ sự mất mát, con muốn vẽ ánh mắt vẫn còn một niềm tin cho tương lai của đất nước. Sau khi hoàn thành, con ngồi nhìn và ngắm bác rất lâu và nghĩ rằng có những con người khi khép lại cuộc đời mình lại mở ra một cuộc đời khác trong trái tim của cả một dân tộc. Chính vì vậy, với con thì đây không chỉ là một bức tranh ấn tượng nhất mà còn là một bức tranh khiến con hiểu sâu sắc nhất ý nghĩa hành trình của một con người, cả một dân tộc.
1: Nghe Yến Trang nói mà cô Thúy Quỳnh cứ ngỡ như đang được nghe một diễn giả nói chứ không chỉ là một chia sẻ của một họa sĩ nhí nữa. Và với rất là nhiều những tác phẩm của Yến Trang thì cô Thúy Quỳnh thấy là Yến Trang chủ yếu vẽ bằng màu chì đúng không?
0: Dạ.
1: Và đặc biệt là phần lớn các tác phẩm vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là bằng màu chì.
0: Con yêu màu chì vì sự mộc mạc nhưng mà rất giàu cảm xúc. Chì với những gam màu sáng và tối, con có thể khắc họa để chiều sâu trong ánh mắt và thần thái của bác. Thì con cũng cảm thấy là sự giản dị của màu chì cũng rất gần với vẻ đẹp giản dị mà vĩ đại trong cuộc đời của người. Mỗi lớp chì mà con đặt xuống thì không chỉ tạo nên một tác phẩm mà còn chứa đựng lòng biết ơn và sự kính yêu của con dành cho bác ạ.
1: Rất là ý nghĩa, và chắc chắn là trong hành trình của Yến Trang thì sẽ luôn luôn được sự đồng hành cùng với gia đình của mình, đúng không anh Thống Nhất?
2: Dạ vâng, tất nhiên rồi, gia đình luôn là hậu phương vững chắc, là bị phóng cho con để con có thể thỏa mãn cái niềm đam mê và cái ước mơ hoài bão lớn lao của mình, và cũng thật là ý nghĩa và nhân văn.
1: Xin cảm ơn anh Thống Nhất và xin cảm ơn Yến Trang nhé.
0: Dạ.
1: Cảm ơn các em đã theo dõi hành trình ngày hôm nay của chị Thúy Quỳnh khi mà đến với không gian sáng tạo của họa sĩ nhí Yến Trang, và xin gặp lại các em trong những chương trình sau nhé.
3: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
4: Các bạn ơi, trong góc hài hước tuổi thơ tuần trước, Tí và Tèo hào hứng khi sắp được cùng lớp đi dã ngoại ở làng Tò He Xuân La.
5: Hai cậu bạn bàn nhau về nhà sẽ học nặn tò he trước để quyết định giành giải nhất trong cuộc thi nặn tò he của buổi dã ngoại.
4: Thế nhưng mà buổi học nặn của bố con bạn Tí thật sự bất ổn khi tiết mục học nặn tò he do thầy giáo bố đứng lớp đã trở thành màn ăn bánh ráng nguyên vài ngày.
5: Chuyện gì sẽ xảy ra khi đôi bạn siêu quậy đến làng Xuân La? Chúng mình cùng theo dõi nhé!
6: Cuối cùng, ngày dã ngoại về làng Tò He Xuân La cũng đến.
4: Này Tí,
7: hả?
4: Cậu học nặn Tò He đến đâu rồi?
7: Học á? Đã học được gì đâu?
4: Hả? Đã bàn trước rồi cơ mà.
7: Thôi, bố tớ nhào bột. Cái tú nó hẩy tay một cái, đổ ảo nước vào. Thế là chuyển từ nặn Tò He sang rán bánh nguyên ngày.
4: Sướng thế còn gì nữa?
7: Ăn một bữa còn được, hôm nay vẫn còn. Mẹ tớ còn bắt cầm một bọc, mang đi đây này.
4: Ui dồi, thế điểm sao mà ăn hết được?
7: Quả này nhá, tổ mình lại đội sổ rồi.
4: Nào, làm gì có cái chuyện đấy.
6: Các em tập trung. Cô xin giới thiệu về nghệ nhân Tò He làng Xuân La. Sẽ giới thiệu về lịch sử truyền thống của làng và nghệ thuật Tò He.
8: Chúng em có được nặn Tò He không ạ?
6: Chắc chắn là có. Nhưng các em cần chú ý lắng nghe nghệ nhân giới thiệu, hướng dẫn thì mới có thể nặn Tò He đẹp mắt được.
7: Dạ vâng ạ.
9: Làng Tò He Xuân La đã có lịch sử hình thành và phát triển hàng trăm năm, bắt nguồn từ tục nặn các con vật hay mâm ngũ quả bằng bột gạo để dâng lễ cúng ở đình, ở chùa.
7: Tiểu, thế là thế nào?
4: Chắc là do đời sống khó khăn, không có cỗ mặn để huề thì các cụ nặn các con vật kiểu gà, lợn, trâu, cá, bò, rồi là hoa quả các thứ để mà cúng ấy.
7: Này, tính ra như thế là các cụ nhà mình là quá sáng tạo đấy.
4: Các cụ quá sáng tạo.
7: Chứ còn gì nữa?
9: Để làm được bột nặn, các nghệ nhân sẽ phải lấy 9 phần gạo nếp trộn cùng một phần gạo tẻ, ngâm trong nước từ 4 đến 6 tiếng.
7: Thế mà bố tớ đòi mang bột mì ra nặn Tò He đấy.
9: Khi ngâm gạo xong, ta sẽ cho vào cối xay thành bột nước siêu mịn và cho vào túi vải treo lên để loại phần nước đi, thu lấy phần bột. Ta sẽ chia bột thành những nắm nhỏ bằng nắm tay, ấn bẹt đều ra, rồi thả các nắm bột vào.

0: nồi nước sôi để luộc.
1: Ui, lại chuyển sang luộc bánh trôi hay sao ấy nhở?
2: Sao lại bánh trôi ấy?
1: Thì bỏ vào nồi nước sôi
2: nghe, nghe, nghe, đi kiểu danh
0: khi bột nổi lên mặt nước và chuyển sang màu hơi trong thì vớt ra ngay.
1: Và chúng ta có món bánh trôi có đúng không ạ?
3: Đang làm tò he, sao lại có bánh trôi hả Teo?
2: Sao nói to thế?
4: Teo, không phát biểu lung tung.
1: Dạ vâng ạ. Hôm trước mẹ tớ dặn ấy, luộc bánh trôi thì y chang thế còn gì nữa.
0: Sau khi vớt bột ra phải cho ngay vào cối để giã khi bột còn bốc hơi nóng.
1: Thế này thì lại chuyển sang món bánh dày hay sao ấy nhỉ?
0: Ta sẽ giã liên tục cho đến khi bột mịn, dẻo quánh, sờ vào không còn dính tay là đạt yêu cầu.
3: Nghệ nhân ơi, màu của tàu he được lấy từ đâu vậy ạ?
0: Việc tạo màu này sẽ được thực hiện ngay trong bước làm bột đấy các bạn ạ.
3: Bột có màu, nặn lên là hoàn thành luôn, chứ có phải tô vẽ gì nữa đâu.
0: Sau khi bột được luộc chín và giã dẻo, sẽ được chia thành các phần nhỏ. Nghệ nhân miết màu tự nhiên, ví dụ như nước cốt nghệ cho màu vàng, gấc cho màu đỏ, lá dong thì cho màu xanh, cho bếp cho màu đen vào từng cục bột. Sau đó dùng tay nhào cục bột liên tục khi bột còn ấm để màu thấm đều từ trong ra ngoài.
3: Ui, nghe kỳ công thật.
0: Bây giờ cô sẽ nặn mẫu một bông hoa để giới thiệu với các bạn kỹ thuật cơ bản của nặn tò he nhé. Đầu tiên, vê tròn viên bột, sau đó là ấn dẹt viên bột giống hình một cánh hoa. Các con nhìn này, lần lượt như vậy, ta sẽ đắp đều các cánh thành một bông hoa. Làm phần thân và phần lá, ta sẽ cần dùng đến kỹ thuật kéo dài và miết bột bằng ngón tay. Các chi tiết nhỏ thì sẽ được tỉa bằng lược, ví dụ như vân lá.
3: Ui, đẹp quá.
2: Đẹp nhờ, đẹp quá luôn ý.
0: Các con nhìn này, đây, bông hoa hồng đã hoàn thành. Bây giờ, mời các bạn sẽ cùng tham gia cuộc thi ai nhanh, ai khéo. Trong thời gian 10 phút, đội nào ấy mà nặn được số lượng tò he nhiều nhất, nặn đẹp nhất thì sẽ có được trao giải.
3: Thưa cô, mỗi đội sẽ có mấy thành viên vậy ạ?
4: Mỗi tổ sẽ cử 2 thành viên tham gia thi nhé.
2: Đấy, cậu thấy chưa? Tớ tiên đoán như thần.
1: Mình nhất định sẽ giành được giải nhất.
2: Đúng, 2 bàn tay vàng ra tay, quyết phá rớp giải bét cho tổ 3. Các cậu cứ tin tưởng ở chúng tớ.
5: Các bạn thân mến, phần tiếp của tiểu phẩm Đại sứ làng nghề của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
6: Đối thoại mở.
7: Đối thoại mở.
6: Đối thoại mở.
8: Biên tập viên Nguyễn Hà xin chào quý vị và các bạn. Trong bối cảnh hiện tại thì tri thức đang được sản xuất và lan tỏa với tốc độ chưa từng có, nhưng vị trí của sách lại đứng trước nhiều câu hỏi lớn. Sách có còn giữ được vai trò trung tâm của đời sống tri thức hay đang dần trở thành điểm khởi đầu cho những dòng chảy nội dung mới? Một nền công nghiệp văn hóa có thể phát triển được nếu thiếu đi một nền tảng xuất bản vững chắc hay không? Khoa học công nghệ mở ra những cánh cửa mới cho ngành xuất bản, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho người làm sách. Vậy thì những người trong cuộc nhìn nhận và hình dung về tương lai của ngành xuất bản trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa như thế nào? Câu trả lời ít nhiều sẽ được hé lộ trong chương trình đối thoại mở ngày hôm nay với khách mời là bà Hoàng Thanh Vân, nguyên là giám đốc của Andrew Nambert Associates Hà Nội, chuyên gia bản quyền quốc tế. Dạ vâng, xin chào bà Hoàng Thanh Vân ạ.
9: Xin chào quý thính giả.
8: Trước hết thì với gần 20 năm gắn bó với ngành xuất bản thì bà Hoàng Thanh Vân nhận thấy rằng nhận thức của xã hội và của chính các đơn vị làm sách về bản quyền sách đã thay đổi như thế nào ạ?
9: Cảm ơn chị. Trong suốt thời gian mà tôi công tác ở trong ngành xuất bản từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ thì tôi nhận thấy nhận thức về bản quyền sách của chính các đơn vị làm sách và của xã hội nói chung đã có rất là nhiều thay đổi. Từ những ngày đầu tiên khi mà đất nước chúng ta gia nhập vào Công ước Bern vào năm 2004 thì một loạt các đơn vị nhà xuất bản, các đơn vị xuất bản tư nhân đã được ra đời và việc mà mua bán bản quyền trở nên quen thuộc và dần dần trở thành một việc thông thường đối với cái ngành xuất bản của chúng ta. Nó rất là khác so với những ngày xưa khi mà việc xuất bản sách chỉ đơn giản là chúng ta thích một cái bản thảo nào đó thì chúng ta xuất bản ra. Tuy nhiên trong suốt những cái năm vừa rồi thì chúng ta mới gọi là bắt đầu bước vào cái việc làm quen đối với cái vấn đề là bản quyền dịch quốc tế và bản thân bây giờ hệ thống đội ngũ tác giả và dịch giả cũng dần dần bắt đầu ý thức được cái quyền của mình trong ngành sách nói riêng và trong ngành sản xuất nội dung nói chung. Như tôi đang thấy thì dần dần đến bây giờ nhận thức của xã hội và chính các đơn vị làm sách đang bắt đầu mở ra, đó là họ dần dần nhận ra rằng là cái vấn đề về bản quyền nó không chỉ còn là cái bản quyền về sách và in ấn sách nữa, mà họ đã bắt đầu nghĩ đến cái vấn đề là khai thác bản quyền đa nền tảng. Và các tác giả đâu đấy từ những cái tấm gương của các nước phát triển hơn ở trên thế giới, họ dần dần đã bắt đầu ý thức được cái việc là xây dựng những cái nội dung để mà có thể khai thác đa nền tảng. Bản thân như chúng tôi là một đơn vị môi giới về bản quyền thì chúng tôi cũng đã bắt đầu nhận được những yêu cầu của các đơn vị xuất bản khi mà họ tìm kiếm những xuất bản phẩm mà có khả năng khai thác đa nền tảng, tức là họ sẽ tìm những IP gọi là intellectual property, tức là các tài sản trí tuệ. Tức là các đơn vị xuất bản thì không chỉ xuất bản sách mà họ còn có thể khai thác ra thành những cái định dạng khác nhau, ví dụ là các cái dạng sách tương tác, sách tô màu, sách tranh hoặc là các sản phẩm thương mại khác nhau, ví dụ như là sử dụng hình ảnh nhân vật lên các sản phẩm văn phòng phẩm hoặc là đồ dùng hàng ngày. Tuy nhiên là một cái bước xa hơn nữa mà chúng ta vẫn còn chưa khai thác được nhiều, đó là khai thác sang những định dạng như là làm phim, làm game hoặc là các định dạng văn hóa khác nhau trong nền công nghiệp văn hóa nói chung.
8: Vậy thì theo bà thì sự thay đổi đó, tức là ý thức của các đơn vị làm sách cũng như xã hội về vấn đề bản quyền đã tác động ra sao đến việc hình thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, trong đó sách đóng vai trò cốt lõi ạ?
9: Từ việc là có cái sự mà thay đổi nhận thức về vấn đề bản quyền thì các đơn vị xuất bản nói riêng và các cái đơn vị làm về văn hóa nói chung bắt đầu hình dung dần dần về cái vấn đề là tìm kiếm những sản phẩm trí tuệ có thể khai thác theo dạng đa nền tảng. Như chúng ta cũng đã thấy là có những bộ phim, phim Mắt Biếc chẳng hạn, hoặc một số các bộ phim khác ở Việt Nam chúng ta đã bắt đầu khai thác là theo dạng từ bản quyền chuyển thể của sách. Ngoài ra các đơn vị xuất bản, ví dụ như nhà xuất bản Kim Đồng trước giờ cũng đã có một số các cái tác phẩm sách truyện của họ đang nỗ lực đưa sang cái hướng là khai thác sang dạng phim hoạt hình. Đấy là một cái sự nhen nhóm đầu tiên ở trong sự hình thành một hệ sinh thái về nền công nghiệp văn hóa.
8: Vậy thì còn với cái thực trạng về ngành xuất bản nước nhà thì sao? Bà có thể nêu khái quát về tiềm năng của ngành xuất bản nước nhà trong kỳ vọng là có thể là trở thành đầu nguồn của ngành công nghiệp văn hóa.
9: Từ góc nhìn của tôi thì tiềm năng của ngành xuất bản ở nước chúng ta trong cái việc trở thành những đầu nguồn của ngành công nghiệp văn hóa là rất là lớn. Tuy nhiên rõ ràng là ở cái giai đoạn này chúng ta còn rất là nhiều việc cần phải làm để mà có thể thực sự biến sách trở thành động lực chung của ngành công nghiệp văn hóa. Nó sẽ là một việc có cả hai chiều, tức là ở một cái chiều là hiện giờ chúng ta còn đang chưa khai thác được nhiều, nó sẽ là cái điểm yếu khi mà mọi người đang chưa có cách thức, đang chưa hiểu hết về cái tầm quan trọng của ngành sách, hay là chưa có cái cơ chế để thực hiện phối hợp giữa các ngành để có thể khai thác đa ngành và đa nền tảng. Tuy nhiên ở một cái chiều ngược lại, nó chính là một cái thị trường mà chúng ta còn chưa khai phá, còn chưa được mở ra, và chúng ta có thể hình dung là bao nhiêu tác phẩm hư cấu và phi hư cấu mà chúng ta đã có từ trong những lịch sử xa xưa cho đến những giai đoạn chiến tranh và những cái giai đoạn mà của thời mở cửa, thời hiện đại ngày nay, chúng ta còn rất là nhiều câu chuyện để kể và có rất là nhiều điều mà thế giới đang muốn lắng nghe.
8: Dạ vâng, sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe phóng sự của phóng viên chương trình có nhan đề là sách và công nghiệp văn hóa, từ tri thức gốc đến hệ sinh thái đa nền tảng.
10: Trong kỷ nguyên số, sách không còn lặng lẽ trên kệ mà đang chuyển mình trở thành một phần của hệ sinh thái sáng tạo. Tại nhiều quốc gia, một tác phẩm văn học có thể tạo ra doanh thu gấp hàng trăm lần giá trị bản in nhờ việc chuyển thể thành phim, trò chơi điện tử hay các sản phẩm phái sinh. Ở nước ta, khái niệm này cũng dần trở nên rõ ràng. Dưới góc nhìn chuyên gia, việc định vị lại vị thế của sách là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, sách chính là tri thức gốc của mọi ngành sáng tạo.
11: Đảng và nhà nước chúng ta hết sức quan tâm tới sự phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Đảng đã ban hành nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam và chỉ thị 04 cũng là để toàn đảng, toàn dân và toàn quân chúng ta quan tâm nhiều hơn nữa đến sự nghiệp phát triển văn hóa và con người. Thế thì để phát triển văn hóa thì có một việc mà chúng ta đã và đang làm, đó là phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, trong đó có ngành xuất bản, vì sách là nơi kết tinh toàn bộ tri thức của dân tộc, và những cuốn sách đó không phải chỉ có ý nghĩa trong thời đại của chúng ta mà còn có ý nghĩa tới mai sau.
10: Khẳng định của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng đã mở ra một tư duy mới. Xuất bản không phải là một ngành công nghiệp đơn lẻ, nó là khởi đầu của một chuỗi giá trị. Tuy nhiên, để tri thức gốc ấy thực sự hóa thân vào hệ sinh thái sáng tạo, vai trò của các đơn vị xuất bản là vô cùng quan trọng. Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho biết.
12: Từ trước đến nay, ngành xuất bản cũng là một ngành mà chuẩn bị rất là kỹ trong công việc của mình. Để mà trở thành được một ngành tạo ra cái tri thức nền tảng, thì bản thân mỗi một nhà xuất bản chúng tôi hoặc là mỗi một người làm sách tự mình phải tuân thủ những cái yêu cầu rất là cao về nghề nghiệp.
10: Thực tế ở nước ta, sự kết nối giữa văn học và các ngành nghệ thuật khác như điện ảnh đã có từ lâu nhưng thường mang tính đơn lẻ, chưa tạo thành một quy trình bài bản. Theo nhà văn Lê Phương Liên, người có nhiều năm gắn bó với văn học thiếu nhi, bối cảnh mới đồng nghĩa với cơ hội mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thử thách đối với ngành xuất bản.
13: Chưa bao giờ ngành xuất bản lại được quan tâm chú ý như hiện nay, nhất là khi đã có những cái chỉ thị nghị quyết của Trung ương nói trực tiếp đến vai trò của ngành xuất bản. Vì sao như vậy? Người ta thấy rõ là sách là gốc, xuất bản ra một cái sản phẩm là sách, thì khi mà quyển sách đó lại có một cái sự thử thách là trên thị trường và được nhân dân đón nhận, được đối tượng chính của tác phẩm đón nhận. Ví dụ như là quyển Diễm Em Thế Lưu Ký chẳng hạn, thì đối tượng chính là trẻ em và toàn dân rất là yêu thích, thì tác phẩm đấy có một sự lan tỏa sang các ngành khác như là hoạt hình, như là phim, diễn kịch, múa rối, rồi thì có thể đã tạo ra được những cái hình ảnh búp bê và những cái hình ảnh khác.
10: Tạo ra một cuốn sách tốt chính là nền tảng đầu tiên cho hệ sinh thái sáng tạo, giúp câu chuyện ban đầu có được đời sống thứ hai bên ngoài trang sách. Đó có thể là một bộ phim hoạt hình, một ứng dụng học tập hay đồ chơi trí tuệ. Sự cộng sinh giữa các tác giả và nhà sản xuất thuộc các loại hình khác nhau chính là chìa khóa để mở rộng đối tượng tiếp nhận, thậm chí đem đến nhiều cơ hội xuất khẩu văn hóa. Tuy nhiên, con đường này cũng không hề dễ dàng. Bà Cao Phượng Diễm, nhà sản xuất phim, đồng thời cũng là một tác giả sách thiếu nhi, chỉ ra rằng khoảng cách giữa sách và sản phẩm văn hóa vẫn còn những rào cản về cơ chế và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa nhà xuất bản và các đơn vị chuyển thể tác phẩm.
14: Điều quan trọng là tất cả chúng ta ban đầu phải có cái sự thay đổi về tư duy. Có thể là những tác giả sách hiện tại có sự thay đổi rồi, nhưng bản thân họ vẫn nghĩ là sách hay là cái sản phẩm sáng tạo đó mang tính cá nhân và chưa có một ý thức cao trong việc tạo ra một cái thế giới mà ở đó có thể chuyển thành những hình thức khác như là hình ảnh, ngôn ngữ hay là âm nhạc. Nếu mà chuyển thành hình thức khác, ví dụ như phim có thể là đã khác rồi, nhưng mà nếu mà thành những cái hoạt động trải nghiệm đa giác quan hoặc là những tour du lịch mà khai thác một địa điểm trong cái câu chuyện của mình thì nó sẽ mang dáng hình hoàn toàn khác và chúng ta phải sẵn sàng cho cái việc đó.
10: Khi những cuốn sách không còn nằm im trên giá, khi những câu chuyện Việt được kể lại qua nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, đó là lúc chúng ta thấy được sức sống của văn hóa nội sinh. Đầu tư cho sách chính là đầu tư cho phần gốc của một nền công nghiệp văn hóa bền vững và giàu bản sắc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 với chủ đề Định vị xuất bản trong nền công nghiệp văn hóa. Khách mời là chuyên gia bản quyền Hoàng Thanh Vân.
9: Chúng ta vừa nghe phóng sự sách và công nghiệp văn hóa từ tri thức gốc đến hệ sinh thái đa nền tảng. Vậy thì không biết là bà Hoàng Thanh Vân có nhận xét như thế nào?
15: Tôi rất là đồng ý với các ý kiến của các chuyên gia vừa rồi về việc là sách thì nó sẽ là điểm bắt đầu của công nghiệp văn hóa. Và quả thực là một cái điều thiếu sót là lâu nay chúng ta coi ngành sách là một cái ngành riêng biệt. Thậm chí là nhiều người cho rằng nó là một cái ngành khá là cũ kỹ và hơi có phần lạc hậu khi mà so với những ngành công nghiệp văn hóa mới nổi, ví dụ như là các phương tiện mạng xã hội, truyền thông khác nhau. Tuy nhiên là để mà nhìn nhận đúng hơn ý, thì ngành sách có tiềm năng giúp cho tất cả các ngành khác ở trong công nghiệp văn hóa cất cánh nhờ cái chiều sâu về tri thức.
9: Dạ vâng, rõ ràng là công nghiệp văn hóa sẽ đòi hỏi một sự liên kết chuỗi, ví dụ như từ sách để chuyển thể thành phim, thành game, thành kịch, rồi hoạt hình, vân vân. Tuy nhiên, tại nước ta thì việc khai thác bản quyền đa nền tảng dường như là vẫn còn rất là nhiều trở ngại. Vậy thì theo bà là chúng ta đang vướng mắc ở khâu nào? Ví dụ chúng ta đang thiếu cơ chế, thiếu sự kết nối hay là chúng ta đang thiếu những tác phẩm đủ tầm?
15: Theo tôi, vấn đề khá là phức tạp đến từ nhiều yếu tố khác nhau. Đầu tiên, dĩ nhiên là bởi vì bản thân ngành xuất bản hiện đại của chúng ta cũng mới đang ở trong cái quá trình phát triển theo phát triển nền kinh tế của đất nước. Thế nhưng mà ở cái giai đoạn này thì tôi cũng đang thấy nỗ lực từ rất là nhiều các bộ ban ngành cùng với lại từ chính các bạn trẻ, khi mà các bạn trẻ hiện giờ viết sách hoặc là làm những kênh thông tin nội dung tìm hiểu lại về lịch sử của chính nước chúng ta. Và vì như thế cho nên là tôi rất là kỳ vọng về số lượng những cái tác phẩm trong tương lai. Tuy nhiên là nó sẽ vẫn còn những cái vướng mắc khác. Ví dụ như là bởi vì hiện giờ thì tư duy về việc là phát triển tài sản trí tuệ của chúng ta vẫn còn đang ở giai đoạn mà rất là sơ khai và non nớt. Như các tác phẩm lớn ở trên thế giới, họ có thể là khai thác đa nền tảng, thì mỗi tác phẩm của họ sẽ xây dựng cả một chiều sâu rất là lớn, thậm chí là có những tác phẩm là xây dựng ra cả những thế giới riêng, những câu chuyện riêng, những dân tộc riêng, những ngôn ngữ riêng. Ví dụ như là tác phẩm Chúa Nhẫn của tác giả Tolkien, hoặc là tác phẩm Harry Potter của tác giả Rowling, hay là tác phẩm The Song of Ice and Fire, hay là tên Việt Nam chúng ta gọi là Trò Chơi Vương Quyền của tác giả George R. Martin. Thế thì những tác phẩm đó là những tác phẩm được xây dựng một cách dày dặn, ở trong đó thậm chí là những thế giới có những dân tộc riêng, có những ngôn ngữ riêng, những lịch sử riêng, và bản thân các nhân vật đấy có chiều dày rất là lớn, cả về tính cách, về lịch sử, về tâm lý và cách suy nghĩ. Rõ ràng là cái điểm yếu rất là lớn của chúng ta đó là chúng ta thiếu những tác phẩm đồ sộ, và bản thân các tác giả trẻ của chúng ta có thể nói là vẫn còn đang ở trong cái giai đoạn mà cần phải học hỏi để mà có thể xây dựng được những tác phẩm, những thế giới trong các câu chuyện mà nó vừa đủ tầm vóc và lại vừa phản ánh được chiều sâu lịch sử, chiều sâu văn hóa của chúng ta và tạo ra được một cái điểm khác biệt so với những tác phẩm khác.
8: Vâng, đấy là những yếu tố từ phía các tác giả. Vậy thì còn các rào cản từ phía chính các đơn vị xuất bản thì sao?
15: Không thể không nhắc đến việc thị trường của chúng ta về cái quy mô thì nó vẫn còn đang nhỏ. Sự đầu tư của chính các nhà xuất bản hay là sự chú ý của các ngành khác như ngành làm phim hay là ngành làm game chẳng hạn đến ngành sách vẫn còn đang rất là ít để mà có thể tìm các cái hướng khai thác sâu hơn dành cho các tác phẩm sách. Ví dụ như ở nước Mỹ chẳng hạn, cái đơn vị đại diện về bản quyền về sách và về phim thì họ đã có sự liên kết rất là chặt chẽ với nhau. Bản thân những cái đơn vị làm phim hay làm chương trình truyền hình luôn luôn chú ý đến ngành sách, và thậm chí là chú ý đến từ những cái tác phẩm còn chưa được xuất bản, chưa được ra đời, thì họ đã chú ý đến cái việc là tìm kiếm cái tiềm năng để tạo ra thành những cái tác phẩm chuyển thể ngay từ trước khi cái tác phẩm đó ra đời. Và khi mà một cái tác phẩm ra đời thì thậm chí nó đã có sẵn một cái hệ sinh thái để mà nó có thể bùng nổ, tạo ra một cái sức hút về thương mại rất là lớn.
16: Dạ vâng, tuy nhiên cũng có một lần khi mà tôi trao đổi với một số nhà sản xuất phim thì họ cũng có nói rằng là cái việc mà chuyển thể tác phẩm ví dụ từ sách sang phim thì nhiều khi vấp phải những cái trở ngại. Ví dụ như là cái hình dung một cái nhân vật là như bà Hoàng Thanh Vân mà lên phim thì bảo bà Hoàng Thanh Vân trên phim mà không giống bà Hoàng Thanh Vân ở ngoài đời, sẽ luôn có một cái sự khó tiếp nhận từ độc giả hay là khán giả của bộ phim hay là của cuốn sách chẳng hạn.
15: Tôi cũng công nhận điều này với chị, tức là bản thân chúng ta thì nó có hai góc độ nữa. Tức là bản thân đối với sách, chúng ta rất là coi trọng các tác phẩm sách vở và chúng ta coi trọng về cái độ chính xác về kiến thức. Cho nên bản thân các tác phẩm sách, dù là phi hư cấu hay hư cấu thì cũng sẽ phải chịu một cái sự mà gọi là soi xét nhất định của xã hội và của công chúng nói chung về chuyện là mức độ chính xác đến đâu so với lịch sử. Đến cái bước tiếp theo đấy là từ sách mà chuyển sang thành tác phẩm phim cũng như vậy. Đâu đấy thì vì là ngành chúng ta số lượng tác phẩm còn đang khá là ít, cho nên là cái sự chú ý được dồn vào mỗi tác phẩm rất là nhiều. Thực ra là chúng ta cũng sẽ không bao giờ có thể tránh khỏi hoàn toàn cái việc cái sự kỳ vọng của công chúng vào một cái tác phẩm sách hay là một cái tác phẩm chuyển thể thành phim nhất định nào đó. Chúng ta có thể thấy là đối với cái tác phẩm chuyển thể của Hollywood như Odyssey hay là những cái tác phẩm trước đó về chuyện là nhân vật này không đúng với hình dung của độc giả hay là của khán giả chẳng hạn, như vậy họ cũng sẽ phải chấp nhận các cái ý kiến nhiều chiều về tác phẩm. Dần dần tôi nghĩ rằng là khi một cái ngành công nghiệp văn hóa mà phát triển ra đủ lớn và đủ mạnh thì chúng ta sẽ phải chấp nhận đâu đấy có những cái ý kiến trái chiều, khác biệt nhau. Và thực ra là chính những cái tranh luận, những cái tranh cãi đó có thể mang lại cái sự phát triển, cái sự chú ý lớn hơn dành cho ngành và cái sự phát triển đối với các cái ngành văn hóa. Bởi vì là như chúng ta đã thấy là chính công chúng trong cái lúc mà họ mải mê phân tích một cái tác phẩm nào đó thì nó đồng thời cũng cuốn họ vào cái việc là muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hay là về cái câu chuyện hay là về những tác phẩm đó. Rất là nhiều người trong số họ sau đấy có thể lại trở thành tác giả để sáng tác cái câu chuyện theo ý muốn của họ.
16: Dạ vâng. Hiện nay trí tuệ nhân tạo AI và các nền tảng số đang thay đổi mạnh mẽ ngành xuất bản toàn cầu. Vậy thì theo bà Hoàng Thanh Vân, công nghệ đang là cú hích thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa trong ngành sách hay là một thách thức lớn đối với vấn đề bảo hộ bản quyền tại Việt Nam?
15: Từ góc nhìn của tôi thì thực ra là sự phát triển của AI đến bây giờ nó vẫn nằm ở cái nỗi sợ của mọi người nhiều hơn. Đến tận bây giờ chúng ta vẫn không thấy những cái tác phẩm nào gọi là bestseller mà có thể là do AI sáng tạo ra. Những tác phẩm mà thật sự được công chúng đón nhận và yêu quý vẫn là do con người viết. Tuy nhiên, bản thân cái sự có mặt của AI nó khiến cho nhận thức về vấn đề bản quyền hay là nhận thức về vấn đề sáng tác của độc giả, của các tác giả nói chung nó có nhiều chiều hướng biến chuyển, đặc biệt là khi mà cộng hưởng với cái tác động của các cái nền tảng nội dung số nữa. Đơn cử thôi, hiện giờ bất kỳ ai với AI và với nền tảng số có thể trở thành tác giả, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nhà báo, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nhà làm phim ngắn, và họ có thể tự xuất bản tác phẩm của mình lên cho cả thế giới cùng xem. Và điều đấy đâu đấy tạo nên một ảo tưởng về tài năng của chính mình, đồng thời nó làm loãng cái nội dung mà công chúng đón nhận. Và ngoài ra nó gây một cái áp lực lên những người sáng tạo thật sự. Có thể những cái nỗ lực đấy sẽ bị coi là vô ích hay là thiếu hiệu quả. Như vậy là AI không tác động trực tiếp đến thị trường nội dung mà nó tác động đến chính cái tâm trí, cái sự kỳ vọng của những người tham gia vào thị trường nội dung đó. Tuy nhiên ở một cái chiều khác thì tôi cũng kỳ vọng với sự có mặt của AI và nền tảng số, nhà nhà cùng sáng tác, người người cùng làm nội dung, thì đâu đấy vẫn sẽ có những người có tư duy nội dung tốt hơn. Và với những cái công cụ hỗ trợ của thời đại này, chúng ta có thể nhanh chóng thử nghiệm một ý tưởng, chúng ta có thể nhanh chóng thử một cái tác phẩm của mình biến thành một phim hoạt hình, ví dụ như vậy. Hoặc là những cái tác phẩm mà nó có đủ chiều sâu, nó có đủ chất lượng, nó có đủ tiềm năng, thì AI và công nghệ số sẽ giúp đưa các tác phẩm đấy đến với người dùng nhanh hơn, rộng hơn, và có thể tạo ra được những cái ảnh hưởng lớn hơn.
8: Vâng, chúng ta có thể thấy là qua chia sẻ của bà Hoàng Thanh Vân, vẫn còn tồn tại khá nhiều rào cản trong việc là đưa ngành xuất bản trở thành đầu nguồn của công nghiệp văn hóa. Vấn đề về phía các tác giả này, về các đơn vị xuất bản, hay là vấn đề về phía người tiếp nhận. Vậy thì những người khác cũng trong ngành xuất bản thì sao? Tức là họ sẽ cảm thấy rằng đâu mới là rào cản trong cái quá trình mà chuyển động của ngành xuất bản, đi từ sách in đến cái việc là khai thác bản quyền đa nền tảng và trở thành một cái mắt xích quan trọng trong nền công nghiệp văn hóa. Sau đây thì mời quý vị và các bạn, cũng như là mời bà Hoàng Thanh Vân, cùng nghe một chùm ý kiến phát biểu của nhà văn, dịch giả Nguyễn Quốc Phương, bà Phùng Thị Như Quỳnh, phó giám đốc công ty cổ phần sách điện tử Waka, và bà Vũ Hải là một agency chuyên về bản quyền tiếng Trung.
17: Từ sách thì chúng ta có thể là chuyển thể thành các sản phẩm phái sinh, ví dụ như là truyện tranh, rồi phim hoạt hình, rồi thì tác phẩm điện ảnh, rồi kịch, rồi thậm chí là các postcard, hay là các clip, hay là các khóa đào tạo vân vân. Thế thì người Việt Nam chúng ta từ trước đến nay là chưa có một cái nhìn gọi là giống như là một hệ sinh thái với một cái điểm khởi đầu là sách, cho nên là tiềm năng vẫn còn rất lớn. Bởi vì trong suốt khoảng hơn nửa thế kỷ qua hoặc là xa nữa, chúng ta đã xuất bản một lượng sách cũng tương đối lớn. Và thì bây giờ là chúng ta làm thế nào để gọi là chế biến rồi sáng tạo làm sao đó để những cuốn sách đó trở thành các sản phẩm phù hợp và đáp ứng nhu cầu của độc giả, của người tiêu dùng tri thức, thì tôi nghĩ là đấy là một tiềm năng, đồng thời cũng là một thách thức.
18: Thách thức lớn nhất của chúng tôi nằm ở việc đồng bộ hóa năng lực sản xuất giữa các định dạng có đặc thù hoàn toàn khác nhau. Một ấn phẩm e-book thì chỉ đòi hỏi cái quy trình biên tập và dàn trang, trong khi sách nói thì cần casting giọng đọc, đạo diễn, thu âm và hậu kỳ. Truyện tranh thì cần một đội ngũ họa sĩ và biên kịch chuyển thể, còn sách in lại phụ thuộc vào nhà in, vào kho vận và hệ thống phát hành vật lý. Waka đang phải xây dựng song song nhiều quy trình sản xuất chuyên nghiệp và đội ngũ nhân sự đa dạng, đa ngành. Đồng thời chúng tôi cũng vẫn phải đảm bảo cái tiến độ ra mắt đồng bộ để tối ưu được hiệu ứng truyền thông cho từng tác phẩm.
19: Thì các đơn vị xuất bản hiện nay bắt đầu đi theo hướng khai thác là một tác phẩm tạo thành một chuỗi các sản phẩm hoặc là hệ sinh thái cho một tác phẩm, ví dụ từ sách giấy, audiobook đến postcard, video, hoặc là thậm chí là chuyển thể thành phim, thành game. Tuy nhiên ở Việt Nam thì theo như tôi được biết hiện tại thì chưa có một cái đơn vị xuất bản nào có thể đảm bảo được là tự bản thân công ty đó tạo thành một hệ sinh thái cho một tác phẩm. Tất nhiên cũng có nhiều công ty sách khác cũng đã kết hợp với các công ty chuyên sản xuất về sách điện tử để kết hợp với nhau tạo thành một cái hệ sinh thái cho tác phẩm.
20: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 với chủ đề Định vị xuất bản trong nền công nghiệp văn hóa. Khách mời là chuyên gia bản quyền Hoàng Thanh Vân.
8: Thưa quý vị và các bạn, nếu mà nghe xong chùm phát biểu thì chắc chắn rằng là quý vị và các bạn cũng như là chúng tôi ngồi đây cũng sẽ cảm thấy rằng có rất là nhiều tâm tư của mọi người đều gửi gắm trong cái quá trình chuyển đổi này để có thể biến ngành xuất bản trở thành một mắt xích quan trọng trong nền công nghiệp văn hóa.
16: Và cũng có nhiều ý kiến cho rằng là để phát triển công nghiệp văn hóa thì chúng ta không chỉ quan tâm tới việc mua bản quyền dịch mà còn phải xuất khẩu được văn hóa Việt Nam ra thế giới. Vậy thì từ kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài thì theo bà, các tác phẩm xuất bản của Việt Nam đang gặp những rào cản nào khi muốn bước ra thị trường quốc tế ạ?
15: Tôi thì tôi rất là đồng ý là để mà phát triển một cái ngành công nghiệp nhất định, không phải chỉ ngành công nghiệp văn hóa, thì chính triển vọng về việc là đưa cái sản phẩm mình làm ra ra quốc tế, nó sẽ tạo ra một cái động lực để giúp chúng ta tìm cách để tạo ra được những sản phẩm, những tác phẩm tốt hơn để mà có thể phù hợp hay là để có thể có một cái tiềm năng thương mại lớn ở trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên là trong thời gian khi mà tôi nỗ lực tìm cách đưa các tác phẩm của mình ra nước ngoài thì tôi nhận thấy có một vài cái rào cản như thế này. Khi mà tôi giới thiệu các tác phẩm của mình ra nước ngoài thì câu hỏi đầu tiên mà người ta đặt cho tôi về các tác phẩm này là thế thì tác phẩm này có điều gì khác biệt, có cái gì mà hơn những cái tác phẩm mà họ đã đọc ở trong thị trường của họ, tại sao họ phải đọc một cái tác phẩm từ một cái thị trường nhỏ và ít được biết đến hơn. Câu hỏi này thực ra nó không phải là mang tính ý nghĩa vặn vẹo, mà nó chính là đặt một câu hỏi mang tính chiến lược cho chúng ta, có nghĩa là chúng ta có thể mang lại gì, điều gì mới, điều gì đặc trưng, điều gì nổi bật và điều gì khác biệt cho thị trường thế giới. Chúng ta đối với các tác phẩm văn học, chúng ta sẽ mang lại những giá trị gì, những ý nghĩa, triết lý, những cái tầng nghệ thuật nào cho thế giới, hay đối với các tác phẩm phi hư cấu, ví dụ như là các sách về kinh doanh, các sách về kỹ năng cho các bạn trẻ, thì chúng ta mang lại những giá trị gì, những triết lý gì, những cái điều mới mẻ gì cho với thế giới. Bởi vì bản thân ở trên thế giới, những nước như kiểu nước Mỹ hay châu Âu, họ sẽ luôn luôn có một cái sự tự hào nhất định về cái việc là họ là một cái nước phát triển và họ cũng đã có rất nhiều người tài. Thế thì trong cái việc mà chúng ta đưa tác phẩm của mình ra, chúng ta sẽ phải tìm ra là tác phẩm nào, sản phẩm nào của mình thực sự là đại diện cho cái giá trị của Việt Nam, là những giá trị, những chiều sâu văn hóa của chúng ta mang lại những cái bài học gì mới cho thế giới. Và đó là điều mà tôi vẫn đang phải tìm kiếm, phối hợp cùng với tác giả, cùng với các đơn vị xuất bản của chúng ta, không chỉ tìm ra mà là tiếp tục khuyến khích, đề nghị các tác giả cùng nhau tạo ra những tác phẩm mới mà thực sự có thể là đào sâu và sử dụng những cái giá trị văn hóa lịch sử của đất nước chúng ta và để mang lại những cái giá trị có thể có tính ứng dụng cho xã hội hiện đại.
0: Dạ vâng, vậy còn về các cơ chế kích cầu thì sao?
15: Ở cái chiều thứ hai nữa, đó là rào cản mang tính về mặt cơ chế, về sự hỗ trợ. Các đơn vị xuất bản hay các đơn vị về làm về văn hóa nước ngoài, họ vẫn là các đơn vị kinh doanh, thì họ vẫn phải nỗ lực về cái việc là đảm bảo cái tính thương mại của những sản phẩm họ làm ra, để mà tạo ra một cái động lực cho họ là bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu mua bản quyền một cái tác phẩm xa lạ từ một cái đất nước xa lạ. Đối với các nước phương Tây thì nó không chỉ cần cái yếu tố về mặt nội dung mà nó cần phải có một cái cơ chế khuyến khích nhất định để mà các đơn vị xuất bản nước ngoài khi mà họ mua một bản quyền dịch của một cái tác phẩm Việt Nam thì họ nên nhận được một khoản hỗ trợ ít nhất là trong phần chi phí tiền dịch chẳng hạn. Bởi vì như chúng ta cũng đã biết đấy là dịch giả là người truyền tải cái linh hồn của một tác phẩm dịch và họ phần nào quyết định cái việc là tác phẩm đấy có thể thành công ở thị trường bản địa hay không. Tiếng Việt dù sao vẫn là một cái ngôn ngữ mà ít được sử dụng hơn và để tìm được những dịch giả có đủ chất lượng thì dĩ nhiên là các nhà xuất bản sẽ phải đầu tư trong việc thuê dịch giả nhiều hơn. Nếu như mà không có một cái cơ chế khuyến khích thì nó sẽ trở thành một cái rào cản tâm lý khiến cho họ ngại ngần trong việc quyết định chọn lựa một tác phẩm Việt Nam. Việc này cũng đã là một cái việc mà ngành xuất bản Việt Nam cũng đã cân nhắc đến từ lâu nay. Tuy nhiên là tôi cũng vẫn rất là hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có một cái cơ chế của nhà nước để có thể đưa ra những khoản hỗ trợ hay là những cái quỹ hỗ trợ cho cái việc dịch và bao gồm cả việc đưa ra danh sách khuyến nghị là những tác phẩm nào là những tác phẩm đại diện cho tinh thần Việt, linh hồn Việt cho các nhà xuất bản nước ngoài chọn lựa.
16: Dạ vâng, là một người có kinh nghiệm quốc tế phong phú thì bà Hoàng Thanh Vân có thể đưa ra một vài ví dụ tiêu biểu trên thế giới mà ngành xuất bản nước nhà có thể học hỏi được để có thể trở thành đầu nguồn của nền công nghiệp văn hóa.
15: Trên thế giới thì đã có rất là nhiều ví dụ mà chúng ta có thể học hỏi theo. Ví dụ đầu tiên mà chúng ta ai cũng có thể nhìn thấy đấy chính là nước Mỹ. Nước Mỹ là cái nước mà rất thành công trong việc là phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Công nghiệp văn hóa ở Mỹ có hẳn một quy trình và có hệ thống rất là bài bản. Những đơn vị mà hỗ trợ đó chính là các đơn vị về đại diện bản quyền chuyên nghiệp. Những đơn vị này đã có sự liên kết với nhau ngay từ đầu. Ví dụ như một đơn vị rất là lớn mà chúng tôi có đại diện đấy là William Morris Endeavor, hay thường gọi là WME, là một trong những agency bản quyền lớn nhất trên thế giới và đại diện cho rất là nhiều các tác giả hàng đầu, từ chính trị gia cho đến doanh nhân và các nghệ sĩ. Thì họ có hẳn một cái quy trình là họ phối hợp cùng với một agency chuyên về làm phim và chương trình truyền hình. trong quá trình mà tác giả viết ra từ ý tưởng ban đầu của cuốn sách cho đến cái giai đoạn mà hoàn thiện thành từng phần, từng chương của bản thảo, thì cái đơn vị mà agency liên kết ở phía bên ngành phim và truyền hình đã được biết đến và đã được xem liên tục, và họ sẽ kiểm tra tất cả các nội dung của các cuốn sách đó và sẽ lập tức tìm ra ngay những tác phẩm nào có tiềm năng. Hầu như toàn bộ các tác phẩm đấy họ sẽ tìm ra được cái điểm mạnh, cái điểm mà gọi là selling point, cái điểm để bán được cái tác phẩm đó, và họ sẽ lập tức đưa ra phương án để chuyển thể thành một cái tác phẩm mà phù hợp và để bán đi. Ví dụ như là một tác phẩm phim, họ có thể viết thành kịch bản phim cho phim truyền hình hoặc là cho phim điện ảnh, hoặc là một cái tác phẩm non-fiction họ có thể viết thành một cái chương trình truyền hình, một cái chương trình thực tế, và để họ có thể bán ngay bản quyền của những cái kịch bản đó cho các nhà làm phim tại Hollywood hoặc là các cái truyền hình trên khắp nước Mỹ. Thế thì đấy là một cái câu chuyện, một cái ví dụ rất là hay về cái cách thức mà họ biến một cái tác phẩm, cái tài sản trí tuệ cho toàn bộ ngành công nghiệp văn hóa.
16: Dạ vâng, tôi hy vọng một ngày nào đó mà chúng ta sẽ có một cái tác phẩm sách là chuyển thể thành chương trình phát thanh, và tôi với bà Hoàng Thanh Vân đã biết đâu được mời làm khách thì sao.
15: Như vậy thì rất là hay ạ.
16: Dạ vâng.
0: Trong suốt cuộc trò chuyện hôm nay thì bà Hoàng Thanh Vân cũng đã nhắc rất là nhiều tới ví dụ về nước Mỹ rồi. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn bà chia sẻ thêm về các nước châu Á gần gũi hơn với chúng ta.
15: Như chúng ta đều đã biết, ngành xuất bản Nhật Bản nổi tiếng với việc là xuất bản manga. Tác phẩm truyện tranh của Nhật Bản đã chinh phục cả thế giới. Hàn Quốc thì họ lại chinh phục thế giới bằng một cái phong cách khác, đấy là từ webtoon, khi mà họ tạo ra những cái nền tảng để cho các tác giả sáng tác truyện tranh online, có thể chỉ sáng tác từng chương truyện nhỏ đơn giản, và để chính cộng đồng là những cái người mà kiểm định sàng lọc và chọn lọc xem là những tác phẩm nào là tác phẩm mà họ yêu thích, và những cái tác phẩm khi mà đã thành công thì có thể được xuất bản thành sách giấy, có thể được chuyển thể thành truyện, có thể được chuyển thể thành phim và phim hoạt hình. Hoặc là như ở Trung Quốc thì đang rất là thành công với việc là chính những nền tảng xuất bản truyện online, và cũng lại tương tự giống như webtoon, đấy là các tác giả có thể sáng tác từng chương truyện và tạo nên một cái cộng đồng fan lớn cho chính cái cuốn sách đấy khi mà ra đời. Những cái tác phẩm thành công thì sẽ lập tức trở thành cái sự chú ý của những nhà làm phim. Và như chúng ta đã thấy là gần đây Trung Quốc có rất là nhiều các cái bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng thành công từ cái việc là họ chuyển thể từ các tác phẩm mạng. Thế thì bài học lớn nhất mà tôi thấy ở đây đấy chính là việc tạo ra một môi trường nuôi dưỡng tiềm năng của các tác giả, và để cho mọi người có thể thỏa chí sáng tạo của mình, và từ đó cộng đồng mạng chính là những nhà thẩm định chuyên môn có thể chọn lọc ra những cái tác phẩm có tiềm năng để mà có thể khai thác sâu hơn.
16: Trong một số cuộc trao đổi với bà Hoàng Thanh Vân này, tôi có thấy bà có một vài lần nhắc đến Thái Lan cũng là một trong những tấm gương trong việc phát triển nền công nghiệp văn hóa trong khu vực.
15: Đất nước Thái Lan gần đây đã rất là ý thức về việc là phát triển và xuất khẩu văn hóa của họ giống như là một dạng là xây dựng quyền lực mềm của quốc gia. Họ đã xây dựng cả một quỹ hỗ trợ xuất khẩu tác phẩm dịch, tức là Ủy ban về văn học nghệ thuật của họ đã chọn lọc ra 15 tác phẩm tiêu biểu và có một cái quỹ hỗ trợ dành cho những tác phẩm đó. Bất kỳ nhà xuất bản nào trên thế giới khi mà tiếp cận với nền văn học Thái Lan đầu tiên cũng sẽ được giới thiệu với 15 tác phẩm đó trước, và khi một nhà xuất bản mà chọn lựa dịch những cái tác phẩm đó thì sẽ nhận được cái quỹ hỗ trợ. Hoặc là câu chuyện về Đài Loan của Trung Quốc, thị trường sách của họ rất phát triển và đồng thời họ cũng ý thức rất là cao về việc là thúc đẩy xuất khẩu văn hóa ra nước ngoài. Họ cũng có rất là nhiều giải thưởng sách từ thiếu nhi cho đến văn học cho đến các tác phẩm non-fiction, và chính những tác phẩm đoạt giải đó cũng sẽ có quỹ hỗ trợ nếu như mà các nhà xuất bản nước ngoài chọn lựa xuất bản.
16: Biến sách trở thành đầu nguồn của công nghiệp văn hóa, tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều người có cái kỳ vọng như vậy, nhất là những người làm trong ngành xuất bản giống như là bà Hoàng Thanh Vân. Nhưng mà đây chắc chắn là sẽ là một cái chặng đường dài, và có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một vài chương trình tới để xem là có một cái sự chuyển biến như thế nào. Tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình Đối thoại mở ngày hôm nay, và cảm ơn bà Hoàng Thanh Vân đã tham gia chương trình.
15: Xin chào tạm biệt quý vị thính giả, xin cảm ơn tất cả các quý vị ạ.
16: Chương trình Đối thoại mở do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
21: âm thanh chân thực, sống động,
3: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
21: những vở diễn đi cùng năm tháng.
3: VOV2,
21: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
22: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 3. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon, Philippines. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông đông bắc, từ 10 đến 15 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm 16 đến 18,5 độ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 122,1 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông bắc của đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng đông đông bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Do tác động của bão, trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
10: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện lần trước, cuộc di chuyển về đồng bằng phải đi qua nhiều con sông như sông Rin, sông Xà Lò, qua nhiều trạm giao liên như là trạm Điểm, trạm Hương, trạm 13, trạm 14, trạm Lập. Đầu tháng 5, đoàn đã vào đến đất Gia Lai. Có những nhân vật được tập trung khắc họa khá đậm nét như Trung đoàn trưởng Thuận, một người sôi nổi cả trong lời nói và hành động, thích tâm sự nhưng đồng thời cũng khá nghiêm khắc với cấp dưới. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1999.

ngày 14 tháng 5 năm 1971. Vì không chuyển được gạo lên, ở đây ăn toàn sắn. Thực ra, tại đây có rất nhiều gạo, nhưng là gạo để dành cho tân binh, nên không ai được đụng đến. Sáng, 5 người đi mót sắn. Khoảng 11 giờ về, mang theo 5 gùi sắn nặng với những củ mập mạp. Ngày 15 tháng 5 năm 1971, lúc ngủ dậy, đã thấy anh em treo một con treo trên dàn bếp. Treo giống mang nhưng nhỏ hơn nhiều, đặc biệt có bộ chân cao và rất nhỏ. Thịt treo mềm, thơm, ngọt như thịt gà. Đang ăn cơm thì có một đoàn bộ đội vào. Anh Thuận và các anh em khác đều phấn khởi đón đoàn. Đó là người của đơn vị anh. Nơi cần đi qua, địch đã rút. Ngày mai, chúng tôi sẽ lên đường. Mấy cậu vệ binh quay ra lột sắn, mài lấy bột làm bánh ăn đường. Tối, Vấn vừa đội đèn ra khỏi nhà đã nổ súng. Sau đó xách về một con mèo rừng. Con mèo ốm nhách, bụng lép kẹp, chắc định vào kiếm gà. Lúc sau, Tân kéo về một con tê tê to sụ, phải nặng tới 5 kg. Trong này, mọi người gọi tê tê là con chuốt. Loài động vật này có vảy cứng, xếp lớp khắp từ đầu tới đuôi, khi bị đụng đến liền nằm cuộn tròn. Lối tự vệ bị động đó làm hại chúng ghê gớm. Thịt tê tê ăn ngọt và mềm. Ngày 16 tháng 5 năm 1971, gần tối mới vượt sông Côn, dòng sông Nông nhưng lổn nhổn những đá, lội khá chật vật. Tình hình bên kia bờ cũng im, không có địch. Ngày 17 tháng 5 năm 1971, đặt chân lên đất Bình Định, lên dốc khá cao, đường đầy dấu bom đạn, vỏ đồ hộp và thỉnh thoảng lại gặp dấu tích của một ổ phục kích của địch. Đỉnh Tà Mát bị bọn Mỹ dùng mìn phá, tiện ngang tất cả cây cối thành một bãi trống. Ngày 18 tháng 5 năm 1971, leo lên đỉnh cao 980, phía dưới là quận lỵ Vĩnh Thạnh, nơi ấy địch tạm chiếm. Cả quận nằm trong một thung lũng dài và rộng. Từ trên núi nhìn xuống thấy quận lỵ nằm trong một ô hình chữ nhật. Quanh có hàng rào ngăn thành mấy lớp, có những con đường đỏ lói, lớn nhất là con đường 79, từ đây xuống đó theo đường chim bay chỉ có 3 km. Ngày 19 tháng 5 năm 1971, về tới quận 2, đây là một vùng núi đá rừng thưa, những tảng đá to bằng cái nhà chen lấn nhau, có nhiều hang lèn rộng có thể ở được. Những ngôi nhà nhỏ lợp và che bằng những bao công sự của bọn Park Chung Hee nép bên các lèn đá. Thoáng, sáng và nóng nực. Quanh nhà, anh em trồng nhiều dứa, đã ra trái nhưng nhỏ và cằn cỗi. Gần khu vực nhà ở là dãy bắp xanh tốt. Gặp anh hùng Bùi Đức Sơn ở đây. Sơn 23 tuổi, người nhỏ bé, tóc thưa, mảnh, khuôn mặt xương xương. Đôi mắt một mí sáng, đôi lông mày thưa nhưng sắc. Anh nói năng tử tốn hay cười. Vậy mà trong chiến đấu, anh là một đặc công nhanh như sóc, từng nhiều trận làm kẻ địch thất điên bát đảo. Qua chuyện trò với Sơn và một số chiến sĩ, tôi được biết tâm lý của những anh lính mới. Sau trận chiến đấu đầu tiên về, anh nào cũng khoe mình suýt chết, tưởng rằng mình ở mũi ác liệt nhất. Đêm ngủ trong lèn đá, nghe nước luồn róc rách trong kẽ đá dưới lưng. Ngày 20 tháng 5 năm 1971, nhà của tiểu ban tuyên huấn lợp toàn bằng bao công sự. Hơn một nửa là nhà, gần một nửa phía trong khoét sâu vào lòng núi thành một cái hầm chắc chắn. Có bàn ghế bằng ván hẳn hoi, ván lấy từ các hòm vũ khí của địch vứt lại. Căn nhà nhỏ nhưng gọn ghẽ xinh xắn. Làm việc với Sơn, anh nhớ lại từng chặng đường phấn đấu của mình.
song kể lại nó bằng một giọng rất bình thản và diễn đạt như một công việc quá bình thường, đơn giản. Ngày 21 đến 25 tháng 5 năm 1971, cả em bộ đang tập trung vào công tác cõng gạo, phải chuyển mấy tấn gạo về dự trữ. Ngày nào cũng có người đi cõng gạo. Tiếng đóng hòm làm kho vang lên chí chát. Sơn cũng hay tán gẫu. Tán tào lao thiên đế, tán chuyện về người khác thì cậu ta rất hăng. Nhưng khi nói đến mình thì cậu ta ngập ngừng, nhát gừng, buồn tẻ đến sốt ruột. Tôi phải gặp các anh em khác để hỏi chuyện về cậu ta. Sang đại đội 71 gặp Siêu. Anh vào Nam từ năm 1965, là đại đội trưởng của Sơn từ trước. Anh người Nam Hà, vóc người vừa phải, tính tình vồ vập cởi mở. Anh kể chuyện về Sơn rất say sưa, cung cấp cho tôi nhiều chi tiết tốt. Ngày 29 tháng 5 năm 1971, trung đoàn cho một liên lạc dẫn chúng tôi qua tỉnh ủy. Đi được một hồi, lại gặp Định và Sửu, hai phóng viên quay phim. Hai anh cho biết địch đã đổ quân ở dốc Phụ Nữ, vậy là tắc đường. Chúng tôi quyết định nhập vào đoàn của hai người. Cậu liên lạc được thả, loáng một cái đã biến mất. Chúng tôi về M16, tối nghỉ lại một làng đồng bào. Làng này nằm ở một sườn núi, núp bên các vách đá hoặc chui trong những lèn đá. Có chừng vài ba chục người. Ở đây phụ nữ rất khỏe, nhất là những cô gái đang lớn. Trẻ con thì khá bụ bẫm kháu khỉnh. Tôi nghỉ ở nhà anh Khả. Anh nói tiếng Kinh rất thạo, kể chuyện hay. Anh nói rằng hồi bọn sư đoàn 4 Mỹ còn ở đây, chúng càn luôn. Thu thóc về để trong hang trong kho, chúng đốt sạch. Chỉ có mì, tức là sắn ăn thôi. Có khi bị chúng bao quanh, nằm trong đám mì non suốt 3 ngày đêm không ăn không uống. Có khi trốn trong hang, trẻ nhỏ khóc phải bịt miệng suốt, vì thế mà chúng đau luôn ốm nhom. Nhưng đêm vẫn bám đất mà sản xuất. Anh nói, có chết ấy, cũng chết trên rẫy, bên gốc mì. Du kích luôn bám đánh địch. Có hôm anh và hai anh du kích khác bò vào tận sân bay dã chiến của chúng. Thế chúng đang ngồi đánh bài, Khơ nói, để mình bắn trước, hồi giờ mình chưa được bắn Mỹ. Và bắn một phát CKC làm thằng Mỹ bật ngửa. Anh em bắn vào tiếp, giết chết một số, số còn lại la ó gian trời. Hôm sau, sáng sớm, chúng đã gọi trực thăng đến vớt đi. Bỏ lên, thấy máu đọng thành vũng, còn đồ hộp tha hồ lượm mà ăn. Hồi đó, đồng bào lượm cả kho, cất ăn dần. Súng AR-15 cũng nhiều. Nhà có cô bé Mưa chừng 16 tuổi, tính tình nhí nhảy hay cười. Sáng 30 tháng 5 năm 1971. Suốt ngày qua,

của đồng bào chỉ một xóm nhỏ bên kia núi. Đi theo kiểu xuyên sơn, toàn chui rút trong gai góc lau lách và leo trèo trên những tảng đá to tướng. Lâm nhảy như sóc trên các tảng đá. Gần đến chỗ băng qua đường hành lang, cách chỗ địch đổ quân hôm qua chừng nửa giờ đồng hồ, Lâm bảo chúng tôi dừng lại đi sau. Anh tháo dép, cột vào thắt lưng, rồi tiến lên trước ấy, rồi rất là thận trọng, đầu nghiêng qua nghiêng lại nghe ngóng xem xét. Sau đó mới vẫy chúng tôi tiến theo. Vượt dốc, tiến theo một vùng nhiều hang đá lớn. Đồng bào ở đây không làm nhà cửa gì mà gác sạp trong hang lấy chỗ ăn ở. Vùng này hiện nay đang phát dãy chứ chưa đốt dãy nào cả. Có những dãy đu đủ, dứa lớn, mấy nảy chuối trên cây đã chín vàng ửng, bị chồn ăn mấy trái. Đồng bào vùng này biết dệt vải, dệt rất thủ công, với khung cửa nhỏ bằng tre gỗ. Sản phẩm là những tấm vải dài, nhỏ, có pha màu sắc khá nhã để nối vào váy cho đẹp. Còn khăn của đồng bào lại khá hay, dài, màu đen, có gắn những chuỗi hạt cườm. Khi đội lên giống cái mũ ca lô, nhưng lại có một dải cuốn tròn phía sau như là búi tóc ấy. Thanh niên rất thích đánh đàn, loại đàn làm bằng ống nứa, một đầu đục lỗ, xỏ cây qua để cột dây, một đầu nối với một quả bầu, có từ 8 đến 12 dây. Âm thanh không phong phú lắm, nhưng nghe dập dìu, rộn rã. Ngày 31 tháng 5 năm 1971, ở lại đây một ngày, buổi chiều, bà con ở tổ bên cạnh mời sang ở, bà con bảo, anh em đến gần bên mà không sang thăm bà con là không được. Khi chúng tôi qua thì bà con đã nấu sẵn một nồi sắn, một ông già tiếp chúng tôi, mời chúng tôi ăn sắn. Đồng bào vùng này đều thuộc dân tộc Ba Na, rất ân cần chăm sóc chúng tôi. Ngày 1 tháng 6 năm 1971, sáng bà con nấu cho chúng tôi ăn sớm để chúng tôi đi. Mặc dù bà con ăn nhiều sắn rất ít gạo, nhưng vẫn nấu cho chúng tôi nhiều gạo ít sắn. Khi chúng tôi đi, bà con góp gạo cho chúng tôi mang theo để ăn đường. Một ông già mang cho chúng tôi một lon muối và bảo, tội nghiệp các cháu ở xa đến, không có gì cho các cháu ăn, các cháu cầm đỡ ít muối ăn đường. Hành động ấy khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Tất nhiên, chúng tôi không dám nhận số muối đó vì biết rằng đồng bào rất thiếu muối. Khi đi qua đầm của anh Ninh, bà con cũng mang gạo muối ra ủng hộ. Đồng bào nói mãi, chúng tôi đành nhận gạo. Ninh là một du kích nhỏ bé, xương xương, đen, rắn chắc, có mái tóc đen quăn và ngắn. Anh lùi trong rừng nhanh thoăn thoắt. Anh đã từng bỏ vào ổ phục kích của Mỹ lấy bi đông và súng. Khẩu AR-15 mang theo là chiến lợi phẩm của lần ấy. Ninh dẫn chúng tôi xuyên qua rừng, qua M3. Đường nhỏ treo leo, chui rút nhiều, cỏ tranh cứa nát hai ống tay, bông lau rụng đầy người, dặm vô cùng. Xuống sông Quéo phải tắm giặt rồi mới tiếp tục đi được. Chiều đã đến M3, có nhiều hang ở được. Ngày 2 tháng 6 năm 1971, về tới Ban Tuyên Huấn, nơi đây cũng là rừng núi, hang lèn. Cửa khẩu kẹt nên cuộc sống khô khan. Gạo ít, phải ăn tiết kiệm, ghế thêm sắn. Tuy nhiên, so với khu thì vẫn tươi hơn nhiều vì có mắm cái, đậu phộng và một lon rưỡi gạo một ngày. Từ ngày 14 tháng 6 năm 1971, phải dọn nhà sang ở chung với ban binh vận. Răng tăng ở tạm, trời lại đổ mưa sầm sập. Mối bay ra dày đặc bu khắp người rất khó chịu, chật chội, ướt át. Chúng tôi dự hội nghị do tỉnh ủy tổ chức về triển khai công tác nổi dậy. Tinh thần chung là phải bám sát dân, phát động phong trào nổi dậy, kết hợp với tấn công vũ trang, mở rộng vùng giải phóng. Dự hội nghị có các cán bộ xã trong tỉnh, hầu hết là còn rất trẻ. Các anh ở Ban Tuyên Huấn nói với tôi rằng, cuộc chiến đấu dưới đồng bằng rất khốc liệt, cán bộ hy sinh liên tục,
do đó

hiếm có cán bộ lớn tuổi. Nhiều khi, qua một kỳ hội nghị, đến hội nghị sau đã gặp tới gần một nửa là cán bộ mới. Số bị thay hầu hết đã hy sinh, chỉ rất ít được rút lên tỉnh và họa hoàn mới có kẻ phản bội. Anh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, hướng dẫn thảo luận. Phải đứng trên vị trí của người cách mạng triệt để mà đánh giá tình hình địch ta. Phải có quan điểm thực tiễn, không nhìn chung chung mà phải nhìn rất cụ thể. Âm mưu, thủ đoạn, lực lượng địch. Là cán bộ ở cơ sở, càng phải thấy rõ chỗ nào địch mạnh, yếu. Đánh giá quần chúng thì cũng vậy, không thể chung chung vơ đũa cả nắm. Anh Toàn gợi ý mấy điểm để hội nghị chú ý về cách đánh giá địch ta như sau. Hiện còn lúng túng về đánh giá chỗ mạnh, chỗ yếu của địch. Nói chung, nhìn chung thì thấy địch yếu, nhưng nhìn ở xã mình lại thấy địch mạnh. Địch yếu nhưng quá tàn bạo, do vậy khó đưa quần chúng lên hành động. Các đại biểu dự hội nghị phát biểu rất sôi nổi. Tôi ghi lại mấy ý kiến như sau. Đồng chí Tiến, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, địch ở địa phương tôi nhiều, có mạnh, nhưng chỉ mạnh khi ta không đánh. Khi ta đánh, chúng rất hoang mang, bỏ chạy. Dù kích ít, đánh nhỏ, nhưng địch cũng hoảng sợ. Do đó kết luận địch rất yếu. Đồng chí Bình, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, địch yếu rõ ràng, cụ thể ở Tường Lâm, địch đông nhưng yếu cả về tư tưởng và tổ chức. Nội bộ mâu thuẫn, thua quần chúng, ta nổ súng là bỏ chạy. Sở dĩ chúng còn vênh vang kích bác vì ta hoạt động yếu. Có bữa chỉ có hai người đánh vài quả lựu đạn mà địch cũng chạy, nhưng sau đó lại không có ai đánh chúng nữa. Đồng chí Hương, huyện Tuy Phước, nhìn về hiện tượng thấy địch đông, bên trong có cài cấy gián điệp, thủ đoạn thâm hiểm gây cho ta những khó khăn nhất định, nhưng đó chỉ là tạm thời. Qua hoạt động của ta lộ ra những mặt yếu của địch, yếu về tinh thần, mâu thuẫn nội bộ, không tin nhau. Trong số địch phần lớn là tiêu cực, lừng chừng, ít tên ngoan cố, bọn này bị cô lập. Cũng phải thấy mặt mạnh của địch qua đó mà cảnh giác. Đồng chí Vui, huyện An Nhơn. Hiện nay, bảo an là bọn dã man tàn bạo nhất. Chúng chỉ đánh đập chứ không xét hỏi quần chúng. Địch cũng rất nham hiểm, dùng chiến tranh tâm lý, dùng điệp ngầm phá hoại ta. Từ chỗ có 20 trung đội dân vệ, nay chúng đã có 67 trung đội. Chúng đã thực hiện được âm mưu đôn quân bắt lính. Địch dự định đến cuối năm 1970 bình định xong An Nhơn và đã tiến hành bình định Nhơn Mỹ đầu tiên, nhưng đến nay vẫn không thực hiện được. Chúng phải giải tán toàn bộ 11 đoàn bình định, tăng cường lực lượng cảnh sát, chứng tỏ chúng không còn lừa mị được dân nữa. Đã đến lúc quần chúng nổi dậy, bọn ác ôn chạy giạt, cả tháng không dám về. Do vậy, thế kìm kẹp của địch bị lỏng. Bọn bảo an tuy còn hung hăng tàn bạo, nhưng không dám bung ra như trước. Tuy vậy, số tàn bạo rất ít, phần đông là lừng chừng. Ví dụ, ở Nhơn Hậu có 7 trung đội bảo an, nhưng không hoạt động gì. Đồng chí Thành, huyện Phù Mỹ. Địch còn mạnh, quân số còn đông, phương tiện chiến tranh còn khá. Còn nguyên 45 trung đội dân vệ, tăng thêm 3 trung đội thanh niên chiến đấu thành 28 trung đội. Địch yếu vì tư tưởng, tổ chức, giữa trên và dưới mâu thuẫn. Khi bị đánh thì mạnh trên trên chạy, mạnh dưới dưới chạy. Dân vệ, phòng vệ dân sự, tổ chức lỏng lẻo, bất tuân lệnh. Mạnh là tạm thời, yếu là cơ bản. Ví dụ, mới đây chỉ có 6 du kích chia làm 3 tổ đánh cũng làm cho một tiểu đoàn cùng 24 tên thám báo phải chạy tán loạn. Đồng chí Lam, huyện Phù Cát. Địch đông nhưng bị phân hóa. Nhiều người bị ép buộc, đa số là nông dân. Địch gian ác, nham hiểm, luôn tìm chỗ yếu của ta mà đánh phá. Tuy vậy, chúng rất sợ bạo lực quần chúng. Tổng kết hội nghị, anh Toàn nêu những vấn đề cơ bản như sau. Thấy rõ âm mưu của địch vô cùng xảo quyệt. Lực lượng kìm kẹp nhân dân chủ yếu là ác ôn trong ngụy quân ngụy quyền.
địch còn mạnh về vũ khí, quân số, thủ đoạn tàn bạo, nham hiểm, nhưng đã lộ rõ nhiều mặt yếu cơ bản. Ô hợp, không được lòng dân, yếu về chính trị, bị cô lập. Chúng ta chưa sát, chưa hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Đánh giá quần chúng, gia đình cách mạng không đúng. Có lúc nghi ngờ, thậm chí có nơi vi phạm chính sách đối với gia đình cách mạng. Đã nhận thức rõ hơn về quần chúng. Địch bắt nhiều lính, do đó gia đình binh sĩ ngụy rất đông. Số gia đình đó khổ vì địch, ôm mối hận thù với địch. Nhiều gia đình muốn tham gia cách mạng. Nếu vận động quần chúng nổi dậy mà không đi vào những gia đình binh sĩ ngụy thì không được. Do vậy, phải chú ý cả những gia đình binh sĩ ngụy. Mặt tích cực của quần chúng là cơ bản, luôn luôn đối lập với kẻ thù, căm thù địch sâu sắc. Ngay ở trong vùng địch kẹp, sự lãnh đạo của ta ít, quần chúng vẫn nổi dậy phá đồn bốt đánh Mỹ. Quan hệ giữa quần chúng với đảng rất gắn bó, quần chúng luôn luôn tin đảng. Bất cứ người cách mạng nào cũng phải hiểu quần chúng, tin quần chúng, gắn bó với quần chúng. Nếu tách rời quần chúng sẽ chết khô như cây mất rễ. Khả năng bạo lực vũ trang của quần chúng sắp đến còn mạnh hơn nhiều hiện nay. Trên cơ sở nhận thức mới, đã tin hơn ở khả năng diệt ác phá kìm, giành quyền làm chủ, tin hơn ở bạo lực của quần chúng. Anh Toàn nhấn mạnh về hướng chỉ đạo sắp tới của tỉnh ủy. Phải theo dõi sát địch, hiểu rõ địch để đánh địch. Quá trình đánh bại âm mưu bình định nông thôn của địch là quá trình tấn công liên tục và toàn diện. Phải kết hợp giữa thường xuyên tấn công và các cao điểm tấn công. Tấn công toàn diện cả chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Tấn công và chống phản kích phải gắn chặt với nhau. Cách tấn công tốt nhất, quyết định thắng lợi là dùng bạo lực của quần chúng. Tất nhiên, phải kết hợp tốt lực lượng quân sự, đó là yếu tố quan trọng. Phải kết hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng. Tấn công bằng 3 mũi giáp công, chống mọi biểu hiện ỷ lại quân sự đơn thuần. Tấn công gắn liền với làm giã ác ôn ngụy quân ngụy quyền. Do vậy, phải đẩy mạnh công tác binh vận. Không những vận động binh sĩ địch, mà phải vận động cả vào hàng ngũ ngụy quyền. Tấn công phải nhằm đúng đối tượng, vì sức ta không thể làm tràn lan được. Ví dụ, tập trung diệt ác ôn đầu sỏ, quan trọng nhất là chất lượng từng tên địch bị ta diệt. Tấn công vào những mục tiêu mà quần chúng bức xúc nhất, như bắt lính dồn dân. Phải trụ bám, xây dựng lực lượng, làm công tác tư tưởng. Một cơ sở được coi là đã làm chủ phải đạt 5 tiêu chuẩn. Lực lượng địch tan rã, quần chúng được phát động. Quần chúng có thực lực 3 mũi giáp công, quần chúng chịu sự chỉ đạo của đảng, động viên được nhân tài, vật lực.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Hành trình về đồng bằng còn gặp không ít nguy hiểm bởi địch vẫn vây bủa khắp nơi. Đoàn đang di chuyển giữa các huyện của Bình Định. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
7: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
6: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: thiêng Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh Ảnh Bác, Xuân Ngọc viết, phỏng theo hồi ký Người là niềm tin do Hồng Phú sưu tầm.

0: truyền thống của một tỉnh phía Nam. Người hướng dẫn là một bác trông dáng người ốm yếu nhưng có giọng nói rất truyền cảm, dẫn các em thiếu niên đi xem những di vật đang được trưng bày trong căn phòng được ghi một cách trang trọng dòng chữ Bác Hồ trong lòng nhân dân miền Nam.
1: Các cháu này, mỗi vật được đặt trong căn phòng này đều có một lịch sử hết sức cảm động về những người từng lưu giữ nó trong những năm tháng sống dưới ách kìm kẹp của kẻ thù. Đây là ống muối Bác Hồ của một đồng chí người miền núi đã gìn giữ suốt 30 năm trước ngày giải phóng. Còn đây, đây là bài thơ về Bác được dán trong chiến hào của các chiến sĩ giải phóng đã từng thấm máu các anh. Còn đây, những bức ảnh Bác, thậm chí chỉ là một tấm giấy bạc 5 đồng có in hình Bác. Các cháu nhìn xem, nó cũ kỹ, vậy mà chỉ vì nó in hình ảnh Bác từ những năm kháng chiến chống Pháp 95. Nó đã được coi là một kỷ vật thiêng liêng, không chỉ trong một gia đình. Các cháu lớn lên trong hòa bình, được hưởng tình cảm yêu thương trìu mến của cả xã hội. Chắc khó hình dung nổi những năm tháng đau thương đã qua của cả dân tộc. Hàng ngày, trong ngôi nhà nào của Việt Nam hôm nay, đều có hình ảnh Bác treo ở vị trí dễ nhìn nhất và trang trọng nhất. Trong bài học đầu tiên khi cắp sách đến trường, các cháu đã được đọc lời thơ của Trần Đăng Khoa: "Nhà em treo ảnh Bác Hồ." Sẽ rất khó hiểu khi nghe kể rằng có một thời kỳ mà nếu ai giấu giếm một tấm hình Bác trong nhà cũng bằng mang cả cái án khổ sai hoặc tử hình. Thời kỳ ấy, ở miền Nam, không ít người đã khoe có lần được gặp Bác, không phải bằng xương bằng thịt, mà chỉ là may mắn được chiêm ngưỡng chân dung của người tại một cơ quan nào đó trong chiến khu.
2: Bác kể đi ạ.
3: Bác hãy kể cho chúng cháu nghe câu chuyện về những tấm hình Bác được lưu giữ tại đây đi ạ.
4: Vâng, bác kể đi ạ.
2: Bác kể đi bác.
5: Tớ cũng từng được nghe bác ấy kể rồi đấy. Hay lắm cơ nhá.
6: Thế à?
5: Còn hay hơn cả chuyện các siêu nhân chúng mình ấy chứ.
2: Thế
5: anh Hùng thầy ấy tay không bắt giặc đấy. Nó phải quy hàng đấy cơ ấy ạ.
6: Giỏi nhỉ.
2: Ô, thế bác kể đi bác.
1: Được rồi, các cháu ngồi xuống đây.
2: Đi ngồi xuống đây.
1: Trật tự đi, trật tự, rồi bác sẽ kể cho mà nghe. Những câu chuyện mà nhân vật chính chỉ là những con người bình thường, nhưng đã có những hành động cao quý của những anh hùng. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả cho lý tưởng của mình, cho những gì mà họ tôn thờ đấy.

0: trong vùng tạm chiếm của Mỹ Ngụy ngày đó, thường vẫn có quân của ta ém sẵn tại nhà dân. Nhà má Năm, một bà má cách mạng. Dũng, chiến sĩ giải phóng đang ăn đậu phộng luộc cùng bé Út trong tiếng pháo vọng đến, rồi nổ ầm ầm phía xa.
1: Này, đậu phộng đầu mùa mới bùi và ngọt làm sao? Chà, đêm nay mát và yên tĩnh quá. Má à, sao con bỗng nhớ ra giết mùi sầu riêng chín thơm phức? Mùi hăng nồng tỏa ra từ những giàn tiêu và những chùm dâu mọng nước quen thuộc.
2: Ừ, ngày mai cứ trời này là nắng to đây. Bọn chúng lại làm tới. Tổ cha chúng nó chứ. Vậy là mình phải chặt đứt mấy cây sầu riêng. Nếu không, thằng Dũng cũng tha hồ nếm cả trái sầu riêng đầu mùa. Chứ không phải chỉ có đậu phộng. Thôi, bây ngồi đây, má vào coi bếp chút nhá.
3: Chú Dũng ơi, chú hứa kể chuyện về Bác Hồ cho con nghe từ chiều đó nhé.
1: Chú nhớ rồi.

0: chú phải kể chuyện thật hay. Để con còn kể lại cho các bạn ở lớp cùng nghe.
1: Dũng.
2: Dạ.
1: Mày có biết không, bé Út mới được bầu làm cháu ngoan bác Hồ, nên nó phải kể chuyện cho các bạn khác trong nhóm nữa đấy.
2: Thế ạ?
1: Gần đến ngày sinh nhật ông cụ rồi đấy.
0: Chú Dũng ơi, bắt đầu đi chú. Tối mai là cháu phải kể cho các bạn nghe chuyện về bác Hồ rồi.
2: Ừ, được rồi, chú sẽ kể. Nhưng mà này, nhưng mà cháu phải ăn hết đậu đi đã chứ.
0: Nhưng cháu ăn xong rồi đấy.
2: Ừ, bây giờ thế này, chú kể cho bé nghe chuyện bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc nhé. Bác ở cùng với hai chú cận vệ trong một cái hang giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Ở đó, ngoài giờ làm việc, bác thường đi câu cá, đi thăm đồng bào. Bác còn làm thơ rất hay nữa. Bé biết không, đi công tác mà bác thường cưỡi ngựa đấy nhá.
0: Chú Dũng ơi, ngày đó bác Hồ đã có râu dài chưa hả chú?
2: Có chứ, râu bác dài rồi. Thời gian đó bác Hồ đã 60 tuổi. Nhưng ngày đó vì ở chiến khu gian khổ thiếu thốn đủ thứ nên bác ốm lắm. Út đã khi nào thấy hình bác chưa?
0: À, cháu có thấy rồi. Tại hình mờ quá, làm sao cháu biết bác ốm chừng nào. Nhưng bác phải mập chứ chú nhở? Thằng Sang bạn cháu nói bác như ông Tiên cơ mà.
2: Vì bé chưa nhìn thấy bác lúc ở chiến khu nên bé mới cãi chú như vậy. À, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Chú cho bé xem tấm giấy bạc này nhé. Đấy, bé nhìn xem, thấy chưa? Nhìn thấy chưa?
0: Vâng ạ.
2: Đấy, lúc ở chiến khu Việt Bắc, bác Hồ ốm như vậy đấy. Thế bé có thương bác không?
0: Con thương bác nhiều lắm. Hay là như thế này chú ơi, chú cho con mượn để mai còn cho mấy đứa bạn xem, cho chúng thích. Với lại cho chúng khỏi cãi con.
2: Thôi. Nhưng mà thôi không được đâu. Lỡ ai mà nhìn thấy thì... với lại tờ bạc này là kỷ niệm của gia đình chú đó. Năm ba chú đi tập kết, ba chú tặng lại cho chú. Lúc đó chú chỉ lớn hơn bé một chút xíu nên má phải cất giấu hộ chú để tránh cặp mắt cú vọ của bọn chỉ điểm. Bé biết không, mỗi khi chú có lỗi, má chú không cần giày la gì nhiều mà chỉ chờ đến đêm khuya thanh vắng mới lấy tờ giấy bạc ra nhẹ nhàng bảo là chú đã không xứng là cháu ngoan bác Hồ, là con của ba. Vậy là chú thấy mình sai, mình hối hận. Đến khi chú gia nhập quân giải phóng, má chú lại đem tấm giấy bạc trao cho chú và nhắc chú phải giữ gìn nó cẩn thận để xứng đáng với ba. Để khi gặp ba chú đưa tờ giấy bạc đó ra. Vì chú vẫn chưa tìm gặp được ba mình mà.
0: Nhưng chú chỉ cho con mượn thôi. Mai con cho chúng nó xem chút rồi con lại đưa cho chú.
2: Không được đâu. Lỡ có người trông thấy thì không phải chuyện chơi đâu. Bọn chỉ điểm ở khắp mọi nơi, nguy hiểm cho cả nhà mình, mà các chú cũng không hoàn thành được nhiệm vụ. Không được đâu bé à.
1: Hai chú cháu bây sao rằng co nhau nãy giờ chuyện gì đó?
2: Dạ.
1: Cho má coi. Trời ơi, tiền cụ Hồ hả Dũng?
2: Dạ vâng ạ.
0: Bà ngoại ơi, sao tay bà lại run thế? Mà bà ngoại chảy nước mắt kìa. Ê, bà xấu quá.
2: Này bé, đừng nói thế. Như thế là không ngoan đâu.
1: Dũng.
2: Dạ.
1: Con cho má tấm giấy bạc này đi.
2: Dạ.
1: Dũng, lần này má muốn có một tấm để má lồng kiếng mà tìm hoài không ra. Thôi, thằng Dũng, mày cho má đi con.
2: Má à? Dạ. Má ơi, đây là kỷ niệm của con mà má.
1: Dũng, con nể má một phen mà. Hay là để má kể cho con nghe chuyện này nếu con chưa mệt.
2: Má kể đi. Không hiểu sao hôm nay con thấy khó mà ngủ được.
1: Xã này hồi 9 năm là vùng giải phóng nên xài tiền cụ Hồ. Đến thời bọn Diệm, chúng nó đàn áp dân mình hết nỗi. Nhiều người buộc lòng phải đem tiền cụ Hồ đi đốt. Má đau lòng không thể làm vậy được, nên còn bao nhiêu tiền má gom lại đem chôn sâu ở vườn chuối. Nhà không treo ảnh bác được thì má đã có cách.

0: Má thấy nhiều nhà treo tiền cũ. Vậy là má đi xin một số đồng Đông Dương cũ, rồi khéo léo đặt một tờ giấy bạc cụ Hồ còn mới tinh. Ở giữa những đồng bạc Đông Dương đó, lồng kính treo giữa nhà.
1: Má à, thế rồi tụi nó có phát hiện ra không má?
0: Tụi nó không phát hiện ra. Chỉ đến khi thằng trưởng đồn đích thân đến nhà má, chỉ đạo gom dân vô ấp chiến lược, nó chống lạnh trước cửa gọi vào. Má giả bộ không nghe thấy. Nó bước vào, sừng sộ, rồi xăm xăm lên khung hình quát nạt. Ai cho phép bà giả treo hình ông Hồ Chí Minh? Má nhẹ nhàng trả lời. Dạ, tôi có treo hình treo ảnh gì đâu, mà chỉ lồng mấy đồng bạc cũ treo chơi vậy thôi. Nó quát má phải bỏ đi ngay lập tức, và hẹn má 3 ngày sau phải vô ấp.
1: Má à, có phải thằng Giắc, trưởng đồn ác ôn, mà bà con vẫn đồn là nó ăn tai người phải không má?
0: Ờ, nó là một hung thần trên đất này. Có phải chỉ đồn không thôi đâu. Đã có người bị nó hành như thế ở ngay xóm này rồi.
1: Thế ạ?
0: Ừ, nó xẻo tai một người dân mà nó nghi ngờ. Bật hộp quẹt hơ qua một lượt, rồi bỏ vào mồm nhai giòn rau ráu ngay trước mặt người ta. Tù cha cái thằng Giắc đó, 3 ngày sau lại đến. Nó quát tướng lên là má ngoan cố, rồi vung chiếc bao tong đập vào khung hình một cái chát.
2: À, chú Dũng bóp tay con đau quá.
1: Chú xin lỗi. Má à, rồi sao nữa má?
0: À, lúc đó má nghe như có luồng điện chạy suốt sống lưng, máu nóng dồn lên mặt. Thằng Giắc không chỉ đập cái khung hình mà nó đã đụng tới những gì thiêng liêng nhất, những gì mà má đã thờ phụng bấy lâu nay. Má nhảy tới, xô thằng Giắc té dập vô cái hình mà nó vừa đập nát. Khỏi nói, sau đó nó hành hạ má sao. Nhưng má hả hề quá, má đã trừng trị hành động bất kính của nó. Sau đó, vườn chuối của má trúng một trái bom đìa.
1: Má à, vậy là số giấy bạc má chôn thế...
0: Dũng à.
1: Dạ.
0: Má kể chuyện này cho thằng Dũng nghe, ý muốn là xin tấm giấy bạc cụ Hồ. Má muốn nước Việt Nam mình độc lập, bà con mình được đón bác vô thăm miền Nam.
1: Má, con xin trao tặng má, dù đây là một kỷ niệm quý báu nhất của con. Má con có hay, chắc cũng hài lòng, vì con đã trao kỷ vật gia đình cho người xứng đáng gìn giữ.
0: Ôi, má cảm ơn con, cảm ơn con. Má hứa sẽ giữ gìn nó như giữ gìn con mắt của mình. Thôi, con đi ngủ đi, má cũng phải nghỉ.
3: À, cả nhà có nhà đấy hả?
2: Bà Hai, bà ngoại ơi, bà Hai.
3: Này, tôi qua đây mời dì và các con qua bên tôi.
0: Ôi, vâng. Chị Hai hôm nay đãi má con tôi nhân dịp gì?
3: Không dỗ không cúng, mà cũng như là dỗ cúng. Qua bên nhà rồi khắc biết.
0: Út này, ở nhà đóng cửa đi ngủ sớm nghe con. Nghe ngoại dặn nè, mai ngoại có việc phải đi chừng lâu lâu ngoại mới về. Con qua nhà dì Ba bên kia, ăn tối rồi về ngủ. Canh chừng cho các chú, với lại xem chừng ba má con có về. Kẻo nó thấy nhà bỏ không, nó lại hoảng lên nghe con.
2: Con nhớ rồi ngoại, nhưng ngoại đi chóng về nhé ngoại. Ngoại đừng để người ta đánh ngoại đau như mấy lần trước ngoại nhé.
1: Mai tụi con cũng ra phía trước để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Mà mai má đi đâu vậy má?
0: Giờ má con mình qua bên má Hai, rồi con khắc rõ. Con quay lại đây thì con cứ qua bên dì Ba, nói là người nhà đằng nội của má, thì dì ấy hiểu liền mà. Thôi, má con mình đi.
1: Vâng ạ.

0: nhà má hai, bày biện như mọi gia đình khác trong ấp. Dũng bước vào và chú ý đến hai ngọn đèn cháy trên bàn thờ với tờ tranh màu chính giữa.
1: Má à, má cúng rằm hả má? Má cho con coi, má trưng tờ tranh màu một chút. Ôi, ảnh Bác Hồ. Má ơi, làm sao mà má có được một bức ảnh màu to và đẹp như thế hả má? Ngay cả văn phòng bộ của tụi con cũng chỉ có một bức ảnh đen trắng và còn nhỏ hơn tấm này này.
2: Ờ, đây là niềm tự hào của má hai đó Dũng à.
3: Hồi đang đánh Tây, thằng ba nhà này trúng chiến sĩ thi đua nên trên khu thưởng cho nó tấm hình này. À, khi đó đồng bào kéo tới xem ai cũng khen, sao mà giống cụ, sao mà đẹp thế, nghĩ cũng lạ. Chưa ai thấy cụ bao giờ mà cứ nức nở khen giống. Hồi đó là tao coi hình cụ ở mỗi nơi mỗi khác, chỉ khi có tấm hình này tao mới được nhìn cụ cho nó tỏ tường đấy.
2: Ờ, má đây cũng giống má con ạ. Đợt tớ cộng nào cũng bị bắt đi đầu tiên đó. Má chưa hề khai báo, cũng không một lần thốt ra câu nào có hại cho cách mạng, dù chỉ là đỡ đòn con ạ.
3: Má có hình cụ trong nhà, sao má có thể nói xấu đằng mình được, dù chỉ là một lời vô hại nhất, có đúng không hả ba?
1: Nhưng mà má giấu cách sao mà bức hình còn mới và đẹp thế hả má?
3: Thì cái thằng Giắc ấy, nó cũng biết từ lâu là má có hình cụ, nhưng không có chứng cớ. Nó đã có cả một trung đội dân vệ vác những cây sắt dài đến một sải, đến xăm vườn nhà má mà không tìm thấy đó. Thằng ba thì đi tập kết để hình cụ lại cho tao. Tao phải tìm cách giữ gìn chứ. Tao giữ thôi là giữ, sợ bọn diệm lấy, sợ mối mọt ăn, sợ ẩm hư, sợ đủ thứ chứ mày
1: má,
3: tưởng à.
1: Má, má nghe con nói đi này. Đang đợt khủng bố đẫm máu của chúng mà má đem ra bày bàn thờ như vậy. Thế má không sợ?
3: Thế lâu lâu tao đem hình đến trưng bày một lần, coi cho nó sướng mắt tao. Nói cho cùng thì tao giữ hình cụ là để viếng thăm cho nó đỡ nhớ. Chứ giấu miết tới ngày thống nhất thì có cũng như không à, bà nhớ. Phải vậy không hả con? Mày đúng thấy đúng không?
1: À. Má à, chúng biết má có hình cụ thì nhất định đợt này chúng làm găng đó má.
3: Nó thì nó biết lâu rồi, nhưng nó không có chứng cớ gì hết. Nhưng dù cho chúng có chứng cớ, tao cũng không đưa cho chúng nó coi thử, thì chúng nó làm gì tao đảo. Thế ăn bánh đi con.
1: Dạ vâng ạ.
3: Này, mày mới về nên còn làm khách, mày chưa quen hả?
1: Dạ đâu có.
3: Dì Năm, dì ăn bánh nhiều đi cho nó ăn với. Đi, ăn đi.
2: Này, Dũng.
1: Dạ.
2: Má ai không sợ địch, mà chỉ sợ đi vắng lâu, lỡ hư hình ảnh bác thôi.
3: Ừ, đúng rồi.
1: Má, má giấu cách nào cho khỏi hư vậy hả má? Tụi con đem tài liệu mật đi chôn mà mới có vài tháng đã nhòa hết mực, không thì lại mục hết má.
3: Ừ. Má phải nghĩ mãi đấy, rồi rút ra là thế này. Má cuốn tròn cái tấm ảnh trong một ống tre khô có nắp, đặt trong một thùng đạn bằng thép dày. Nắp thì lót cao su không ngấm cái ẩm. Chưa xong, ở dưới đáy thùng má còn rải một lớp than khô, hút ẩm mỗi tháng má thay đi một lần.
1: Thế ạ?
3: Ừ, rồi cái thùng đạn lại đặt trong một cái thạp sành, buộc chặt cái miệng lại, chôn ở nơi mà chúng không thể xăm tới được. Má chôn thế nào thì tao chưa phổ biến cho tụi bay được. Cách mạng miền Nam ai làm nấy biết mà.
1: Kìa má,
3: kệ chúng tao.
2: Thế còn cách đối phó ngày mai ra sao hả chị?
1: À, thế ngày mai thế nào hả má? Mà sao hôm nay má lại bày ảnh bác ra thế?
3: Má bảo này, cái kỳ này bọn quận nó sẽ làm dữ đấy. Lớp trước bị bắt 40 người,

0: Nó trả tấn chết hết năm. Lát nữa gà gáy canh nhì thì tao với má Năm Bây phải đi xuống quận học tố cộng. Xóm này ngoài tao và dì Năm còn có 6 người nữa. Nghe nói cái lớp học này những 3 tháng rồi đấy.
1: Thế ạ?
2: Không biết kỳ này chúng giở trò gì mới không đây. Gì chứ cái trò nước vôi, nước ớt, nước xà phòng, rồi treo đánh điện, quay điện, ngũ chảo hai chị em tao cũng nếm đủ mùi rồi con ạ.
0: Này, nghe bà con kể về cái thằng phái viên mới của tỉnh đưa về. Nó là nó ưa đóng đinh vào ngực người ta lắm. Nó tuyên bố là soi cho chúng chỗ chứa cộng sản. Số bà con trong danh sách bị bắt xuống quận hồi nãy mới kéo xuống đây. Họ năn nỉ cho họ coi hình cụ Hồ một lần nữa, kẻo rồi địch giết chết rồi chưa thỏa bụng bà. Tao nể họ, tao mới đem trưng bày ảnh cụ ra. Còn bánh ú là tao làm để cho con ăn, tức là cho con cháu cụ ăn. Phần tao cũng muốn thăm cụ một chút, biết đâu thằng địch nó chẳng sửa nguội mụ già cộng sản này.
1: Má Má Năm, má Hai à, tụi con hận là chưa được lệnh để ra tay tiêu diệt những quân tàn ác ấy, để các má phải khổ.
2: Dũng.
0: Ủa, nhìn kìa, con cháu cụ Hồ mà dễ khóc vậy. Là không có được đâu. Là tao chủ tính cho đến hết nước, hết cái vậy, chứ còn dễ gì mà bọn nó nuốt sống được hai đứa tao. Dạ. Phải không gì Năm?
2: Tới cái ngày đúng đó.
0: Chứ còn gì nữa. Tới cái ngày cụ vô Nam, tao còn làm bánh ú bưng lên để mời cụ nếm một miếng chứ lại.
1: Trên đường con hành quân, con đã nghe kể rất nhiều về những người thà chết chứ không đốt, không xé hình cụ. Hôm nay con được tận mắt nhìn thấy hình của người được gìn giữ như một báu vật vô giá. Không, nó còn hơn cả báu vật, vì nó được bảo vệ bằng máu của những bà má anh hùng như các má đây. Tụi con sức cường tráng mà không bảo vệ được các má, thật chúng con có tội vô cùng.
0: Thằng Dũng, các con còn có những việc lớn hơn nhiều. Nhất định sẽ có ngày không những các con trả món nợ này cho các má, mà còn làm được điều hơn chục triệu con tim miền Nam đang mong muốn: giải phóng miền Nam, rước bác vô thăm.
2: Thằng Dũng, bây phải đi ngay đi, để tụi tao còn sửa soạn mai đi đấu với tụi nó đây.
0: Tao ham nói chuyện quá. Thôi Dũng, mày nghe má mày đi. Đi nghỉ, thức giết thế này ốm nhom ra, cấp trên lại chê bà con là bỏ bộ đội đói.
1: Kìa má,
0: tao phải đi thu xếp dọn dẹp bàn thờ, và tao đi giấu ảnh cụ Hồ.

0: trở lại phòng truyền thống. Không ít em nhỏ đang xúc động vì lời kể chuyện của người hướng dẫn.
1: Các cháu thấy đó, chỉ là ảnh hình bác thôi, vậy mà đồng bào đã thể hiện qua đó biết bao tình cảm thân thương, yêu mến, quý trọng dành cho bác. Kể sao cho hết những câu chuyện đầy cảm động của bà con trong suốt 30 năm trời, với tình cảm mãnh liệt về bác. Đó là những má, những ba cương quyết không chịu bước qua hình bác, mặc dù vì thế có thể bị giặc giết, tra tấn tàn khốc. Đó là những em bé đã cuốn hình ảnh bác vào người chứ không thể để bọn giặc xé, đốt ảnh bác. Người dân miền Nam, nếu vì lý do nào đó chưa gặp được cách mạng, thường tỏ tình cảm của mình bằng cách gìn

0: giữ ảnh Bác. Với mỗi người dân Việt Nam, Bác không chỉ là vị anh hùng dân tộc, người lãnh đạo cách mạng, mà người còn là hình ảnh thân thiết như những người thân yêu vô cùng đáng kính của mỗi gia đình. Xin lỗi các cháu, có thể Bác nói quá nhiều và có thể những điều Bác nói các cháu chưa hiểu hết được. Nhưng Bác tin rằng các cháu vẫn luôn mong muốn để trở thành cháu ngoan của Bác Hồ.
1: Dạ.
2: Vâng, chúng cháu xin hứa sẽ xứng danh cháu ngoan Bác Hồ ạ.
1: Vâng ạ.
3: Thưa Bác, có phải nếu ai làm điều gì có hại cho dân, cho nước thì không nên bước vào nhà truyền thống này phải không ạ?
2: Phải không ạ?
0: Nhưng ai dạy cháu những điều như vậy?
3: Dạ, ông của cháu dạy ạ.
0: Ừ. Ông cháu thật là người trung thực. Tiếc rằng ở ta vẫn còn ít người nhận ra điều đó. Thật buồn phải không các cháu? Nhưng Bác luôn tin rằng đến lúc nào đấy, lớp người mục ruỗng đó sẽ không còn chỗ đứng trong xã hội chúng ta nữa. Các cháu có đồng ý như vậy không?
4: Đồng ý ạ.
1: Dạ có ạ.
3: Chúng cháu cũng rất mong như vậy Bác ạ. Chúng cháu cũng rất muốn được ra Hà Nội vào lăng viếng Bác.
0: Nhất định sẽ có lúc các cháu đạt ý nguyện của mình. Ý nguyện mà mấy chục năm trước đây cháy bỏng trong mỗi người thuộc thế hệ chúng ta.

0: quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Ảnh Bác, Xuân Ngọc viết phòng theo hồi ký Người là niềm tin do Hồng Phú sưu tầm. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Trịnh Ngọc Kiên xin chào các em thiếu nhi đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, tình cảm yêu thương của bố mẹ với con cái luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhạc sĩ viết lên các ca khúc thiếu nhi hay sống mãi với tuổi thơ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số ca khúc tuổi thơ hay về chủ đề này. Bây giờ, chị mời các em cùng nghe bài hát Bàn tay mẹ của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo do Thanh Huyền hát.

Em thân mến, nói đến các bài hát về tình cảm yêu thương của bố mẹ với con cái hay sống mãi với thời gian của các nhạc sĩ đương đại, chúng ta không thể không nhắc tới các ca khúc Cô và mẹ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Niềm vui của mẹ của nhạc sĩ Mộng Lân, Mẹ là tất cả, nhạc của nhạc sĩ Trần Hữu Bích, thơ của Hồ Mỹ Hạnh, Lời ru của mẹ của nhạc sĩ Mia Phát, thơ Hoàng Thị Xuân Quý, Bàn tay mẹ của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, Cho con của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, vân vân. Các bài hát này không chỉ miêu tả rõ nét tình yêu thương sâu đậm của cha mẹ với con cái mà còn nói lên được tình cảm yêu mến của con cái với các bậc sinh thành. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Lời ru của mẹ của nhạc sĩ Mia Phát, lời thơ Hoàng Thị Xuân Quý do Ngọc Thảo và Thu Hà song ca.

Em thân mến, nói đến các bài hát về tình cảm của bố mẹ với con cái, chúng ta không thể không nhắc đến ca khúc Cho Con của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, lời thơ Tuấn Dũng. Bài hát đã được bình chọn là một trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20 do báo Thiếu niên Tiền phong, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và VTV2 tổ chức vào năm 1999. Bài hát được viết ở nhịp 3/4 với giai điệu âm nhạc ngọt ngào du dương. Nội dung bài hát không chỉ là lời nhắn nhủ tâm sự, hy vọng của ba mẹ với con cái mà còn bày tỏ tình cảm yêu thương của con cái với các đấng sinh thành. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan, vì con là con mẹ rất hiền.

Các em vừa nghe bài Hát cho con của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, lời thơ Tuấn Dũng do hợp xướng cùng thiếu nhi Hà Nội trình bày. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát Niềm vui của mẹ của nhạc sĩ Mộng Lân do tốp ca thiếu nhi câu lạc bộ Hoàn Kiếm thể hiện.

Các em đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, giới thiệu một số ca khúc tuổi thơ hay về tình yêu thương của bố mẹ với con cái. Ngay sau đây, chị mời các em cùng nghe bài hát Quà của bố của nhạc sĩ Phúc Tiến, thơ Phạm Đình Ân do Thu Hằng trình bày.

0: em thân mến, nói đến bài hát về mẹ được thiếu nhi yêu thích, chúng ta không thể không nhắc đến bài hát Cô và mẹ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, sáng tác tặng cho con gái yêu của mình vào năm 1975. Nội dung nhấn mạnh sự gắn bó khăng khít giữa nhà trường và gia đình trong việc chăm sóc, dạy dỗ thiếu nhi, cũng như tình cảm thân thương của mẹ với con yêu. Chị Thu Hiền, một người mẹ trẻ ở Hà Nội, sẽ chia sẻ về suy nghĩ của mình về bài hát Cô và mẹ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
1: Bài hát Cô và mẹ là ca khúc thiếu nhi mà tôi rất yêu thích. Tôi đã thuộc lòng bài này từ hồi mà tôi còn mẫu giáo. Bài hát thì ngắn gọn, ý nghĩa, dễ thuộc, kể về tình yêu thương của mẹ và cô đối với con trẻ. Cô ở trường thì dạy dỗ học trò bằng tất cả tình yêu thương, cũng giống như người mẹ dành cho con của mình. Còn tình yêu của người mẹ với con cái thì vô bờ bến. Bài hát này thì rất dễ nhớ và tất cả các em thiếu nhi đều dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hát.

Chúng ta vừa nghe bài hát Cô và Mẹ của nhạc sĩ Phạm Tuyên do Phương Thanh trình bày. Trước khi kết thúc chương trình, chị bác em nghe bài hát Thương Con Mẹ Yêu của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng do Nhật Mai thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Kính chào quý vị thính giả và đồng bào đang đồng hành cùng chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
3: Thưa quý vị, văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em là cội nguồn sức mạnh gắn kết cộng đồng. Trong nhịp sống hối hả của thời đại mới, làm thế nào để những giá trị ấy thực sự sống được trong nhịp độc đương đại?
2: Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Vâng, thưa đồng bào và các bạn, để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo chân chúng tôi đến với xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Nơi đây là vùng đất cộng cư lâu đời của đồng bào Thái và đồng bào Mường, tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Thế nhưng trước cơn lốc của đô thị hóa và sự thay đổi nếp sống, nhiều giá trị cốt lõi đang đứng trước nguy cơ phai nhạt.
2: Tại bản Gốc Bục, những người cao tuổi như bà Hà Thị Nhiêu vẫn đang ngày đêm trăn trở, nỗ lực tìm cách níu giữ lại hồn cốt của dân tộc, từ tà áo chàm dung dị cho đến tiếng khấn thiêng liêng của thầy Mo. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp sống và những tâm tư ấy qua phóng sự của phóng viên Hoàng Thái.

0: gặp lại bà Hà Thị Nhiêu tại bản Gốc Bục, xã Liên Sơn trong một ngày mà câu chuyện về bảo tồn văn hóa đang được bàn thảo sôi nổi. Bà Nhiêu năm nay tuổi đã cao, là chứng nhân của những thay đổi nơi bản làng. Trong ký ức của bà, bản Gốc Bục ngày xưa rực rỡ sắc màu thổ cẩm. Nhưng giờ đây, nhìn lớp trẻ lớn lên, bà không khỏi chạnh lòng khi bản sắc Mường đang dần phai nhạt ngay trên chính trang phục hàng ngày.
1: Cái ngày xưa thì người Thái, người Mường thì cũng mặc váy nhuộm chàm, áo nhuộm chàm, khăn nhuộm chàm. Nhưng mà bây giờ thì đâu hết rồi, các con, các cháu bây giờ có ai mặc váy đưa đâu, toàn là người mặc quần, toàn mặc đồ người Kinh hết. Ngày xưa các bà còn phải trồng bông, trồng vải, trồng chàm, nhuộm chàm nhé. Bây giờ thì có ai trồng bông, trồng vải, dệt vải nữa đâu.
0: Không chỉ là chuyện manh áo, tấm quần, điều khiến bà Nhiêu và những người già ở Gốc Bục lo lắng nhất là sự ra đi của những ông mo, những người giữ vai trò kết nối tâm linh và duy trì các nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Nhắc lại cái tiết của người Mường xưa, mắt bà Nhiêu sáng lên, đó là những ngày hội tưng bừng kéo dài từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng Giêng, khi ấy tiếng còng, tiếng chiêng, tiếng khua đuống vang vọng khắp bản dưới Mường trên, và mọi việc đồng áng đều phải dừng lại chờ ông mo làm lễ khai hạ.
1: Ngày xưa thì có nhiều ông mo lắm, nhưng mà bây giờ hết rồi, bây giờ không có nữa đâu. Chính cái phong tục ngày xưa là ông mo ngày xưa là ôi suốt mấy ngày, đến từ ngày mùng 1 Tết nhá, đến mùng 7 Tết. Cứ ngày Tết là phong tục của ngày người Mường ấy là cứ trong từ mùng 1 đến mùng 7 mà chưa khai hạ là không được cầm dao cầm cuốc mà đi làm cái gì cả. Chỉ có chơi với ông mo, mùng 1 thì cả ai đâu nhà nó rồi. Thế còn mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 là các ông mo là các đấy là đi chơi, con cháu đến múa, đến nhảy, đấy đánh trống, đánh chiêng rồi chơi ống này này, đuông ống này này. Đấy, coi như cứ chơi suốt mấy ngày, khi nào đến mùng 7 Tết thì khai hạ, lúc ấy thì mới được đi làm việc nhé.
0: Vắng bóng thầy mo, những nghi lễ thiêng liêng như dựng cây nêu trừ tà, lễ khai hạ cũng dần thưa vắng hoặc bị đơn giản hóa. Bà Nhiêu ví von, mất đi những phong tục ấy, người Mường như mất đi cả cái gốc rễ của mình. Không cam tâm để văn hóa cha ông bị lãng quên, cộng đồng người Mường ở Liên Sơn bắt đầu tìm kiếm, động viên những người có khả năng học lại bài cúng, khôi phục lại các điệu múa mơi, lễ cúng lúa mới. Dù khó khăn vì không còn nhiều người già nhớ được bài bản gốc, nhưng những tín hiệu hồi sinh đã bắt đầu nhen nhóm.
1: Cho nên mình muốn giữ lại cái truyền thống dân tộc của mình, thì cho nên bây giờ mới bắt đầu lại mới cho bà Thắm là làm thầy mo lại đấy. Cũng mong muốn là Đảng Nhà nước cũng quan tâm đến, quan trọng là khôi phục lại. Đấy, cũng phải có sự giúp đỡ.
2: Khôi phục lại cái gì ạ?
1: Cái thầy mo, những cái phong tục tập quán của ngày xưa, không để cho nó mai một đi.
0: Mong muốn của bà Nhiêu cũng là khát vọng chung của đồng bào Mường, đồng bào Thái ở xã Liên Sơn, để văn hóa không chỉ là ký ức của người già mà phải sống động trong đời sống của người trẻ. Và hơn hết, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương lúc này sẽ là liều thuốc trợ lực quan trọng để những báu vật nhân văn sống như bà Nhiêu có thêm niềm tin trao truyền di sản cho thế hệ mai sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể thấy bảo tồn văn hóa không phải là đóng khung di sản trong lồng kính, mà là để di sản được sống tự nhiên trong chính cộng đồng đã sản sinh ra nó.
4: Và để làm được điều đó, chìa khóa đầu tiên chính là sự tôn trọng. Đó là sự tôn trọng nếp sống, phong tục tập quán, hay nói cách khác là luật tục của đồng bào, đồng thời là sự trân quý đặc biệt dành cho những nghệ nhân đang ngày đêm thầm lặng trao truyền ngọn lửa văn hóa.
3: Để hiểu rõ hơn về góc nhìn này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích sâu sắc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, Tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng ạ, đến nay thì công tác bảo tồn di sản văn hóa đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên là dường như nhiều nơi mới chỉ dừng lại ở các việc giữ gìn trang phục hay là điệu múa. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Và đặc biệt là thái độ ứng xử với các giá trị tinh thần, phong tục tập quán của đồng bào, thưa ông?
5: Vâng, nước ta là cái quốc gia mà gồm nhiều cái thành phần tộc người và đồng bào 53 tộc người thiểu số ấy, thì cư trú ở các cái vùng miền của Tổ quốc mà các nhà khoa học người ta gọi là cái văn hóa vùng, ví dụ như là Đông Bắc, rồi Tây Bắc, rồi Bắc khu 4, duyên hải miền Trung, Trường Sơn Tây Nguyên, hoặc là Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Thì trong những cái không gian cụ thể của quốc gia ấy, từ biên giới cho đến núi rừng, cho đến thung lũng, cho đến ven biển. Thì có thể nói rằng là cộng đồng 53 tộc người thiểu số của nước ta đã sáng tạo ra một cái nền văn hóa rất là phong phú và rất là đa dạng, và có thể nói rằng là cũng hiếm có một cái quốc gia nào trên thế giới có một cái tài nguyên, một cái di sản văn hóa cực kỳ quý báu. Nó tạo ra những cái niềm tự hào của cái cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cũng như là rất là hấp dẫn bạn bè du khách trong nước và quốc tế mỗi lần mà có dịp đặt chân đến cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như là đồng bằng ven biển ở nước ta. Tết của các cái tộc người thiểu số ấy, thì ở nước ta thì nó khác nhau, nó gắn với cái chu kỳ về lịch nông nghiệp. Vì người Mông là tháng 12 có một cái Tết trước Tết âm lịch, đấy, hay là lễ hội gầu tàu, vân vân. Người Tây Nùng Thái là rằm tháng 7, ví như vậy. Rồi Tết của người Chăm, người Khmer, Ramadan, Ramadan vào tháng 10, vân vân. Thì những cái Tết như vậy nó thể hiện những cái ứng xử liên quan đến cái phong tục tập quán, đến những cái khía cạnh triết lý về mặt tâm linh của các cái tộc người.
0: Thế nhưng trên thực tế, có nơi đã vận động bà con thay đổi thói quen ăn Tết này và chuyển sang đón Tết theo lịch chung. Quan niệm của ông về cách làm đó như thế nào ạ?
5: Một số người cũng xuất phát từ ý tốt thôi, tức là muốn liên quan đến lịch công chức đi làm, rồi là vận động. Nhưng mà nên tôn trọng, hay là có một cái ông giáo sư có nói rằng bỏ Tết âm lịch với nhau là bị rất nhiều người phản đối. Vì không phải vì Tết âm lịch mà mình nghèo đi, mà Tết là một cái nhu cầu sinh hoạt gia đình, dòng họ, cộng đồng. Chứ nhiều khi là ta thấy như Nhật Bản bỏ Tết âm lịch theo lịch Tây, ta lại cũng suy nghĩ hay là ta bỏ Tết âm lịch đi vì nó tốn kém. Cái nhận thức như vậy là

0: vẫn rất nhiều người phản đối. Bởi vì cái đấy nó liên quan đến truyền thống văn hóa, đến cái hệ ý thức, đến cái tư tưởng, và nó có thể nó là ăn sâu vào trong cái tâm thức. Còn giàu hay nghèo, tôn kém không phải ở chỗ này, theo nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng là cái Tết ấy là nên chúng ta nên tôn trọng. Ví dụ là người Mông ở Mộc Châu có cái Tết mùng 2 tháng 9 là Tết độc lập, tự đồng bào cảm thấy rằng là tri ân Đảng, tri ân Bác Hồ, cũng là cái dịp mà quốc khánh cả nước, và cũng là coi như là cái Tết độc lập, và mình tụ tập nhau lại rồi là mình sinh hoạt văn hóa dân gian của mình, nhưng mà mình cũng tri ân Đảng nhà nước, cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn chế độ để có mình có cái cuộc sống hôm nay. Cái đấy phải để tự các cái cộng đồng người ta xử lý, chứ còn về mặt quản lý nhà nước là mình phải nghe cả hai tai, một tai là từ các cái nhà chuyên gia hoạch định chính sách, nhưng mà một thứ hai là từ phía người dân là làm thế nào nó phù hợp. Cũng như khi mà chúng tôi nghiên cứu, tức là các cái vấn đề về luật pháp khi mà đưa vào vùng đồng dân tộc thiểu số ấy, là cũng phải áp dụng giữa cái luật pháp và luật tục để có người dân người ta hiểu, và khi mà người ta tâm phục khẩu phục ấy, thì nó mới bền vững được. Chứ không, ta không thấy là khoản 1 rồi khoản 2 rồi điều nọ rồi điều kia mà chúng ta áp dụng một cách cứng nhắc ấy, thì cái này đưa vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số là phải suy nghĩ thêm, tức là giữa cái luật pháp và luật tục là phải làm thế nào đấy để cho người dân hiểu cái việc đó, để mà trong cái quản lý nhà nước cũng như ấy thì chúng ta phải kết hợp giữa cái ý đồ tốt. Nhiều khi ý đồ tốt mà làm không tốt thì nó lại rằng ra nó phản cảm.
1: Vâng, quản lý văn hóa phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và để tự cộng đồng quyết định việc duy trì nếp sống của mình. Ở bên cạnh không gian sinh hoạt, công tác bảo tồn còn đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đối với những nghệ nhân dân gian, những người được ví như là báu vật sống của bản làng. Thực tế thì từ các bản làng vùng cao xuống đến các phum sóc của người Khmer Nam Bộ cho thấy họ vẫn đang miệt mài truyền dạy văn hóa mà chưa có phụ cấp hỗ trợ. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ lực lượng bảo tồn văn hóa quan trọng này, thưa ông?
0: Thì có thể nói rằng là để bảo tồn nó thì cái vai trò của các nghệ nhân rất là quan trọng. Vừa rồi thì chúng tôi có tham gia cái hội thảo trên làng văn hóa Đồng Mô, tức là cái bảo tồn nghệ nhân với vấn đề bảo tồn di sản văn hóa truyền thống. Thì nghệ nhân của người ta, nhiều nhà nghiên cứu gọi là báu vật sống. Chúng tôi cũng kiến nghị là các cơ quan chức năng, nhà nước, chính quyền địa phương các cấp ấy, là một trong những nội dung quan trọng ấy, là phải có những cái cơ chế, những cái chính sách mà tạo điều kiện, động viên để các cụ yên tâm và sáng tác, sáng tạo, duy trì những cái nghề thủ công truyền thống, những cái dạy con cháu những cái nhạc cụ truyền thống, những cái lời ca truyền thống, và đồng thời như vậy cũng phải có các cái chính sách nhất định để hỗ trợ cho các cụ. Chứ các cụ thì là vì văn hóa tộc người thôi, làm một cách rất vô tư, rất là hồn nhiên. Xưa nay là không có tiền thì các cụ vẫn làm nhạc cụ, vẫn dạy con cháu hát, vẫn dạy chữ. Nhưng mà về mặt quản lý nhà nước ấy, để mà phát triển lâu dài và bền vững ấy, thì chúng ta phải làm rõ hơn cái chỗ này. Thì tôi cho rằng là phải có một cái ứng xử nó phù hợp hơn đối với các cái báu vật sống, tức là nghệ nhân dân gian của người Khmer cũng như là của các cái tộc người thiểu số khác.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi vừa rồi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng cho thấy, để di sản phát triển lâu dài, các cơ quan chức năng cấp tỉnh, cấp xã cần có ứng xử phù hợp và sớm hiện thực hóa các chính sách đồng hành. Một cơ chế hỗ trợ thiết thực, tôn vinh xứng đáng sẽ là nguồn động viên to lớn để các báu vật sống yên tâm sáng tạo và trao truyền ngọn lửa văn hóa cho thế hệ mai sau.

0: bay rồi uống bia nha.
1: Buổi tối cuối tuần tại một homestay khang trang ở tổ dân phố Mường Sang, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong khuôn viên homestay rất đẹp với thảm cỏ xanh dưới tán hàng chục cây mận trắng, tấp nập du khách quây quần chờ đón một đêm giao lưu văn hóa bản địa. Thế nhưng khi điệu nhạc cất lên, không gian của nếp nhà sàn truyền thống của người Thái lại bị lấp đầy bởi tiếng khèn mông và những giai điệu cải biên. Trên sân khấu, những cô gái Thái duyên dáng biểu diễn phục vụ du khách. Tuy nhiên, điều khiến những người am hiểu văn hóa không khỏi ngỡ ngàng là thay vì mặc chiếc áo cóm, váy đen, đội piêu truyền thống của dân tộc mình, các cô lại súng xính trong những bộ trang phục rực rỡ duy băng của người Mông và người Dao đỏ. Anh Nguyễn Thanh Trung, một du khách đến từ tỉnh Quảng Trị.

0: Nói.
1: Tôi là người miền Trung, cũng rất thích khám phá các cái văn hóa dân tộc ở vùng miền. Tôi nghe nói ở đây là có cái nôi văn hóa của người Thái, nên chúng tôi là lặn lội từ Quảng Trị lên tận Mường Sang để khám phá. Tôi rất mong được nắm tay cái bà con của Điều Xòe hay xem bạc chị Tân Còn. Nhưng cái tiết mục tối nay là toàn là múa khen, múa ố của người Mông. Cả cái trang phục thì hầu như là mượn của dân tộc khác. Có thể cả cái tiết mục đặc sắc của dân tộc Thái là cả bạn sẽ để dành cho các buổi giao lưu. Tuy nhiên là một du khách, tôi thú thực tôi thấy biểu diễn thì rộn ràng đấy, nhưng nó mang lại cái cảm giác giống như một sân khấu tạp kỹ, chứ không phải là cái trải nghiệm văn hóa bản làng chân thực.
0: Sự lai tạp không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, du khách đến đây sẽ ngủ lại qua đêm trong những ngôi nhà sàn được bê tông hóa một phần và thưởng thức các món ăn dân tộc. Tuy nhiên, những hoạt động mang tính tương tác khắc họa đời sống sinh hoạt đặc trưng của người Thái như hướng dẫn du khách tự tay nướng cá, pa bình tộp, dệt vải thổ cẩm hay tìm hiểu ý nghĩa của những hoa văn trên chiếc khăn piêu lại hầu như vắng bóng. Trao đổi với chúng tôi về sự lệch pha này, chị Lò Thị Thu, một chủ cơ sở homestay tại Mường Sang phân trần.
2: Mình làm du lịch thì khách thích thế nào thì mình chiều thế ấy thôi. Trang phục của người Mông, người Dao thì nó nhiều màu sắc, sặc sỡ, cho nên là khách du lịch thường thì họ sẽ thích chụp ảnh check-in với những cái bộ trang phục như vậy hơn. Nhiều người cũng thích trang phục váy áo của người Thái mình nữa, nhưng đa số họ đều chọn bộ váy dân tộc Mông. Nó sặc sỡ và check-in thì nó rất là tạo được cái điểm nhấn á. Còn các cái hoạt động trải nghiệm mà như là dệt vải hay là nấu ăn, hướng dẫn nấu ăn thì nó tốn thời gian để chuẩn bị, cho nên là khách họ đi tour thì thường là lịch trình họ đã kín hết cả rồi, chỉ đến chỗ mình rồi nghỉ lại, xong rồi sáng hôm sau lại họ đi chương trình của họ, cho nên là chỗ mình cũng không tổ chức làm gì cả.
0: Chạy theo thị hiếu nhất thời của một bộ phận du khách, nhiều người làm du lịch cộng đồng tại Mường Sang đang vô tình đánh mất đi vốn liếng quý giá nhất của mình, đó là bản sắc văn hóa. Việc đi mượn văn hóa, trang phục của các dân tộc khác để biểu diễn không chỉ tạo ra một sản phẩm du lịch lai căng hời hợt, mà sâu xa hơn còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chính di sản của dân tộc mình và dân tộc bạn. Nếu không sớm tỉnh thức và có sự định hướng từ các cơ quan quản lý văn hóa địa phương, chẳng bao lâu nữa, những bản làng du lịch sẽ chỉ còn là những lớp vỏ rỗng, nhạt nhòa và dần đánh mất đi sức hút bền vững vốn có.
3: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mượn nếp nhà sàn của người Thái nhưng lại khoác lên mình trang phục Mông Dao để biểu diễn phục vụ du khách có lẽ không chỉ là thực trạng của riêng Mường Sang.
4: Vâng, khi sức hút của du lịch và lợi ích kinh tế được đặt lên bàn cân, ranh giới giữa việc phát huy và làm biến dạng di sản trở nên vô cùng mong manh. Sự lai tạp, hời hợt và chạy theo thị hiếu bề nổi không chỉ làm mất đi trải nghiệm chân thực của du khách, mà sâu xa hơn là sự thiếu tôn trọng với chính linh hồn của văn hóa bản địa.
3: Vậy làm thế nào để khai thác tiềm năng du lịch mà không phải đánh đổi bằng việc đánh mất bản sắc? Làm thế nào để di sản thực sự đem lại nguồn sinh kế bền vững cho đồng bào mà vẫn vẹn nguyên giá trị?
4: Mời quý vị cùng đến với bài viết Tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nguyên tắc tối thượng, với những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu.
3: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số là tài sản vô giá, là kết tinh trí tuệ và tâm hồn qua bao thế hệ. Tuy nhiên, ứng xử thế nào để tôn trọng và bảo tồn trọn vẹn những giá trị ấy trong bối cảnh hiện nay lại là một thách thức lớn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, nước ta sở hữu một kho tàng văn hóa tộc người đồ sộ. Hiện nay, các chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số bao gồm cả việc đưa văn hóa vào khai thác kinh tế du lịch đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nếu thiếu đi sự tôn trọng và khai thác quá mức, chúng ta có nguy cơ làm tổn thương và đánh mất chính cái hồn cốt của di sản.
5: Là để cân bằng bảo tồn và khai thác vô độ các giá trị văn hóa cho phát triển du lịch thì cần đặt nguyên tắc, tức là bảo tồn lấy hàng đầu. Đấy là không phải tôi nói, đúng không? Đấy là văn kiện của Đảng nói. Tức là đặt cái bảo tồn lên nguyên tắc thứ nhất, du lịch là ở vế thứ hai. Không hy sinh văn hóa vì lợi ích trước mắt, đồng thời phát huy giá trị văn hóa một cách bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng địa phương.
3: Một trong những biểu hiện rõ nhất của việc thiếu tôn trọng di sản là sự xâm lấn của thương mại vào các không gian thiêng của đồng bào. Phó giáo sư Nguyễn Duy Thiệu cảnh báo về những tác động tiêu cực khi các nghi lễ tín ngưỡng bị đem ra khai thác sai lệch. Ông ví von sự nguy hại của việc này cũng giống như những tệ nạn làm băng hoại đạo đức xã hội khi mà sự tôn nghiêm và niềm tin tâm linh bị biến thành sản phẩm hàng hóa.
5: Khi mà đem những cái điều thiêng liêng, đem du lịch tín ngưỡng ra để phục vụ du lịch, đem văn hóa ra phục vụ du lịch, đúng không? Thì có rất là nhiều vấn đề. Tức là những cái du lịch như thế, nếu mà du lịch sách làm băng hoại những đạo đức xã hội, thì du lịch mà đồng chạm đến du lịch thiêng, du lịch tập quán tín ngưỡng ấy, thì làm đau nhói hàng triệu con tim mà xưa nay vốn tôn nghiêm với thánh thần. Bây giờ những thứ mà với thánh thần bây giờ mình lại đưa ra một phục vụ cho người phàm trần là du lịch là lấy tiền, đúng không ạ? Thì nó có điều gì đấy, do đó du lịch phải có đạo đức, đúng không ạ? Du lịch phải thiết lập đạo đức thế nào đấy để du lịch thiêng ấy là ta phải kiểm soát.
3: Việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thiểu số hiện nay cũng đang được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, thực tế triển khai giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025 cho thấy, dù chủ trương rất đúng đắn, nhưng nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong cách thức ứng xử và bảo vệ các giá trị nguyên bản. Chúng ta đang thiếu những mô hình bảo tồn thực sự hiệu quả, đặt chủ thể văn hóa là cộng đồng lên trên hết. Theo Phó giáo sư Nguyễn Duy Thiệu, cơ quan quản lý cần có sự tổng kết nghiêm túc và đặc biệt là sự tham vấn sâu sắc từ các chuyên gia, những người am hiểu tường tận về văn hóa tộc người để có cách ứng xử tôn trọng nhất với di sản.
5: Hiện nay cái chủ trương rất tuyệt vời, cái nghị quyết này vẫn chưa có một cái đường lối rõ ràng để thực hiện. Theo tôi ấy, để bảo tồn văn hóa trong phát triển du lịch thì phải có mô hình cụ thể. Nhưng mà hiện nay chưa có mô hình nào cả, đúng không ạ? Hiện nay một cái mô hình được đề xuất, tức là mô hình bảo tàng sinh thái, tức là bảo tàng cộng đồng để phát triển du lịch, đúng không ạ? Và tạo điểm du lịch thì cái mô hình ấy cũng còn rất là mơ hồ, đúng không ạ? Thì tôi cũng mong muốn là có một cái hội thảo thảo luận về những vấn đề như thế, đúng không? Theo tôi ấy, để xây dựng các cái chương trình, các cái chiến lược, các mục tiêu, thậm chí xây dựng các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch ở vùng miền núi dân tộc nói chung và du lịch văn hóa dân tộc nói riêng, chính quyền và tổ chức chính quyền nên tham vấn nhiều, nhưng mà trước tiên là ưu tiên tham vấn các nhà dân tộc. Tôi có thể nói thế này, không phải nhà dân tộc nào cũng xứng đáng để đóng góp tham vấn đâu. Nhưng mà các vị yên tâm là nếu như tham vấn là chúng tôi sẽ có những ý kiến tốt.
3: Có thể thấy, cốt lõi của việc gìn giữ bản sắc chính là thái độ ứng xử, tôn trọng và bảo vệ sự nguyên bản của di sản. Việc bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện của riêng ngành nào, mà đòi hỏi một tư duy thận trọng, khoa học và đầy tính nhân văn. Giữ được văn hóa bằng sự tôn trọng chính là giữ lại linh hồn của dân tộc cho các thế hệ mai sau, chứ không phải là biến di sản thành công cụ để lấy lợi ích trước mắt. Thưa đồng bào và các bạn, để văn hóa thực sự bám rễ vào đời sống, bên cạnh nỗ lực tự thân của cộng đồng, không thể thiếu sự định hướng và tiếp sức từ các chính sách lớn của nhà nước. Một trong những đòn bẩy quan trọng nhất hiện nay chính là dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ.
4: Trọng tâm của dự án 6 là hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại đã nhấn mạnh ý nghĩa kép vô cùng thiết thực của dự án.
6: Với cái chủ trương của Đảng trong cái dự án 6, trong cái quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ ấy, tức là bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Đây lần này chúng tôi thấy là cái này nó rất là thiết thực, rất có ý nghĩa. Cái du lịch bảo tồn văn hóa mà lại gắn với du lịch cộng đồng ấy, thì chúng ta làm được rất một cái việc mà có rất nhiều ý nghĩa. Cái thứ nhất là nó chấn hưng văn hóa của cộng đồng. Các cộng đồng là chủ thể văn hóa, cho nên người ta rất phấn khởi. Khi mà người ta thấy là văn hóa của họ được coi trọng, được chấn hưng, thì có thể nói rằng là cái tinh thần thái độ của họ nó khác hẳn. Cái thứ hai là thông qua du lịch thì họ quảng bá được văn hóa đối với các cái cộng đồng khác ở trong nước, rồi đối với quốc tế. Thông qua du lịch cộng đồng ấy, thì họ có thể rằng là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
3: Vâng, thưa quý vị, điều mà Phó Giáo sư Lê Ngọc Thắng vừa nhắc tới đang hiện hữu rất rõ tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây được biết đến như cái nôi của nghề dệt truyền thống của đồng bào Ba Cô. Những năm trước, nhiều khung cửi từng bị mạng nhện phủ đầy, nhưng giờ đây tất cả đã khác.
4: Sự hồi sinh này không chỉ là câu chuyện giữ gìn bản sắc, mà còn là minh chứng sinh động cho việc biến văn hóa thành sinh kế. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp điệu rộn rã của bản làng và tâm tư của những người phụ nữ giữ lửa nghề qua ghi nhận của phóng viên chương trình.
0: Đến xã La Lay hôm nay, khung cảnh quen thuộc là hình ảnh các mẹ, các chị vừa trò chuyện vừa thoăn thoắt dệt vải. Để dệt nên một tấm vải đẹp, phải mất từ 3 đến 5 ngày chắt chiu công sức, rồi thêm vài ngày cắt may mới hoàn thiện một bộ trang phục. Vất vả là vậy, nhưng niềm vui luôn hiện hữu. Chị Hồ Thị Chừa, người dân xã La Lay, chia sẻ.
7: Người Ba Cô có nghề dệt thổ cẩm. Chúng tôi vẫn giữ nghề này để bảo tồn cái văn hóa của dân tộc mình, kiếm thêm thu nhập cho gia đình và có đồng gia đồng bào, có tiền cho con cái đi học.
0: Trang phục truyền thống của người Ba Cô, Vân Kiều thể hiện sự chất phác, hồn nhiên như chính bản chất hiền hòa của con người dãy Trường Sơn. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, khu vực này hiện có 3 xã chuyên dệt về thổ cẩm. Sản phẩm không chỉ phục vụ sinh hoạt mà đã xuất hiện ngày càng nhiều tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Và điều đáng mừng nhất là nghề dệt đang thu hút được lớp trẻ. Chị Hồ Thị Thêu, một phụ nữ xã La Lay, tự hào nói.
8: Tôi là người dân tộc Ba Cô. Thì người dân tộc Ba Cô là có truyền thống từ lâu đời là dệt thổ cẩm. Và dệt thổ cẩm được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Và thế hệ trẻ hôm nay cũng rất chăm chỉ đi học để mà bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Ba Cô. Thì hiện nay chị em phụ nữ đã học và cũng đang dệt để mà tăng thêm thu nhập hộ gia đình và để mà phục vụ các ngày lễ, để mà quảng bá sản phẩm của dân tộc mình. Tôi rất tự hào vì tôi là người dân tộc Ba Cô.
3: Thưa quý vị, sự tự hào và ý thức học nghề của các bạn trẻ tại xã La Lay chính là chìa khóa bền vững nhất để di sản sống mãi. Bởi lẽ để sự bảo tồn không chỉ dừng lại ở bề nổi phong trào mà đi vào chiều sâu đời sống thì cốt lõi phải nằm ở sự tiếp nối.
4: Đúng như vậy, nếu thanh niên không mặn mà với cội nguồn thì mọi dự án phục dựng cũng chỉ là giải pháp tình thế. Đề cập vấn đề này, Phó Giáo sư Lê Ngọc Thắng cho rằng không thể ép các bạn trẻ yêu văn hóa bằng mệnh lệnh mà phải khơi gợi từ chính vẻ đẹp tự thân của di sản.
9: Tức là mình phải làm cho thanh niên các dân tộc người ta biết rằng là cái bộ trang phục của họ nó đẹp như thế nào, nó khác bộ trang phục Tây như thế nào, cái nhà sàn của mình nó quý như thế nào. Khi mà các thế hệ trẻ ta nhận thức được cái cổng chiêng nó hay thế nào, cái bộ trang phục nó đẹp thế nào, cái nhà sàn nó hay thế nào, thì chúng ta không cần khuyên các em bảo tồn mà nó sẽ tự bảo tồn.
3: Khi ký ức tuổi thơ gắn liền với tiếng lách cách của khung cửi, khi những cuộn chỉ màu sắc chứa đựng linh hồn cha ông thấm vào nếp nghĩ, sự rung động trước vẻ đẹp truyền thống sẽ tự khắc khơi dậy lòng tự hào. Và chính sự hiểu biết, niềm tự hào cùng ý thức trách nhiệm ấy sẽ trở thành một bộ lọc tự nhiên vững chắc trong tâm hồn người trẻ.
4: Trong bối cảnh hội nhập và giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, bộ lọc tự hào ấy sẽ giúp thanh niên các dân tộc thiểu số biết cách tiếp thu cái mới, làm giàu thêm đời sống kinh tế, tinh thần mà vẫn giữ gìn trọn vẹn được cốt lõi truyền thống, để bản sắc dân tộc tiếp biến mà không bao giờ bị hòa tan hay mai một.
3: Thưa quý vị và các bạn, 30 phút của chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hôm nay đã đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và những góc nhìn sâu sắc về công tác gìn giữ di sản.
4: Từ những trăn trở về tiếng Mo Mường tại xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai, bài học cảnh tỉnh về nguyên tắc ứng xử văn hóa trong làm du lịch, cho đến niềm hy vọng tươi sáng từ lớp trẻ Ba Cô ở xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, tất cả đều hội tụ về một thông điệp cốt lõi: bảo tồn văn hóa trước hết phải bắt nguồn từ sự tôn trọng.
3: Đó là tôn trọng không gian thiêng, linh hoạt với luật tục, tri ân và đãi ngộ xứng đáng những nghệ nhân, các báu vật sống của bản làng, đồng thời không ngừng khơi dậy lòng tự hào, trao truyền ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ. Chỉ khi làm được những điều đó, di sản mới thực sự là tài sản, bám rễ sâu và đâm chồi nảy lộc trong nhịp sống đương đại.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình giao lưu văn hóa hôm nay với chủ đề Tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và chú ý lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 3, vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Vị trí ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 121 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Vị trí ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: 30 phút cùng VOV2.
1: 30 phút cùng VOV2.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2.
5: 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại tất cả các môn thi tốt nghiệp.
6: Mưa lớn kéo dài, nhiều tỉnh Bắc Bộ đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
5: Chính sách giáo dục không chỉ được đo bằng điểm số, thành tích mà phải hướng tới sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của mỗi người học.
6: Làm thế nào để thước đo ấy thực sự đi vào từng chính sách và mỗi lớp học? Cùng chuyên gia giáo dục, tiến sĩ Đặng Tự Ân bàn luận trong chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh, điểm gọn.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 5 tháng 8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 thảo luận tại tổ về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các dự án luật đều thu hút sự quan tâm, góp ý của đông đảo đại biểu Quốc hội, phản ánh của nhóm phóng viên VOV2.
8: Trình bày dự thảo luật xuất bản, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc sửa đổi luật nhằm khắc phục những hạn chế sau hơn 10 năm thi hành luật xuất bản năm 2012, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho hoạt động xuất bản phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Dự thảo đổi mới quản lý nhà nước theo hướng tăng cường quản lý bằng dữ liệu, công nghệ số và hậu kiểm, bổ sung cơ chế bảo vệ quyền tác giả, xử lý vi phạm trên môi trường mạng, tạo nền tảng cho hệ sinh thái xuất bản số. Đại biểu tại đình thi, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đánh giá, dự thảo đã cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy phân cấp, phân quyền và tạo điều kiện để các nhà xuất bản phát triển đa nền tảng. Tuy nhiên, đại biểu lo ngại tình trạng xâm phạm bản quyền, sử dụng trí tuệ nhân tạo để sao chép, tạo sản phẩm vi phạm trên không gian mạng.
9: Đối với nội dung này thì chúng ta cần phải có cái rà soát kỹ lưỡng, bổ sung các cái chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe đối với các cái hành vi xâm phạm bản quyền, đặc biệt là sử dụng trí tuệ nhân tạo để sao chép và tạo ra các cái sản phẩm vi phạm.
8: Thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các đại biểu cho rằng việc sửa luật không chỉ nhằm tháo gỡ thủ tục cho doanh nghiệp mà phải bảo vệ người lao động trong toàn bộ hành trình từ tuyển chọn đến khi trở về. Đại biểu Hà Thị Anh Thư, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chuyển từ tư duy quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sang quản trị toàn bộ hành trình của người lao động.
10: Tôi cho rằng người lao động không phải là hàng hóa xuất khẩu. họ là công dân Việt Nam và là nguồn nhân lực quốc gia. Vì vậy, luật cần phải thiết kế theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, đồng hành và bảo vệ họ trong suốt quá trình trước khi đi, trong thời gian làm việc ở nước ngoài và sau khi trở về.
8: Các đại biểu đề nghị doanh nghiệp không được thu tiền dưới bất kỳ tên gọi nào trước khi người lao động được tuyển chọn, phải duy trì kênh liên lạc an toàn và phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam để hỗ trợ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Việc tháo gỡ điều kiện kinh doanh cũng không được làm giảm chất lượng giáo dục định hướng. Người lao động cần được trang bị kiến thức pháp luật, văn hóa, ngoại ngữ và kỹ năng ứng xử trước khi xuất cảnh. Sau khi trở về, cần có chính sách công nhận kỹ năng nghề, kết nối việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp. Cũng trong sáng nay, thảo luận về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, các đại biểu đề nghị bảo đảm kinh phí phù hợp, nâng cao tiêu chuẩn, kỹ năng của hòa giải viên và làm rõ giá trị pháp lý của kết quả hòa giải thành. Theo đại biểu Vũ Văn Tiến, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, hòa giải ở cơ sở giúp giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ ngay trong cộng đồng, qua đó giảm áp lực cho các cơ quan chức năng.
11: Luật hòa giải ở cơ sở bây giờ chúng ta đang sửa đổi, đó là một cái điểm vô cùng sáng tạo trong cái chính sách về pháp luật của chúng ta, giảm tải cho các cơ quan từ cơ sở trong cái việc giải quyết tranh chấp các mâu thuẫn nhỏ ở các địa phương. Về kinh phí cho công tác hòa giải cơ sở, tôi tán thành với quy định như dự thảo luật, nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, đề nghị giữ quy định ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để thực hiện hòa giải ở cơ sở như quy định của luật hiện hành.
8: Đối với việc huy động nguồn lực xã hội, các đại biểu cho rằng đây là giải pháp cần thiết để đa dạng hóa nguồn kinh phí. Tuy nhiên, dự thảo cần quy định rõ cơ chế quản lý, sử dụng nguồn lực xã hội hóa, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.
6: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đang nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh, học sinh và dư luận. Trước những sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất sẽ tổ chức thi lại tất cả các môn tốt nghiệp trung học phổ thông đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
4: Thông tin này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tại cuộc họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được tổ chức vào sáng nay, mùng 5 tháng 8. Phóng viên VOV2 thông tin chi tiết.
12: Tại họp báo, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã xác định sai phạm xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi. Kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng và có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
13: Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, ý kiến của các cơ quan liên quan, quan điểm chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, ban chỉ đạo thi cấp quốc gia và thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là hủy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2016 tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại đối với tất cả các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vào ngày 14 dự kiến ngày 14, 15 tháng 8 năm 2026.
12: Cũng theo giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, kết quả thi đợt 1 năm 2026 của các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các quy định khác cho đến khi có kết quả thi lại.
13: Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký. Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh vi phạm điểm thi tại điểm thi, mà bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời phải giữ nghiêm, kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi.
12: Liên quan đến những sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can và tạm giam 7 bị can để phục vụ công tác điều tra. Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an cho biết.
14: Trong quá trình điều tra, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái diện đối tượng đông, thứ hai nữa là vi phạm có tổ chức là đối với 328 cháu thí sinh. Về nguyên tắc thì các cháu là 18 tuổi, gần 18 tuổi, 16 tuổi thì đã đủ năng lực nhận thức hành vi pháp luật. Tuy nhiên thì thực tế thì cái nhận thức về pháp luật của các cháu còn hạn chế.
12: về việc tổ chức thi lại cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, toàn bộ quy trình tổ chức thi đảm bảo đúng quy định, đúng quy trình như một kỳ thi chính thức.
15: Các đồng chí chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thi lại, điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi, điểm thi, các phương tiện máy móc, đặc biệt là con người, và phải diễn ra theo đúng cái quy trình như thi lần đầu. Tất cả các giám thị, tất cả những người làm công tác quy chế này phải có thời gian học tập quy chế, phổ biến quy chế, chứ không có nghĩa là tham gia lần một rồi, lần này không tham gia nữa.
12: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị ngành giáo dục địa phương phối hợp chặt chẽ với gia đình, phụ huynh và các cơ quan chức năng, làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý để học sinh tự tin dự thi, thực hiện nghiêm quy chế và khẳng định đúng năng lực của mình.
6: Tiếp theo là những thông tin đời sống xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến đất tại Sơn La bão hòa từ 80 đến 85%, làm gia tăng nguy cơ sạt lở, ngập úng. Một số hộ dân tại các xã Trường Mai, Phiêng Cầm đã phải sơ tán. Tỉnh lộ 105 bị ách tắc tại 3 điểm do lũ và bùn đất. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La cũng phát cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Nậm Pàn và suối Ban. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết.
16: Các xã phường trực chỉ huy huy động lực lượng 4 tại chỗ để khắc phục tình huống thiên tai. Tất cả các điểm xung yếu, các xã phường nghiêm cấm tất cả những người di chuyển qua những điểm mà có dòng chảy lớn và cầu cống, đập tràn, sông suối để không được đi qua. Phải cương quyết yêu cầu người dân thực hiện những nội dung này.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ 8 giờ ngày 6 tháng 8 đến 17 giờ ngày 10 tháng 8, Hà Nội mở cổng tiếp nhận hồ sơ đợt đầu của hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường, Hà Nội Check.
4: Đối tượng đăng ký gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn sẵn, dịch vụ nấu ăn, sữa, nước uống cho trường học trên địa bàn thành phố.
6: Toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến, các đơn vị có thể tạo tài khoản, kê khai thông tin, tải hồ sơ pháp lý và theo dõi tiến độ xử lý ngay trên hệ thống. Hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, nộp đúng thời hạn. Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu hoặc có sai lệch khi thẩm định thực tế sẽ không được xem xét lựa chọn.
4: Hà Nội Check được kỳ vọng giúp giảm thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm và qua đó thì góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú và đảm bảo an toàn thực phẩm học đường tại thành phố Hà Nội.
6: Cuối cùng là những thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa có công điện yêu cầu trưởng thuế các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện các quy định về quản lý thuế. Theo công điện, cơ quan thuế các địa phương phải khẩn trương rà soát dữ liệu để xác định đầy đủ các hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải thông báo doanh thu, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện đúng quy định, đồng thời theo dõi việc thông báo doanh thu, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử và kê khai thuế trên địa bàn quản lý.
4: Cục Thuế cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định tại Nghị định số 68 năm 2026, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 141 năm 2026, tăng cường

0: chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, kết quả của giáo dục và đào tạo không đơn thuần là câu chuyện của những con số, những bảng điểm đẹp hay là kết quả của những kỳ thi. Mỗi quyết sách giáo dục được ban hành, suy cho cùng đều tác động trực tiếp đến ước mơ và tương lai của hàng triệu học sinh trên khắp đất nước.
2: Vào ngày 15 tháng 6, tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo trước thềm năm học mới 2026-2027, đánh giá kết quả triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tư tưởng cốt lõi: mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học.
1: Vâng, thưa quý vị, thước đo về chính sách giáo dục được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh có ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi lấy người học làm trung tâm và coi sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học là mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách. Tuy nhiên, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặt ra trọng trách đối với ngành giáo dục, làm sao để sự tiến bộ và niềm hạnh phúc của học sinh không chỉ là khẩu hiệu, và làm sao để mỗi học sinh dù bất kỳ ở đâu thì đều có cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục tốt nhất. Và bàn luận về chủ đề này ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu có sự tham gia của Tiến sĩ Đặng Thự Ân, chuyên gia giáo dục và nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3: Xin kính chào quý thính giả VOV2, xin chào biên tập viên Ba Duy.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa Tiến sĩ Đặng Thự Ân, nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc. Và mới đây thì tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có nhấn mạnh rằng là mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng cái sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Vậy là một nhà giáo dành nhiều tâm huyết khi xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, thì ông cảm nhận thế nào về cái thước đo hiệu quả của chính sách giáo dục được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra cho ngành giáo dục ạ?
3: Trước hết, theo quan điểm của UNESCO thì mọi chính sách giáo dục cần được đánh giá dựa trên mức độ giúp người học tiến bộ hơn về kiến thức, kỹ năng và nhân cách, đồng thời người học cảm thấy hạnh phúc, được tôn trọng và có động lực học tập cho tương lai. Vì vậy, quan điểm về thước đo hiệu quả mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thì phản ánh đúng giá trị cốt lõi của giáo dục. Một quan điểm tôi nhìn nhận rất là nhân văn.
1: Thưa Tiến sĩ Đặng Thự Ân ạ, chúng ta còn nhớ là nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị thì cũng đã được triển khai một năm với mục tiêu là tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Vậy thì theo ông, cái thước đo về cái sự tiến bộ và hạnh phúc của người học ấy, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc tới thì có ý nghĩa như thế nào trong việc cụ thể hóa tinh thần đột phá của nghị quyết số 71 ạ?
3: Tôi thấy tinh thần của nghị quyết 71 của Bộ Chính trị là nó quán xuyết ở cái chủ đề đó là giáo dục vì con người.
1: Vâng ạ.
3: Và cái thứ hai nữa là giáo dục miễn phí. Tuy nhiên, mục tiêu giáo dục đổi mới của chúng ta hiện nay đang triển khai đó là lấy cái triết lý người học là trung tâm trong quá trình giáo dục. Hay nói khác đi, theo quan niệm của tôi, khi coi người học là trung tâm thì chúng ta cần tạo thành một hệ sinh thái bao gồm nhà trường, cha mẹ học sinh và xã hội.
1: Vâng.
3: Do đó, các thành tố của hệ sinh thái này cần được cụ thể hóa qua các giải pháp, đề án mang tính hiện thực hóa và nó thể hiện phải có tính quốc gia.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ, những lời bình luận rất là sâu sắc của Tiến sĩ Đặng Thự Ân ạ. Và thưa quý vị và các bạn, thì mỗi chính sách dù hay đến đâu thì nếu cái khoảng cách vùng miền còn quá lớn thì cái sự tiến bộ và hạnh phúc khó có thể đồng đều được. Và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cần xây dựng một cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, các nhóm dân cư và nhóm yếu thế.
4: Chính sách phải đi theo nguyên tắc nơi nào có khó hơn phải được hỗ trợ nhiều hơn. Giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn phải được đãi ngộ tốt hơn. Đối với những vùng dân tộc, thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ là dạy chữ mà còn là một thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không để trẻ em chỉ có tên ở trong lớp nhưng không được học trong những điều kiện phù hợp.
1: Vâng, thưa Tiến sĩ Đặng Thự Ân ạ, ông nhìn nhận ra sao về cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra, và cái việc xây dựng cái bộ chỉ số này nó có ý nghĩa thế nào trong việc mà hoạch định và điều chỉnh chính sách về giáo dục ạ?
3: Tôi nghĩ xây dựng cái bộ tiêu chí để mà đánh giá theo cái tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được.

0: Tuy nhiên nó là vấn đề mới thì chúng ta phải có một cái giai đoạn nghiên cứu.
1: Vâng.
0: Chẳng hạn rằng khi đánh giá trường Hạnh Phúc của chúng tôi mà chúng tôi đang triển khai một cái dự án lớn thì cũng là lấy cái tiêu chí của khung tiêu chí trường Hạnh Phúc của UNESCO. Từ đó chúng tôi xây dựng một cái bộ gọi là bộ đánh giá đo lường trường Hạnh Phúc trên cơ sở là những cái tiêu chí cụ thể mà chuyển hóa sang cái điểm số cụ thể và triển khai những cái tinh thần về đánh giá nhận xét. Ngoài ra thì chúng ta biết rằng hàng năm vào ngày 23 tháng 3 hàng năm thì Liên Hợp Quốc có tổ chức công bố xếp loại quốc gia hạnh phúc trên toàn cầu. Thì người ta cũng dựa trên 6 cái tiêu chí để người ta xếp loại lại các quốc gia. Vì vậy trên cái vấn đề đặt ra của Tổng Bí thư thì tôi nghĩ rằng nếu chúng ta quyết tâm thực hiện chúng ta vẫn có thể làm được.
1: Vâng. Thưa ông, ở thực tế nhiều năm qua thì không ít trường học và không ít địa phương đo đếm cái thành tựu giáo dục bằng cái tỷ lệ đỗ đạt hay là cái số lượng giải thưởng hay là điểm số của học sinh. Vậy lấy cái thước đo tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của học sinh để đánh giá chính sách giáo dục đòi hỏi một cái sự thay đổi căn bản nào trong cái tư duy quản trị hiện nay của các trường học hay là của các ngành giáo dục của cả nước hay là của từng địa phương không?
0: Theo tôi cái này nó là một cái khó. Nó khó bởi vì cái thực tế chúng ta còn tồn tại nhiều cái thứ mà khiến chúng ta triển khai đánh giá nó rất khó khăn. Nhưng tuy nhiên chúng ta vẫn phải làm.
1: Vâng.
0: Bởi vì lúc đầu tôi nói đây là một cái thể hiện cái giá trị cốt lõi của giáo dục mà UNESCO người ta đã khởi xướng cho các quốc gia và bản thân các quốc gia phát triển thế giới người ta cũng đều thực hiện.
1: Vâng.
0: Thế vì thế cho nên là chúng ta phải triển khai một cái trước hết là phải triển khai mạnh mẽ và cụ thể các văn bản dưới luật. Đấy. Thế có ý kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì đấy cũng là một văn bản mà tôi nghĩ rằng có thể chuyển sang dưới cái dạng là của luật rồi.
1: Vâng.
0: Thì chúng ta phải giữ các văn bản dưới đặt, chúng ta phải làm thật cụ thể. Nhưng mà nó phải mang cái tính chất là cách mạng.
1: Vâng.
0: Đấy, làm cuộc cải cách. Như là về hệ thống thi cử chẳng hạn, là chúng ta phải có một cái cuộc cải cách về hệ thống thi cử. Rồi là trường chuyên lớp chọn, học sinh giỏi hay là bạo lực học đường mang tính chất truyền thống. Bây giờ cũng có nhiều cái vấn đề mà chúng ta phải xây dựng những cái đề án và các dự án.
1: Vâng.
0: Và cuối cùng là vấn đề về quản trị nhà trường. Phải thay thế cái khái niệm quản trị cũ. Nhưng mà cái quản trị đây tôi hiểu phải là quản trị phát triển.
1: Vâng.
0: Chứ không phải dừng lại một cái khái niệm quản trị một cái chung chung.
1: Vâng. Tôi biết ông và các cộng sự của mình thì cũng đã và đang kiên trì xây dựng và lan tỏa mô hình trường học hạnh phúc. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi cũng đã kết nối điện thoại với thầy giáo Đào Chí Mạnh, hiệu trưởng trường tiểu học Hội Hợp B của tỉnh Phú Thọ. Và trân trọng cảm ơn thầy đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa thầy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì có nhấn mạnh rằng là mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng cái sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Vậy thì đối với trường tiểu học Hội Hợp B, một cái ngôi trường mà đang theo đuổi cái mục tiêu trường học hạnh phúc, thì cái việc cụ thể hóa thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước như thế nào trong việc quản trị, trong cái việc tổ chức dạy và học, thưa thầy?
2: Tôi nghĩ rằng là cái lời phát biểu của Tổng Bí thư là hoàn toàn đúng đắn, bởi vì là không chỉ giáo dục đâu mà bất kỳ một cái chính sách nào của nhà nước, của chính phủ cũng hướng tới người dân.
1: Vâng
2: ạ. Sẽ không có thước đo nào mà gọi là thực tế nhất hay là mang tính chính xác nhất bằng chính những người thụ hưởng. Đối với các nhà trường ấy thì cái công tác quản trị, công tác giảng dạy của thầy cô, của ban giám hiệu nó cũng được đo bằng cái sự hài lòng của cha mẹ học sinh, cái sự tiến bộ của các em học sinh, đặc biệt là với phạm vi rộng là cả ngành giáo dục. Thì chúng ta nói là đây chính là công tác trồng người, cho nên tương lai của các con ấy ngày mai chính là những gì mà chúng ta làm hôm nay.
1: Vâng ạ.
2: Cho nên những chính sách giáo dục tôi nghĩ rằng là để có một cái nhìn đúng đắn nhất thì nó cần phải thể hiện qua sản phẩm. Sản phẩm là gì? Sản phẩm chính là nhân cách, chính là thói quen, chính là những cái gì mà chúng ta đang xây dựng cho các con trong hôm nay. Cá nhân tôi nghĩ rằng là cần càng lượng hóa được càng tốt. Nghĩa là chúng ta cần nhìn cái sản phẩm trong giáo dục ấy một cách cụ thể nhất, rõ ràng nhất bằng cách là chúng ta chuyển dần từ định tính sang định lượng. Nhân đây thì tôi cũng muốn nói rằng là cái văn hóa hay là cái mối quan tâm về điểm số ấy,
1: vâng,
2: cũng cần được xem xét lại hoặc xem xét rộng ra. Bởi vì điểm số của các con thì chỉ là thể hiện một hay là một vài góc nhìn nào đó thôi. Năng lực của một con người thì không chỉ thể hiện qua điểm số. Thực tế đã chứng minh rằng là một học sinh có điểm số tốt trong nhà trường thì chưa hẳn đã trở thành một con người thành công và hạnh phúc trong tương lai. Một học sinh có điểm số rất tốt trong nhà trường chưa chắc đã là người đóng góp tốt nhất trong tương lai cho cộng đồng. Vâng. Chính vì điều đó cho nên chúng ta cần phải thay đổi cái cán cân nhìn nhận một sản phẩm của giáo dục. Trước đây thì có thể là lấy qua bài thi, nhưng bây giờ qua rất nhiều hoạt động khác nữa, đặc biệt đó là năng lực, là phẩm chất, như là khả năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình, giao tiếp, hay là khả năng sáng tạo, thậm chí là trí tuệ cảm xúc nữa. Cho nên là rất mong các cấp lãnh đạo này, rồi thì các thầy cô giáo này, chúng ta có cái nhìn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta có cái nhìn gọi là rõ ràng hơn ấy, thì chúng ta xây dựng một cái bản đồ giáo dục rõ ràng hơn. Và các thầy cô rất cần cái điều này để thực thi những cái việc hàng ngày của thầy cô, để cái con đường đi trong giáo dục nó càng rõ ràng, thì sản phẩm chúng ta hướng tới nó càng rõ nét hơn, đặc biệt là hướng tới không chỉ là sự hài lòng của cha mẹ học sinh, của học sinh đâu, mà quan trọng hơn chúng ta cung cấp cho xã hội tương lai những công dân, những sản phẩm gọi là nhân cách tốt nhất để phục vụ sự phát triển của đất nước khi bước vào kỷ nguyên vươn mình hiện tại và sau này.
1: Vâng, xin được cảm ơn ý kiến chia sẻ của thầy Đào Chí Mạnh. Và thông qua ý kiến của thầy Mạnh đó là cái chính sách vĩ mô của nhà nước rồi, nhưng mà đối với chính sách của trường học, của mỗi trường học thôi, thì đó chính là cái sự thay đổi tư duy từ quản lý sang quản trị, đúng không ạ? Và mọi cái chính sách, mọi cái phương pháp giáo dục phải được đo lường bằng cái hiệu quả cụ thể, đúng không ạ? Và thưa thầy, phân tích vào từng cái từ khóa thì cái sự tiến bộ của học sinh ý, thì trong một lớp học hoặc là giữa các trường học thì luôn luôn có cái sự chênh lệch về năng lực, về cái chất lượng học sinh ý. Vậy thì theo ông thì một cái chính sách giáo dục nhân văn thì làm sao để đo lường được cái sự tiến bộ của từng học sinh, thay vì chúng ta chỉ bồi dưỡng hay là tôn vinh những em học sinh giỏi?
0: Cái điều này chúng ta đã chỉ ra trong cái đổi mới đánh giá học sinh.
1: Vâng.
0: Ở chỗ là ta đã chuyển từ đánh giá theo cái truyền thống cũ, đó là đánh giá kết quả,
1: vâng,
0: sang đánh giá quá trình. Mà khi đánh giá quá trình đây, tức là bản chất của nó là đánh giá hiện trường của các lớp học, hiện trường học sinh tiếp thu ra sao. Và vâng, cái đánh giá này thì là đánh giá mà bản chất của nó là đánh giá cái sự tiến bộ của học sinh. Đánh giá là đi liền với giáo dục, đi liền với học tập. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta muốn là đánh giá thật ấy, thì phải chuyển qua cái đánh giá quá trình của học sinh.
1: Vâng ạ.
0: Và từ đó là tôi có nhớ một cái câu mà Bác Hồ có dạy là trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Thì tôi hiểu đây là một cái là một thước đo đơn giản nhưng rất cụ thể về sự tiến bộ của trẻ. Nếu chúng ta nhờ công nghệ số để xây dựng được dữ liệu chuẩn quốc gia về đánh giá thường xuyên tại hiện trường lớp học, và sẽ là tuyệt vời nếu chúng ta dùng nó để đánh giá học sinh hết cấp ra trường và vào một cấp học cao hơn.
1: Vâng, thầy biết rằng là nhiều năm qua thì khái niệm trường học hạnh phúc ấy, thì được nhắc đến rất là nhiều. Nhưng mà làm sao để mà cái hạnh phúc đó không chỉ là một cái slogan được nhắc trên truyền thông hay là một cái khẩu hiệu được các nhà trường treo ở mỗi cái cổng trường ấy? Làm thế nào để một đứa trẻ mỗi ngày đến trường thực sự cảm nhận được cái niềm vui trong học tập không?
0: Thực tế vừa qua thì tôi thấy rằng cái cụm từ trường hạnh phúc ấy, thì cũng nhiều nơi sử dụng.
1: Vâng.
0: Mà tôi hiểu hình như là ta sử dụng cho nó sang ấy, và mang tính chất đổi mới,
1: vâng,
0: phù hợp với xu thế toàn cầu, thì có đó là đúng. Thế tuy nhiên là hạnh phúc trong trường và là giáo viên học sinh thì có lẽ chắc chắn rằng phải đảm bảo được cái mục tiêu là học không bị áp lực học tập,
1: vâng,
0: thế rồi không bị áp lực về thi cử, thế rồi cái hiện tượng bạo lực học đường, thì mà bạo lực học đường đây là tôi dùng là truyền thống đấy, tức là dùng không gian mạng ấy, là phải giảm bớt đi. Và hạnh phúc thì theo quan niệm của chúng tôi thì nó thật giản dị, nó chỉ qua các giác quan cơ bản thôi.
1: Vâng.
0: Đấy. Và mỗi học sinh và giáo viên đều cảm thấy nhận thấy hạnh phúc mỗi ngày đến trường là ngày vui.
1: Vâng.
0: Và nhiều quốc gia người ta còn mong mỏi một cái nó rộng lớn hơn là 360 ngày hạnh phúc đến với nhà trường và cộng đồng. Như vậy rồi thì cái hạnh phúc này không phải là những ngày tháng, năm tháng học trong trường, mà khi về gia đình, về xã hội là các em này cũng vẫn được hạnh phúc. Khi biết trân trọng mà cái hành về khi biết trân trọng cái hành trình sống và học tập mỗi ngày đều có thể trở thành một phần của hạnh phúc.
1: Vâng, như ông biết rằng là nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo thì đặt ra những cái mục tiêu và những yêu cầu rất là lớn. Tuy nhiên ông có nghĩ rằng là cái bệnh thành tích và cái áp lực thi cử vẫn là thực sự là một cái vấn đề của ngành giáo dục, và nếu không giải quyết được điều này thì học sinh khó có được niềm hạnh phúc thực sự khi đến trường?
0: Tôi thấy cái vấn đề này là vấn đề rất lớn, và tôi đã nhiều lần có một cái quan điểm là ta phải cần có một cái cuộc cải cách, hay nói là mạnh hơn là cuộc cách mạng về hệ thống thi cử.
1: Vâng.
0: Và nếu có thay đổi cách mạng hệ thống thi cử rồi thì chúng ta mới tìm ra những giải pháp để giảm áp lực cho giáo viên và học sinh. Còn nếu không thì cái đó là cái mà cụ thể nhất mà cái hiện thực nhất là gây áp lực, và học sinh và giáo viên sẽ không trở thành người hạnh phúc trong quá trình đến trường.
1: Vâng. Vậy ở đây thì để mà hiện thực được cái mục tiêu về cái sự tiến bộ và hạnh phúc của người học ấy, thì theo ông thì cái trách nhiệm cần được chia sẻ như thế nào giữa nhà trường, giáo viên, gia đình và toàn xã hội thưa ông?
0: Vừa rồi tôi đã nêu quan điểm là chúng ta phải có một hệ sinh thái để giảm áp lực cho học sinh. Thế rồi là lấy học sinh làm trung tâm, đó là gì? Đó là ta phải đồng thời phối hợp tương tác giữa các thành tố, đó là gì? Nhà trường,
1: vâng,
0: xã hội và đặc biệt cha mẹ học sinh. Các cái thành tố đó hay là các cái tổ chức đó hay là con người đó là phải phối hợp nhịp nhàng với nhau để mà xây dựng được cả một cái quy trình vòng tròn khép kín mà lấy học sinh là trung tâm, lấy quá trình giảm áp lực học cho học sinh là trung tâm. Vì nếu chúng ta làm đồng bộ đó và có một giải pháp mang tính chất khoa học mà thỏa mãn được những cái yếu tố về thực tiễn thì chúng ta mới giải quyết được một cái trọn vẹn về cái áp lực cũng như là mang lại hạnh phúc cho giáo viên và học sinh.
1: Vâng, xin được cảm ơn nha, những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Đặng Tư Ân ạ. Và thưa quý vị và các bạn, khi lấy sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học làm thước đo của chính sách thì đó cũng là lúc giáo dục chuyển từ tư duy chạy theo thành tích, áp lực thi cử sang phát triển con người một cách toàn diện. Và đó không chỉ là yêu cầu của đổi mới giáo dục hôm nay mà còn là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Tư Ân đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và đến đây thì thời lượng của 30 phút cùng với OV2 ngày hôm nay cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Thục Hiền, Bá Duy, Đỗ Hà, chỉ đạo nội dung Cầm Hoài Thu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A. Đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
4: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
3: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
2: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
2: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
2: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
3: Thực khách thông thái.
4: Thực khách thông thái.
5: Thưa quý vị và các bạn, giảm cân để cải thiện vóc dáng, nâng cao sức khỏe đang là mối quan tâm của không ít bạn trẻ. Từ nhịn ăn gián đoạn, cắt giảm tinh bột đến kiểm soát chặt chẽ lượng calo nạp vào mỗi ngày, nhiều phương pháp được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành lựa chọn của người trẻ.
6: Với mong muốn kiểm soát cân nặng, Nguyễn Thu Trang ở Cầu Giấy, Hà Nội lựa chọn phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16-8. Theo đó, Trang nhịn ăn 16 tiếng và chỉ ăn trong khoảng 8 tiếng mỗi ngày. Không chỉ giới hạn khung giờ ăn, Trang còn theo dõi lượng calo nạp vào của cơ thể qua từng bữa.
7: Trong 16 tiếng đấy thì chỉ được uống nước lọc, trà, các loại nước mà không chứa calo. Trong cái thời gian nhịn thì cơ thể sẽ tiết ra béo ấy để mình tiêu thụ trong lúc mình nhịn.
6: Không nhịn ăn theo khung giờ, một số bạn trẻ lại lựa chọn cách điều chỉnh thực đơn, tập trung cắt giảm tinh bột, nhất là vào bữa tối. Bởi theo họ, khi giảm lượng tinh bột trong khẩu phần ăn, tổng năng lượng nạp vào cơ thể sẽ giảm, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
8: Mình cũng đang áp dụng chế độ mà ăn ít tinh bột vào buổi tối. Cơ thể của mình cũng cảm thấy là nhẹ nhõm hơn.
9: Trước thì mình có ăn đầy đủ tinh bột cả 3 bữa, sáng, trưa, tối. Nhưng mà hiện tại thì tối mình sẽ giảm bớt ăn tinh bột đi.
6: Ở mức độ khắt khe hơn, một số người lựa chọn loại bỏ hoàn toàn tinh bột để nhanh chóng kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu kỹ trước khi áp dụng, mà đôi khi chỉ đơn giản là làm theo kinh nghiệm từ bạn bè hoặc những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội. Trần Thùy Linh, 26 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội cho biết.
10: Khi mà vào những đợt giảm cân thì mình hay áp dụng vào chế độ như là lao cáp, như là cắt tinh bột hoàn toàn hoặc là chỉ ăn tinh bột vào buổi sáng.
6: Có thể thấy, mỗi bạn trẻ lại lựa chọn một cách giảm cân khác nhau, từ nhịn ăn theo khung giờ, kiểm soát calo đến cắt giảm tinh bột. phần lớn đều xuất phát từ mong muốn nhanh chóng thay đổi cân nặng và vóc dáng. Thế nhưng giảm cân không đơn giản là ăn càng ít càng tốt. Nếu lựa chọn phương pháp thiếu cơ sở khoa học, áp dụng quá khắt khe mà không hiểu rõ nhu cầu của cơ thể, việc giảm cân có thể gây ảnh hưởng ngược lại đến sức khỏe.
0: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, không ít người vẫn quan niệm rằng muốn giảm cân thì phải ăn càng ít càng tốt, thậm chí loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm ra khỏi khẩu phần ăn. Ở góc độ khoa học, liệu những cách làm này có thực sự giúp giảm cân an toàn và bền vững? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng, trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội để làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.
11: Thưa chuyên gia, trong thực tế tư vấn dinh dưỡng thì những cái sai lầm phổ biến nào mà người muốn giảm cân thường mắc phải?
12: Thực tế trong quá trình giảm cân của nhiều người thực hiện cái việc cắt giảm cân nặng quá mức, đấy là những cái thực hành mà chúng ta cần phải cân nhắc lại. Việc giảm cân nó cần một cái sự kiên trì, cần phải có kế hoạch và cần có sự giám sát của chuyên gia. Chúng ta đang ăn 2.000 kcal một ngày, chúng ta lại cắt quá nhanh, còn 700-800 kcal bằng cách bỏ bữa hoặc chúng ta giảm quá đột ngột thì nó không phải là một thực hành đúng theo cái khuyến cáo của khoa học. Làm việc gì chúng ta cũng phải có một cái lộ trình cắt giảm thâm hụt năng lượng một cách từ từ.
11: Thưa ông, là nhiều người thì cho rằng là muốn giảm cân nhanh thì sẽ phải cắt hoàn toàn cơm, bánh mì và các cái thực phẩm mà giàu tinh bột, thì việc này có thực sự cần thiết và có thể gây ra những cái hệ lụy gì đối với sức khỏe?
12: Năng lượng đến từ protein đâu đó nó chiếm khoảng 20% tổng năng lượng. Năng lượng từ chất béo chiếm khoảng 20-30% tổng năng lượng. Còn lại sẽ là năng lượng đến từ chất bột đường, tức là chúng ta ăn cơm, bánh mì. Thế thì bây giờ chúng ta mà giảm cân thì chúng ta phải giảm tổng năng lượng. Đấy, nếu mà chúng ta giảm cái tinh bột thì rõ ràng chúng ta lại phải ăn bù cái béo hoặc ăn bù cái lượng chất đạm trở lại để chúng ta có đủ năng lượng cho cơ thể. Thế vô hình chung thì nó cũng không hiệu quả. Việc chúng ta cắt bỏ hoàn toàn tinh bột dẫn đến cơ thể buộc phải sử dụng mỡ và protein để tạo năng lượng, điều này có thể làm cơ thể mệt mỏi, chóng mặt, khó tập trung. Chúng ta có thể giảm hiệu suất vận động, dễ mất cơ nếu lượng protein không đủ.
11: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì cái việc giảm cân quá nhanh, chúng ta chỉ tập trung vào con số trên cân mà không quan tâm đến cái việc là mất cơ hay là thiếu hụt dinh dưỡng, thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến cái sức khỏe toàn thân cũng như là cái khả năng duy trì cân nặng lâu dài?
12: Nếu mà chúng ta cứ mong muốn giảm cân thật nhanh trong thời gian ngắn thì có thể có những cái hậu quả nhất định. Ví dụ chúng ta có thể mất cơ nhanh chứ không phải giảm mỡ, sẽ đến giảm sức mạnh, chúng ta giảm chuyển hóa cơ bản, dễ tăng cân trở lại. Thứ hai là chúng ta giảm cân nhanh mà chúng ta không chú ý đến vấn đề các vi chất, protein, sắt, vitamin B12, folate, canxi thì dẫn đến mệt mỏi, thiếu máu, rụng tóc, da khô. Giảm cân là chúng ta có thể là gây mất nước, rối loạn điện giải. Đấy, nhất là khi nhịn ăn cực đoan, dùng thuốc lợi tiểu không phù hợp, có thể ảnh hưởng tới hormone sinh dục, do chúng ta giảm cân quá nhanh, rối loạn kinh nguyệt, chức năng sinh sản. Giảm cân nhanh có thể ảnh hưởng đến mật độ xương do chúng ta thiếu canxi và vitamin D.
11: Vậy thì theo chuyên gia thì một cái chế độ ăn giảm cân khoa học thì sẽ cần được xây dựng như thế nào để chúng ta có thể là vừa giảm mỡ nhưng mà cũng hạn chế mất cơ, đồng thời là vẫn đảm bảo được cơ thể nó vẫn khỏe mạnh?
12: Nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải tạo cái sự thâm hụt năng lượng so với lượng thức ăn mà chúng ta đang ăn. Chúng ta không nên bỏ bữa, chúng ta không nên cắt cực đoan cái lượng thực phẩm chúng ta đang ăn. Ví dụ là chúng ta đang ăn 100 đơn vị, chúng ta giảm xuống còn 90, 85, 80. Thì cách ăn như thế thì nó sẽ tích lũy từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này tuần khác, và tạo sự thâm hụt năng lượng, nó đến cơ thể chúng ta thích nghi được cái mức như thế thì nó sẽ đạt cái hiệu quả giảm cân bền vững và an toàn.
11: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi.
13: Tại sao?
14: Thế nào?
13: Tại sao?
14: Thế nào?
5: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nên ăn thịt nạc hay thịt mỡ luôn có nhiều ý kiến khác nhau. Có người gần như bỏ hẳn thịt mỡ vì sợ tăng mỡ máu, trong khi cũng không ít người lại cho rằng ăn thịt nạc giàu đạm nên ăn càng nhiều càng tốt. Vậy đâu mới là lựa chọn đúng? Chuyên mục hôm nay sẽ giúp quý vị có câu trả lời.
13: Trong suy nghĩ của nhiều người, thịt mỡ là thủ phạm gây tăng cân, rối loạn mỡ máu, còn thịt nạc thì ít chất béo, giàu protein nên càng ăn nhiều càng tốt. Tuy nhiên, đây là cách hiểu chưa đầy đủ. Cũng giống như chất béo không phải lúc nào cũng có hại nếu sử dụng hợp lý, thì thịt nạc cũng không phải thực phẩm có thể ăn không giới hạn. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng giải thích.
15: Thành phần dinh dưỡng của thịt lợn nạc thì rất tốt, nhưng nhược điểm của nó là không có canxi. Thực chất, càng ăn nhiều chất đạm bao nhiêu thì cái việc kéo canxi ra bấy nhiêu. Bởi vì cái việc mà chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta, nó đòi hỏi những cái chuyển hóa nó vừa đủ cân đối giữa các chất dinh dưỡng.
13: Như vậy, ngay cả một thực phẩm giàu dinh dưỡng cũng cần được sử dụng ở mức vừa phải và trong một chế độ ăn cân đối. Không chỉ vậy, khi lượng thịt nạc vượt quá nhu cầu của cơ thể, hệ tiêu hóa và các cơ quan chuyển hóa cũng phải làm việc nhiều hơn. Đối với trẻ nhỏ, hậu quả có thể biểu hiện khá sớm.
15: Em bé nào ăn thịt nạc nhiều quá thì em bé đấy sẽ bị táo bón. Mà cái táo bón chính là một trong những triệu chứng đầu tiên của ngộ độc thịt nạc. Và chúng ta không nghĩ tới là có những cái khác rẻ hơn nhiều mà chúng ta không đưa vào. Ví dụ như chúng ta không đưa thịt cá, chúng ta không đưa cá, chúng ta không đưa tôm, mà chúng ta lại đưa đúng có thịt nạc.
13: Điều cơ thể cần không phải là thật nhiều thịt nạc hay là loại bỏ hoàn toàn thịt mỡ, mà là sự cân đối giữa các nhóm thực phẩm. Với người trưởng thành, lượng thịt nạc mỗi ngày chỉ nên khoảng 50 đến 100 gram tùy theo tuổi, cân nặng và mức độ hoạt động. Bên cạnh đó cần thay đổi nguồn protein để cơ thể được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất khác nhau. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam khuyến cáo.
16: Thực ra không có một cái thực phẩm nào nó sẽ là siêu thực phẩm mà nó đủ hết cả. Rõ ràng ăn thịt lợn mãi thì nó trong đấy nó cũng có nhiều cái yếu tố nó sẽ không ổn. Kể cả những vấn đề về vi chất thì chúng tôi có khuyến nghị là cần đa dạng. Ví dụ như chẳng hạn là thịt bò chẳng hạn, trong thịt bò thì hàm lượng sắt cũng cao và đặc biệt quan trọng là cá. Vì vậy các gia đình là cố gắng tạo sự đa dạng.
13: Thịt nạc và thịt mỡ đều có giá trị dinh dưỡng riêng, điều quan trọng không phải là tuyệt đối hóa hay là loại bỏ bất kỳ loại nào, mà là lựa chọn tỷ lệ phù hợp, hạn chế ăn quá nhiều mỡ, đồng thời cũng không lạm dụng thịt nạc. Bên cạnh thịt lợn, nên bổ sung thêm cá, tôm, trứng, sữa, các loại đậu để bữa ăn phong phú và cân đối hơn. Bởi một chế độ dinh dưỡng khoa học không được quyết định bởi một loại thực phẩm, mà bởi sự đa dạng và hài hòa trong mỗi bữa ăn hàng ngày.
5: Chương trình Thực khách Thông Thái hôm nay do Phương Thảo và Phạm Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chú Hưng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện và Hát Du. Các bé thân mến, thông minh là thuật ngữ chỉ những con người nhanh trí, khôn khéo, học tập tốt và có cách ứng xử linh hoạt trong cuộc sống. Kho tàng truyện cổ tích thế giới và Việt Nam có nhiều nhân vật thông minh khiến chúng ta phải khâm phục đấy các bé ạ. Trong chương trình Kể Chuyện và Hát Du hôm nay, các bé cùng nghe cô Phương Thúy kể chuyện cổ tích đất nước Rumani có nhan đề là Khôn hơn quan tòa.
1: Ngày xưa, tại một làng nằm sâu dưới chân những ngọn đồi, có một túp lều tranh làm nơi che mưa nắng cho một gia đình, gồm có bố, mẹ và các con. Vì các con ngày càng lớn nên ngôi nhà hóa ra lại chật hẹp, tường siêu và nứt nẻ khắp nơi. Một hôm, người chị cả thưa với bố: "Bố ạ, chúng con có một ít tiền tiết kiệm. Bố có thể đến nói với ông chủ trang trại bán cho chúng ta một đám đất nhỏ ở sau sân nhà ta được không ạ? Vì ở đó chỉ có cỏ mọc đầy, chúng ta sẽ có thể làm một ngôi nhà mới. Và khi đã dọn dẹp đám đất ở chung quanh nhà thì gia đình mình lại có một khoảnh vườn đấy ạ." Người cha nhìn con gái một cách trìu mến và ông biết rằng nếu trời Phật phân phát sự thông minh thì cô con gái này lĩnh được hai phần đấy, cho nên ông vui lòng nghe theo lời khuyên của cô con gái. Nhưng ông chủ trại phân vân, người láng giềng của mình ăn uống thì tồi tàn, nhà thì nghèo rớt mùng tơi, mà giờ đây lại muốn có một ngôi nhà mới. Nhưng một đồng xu, dù là của người nghèo hay của người giàu cũng thế, rất đáng trân trọng. Vì vậy, ông đã nhận số tiền của người láng giềng và giao đám đất cho ông ta. Trong ngôi nhà siêu vẹo, cả gia đình của bác nông dân nghèo mừng rỡ. Thế là mỗi người mỗi việc, họ đào đất, xây móng. Nhưng mà sáng hôm sau, niềm vui của họ bay mất. Các bé có biết vì sao không? Trong đêm, có một con bò cái của chủ trại chạy ra khỏi chuồng và nó rơi vào miệng hố vừa mới đào và bị gãy cổ. Thế là ông chủ trại giận dữ chạy sang nhà láng giềng: "Anh cảm ơn lòng tốt của tôi như thế đấy à? Trả tiền con bò ngay cho ta." Bác nông dân đáp: "Thưa ông, tôi thực sự không còn tiền đâu mà trả cho ông, mà thực sự thì tôi có muốn làm hại ông đâu. Anh nói là anh không có tiền, nhưng tôi thấy anh đang đào một đám đất thật rộng. Nếu anh không đền thì tôi lại đưa anh đến quan tòa." Bác nông dân nói với con gái: "Theo con thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Bố ơi, bố đừng sợ, bố cứ đến gặp quan tòa đi ạ. Và bố hãy nghe theo lời khuyên của con nhé." Sáng hôm sau, hai người đàn ông lên thành phố. Ông chủ trại thì ngồi vào chiếc xe chở cỏ bốn bánh, còn bác nông dân nghèo thì quốc bộ. Chưa đến trưa, họ đã đứng trước mặt quan tòa. Ông chủ trại nói: "Kính thưa quan tòa, ông láng giềng của tôi thì nghèo, ngôi nhà rách nát. Tôi thương hại ông ta nên đã bán lại đám đất. Ông ta đào một hố quá rộng như để xây một lâu đài vậy, nên con bò cái của nhà tôi rơi vào đó và bị gãy cổ. Tôi đòi ông ta tiền đền, ông ta bảo không có một đồng xu nào. Vậy xin quan tòa xét xử, bắt ông ta đền bù sự thiệt hại cho tôi." Còn bác nông dân thì lại trình bày như thế này: "Vâng, thưa quan tòa, đúng là ông chủ trại có bán đám đất cho tôi và tôi đã trả tiền sòng phẳng. Tôi đã đào một hố lớn, không phải vì kiêu căng, mà tôi chỉ mong các con của mình có một mái nhà vững chắc, rộng rãi hơn. Tôi công nhận, lẽ ra tôi phải cẩn thận để che đậy hố đất vừa mới đào. Nhưng mà về phía ông chủ trại, ông cũng cần phải giữ cho con bò của mình cẩn thận hơn chứ. Cho nên, nếu xét cho đúng thì tôi không còn sợ gì ông ta cả." Quan tòa suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi đã nghe hai ông nói. Trước khi phân xử cho hai ông, tôi cho hai ông 3 câu hỏi và để cho các ông suy nghĩ trong vòng 3 ngày. Câu hỏi thứ nhất, cái gì béo màu mỡ hơn cả? Câu hỏi thứ hai, cái gì nhanh hơn cả? Câu hỏi thứ ba, cái gì công bằng hơn cả? Bây giờ thì hai ông hãy về đi." Ông chủ trại nhảy vào xe, quất roi vào các con ngựa và nghĩ: Chắc là quan tòa biết cái gì là phải chăng? Ông đặt câu hỏi là để giúp đỡ ta đấy. Và ông ta vui vẻ trở về. Còn bác nông dân nghèo thì trở về nhà và nói với con gái về những câu hỏi của quan tòa. Cô gái bảo: "Bố ơi, bố đừng lo, 3 ngày nữa là thời gian khá dài đấy ạ, để con giúp bố nhé." Đến ngày thứ 3, vào lúc trưa thì cả ông chủ trại và bác nông dân nghèo đều có mặt trước quan tòa. "Hãy nói đi," quan tòa bảo ông chủ trại. "Câu thứ nhất, cái gì béo màu mỡ hơn cả?" Ông chủ trại ưỡn ngực vênh váo: "Không có gì béo hơn con lợn của tôi, nó có rất là nhiều mỡ." "Thế còn câu hỏi thứ hai của ta thì sao, cái gì nhanh nhất?" "Không có gì nhanh hơn con ngựa giống của tôi. Nếu tôi thả lỏng dây cương thì nó phóng nhanh như tia chớp." "Câu thứ ba, cái gì công bằng hơn cả?" Không có gì công bằng hơn là sự xét xử của quan tòa. Ngài biết cái gì là công minh chính trực? Quan tòa chau mày và quay về phía bác nông dân nghèo. Thế còn ông thì sao? Bây giờ đến lượt ông trả lời đấy. Cái gì béo bở, màu mỡ hơn cả? Cái béo bở, màu mỡ hơn chỉ có thể là đất đen do mồ hôi của con người tưới, mảnh đất nuôi sống tất cả mọi người. Thế còn cái gì là nhanh nhất? Trên đời này không gì nhanh bằng ý nghĩ của con người, thưa quan tòa. Còn cái gì là công bằng nhất, thưa quan tòa? Cái chết công bằng nhất. Cái chết đối với người nghèo cũng như đối với người giàu. Chúng ta đến với cuộc sống này và chúng ta ra đi đều với hai bàn tay trắng. Quan tòa suy nghĩ một lát rồi nói: Ta đã nghe cả hai ông và đã xem xét hành động của hai ông. Có một điều rõ ràng là cả hai đều có sai lầm. Bác nông dân này đáng lẽ ra phải đậy cái hố cẩn thận hơn. Còn ông chủ trại, ông phải giữ cẩn thận gia súc của mình chứ. Không giữ gìn gia súc thì ông phải hứng chịu mọi hậu quả thôi. Ngoài ra, ông lại kiêu căng và sự kiêu căng này làm cho ông không biết nhìn xa trông rộng. Do đó mà ông thua kiện. Từ nay, ông phải kính trọng người nghèo và cư xử có phẩm cách hơn. Sau vụ xét xử, quan tòa ra hiệu cho bác nông dân nghèo đến gần và hỏi: Tôi thấy ông thực sự ăn nói rất khôn ngoan. Bây giờ ông hãy cho tôi biết ai đã có lời khuyên đối với ông như thế. Bác nông dân nghèo đỏ mặt và đành nói sự thật với quan tòa. Dạ thưa ngài, đấy chính là con gái của tôi ạ. Quan tòa suy nghĩ một lát và nói: Ông hãy bảo con gái ông ngày mai đến gặp tôi. Nhưng hãy chú ý, cô ta phải đến không phải là mặc áo mặc quần, mà cũng không phải là không mặc áo mặc quần. Không cưỡi ngựa, cũng không đi bộ, không đi trên đường, cũng không phải đi ngoài đường. Ông hiểu rồi chứ? Ngày mai tôi đợi cô ta đấy. Đến đây thì các bé có thể hình dung ra được bài toán mà quan tòa đưa ra cho con gái của bác nông dân không? Có hóc búa không nhỉ? Chúng ta hãy xem cô con gái của bác nông dân, cô ấy sẽ ứng xử như thế nào nhé. Khi bác nông dân về nhà và bảo con gái lời yêu cầu của quan tòa, thì cô gái nói: Bố yên tâm mà ngủ, hôm sau bố sẽ thấy. Sáng hôm sau, cô gái xõa mớ tóc dài che gần kín cả người, lấy lưới của người đánh cá quấn chung quanh thân hình thay cho quần áo. Rồi cô cho con dê đực đi ra khỏi chuồng và ngồi lên mình nó. Ông bố bàng hoàng nhìn con gái. Con đến gặp quan tòa như thế này hả? Thì chính quan tòa bảo con như thế mà bố. Không phải cô mặc áo mặc quần, mà cũng không phải là không. Chỉ hơi chạm mặt đất do con dê đực thấp nhỏ. Cô ta đi không ở trong đường, cũng không ở ngoài đường, bởi vì con dê đực đi trên một đám cỏ và những cành cây con. Cô càng đi, người ta càng kinh ngạc bao quanh và đi theo. Cô thiếu nữ gõ cửa nhà quan tòa, sau đó cô vào sân. Lúc ấy quan tòa ra khỏi nhà và cô nói với ông: Thưa quan tòa, tôi đến theo mệnh lệnh của ngài. Quan tòa liền cười ha hả mà bảo rằng: Cô thiếu nữ khôn ngoan ơi, hãy vào nhà đi. Có trời mới biết là cô cũng rất là xinh đẹp. Trong nhà, người ta đã chuẩn bị nước để cho cô tắm, rồi sau đó đưa quần áo lụa cho cô mặc. Lúc ấy, trông cô gái tươi tắn như một bông hoa hồng vậy. Sau đó hai người ngồi ăn cơm với nhau và trò chuyện với nhau. Không ai biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng họ rất tâm đầu ý hợp. Các bé biết không, chỉ một thời gian ngắn sau, quan tòa ngỏ lời cầu hôn và cô gái đã đồng ý. Hai vợ chồng quan tòa sống hạnh phúc với nhau cho đến một hôm quan tòa có việc đi vắng. Lúc ông đi ra khỏi nhà, còn nói với vợ: Em ơi, em đừng quên lời hứa rằng khi anh vắng mặt, em sẽ không xử kiện cho ai cả. Đến chiều hôm ấy, cô thiếu nữ bước ra ban công để đợi chồng. Có hai tên thích đùa bỡn đi ngang qua đó. Hình như là ông quan tòa đi vắng, hay là chúng ta thử hỏi cô vợ xem sao? Một anh chàng to lớn nói: Thưa bà, ông nhà ta có ở nhà không ạ? Chúng tôi cần thưa với ông một việc tranh chấp. Người vợ trẻ của quan tòa trả lời: Ông nhà tôi hiện đang đi vắng. Anh chàng còn lại nói: Không việc gì, chúng tôi muốn xem bà vợ quan tòa xử kiện như thế nào. Người kia nói: Thưa bà, hôm nay tôi đến nhà máy xay, bánh xe của tôi bị gãy. Tôi sang nhà hàng xóm, chính là cái anh này, và bảo cho mượn một bánh xe. Anh ta cho tôi mượn cái bánh xe, nhưng trên đường về, con ngựa cái của tôi sinh ra một con ngựa. Vậy là tôi về nhà với con ngựa cái xe 4 bánh và 4 bánh xe. Vì tôi chỉ có 3 bánh xe, nên tôi trả ngay bánh xe thứ 4 cho người láng giềng. Anh ta cầm bánh xe, vì đó là bánh xe của anh ta. Nhưng bà thử nghĩ xem, anh ta lại đòi, ngoài bánh xe, cả con ngựa con nữa, thì thật là vô lý. Người kia lại nói: Thưa bà đừng tin lời của anh ta. Hoặc là anh ta bịa đặt, hoặc là anh ta ngu dốt.
2: Làm sao mà con ngựa cái sắp sinh con mà chính là bánh xe của tôi sắp sinh con chứ? Bánh xe ấy là của tôi, nên con ngựa bé tí ấy cũng là của tôi. Xin bà xét xử cho. Cô vợ quan tòa lắng nghe, không chút cau mày. Quan tòa không có mặt ở nhà. Hai anh có thể thấy ông ta bên cạnh cống. Chúng tôi dự trữ bột ngô ở ao, nhưng các con ếch đã ăn bột ngô, cho nên ông ta đi đuổi ếch đấy. Hai anh chàng nhìn nhau và nói, anh đã nghe rồi chứ? Một người kia đáp lại, tôi đã nghe, và tôi muốn biết từ bao giờ ếch ăn bột ngô. Điều đó tôi không biết, vợ quan tòa nói. Trái lại, điều tôi biết là một cái bánh xe không sinh ra được một con ngựa con. Hai anh chàng kia gãi tai. Bà thật là thông minh, thưa bà. Hai anh vừa nói vừa cười và chúng tôi cảm ơn bà đã xử vụ tranh chấp của chúng tôi. Chiều hôm ấy, quan tòa về nhà muộn. Sau khi tắt mặt trời, cô vợ trẻ mang rượu ra và họ ăn cơm. Em à, có ai hỏi tôi trong khi tôi vắng mặt không? Có xảy ra việc gì mà tôi cần biết không? Em không biết là có ai hỏi anh, nhưng em cũng không biết việc gì đã xảy ra. Nhưng anh hãy nghe em nói. Rồi cô vợ quan tòa thuật lại mọi chuyện cho chồng nghe. Quan tòa nghe xong, tức giận mà rằng. Em đã không giữ lời hứa. Em đã xử kiện mà không có mặt tôi ở đó. Thế là thế nào? Em chỉ nói cho hai anh chàng kia biết rằng họ có thể tìm thấy quan tòa ở đâu. Ngay cả việc vừa nói đùa thì em cũng không được xử kiện. Quan tòa cáu giận. Vợ quan tòa lại rót rượu cho chồng. Được, cô nói. Anh là chồng của em. Nếu em không giữ lời hứa thì em phải về nhà với bố mẹ của em. Sáng hôm sau em sẽ đi. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn đang ở cùng với nhau và đang ăn cơm tối. Anh hãy cư xử tốt đẹp hơn với em. Có lẽ anh sẽ cho em mang về một cái gì đó làm kỷ niệm chứ. Em có thể mang đi cái gì mà em thích. Em cảm ơn anh, nhưng em chỉ mang đi cái gì đối với mình là quý nhất. Không bao lâu, quan tòa nhắm mắt thiếp đi vì mệt. Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy, quan tòa hết sức ngạc nhiên, thấy mình nằm trong một ngôi nhà tranh. Tôi đang ở đâu đây? Ông ta hỏi và dụi mắt. Anh ở đâu à? Đang ở nhà em đi thôi, cô vợ nói. Phải chăng anh đã đồng ý để em mang đi cái gì là em quý nhất và thân nhất? Vậy thì em đã làm đúng như lời của anh nói. Và với em, không có gì quý nhất và thân thương nhất, nên em mong anh không giận khi em mang anh đi. Quan tòa nói, anh vừa mới phát hiện ra là anh có một của cải quý giá như thế nào với mình. Đó chính là con người của em. Thế là hai người cùng trở về nhà. Chắc chắn là họ sống hạnh phúc mãi mãi.

Các bé vừa nghe cô Phương Thúy kể chuyện cổ tích đất nước Rumani có tên là Khôn hơn quan tòa. Cô gái người nông dân nghèo rất thông minh. Cô đã trả lời rất giỏi ba câu hỏi của vị quan tòa trong vụ kiện với người hàng xóm, khiến quan tòa khâm phục và lấy cô làm vợ. Cách xử trí khéo léo của cô gái khi người chồng giận dỗi cũng khiến ông càng yêu thương vợ của mình hơn. Một câu chuyện thú vị khen ngợi những con người thông minh trong cuộc sống đấy các bé ạ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chúa Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: 2, văn hóa, khoa giám, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Các biên tập viên Thu Hằng và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chỉ vì một lần từ chối gần gũi, cô gái đã phải hứng chịu những lời nói phũ phàng và cách hành xử thô lỗ từ chồng. Cô phải làm gì trong hoàn cảnh này? Ít phút nữa, chúng ta cùng đưa ra những gợi ý cho nhân vật. Còn bây giờ như thường lệ là tiếp mục Điều Muốn Nói.

0: Điều muốn nói hôm nay xin bắt đầu bằng một tâm sự như thế này. Em là một người kém may mắn hơn các anh chị và bạn bè cùng trang lứa. Khi lên 3 tuổi, em sốt cao, bị co giật và ảnh hưởng tới não. Mọi người trong gia đình đã chạy chữa khắp nơi. May mắn là sau này em đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, bệnh cũ cũng để lại những di chứng trong lòng em, một quá khứ không thể nguôi ngoai. Bởi lúc nào em cũng cảm thấy mình kém cỏi hơn mọi người và em chẳng có lấy một người bạn. Trước đó em rất tự ti, không dám giao tiếp với ai hay đi đâu ra ngoài. Đến nay em cũng đã 35 tuổi, em được giới thiệu đi làm ở công ty, dần dần được tiếp xúc với mọi người, em cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nhưng em vẫn luôn thấy trống vắng, quạnh hiu khi không có lấy một ai để chia sẻ buồn vui với mình. Thông qua chương trình, em muốn được kết bạn với tất cả mọi người trên khắp mọi miền. Nếu ai đồng cảnh, đồng cảm, có thể liên lạc với em qua số điện thoại 035-485-0317. Em tên Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1990.
1: Vâng, các thính giả gần xa có cùng hoàn cảnh, muốn được giao lưu kết bạn với bạn Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1990, có thể liên lạc qua số điện thoại 035-485-0317.
0: Dạ vâng, số điện thoại 035-485-0317 của bạn Nguyễn Thị Thu đang rất mong chờ hồi âm của các quý thính giả để được bầu bạn tâm sự.
1: Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của anh Nguyễn Lương Tính, sinh năm 1984, ở xã Lam Sơn, thành phố Hà Nội, hiện đang sản xuất và kinh doanh đồ gỗ. Vì cuộc sống mưu sinh vất vả, bố tôi đã lâm bệnh nặng và qua đời khi tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau ngày đó, tôi đã nghỉ học để cùng mẹ và hai chị gánh vác gia đình. Cũng từ đó, tôi vô tình bỏ quên hạnh phúc của riêng mình. Nhiều lần tôi bị mẹ giận cả tuần chỉ vì tập trung cho công việc mà không lo lập gia đình. Thương mẹ một đôi lần tôi đã mở lòng mình, nhưng phần vì không hợp, phần vì tuổi tác chênh lệch mà không thành. Nhiều lúc ngồi ngẫm thì cũng thấy tủi thân cho mình. Nay tôi viết những lời tâm sự này, mong chương trình là nhịp cầu nối gắn kết những tâm hồn khao khát một cuộc sống gia đình hạnh phúc, dù đơn sơ giản dị. Tuổi tác, mới cũ, xa gần tôi không quản ngại, chỉ cần hai người có thể hiểu và đồng hành cùng nhau.
0: Dạ vâng, nếu nữ thính giả nào đồng cảm và muốn được giao lưu kết bạn với anh Nguyễn Lương Tính, sinh năm 1984, ở xã Lam Sơn, thành phố Hà Nội, thì có thể liên lạc với anh Tính qua số điện thoại 0912-638-579.
1: Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của anh Nguyễn Lương Tính là 0912-638-579. Anh Tính đang rất mong chờ hồi âm của các nữ thính giả gần xa.
0: Trên trang fanpage của chương trình, chúng tôi cũng nhận được lời nhắn như thế này. Tôi là Lương Thị Thìn, con cậu Lương Văn Huệ, quê quán xóm Phong Vinh, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An. Tôi muốn tìm người thân của gia đình là anh Trần Mạnh Tường, quê mẹ anh ở xóm Phong Yên, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cũ. Vợ anh là chị Hoàng Thị Thạch, quê ở Hà Tĩnh. Trước đây nhà anh ở nông trường 50A, Sơn Tây. Hai vợ chồng là bộ đội, làm ở Hà Nội. Tôi chỉ biết các con của anh có tên là Trần Mạnh Hà, Trần Thị Hương, Trần Mạnh Tuấn, Trần Mạnh Tùng. Theo tôi nhẩm tính thì con trai cả của anh nay cũng khoảng 80 tuổi. Gia đình tôi đã mất liên lạc với gia đình anh vào năm 1964. Những năm trước, chị gái của cha tôi là bà Lương Thị Liễu, cũng là mẹ của anh Trần Mạnh Tường, rất muốn tìm anh và các con cháu, nhưng lực bất tòng tâm. Nay gia đình tôi muốn tìm anh Trần Mạnh Tường và các con anh là Trần Mạnh Hải, Trần Thị Hương, Trần Mạnh Tuấn, Trần Mạnh Tùng để bàn giao lại ngôi mộ của bà cố Lương Thị Liễu. Nếu ai quen biết gia đình anh, có thông tin gì xin liên hệ với tôi, Lương Thị Thìn, qua số điện thoại 033-8533-208.
1: Nếu người thân con cháu của gia đình ông Trần Mạnh Tường, quê mẹ ở xóm Phong Yên, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cũ, vợ là bà Hoàng Thị Thạch, quê ở Hà Tĩnh, trước đây sống ở nông trường 50A, Sơn Tây, nghe được thông tin này có thể liên hệ với bà Lương Thị Thìn ở xóm Phong Vinh, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An qua số điện thoại 033-8533-208.
0: Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của bà Lương Thị Thìn là 033-8533-208. Bà Thìn đang rất mong chờ tin tức liên quan đến gia đình ông Trần Mạnh Tường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung câu chuyện để thính giả thêm hiểu về hoàn cảnh của nhân vật.
1: Em không hiểu mình đã sai ở đâu, hay là do em đã quá hiền lành để chồng tự cho mình cái quyền chà đạp lên lòng tự trọng của em chỉ vì một lần em nói không trên giường. Vợ chồng em năm nay 27 tuổi, là bạn học từ thời cấp 3. Do có một khoảng thời gian chơi chung cùng một nhóm bạn nên phần nào cả hai cũng hiểu được tính cách con người nhau. Tính anh lại hóm hỉnh, hài hước và có phần trẻ con, vì vậy cuộc sống hôn nhân 2 năm qua khá dễ chịu, vui vẻ. Em làm giáo viên mầm non nên cũng được nghỉ hè giống như con trẻ. Thay vì ở lại thành phố hay về nội, chồng em đưa hai mẹ con về ngoại chơi đến hết hè. Em dự tính giữa tháng 8 sẽ cho con trở lại thành phố để hai mẹ con quen nề nếp, còn chuẩn bị đi học, đi làm. Suốt thời gian này, cứ 2 tuần một lần, chồng em lại về ngoại thăm hai mẹ con một ngày, rồi lại về nội chơi một ngày. Thành ra hai vợ chồng chẳng có thời gian dành cho nhau. 2 tuần trước, anh báo có việc bận nên không về được. Em vừa nhớ chồng, vừa muốn hâm nóng tình cảm. Em đã nhờ ông bà ngoại trông con giúp mấy hôm và bắt xe ra thành phố thăm chồng. 2 ngày đầu vợ chồng quấn quýt, tình cảm mặn nồng lắm. Em cũng thấy vui vì lâu rồi cả hai mới có không gian riêng dành cho nhau như vậy. Đến đêm thứ 3, khi anh tiếp tục đòi hỏi, em thấy mệt và chưa sẵn sàng nên đã từ chối. Đó cũng chính là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Anh thẳng tay đánh mạnh vào người em. Em vừa đau vừa bực, nhưng chỉ nghĩ anh đang giả vờ hờn dỗi như mọi khi. Nhưng không, ngay sau đó là một tràng chửi rủa thậm tệ. Anh dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để lăng mạ em, rồi vừa kéo vừa đuổi em ra khỏi phòng, vừa nói em muốn đi đâu thì đi, cho khuất mắt anh. Em nhất quyết không đi ra, thì anh ôm chăn ra ngoài nằm. Em cứ ngỡ qua một đêm, cơn giận vô lý kia sẽ hết. Thế mà sáng sớm, anh lại tiếp tục vào phòng chửi bới và bắt em xếp đồ ngay lập tức để anh trở ra bến xe về nhà bà ngoại. Vừa tự ái vừa uất ức, em lẳng lặng xếp đồ rồi tự bắt xe về với con. Em không hiểu em đã làm gì sai đến mức anh đuổi em ra khỏi nhà như một người dưng nước lã, cư xử với em như một kẻ tội đồ. Chẳng lẽ trong mắt anh, em chỉ là một công cụ để thỏa mãn nhu cầu? Khi em chiều theo thì em là vợ hiền, khi em mệt mỏi từ chối thì em là hạng người không ra gì, không xứng đáng được ở trong nhà anh. Từ lúc bị đuổi đi đến giờ, em vẫn chưa hết bàng hoàng. Em chọn cách im lặng để anh tự nhìn nhận lại bản thân mình. Mãi đến hôm vừa rồi con đòi gặp bố, em phân vân một lúc lâu rồi cũng nhấc điện thoại lên gọi anh, thì không ngờ anh chặn mọi phương thức liên lạc với em. Nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho bà ngoại để hỏi han con, để đóng vai một người chồng bị vợ bỏ rơi, bị vợ làm khổ. Anh còn đánh tiếng với bà ngoại rằng, vợ con cứ ở chơi với ông bà thoải mái, không cần phải về nữa đâu. Đợt tới con về đón cháu ra đi học, còn vợ con muốn đi đâu làm gì, con không liên quan. Em thực sự thấy chuyện này không đáng một chút nào. Anh tuyệt giao với vợ chỉ vì một lần không được đáp ứng. Nếu vợ chồng gần nhau thì dễ giải quyết. Đằng này anh đẩy em đi xa, rồi chặn hết liên lạc để em không có cơ hội thanh minh hay hàn gắn. Em thấy mệt mỏi vì cái tính giận hờn trẻ con và cách hành xử đầy tính bạo lực và mất kiểm soát này của anh. Anh bảo cho em về ngoại chơi, nhưng suốt ngày anh nói bóng nói gió như kiểu anh bị ép buộc, anh không ưng lòng. Phải chăng cái ân huệ cho vợ về ngoại chính là cái cớ để anh tự cho mình cái quyền được đòi hỏi vô độ, và nếu không được thì anh có quyền vứt bỏ em. Thực sự em thấy sợ cái cách anh coi rẻ tình nghĩa vợ chồng chỉ vì một chuyện nhỏ trên giường. Nếu sau này có những chuyện lớn hơn, liệu anh có sẵn sàng vứt bỏ mẹ con em thêm một lần nữa không? Em nên tiếp tục im lặng để xem anh diễn đến bao giờ, hay muối mặt nhờ mọi người nói giúp để anh mở chặn, để em có thể nói chuyện rõ ràng với anh.

0: Các bạn thân mến, Yêu và lấy người bạn từ thuở thiếu thời, cô gái những tưởng mình đã hiểu hết tính cách con người của anh. Sự hóm hỉnh, hài hước và có phần trẻ con của chồng đã giúp hai năm hôn nhân của cô diễn ra dễ chịu vui vẻ. Thế nhưng ẩn chứa đằng sau đó lại là sự ích kỷ, chỉ cần đạt được mong muốn, nguyện vọng của bản thân mà không quan tâm tới cảm xúc của vợ. Sau những ngày ái ân, mặn nồng, chỉ vì một hôm cơ thể không cho phép, cô gái từ chối gần gũi chồng, để rồi thứ cô nhận được chính là những lời lăng mạ, sỉ nhục và hành vi cục cằn, thô lỗ, thậm chí cắt đứt mọi liên lạc từ chồng. Cô không biết mình đã làm gì sai để chồng đối xử với mình như vậy. Cô nên làm gì trong hoàn cảnh này đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe gợi ý của các thính giả dành cho nhân vật.
1: Nếu muốn từ chối bất cứ lời đề nghị gì trong cuộc sống, sự tinh tế luôn nằm ở cách truyền đạt tôn trọng và thấu hiểu. Đặc biệt, khi từ chối gần gũi chồng, càng cần phải khéo léo để bảo vệ cảm xúc của đối phương không bị tổn thương, hụt hẫng hay nảy sinh suy diễn tiêu cực. Đây cũng là bình luận của thính giả Lê Công Định. Từ chối phải khéo léo, người đàn ông bị cự tuyệt là sẽ có cảm giác bị xúc phạm, bị coi thường. Khi lòng tự ái đạt đến đỉnh điểm thì họ bỏ ngay và luôn. Trong câu chuyện này thì cháu gái chấp nhận thôi, khó mà hàn gắn đấy. Thính giả Hoa Tươi Bình An cũng nghĩ, mệt mỏi muốn từ chối chồng thì cũng phải nói khéo léo để chồng thông cảm em ạ. Và đây cũng là nhìn nhận của bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên.
2: Bác thấy cháu từ chối chuyện ấy khi mình mệt mỏi quá ấy, thì thực ra cũng là phù hợp. Nhưng mà ở đây lại là không khéo, thẳng thừng quá nên là làm anh ấy có cảm giác như bị coi thường, bị xúc phạm. Nhưng cháu không có lỗi, nếu mà chỉ vì cái chuyện sinh hoạt thường nhật của vợ chồng mà anh ấy lại vũ phu, lại cố chấp, quá đáng, coi thường vợ quá, như vậy là không thể được. Cháu không phải xuống thang làm gì, cứ bình thường như không có chuyện gì. Và vài tuần thấy cô đơn, chắc rồi anh ta cũng sẽ nhận ra sai. Anh ta sẽ chủ động liên lạc và làm lành với cháu đó thôi.
1: Thính giả Mr. Tiến Thổ nêu quan điểm, chồng em có tính tự ái cao, chỉ vì một lần bị cự tuyệt mà đã bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Em rút kinh nghiệm lần sau ứng xử cho khéo, để không khí trong gia đình bớt căng thẳng. Hai mẹ con về chơi nhà bà ngoại dăm bữa nửa tháng thôi, đừng đi lâu quá trong khi mâu thuẫn đôi bên chưa được giải quyết. Nhà cửa thiếu bàn tay vun vén của người phụ nữ và tiếng cười đùa của con trẻ sẽ trở nên hiu quạnh. Người đàn ông trông mạnh mẽ thế thôi nhưng lại mong manh trước sự trống trải cô đơn. Nhiều khi vì sĩ diện bản thân mà phải gồng mình, cố chứng minh rằng mình vẫn ổn trước mặt mọi người. Chuyện cũng không có gì khó giải quyết, đừng để những ấm ức của cả hai chìm trong im lặng. Hai mẹ con trở về nhà trực tiếp đối diện để vợ chồng thấu hiểu và chia sẻ đồng hành với nhau trên hành trình xây dựng mái ấm hạnh phúc. Bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.

0: có khả năng là có bồ nên tìm lý do để ruồng rẫy vợ cho dễ đấy. Thính giả có nickname 2 khuyên nhân vật, có khi bạn nên nói chuyện hẳn với chồng xem có chuyện gì mà đến mức độ như vậy, hay do có chuyện gì hiểu lầm mà vì một chút chuyện bùng lên dẫn đến như thế không? Theo bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh, nhân vật nên tâm sự rõ ràng với chồng để xem thái độ của chồng thế nào. Nếu chồng vẫn giữ cách cư xử như vậy thì ly hôn cũng là điều nên làm.
1: Phải nói là sức mạnh tình dục rất mạnh, mà cháu ốm đau hay là cháu người nó khó chịu hay mệt mỏi thì cháu cũng thực xin lỗi với chồng và tuyên bố với chồng là em thực sự như thế. Còn nếu mà ông ấy không nghe mà ông ấy đưa sang quê ngoại giả con giả cái các thứ thì cháu không quan trọng, kể cả ly hôn cháu thôi ngay không có sợ gì cả.
0: Tuy nhiên thính giả Mai Xuân Hạnh lại phân tích như thế này. Khi gặp sự cố thì bản chất con người mới được bộc lộ. Em thử nghĩ xem, em sống với anh ta cả đời, sẽ có lúc em mệt mỏi, đau yếu, lúc đó chắc chắn anh ta vẫn sẽ ép em phải chiều và em không chịu thì lại đánh em mà. Liệu em có chịu nổi được không? Anh ta đã đuổi em đi rồi thì em hãy đi, anh ta chặn em rồi thì em cũng sẽ chặn. Chỉ khi nào anh ta biết nhận lỗi, ăn năn hối cải mà em thấy chấp nhận được thì về ở chung. Còn con có nhắc tới thì em nói là bố có lỗi với mẹ mà bố chưa xin lỗi mẹ nên mẹ chưa về ở với bố. Hai mẹ con trở lại thành phố thì mướn nhà. Hãy để xem anh ta có đến tìm và xin lỗi em không. Nếu đến thì em nói là cái gì em chưa sẵn sàng đón nhận thì anh đừng ép. Anh phải tôn trọng em. Còn anh ta không tìm đến em thì em cũng không luyến tiếc con người này nữa. Đồng quan điểm thính giả Thọ Nguyễn Văn bày tỏ. Mình thấy chồng bạn 27 tuổi rồi vẫn như trẻ con. Bây giờ bạn nói chuyện nghiêm túc với chồng về cảm nhận của bạn và cách cư xử của anh ta đối với bạn. Bạn cũng cần tìm hiểu qua bạn bè anh ấy xem trong cuộc sống hay công việc, anh có vấn đề hay áp lực gì không? Bạn và chồng hãy ly thân một thời gian để anh ta xem lại bản thân mình. Nếu chồng giận vợ một hay hai ngày thì không nói, nhưng đã kéo dài một thời gian lại còn chặn liên lạc đến mức tuyệt tình vô tâm thì bạn nên buông bỏ. Đôi khi, từ bỏ không phải chấm hết, mà là khởi đầu cuộc sống mới.
2: Dạ vâng, anh Quyết Thắng này, trong hôn nhân, việc vợ chồng gần gũi được ví như là chất keo kết nối, nguồn năng lượng giữ lửa và liều thuốc tinh thần, giúp hai người thấu hiểu và gắn bó bền chặt hơn, phải không ạ?
3: Vâng, đúng là như vậy ạ. Điều đó không chỉ được tạo nên từ những khoảnh khắc riêng tư, mà còn được nuôi dưỡng từ cảm giác được yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Và đây cũng được xem là một trong những bí quyết giữ lửa để vợ chồng lúc nào cũng thuận hòa vui vẻ đấy chị Thu Hằng ạ.
2: Tuy nhiên thì điều đó cũng phải được xuất phát từ mong muốn cũng như là sự sẵn sàng từ hai phía, chứ không nên để một bên phải cố gắng chiều, anh Quyết Thắng ạ.
3: Quả thực là không ít cặp đôi bị chênh lệch nhịp cảm xúc. Điều này thường xuất phát từ lối sống, cách sinh hoạt khác nhau hay là áp lực cuộc sống, thậm chí là thiếu sự chia sẻ. Và nếu chúng ta cứ để tình trạng này kéo dài thì sẽ khiến cảm xúc bị kìm nén, tạo ra khoảng cách và những hiểu lầm không đáng có đấy chị Thu Hằng ạ.
2: Tôi luôn cho rằng đã là vợ chồng không chỉ có sự gần gũi mà còn cần sự thấu hiểu, đồng hành và tôn trọng lẫn nhau. Nếu chỉ vì trạch nhịp mà buông lời xúc phạm hay thậm chí có hành vi bạo lực với bạn đời thì không nên chút nào. Đây cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ với nhân vật đêm nay. Trong hôn nhân, sự gần gũi về thể xác là một phần quan trọng để nuôi dưỡng tình cảm. Nhưng đó chưa bao giờ là nghĩa vụ vô điều kiện với bất kỳ ai. Một người vợ có quyền nói không khi cơ thể mệt mỏi, khi tinh thần chưa sẵn sàng hoặc đơn giản là không có nhu cầu ở thời điểm đó. Quyền từ chối ấy không đồng nghĩa với việc hết yêu chồng, càng không phải là cái cớ để bị xúc phạm, bị bạo lực hay bị tước đi sự tôn trọng. Chỉ vì một chữ không mà chồng bạn sẵn sàng dùng bạo lực, buông những lời lăng mạ cay nghiệt, đuổi vợ ra khỏi nhà, chặn mọi liên lạc, rồi mặc nhiên coi như cuộc hôn nhân này không còn tồn tại. Thế nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm con, vẫn nói chuyện với ông bà ngoại, như thể mình là người bị hại trong câu chuyện. Điều đó cho thấy anh không chỉ thiếu kiểm soát cảm xúc mà còn đang lựa chọn cách trừng phạt bạn bằng sự lạnh lùng, cô lập và đẩy bạn vào trạng thái hoang mang, tự nghi ngờ chính mình. Bản thân bạn vẫn luôn băn khoăn và tự hỏi mình đã sai ở đâu. Thực tế rất nhiều người phụ nữ khi rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng sẽ tự trách mình như vậy. Họ nghĩ có phải mình vô tâm, có phải mình quá cứng nhắc, không khéo léo nên mới khiến chồng nổi giận. Nhưng nếu nhìn lại toàn bộ câu chuyện, sẽ thấy bạn không hề thờ ơ với chồng, bởi chính bạn là người

0: động gửi con cho ông bà ngoại để lên thành phố thăm chồng vì nhớ chồng và muốn cả hai hâm nóng tình cảm sau nhiều tuần xa cách. Bạn và chồng đã có quãng thời gian hạnh phúc quấn quýt không rời. Đáng lý anh phải hiểu và trân trọng bạn hơn. Dù sau đó bị bạn từ chối, anh có thể buồn, có thể hụt hẫng, nhưng cũng phải biết việc bạn chưa sẵn sàng là điều hoàn toàn bình thường trong cuộc sống lứa đôi. Có thể trước đây, những lần dỗi hờn của chồng chỉ dừng ở mức khiến bạn thấy hài hước, nên dễ dàng bỏ qua bởi suy nghĩ chồng còn trẻ, tính tình vô tư. Nhưng lần này sự trẻ con ấy đã biến thành bạo lực và thiếu tôn trọng bạn đời. Điều đáng sợ hơn cả là chồng bạn gây ra những tổn thương cho vợ, nhưng lại không nhận ra mình đã sai. Nếu sau khi bình tĩnh, anh ấy chủ động xin lỗi, thừa nhận hành vi của mình là sai và mong muốn cùng vợ sửa chữa, thì cuộc hôn nhân vẫn còn có cơ hội. Nhưng đằng này, anh vẫn tiếp tục im lặng, đẩy mọi trách nhiệm sang vợ và coi việc đuổi vợ ra khỏi nhà là điều bình thường, thì đó là dấu hiệu của một mối quan hệ mất cân bằng. Có lẽ việc đầu tiên bạn cần làm không phải là cố gắng níu kéo bằng mọi giá, bởi trong câu chuyện này, người cần nhìn nhận ra những sai lầm là chồng bạn. Nếu bạn lại là người hạ mình xin lỗi, van nài hay tìm cách làm lành, trong khi mình không có lỗi, rất có thể vô tình tạo cho chồng bạn suy nghĩ chỉ cần nổi giận, dùng bạo lực và im lặng sẽ khiến vợ phải xuống nước. Bạn nên bình tĩnh chăm sóc tốt cho bản thân và con, đồng thời chia sẻ sự việc với những người thân để có sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Nếu có cơ hội đối thoại, hãy yêu cầu chồng nhìn thẳng vào vấn đề, thừa nhận hành vi bạo lực, xin lỗi chân thành và cùng thống nhất cách giải quyết mâu thuẫn trong tương lai. Một cuộc hôn nhân chỉ có thể tiếp tục khi cả hai đều tôn trọng lẫn nhau và cùng chịu trách nhiệm với những tổn thương mình gây ra. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tự đặt ra cho mình một giới hạn rõ ràng. Nếu một người đàn ông có thể đánh vợ chỉ vì một lần bị từ chối, thì rất có thể sau này anh sẽ tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ vì bất cứ chuyện gì. Hôn nhân cần sự bao dung, nhưng bao dung không có nghĩa là chấp nhận để người khác chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Tha thứ chỉ có ý nghĩa khi người gây ra lỗi lầm biết hối hận và quyết tâm thay đổi. Còn nếu một người luôn cho rằng mình có quyền áp đặt, có quyền làm tổn thương bạn đời chỉ vì không được đáp ứng mong muốn, thì sự nhẫn nhịn của người còn lại sẽ chỉ khiến hành vi ấy tiếp tục tái diễn. Bạn nên nhớ, một cuộc hôn nhân bền vững không phải được xây dựng bằng sự phục tùng của một người, mà phải được vun đắp bằng sự tôn trọng, lắng nghe và yêu thương từ cả hai phía.
1: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
0: Các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và chia sẻ với nhân vật trong chương trình sau.
3: Vợ chồng tôi năm nay đều ngoài 60, có đủ nếp đủ tẻ, dù chỉ làm ăn buôn bán nhỏ lẻ. Nhưng chúng tôi luôn tâm niệm phải cho con cái học hành đầy đủ để sau này các con đỡ vất vả. Và đúng như kỳ vọng, con gái tôi học hành giỏi giang, có bằng thạc sĩ, đến nay còn đã lập gia đình và có một công việc tốt ở Hà Nội. Ngược lại, cậu con trai cả nhà tôi lại hư hỏng, suốt ngày ăn chơi lêu lổng khiến vợ chồng tôi rất phiền lòng. Năm 2010, con tôi lấy vợ. Cứ nghĩ như vậy, con sẽ tu chí làm ăn. Vậy mà, con lại ngựa quen đường cũ, tới mức phải chấp hành án phạt tù mấy năm nay. Cách đây 3 năm, các con đã ly hôn. Do điều kiện của con dâu không cho phép, nên các cháu nội đều được tòa án phân cho con trai tôi nuôi dưỡng.
4: Các cháu đã ly hôn năm 2023. Trong cái quá trình mà các cháu ly hôn ấy, tòa án có giải quyết là ba đứa trẻ là cùng ở với bố, nhưng mà bố lại chấp hành hình phạt, cho nên là để ở với ông bà nội, tức là vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi chăm sóc các cháu là nói chung là cũng tương đối đầy đủ, và mẹ các cháu thì cũng vẫn đóng góp để kinh phí một phần đều đặn và đầy đủ để cùng với chúng tôi để chăm sóc các cháu.
3: Chưa hết buồn lòng về con trai, thì nay đứa cháu nội lớn lại khiến vợ chồng tôi bận tâm suy nghĩ. Cháu sinh năm 2011, lúc nào cũng bướng bỉnh và khó bảo. Cháu dường như không biết sợ ai, không cần cái gì mà chỉ muốn người khác đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Nếu không được, cháu sẵn sàng tỏ thái độ hỗn láo.
4: Cháu học ở trường chuyên của huyện, mà 4 năm thì gia đình đều phải đèo cháu đi học. Thời gian gần đây, ấy, gia đình có bận để bảo hôm nay thì cháu đạp xe lên, có hơn 4 cây số mà. Thì cháu nói là không. Thế mà gia đình chúng tôi thì có những cái việc gì ấy, là cháu không có tham gia một tí nào cả. Mà bảo cháu là cháu cứ cãi lèm lém. Cháu đối với ông bà ấy, thì nó coi ông bà như cỏ rác vậy. Mình có bảo ban ấy, thế này thế khác ấy, là cháu nó coi thường, coi như không nghe tiếng.
3: Không những thế, nhiều lần nửa đêm tỉnh giấc, thấy cháu đang xem điện thoại, tôi liền nhắc nhở nhẹ nhàng, thậm chí có lần dọa tịch thu điện thoại, nhưng cháu vẫn không thay đổi. Đã vậy, cháu còn thường xuyên đi chơi với bạn bè mà không xin phép ông bà.
4: Cháu đi chơi rất nhiều lần là tự do, rất ít hỏi. Thế này, con nói là bảo đi bây giờ thì cháu phải đi đâu thì cũng phải hỏi ông bà hoặc là hỏi người lớn này biết cháu đi đâu. Thế thì cháu đánh ngay một câu là có cho đi đâu mà hỏi. Thế thì tôi cũng nói là đi đâu thì ông bà cũng phải biết. Những cái việc đáng cho đi thì tạo điều kiện cho cháu đi, còn không thì thôi. Thế thì hỏi làm gì? Đấy, cháu trả lời rất là sống sược. Đến bữa cơm tới 3 lần gọi cháu xuống ăn cơm. Ngày nào cũng thế. Thế cũng có lần là gọi đến lần thứ 4 hoặc là lần thứ 5 nữa thôi. Cháu không ăn đâu. Thế là chứ không bao giờ mà bảo là cháu tự động đi sắp cơm để ăn cơm hoặc là vân vân.
3: Thấy cảnh bố mẹ cháu như vậy, ông bà dồn hết mọi tình thương, chăm nom, dạy dỗ cháu. Vậy nhưng cháu đều bỏ ngoài tai. Đến nay, tôi không biết phải làm gì để có thể dạy dỗ cháu nên người. Tôi có cảm giác cháu dường như không thể giáo dục được nữa.
4: Mình bây giờ là bậc ông bà, bố mẹ nó như vậy. Tất cả tình thương dồn vào cho các cháu thôi. Chứ không bao giờ mà mình sao nhãng cả. 4 tháng này là tôi không hề dám nói với cháu nữa. Cũng không hề dạy bảo được nữa. Bởi vì tôi biết rằng cháu tôi không thể giáo dục được. Bởi vì nó rất coi thường ông bà, coi thường ý kiến người lớn, mà mình ý kiến của cháu là đúng nhất, cãi ngang phèn phèn. Nếu bây giờ mình dùng biện pháp mạnh, có khi mình vô tình lại vi phạm pháp luật. Rất cảm ơn chương trình và cũng cảm ơn những sự đóng góp ý kiến của khán giả cả nước đối với gia đình chúng tôi. Bây giờ gia đình chúng tôi nên làm như thế nào?
3: Tôi có ý định trao đổi với con dâu rằng tôi nhận thấy cháu có những bất ổn trong tính cách ngay từ bé, nhưng lại lo ngại con dâu không hiểu hoặc trách cứ mình dạy dỗ cháu không nên người, giờ lại đổ tại cho các con. Nhưng thật sự, tôi cảm thấy bất lực trong việc dạy dỗ cháu rồi. Tôi không biết phải làm thế nào với cháu nữa.
5: Các bạn thân mến, khi bước vào tuổi dậy thì, con trẻ sẽ có những thay đổi về tâm sinh lý, từ đó dẫn đến suy nghĩ và hành động không đúng đắn. Làm gì để trẻ nhận thức được và đi đúng hướng?
0: Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz.
5: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
7: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục dục thức dậy đi tiểu nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đôi bạn văn chương.
10: Đôi bạn văn chương. Đôi bạn văn chương.
11: Thưa quý vị thính giả, trong các cái bút văn xuôi chuyên về đề tài miền núi phía Bắc, Cao Duy Sơn là một trong những tên tuổi có bề dày sáng tác với hơn 40 năm cầm bút. Ông đã xuất bản 6 tập tiểu thuyết, 8 tập truyện ngắn, giành nhiều giải thưởng văn học danh giá như giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2008, giải thưởng văn học ASEAN năm 2009, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017. Vừa qua, nhân dịp Cao Duy Sơn tròn 70 tuổi, một tuyển tập truyện ngắn dày hơn 700 trang với 46 tác phẩm tiêu biểu của ông đã được nhà xuất bản văn học phát hành, cũng là để đánh dấu một chặng đường sáng tạo bền bỉ và miệt mài của ông. Chương trình Đôi bạn văn chương của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 lần này xin được dành một cuộc trò chuyện về truyện ngắn Cao Duy Sơn với tên gọi Cao Duy Sơn từ Lũng Cô Sầu chạm vào nhân loại. Và xin được trân trọng giới thiệu với khách mời trò chuyện cùng tôi trong chương trình hôm nay, nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam, người đã từng đồng hành cùng tôi trong nhiều chương trình Đôi bạn văn chương.
12: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên nhà thơ Đỗ Anh Vũ, cũng như là xin cảm ơn các quý thính giả của VOV.
11: Vâng, thưa anh Hoài Nam, nhìn lại hành trình sáng tác của Cao Duy Sơn thì truyện ngắn đầu tiên ông công bố là truyện Dưới trên núi Lục Vèn năm 1984. Với truyện ngắn đầu tiên này, theo anh nó đã báo hiệu cái điều gì về đường văn của Cao Duy Sơn hay chưa?
12: Tôi đã đọc cái truyện ngắn Dưới chân núi Lục Vèn của nhà văn Cao Duy Sơn và tôi để ý tới cái mốc mà ông ấy ghi ở cuối truyện ấy, tức là cái thời điểm sáng tác năm 1984. Thì tôi mới chợt nhận ra rằng ở truyện ngắn đầu tiên này, Cao Duy Sơn có lẽ cũng giống như rất nhiều nhà văn khác khi mà viết ấy, là viết về những gì xảy ra xung quanh mình, xảy ra ngay với mình. Tức là những gì mà nó đập vào cái sự nắm bắt của mình một cách cụ thể và trực quan nhất. Thì ở đây là gì? Ở đây là một cái sự kiện rất lớn mà lịch sử Việt Nam thời hiện đại sẽ không quên được. Đó là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Lúc đấy dư âm của nó vẫn còn. Mặc dù nó xảy ra năm 1979 nhưng tận đến cuối năm 1980 thì nó mới chấm dứt cơ. Mà đây thời điểm 1984. Trong chuyện nó có một cái sự kiện là cái anh nhân vật chính ấy, anh ấy bắn chết một tên thám báo bên kia biên giới băng sang và bắt người yêu của mình. Thế thì cái chuyện ngắn này ấy, thực ra là cái cốt truyện nó khá đơn giản, nhưng cái đáng chú ý ở đây mà nói như là anh Đỗ Anh Vũ ấy, có thể báo trước được gì hay không ấy, thì tôi nghĩ rằng cũng có. Nó báo trước rằng một nhà văn này sẽ đi theo cái vẹt sáng tác mà lấy cái chất liệu miền núi, tức là những cái cuộc sống sinh hoạt, những cái nét đặc sắc nhất của quê hương mình để làm chất liệu cho các cái truyện ngắn cũng như là tiểu thuyết của mình.
11: Vâng.
12: Người ta hình dung ở đây là không gian rừng núi, đúng không ạ? Có cây, có núi, có suối, có đá, vân vân. Rồi thì có những cái gì đó nó rất thâm u mà trong cái sự hình dung của người miền xuôi ấy, miền núi bao giờ nó cũng rất bí hiểm. Nó mở ra đầy những cái bí mật, đầy những cái bất ngờ. Thì ở chuyện này đã bắt đầu có. Tuy nhiên nó có một điểm của một cái tác phẩm đầu tay của một cây bút trẻ. Thế nhưng về sau ấy thì chúng ta sẽ thấy là có một Cao Duy Sơn khác.
11: Ở cái chuyện đấy thì tôi nghĩ là nó cũng có tính dự báo ở chỗ này nữa này, là khi mà xây dựng nhân vật ấy và phân tích về tâm lý nhân vật ấy thì nhà văn cũng đã để cho nhân vật nó có một cái sự thay đổi về mặt tâm lý, về mặt nhân cách. Tức là nhân vật cổ điển thì thường là chia ra làm gọi là hai bên, một bên thiện một bên ác, rất là rõ ràng, mà ít có những nhân vật kiểu như lưỡng trị, nó là tốt xấu nó đan xen nhau. Thế nhưng mà chính ở cái nhân vật mà cầm súng bắn tên thám báo ấy thì đầu tiên là không phải là định bắn thám báo mà định bắn cái đôi đang đi với nhau kìa. Nhưng mà cuối cùng thì là trong anh ấy đã có một cái sự thay đổi bất ngờ luôn. Anh ấy vốn là một con của một nhân vật mà có thể gọi là phản diện, nhưng mà đến những cái giây phút rất là quan trọng của cuộc đời ấy, thì anh lại chuyển về một cái rất là chính đạo và anh trở thành một người anh hùng để cứu cô bạn gái kia. Vâng, thưa quý vị, đọc toàn bộ các truyện ngắn của Cao Duy Sơn thì có thể nói là hầu hết các tác phẩm đều được viết ra từ chính cái thị trấn của anh, thị trấn Cô Sầu mà anh vẫn gọi là làng Cô Sầu, thuộc huyện Trùng Khánh cũ, tỉnh Cao Bằng. Nó mang đậm những dấu ấn văn hóa của người dân tộc Tày. Và tôi có một cảm giác là Cao Duy Sơn kể mãi mà không hết chuyện. Từ chất liệu không gian ấy, con người ấy, thì những cái chủ đề lớn được xem là muôn thuở của văn học được Cao Duy Sơn triển khai trong các tác phẩm, đó là tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, rồi đạo đức con người.
12: Tôi đã đến quê của Cao Duy Sơn, đến một mình cũng như là đến cùng với bản thân tác giả. theo cái hệ, cái vẻ ngôn ngữ mà Cao Duy Sơn

0: dân thường dùng cũng như là người dân ở cái thị trấn Cô Sầu ấy thường dùng ấy, thì nó không phải gọi là làng mà họ gọi nó là lũng,
1: Vâng.
0: lũng Cô Sầu. Về mặt địa giới hành chính thì nó là thị trấn, nhưng bởi vì nó là núi non bao bọc
1: Địa hình.
0: mà con đường vào đấy là độc đạo, thế cho nên là người ta gọi là lũng.
1: Lũng.
0: Chúng ta hình dung là nó tương đối đơn giản về quy mô, nó nhỏ thôi, thế nhưng nó vẫn làm cái gì đó mà nó khác hẳn với cả các cái thôn bản ở xung quanh. Nó mang tính chất, bắt đầu có một tính chất thị thành thị tứ, là cái nơi buôn bán rồi. Con đường độc đạo như bằng đường lát một phiến đá rất to để cho xe ngựa đi, mà
1: Vâng.
0: những nơi tập trung buôn bán tất cả các thứ đấy. Tôi nghĩ là cũng giống như là rất nhiều nhà văn khác ở Việt Nam, ở trên thế giới, người ta viết trước hết là người ta viết về cái nơi mà mình quen thuộc, và tốt nhất là nơi mà mình sinh ra lớn lên gắn bó có nhiều kỷ niệm. Thoạt tiên thì người ta sẽ viết về những cái gì có thật mà đã xảy ra với cuộc đời của mình, ông bà cha mẹ, rồi thì bạn bè người thân, những người xa người gần, những người thân vừa vừa và những người mà mình chỉ có thể là biết mặt hoặc nghe kể chuyện với họ thôi, nhưng mà là những con người có thật. Thế nhưng về sau đó, với sự lớn dậy của cái tư duy sáng tạo nghệ thuật, cái năng lực hư cấu ấy, thì bắt đầu cũng ở mảnh đất ấy đã xuất hiện những con người hoàn toàn do tưởng tượng mà ra.
1: Thực ra một ngôi làng nó cũng là một xã hội thu nhỏ mà, trong đấy nó cũng đầy đủ tất cả những mối quan hệ, rồi hỉ nộ ái ố, rồi tất cả những cái cung bậc tình cảm, yêu ghét giận hờn. Và những nhà văn trên thế giới như là ông Mạc Ngôn chẳng hạn thì ông cũng viết từ những ngôi làng của riêng mình.
0: Cao mật.
1: Vâng, và lấy bối cảnh rồi lấy con người ở đó mà ông có thể chạm vào giải Nobel, thì
0: Làng Cao Mật
1: là Cao Mật.
0: của Mạc Ngôn, làng Macondo của
1: Marquette.
0: Marquette.
1: Vâng, thưa quý vị, tôi xin được bàn sâu một chút về chủ đề thứ nhất ở trong chuyện Cao Duy Sơn là tình yêu đôi lứa. Thì tôi quan sát thấy là tình yêu đôi lứa trong chuyện ngắn Cao Duy Sơn hầu hết là những tình yêu sóng gió, luôn gặp những trắc trở khó khăn, thậm chí có rất nhiều người yêu nhau mà không đến được với nhau. Có phải là nhà văn luôn đặt nhân vật của mình vào những thử thách rất là lớn hoặc quá lớn không ạ? Để họ rất khó vượt qua.
0: Tôi nghĩ rằng cái này thì nó cũng hợp logic thôi. Khi mà viết về tình yêu, về một cái phương diện rất quan trọng trong đời sống tâm hồn của một con người, trong một phần của cuộc đời người, và ở một cái phổ rất rộng, mà muốn viết về nó ấy, thì luôn luôn là phải đặt hai con người yêu nhau ấy, nó vào một cái thử thách gì đấy, thì lúc ấy họ sẽ bộc lộ ra. Thế còn họ yêu nhau bình thường mà chả có thử thách gì cả, cứ đến với nhau nó xong mọi thứ xuôi chèo mát mái ấy, xong rồi thành vợ thành chồng sinh con đẻ cái thì có cái gì để mà nói nữa. Một người nam yêu một người nữ thì phải có một cái gì đó giống như cái chướng ngại vật đã dựng lên giữa hai người, hoặc là có thể xung đột về tôn giáo, xung đột về giai cấp, hai bên là hai chiến tuyến, con cháu của hai kẻ tử tù chẳng hạn, thì lúc ấy nó mới thành chuyện.
1: Thì đúng là như thế, nhưng mà mình phân tích chỗ này để mình thấy rằng là thực ra Cao Duy Sơn là người mà rất giỏi dựng lên những cái cốt truyện nó rất là ly kỳ. Và tình yêu trong truyện ngắn Cao Duy Sơn ấy, theo tôi thấy rằng là con người luôn luôn bị ông đặt vào trong những cái ràng buộc, phải đối mặt với những vấn đề đạo đức rất là quyết liệt để có được một tình yêu mang tính chất là rất cá nhân, để mình được hạnh phúc của riêng mình thì có khi lại phải hy sinh đi những cái khác rất là cao cả. Ví dụ như chuyện Tượng Trắng chẳng hạn, chàng trai ở sống ở làng Hủi thì mặc dù rất yêu cô gái nhưng mà không thể nào là đi theo cô gái được, mà anh lại quyết định là anh phải ở lại cái ngôi làng Hủi đấy đến cuối cùng cơ. Thế hay
0: Tức là
1: là
0: nó đòi hỏi một sự hy sinh,
1: vâng.
0: đôi khi là nó mất rất lớn. Nhưng mà cũng có một điểm nữa tôi xin lưu ý với anh Đỗ Vũ cũng như là các quý bạn đọc, quý bạn đang nghe đài, là khi mà Cao Duy Sơn viết về tình yêu ấy, thì có một cái điểm thế này, chính là tình yêu của những người già.
1: Vâng, có chuyện trợ tình đấy.
0: Xúc hỉ, rồi thì hoa bay cuối trời.
1: Vâng.
0: Tôi cho rằng đấy là những chuyện ngắn hay nhất. Và khi viết về những chuyện ngắn đấy thì giọng văn của Cao Duy Sơn đặc biệt xúc động. Nó là một thứ giọng văn nó ngậm ngùi bởi cái sự bào mòn của thời gian, cũng như là cái sự dâng đầy lên của cảm xúc. Nó là hai chiều nhé.
1: Vâng.
0: Thời gian thì cứ trôi đi và bào mòn mọi thứ, nhưng cảm xúc con người thì vẫn giữ nguyên và ngày càng dâng đầy lên. Đặc biệt cái chuyện xúc hỉ là tên nhân vật nữa.
1: Đúng rồi.
0: Khi mà ông ấy giữ bền chặt cái tình yêu ấy, tình yêu từ thời xa trẻ cơ.
1: Vâng.
0: Nhưng cuối cùng khi mà ông ấy ở vào cái giai đoạn cuối đời ấy, tự tay khâu giày cho người yêu, lúc này là bà già rồi, cái đôi giày vải ấy,
1: Vâng.
0: ông ấy phải khâu cho nhỏ lại. Bởi vì là bà già rồi, bàn chân bà ấy nhỏ lại rồi,
1: Đúng rồi, chi tiết
0: nó
1: hay.
0: không còn đầy đặn như là trước nữa. Hay là chuyện hoa bay cuối trời, nên tình yêu ông ấy cứ giữ chặt cái trong lòng ấy, vẫn cứ mơ tới một cái ngày mà mình trở thành chú rể, và được cưỡi ngựa đi bên cạnh cái xe mà đưa cô dâu,
1: Đúng rồi.
0: được trang hoàng rất là rực rỡ, có cái đôi ngựa hồng kéo cái xe đấy, rồi trên trời có những đám mây vân vân vân, cái cảnh rất là thần tiên.
1: Viết
0: Và
1: rất
0: cuối cùng là
1: ừ.
0: thế nào, cuối cùng lễ cưới nó diễn ra khi mà bà chết.
1: Đúng rồi. Chuyện này viết rất là kín, có nghĩa là đến cuối cùng thì mình thấy lời nói dối của cô gái ấy là vì cô bị liệt, cho nên là cô ấy không muốn mình trở thành gánh nặng cho người yêu. Cho nên khi mà cô đã thành một bà lão mà gần qua đời rồi thì mới nhờ anh trai mình là đến để nói lại với người yêu rằng là thực ra cô ấy chưa chết đâu, đấy mà cô muốn gặp ông lần cuối cùng, đúng không ạ? Và có một chuyện nữa tôi thấy là cũng viết về tình yêu của người già, là cái chuyện âm vang vong hồn mà của lão Khuề. Thì ở đây tôi thấy là nó có một cái thông điệp mà tác giả muốn gửi đến cho người đọc ấy, đấy là để có được một tình yêu thì không thể hèn nhát được, đúng không? Cho nên là cái lão Khuề này là đã từng là không dám bảo vệ cái tình yêu của mình, không dám khẳng định mình là yêu cái cô ban đấy, cho nên là bị hai cái ông lực điền kia ông ấy chèn ép. Mà đến cuối cùng khi hai ông kia ông ấy đã qua đời rồi thì lúc ấy thì lại muộn rồi, đấy, cho nên là đến với tình yêu là không được hèn nhát mà phải bảo vệ, biết bảo vệ tình yêu của mình thì mới có được hạnh phúc.
0: Nhân anh Đỗ Anh Vũ nói về cái chuyện ngắn ấy, tôi đã từng nói ở trong bài viết ấy, là Cao Duy Sơn là người mà ít được văn giới chú ý tới, là bởi vì bản thân ông cũng không coi trọng lắm cái chuyện mà quảng bá văn chương của mình ra đối với số đông độc giả.
1: Vâng.
0: Chứ nếu không, nếu mà ông ấy ứng xử giống như rất nhiều nhà văn ở thành phố lớn khác ấy, mà cũng ra sách rồi cũng báo chí quan tâm rầm rộ các thứ ấy, thì cái chuyện này nó sẽ trở thành rất nổi tiếng, mà thậm chí cái nhân vật Khỏe ấy, nó sẽ gia nhập vào đội quân của các nhân vật làm nên gương mặt của một người nông dân theo kiểu miền núi,
1: Vâng.
0: không khác gì lão Am, lão Khổ các thứ gì đâu, mà thậm chí còn hay
1: Không
0: hơn.
1: khác gì lão Quỳnh đâu. Tức là nó sẽ có cái tiềm năng để trở thành một nhân vật điển hình.
0: Bởi vì là ví dụ như là thấy một người say rượu chẳng hạn, tên của ông nó trở thành một từ chỉ đặc điểm tính chất nhé, chưa thấy áo định khòe à, tức là định bẩn à,
1: Đúng rồi, rất
0: nhân
1: hay.
0: vật này nó không thấy áo là nó
1: Đúng
0: bẩn
1: rồi.
0: lắm, khòe chưa mà say thế, tức là uống rượu chưa mà say
1: Hay.
0: thế.
1: Tức là nó chưa chuyển loại về từ ngữ luôn đấy, và tính điển hình rất cao thì mới có thể là đọc
0: Mà
1: ra
0: không
1: cái nhận
0: mang một
1: dạng.
0: nghĩa nhé, chuyển loại thành từ ngữ nhưng mà không để chỉ một nghĩa đâu, mà có thể sử dụng rất là linh hoạt.
1: Và tôi còn để ý đến những người phụ nữ ở trong truyện ngắn Cao Duy Sơn nữa, tức là trong truyện ngắn tình yêu của Cao Duy Sơn ấy có những người phụ nữ mà rất là quyết liệt, táo bạo, phóng khoáng, chủ động để mà tìm đến tình yêu, giữ lấy tình yêu cho mình, mặc dù cái tình yêu đấy có thể không kéo dài. Đấy là Lơ ở trong cái chuyện Như Đám Mây Hình Người, đấy là Ban ở trong Âm Vang Vong Hồn. Tôi nghĩ là cũng là một cách nhìn rất là cởi mở về cái sự giải phóng người phụ nữ. Vâng, và trong Phạm Trù Đạo Đức thì tôi thấy nổi bật lên một cái chủ đề trong nhiều truyện ngắn của Cao Duy Sơn, đấy là lòng thù hận và sự hóa giải lòng thù hận. Có thể kể đến các chuyện như là Cuộc Báo Thù Cuối Cùng này, Mù Én Gọi Bầy hay là chuyện Hấp Hối.
0: Tôi cho rằng khi mà viết về chủ đề này ấy, và đưa ra cái thông điệp là chính cái sự tha thứ, sự vị tha, cái tình thương yêu, cái lòng trắc ẩn, nó sẽ là cái phương tiện để mà hóa giải những cái khúc mắc, những cái bi kịch giữa con người với con người một cách tốt nhất. Tất nhiên là Cao Duy Sơn viết theo kiểu của ông ấy. Ông ấy đặt tất cả ở trong bối cảnh của người miền núi, những cái nhân vật mà theo cái cách nghĩ chung của người ở đồng bằng chúng ta, người miền xuôi ấy, thì thường là rất đơn giản, thô mộc. Thế nhưng mà trong văn của Cao Duy Sơn thì chúng ta thấy rằng đấy là những cái con người mà họ có đầy đủ tính chất phức tạp, tinh vi, tế nhị, uyển chuyển, phong phú, nó như mọi con người bình thường khác thôi. Thế mà nổi lên một cái đúng là vị tha. Và cái đó là cái mà nó sẽ hóa giải mọi cái thứ thù hận.
1: Và tôi thấy có một mẫu số chung ở trong những cái chuyện ngắn mà về cái chủ đề thù hận và hóa giải thù hận này, đấy là cuối cùng thì là hãy nghĩ về những đứa trẻ lớn lên nó nên mang trong lòng nó một cái lòng yêu thương. Cho nên Cuộc Báo Thù Cuối Cùng thì nó là một lòng thù hận giữa con người với thế giới tự nhiên, khi mà con hổ nó đã ăn thịt vợ của lão ấy, nhưng rồi cũng chính vì đứa bé, đứa con gái ấy, mà lão đã tha cho con hổ con đấy. Thế rồi hay Mù Én Gọi Bầy hay là Hòn Bi Đá Màu Trắng thì chính cái đứa trẻ vô tội, cho khi người đàn ông mà nghĩ về cái đứa con của mình ấy, thì lòng người ta dịu lại và nó cũng xóa tan đi những cái câu chuyện cũ được phần nào, và họ sẽ nghĩ đến những cái tương lai tốt đẹp nhiều hơn. Như vậy là có một cái mẫu số chung ở đây mà mình thấy là nó rất nhân văn, và nó gợi cho chúng ta nhớ đến Nguyễn Huy Thiệp khi ông từng viết một cái câu là hãy nhìn vào mắt trẻ con mà sống, đúng không ạ?
0: Nhân anh Đỗ Anh Vũ vừa nói tới cái chuyện ngắn nó con hổ,
1: Cuộc Báo Thù Cuối Cùng.
0: Tôi nghĩ rằng cái chuyện này ấy, ngoài cái ý nghĩa về mặt đạo đức mà như anh nói ấy,

0: nó hoàn toàn có thể xếp chung vào một cái dòng chảy truyện ngắn, tôi tạm gọi là truyện ngắn sinh thái.
1: Vâng.
0: Xét về cái năm sáng tác nhé, ông sáng tác cái chuyện này năm 9 đến mấy thì phải.
1: Vâng.
0: Thì chúng ta nhớ rằng là trong khoảng thời gian độ khoảng 20 năm, hơn 20 năm trước, khoảng 2, 30 năm trước ấy, thì nó có một cái vệt từ Nguyễn Đức Thiệp,
1: vâng.
0: Muối của rừng, Con thú cuối cùng đúng không nhỉ?
1: Vâng.
0: À không, Con thú cuối cùng, Nguyễn Dậu,
1: à,
0: Rùa Hồ
1: Con
0: Gươm.
1: Thú bị ruồng bỏ, Nguyễn Dậu.
0: À,
1: Con Múc.
0: Con Múc, Con Múc. Con thú bị ruồng bỏ, rồi Rùa, Rùa Hồ Gươm là của ông Nguyễn Dậu. Còn Muối của rừng, Con thú lớn nhất
1: là Nguyễn Huy Thiệp.
0: Là...
1: Okay.
0: Là Nguyễn Đức Thiệp. Đấy thì nó hoàn toàn có thể đưa vào cái dòng chảy đấy.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Đấy, bắt đầu nói tới cái quan hệ giữa con người với tự nhiên, với đại diện của tự nhiên là chính là những cái loài động vật. Đấy, trong này còn có một cái chuyện nữa trong cái tuyển tập của Cao Duy Sơn, Người săn gấu.
1: Người săn gấu, đúng
0: thế
1: rồi.
0: Nhưng một cái,
1: Lão Thim.
0: Thế nhưng một cái con gấu ở đây thì nó không mang ý nghĩa như thế.
1: Vâng.
0: Nó đơn giản chỉ là con mồi đấy.
1: Vâng.
0: Và chứ nó không mang ý nghĩa là sinh thái giống như chuyện kia.
1: Nó không quyết liệt như là chuyện Cậu báo thù cuối cùng kia. Vâng, thế thôi. Vâng, tiếp theo chương trình thì mời quý thính giả sẽ cùng nghe một vài ý kiến của nhà thơ Nguyễn Thành Phong về truyện ngắn của Cao Duy Sơn.
2: Phố cô sầu, chợ cô sầu, thung lũng cô sầu là tên một địa danh không thật lớn ở miền núi cao Đông Bắc, Tùng Khánh, Cao Bằng. Nó tụ lại với vài trăm năm nay qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, nó đã trở thành một địa văn hóa và phong tục. Rồi cao hơn nữa, nó thành một không gian biểu tượng đặc sắc trong văn học hiện đại. Các nhà văn lớn thường phải đóng góp vào thế giới tinh thần bằng hệ thống tư tưởng, quan điểm nhân sinh, thông qua các nhân vật điển hình hoặc những không gian biểu tượng. Ví dụ về không gian biểu tượng, ta có làng Vũ Đại của Nam Cao, không gian sông nước Nam Bộ của Sơn Nam, vùng đất miền Tây của Nguyễn Ngọc Thơ, nhiều lắm. Cao Duy Sơn đã đóng góp vào đây. Vùng đất biên giới, thung lũng, cô sầu. Cô sầu là có thực, con người các dân tộc, phong tục, đời sống, lối sống tinh thần, văn hóa truyền thống. Nhưng dù thế thì chưa nhiều người đã biết đến cô sầu. Phải qua những trang văn của Cao Duy Sơn, người ta mới biết đến, yêu mến và muốn khám phá nó. Cao Duy Sơn sáng tạo để dựng nên không gian cô sầu, nhưng không phải ông bịa tạc về cô sầu. Ông đọc ra cái phong vị văn hóa và đời sống, cả thực tại sống động lẫn tinh thần sâu sắc để làm nên cô sầu. Chưa đến cô sầu, chúng ta đọc sẽ thấy nó hấp dẫn, gần gũi, nhiều khi cảm giác như là không có thật trên thế gian này. Nhưng rồi nếu có dịp ta đến cô sầu, ta lại thấy đó là một không gian có thực, nhiều chiều sâu, rất lạ lẫm mà lại gần gũi.
3: Đôi bạn văn chương tiếng lòng tri kỷ phát sóng lúc 22:30 thứ tư hàng tuần, tần số FM 96.5 MHz.
1: Vâng, tiếp theo thì xin được dành một phần thời lượng để bàn về nghệ thuật trong truyện ngắn Cao Duy Sơn. Theo tôi thì một trong những điểm độc đáo hàng đầu làm nên thành công của truyện ngắn Cao Duy Sơn chính là việc xây dựng cốt truyện. Cao Duy Sơn có những cốt truyện rất là độc đáo như là Tượng Trắng, như là Cuộc báo thù cuối cùng, hay là Ngôi nhà xây bên suối. Anh Hoài Nam có nghĩ là nhiều tác phẩm trong số đó thì có cái tiềm năng để phát triển lại thành tiểu thuyết không ạ?
0: Tôi đồng ý với anh Đỗ Anh Vũ. Rất nhiều truyện ngắn của Cao Duy Sơn hoàn toàn có khả năng phát triển thành tiểu thuyết.
1: À.
0: Nếu như tác giả định làm và bỏ tại sao làm. Tôi lấy ví dụ ở một điểm thế này thôi nhé. Tức là người ta hay nói tới khoảnh khắc truyện ngắn hay là định nghĩa truyện ngắn nó giống như là một lát cắt của đời sống. Nó chỉ xảy ra trong tích tắc chẳng hạn,
1: à,
0: trong một khoảnh khắc thôi. Nhưng rất nhiều truyện ngắn của Cao Duy Sơn toàn nói chuyện một đời. Một đời người đấy. Ví dụ như là cái chuyện người săn gấu chẳng hạn.
1: Đúng rồi.
0: Người ta ông đi tìm người yêu mà tới hơn 30 năm cơ mà. Thì hoàn toàn là người ta thêm cái năng lực tưởng tượng vào đấy. Người ta bắt đầu nghĩ ra cái nhân vật chính này từ thay thợ săn gấu. Đến lúc mà một cách rất vô tình thôi. Đi theo đội quân Việt Minh. Nào là đánh chiến dịch biên giới. Nào là đánh Điện Biên Phủ. Xong rồi về trở thành người đưa thư. Rồi thì những cái gì xảy ra trong quãng thời gian mà ông ấy đi, ông ấy xin làm cái chân người đưa thư báo đến các cái làng bản ấy.
1: Vâng.
0: Thì gặp những ai, xảy ra những cái gì, ông ấy nghĩ gì chẳng hạn. Để rồi cuối cùng trong một cái kết ấy là vô tình nhìn thấy cái dòng địa chỉ mang tên của cái bà người yêu của mình như thế. tìm đến cái nhà đấy nó cửa nó đang mở hé hé để chờ người đẩy vào từ 30 năm nay rồi.
1: Thực ra là nhiều chuyện ngắn của Cao Duy Sơn tôi nghĩ rằng là nó về mặt dung lượng nó đã như một chuyện dài rồi.
0: Chuyện
1: đa
0: vừa.
1: Số những chuyện rất hay và đều dung lượng đều trên dưới 20 trang khổ thông thường hết, thậm chí có những chuyện lên đến 50 trang như là chuyện người chợ chẳng hạn. Đấy, và tôi cho rằng là nhiều chuyện trong số này thì có thể thành những kịch bản phim truyền hình rất hay. Y như cái cách mà Đỗ Bích Thúy khi mà viết Lặng Yên Dưới Vực Sâu ấy, thì nó cũng là một dạng chuyện vừa và sau đó đã phát triển thành phim truyền hình, phát triển thành tiểu thuyết. Và nhân nhắc đến Ngôi Nhà Xưa Bên Suối thì theo tôi đây có thể xem là một trong những chuyện ngắn xuất sắc nhất của Cao Duy Sơn, bởi vì không phải ngẫu nhiên nó được chọn làm tên chung cho cả tập sách và cuốn Ngôi Nhà Xưa Bên Suối đã mang về cho tác giả hai giải thưởng danh giá, đây là giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và giải văn học ASEAN. Và ở chuyện này thì tôi ấn tượng với một cái kết mở mà để lại rất là nhiều dây dứt cho lòng người đọc và có lẽ cho chính tác giả về ông thầy giáo không biết đi đâu về đâu rồi về cái cô con gái nuôi sẽ như thế nào, theo mẹ hay không theo mẹ, và chính tác giả cũng đầy dây dứt cho nên là tác giả đã tạo ra đến hai cái kết cho cái chuyện ngắn của mình. Khi mà ông viết là viết xong rồi nhưng tôi vẫn còn cảm thấy lòng mình nó chưa yên. Và cái kết mở trong chuyện ngắn Cao Duy Sơn ấy thì tôi cũng như anh Hoài Nam vừa nói, nó không chỉ xuất hiện một lần ở Ngôi Nhà Xưa Bên Suối đâu, mình còn gặp ở trong Người Săn Gấu khi mà cánh cửa đang mở ra chờ đợi, mình gặp ở trong Cố Nhân khi mà chàng trai này trở về đã thành một người cha rồi, gặp lại cô bạn gái thuở ấu thời, không biết hai người sẽ có thể thành một đôi vợ chồng hay không, hay là Hòn Bi Đá Màu Trắng, Mùa Ấy Gọi Bầy, Góc Trời Tây Có Cơn Mưa Đá, thì Cao Duy Sơn đều tạo ra một cái kết khiến cho chúng ta phải suy nghĩ không thôi về số phận của các nhân vật.
0: À, anh Đỗ Anh Vũ vừa rồi nói tới cái đặc sắc của truyện ngắn Cao Duy Sơn, tức là trong việc xây dựng cái cốt truyện và là những cốt truyện hoàn toàn có khả năng phát triển trở thành những tiểu thuyết. Tôi với nói sang một cái ý khác cũng có liên quan, tức là rất nhiều tiểu thuyết của Cao Duy Sơn cho thấy những cái cốt truyện nó cực kỳ phức tạp. Tôi nghĩ rằng viết truyện ngắn nếu mà người ta bỏ ra độ khoảng 3 phần công lực để mà nghĩ cốt truyện ấy, thì có lẽ khi mà viết tiểu thuyết người ta phải bỏ ra 7 phần công lực. Và ví dụ như là cái cuốn rất nổi tiếng là cuốn Đàn Trời chẳng hạn. Đọc cuốn đấy thì mới thấy rằng là cái cốt truyện nhiều tuyến, nhiều dòng và đan xen, rồi thì bản thân nhân vật, một nhân vật chưa phải là chính đâu nhé, nó đã trải qua lên thác xuống gành rồi đủ các thứ cả. Ví dụ như là trong cái chuyện Đàn Trời có một cái bà người Tày sinh ra đã rất là đàn ông, thì cao tới trên 1m7 rồi thì chân thì thọt. Và ông cứ để cho nhân vật từ cách mạng 1950 ấy, rồi đi theo một cái ông phán thời Tây do vô tình thôi đi lạc xuống dưới tận các cái thị thành miền Bắc ấy, để chuẩn bị di cư vào Nam năm 54 mà. Thế rồi vô tình là cứu được một đứa bé trai mà về sau nó chính là nhân vật chính của cả cái tiểu thuyết này. Mà một cô thiếu nữ 17-18 tuổi, người đồng rừng không biết một tí gì về thành thị cả, mà đi ngược từ Hải Phòng đi bộ nhé, ôm một đứa bé đang trong tuổi bú sữa, rồi còn lạc đường nữa cơ, quay trở lại Cao Bằng sau mấy lần đã bị lạc sang tận Quảng Ninh các thứ này, rồi lên tận đỉnh núi giữa đêm mưa rét, rồi bão tuyết đã đổ xuống. Tức là ông nghĩ ra một thứ cốt truyện mà nó đủ công bằng cả.
1: Vâng,
0: nó rất nhiều cái gọi là ngoắt ngoéo
1: ly kỳ bề bộn. Và cái chất văn hóa phong tục thì tôi thể hiện lên rất là đậm nét trong ngôn ngữ truyện ngắn của Cao Duy Sơn, từ những cách diễn đạt, cách nói mang màu sắc ví von cụ thể sống động đến cách miêu tả nhân vật. Ví dụ như là hạt gạo rơi còn nhặt được lên, tiếng nói rơi khỏi mồm không lấy lại được đâu cho âm vang vong hồn, hay là làm chuyện bậy bạ đến cái lá độc cũng không dám nhìn trong dưới xe đối nục phèn, hay là chuyện cũ như nấm mục trong cây, hay là như đang ngồi tỉ mông trên gai. Vâng, rất là hài hước nữa. Hình như là các nhà văn viết về đề tài dân tộc miền núi thì luôn có ý thức để tạo ra những cách diễn đạt mà mang đậm cái chất tư duy của người dân tộc thiểu số, đúng không ạ?
0: Trước câu hỏi của anh Đỗ Anh Vũ ấy thì tôi nghĩ tới một vấn đề có thể nó rộng hơn một chút. Trước năm 1945 nó có một cái dòng chuyện ở trong văn chương quốc ngữ Việt Nam gọi là chuyện đường rừng. Cái hồi đấy thì ở những cái vùng núi cao phía Bắc thì chưa có nhà văn đại diện cho mình đâu, mà chỉ có các nhà văn dưới xuôi ấy lên hoặc là không lên mà ngồi ở nhà bịa ra. Tức là trong cái cảm quan của người miền xuôi lúc ấy, và đồng thời là do cái khoảng cách giữa miền núi miền xuôi là nó vượt qua nó khó lắm, đi lại khó khăn, thì người ta cứ hình dung ra miền núi là một cái nơi đầy bí ẩn, đầy cạm bẫy, nào là phép thuật, nào là ma quỷ, nào là thú dữ, Lam Sơn Trướng Khí là gì thế, Ma Thiêng Nước Độc là vì thế, Lan Khai Thế Lữ, Chia Đái Đức Tuấn, vân vân. Thì cái chỗ đấy là cái chỗ miền núi, là cái mỏ để các ông ấy khai thác và làm lạ hóa cái đề tài cũng như là nhân vật văn chương. Thế nhưng đến cái thế hệ của Cao Duy Sơn ấy, thì là tộc người bản địa tự nói, họ cái đại diện của mình.
1: Vâng.
0: Và họ kể câu chuyện của mình, không nhờ ai nói hộ nữa. Cái ngôn ngữ này nó vừa là ngôn ngữ của chính họ, mà vừa là ngôn ngữ mà họ đã tập được do va chạm, do tiếp xúc với cả miền xuôi, do đọc, do học, do hiểu biết, do gia tăng cái tri thức khi mà hòa mình vào dòng chảy của đời sống nước Việt Nam mới, rộng hơn. Thế thì nó có một cái đặc điểm, cái ngôn ngữ ấy, ví dụ như là trong đối thoại của các nhân vật nhé, hay là trong cái tự sự nội tâm cũng thế thôi.
1: Vâng.
0: Là bao giờ cũng đầy tính chất hình ảnh, bằng cây, bằng lá, bằng con thú ở trên rừng, rồi tất cả những cái thứ mà nó ở trong đời sống con người này.
1: Và tôi để ý là khi mà xây dựng nhân vật ấy, thì Cao Duy Sơn thường để cho nhân vật mình nói rất ngắn. Ừ. Những câu rất ngắn thì đấy rất là hợp với cả cái tâm lý, cái cách của người dân tộc thiểu số, nói ngắn nhưng mà như dao xem đá, nói câu nào là chắc câu đấy, là chết câu đấy. Thế rồi miêu tả nhân vật thì tôi để ý thấy là rất nhiều lần mà Cao Duy Sơn tả cái nhân vật của mình là tiếng bàn chân bấp bịch, thì cái này là cái mà mình sẽ rất là khó gặp thấy ở người miền xuôi nhé. Chỉ có người miền núi mới có cái đi bậm bịch như thế. Nó rất là khỏe mạnh, nó rất là chắc nịch, nó rất là sốc vác. Và tất cả những điều đấy làm nên một màu sắc riêng ở trong truyện ngắn Cao Duy Sơn. Vâng, tiếp theo chương trình thì mời quý thính giả sẽ cùng nghe một số ý kiến của nhà thơ Lý Hữu Lương so sánh truyện ngắn Cao Duy Sơn với một số cái bút đương đại khác cũng chưa biết về miền núi.
4: Khi mà đặt nhà văn Cao Duy Sơn bên cạnh Phạm Duy Nghĩa, Đỗ Bích Thúy hay những nhà văn cùng viết về miền núi, theo tôi là không nên so sánh theo hướng là ai thành công hơn. Cái điểm gặp gỡ của họ theo tôi là họ không coi miền núi như là một cái phong nền về phong tục, phong cảnh, mà nó là một cái thế giới sống, nó có văn hóa, có lịch sử, có những số phận riêng và cả những va đập giữa truyền thống đối với cái đời sống hiện đại. Ở cái độ bí thúy thì miền núi thường hiện lên là từ những gì gần gũi nhất như là một căn bếp này, bờ rào đá, phiên chợ, vân vân. Và chị đặc biệt thành công khi đi sâu vào số phận và thế giới nội tâm của những người phụ nữ vùng cao. Còn Phạm Duy Nghĩa lại gây ấn tượng bởi một cái miền núi giàu chất thơ, có phần mơ mộng, huyền ảo và mang cái gì đó của màu sắc suy tưởng. Còn cái nét riêng nổi bật của nhà văn Cao Duy Sơn theo tôi ấy, thì đó còn nằm ở cái chiều sâu căn cước văn hóa Tày. Bởi vì ông được sinh ra và nuôi dưỡng trong văn hóa của Co Sàu, của Trùng Khánh, nên là ông không đứng bên ngoài để quan sát miền núi, mà từ những cái phong tục, rồi ngôn ngữ, ký ức hay là những cái quan niệm về nhân sinh quan trở thành tư duy nghệ thuật của ông.
1: Vâng, thưa quý vị, có rất nhiều điều nữa có thể trao đổi về truyện ngắn của Cao Duy Sơn, nhưng mà tiếc rằng thời lượng ở chương trình thì có hạn. Nhà văn Cao Duy Sơn, theo cảm nhận của chúng tôi, thì đã góp một tiếng nói độc đáo vào dòng chảy văn xuôi Việt Nam hiện đại, đặc biệt với đề tài miền núi phía Bắc và vẻ đẹp văn hóa của người dân tộc Tày. Sau hết thì các tác phẩm của Cao Duy Sơn luôn ngợi ca những giá trị muôn đời gắn với đạo đức con người, đó là lòng nhân hậu, đức cao thượng, sự vị tha, tình yêu trung thủy, tình yêu quê hương xứ sở. Và có được điều ấy theo chúng tôi chính là do tác giả đã bám chặt vào cội nguồn của mình. Và để kết thúc chương trình hôm nay, xin được gửi tới quý vị một ca khúc nổi tiếng về mảnh đất Cao Bằng, đó là ca khúc Trở Lại Cao Bằng của nhạc sĩ Tân Huyền, có phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Xin cảm ơn nhà phê bình văn học Nguyễn Hải Nam đã đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 3, vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 121 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của đảo Luzon, Philippines, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 13.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng hát lại bài The Head.
2: The Head.

0: Đến hôm nay, chúng ta đã có bao nhiêu bạn cùng học? Puppy này, Cat này, và còn ai nữa? Thôi để các bạn tự giới thiệu nhé.
1: I'm Puppy. I'm Cat. I'm Parrot. I'm Bird. I'm Duck. I'm Tiger.
0: Hôm nay các bạn ấy mặc quần áo màu gì? Các con nghe cô Cynthia nói tên màu quần áo của từng bạn. Listen and repeat. À, từ nay cứ khi nghe cô Cynthia nói, listen and repeat, là các con nghe và nhắc lại nhé.
1: Listen and repeat. Puppy. Brown. Cat. Yellow. Parrot. Green. Bird. Red and blue. Duck. Black and white. Tiger. Black and brown.
0: Bây giờ các con nghe các bạn kể trên đầu các bạn có những bộ phận gì nhé.

0: A yellow cat. I've got two ears. I've got two eyes. I've got a nose. I've got a mouth. Hello, I'm Parrot. A green parrot. I've got two eyes. I've got a beak.
1: Các con chú ý nhé, chúng ta không nói chim có mồm mà nói chim có mỏ. Vì thế bạn Parrot nói.
0: I've got a beak.
1: Và các con chú ý nhé, chim không có nose như chúng ta đâu. Và các con có chú ý không, chim cũng không có hai cái tai vảnh ra như chúng ta đâu nhé. Hãy nghe bạn Parrot giới thiệu lại.
0: Hello, I'm Parrot, a green parrot. I've got two eyes. I've got a beak.
1: Chúng ta nghe tiếp. Tiếp theo là ai nhỉ? À, a bird.
0: Hello, I'm Bird, a red and blue bird. I've got two eyes. I've got a beak. Hello, I'm Duck, a black and white duck. I've got two eyes. I've got a beak. Hello, I'm Tiger, a black and brown tiger. I've got two ears, I've got two eyes, I've got a nose, I've got a mouth.
1: Hôm nay đi học, mỗi bạn mang một số đồ dùng. Các con nghe xem bạn nào mang theo cái gì nhé.
0: Listen and repeat. I've got a pen and a pencil. I've got a hat. I've got a bag and a ruler. I've got a balloon. I've got a rubber. I've got a bag.
1: Các con hãy xem đồ dùng của các bạn ấy màu gì.
0: Listen and repeat. Puppy. A pen. A red pen. A pencil. A black pencil. Cat. A hat. A yellow hat. Parrot. A bag. A blue bag. A ruler. A white ruler. Bird. A balloon. A green balloon. Duck. A rubber. A white rubber. Tiger. A bag. A brown bag. Song.
1: Các con thân mến, chúng ta nghe cô Lan Hương hát bài.
0: I've got a puppy.

0: Các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
1: Chúng ta hát câu thứ nhất.
2: I've got a puppy.
1: Chúng ta hát câu thứ hai.

0: Chúng ta hát cả hai câu.
1: I've got a puppy, a puppy, a puppy. I've got a puppy in my house.
0: Chúng ta hát tiếp.
1: I'm a puppy, I've got ears.
0: Chúng ta hát tiếp.
1: I got eyes and a mouth and a nose.
0: Chúng ta hát nhắc lại hai câu đầu tiên và đây cũng là hai câu kết của bài hát.
1: I've got a puppy, a puppy, a puppy. I've got a puppy in my house.
0: Các con hát theo cô cả bài.

0: Play.
1: Các con thân mến, chúng ta cùng chơi trò chơi đưa người vào vòng tròn. Trước hết các con xé 6 mẩu giấy, coi như đó là 6 bạn.
0: Puppy, cat, parrot, bird, duck, tiger.
1: Các bạn đó màu gì, các con còn nhớ không? Hãy nghe đọc màu của từng con vật và tô màu vào các mẩu giấy.
0: Listen and repeat. Puppy, brown. Cat, yellow. Parrot, green. Bird, red and blue. Duck, black and white. Tiger, black and brown.
1: Như vậy chúng ta có
0: a brown puppy, a yellow cat, a green parrot, a red and blue bird, a black and white duck, a black and brown tiger.
1: Các con phải nhớ tên con vật và màu của nó nhé. Bây giờ các con vẽ lên một tờ giấy to, 4 cái vòng tròn to. Vòng tròn trong tiếng Anh là
0: a circle.
1: Chúng ta tô màu các vòng tròn như sau.
0: Start. 1. Green. 2. Red. 3. Blue. 4. Yellow.
1: Như vậy chúng ta có
0: a green circle, a red circle, a blue circle, a yellow circle.

0: A black and brown tiger. A yellow circle. A black and white duck. A red circle. A green parrot. A blue circle.
1: Các con làm đúng được bao nhiêu lần nào? Chúng ta tạm chia tay nhau ở đây nhé. Bye bye.
0: Bye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: En France, la déclaration de décès est obligatoire et doit s'effectuer à la mairie du lieu du décès dans les 24 heures.
0: Ở Pháp, khi có người qua đời, bắt buộc phải khai tử tại tòa thị chính nơi người mất cư trú trong vòng 24 giờ.
1: Cette déclaration servira aux formalités liées à la succession, à la régularisation des affaires courantes de la personne défunte et à réaliser les obsèques.
0: Việc khai báo này nhằm hoàn tất các thủ tục liên quan đến thừa kế hay hợp thức hóa tài sản, công việc làm ăn của người đã khuất và tiến hành tang lễ.
1: L'inhumation ne peut être faite que 24 heures au moins après le décès.
0: Việc chôn cất chỉ được tiến hành ít nhất là 24 giờ sau khi mất.
1: L'usage est que les parents et amis intimes rendent visite au mort une dernière fois quand il est encore sur le lit, les moins intimes seulement après la mise en bière.
0: Theo lệ thường, họ hàng và bạn bè thân thiết đến nhìn mặt người quá cố lần cuối khi họ còn nằm ở trên giường, còn những người quen biết bình thường thì đợi sau khi nhập quan.
1: Un faire-part conviant aux obsèques s'envoie au moins 48 heures avant le courrier.
0: Thông báo về lễ tang phải được gửi đi ít nhất là trước 48 giờ.
1: Dès qu'on connaît la date et le lieu des obsèques, on accompagne sa venue ou sa lettre de condoléances de fleurs. On laisse quelques mots écrits sur du papier à lettres ou sur une carte de visite.
0: Ngay sau khi biết ngày giờ, địa điểm tiến hành tang lễ, người ta mang hoa đến viếng hoặc gửi hoa kèm theo thư chia buồn. Họ viết lời chia buồn trên giấy viết thư hay trên danh thiếp.
1: Rouge ou mauve pour les adultes, blanche ou rose pour les plus jeunes.
0: Hoa màu đỏ hoặc màu tím nhạt với người chết là người lớn. Hoa màu trắng hoặc màu hồng đối với người chết là người trẻ.
1: Téléphoner chez quelqu'un qui a perdu un être cher, écrire une lettre de condoléances à la machine, forcer un enfant ou une personne émotive à voir une dernière fois la dépouille d'un défunt sont des erreurs à ne pas commettre.
0: Gọi điện thoại đến nhà người vừa mất người thân, đánh máy thư chia buồn, bắt trẻ con hay người dễ xúc động chứng kiến lần cuối cảnh khâm liệm là những sai lầm không nên mắc phải.
1: Les obsèques civiles sont des enterrements très intimes.
0: Tang lễ theo nghi lễ dân sự được tiến hành trong phạm vi những người thân thích.
1: La famille et les amis se réunissent à la porte du cimetière où le cortège se forme.
0: Gia đình và bạn bè tập trung thành đoàn rước tại cổng nghĩa trang.
1: Devant le cercueil, pendant que l'assistance se recueille, une personne ou plusieurs, l'une après l'autre, choisies par la famille, rendent hommage au défunt.
0: Gia đình cử một hoặc một vài người kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng thành kính trước linh cữu.
1: À l'église, l'assistance et la famille, placées au premier rang devant l'autel, devront se lever à l'arrivée du convoi, puis attendre l'installation du cercueil pour s'asseoir.
0: Ở nhà thờ, những người dự tang lễ đứng trước bàn thờ. Tang chủ đứng ở hàng đầu sẽ phải đứng dậy khi xe tang đưa linh cữu vào, chờ đặt linh cữu xong thì ngồi xuống.
1: À l'issue de la cérémonie, la famille et l'assistance béniront le cercueil.
0: Trong suốt lễ tang, tang chủ và những người dự lễ làm dấu cầu phước trước linh cữu.
1: Des registres à signature seront disposés sur des tables à l'entrée de l'église.
0: Sổ tang được đặt trên bàn ở cửa vào nhà thờ để người đến dự tang lễ ghi tên.
1: Selon la tradition, toute cérémonie funèbre doit se dérouler dans le silence et le respect, pas de chuchotement ni de manifestation ostentatoire.
0: Theo phong tục, lễ tang diễn ra một cách lặng lẽ trong sự thành kính, không có bất cứ tiếng xì xào hay biểu hiện phô trương nào.
1: Le deuil demande surtout de la décence.
0: Yêu cầu trước tiên của lễ tang là sự nghiêm túc.
1: Le jour de l'enterrement, les parents proches du défunt portent un vêtement noir ou sombre et les assistants évitent les couleurs vives.
0: Ngày làm lễ an táng, họ hàng người qua đời mặc đồ đen hoặc đồ sẫm màu, còn những người tham dự cũng tránh mặc những màu sắc rực rỡ.
1: La durée du deuil est de 18 mois pour une veuve et d'un an pour un veuf.
0: Thời gian vợ chịu tang chồng là 18 tháng, chồng chịu tang vợ là 1 năm.
1: Après les obsèques, l'usage est d'offrir un repas à ceux qui ont fait la démarche de venir. Il est bon pour les proches, les amis et la famille d'un défunt de se réunir pour partager une collation et passer un moment tous ensemble.
0: Sau đám tang, theo thông lệ, người ta làm một bữa ăn mời tất cả những ai đã đến đưa tiễn người quá cố, người thân, bạn bè và gia đình người quá cố ngồi lại cùng nhau dùng bữa ăn nhẹ.
1: Il est coutume d'imprimer un carton de remerciement qui peut être bordé de noir.
0: Theo phong tục, người ta cho in tấm thiệp cảm ơn có viền đen.
1: Il est adressé à tous ceux qui ont manifesté leur sympathie au moment du deuil, soit qu'ils aient écrit, participé à la cérémonie funèbre et inscrit leur nom sur le registre.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những giai điệu của ca khúc Nhanh tay lưới chắc tay súng sáng tác nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ do nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ và nghệ sĩ Kim Oanh cùng đồng ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày đã đưa quý thính giả trở lại với những tháng ngày này cách đây 62 năm vào năm 1964. Lấy cớ phát động chiến tranh chống phá miền Bắc, đế quốc Mỹ đã tạo ra cái gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ, mở màn cho cuộc chiến tranh phá hoại 9 năm bằng không quân và hải quân quy mô lớn đối với miền Bắc Việt Nam. Những ngày tháng sục sôi đó, các văn nghệ sĩ cũng ra trận bằng các sáng tác của mình, như Không cho chúng nó thoát của nhạc sĩ Hoàng Vân, Gửi anh chiến sĩ thông tin trên đảo nhạc sĩ Hồ Bắc, Nhanh tay lưới chắc tay súng của nhạc sĩ Trần Thụ mà quý thính giả vừa nghe, và trong số đó đáng chú ý, ca khúc Bám biển quê hương của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

0: là mùa thu năm 1964. Lúc ấy thì là Mỹ đe dọa chúng ta rất nhiều, cả trên không và dưới biển. Thì tôi và một số các bạn nhạc sĩ ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi đi vào miền Trung rất căng thẳng. Thế thì tôi rất ngạc nhiên là khi mà chúng tôi đi, và nhất là sống ở các cái miền biển Quảng Bình, bà con nhân dân của chúng ta ở đây rất bình tĩnh và nghĩ rằng thì là họ có thể làm tất cả mọi thách thức nếu mà có xảy ra một sự lấn chiếm ở trên biển như thế nào. Cho nên với cái tình cảm như thế, thì ngay khi mà về Hà Nội thì chúng tôi viết cái bài Bám Biển Quê Hương. Tôi với Hoàng Vân bàn nhau mà phải có một cái chất miền Trung ở đây. Thế cho nên thì là khi mà cái chất hò khoan ấy cho vào cái bài này ấy, thì tự nhiên là nó được một cái sự đồng cảm rất lớn. Và trong một thời gian rất ngắn, bài hát đã được nghệ sĩ Trần Thụ hát cùng với dàn nhạc. Thì rất bất ngờ là khi bài hát vừa phát lên thì tất cả các báo chí, rồi thì là bà con, nhất là bà con ở miền Trung ấy, thì gọi điện ra rất là chúc mừng, và có đây là một bài hát mang lại cho chúng tôi cái sức mạnh để chúng tôi vượt mọi khó khăn. Cho nên là đấy nó là một cái phần thưởng rất lớn. Tuy là một cái ca khúc cách đây viết đây nửa thế kỷ, nhưng mà hình như nó cũng đáp ứng một cái yêu cầu hiện nay của đất nước về cái chủ quyền biển đảo của đất nước chúng ta.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc ra đời như lời tuyên ngôn trước kẻ thù xâm lược không chỉ là lời khẳng định của các văn nghệ sĩ, đó còn là lời khẳng định của toàn dân Việt Nam trước bất cứ kẻ thù nào xâm lược nước ta.

Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 5 tháng 8 năm 1964, phối hợp với các lực lượng, các đơn vị hải quân đã bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, làm nên truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, thực hiện đánh địch mà đi, mở đường mà tiến, với tinh thần tất cả vì miền Nam thân yêu, những con tàu không số của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã xuyên qua bão giông, vượt qua bao cuộc vây giáp của kẻ thù, chuyên chở vũ khí, trang thiết bị và hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường lớn miền Nam, tạo nên huyền thoại đường mòn Hồ Chí Minh trên Biển Đông. Và trước khi tới với phần sau của chương trình, cùng gặp gỡ nhạc sĩ Đại tá Hồ Trọng Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, để nghe anh chia sẻ những cảm xúc về một Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới khi sáng tác ca khúc Thênh Thang Đường Mới. Các bạn sẽ cùng đến với một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Cường về những người lính tàu không số, đó là Đường Hồ Chí Minh trên biển, do Đoàn Văn Công Hải quân trình bày.

0: Ngày sinh thang đường mới, bài hát mà tôi viết trong cái hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân. Lúc đấy trên cơ sở là được đặt hàng được viết một cái bài hát mà kết thúc cho một cái chương trình nghệ thuật. Thì tôi suy nghĩ là tôi tìm viết tứ, viết về quê hương đất nước, một cái giai đoạn đổi mới phát triển. Thì trên cơ sở đấy thì mình chọn là chủ đề như thế, phải nghiên cứu âm nhạc làm sao mà nó có những cái hơi thở mới hiện đại. Hoặc là tôi được trăn trở mất khoảng gần 5 tháng để chọn các cái chủ đề âm nhạc và cái ngôn ngữ thể hiện của âm nhạc, hình thức là các khúc hợp xướng. Sau 1 năm tháng trăn trở nghiên cứu thì tôi viết bài hát Thiên Nhiên Đường Mới.
1: Đã. À, anh có thể chia sẻ thêm về chất liệu âm nhạc của ca khúc không ạ?
0: Có cái bài Thanh Thang Đường Mới là cái bài mà mọi người nghe lên thì sẽ thấy là cái hơi thở âm nhạc nó rất hiện đại, có cái thúc giục hào sảng, nhưng mà cũng có những đoạn mà nó rất là lắng động. Như là ngay phần A đầu tiên vào lúc mà chọn cái chất liệu âm nhạc và chọn cái ngôn ngữ âm nhạc ấy, thì tôi đã tìm cái mới bằng cách là tránh những cái nhịp bốn mà các nhạc sĩ khác thường viết, và tôi chọn là nhịp 6-4. Mới nghe thì tưởng là nhịp 3-4, nhưng mà thực ra tôi viết theo nhịp 6-4 tạo ra một cái cảm giác âm nhạc nó mới hơn. Thứ hai là sử dụng các tiết tấu nhanh để tạo ra sự thúc giục. Để hát một bài này thì các ca sĩ có thể là nói là hát tốt các kỹ thuật các cái đôi cho hai phát nảy thì mới hát kịp các cái ca từ dày đặc, các tiết tấu nhanh như thế, các cái trùng kép nhanh như thế thì mọi người mới hát rõ lời được. Trong đấy có những đoạn mà nhớ về bác thì mới có đoạn mượt mà đấy là điểm thở, tại vì bài hát ngay từ đầu nó đã có cái tiết tấu nhanh rồi. Thì nếu mà cả bài mà đều nhanh như thế thì nó chắc bị ồn ào, thì có một đoạn lắng ở dưới đắm thay cùng nhau đi tới tương lai là tươi đấy, đoạn đấy là đoạn thắng đường thở. Thì cái thủ pháp trong một trường đoạn tiết tấu nhanh nhàng thì để tạo ra một đường thở này cho người nghe có cảm giác êm dịu lại, xong rồi sẽ bùng lên lại tiếp.
1: Là thông điệp của ca khúc mà nhạc sĩ muốn lan tỏa tới công chúng.
0: Cái bài này thông điệp là muốn gửi gắm là chúng ta tin tưởng vào một tương lai của đất nước trên chặng đường mới, cả nước đang bước vào một cái kỷ nguyên vươn mình, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng và sự đoàn kết của toàn dân thì đất nước sẽ thanh thang phát triển trên chặng đường mới.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VTV2 ngày mai, thứ năm ngày 6 tháng 8.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách Thông Thái, hiểu đúng về thực phẩm chế biến sẵn để tránh những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, những tồn tại trong công tác dự phòng ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại Việt Nam.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút thông điệp xanh El Nino 2026-2027 và những rủi ro đối với Việt Nam.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo thống nhất tổ chức thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Dư luận nói gì về phương án cho thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thi lại.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, Nguyễn Quý Kính vị đại thần danh tiếng thời Lê Trung Hưng.
0: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 gia đình Việt, trò chuyện cùng con, cách đơn giản nhất để rút ngắn khoảng cách thế hệ.
1: 7 giờ 30 và 13 giờ 30 đàn bà 30 cộng, ngoại tình, vết nứt của hôn nhân hay của chính mỗi người.
0: 7 giờ 45 và 13 giờ 45 nhịp sống văn hóa, giải pháp bảo tồn trang phục truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: 11 giờ tư vấn chế độ chính sách trực tiếp, bảo hiểm y tế chi trả như thế nào khi đi khám chữa bệnh.
0: 17 giờ 30 phút cùng VTV2 trực tiếp đánh giá cán bộ bằng KPI, bộ lọc khách quan.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao, bóng chuyền nữ và hai đợt xuất hạch trước ASEAN 20.
0: Các chương trình phát thanh của VTV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

5 6 7. Thôi. Động tác 2. Tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 3. Lươn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 4 5

4, 5, 6, 7, rồi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Năm ngày 6 tháng 8. Chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả và đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Chương trình thực khách thông thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30 giúp thính giả hiểu rõ hơn về các loại thực phẩm chế biến sẵn, cách lựa chọn sản phẩm an toàn và xây dựng chế độ ăn hợp lý để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.
2: Ung thư vú và ung thư cổ tử cung có thể phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nếu được tầm soát kịp thời. Tuy nhiên, công tác dự phòng tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6h10 và 16h40 phân tích những khó khăn trong công tác sàng lọc, nâng cao nhận thức cộng đồng và các giải pháp để tăng cơ hội bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ.
3: Theo dự báo của các cơ quan khí tượng, hiện tượng El Niño có khả năng xuất hiện trở lại trong giai đoạn 2026-2027. Kéo theo nhiều nguy cơ như nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Chương trình Thông điệp Xanh lúc 6h20 và 12h05 phút phân tích những tác động có thể xảy ra đối với Việt Nam và chia sẻ các giải pháp chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang nhằm đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho thí sinh. Chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6h30 và 16h05 phút thông tin về phương án tổ chức kỳ thi lại, đồng thời ghi nhận ý kiến của dư luận trước quyết định này.
3: Danh nhân Nguyễn Quý Kính là một danh thần, danh nho tiêu biểu thời Lê Trung Hưng. Bằng tài năng trí tuệ và tinh thần tận tụy, ông đã từng bước đảm nhận nhiều trọng trách lớn trong triều đình và có những đóng góp quan trọng. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6h40 và 16h50 mời quý thính giả tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp của Nguyễn Quý Kính, vị đại thần danh tiếng thời Lê Trung Hưng.
2: Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái nhiều khi bắt đầu từ việc thiếu những cuộc trò chuyện chân thành. Thông qua những câu chuyện thực tế và ý kiến của các bậc phụ huynh, chương trình Gia đình Việt lúc 7h15 và 12h15 chia sẻ những cách giao tiếp gần gũi giúp cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu con và xây dựng mối quan hệ gia đình gắn kết hơn.
3: Khi tham gia bảo hiểm y tế, người dân được hưởng những quyền lợi gì, mức chi trả ra sao khi khám chữa bệnh đúng tuyến, tra tuyến hoặc cấp cứu, những quy định mới cần lưu ý là gì? Chương trình tư vấn chế độ chính sách trực tiếp phát sóng lúc 11 giờ giải đáp những thắc mắc của thính giả về nội dung này.
2: Việc áp dụng KPI trong đánh giá cán bộ đang được kỳ vọng sẽ tạo ra sự minh bạch, khách quan và nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, làm thế nào để KPI phản ánh đúng năng lực, tránh chạy theo thành tích và phát huy hiệu quả trong khu vực công? Mời quý vị và các bạn cùng tham gia bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang bước vào hai đợt sát hạch quan trọng trước thềm ASEAN nhằm đánh giá lực lượng và chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục đấu trường châu lục. Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến với những chương trình hấp dẫn cùng nhiều thông tin hữu ích trên VOV2.
3: Chương trình Cuộc sống chuyển động ngày 7 tháng 8 giới thiệu mô hình chuyến xe bình dân học vụ số lưu động của tuổi trẻ Ba Đình Hà Nội. Có đó phản ánh nỗ lực của đoàn viên thanh niên trong việc đưa kiến thức và kỹ năng số đến gần hơn với người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách số và lan tỏa tinh thần học tập trong thời đại chuyển đổi số.
2: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày 7 tháng 8 giới thiệu nghề trang điểm cá nhân. Qua những chia sẻ từ người trong nghề, chương trình giúp thính giả hiểu hơn về yêu cầu chuyên môn, cơ hội việc làm, cũng như những kỹ năng cần có để theo đuổi lĩnh vực làm đẹp đang ngày càng phát triển.
3: Yêu thích khám phá và trải nghiệm, quý thính giả nhớ đồng hành cùng chuyến đi kỳ thú ngày 7 tháng 8 với điểm đến là Tà Phìn, Lào Cai. Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi những trải nghiệm bản địa độc đáo, từ nghề thủ công truyền thống, ẩm thực đến các hoạt động gắn với đời sống cộng đồng.
2: Câu chuyện về bệ đỡ cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống trong chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 7 tháng 8 sẽ giới thiệu những mô hình hỗ trợ sinh kế, cách làm hiệu quả và tinh thần sẻ chia của cộng đồng.
3: Với chủ đề Hành trang trở thành công dân số, Hành trang trẻ ngày 8 tháng 8 chia sẻ những kỹ năng cần thiết để học tập, làm việc và tương tác an toàn trên môi trường số, giúp các bạn trẻ chủ động thích ứng với những yêu cầu của xã hội hiện đại.
2: Từ nền tảng văn hóa đến sức mạnh con người, chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 8 tháng 8 phân tích vai trò của văn hóa trong việc hình thành nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng phát triển và tạo nên sức mạnh nội sinh của mỗi cá nhân cũng như của cả cộng đồng.
3: Với hành trình khám phá thác Bản Dốc, vẻ đẹp kỳ vĩ giữa non nước Cao Bằng, chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam ngày 9 tháng 8 đưa thính giả đến với một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất Việt Nam, nơi thiên nhiên hùng vĩ, hòa quyện cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng biên, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho miền non nước vùng Đông Bắc.
2: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
4: Tin cuối cùng về cơn bão số 3. Đêm qua, bão số 3 đã di chuyển ra ngoài Biển Đông. Vào lúc 1 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão này di chuyển theo hướng đông và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 3.
5: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay mùng 6 tháng 8. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi dưới 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa. Có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
6: Chuyện người già.
7: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Rất vui được gặp lại các cụ và quý thính giả trong chương trình Chuyện người già của VOV2 hôm nay. Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi thọ bình quân của người Việt ngày càng tăng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tất cả họ đều khỏe mạnh và sống vui vẻ. Vậy người cao tuổi mong muốn điều gì khi ở tuổi xế chiều? Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe những chia sẻ này.
8: Tôi cũng rất là hạnh phúc bởi vì tôi cảm giác là chúng tôi đã cống hiến được một cái phần nhỏ bé đối với sự phát triển của đất nước trong cái sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
9: Khi mình có sức khỏe thì mình giúp đỡ con cháu được phần nào mình giúp. tình cảm, tình thương của người cha rồi người ông đối với các cháu thì đỡ đần, chăm sóc các cháu, rồi đỡ cho con cái, rồi cháu yên tâm công tác.
10: Con năm nào sống thì phải còn có ích cho xã hội và cho gia đình. Tôi còn có kiến thức truyền đạt cho các cháu. Mình không lao động chân tay được thì mình truyền đạt cho các cháu bằng cách dạy dỗ nó, phân tích cho các cháu những điều nó tốt, điều nó xấu.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, khi về già, mỗi người sẽ có một cách thức riêng để khỏe mạnh và giữ cho tinh thần luôn vui vẻ. Có những người lặng lẽ tìm thú vui với sách vở hay cây cối, nhưng cũng có cụ sống trong một hành trình luôn vui vẻ và năng động dù tuổi đã cao. Qua bài viết của phóng viên VOV2, quý vị và các bạn sẽ có thêm góc nhìn về sự an yên của người cao tuổi.
1: Khu vườn nhỏ trên tầng 2 trong con ngõ chật hẹp ở phường Ba Đình được ông Hà Trọng Dũng gọi là vườn treo phố cổ. Đây là nơi giúp ông thư giãn và tìm cảm hứng sáng tác mỗi ngày. Từ trong phòng nhìn ra sẽ bao quát được toàn bộ khu vườn rực rỡ sắc màu của các loại hoa xen lẫn những mảng xanh mướt của các loại rau. Với ông Dũng, chăm cây không chỉ giúp ông thư thái mà còn là hoạt động tập thể dục, vận động cơ thể hiệu quả mỗi ngày. Dù tuổi cao nhưng năng lượng đóng góp cho cuộc sống của những người như ông không bị giới hạn bởi bất cứ lý do gì. Ông Dũng cho biết.
2: Tuổi cao nhưng vẫn có khả năng đóng góp công hiến cho xã hội ở cái mức độ nào đấy. Cái năng lượng để mà cảm thấy cuộc sống không bị giới hạn bởi tuổi tác và bệnh tật.
1: Cũng luôn đắm mình cùng cây cối, nhưng ông Nguyễn Văn Bình, 75 tuổi, lại rất thích cảm giác được hít thở không khí trong lành ở công viên Thống Nhất. Mỗi sáng, ông đều đặn ra công viên tập thể dục, giao lưu với các thành viên trong câu lạc bộ dưỡng sinh. Mỗi khi tập xong, ông lại dành thời gian ngồi yên lặng để hít thở không khí trong lành và cảm nhận cuộc sống xung quanh. Ông Bình nhớ lại sự ngại ngùng khi mới tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh. Ông Bình còn thấy ngần ngại, nhưng giờ đây, nếu sáng nào không đi, ông lại thấy thiếu, cảm giác không yên vì nhớ không khí mọi người vui vẻ nói chuyện và tập luyện cùng nhau.
3: Đối với những người cao tuổi thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái ăn uống, sinh hoạt, thuốc men thì nên tham gia cả cái văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao. Đó là cái điều rất cần thiết đối với người cao tuổi. Trước khi tham gia câu lạc bộ này thì người cũng không khỏe lắm. Từ khi tham gia câu lạc bộ này kết hợp với lại ăn uống, sinh hoạt, thuốc men, thế rồi thì là thể thao, thể dục, văn hóa văn nghệ thì cho đến nay cảm thấy là người nó tương đối nhanh nhẹn, khỏe mạnh.
1: Những câu lạc bộ như thế giờ như là mái nhà thứ hai, là một phần không thể thiếu của những người cao tuổi, vì ở nơi đó họ quên đi những vụn vặt đời thường để cùng chung một bầu không khí vui khỏe. Chính sự thoải mái về tinh thần sẽ giúp cho những người như bà Ngô Thị Chính ở phường Ngọc Hà cải thiện sức khỏe. Bà Chính bị đau xương khớp, nhất là những hôm trái gió trở trời, khiến chân bà đau nhức, làm bà rất mệt mỏi. Từ khi tham gia tập luyện cùng mọi người, những vấn đề về xương khớp đã không còn là nỗi ám ảnh với bà. Hơn nữa, sự đồng cảm khi giao lưu với các bạn già đã giúp bà Chính tự tin hơn. Bà Chính cho biết, lúc chưa nghỉ hưu, bà chỉ biết đến công việc, về nhà việc chăm sóc con cái đã chiếm hết thời gian. Đến khi con cái có cuộc sống riêng, không ở cùng bố mẹ, bà lại nghỉ hưu nên cảm thấy rất cô đơn. Hai vợ chồng già quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng con cháu mới đến chơi nên khiến bà càng ngày càng sống khép kín. Từ việc thử tham gia một vài buổi sinh hoạt cùng mọi người, bà đã tham gia đều đặn lúc nào không hay.
4: Tôi ra ngoài công viên thủ lệ tập, nhưng mà hôm nào mà kiểu như là mệt mỏi không đi tập thì tôi cảm thấy nhớ, bởi vì đi ra ngoài là không khí nó khác hẳn, nó sảng khoái. Thì tôi cứ đi ra ngoài đấy vui vẻ cùng với lại các bạn già ngoài đấy thôi.
1: Còn với bà Nguyễn Bích Thủy ở phường Giảng Võ, Hà Nội, rất tích cực tham gia các câu lạc bộ cũng như các chuyến đi thiện nguyện và các hoạt động xã hội khác. Có sức khỏe và tinh thần thoải mái nên bà không cảm thấy buồn hay áp lực trong cuộc sống kể từ khi về hưu. Bà Thủy cho biết bà luôn sắp xếp công việc một cách hợp lý để vừa tham gia hoạt động xã hội, vừa giúp con chăm cháu, làm việc nhà.
5: Chúng tôi

sự đủ đầy về vật chất mà còn có cả cảm giác an toàn, được sống trong cộng đồng biết quan tâm và sự sẻ chia của gia đình. Một xã hội già hóa không phải là gánh nặng nếu chúng ta chuẩn bị từ sớm bằng cơ chế chính sách và hệ thống an sinh xã hội. Khi đó tuổi già sẽ là quãng đường an yên với người cao tuổi và đây cũng sẽ là thước đo sự phát triển của xã hội hiện đại.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ già đi. Đây là quy luật không thể đảo ngược. Tuổi già từng được ví như buổi chiều của cuộc đời. Sau những năm tháng lao động cống hiến, ai cũng mong được sống trong bình yên, khỏe mạnh, được con cháu quan tâm và vẫn cảm thấy mình có ích cho gia đình và xã hội. Vậy cần làm gì để giúp cho người cao tuổi khỏe mạnh và thoải mái về tinh thần? Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhân Ái gợi ý.
1: Khi mà về già ấy, thì người ta thường gặp những cái yếu tố về sức khỏe. Một người thì thường có rất là nhiều các cái bệnh lý nền. Thế và bên cạnh đó thì chính vì cái sức khỏe suy giảm nhiều bệnh lý nền cho nên cái tâm sinh lý của người cao tuổi cũng thay đổi. Các điều kiện để mà tham gia vào các hoạt động xã hội, giao lưu xã hội hay là tham gia vào các những hoạt động cộng đồng hay là chuyện cùng vui vẻ và chuyện trò với bạn bè thì cũng rất là hạn chế. Người cao tuổi cần được có một cái sự luyện tập về sức khỏe đều đặn thường xuyên để đảm bảo duy trì và chống loạn lão hóa tuổi già. Người cao tuổi cần được có một cái sự kiểm soát tốt về cái bệnh lý để có thể xử lý kịp thời những cái phát sinh diễn biến trong cái quá trình sinh hoạt hàng ngày. Và người cao tuổi cũng cần được có những cái chăm sóc đúng chế độ về mặt dinh dưỡng, về mặt sức khỏe, rồi về mặt luyện tập để làm sao người cao tuổi có một cuộc sống nó điều độ và nó giúp cho cái sức khỏe người cao tuổi được tăng lên và đồng thời hạn chế đi những cái sự lão hóa trong tuổi già. Bên cạnh đó thì người cao tuổi rất là cần sức khỏe về tinh thần. Sức khỏe tinh thần người cao tuổi cần được sống một cuộc sống vui. Sống vui đúng ý nghĩa của tuổi già, có bạn bè chuyện trò, rồi là có những người lắng nghe để chia sẻ những cái tâm tư nguyện vọng của mình, những cái vấn đề vướng mắc của mình trong cái suy nghĩ hay là trong cái cuộc sống hàng ngày.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi người cao tuổi Việt Nam đang phải sống chung với 3 đến 4 loại bệnh. Tuổi thọ trung bình của người Việt ngày càng tăng, nhưng số năm sống khỏe mạnh chưa đạt được như kỳ vọng. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều người phải dành những năm tháng cuối đời để chống chọi với bệnh tật. Sức khỏe vì thế trở thành nền tảng đầu tiên của một tuổi già an yên. Vậy làm thế nào để giúp cho người cao tuổi luôn khỏe mạnh? Đây là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Nhóm người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương do đề kháng kém và thường có nhiều bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường nên hệ miễn dịch kém. Do đó, người cao tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm, đồng thời nằm trong nhóm nguy cơ trở nặng, tử vong cao. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ở người cao tuổi tại cộng đồng còn cao, gánh nặng bệnh tật tập trung chủ yếu vào tăng huyết áp và cao hơn ở nhóm từ 70 tuổi trở lên so với nhóm 60 đến 69 tuổi. Những bệnh tim mạch thường gặp ở người cao tuổi là nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim xung huyết, bệnh van tim. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ái Trâm, khoa lão chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Ngoài cái việc mà sử dụng thuốc thì chế độ ăn uống và vận động là hai cái phần rất là quan trọng đối với người bệnh tăng huyết áp nói riêng và những cái bệnh nhân tim mạch nói chung. Đối với người bệnh tăng huyết áp thì chúng ta luôn nghe nói về cái việc hạn chế ăn mặn, mình chịu khó ăn nhạt một chút còn hơn là để dẫn đến những cái hệ lụy sau này. Cái thứ hai nữa, bổ sung nhiều rau xanh và trái cây để bổ sung thêm những cái chất kali có trong trái cây và rau xanh. Thứ ba đó là chúng ta sẽ thay thế những cái chất béo bão hòa bằng những cái chất béo không bão hòa có từ dầu thực vật hoặc là có từ những cái loại hạt. Về cái chế độ vận động thì các hoạt động vận động có thể như là đi bộ nè, đi bộ nhanh, bơi lội hoặc là tập luyện vận động phù hợp với cái sức khỏe hiện tại của người bệnh, không cố gắng làm những cái bài tập quá sức của cơ thể mình.
1: Người cao tuổi là đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt về dinh dưỡng vì các chức năng trong cơ thể thường đã bị suy giảm và lão hóa. Do vậy, cần có một chế độ ăn hợp lý tùy thuộc thể trạng mỗi người. Do nhu cầu năng lượng giảm nên cần giảm lượng ăn. Chú ý giảm thịt, giảm mỡ, giảm đường, giảm muối bằng cách ăn nhạt dần vì ăn muối nhiều có liên quan đến bệnh tăng huyết áp.

0: Người cao tuổi nên ăn thêm đậu, lạc, vừng và cá để vừa có nhiều chất đạm, lại vừa có nhiều chất dầu giúp phòng các bệnh tim mạch. Mỗi tuần ăn 1 đến 2 bữa cá để phòng bệnh xốp xương. Đồng thời, ăn nhiều rau để có chất xơ, kích thích nhu động ruột, tránh táo bón và bổ sung các vitamin và chất khoáng. Khi chế biến thức ăn cho người cao tuổi, nên làm thức ăn mềm, dễ tiêu, tăng cường món canh và tránh ăn quá no. Ngoài chế độ dinh dưỡng, việc có giấc ngủ ngon là điều quan trọng không kém, mặc dù tình trạng mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc khá phổ biến ở người cao tuổi. Vì vậy, bên cạnh việc tìm nguyên nhân và điều trị đúng cách, việc thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện phù hợp là biện pháp tốt nhất để người cao tuổi có giấc ngủ ngon. Người cao tuổi nên có môi trường yên tĩnh, thư giãn trước khi đi ngủ và tạo thói quen về giờ ngủ, tránh căng thẳng. Đi bộ, tập dưỡng sinh một cách đều đặn hay thực hiện các bài luyện tập nhẹ nhàng trước khi đi ngủ sẽ giúp người cao tuổi có giấc ngủ ngon hơn. Nơi luyện tập của các cụ cần sạch sẽ, thoáng mát, tốt nhất là có cả nơi ngồi nghỉ và tránh mưa gió bất thường. Chuyên gia Cao Minh Trường cho biết những điểm cần chú ý khi luyện tập.
1: Tập thể dục chỉ tốt khi mà chúng ta hiểu rõ cơ thể và chọn đúng những cái hình thức cũng như là đúng cái thời điểm và đúng cường độ. Tập thể dục không chỉ là cái chuyện của cơ bắp mà là chuyện của cả cuộc đời chúng ta. Cơ thể của chúng ta là một cái tổng thể, chỉ khi mà ba cái yếu tố này, vận động này, dinh dưỡng này và tinh thần của chúng ta được nuôi dưỡng cùng lúc thì chúng ta mới thật sự là khỏe mạnh và bền vững về cả thể chất và tinh thần. Không phải người mà chúng ta tập nhiều nhất là cái người khỏe nhất, mà là cái người mà yêu thương cơ thể mình nhất mới là cái người mà chúng ta sống khỏe và sống thọ là lâu nhất.
0: Để giữ cuộc sống không nhàm chán, người cao tuổi cần tránh việc suốt ngày ở nhà dọn dẹp, xem tivi, nằm nhiều, mà cần ra ngoài gặp gỡ, giao lưu, tham gia các câu lạc bộ sinh hoạt cho người cao tuổi hoặc đi tham quan, du lịch nếu có điều kiện. Các chuyên gia khuyến nghị người cao tuổi nên ra ngoài trời đi dạo để thưởng thức bầu không khí trong lành, tiếp xúc với thiên nhiên hàng ngày. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, gợi ý.
2: Chúng ta phải thay đổi cái lối sống, cái điều kiện sinh hoạt cũng như là môi trường sống, một cái môi trường sống sạch, trong lành và chúng ta có một chế độ vận động một cách hợp lý. Tất cả những điều này cũng có thể phải nói rằng hỗ trợ rất là nhiều.
0: Với người cao tuổi, luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và đón nhận niềm vui là liều thuốc duy trì thăng bằng của hệ thần kinh, giúp cơ thể khỏe mạnh. Nhiều người cao tuổi cho rằng khi thêm một tuổi là mình đang già đi, nhưng những người có tinh thần lạc quan lại luôn sống vui vẻ, nên nhìn họ lúc nào cũng trẻ hơn so với tuổi. Do đó, người cao tuổi nên luôn suy nghĩ tích cực để cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa.
3: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Cuộc sống hiện đại ngày nay thì không ít người có thói quen là ít vận động này, ăn mặn này, sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá và thường xuyên căng thẳng kéo dài. Và những cái thói quen sinh hoạt này thì ảnh hưởng như thế nào đến huyết áp, tim mạch và nguy cơ đột quỵ não, và đâu sẽ là những cái giải pháp khoa học

0: và hiệu quả giúp cho người bệnh kiểm soát tốt huyết áp, bảo vệ tim mạch từ sớm ạ. Cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quang Đạt, nguyên giảng viên chính chuyên khoa Đông y Đại học Y Hà Nội. Vâng ạ, xin chào chuyên gia và cảm ơn chuyên gia đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, xin kính chào quý vị. Xin chào MC.
0: Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ dự phòng đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Và đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Và ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ạ. Siêu đãi lớn nhất mua 4 tặng 2, tức là chúng ta mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh có thể sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng mà số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mà mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về số tổng đài 1800 1708.
1: Một số cái thói quen chúng ta cứ tưởng là hết sức bình thường nhưng đây là những cái thói quen mà có hại cho sức khỏe. Cái thứ nhất nói về cái ăn mặn. Thế thì cái dân ở vùng biển người ta ăn mặn thì ăn mặn là cái huyết áp nó tăng lên, và tăng lên thì người ta có cái sức khỏe người ta lặn sâu xuống dưới nữa, ta không nói. Nhưng cái người thông thường mà ăn mặn thì chắc chắn là nếu như có bệnh lý là có thể phù thì. Mà có phù thì là do nó chèn nhẹ vào mạch là gây tăng huyết áp, thì cái cơ chế của cái tăng huyết áp trong đó có yếu tố do cái natri nó quá nhiều trong cái máu và cái vượt quá cái này nó dẫn đến tình trạng phù. Thói quen ăn mặn này chúng ta cần phải sửa, nhất là những người bị tăng huyết áp, bị bệnh lý của thận thì chúng ta lại càng phải kiêng khem về chế độ ăn, mỗi ăn hàng ngày. Cái thứ hai là về cái hút thuốc lá nhiều. Đây là cảnh báo rất lâu thì cho đến bây giờ cả thế giới phòng chống nó rất nhiều và có rất nhiều các cái chương trình để mà làm giảm cái khói thuốc lá. Khói thuốc lá trong nó có rất nhiều các cái chất, và cái nguy hiểm nhất của cái người mà sử dụng nhiều thuốc lá ấy là các bệnh lý về phổi. Chúng ta biết là cái ung thư phổi mà cái đứng hàng đầu là do cái ung thuốc lá này, rồi cái tắc nghẽn các cái COPD, tức là cái viêm tắc mãn tính mà cái ứ ở trong cái phổi nó gây khó thở ấy. Cái nicotine ở trong thuốc thì nó làm ảnh hưởng đến cái nhịp tim, nhưng đồng thời nó lại tạo dựng lại thành rất nhiều những tế bào gốc tự do, và những tế bào gốc tự do này cũng lại là cái nhân tạo thành các cái cục máu đông, mà tạo thành cái cục máu đông lại dẫn đến làn tăng huyết áp. Thứ ba nữa là một số cái thói quen ăn mặn, hút thuốc lá, uống bia rượu, thì uống bia rượu ảnh hưởng cái gan nhất, nó dẫn đến tình trạng chúng ta huyết áp cao. Khi chúng ta uống bia rượu vào thì nó tăng huyết áp, và gặp tình trạng thời tiết có thể nóng quá, có thể lạnh quá đột ngột, thành mạch chúng ta có bó vấy, nó dẫn đến cái tình trạng mà có thể là ách hoặc ứ hoặc tắc hoặc vỡ, nhất là khi mà tình trạng huyết áp cao nó làm cho cái bong các cái màng xơ vữa, tức là các cái cục máu đông nó lơ lửng trong cái thành mạch chúng ta ấy, nó trôi nổi, nó đi đến một cái chỗ nào đó và nó tắc ở chỗ nào, nó gây hẹp nên não thì là gây cái tình trạng đột quỵ não, đến tim chẳng hạn thì là gây cái nhồi máu cơ tim. Như vậy thì ba cái vị đẳng sâm, đan sâm, cát sâm là những cái vị thuốc mà xưa kia là có ở Trung Quốc, nhưng hiện nay Việt Nam chúng ta có rất nhiều. Tôi nói ví dụ như là cái đẳng sâm, thì cái vị đẳng sâm theo tài liệu của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi trước năm 60 thì chúng ta đa phần là dùng cái đẳng sâm là của Trung Quốc. Nhưng bắt đầu từ năm 61 giờ đi thì ở Hà Giang ở một số nơi đã có rồi, đẳng sâm hay hồng sâm thì đã có ở Việt Nam rồi. Nó có rất nhiều cái thành phần bị đẳng sâm ấy, thì người ta thấy là trong đó lại có rất nhiều những cái chất, cái saccharose, tức là cái đường ấy, và cái đường có một ít cái protein và có nhiều các chất khác, thì trong cái đường ấy thì nó lại giúp ích cho những cái người mà có bệnh lý về đái tháo đường. Và cái vị đẳng sâm ấy coi như là một cái vị thuốc bổ khí. Thì đông y nó chia là bổ khí, bổ huyết, bổ âm, bổ dương. Thì có bốn cái loại cơ thể người ta là có âm dương khí huyết. Thế thì cái bổ âm thì dùng vị gì, bổ dương dùng vị gì, bổ khí dùng vị gì, bổ huyết vị gì. Thì cái đẳng sâm là bổ khí. Khí tức là cái năng lượng, cái energy ở trong cơ thể con người. À, cái thay danh từ nó hết sức là trừu tượng. Thế thì đấy là cái gì? Có phế khí này, có tỳ khí này, có vị khí này, có can khí này, có đờm khí vân vân. Thế thì khí ở trong cơ thể con người ấy, thì nó có cái nguồn từ đồ ăn nước uống này, nguồn từ cha mẹ để lại vân vân. Thì đẳng sâm là cái vị thuốc đứng đầu bảng về thuốc bổ khí. Cái vị thứ hai là vị đan sâm. Cái đan sâm ấy thì người ta nghiên cứu rất nhiều các cái thực nghiệm và thí nghiệm, thì người ta thấy ở Việt Nam nó giúp ích cho các cái quá trình làm giảm các cái co thắt của mạch vành, làm giảm cơn đau thắt ngực này. Và cái tính nhất về đông y thì cái vị đan sâm này là cái vị bổ huyết và hành huyết. Nó bổ huyết nhưng lại hành huyết, hành tức nó làm cho lưu thông, nó trơn tru, nó không bị ách tắc lại. Thế thì nếu như là sử dụng đẳng sâm là bổ khí, đan sâm là bổ huyết và hành huyết, thì chúng ta được bổ cả khí lẫn huyết, và khí hành huyết

0: trong cơ thể người ta tuần hoàn nó trơn tru được. Và một cái vị thứ ba là vị cát sâm. Vị cát sâm thì cũng lại có nhiều ở Việt Nam, rất dễ trồng và hoa quả ra rất đẹp. Chữ đan này là cái chữ viết lấy của một chữ Hán, và chữ đan này là chữ linh đan, có nghĩa là linh đan, tức là cái vị thuốc linh diệu. Ba cái vị sâm quý Việt Nam này thành ra là tam sâm đan, một cái thứ có thể gọi là cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giúp ích cho các bệnh lý tim mạch và huyết áp và đột quỵ. Cái chữ cát sâm, cát đây là điều lành ý, thì cát sâm thì lại có tác dụng tốt cho phế âm. Như vậy thì nếu như kết hợp cả ba cái thứ này mà sử dụng vào thì tôi nghĩ là không bệnh dùng được, chứ đừng nói là chúng ta có những cái trục trặc, những cái rối loạn về tim mạch, não này khác nữa thì được. Vì đây là những cái vị thuốc bổ dưỡng cơ thể. Và người ta nghiên cứu, người ta thấy là cái đẳng sâm ấy, ngoài cái tác dụng làm cho cái hấp thu cái đường ở trong cơ thể người ta nó tốt lên. Tại sao lại hấp thu tốt lên? Vì khi mà cái đường huyết trong máu cao, nếu không hấp thu được cái glucose rồi, thì lập tức nó sẽ ở trong máu và nó đi ra ngoài, đi tiểu ra ngoài, gọi bệnh đái tháo đường. Nếu như hấp thu được thì cái glycogen từ trong gan nó tạo ra, nó giải phóng vào đường và cơ thể chúng ta hấp thu được, thì chúng ta dùng cho cái việc là vận động để cho cơ bắp, để cho hoạt động cái này cái kia khác, thì hấp thu tốt cho các cái trường hợp mà có những cái người mà có cái bệnh lý của đái tháo đường, tức là tiểu đường. Hay là khi mà sử dụng cái này thì người ta cũng thấy là trong cái này thì nó lại làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể, và đặc biệt nó tăng cái sức đề kháng, nó tăng ở cái gì? Nó tăng cái IgG, tức là immunoglobulin gan. Thì chúng ta có 5 cái loại kháng thể trong cơ thể, trong cái thanh thì chỉ G, IgG chiếm tới 75%. Khi mà sử dụng cái đẳng sâm thì nó làm cho cái kháng thể chúng ta mạnh lên, như vậy để tăng cường cái sức đề kháng cơ thể, có thể có khả năng phòng tránh được một số các bệnh lý về nhiễm trùng, hay các bệnh lý mà do cái tác nhân của vi trùng và các yếu tố khác nó dẫn đến cái tình trạng sốt, tình trạng viêm, các tình trạng khác. Và đặc biệt nó cũng làm tăng cái leucosin ở trong máu, cytokine trong máu ấy, thì nó làm cho cái quá trình giảm viêm rất tốt. Và như vậy thì áp dụng thì người ta thấy một số thí nghiệm và thực nghiệm, người ta cho thấy rằng là sử dụng cái đẳng sâm này thì nó có lợi cho những cái người có cái bệnh lý của đái tháo đường. Và một cái tác dụng kỳ diệu nữa, nó lại có cái tác dụng làm giảm một số các cái u cục trong một số các cái u lành tính. Tôi chưa nói đến ung thư, những cái u lành tính thôi, ví dụ như là cái u sơ tiền liệt tuyến, cái u ở chỗ A, chỗ B, chỗ C, cái nhọt, ngọt ngày xưa người ta gọi là u nhọt ấy, thế thì cái nó không phải ung thư đâu. Thế thì nó sưng, nó phồng, nó dừng ở chỗ đấy, thì chỗ ấy làm giảm, nó làm tiêu đi một số các cái này. Thì trong các cái vị thuốc, mà ba cái vị thuốc là cái đẳng sâm, đan sâm, cát sâm của Việt Nam, nếu như phối kết hợp với nhau thì nó làm tăng cái sức đề kháng cho cơ thể và tăng cái bổ dưỡng cho cơ thể, bởi vì nó vừa bổ khí, nó vừa bổ huyết, lại vừa mát huyết, như vậy thì nó làm cho tăng cái sức khỏe chung tổng thể của cơ thể. Kết hợp ba cái vị này thì nó có lợi ích gì trong những cái người có cái bệnh lý về huyết áp và đột quỵ não, hay bệnh lý tim mạch hay không? Theo ý kiến cá nhân của tôi thì đối với cái bệnh lý của huyết áp, nếu như ngoài cái thuốc chỉ dẫn của các cái thầy thuốc người ta cho cái để đưa xuống huyết áp, thì chúng ta có thể sử dụng tam sâm, có thể nó làm giảm mỡ ở trong máu, là nó làm cho khí huyết nó lưu thông, mà khí huyết lưu thông nó không ách tắc lại, nó làm khống chế bớt được cái hình thành cái tế bào gốc tự do, cũng như là giải phóng bớt các cái gốc tự do đưa ra ngoài cơ thể, thì nó làm cho các cái cục máu đông nó không được hình thành, mà nó không được hình thành nó không dẫn đến cái bệnh lý của cái sơ mỡ động mạch, mà không dẫn đến cái sơ mỡ của động mạch thì nó làm cho không có bị hẹp động mạch, không có bị tắc mạch, không có bị cái khác. Và cái huyết áp, khi mà huyết áp tim nó bóp đi, nó không bị cái chỗ hướng thì đương nhiên nó vẫn lưu thông, nhưng bị ắc tắc lại thì lập tức là nó căng lên. Đấy là nó giờ đối với cái huyết áp. Khi mà giảm được cái bệnh lý của tăng huyết áp và kiểm soát được cái bệnh lý của tăng huyết áp bằng cái chế độ thuốc men, bằng cái chế độ ăn uống, bằng cái chế độ luyện tập mà dùng kết hợp với đan dâm, thì đương nhiên là chúng ta có một cái huyết áp ngon lành. Và cái huyết áp bình thường ấy thì nó không dẫn đến các cái nguy cơ bị đột quỵ não, cũng như là dẫn cái nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Cái thứ hai về cái bệnh lý của tim mạch thì chắc chắn là chúng ta phải có cái bệnh lý là phải được khám của các cái chuyên về tim mạch. Cái lời khuyên của bệnh lý ở tim mạch ấy thì tùy thuộc mức độ bệnh mà chúng ta sử dụng cái nào. Nếu như bệnh bị hẹp hai lá thì đương nhiên phải can thiệp rồi, hay là ở động mạch thì cái này can thiệp. Nhưng cái sức khỏe của những người bệnh như tim mạch ấy thì nó cũng yếu, mà khi bị can thiệp thì cái sức khỏe nó yếu, thì chúng ta có thể dùng cái tăng dâm để nâng đỡ sức khỏe, tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Tôi cho rằng đây là một cái giải pháp hết sức tốt. Ngoài ra cái này có thể áp dụng cho những người nào khác nữa, thì ngoài những cái người có bệnh lý tim mạch bị huyết áp và đột quỵ não là sử dụng tốt rồi, thì tôi thấy là những cái người mà cao tuổi, những cái người mà sức đề kháng kém, chúng ta có thể dùng được. Đấy là cái đối tượng thứ hai. Và cái đối tượng thứ ba là những người quá suy nhược, mà quá suy nhược thì chúng ta cần thuốc bổ. Thì ngoài cái ăn uống ra thì chúng ta có thêm được cái tam sâm nữa để cho nó bổ dưỡng khí huyết, bổ dưỡng cơ thể, thì đương nhiên là kết quả tốt lên. Thế thì ở đây sử dụng tam sâm có được không cho những người tiểu đường này? Thì tôi thấy là trong những cái công thức cổ xưa của người chữa bệnh đái đường thì người ta hay dùng các cái vị thuốc bổ âm, rồi các vị thuốc cát sâm, sa sâm vân vân, là kết hợp thêm cái vị đẳng sâm cũng dùng được. Thế như vậy thì trong cái thể bệnh mà cái bệnh này nếu như có đái tháo đường thì nó tăng nguy cơ gấp 4 lần với bệnh tim mạch. Thế thì cái bệnh này bây giờ cũng lại là cái bệnh phổ biến. Đất nước chúng ta đang phát triển, ngày xưa thì tiểu đường là cái bệnh ít nhắc đến, nhưng bây giờ tiểu đường xuất hiện rất là nhiều. Lý do là đời sống cao, ăn uống bừa bãi và không kiểm soát được glucose trong máu cho nên là mắc cái bệnh này. Như vậy thì có thể có rất nhiều các đối tượng được sử dụng, nhất là những cái đối tượng người có mắc bệnh về tim mạch, huyết áp và đột quỵ não đã được điều trị tây y kết hợp với thuốc tây y thì chúng ta có thể kết hợp với đan dâm. Những cái người tuổi cao, sức yếu và sức đề kháng giảm, chúng ta có thể dùng nó. Những cái người mà muốn cho nó khỏe lên, nó béo lên, nó đỡ mệt mỏi, đỡ mất ngủ, chúng ta có thể dùng nó. Những người bị tiểu đường, chúng ta có thể dùng nó, vân vân.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những thông tin vô cùng hữu ích vừa rồi. Sản phẩm kết hợp từ bộ ba sâm dân gian đó là đảng sâm, đan sâm và cát sâm, chính là sản phẩm tam sâm đan Thái Minh. Tam sâm đan Thái Minh được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, dự phòng đột quỵ. Hay là cát sâm là hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Chúng ta chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Và đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi ạ. Thưa quý vị, siêu ưu đãi lớn nhất mua 4 tặng 2. Khi chúng ta mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Và đặc biệt là chỉ có 30 xuất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi cực khủng nhưng mà số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến số tổng đài của chúng tôi và chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mà mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về số tổng đài 1800 1708. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia của chúng ta sẽ giải đáp cho tất cả quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu như mà quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng mà chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí ạ. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và không để quý vị chờ lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ. Vâng ạ, xin được chào cô ạ. Và ở đây thì cũng có chuyên gia cũng rất là mong chờ là được tư vấn cho các vấn đề sức khỏe của cô hiện tại. Thì mong cô có thể là chia sẻ một chút về bản thân mình, như là tên tuổi, cô đến từ đâu và hiện tại tình trạng của mình là gì để được chuyên gia tư vấn ạ.
2: Cô tên là Trịnh Thị Hòa, cô ở Hải Phòng. Hiện tại là cô là đang bị tiểu đường này, huyết áp này, tim hẹp 30%, động mạch cảnh 53%, rối loạn nhịp tim. Thế thì cô muốn hỏi bác sĩ là tình trạng bệnh của cô như thế thì cô dùng cái gì?
1: Dạ vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ của cô và bây giờ thì xin mời chuyên gia tư vấn ạ.
0: Vâng, thế thì các cái thuốc thì chị vẫn phải uống theo cái đơn của thầy thuốc chỉ dẫn nhé.
2: Dạ vâng.
0: Cái thứ nhất là cái thuốc huyết áp là chỉ uống hàng ngày theo đơn các bác sĩ đã cho. Đúng chưa?
2: Dạ, vâng.
0: Cái rối loạn nhịp tim ấy, nếu như các bác sĩ đã cho thuốc rồi thì trong đó sẽ vừa điều chỉnh cái huyết áp, vừa điều chỉnh nhịp tim để cho cái sức khỏe nó tốt. Ngoài các cái thuốc ấy ra thì cần phải có cái chế độ ăn nó giảm muối này, đi bộ tập đều đặn này, đi vui vẻ với các bạn này, đồng lứa tuổi, đi hát đi hò cho nó vui. Và sử dụng cái thảo dược thì ở trên tôi đã nói là dùng rất là tốt cho những người là những cái đối tượng mà có các bệnh lý về tim mạch và huyết áp. Và nếu như sử dụng kết hợp nó lâu dài thì nó có thể giúp cho chị được nó đỡ các cái triệu chứng của bệnh hiện tại, đồng thời nó cũng có tác dụng là ngừa phòng các cái bệnh nặng hơn, ví dụ như có thể bị đột quỵ não nếu như mà cái huyết áp nó quá cao, hoặc là bị nhồi máu cơ tim nếu như mà cái tim nó co thắt, nó thiếu, vân vân. Thế thì trong cái giải pháp này thì nó hỗ trợ thôi chứ không phải thuốc, không thay thế cho bệnh, nhưng nó hỗ trợ rất tích cực bởi vì nó giúp cho sức khỏe của mình và đồng thời nó giúp ích cho cái việc làm cho khí huyết nó lưu thông, nó làm cho cái cục máu đông nó không hình thành mà nó không tắc lại. cái tác dụng của ba cái vị thuốc này thì nó lại ngăn ngừa bớt các tế bào gốc tự do hình thành cục máu đông, nó làm cho cái điều hòa cho cái huyết áp. Tất nhiên là cái huyết áp kia là phải dùng cái thuốc Tây y cho nó xuống nhanh và đảm bảo, nhưng đồng thời giữ gìn cho nó không tăng quá lên thì nó không tăng được cái huyết áp và cái nhịp tim, từ đấy nó sẽ ổn định dần cái nhịp tim và mình sẽ có một cái tim trong lành này, có một cái giấc ngủ ngon này và cái vui vẻ, thì như vậy là mình sẽ tốt ạ.
1: Vâng ạ, và kết hợp với chế độ ăn uống cũng như là cái

0: việc và cô có thể sử dụng thêm cái giải pháp thảo dược bảo vệ sức khỏe mà ngày hôm nay chương trình cũng mong muốn mang đến cho cô về thông tin, đó chính là tam sâm đan thái minh cùng với cả những cái loại thuốc tây y mà cô đang điều trị, thì cũng rất hy vọng rằng là tình trạng sức khỏe của mình cũng có thể là cải thiện và cô cũng có một sức khỏe thật là tốt. Và cũng rất là cảm ơn cô Hòa đã kết nối với chương trình ngày hôm nay để chương trình có thể lắng nghe cũng như là tư vấn những điều mà cô đang thắc mắc. Và nếu như cô có bất kỳ những thắc mắc nào thì cũng có thể là gọi điện đến tổng đài miễn cước của chúng tôi để được các dược sĩ, các chuyên gia tư vấn thêm ạ. Một lần nữa xin được chào cô và chúc cô có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cũng cảm ơn chuyên gia như các cháu nha.
0: Vâng,
1: cảm ơn.
0: Vâng ạ, xin chào cô ạ. Vâng ạ, mong rằng với những tư vấn của chuyên gia thì quý vị cũng đã có cho mình giải pháp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Và bên cạnh đó thì cũng có thể tham khảo sản phẩm bảo vệ sức khỏe Tam Sâm Đan Thái Minh với sự kết hợp tinh hoa từ bộ ba vàng, đó là đan sâm, đảng sâm, cát sâm. Tam Sâm Đan Thái Minh đáp ứng tốt với những trường hợp như là người có sức đề kháng kém, muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi. Người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, sụt cân, hay là người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, xơ vữa động mạch, có nguy cơ cao gặp tai biến, nhồi máu cơ tim, người mắc các bệnh lý về thần kinh như là suy giảm trí nhớ, mất ngủ, tiền đình, thiếu máu não, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn, người sau tai biến. Và đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay mà thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để được lắng nghe tư vấn cụ thể về chương trình siêu đãi này ạ. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Và theo như thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn 19 suất quà may mắn cho 19 quý vị nhanh tay nhất. Hiện tại ngay bây giờ quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mà mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về số tổng đài 1800 1708. Xin được nhắc lại, số tổng đài là 1800 1708. Cuộc gọi từ quý vị tại trường quay đang không ngừng đổ chuông. Quý vị và các bạn nếu đang muốn được tư vấn về sức khỏe tim mạch và tăng cường sức khỏe tổng thể thì đừng ngần ngại gọi về số tổng đài tư vấn miễn cước của chương trình, đó là 1800 1708, để được nghe tư vấn từ chuyên gia Trần Quang Đạt. Xin được nhắc lại, tổng đài tư vấn miễn cước đó là 1800 1708. Chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình. Không để quý vị chờ lâu nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo ạ. Vâng ạ, cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và xin mời chú hãy giới thiệu về tên tuổi cũng như là tình trạng sức khỏe của mình để chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn ạ.
2: Tôi tên là Nguyễn Ngọc Đỉnh, năm nay 79 tuổi, quê ở Hà Nội. Tôi bị bệnh tim mạch từ năm 2011. Tim tôi bị hẹp động mạch mạng, rất khó thở, nhưng mà đấy là vì là bệnh này có không thôi. 5 năm sau thì bệnh nặng thêm và tôi phải đặt hai ở động mạch mạng. Và thì nói đến này thì bệnh ngày càng vẫn trầm trọng thêm. Mấy năm rồi, hàng tháng phải đi bệnh viện tim Hà Nội để khám và lĩnh thuốc. Và cho đến nay thì bệnh tật nó ngày càng cảm thấy là mệt hơn, ngày càng mệt hơn. Thế thì thông qua cái chương trình tôi là có nói về vấn đề về tăng sức. Khi mà đi viện thì tôi thường là phải mua thêm thuốc bổ tim với thuốc giảm mệt. Thế thì tôi thấy cái này thì có thể thay thế cái đấy. Thì như vậy là coi với bệnh tim của tôi thì tôi xin hỏi là có thể thay thế tăng sức này không?
0: Vâng ạ, cảm ơn chú Đỉnh đã kết nối và chương trình cũng đã nắm được cơ bản về tình trạng sức khỏe của chú rồi. Xin mời chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn ạ.
3: Thế thì hôm nay được chia sẻ với bác về một cái bệnh lý mà bác đang mắc phải. Và cái bệnh lý này thì nó rơi vào cái bệnh lý của tim mạch rồi. Và bản thân cũng đã được điều trị ở bệnh viện tim mạch Mai, đã được đặt hai cái stent rồi đúng không ạ?
2: Vâng.
3: Người càng ngày nó càng mệt và cái tình trạng sức khỏe thì nó kém dần đi, tuổi nó càng cao lên. Thế thì là tìm cái giải pháp nào cho nó hợp lý bây giờ? Ta biết là cái bệnh tim mạch là bệnh gây tử vong đứng thứ hai sau cái bệnh lý ung thư, và nó trên cái bệnh đột quỵ não, tức là ba cái tên mà giết người thầm lặng mà gây cái tỷ lệ dân số giảm trên thế giới là ba bệnh này. Ung thư là một, tim mạch là hai, và đột quỵ não là ba. Là ba cái bệnh không lây tí nào cả nhưng mà giết nhiều người nhất. Thường ra thì có nhiều người đặt nhiều cái stent người ta vẫn không có vấn đề gì cả. Nên là vấn đề là chúng ta giữ gìn sức khỏe, và nếu cần thiết cái ách tắc của cái thành mạch của chúng ta đến chỗ nào đó thì chúng ta xử lý, có thể can thiệp bằng phẫu thuật và có thể hỗ trợ nó bằng cái giải pháp dân gian. Thế thì hôm trước mà bác cũng được nghe các cái chương trình và biết được đến cái Tam Sâm nó hỗ trợ cho các cái bệnh lý về tim mạch, huyết áp và đột quỵ não, và bác hỏi là bác có thể sử dụng để thay thế các cái thuốc khác không. Thì tôi xin nói ngay là cái thuốc mà bệnh viện 108 hay viện tim hay cái gì khác đã cho thì bác tuân thủ chấp hành, không thay thế được. Trong đó có cái thuốc chống đông, trong đó có cái thuốc để điều chỉnh nhịp tim, trong đó cái khác là uống theo chỉ dẫn, theo đơn của thầy thuốc chuyên khoa. Ngoài các cái thuốc của các bác sĩ Tây cho ra thì chúng ta có thể sử dụng giải pháp là dùng tam sâm theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất và chúng ta sử dụng 1-2 tháng hợp lý thì chúng ta có thể dùng thêm. Lý do tại sao tôi khuyên bác nên dùng thêm mà không bỏ thuốc đông y, bởi vì trong ba cái vị thuốc của Việt Nam này thì nó có ưu việt là một là chúng ta dùng lấy được rồi, hai là đã có những cái nghiên cứu nó làm giảm cái tế bào gốc tự do này, làm giảm các cái hẹp của động mạch này, trong đó có cái động mạch vành đấy. Thế thì sử dụng theo nhà hướng dẫn và kết hợp thêm với cái sinh hoạt nó khoa học, có cái ăn uống hợp lý này, bớt ăn mặn này, có thêm cái rau củ quả vitamin này và cái tăng cường các cái hoạt động về tinh thần, vui vẻ vui chơi với đồng đội đồng bào hay là làng xóm này, rồi có thể sử dụng thêm cái giải pháp mà dùng cái tam sâm đôi vườn nơi trên thì có thể là giúp cho cái sức khỏe của mình nó tốt lên. Và những công trình người ta cũng thấy rằng là trong khi sử dụng này thì cái sức đề kháng nói chung của cơ thể nó làm tăng lên, mà nó tăng lên nhất là có cái thành phần ở trong cái đẳng sâm ấy, là cái thành phần nó là tăng cái IgG, tức là cái immunoglobulin G. Nó có 5 loại cái kháng thể, mà cái loại này là cái loại nó chiếm tới 75% trong các cái kháng thể, có 5 cái kháng thể trong huyết thanh của chúng ta. Và nó tăng cái này lên thì nó lại kích thích cái bổ thể và nó làm tăng cường cái miễn dịch toàn thân cho tổng thể trong tế bào cũng như là cái ngoài dịch. Cái thứ hai nữa, nó lại kích thích cho cái cơ thể tiếp ra cái lympho B, và cái lympho B này là cái tế bào nắm bắt, nó quản lý tất cả, nó làm như ông gác cổng, tất cả những cái thằng vi trùng nào bên ngoài vào thì cái ông này quan sát trước, sau nó sai cái ông IgG đến tiêu diệt nó đi, vân vân, huy động cái đại thực bào đến để tiêu diệt các cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài đến cơ thể mình. Sử dụng cái này thì nó cũng đã có những chứng minh là nó làm giảm được cái mỡ máu và tốt cho cái người mà có bị đái tháo đường. Vâng.
0: Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn các chuyên gia. Vâng ạ, xin cảm ơn bác Bình đã kết nối với chương trình. Và nếu như bác còn thắc mắc liên quan đến vấn đề liều dùng và cách dùng như thế nào thì bác có thể liên hệ tới tổng đài là 1800 1708. Tam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên hoàn toàn lành tính từ ba loại dược liệu quý là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ dự phòng đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam sâm đan Thái Minh đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao, là sản phẩm tiên phong kết hợp ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm đã được nghiên cứu tiền lâm sàng. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Là sản phẩm của tập đoàn dược phẩm Thái Minh, top 10 công ty dược uy tín tại Việt Nam. Kiên trì sử dụng tam sâm đan Thái Minh đều đặn 4 viên mỗi ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm và cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, kéo dài tuổi thọ. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm tam sâm đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 cho tới 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Thưa quý vị, ngày hôm nay tam sâm đan Thái Minh mang đến một ưu đãi siêu bất ngờ với giá siêu tiết kiệm nhất, siêu ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Vì vậy, nếu như quý vị muốn đặt mua sản phẩm tam sâm đan Thái Minh thì có thể gọi đến tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận ưu đãi chưa từng có này quý vị nhé. Thưa quý vị, chương trình sắp phải khép lại và chính vì thế mà quý vị nào chưa mua được tam sâm đan Thái Minh với mức giá ưu đãi thì quý vị hãy nhanh tay liên hệ sớm để nhận được tư vấn chi tiết, tránh trường hợp khi mà chương trình kết thúc thì tất cả những ưu đãi lớn vừa rồi sẽ không còn nữa. Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì chương trình ngày hôm nay chỉ còn duy nhất 3 suất quà cuối cùng nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biên cước 1800 1708 để trở thành khách hàng may mắn tiếp theo. Vâng ạ, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị. Mà cuộc gọi của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn biên cước 1800 1708 để có được những cái tư vấn về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch của người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia của chương trình ngày hôm nay, chuyên gia Trần Quang Đạt đã đến với chương trình và đưa đến cho quý vị những tư vấn vô cùng hữu ích. Và xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hiện đại, thực phẩm chế biến sẵn ngày càng trở nên quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Sự tiện lợi là điều không thể phủ nhận, nhưng nếu sử dụng quá thường xuyên hoặc không đúng cách, các sản phẩm này cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.
1: Sau giờ tan học của hai cháu nhỏ, bà Nguyễn Mai Lê ở Kim Mã, Hà Nội lại tất bật chuẩn bị bữa tối. Các con đi làm cả ngày, việc chăm cháu gần như chiếm trọn quỹ thời gian của bà sau khi nghỉ hưu. Thay vì mất hàng giờ đi chợ, sơ chế, nấu nướng, bà lựa chọn thực phẩm sơ chế, chế biến sẵn để có thể nhanh chóng hoàn thành bữa cơm gia đình.
3: Tôi cũng hay mua cái sơ chế sẵn của siêu thị, là tôi dùng sản phẩm đóng gói, mát, đầy đủ. Đi chợ thì là nhiều khi thì mất nửa buổi ngày về trong pha chế, nhưng mà mua cái đồ này thì về có hướng dẫn rồi thì tôi chỉ mở ra là chỉ đọc, thì làm 15-20 phút là xong một món.
1: Không chỉ người lớn tuổi, nhiều gia đình trẻ cũng tìm đến thực phẩm chế biến sẵn để tiết kiệm thời gian. Nhưng sự tiện lợi chỉ thực sự trọn vẹn khi sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Với chị Dương Thị Nga ở Hà Đông, Hà Nội, lựa chọn nơi mua hàng uy tín là yếu tố được đặt lên hàng đầu.
4: Ở siêu thị người ta đã đảm bảo nguồn gốc xuất xứ hơn là so với thực phẩm ở ngoài. Ở ngoài thì mình nghĩ là có thể là bị thực phẩm bẩn hoặc là nó không được tươi ngon.
1: Sự phát triển của các kênh bán hàng trực tuyến khiến việc mua thực phẩm chế biến sẵn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng cũng vì thế, người tiêu dùng cũng phải kỹ lưỡng khi lựa chọn sản phẩm. Là nhân viên ngành y tế, chị Nguyễn Thu Ngân luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.
5: Với tôi là một người tiêu dùng, tôi quan trọng cái chất lượng của sản phẩm, có đảm bảo cái nguồn gốc xuất xứ hay không, hay là đảm bảo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu mà đảm bảo về chất lượng, sức khỏe hay là nguồn gốc cao thì cũng có phù hợp với nó thì vẫn mua.
1: Có thể thấy thực phẩm chế biến sẵn đang dần trở thành một phần của cuộc sống hiện đại. Nhưng để sự tiện lợi không phải đánh đổi bằng sức khỏe, điều quan trọng vẫn là lựa chọn đúng sản phẩm và sử dụng một cách hợp lý.
6: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm chế biến sẵn luôn mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống hiện đại. Thế nhưng nếu sử dụng không đúng cách, những sản phẩm này cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Vậy người tiêu dùng cần lựa chọn và sử dụng thực phẩm chế biến sẵn như thế nào cho hợp lý? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM, Viện Y học ứng dụng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Trước hết, bác sĩ giúp thính giả hiểu đúng về cái thực phẩm chế biến sẵn là gì và gồm những cái nhóm thực phẩm như thế nào ạ?
8: Thực ra cái khái niệm mà chế biến sẵn chúng ta không lo ngại bằng một cái khái niệm khác, đó là thực phẩm siêu chế biến. Tức là những cái thực phẩm này thường là đã được xử trí qua những cái hệ thống, thứ nhất là nhà máy công nghiệp, và chúng ta sẽ lo ngại những cái nhóm thực phẩm này, ví dụ như là xúc xích, bánh kẹo ngọt hoặc là những cái đồ uống có đường. Nó là những cái thực phẩm chế biến sẵn mà thường là chúng ta sẽ lo ngại nhiều hơn về giá trị dinh dưỡng cũng như là những cái nguy cơ đối với sức khỏe của chúng ta.
7: Nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn thì thường chứa khá là nhiều đường, muối cũng như là chất béo. Và vì sao những cái thành phần này lại được sử dụng nhiều trong cái quá trình chế biến, và nếu tiêu thụ thường xuyên thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe?
8: Thực phẩm chế biến sẵn này ấy, những cái gia vị đường này, muối này thì thường là những đường tự do này hoặc là những cái muối qua quá trình chế biến, nhà sản xuất người ta đã phải thêm vào những cái gia vị này, nó tạo cái hương vị cho món ăn. Những cái món ăn này nó sẽ hấp dẫn hơn những cái món ăn mà đôi khi chúng ta chế biến tại nhà, thực phẩm tươi sống nó không mang lại được. Thứ hai nữa là những cái nguyên liệu, ví dụ như là đường chẳng hạn, thì trong một số món bánh ấy, ngoài cái việc là nó tạo vị ngọt ra thì nó còn giúp cho cái kết cấu bánh của chúng ta sẽ đảm bảo là ngon hơn. Bên cạnh đó nữa thì cái việc mà thêm đường này, thêm muối này, nó còn giúp cho việc là chúng ta sẽ bảo quản được cái thực phẩm ấy lâu hơn. Và nếu như chúng ta kết hợp với việc là chúng ta sử dụng thường xuyên, khiến cho là cơ thể của chúng ta sẽ nạp vào quá nhiều cái lượng đường, quá nhiều cái lượng muối và những cái chất béo ở trong những cái thực phẩm chế biến sẵn này, thì nó gây ra những cái tác hại khôn lường đối với sức khỏe của chúng ta, cũng như là huyết áp, tim mạch, các cái nguy cơ về đột quỵ, các cái nguy cơ về thừa cân béo phì.
7: Khi mà mua thực phẩm chế biến sẵn thì người tiêu dùng nên đọc nhãn dinh dưỡng như thế nào, và đặc biệt cần lưu ý những cái thông tin nào về hàm lượng đường, muối cũng như là chất béo và các cái thành phần khác?
8: Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải để ý về cái khẩu phần. Trên cái thành phần của cái thực phẩm đấy thì người ta

0: chỉ nói là trong 100g đấy thôi thì là sẽ có bao nhiêu các cái thành phần dinh dưỡng. Một cái gói thực phẩm chế biến sẵn đấy nó là khoảng bao nhiêu gram, chúng ta tính được rằng là à có thể đây người ta chỉ đưa nhãn ra khoảng 100g thôi, nhưng cái gói thực phẩm đấy của mình khoảng 200g chẳng hạn, tức là nó đã gấp đôi tất cả. Thì chúng ta phải lưu ý trong cái việc mà chúng ta lựa chọn. Thứ hai là chúng ta sẽ để ý về các cái thành phần ở trong các cái thực phẩm. Thường ấy, để cho chúng ta dễ nhìn nhất ấy, thì những cái thành phần nào mà nó chiếm lượng nhiều nhất trong cái thực phẩm thì nó sẽ trên đầu. Cuối cùng đấy là chúng ta phải đọc xem là ba cái thành phần mà chúng ta lo ngại: đường ở trong đấy tỷ lệ bao nhiêu, muối ở trong đấy hàm lượng bao nhiêu, chất béo ở trong đấy hàm lượng bao nhiêu. Đấy là những cái mà chúng ta cũng sẽ phải cân đối, chúng ta nhìn ở trên cái thành phần để chúng ta lựa chọn làm sao mà tránh cái việc là chúng ta sử dụng quá nhiều những cái thực phẩm mà chứa nhiều đường này, nhiều muối này.
1: Bác sĩ có cái lời khuyên nào để các gia đình có thể sử dụng thực phẩm chế biến sẵn một cách an toàn, hợp lý, lại vừa đảm bảo cái sự tiện lợi và bảo vệ sức khỏe ạ?
0: Chúng ta sẽ không thể sử dụng hàng ngày giống như là những cái thực phẩm tươi sống mà chúng ta mua hàng ngày, thì có thể đưa ra một cái tỷ lệ cho chúng ta có là 80-20. 80% chúng ta sẽ ăn những cái thực phẩm mà tươi sống, 10-20% có thể sử dụng những cái thực phẩm chế biến sẵn. Chúng ta sẽ ưu tiên là sữa hoặc là những cái loại mà rau củ đông lạnh này đã qua sơ chế. Chúng ta phải kiểm soát về cái khẩu phần chúng ta ăn nữa. Nếu mà hôm đấy chúng ta sẽ ăn một bữa ăn mà có xúc xích, có thịt hộp, thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta sẽ chế biến thành những cái món kiểu như là salad, thêm rau củ quả trong cái bữa ăn đấy, để nó tránh cái việc là chúng ta phải nạp quá nhiều những cái dinh dưỡng mà nó không lành mạnh.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
3: Các bạn thân mến, từ lâu hoa chuối là một trong những nguyên liệu quen thuộc trong chế biến các món ăn của người Việt. Đặc biệt, món nộm hoa chuối thanh mát, giòn ngon, rất thích hợp sử dụng trong những ngày mùa hè nóng nực. Món ăn không chỉ kích thích vị giác mà còn giúp mọi người hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Trong chuyên mục thực đơn của bạn hôm nay, chuyên gia ẩm thực Dương Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam sẽ hướng dẫn chúng ta làm món ăn này. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
4: Với một đĩa nộm hoa chuối tai heo dành cho 5 đến 6 người ăn, các bạn có thể chuẩn bị lượng nguyên liệu gồm khoảng 300g hoa chuối, 100g rau thơm, lạc rang. Nếu muốn món ăn thêm đậm đà, hấp dẫn thì các bạn có thể bổ sung thêm 100g tai lợn luộc. Theo chuyên gia ẩm thực Dương Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam, để có món nộm ngon, điều quan trọng đầu tiên là lựa chọn nguyên liệu.
5: Chúng ta sẽ sử dụng hoa chuối tây. Cái hoa chuối nó bánh tẻ và đồng thời là nó còn đang tươi. Và chúng ta đều biết rằng là gì, hoa chuối hái xuống để thời gian lâu ấy, thì những cái chất nhựa chát sẽ rất là khó phai đi, làm cho cái món ăn nó sẽ có cái vị rất là chát.
4: Khâu sơ chế quyết định phần lớn chất lượng món ăn. Sau khi có đầy đủ nguyên liệu, các bạn bắt đầu thái hoa chuối. Bước này rất quan trọng, bởi nếu bạn không biết cách thì hoa chuối sau khi thái dễ bị thâm, làm giảm sự hấp dẫn của món ăn. Để khắc phục điều này, các bạn hãy làm theo hướng dẫn của chuyên gia ẩm thực Dương Văn Hùng.
5: Hoa chuối thì chúng ta thái đến đâu thì lập tức chúng ta sẽ ngâm ngay vào trong cái nước lạnh có pha nước cốt chanh hoặc là một chút giấm để mà cho các cái nhựa có ở trong cái hoa chuối này nó được tiết ra. Sau đó thì chúng ta tiến hành là rửa đi rửa lại kỹ nhiều lần để ráo nước. Thì đấy chính là cách làm cho hoa chuối nó hết cái màu thâm do cái nhựa bên trong nó xảy ra.
4: Sau khi rửa sạch hoa chuối, các bạn tiếp tục rửa sạch rau thơm rồi thái nhỏ. Tiếp đó là thái tai lợn. Một nguyên liệu nữa không thể thiếu là lạc rang. Ông Dương Văn Hùng lưu ý để lạc rang vừa thơm vừa giòn, để lâu mà không bị ỉu thì mọi người nên rang lạc bằng lửa nhỏ, rang kỹ để hạt chín đều từ trong ra ngoài. Điểm hấp dẫn của món nộm còn nằm ở phần nước trộn. Các nguyên liệu làm nước trộn gồm có nước mắm, đường, giấm, nước cốt chanh hoặc quất. Việc phối hợp hài hòa giữa giấm và chanh hay giấm và quất sẽ tạo nên vị chua ngọt dịu nhẹ, giúp món ăn ngon hơn.
5: Đấy là một cái sự giao thoa rất tuyệt vời trong ẩm thực. Thì khi chúng ta sử dụng nhiều cái loại này, đương nhiên là chúng nó có thể hoàn toàn có khả năng thay thế nhau, nhưng vẫn có khả năng phối hợp được với nhau để tạo lên được vị chua tổng thể, nhưng lại mang thêm nhiều những cái tầng hương vị khác của các loại hoa quả.
4: Khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, đến bước trộn, các bạn nên dưới từ từ nước trộn và đảo đều để nguyên liệu ngấm gia vị và giữ được độ giòn.
3: Các bạn thân mến, chỉ với vài bước chế biến đơn giản cùng một chút khéo léo trong khâu sơ chế và pha nước trộn, vậy là cả gia đình đã có một món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe. Đến đây, chương trình Thực khách thông thái xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ung thư vú và ung thư cổ tử cung là loại ung thư chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tại nước ta, theo dữ liệu từ báo cáo ung thư toàn cầu Globocan, gánh nặng bệnh tật đã tăng nhanh hơn dự báo.
8: Đối với ung thư vú, số liệu từ báo cáo cho thấy năm 2022 ghi nhận 24.563 trường hợp mắc mới, chiếm 13,6%, và khoảng 10.000 trường hợp phụ nữ tử vong, chiếm 8,3%. Với ung thư cổ tử cung, năm 2022 ước tính có hơn 4.600 phụ nữ mắc và hơn 2.500 trường hợp tử vong.
4: Các bạn thân mến, cùng với xu hướng gia tăng nhanh số ca mắc mới, một thực trạng đáng lo ngại là phần lớn bệnh nhân đều được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến chi phí điều trị tăng cao, cơ hội điều trị triệt để giảm đáng kể và tiên lượng sống bị ảnh hưởng.
9: Chị Vũ Lan Hương ở phố Lò Đúc, Hà Nội, một bệnh nhân đã có hơn 10 năm mắc ung thư vú. Điều khiến chị day dứt nhất không chỉ là những đợt hóa trị kéo dài, mà còn là sự chủ quan của chính mình khi cơ thể đã phát đi tín hiệu không ổn, nhưng chị đã chủ quan không đi khám, bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị.
10: Trên ngực của mình sờ thì nó có cái cục, thế nhưng mà vì là mình không bị đau, con thì nhỏ mà việc thì bận, cho nên là mình sẽ không bao giờ nghĩ đến việc là mình đi khám cả.
9: Không may là chị Hương bị ung thư vú thể dễ tái phát, nên từ đó đến nay, dù nỗ lực điều trị, trải qua nhiều lần chuyển hóa chất, song tế bào ung thư vẫn dần dần bào mòn cơ thể, khiến chị khó có thể chống đỡ.
10: Có lẽ là bây giờ hơn 200 lần chuyển hóa chất rồi. Đến nỗi mà tay mình bây giờ là các cái ven nó chai hết cả đi.
9: Cũng bị ung thư vú ở thể dễ tái phát, song do phát hiện ở giai đoạn muộn, khối u trong cơ thể chị Nguyễn Thị Hoa ở Tuyên Quang đã bắt đầu biến chứng vào xương. Từ đó, hành trình điều trị của chị là những chuỗi ngày liên tiếp đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết.
11: Chị phải cấp cứu mấy lần, thế xong còn lên đây thì lại một lần sốc thuốc, thế nhưng mà bác sĩ cũng kịp thời.
9: Việc điều trị ung thư di căn không chỉ khiến bệnh nhân suy kiệt về sức khỏe, thu hẹp thời gian sống mà còn làm gia tăng các khoản chi phí mà không phải gia đình nào cũng có khả năng chi trả.
12: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Thưa quý vị và các bạn, đối với ung thư nói chung, đặc biệt là ung thư vú và ung thư cổ tử cung, những năm qua Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ công tác phòng chống. Cụ thể, vào năm 2016, Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch Hành động Quốc gia về dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung với mục tiêu tăng tỷ lệ tiêm vaccine HPV và sàng lọc ở phụ nữ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỷ lệ bao phủ vaccine sàng lọc ung thư cổ tử cung cũng như sàng lọc ung thư vú vẫn còn thấp. Trong bối cảnh đó, Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã tham mưu Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 72 NQTU về tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.
8: Đối với ung thư vú, kế hoạch phấn đấu giảm trung bình 2,5% tỷ lệ tử vong mỗi năm và nâng tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm lên 60%. Với ung thư cổ tử cung, mục tiêu đặt ra là 90% trẻ em gái từ 9 đến 15 tuổi tại các địa bàn triển khai được tiêm đủ liều vaccine HPV, 70% phụ nữ từ 30 đến 49 tuổi được sàng lọc bằng các xét nghiệm có hiệu năng cao.
4: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa các mục tiêu này, các nhóm giải pháp nào sẽ được triển khai và lộ trình cụ thể như thế nào? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Xin ông cho biết về các cái giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu của Kế hoạch Quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung ở giai đoạn 2026-2035 ạ.
14: Đối với lại vaccine dự phòng ung thư cổ tử cung, Chính phủ đã có lộ trình tăng cái số lượng vaccine đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, và vaccine ung thư cổ tử cung là một trong những vaccine được lựa chọn để đưa vào chương trình này để tiêm cho trẻ em gái. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải tiếp tục làm tốt cái công tác truyền thông để mọi người nắm được biện pháp để dự phòng. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải tiếp tục đưa vào các cái chương trình tầm soát ở cấp trung ương và cấp địa phương. Thì ở trung ương thì chúng tôi cũng đã đưa cái tầm soát ung thư, vú ung thư cổ tử cung vào cái chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe dân số phát triển giai đoạn 2026-2035. Tuy nhiên thì do cái nguồn lực vẫn còn hạn chế nên là chúng tôi chỉ có thể đưa những cái kỹ thuật sàng lọc đơn giản để áp dụng trên diện rộng.
13: Thưa ông, là một trong những cái tồn tại của kế hoạch giai đoạn trước là thiếu cái cơ chế tài chính bền vững để triển khai các hoạt động phòng chống ung thư. Vậy trong kế hoạch hành động quốc gia lần này thì vấn đề đó sẽ được giải quyết như thế nào thưa ông?
14: Thứ nhất, chúng ta sẽ cố gắng lồng ghép vào chương trình mục tiêu quốc gia. Thứ hai nữa là kêu gọi các địa phương sẽ xây dựng và ban hành những cái chính sách để hỗ trợ cho phụ nữ tiếp cận với các cái dịch vụ sàng lọc. Thì cái việc mà đưa cái vaccine vào chương trình tiêm chủng mở rộng là một cái nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước ta. Nhưng mà để mà chia sẻ với lại ngân sách trung ương thì các địa phương cũng cần phải có những cái nỗ lực thêm để mà giúp cho người phụ nữ có thể tiếp cận với những cái kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc mà có cái hiệu năng cao, ví dụ như xét nghiệm HPV DNA, rồi xét nghiệm tế bào học cổ tử cung. Đặc biệt nữa là cái việc mà truyền thông cho người dân. Nếu như người phụ nữ biết được cái vai trò tác dụng của cái việc sàng lọc phát hiện sớm thì người ta sẵn sàng tiếp cận dễ dàng tới các dịch vụ sàng lọc này. Một mặt nữa là chúng tôi cũng đang xây dựng những cái chính sách phối hợp với lại vụ Bảo hiểm y tế Việt Nam nữa để xây dựng những chính sách để từng bước đưa cái sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung vào cái phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.
13: Vậy lộ trình triển khai như thế nào và ông kỳ vọng kế hoạch sẽ tạo ra những cái chuyển biến như thế nào trong cái công tác phòng chống hai loại ung thư này ở nữ giới ạ?
14: Chúng tôi cũng đang cố gắng, hiện nay cũng đang xây dựng cái nghị định, sửa đổi cái nghị định 146 về hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm y tế, và chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi có thể đưa những cái chính sách này vào trong cái tương lai gần.
13: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
12: Lời khuyên bác sĩ.
15: Tôi đau và mỏi cổ này, quay đi quay lại nó cứ dâm đắp, rất khó chịu. Hiện tượng thứ hai là choáng váng cái đầu.
4: Thưa quý vị và các bạn, đau mỏi cổ mỗi khi vận động, thậm chí là còn cảm thấy hoa mắt, choáng váng khi quay đi quay lại, như trường hợp bệnh nhân trên là triệu chứng của bệnh lý gai cột sống. Ở giai đoạn đầu, đó chỉ là vấn đề thoái hóa xương khớp. Nhưng khi đã có những biểu hiện đau khó chịu, gây khó khăn trong vận động, thì gai cột sống đã trở thành bệnh lý. Vậy làm sao để ngăn chặn quá trình chuyển biến thành bệnh lý gai cột sống? Mời các bạn nghe lời khuyên của bác sĩ Trần Nam Trung, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội.
16: Theo bác sĩ Trần Nam Trung, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, bản chất gai cột sống có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, cần chú ý những dấu hiệu sau để nhận biết những bất lợi do chính gai cột sống gây ra.
17: Cái cột sống của chúng ta, dây chằng của chúng ta, khi mà nó bị chịu lực quá nhiều, nó sẽ phải tăng cường lên, gia cố lên bằng cách là các cái canxi hóa, nó vôi hóa vào cái vùng gân cơ để cho cái gân cơ nó được khỏe, nó được vững hơn. Thế và đấy chính là một cái phản ứng rất là có lợi. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà có lợi nhiều thì cái cột sống của chúng ta khi mà gai nó lớn quá, nó lại ảnh hưởng đến những cái người xung quanh, ảnh hưởng đến dây chằng, khớp, thần kinh, ảnh hưởng đến mạch máu. Và khi mà cái ảnh hưởng đến nó đủ nhiều, nó sẽ bắt đầu gây ra triệu chứng kêu lách cách hoặc là kêu lục cục đấy. Nặng hơn nữa thì nó có thể gây đau, gây khó chịu, gây thậm chí là không làm việc được.
16: Tuy nhiên, bác sĩ Trần Nam Trung cho rằng tình trạng này hoàn toàn có thể ngăn ngừa được nếu người bệnh biết cách điều chỉnh chế độ sinh hoạt, vận động phù hợp.
17: Trong cái quá trình mà điều trị, ở đây chúng ta có thể chia sẻ có hai việc. Thứ nhất là biện pháp dùng thuốc hoặc là không dùng thuốc. Còn biện pháp nặng hơn là chúng ta dùng biện pháp can thiệp. Và xin nói kỹ hơn về cái chuyện mà dùng thuốc hay là không dùng thuốc ở đây. Những biện pháp không dùng thuốc chúng ta luôn luôn có thể làm được. Đó là gì? Chúng ta vận động nhẹ nhàng, từ tốn. Chúng ta không có quay đột ngột. Chúng ta không có mang vác quá nặng hoặc là giữ một cái tư thế quá lâu. Chỉ đơn giản là có những người, người ta không làm nặng, nhưng người ta ngồi văn phòng mà cái tư thế người ta lại không có giữ được. Thì đấy cũng là những cái biểu hiện mà thúc đẩy cái quá trình mà gai cột sống.
16: Gai cột sống thường diễn biến âm thầm, vì vậy khi thấy cơ thể có các dấu hiệu như là kêu lục cục, khó chịu mỗi khi quay cổ, quay lưng thì nên đi khám sớm. Bác sĩ chuyên khoa về xương khớp sẽ hướng dẫn cụ thể về chế độ sinh hoạt, uống thuốc để điều trị và kiểm soát căn bệnh này.
18: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: khu vực Nino 3.4 đã chạm mốc 0,9 độ C và tiếp tục gia tốc tăng nhanh. Xác suất đạt mức nhiệt cao hơn trung bình trên 2,0 độ C đạt mức 60-65%. Điểm đạt đỉnh dự kiến rơi vào khoảng từ tháng 11 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027, duy trì ảnh hưởng ít nhất đến quý 1 năm 2027.
1: Thưa quý vị, vừa qua, Cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát hành tài liệu dự báo El Nino 2026-2027, nhận định ban đầu về nguy cơ tác động và đề xuất khung kỹ thuật dự báo dựa trên tác động phục vụ quản trị rủi ro thiên tai. Báo cáo không đưa ra một kết luận duy nhất mà xây dựng hai kịch bản, rủi ro cao và rất cao. Phóng viên Anh Thu có bài viết El Nino 2026-2027 và những rủi ro đối với Việt Nam.
2: El Nino không trực tiếp tạo ra tất cả các đợt hạn hán, nắng nóng hay xâm nhập mặn. Tuy nhiên, khi hiện tượng này xuất hiện và duy trì trong thời gian dài, nền nhiệt thường tăng, lượng mưa và dòng chảy có xu hướng suy giảm, mùa khô có thể trở nên gay gắt hơn. Với Việt Nam, tác động của El Nino 2026-2027 không chỉ là câu chuyện thời tiết mà còn liên quan trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, thủy điện và sinh kế của hàng triệu người dân. Các tài liệu đánh giá El Nino 2026-2027 không đưa ra một kết luận duy nhất mà xây dựng hai kịch bản rủi ro để các ngành và địa phương chủ động chuẩn bị. Kịch bản thứ nhất là El Nino có cường độ từ trung bình đến mạnh, tương ứng mức rủi ro cao. Kịch bản thứ hai là El Nino đạt cường độ rất mạnh và kéo dài, tương ứng mức rủi ro rất cao. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Cục Khí tượng Thủy văn đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo đánh giá tác động của El Nino theo từng khu vực và lĩnh vực.
3: Khi theo dõi các hiện tượng El Nino này, về cái tác động, về cái khả năng của nó thì chúng tôi thường dẫn chứng đến những cái hiện tượng El Nino gần đây. Trong số các diễn biến của hiện tượng El Nino dự báo sắp tới thì có một số cái năm tương tự, ví dụ như là 1997, 2002, 2009, 2015 và gần đây nhất là năm 2023. Thì trong số đó thì ở hầu hết các cái năm này thì số lượng các cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta đều ở mức thấp. Duy nhất năm 2009 số lượng này là cao hơn, tức là cái xác suất mà có số lượng cao hơn bình thường này là nó rất là hiếm, phần lớn là ở mức thấp, ít tác động.
2: Trong kịch bản rủi ro cao, chỉ số nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Nino 3.4 được xác định ở mức từ 1 đến dưới 2 độ C. Nhiệt độ trung bình tại Việt Nam có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Lượng mưa thiếu hụt phổ biến từ 10 đến 20%. Dòng chảy trên nhiều sông, suối có thể giảm khoảng 10 đến 20%. El Nino trong kịch bản này được nhận định sẽ suy yếu dần vào đầu năm 2027. Ở kịch bản rủi ro rất cao, chỉ số Nino 3.4 có thể từ 2 độ C trở lên. Nhiệt độ trung bình tại Việt Nam có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C. Lượng mưa có thể thiếu hụt từ 20 đến 40%. Riêng một số nơi thuộc Nam Trung Bộ, mức thiếu hụt cục bộ có thể trên 50%. Dòng chảy có thể giảm khoảng 20 đến 40% và El Nino có khả năng kéo dài đến giữa năm 2027. Theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa có khả năng thiếu hụt khoảng 25-50% tùy theo từng khu vực.
3: Đối với Việt Nam, nhận định thứ nhất là nền nhiệt cao vượt mức trung bình nhiều năm và các đợt nắng nóng diện rộng xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và cực đoan hơn tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Và cái lượng mưa sẽ thiếu hụt khoảng 25-50% tùy theo khu vực. Và hạn mặn sẽ xâm nhập sâu đồng bằng sông Long, xâm nhập mặn sớm và đến sâu hơn. Nếu cái mức có thể lên đến mức trên dưới 100 km tùy thuộc cái nhánh sông.
2: Ít mưa, thiếu nước nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Trước các thông tin này, giáo sư tiến sĩ Trần Thục cho rằng đợt El Nino có khả năng diễn biến mạnh, các kịch bản về thiếu nước, hạn hán và nước sinh hoạt cần được xây dựng rõ ràng, đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để có những hành động ứng phó phù hợp.
4: Theo như thông tin, El Nino 2026 nó cũng mạnh tương đương với 2015-16. Như vậy, trung tâm đã có những kịch bản nào để dự báo hạn hán và thiếu nước sinh hoạt cho đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long hay chưa? Và đã có dự thảo báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc là báo cáo Chính phủ? Bởi vì phải cần báo cáo lên cấp trên cao nhất để mới có hành động tốt nhất.
2: Điểm chung của cả hai kịch bản là nguy cơ nền nhiệt tăng, lượng mưa giảm và nguồn nước thiếu hụt.

0: nhưng tác động sẽ không giống nhau giữa các vùng. Tại Trung Bộ, vấn đề cần quan tâm trước mắt là khả năng thiếu nước phục vụ sản xuất vụ hè thu. Nếu lượng mưa thấp và mùa mưa kết thúc sớm, các hồ chứa, đặc biệt là hồ vừa và nhỏ, có thể không tích đủ nước. Rủi ro không chỉ xuất hiện trong mùa khô mà đã bắt đầu từ khả năng tích trữ nước ngay trong mùa mưa. Ở cao nguyên Trung Bộ, thiếu nước có thể tác động trực tiếp đến những loại cây công nghiệp và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng. Khi nguồn nước tưới suy giảm, chi phí sản xuất có thể tăng, hoạt động khai thác nước dưới đất có nguy cơ gia tăng. Mùa khô 2026-2027 vì thế là khoảng thời gian cần được theo dõi chặt chẽ. Đồng bằng sông Cửu Long lại đối mặt với chuỗi rủi ro phức tạp hơn. Xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến việc điều chỉnh sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân 2026-2027, nuôi trồng thủy sản và nguồn nước sinh hoạt. Diễn biến thực tế tại khu vực này còn phụ thuộc vào lượng mưa, dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong, hoạt động điều tiết nguồn nước và thủy triều. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào riêng trạng thái El Nino để kết luận chính xác mức độ hay phạm vi xâm nhập mặn. Sự chuẩn bị ứng phó là việc cấp thiết để giảm tác động của El Nino, ông Khiêm khẳng định.
1: Chắc chắn là chúng ta phải chủ động cái việc phân bổ nguồn nước hợp lý, làm sao mà tích nước đảm bảo vừa an toàn trong các mùa thiên tai nhưng cũng đủ nước để phục vụ cho công tác sản xuất mùa khô sắp tới 2026-2027. Thứ hai là vấn đề sản xuất nông nghiệp, chúng tôi cũng khuyến nghị sẽ có cái giải pháp cơ cấu, điều chỉnh cơ cấu mùa vụ cho phù hợp. Đây là một cái bài học, ví dụ như trước đây El Nino 2019-2020 với cái điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, khuyến nghị của Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng như các địa phương, chính vì thế là cái thiệt hại nó đã giảm đi rất nhiều, mặc dù cái xâm nhập mặn năm 2019-2015 nhiều sông cũng ở mức là kỷ lục, nhánh sông sâu vào trong có đến 90-100 km, thậm chí còn cao hơn.
0: Tương tự, khuyến cáo cũng cần được xây dựng riêng cho từng khu vực và từng nhóm đối tượng. Ông Lê Xuân Hiếu, quản lý chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu và cứu trợ nhân đạo của tổ chức CARE, cho rằng các dự báo và cảnh báo cần cụ thể hơn để nguồn lực hỗ trợ được đầu tư đúng nơi, đúng nhu cầu.
2: Thế thì chúng tôi cũng rất là mong là có được những khuyến cáo cho từng đối tượng. Ví dụ đối với chính quyền địa phương thì nên như thế nào? Rồi là khuyến cáo cho cộng đồng thì ra sao? Khuyến cáo cho các nhà khoa học và đặc biệt là nếu được nữa thì có thể là sẽ ưu tiên nguồn lực để đầu tư vào cái gì.
0: El Nino là hiện tượng tự nhiên không thể ngăn chặn, nhưng mức độ thiệt hại không chỉ được quyết định bởi cường độ của El Nino. Dự báo kịp thời, cảnh báo đúng đối tượng và hành động sớm có thể tạo ra sự khác biệt giữa một mùa khô bị động với một mùa khô đã có sự chuẩn bị. Vì vậy, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi báo cáo dự báo El Nino 2026-2027 đến các cơ quan trực thuộc Chính phủ, các bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Báo cáo được xây dựng theo hướng chuyển từ dự báo hiện tượng đơn thuần sang cảnh báo tác động và được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ tham mưu, tạo nền tảng căn bản để chuyển hóa từ ứng phó thụ động sang quản trị rủi ro chủ động, qua đó góp phần bảo vệ mục tiêu phát triển và duy trì ổn định kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.
3: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần hoặc trên website vov2.vov.vn.
4: Giáo dục và đào tạo.
5: Giáo dục và đào tạo.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Giáo dục và đào tạo hôm nay có những nội dung đáng chú ý.
7: Thống nhất tổ chức thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông cho 328 thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc tổ chức cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thi lại không đồng nghĩa xóa bỏ trách nhiệm.
7: Dư luận nói gì về phương án cho thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thi lại?
6: Thưa quý vị và các bạn, trước những sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi này. Theo đó, thì 328 thí sinh sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tỉnh Tuyên Quang tổ chức cho thi lại ngay trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8.
8: Theo kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi. Kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng. Đồng thời, các sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng của kỳ thi và có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
9: Cơ quan nên điều tra của Bộ Công an đã xác định giáo viên thừa nhận đã vào phòng thi, nhắc bài các phòng thi, các môn thi. Bước đầu xác định sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh.
8: Từ kết quả của cơ quan điều tra, ông Huỳnh Văn Trương cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất hủy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ngày 11-12 tháng 6 tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại đối với tất cả các môn thi mà thí sinh đã dự thi.
9: Đến nay, có một số thí sinh thừa nhận có trao đổi bài thi, nhưng chưa phản ánh đúng thực tế, toàn diện. Sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, đã làm cho kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng. Căn cứ quy định của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang.
8: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, kết quả thi đợt 1 năm 2026 của các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các quy định khác cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả này sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ của các thí sinh này vẫn được bảo lưu. Việc đăng ký ở trường nào, nguyện vọng nào, ở đại học nào vẫn được giữ nguyên để xét tuyển riêng.
10: Và khi có kết quả điểm của các thí sinh tùy theo cái mức độ của công an điều tra cập nhật, cũng như là kết quả của cái kỳ thi mà thi lại, điểm của các bạn ở đâu sẽ xét tuyển theo điểm của bạn ở đó với hồ sơ các bạn đã đăng ký. Việc này thì không ảnh hưởng đến các thí sinh khác, đảm bảo quyền lợi cho tất cả hơn 1 triệu thí sinh đã tham gia kỳ thi, cũng như hơn 870.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học và các trường đại học trong cả nước, thì không ảnh hưởng đến quyền lợi của tất cả các bạn thí sinh.
8: Liên quan đến việc đăng ký xét tuyển vào các ngành hot có tính cạnh tranh cao, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo cho biết, sau ngày 10 tháng 8 hoặc muộn nhất là ngày 13 tháng 8, các trường công bố điểm chuẩn, công bố số lượng thí sinh trúng tuyển. Những thí sinh có kết quả thi lại để đủ điều kiện vẫn xét tuyển theo các trường và theo các nguyện vọng, kể cả ngành hot có tính cạnh tranh cao.
10: Chúng ta biết trong tuyển sinh thì cũng không thể nào có một giá trị tuyệt đối. Nếu như mình có chỉ tiêu là 100%, thì xưa nay không một trường nào có thể dự báo tuyệt đối là mình có chỉ tiêu 100% và mình tuyển đúng 100%. Mà trong quy chế tuyển sinh cho phép biên độ dao động là cộng trừ 5%. Do vậy thì đối với các trường mà có thí sinh đăng ký xét tuyển thì chúng tôi cũng đề nghị các trường hỗ trợ phối hợp để đảm bảo là dữ liệu chúng ta tính toán tiết ra cũng không bị lệch khỏi 5% để đảm bảo các thí sinh nếu như đủ điều kiện về nguồn tuyển, đủ điều kiện trúng tuyển thì vẫn có cơ hội học tập ở những trường đại học.
8: Hiện nay, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của 29 bị can, tăng thêm 2 bị can so với thông tin công bố trước đó. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can và tạm giam 7 bị can để phục vụ công tác điều tra. Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết.
11: Trong quá trình điều tra, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái diện đối tượng đông, thứ hai nữa là vi phạm có tổ chức, đặc biệt 328 cháu thí sinh. Đấy. Về nguyên tắc thì các cháu là 18 tuổi, gần 18 tuổi, 16 tuổi thì đã đủ năng lực nhận thức hành vi pháp luật. Tuy nhiên thì thực tế thì cái nhận thức về pháp luật của các cháu còn hạn chế.
8: Trước băn khoăn của các cơ quan báo chí, việc xử lý tiêu cực thi cử tại điểm thi Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang khác gì với tiêu cực xảy ra tại Trường Trung học Phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị? Vì sao Bộ không đặt vấn đề tổ chức thi lại tại điểm thi này? Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trường lý giải.
9: Chủ Quảng Trị hay là một trong thí sinh này là đã xác định rất cụ thể cá thể hóa, tính chất mức độ vi phạm và căn cứ điều 57 của thông tư 24 đã xử lý được. Do vậy đây là trường hợp cá thể hóa theo mức độ vi phạm đã xác định rõ và đã có các minh chứng cụ thể để kết luận. Đối với Tuyên Quang thì hiện nay căn cứ kết luận của điều tra và hiện nay là đã xác định được là vi phạm cả cái điểm thi và đủ căn cứ cơ sở để thi lại điểm này.

0: trên tinh thần là phạm vi cả điểm thi. Còn đương nhiên các việc mà xử lý vi phạm cá thể hóa được thì sau này kết quả điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục xử lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc tổ chức cho toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường nhằm đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả thí sinh trong tuyển sinh cao đẳng đại học năm 2026, đồng thời vẫn phải giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và uy tín của kỳ thi.
2: Công tác điều tra sai phạm tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vẫn đang tiếp tục được làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, theo đúng quy định của pháp luật.
3: Thi lại trong trường hợp này là một biện pháp khắc phục hậu quả của một điểm thi đã không bảo đảm tính khách quan và trung thực. Thi lại để xác định lại kết quả không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của những tổ chức cá nhân đã gian lận hoặc sau này sẽ được phát hiện nếu vi phạm. Cho nên thi lại là để đảm bảo công bằng với các điểm thi và các thí sinh khác.
1: Liên quan đến việc tổ chức thi lại, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi, điểm thi, các phương tiện máy móc, đặc biệt là con người.
3: Lựa chọn con người thành lập hội đồng và phải diễn ra theo đúng cái quy trình như thi lần đầu. Tất cả các giám thị, tất cả những người làm công tác quy chế này phải có thời gian học tập quy chế, phổ biến quy chế, chứ không có nghĩa là tham gia lần một rồi, lần này không tham gia nữa. Cái thứ hai là chỉ đạo ngành giáo dục của tỉnh phối hợp với gia đình, với phụ huynh, với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý để học sinh tự tin làm bài, thực hiện nghiêm túc quy chế thi để khẳng định cái kết quả và năng lực thực chất của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt một tháng qua, vụ việc tiêu cực thi cử xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất phương án cho toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi này thì lại cũng nhận được những ý kiến trái chiều khác nhau.
2: Theo quan điểm của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, trong bối cảnh không thể xác minh chính xác ngay mức độ liên quan của từng thí sinh, việc tổ chức thi lại là phương án phù hợp nhất để vừa bảo đảm tính nghiêm minh, vừa bảo vệ quyền lợi học tập của các em.
4: Đây là một sự việc đáng tiếc khi xảy ra. Thì chúng ta phải tìm phương án giải quyết tốt nhất. Tôi nghĩ rằng chúng ta không có cái phương án nào là phương án hoàn hảo trong thời điểm hiện nay và trong bối cảnh này. Còn chúng ta không có một cái phương án toàn diện, tối ưu tuyệt đối trong cái bối cảnh này. Chính bởi vậy, việc tổ chức cho các em thi lại là đảm bảo tính nhân văn và đảm bảo tính công bằng. Công bằng giữa các em học sinh này với lại những em học sinh khác.
2: Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã hoàn thiện đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
1: Theo đề án thì công nghệ sẽ được sử dụng nhằm giảm sự can thiệp chủ quan của con người. Hệ thống thi được thiết kế theo nguyên tắc tự động hóa tối đa, các công đoạn có thể tự động hóa, đồng thời vẫn duy trì cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm của con người.
2: Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.
1: Chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Nguyễn Quý Kính, vị đại thần danh tiếng thời Lê Trung Hưng. Thưa quý vị, thưa các bạn, làng Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội là quê hương của nhiều danh nhân có tên tuổi trong lịch sử dân tộc. Và một trong số đó chính là danh nhân Nguyễn Quý Kính, là một danh thần, danh nho tiêu biểu thời Lê Trung Hưng. Bằng tài năng trí tuệ và tinh thần tận tụy, ông đã từng bước đảm nhận nhiều trọng trách lớn trong triều đình và có những đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Cuộc đời và nghiệp lớn của ông đã để lại những giá trị sâu sắc cho hậu thế, trở thành tấm gương sáng về tài đức.

0: lòng trung hưng.
1: Danh nhân Nguyễn Quý Kính sinh năm 1693 tại Làng Mỗ, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng nổi tiếng. Ông là cháu nội của tể tướng Nguyễn Quý Đức và là con trai của Hoàng Giáp Nguyễn Quý Ân. Sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc nên ngay từ nhỏ, Nguyễn Quý Kính đã sớm bộc lộ những tài năng thiên bẩm. Năm 22 tuổi, ông thi đỗ Hương Cống và được Chúa Trịnh tin dùng. Làm quan từ năm 1714 đến năm 1757, ông đã trải qua nhiều chức vụ như Thượng thư Bộ binh, Thượng thư Bộ hộ, Đại tư mã, Tước Kính quận công. Ông có nhiều đóng góp trong việc dẹp loạn, ổn định đất nước lúc bấy giờ. Nguyễn Quý Kính được xếp vào hàng quốc lão và khi ông mất, được sắc phong làm thành hoàng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp truyền thống gia phong của cha và ông nội, Nguyễn Quý Kính bước vào chốn quan trường bằng tài năng trí tuệ cùng tinh thần trách nhiệm cao. Danh tiếng, tài đức cùng những cống hiến trọn đời cho dân, cho nước của ông đã giúp ông trở thành một trong những nhân vật lịch sử tiêu biểu, là niềm tự hào lớn của Thăng Long, Hà Nội.
1: Danh nhân Nguyễn Quý Kính bước chân vào chốn quan trường đúng thời điểm triều chính gặp nhiều biến động. Chúa Trịnh Giang buông lơi việc nước khiến kỷ cương lỏng lẻo, hoạn quan lũng đoạn làm đời sống nhân dân lầm than, rơi vào cảnh ly tán. Không thể để bọn gian thần lộng hành, Nguyễn Quý Kính đã đứng lên vận động các đại thần chân chính, phò Trịnh Doanh lên ngôi, loại trừ bè phái hoạn quan. Việc lớn thành công, chỉ sau 10 ngày, ông đã chỉnh đốn xong việc triều chính và được phong chức tham tụng, tức là tể tướng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, nguyên phó viện trưởng Viện Sử học cho biết.
2: Quyết định phế lập Trịnh Giang và đưa Trịnh Doanh lên, mở ra một cái giai đoạn khác. Chúng ta biết là thời kỳ Trịnh Giang cầm quyền được khoảng 10 năm ấy, thì đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy vi. Và sau khi Trịnh Doanh lên ấy, dưới sự giúp đỡ của Nguyễn Quý Kính và một số những cận thần ấy, thì bắt đầu chỉnh đốn lại triều cương, ổn định lại đất nước.
1: Nguyễn Quý Kính được đánh giá rất cao về tài năng chính trị khi đã có nhiều kế sách giúp vua Lê Chúa Trịnh ổn định đất nước. Là một vị quan lớn, nhưng Nguyễn Quý Kính luôn sống gần dân, luôn nỗ lực tìm cách để tạo nên cuộc sống no đủ cho người dân. Ông Nguyễn Quý Sản, hậu duệ của danh nhân cho biết.
3: Cụ đã kế tục được cái truyền thống của ông và cha và có sự nhạy bén về chính trị, cho nên cụ đã thực hiện được những công việc đó. Cụ phát động nhân dân ở trong cả nước khai hoang phục hóa, trồng cây lương thực. Trong những công việc đi khai hoang đó thì cụ động viên ngay người nhà là em trai mình mang gia nhân vào trong làng Trung Hoàng, Chương Mỹ để lập ấp khai hoang, lập lên một làng mới.
1: Là một người có tài lại được Chúa Trịnh tin tưởng nên Nguyễn Quý Kính luôn đảm trách những chức vụ quan trọng. Thậm chí khi Chúa Trịnh Doanh đem quân đi đánh dẹp các cuộc nổi loạn thì Nguyễn Quý Kính đã được giao trấn thủ kinh thành và thay Chúa giải quyết những việc trọng yếu của đất nước. Đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng của đất nước, nhưng danh nhân Nguyễn Quý Kính vẫn dành thời gian để theo đuổi sự nghiệp văn chương. Ông đã để lại cho hậu thế một sự nghiệp cao cả, đáng trân trọng, được sử sách ghi nhận với việc dịch các tác phẩm Tứ Thư Ngũ Kinh ra Quốc Âm và Trung Hiếu Kinh Chú Giải để giảng dạy. Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho biết.
4: Công trình Chú Giải Thích Nghĩa Tứ Thư Ngũ Kinh của Nguyễn Quý Kính là một công trình khoa học, văn hóa, giáo dục rất bổ ích cho đương thời, đặc biệt bộ Trung Hiếu Kinh. Đấy là những nét nổi bật của nhà văn hóa trong vị chính khách, công huân, lừng danh, nhiều phẩm chất có giá trị của Nguyễn Quý Kính.
1: Năm Cảnh Hưng thứ 18 năm 1757, Nguyễn Quý Kính được Chúa Trịnh chấp thuận cho về chí sĩ. Năm 1766, danh nhân Nguyễn Quý Kính mất, hưởng thọ 74 tuổi, được triều đình cấp 20.000 quan tiền để quan lễ phiên ở lại trông nom việc tế lễ suốt 3 năm, đồng thời sắc phong cho cả xã trong tổng thờ Nguyễn Quý Kính làm thành hoàng làng.
4: Nguyễn Quý Kính qua đời, Chúa Trịnh hết sức là đau buồn, thương tiếc. Những tài liệu lịch sử đã chép rõ khóc lóc khôn nguôi và cho lệnh đãi ngộ biểu dương cái nhân vật mà đã giúp mình, giúp đất nước, giúp dân chúng và giúp cho quê hương ở cái mức cao nhất. Cho nên quê hương được lệnh tôn Nguyễn Quý Kính cùng một lúc với lại cha Nguyễn Quý Ân, ông Nguyễn Quý Đức làm thần thành hoàng của làng.
1: Ngày nay, khi đến thăm đền thờ tam vị đại vương họ Nguyễn Quý ở làng Đại Mỗ, sẽ thấy tấm bia soạn năm 1827 đặt tại Từ Đường, ghi chép về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Đây là minh chứng rõ ràng nhất về một vị danh nhân, một vị quan lớn, nhưng suốt đời cống hiến cho quê hương, đất nước. Cũng như ông nội tể tướng Nguyễn Quý Đức, danh nhân Nguyễn Quý Kính đã được Hội Sử học, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức đúc tượng đồng nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày mất. Với lớp người hậu thế như ông Nguyễn Quý Thinh, thì danh nhân Nguyễn Quý Kính chính là tấm gương sáng để cho con cháu học tập.
5: Dòng họ chúng tôi thì nó có một cái nét riêng khá độc đáo, đó là ba đời liền ông con cháu đều học hành đỗ đạt và đều có công phò vua rồi giúp chúa. Thế cho nên là nhà sử học Phạm Khắc Gia có tặng đề cho một cái đôi câu đối là đỉnh giáp nhất môn, thiên hạ hữu, phúc thần tam diệp, cổ lai vô. Có nghĩa là đỗ đầu trong một khoa thi thì thiên hạ thường là có nhiều, thế nhưng mà gọi là ba đời ông con cháu kế tiếp nhau mà để làm nên việc lớn thì là thế gian là hiếm.
1: Danh nhân Nguyễn Quý Kính đã để lại tiếng thơm muôn đời. Tên tuổi của ông không chỉ làm rạng danh dòng họ mà còn ghi dấu ấn đậm nét trong tiến trình lịch sử và văn hóa của vùng đất Thăng Long Hà Nội.
0: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua thì chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm của các thính giả yêu thích lịch sử. Thính giả Phạm Văn Thanh ở tỉnh Bắc Ninh hỏi, vừa rồi tôi có dịp vào thăm di tích văn miếu Quốc Tử Giám thì thấy 82 bia tiến sĩ đều được đặt trên lưng rùa. Vì sao thời xưa lại chọn rùa đội bia? Về câu hỏi này, chị Nguyễn Thị Mai, khu di tích văn miếu Quốc Tử Giám giải đáp.
6: Nó xuất phát từ ba lý do. Về mặt sinh học thì rùa là loài tuổi thọ cao, khả năng chịu đựng tốt. Về mặt tâm linh thì rùa là một trong tứ linh, long, lân, quy, phượng. Và về mặt lịch sử gắn với các truyền thuyết, rùa như vị thần giúp dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Từ ba lý do đó, rùa trở thành biểu tượng cho trường tồn ổn định và bền vững.
0: Thính giả Nguyễn Văn Đạt, tỉnh Ninh Bình hỏi, vừa qua, bộ 18 bức tranh Ma Nhai khắc trên vách đá hình 18 vị La Hán trong động Liên Hoa thuộc khu vực Chùa Phong Phú, tỉnh Ninh Bình đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Vậy 18 bức tranh Ma Nhai này có điều gì đặc biệt? Về câu hỏi này, nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật Đào Xuân Ngọc giải đáp như sau.
7: Đối xứng ở hai bên vách của lòng hang, mỗi bên là 9 hình khắc A-la-hán, nhân hình thế dáng, điệu mộ của từng ngài và các cái chỉ dấu, nó mang một cái sự cổ điển. Toàn bộ minh văn gồm 54 chữ, nó cho thấy là năm Kiến Gia Bính Ngọ với cái sự hưng hóa, giáo hóa được trung hưng của triều đại nhà Trần với vị vua thứ hai, đó là Trần Thái Tông. Và nhờ ân đức của An Quốc Đại Vương đã cùng trùng khai sáng cái Nham Bảo Phúc. Như vậy là thời Đinh và thời Trần thì hang Liên Hoa Động ở đây có tên là Nham Bảo Phúc với một cái niên đại là 1246, biểu thị cho thấy là cái nhóm hình khắc La Hán này có niên đại sớm nhất ở Việt Nam hiện nay và duy nhất chỉ có ở Ninh Bình.
0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Đời như cổ tích.
9: Đời như cổ tích.
8: Đời như cổ tích.
10: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích phát trên sóng VV2 và trang web vv2.vv.vn.
11: Tôi ấn tượng nhất trường hợp của gia đình liệt sĩ Trần Văn Khanh, quê ở xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thì khi đi về đấy thì chúng tôi thấy một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, gia đình rất là nghèo. Từ đằng trước đến đằng sau thì thấy có hai cái giường. Về anh em chúng tôi bàn với nhau là tổ chức một cái cuộc vận động quyên góp cho gia đình người em liệt sĩ. Trong thời gian hơn một tháng thì anh em đã quyên góp được, trao cái phần quà tình nghĩa gồm có một cái con bê trưởng thành, một cái vô tuyến mới và một cái phần tiền mặt, tổng số là 24 triệu tôi đã trao cho gia đình.
10: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến tranh, nhiều người lính trở về với cuộc sống đời thường, nhưng cũng có những người vẫn mang theo một lời hứa với đồng đội. Cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng là một trong số đó. suốt nhiều năm qua,

0: cùng đồng đội lặng lẽ đi tìm các liệt sĩ, nối những cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ xa cách.
1: Chúng tôi, những đồng đội cùng nhập ngũ đến dự buổi lễ với biết bao cảm xúc.
2: Giữa không gian lặng trang nghiêm của lễ đón hải cốt liệt sĩ tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa, những lời điếu nghẹn ngào của cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đó không chỉ là lời tiễn biệt một người đồng đội trở về sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường, mà còn là kết tinh của gần 10 năm miệt mài đi tìm đồng đội của những người lính năm xưa. Hành trình ấy đã giúp hàng chục gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ, như gia đình anh Nguyễn Văn Duân, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ.
3: Trong suốt quá trình tìm kiếm, khớp nối các thông tin các trận đánh ở miền Tây sông nước, thì các chú đoán là khả năng là chú tôi nằm huyện Tam Bình. Qua các thông tin trên, chú Tùng đã từng hướng dẫn gia đình chúng tôi làm thủ tục giấy tờ liên quan và mời pháp y quân đội đến gia đình lấy mẫu ADN.
2: Suốt nhiều năm, gia đình anh Duân gần như không có thêm thông tin về người thân. Từ những ký ức của đồng đội, những tài liệu còn lưu giữ và quá trình đối chiếu các trận đánh, cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng cùng đồng đội từng bước khoanh vùng nơi an nghỉ của liệt sĩ. Sau quá trình giám định ADN, điều mong mỏi của cả gia đình cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Ngày 21 tháng 3 năm 2026, hải cốt liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ được đón về quê hương Hà Nội.
3: Thật là may mắn cho gia đình, kết quả xét nghiệm trùng khớp với mẫu lấy mộ ở số 23 lô 3B bên phải nghĩa trang liệt sĩ Tam Bình. Xúc động bằng không tả bằng lời khi cầm kết quả giám định trên tay để xác định chính xác là của Nguyễn Huy Tơ, chú của tôi.
2: Không riêng gia đình anh Nguyễn Văn Duân, nhiều gia đình khác cũng đã tìm lại được người thân nhờ sự chung sức của ông Vũ Doãn Tùng và ban liên lạc trung đoàn 1. Gia đình liệt sĩ Vũ Hồng Doanh là một trường hợp như vậy. Suốt nhiều năm, người thân đã nhiều lần vào miền Nam tìm kiếm nhưng đều trở về trong vô vọng. Đến năm 2019, mẫu ADN của thân nhân được lưu giữ. Những dữ liệu ấy trở thành chìa khóa giúp xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều năm. Tháng 3 năm nay, hải cốt liệt sĩ Vũ Hồng Doanh được trở về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn, thành phố Hà Nội. Với gia đình bà Phạm Thị Liên, đó là sự an ủi lớn sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
4: Đầu năm nay mang về được quê nhà ở nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn, xã Thuận An, thành phố Hà Nội. Cái việc này thì giúp đỡ rất nhiều gia đình liệt sĩ trong đơn vị này. Thì cũng rất mong là các anh có thật nhiều sức khỏe và tìm lại những đồng đội mà vẫn còn chưa tìm được.
2: Với gia đình ông Lê Quý Ngọc, cháu ruột liệt sĩ Lê Quyết Chiến, ngày 27 tháng 4 năm 2026 là ngày khép lại hành trình chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Hải cốt liệt sĩ được đón về quê hương cũng là lúc tâm nguyện của người anh ruột này đã ngoài 90 tuổi được trọn vẹn.
5: Việc đưa hải cốt của liệt sĩ trở về nơi quê cha đất mẹ có ý nghĩa vô cùng lớn lao và tự hào của gia đình tôi, cũng như mơ ước của gia đình đã đạt được. Xin gửi tới các gia đình liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hải cốt, hãy luôn vững tin và tiếp tục cuộc tìm kiếm sẽ được có kết quả tốt như gia đình nhà tôi.
2: Đưa liệt sĩ trở về không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời tri ân của những người lính còn sống dành cho những người đã ngã xuống. Và chừng nào vẫn còn những gia đình chưa thôi mong ngóng, chừng đó hành trình tìm kiếm, kết nối và đoàn tụ vẫn sẽ được những đồng đội như ông Vũ Doãn Tùng bền bỉ tiếp nối.

0: Thưa quý vị, đằng sau những cuộc trở về ấy là biết bao chuyến đi tìm tư liệu, kết nối thân nhân và không ít câu chuyện khiến người trong cuộc không thể nào quên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng chia sẻ về những hành trình đặc biệt ấy qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
1: Xin chào ông. Thưa ông, những ký ức ở chiến trường năm xưa, đặc biệt là về sự hy sinh của đồng đội thì đã thôi thúc ông và các cựu chiến binh bắt đầu hành trình đi tìm đồng đội như thế nào?
2: Đây là một cái tập thể ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1, quân khu 9 ở khu vực Hà Nội. Tôi thì được giao nhiệm vụ làm trưởng ban liên lạc. Sau khi tôi nghỉ hưu có điều kiện về thời gian, thế và tôi cũng là cái người công tác ở trong quân đội lâu nhất, 46 năm công tác trong quân đội, thì có nhiều cái điều kiện để có thể là cùng

0: tổ chức cái hành trình đi tìm đồng đội. Thế thì chúng tôi đều là những người lính trực tiếp trong chiến đấu, và những cái ký ức về chiến tranh, về những cái day dứt trước cái sự hy sinh của đồng đội thương vong, và nhất là những cái liệt sĩ hiện nay chưa tìm được danh tính, hoặc là trong những cái trận đánh không đưa được về cái nơi chôn cất ban đầu, thì nó đã thúc đẩy anh em chúng tôi lên cái chương trình đi tìm đồng đội bắt đầu tháng 4 năm 2019.
1: Đến nay thì ban liên lạc đã góp phần xác định danh tính nhiều liệt sĩ. Ông có thể chia sẻ những kết quả nổi bật và điều khiến ông thấy ý nghĩa nhất trên chặng đường này.
0: Chúng tôi tổ chức các cái đoàn cựu chiến binh để đi về chiến trường xưa là trong miền Tây Nam Bộ, tìm kiếm thông tin rồi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Phối hợp cùng với Viện Pháp y Quân đội tổ chức lấy cái mẫu hài cốt liệt sĩ, và tổng số cái mộ liệt sĩ đã khai mở ra là 125 mộ. Đồng thời với đấy thì chúng tôi đã kết nối với các cái gia đình liệt sĩ có người thân hy sinh trong cái trận đánh Ba Càng ở xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ngày 12 tháng 4 năm 1975.
1: Quá trình kết nối với thân nhân liệt sĩ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước thì có lẽ gặp không ít khó khăn. Ông và các đồng đội đã vượt qua những cái trở ngại ấy bằng cách nào?
0: Hiện nay chúng tôi tập hợp được danh sách 53 liệt sĩ, thì tất cả các gia đình này chúng tôi đã kết nối được. Thế và trong đó thì có 41 gia đình có cái nguyện vọng làm giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ, thì chúng tôi đã hỗ trợ cho 41 gia đình này làm hồ sơ đề nghị với cơ quan chức năng lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để phục vụ cho việc giám định ADN. Một cái điều rất vui mừng là đến tháng 11 năm 2019, sau 1 năm 7 tháng triển khai cái chương trình đi tìm đồng đội, thì chúng tôi đã có cái kết quả ban đầu. Chúng tôi đã được cái thông báo của Cục Người Có Công về danh tính của 6 liệt sĩ đã xác định, đã tìm được cái phần mộ, phần hài cốt liệt sĩ. Trong đó là có 5 liệt sĩ ở Nghĩa Trang, tỉnh Vĩnh Long, và 1 liệt sĩ ở Nghĩa Trang, huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng đã chia sẻ những cái câu chuyện rất xúc động với chương trình.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình tìm đồng đội chưa bao giờ là công việc của riêng cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng. Đồng hành cùng ông, luôn có những người lính năm xưa cùng chung ký ức chiến trường, cùng đau đáu một lời hẹn với đồng đội, cựu chiến binh Đồng Xuân Thơm và Nguyễn Chí Công chia sẻ.
3: Bản thân anh Tùng là nhiều năm quân ngũ và rất có nhiều tiền và rất nhiệt huyết. Cái quan trọng nữa đi tìm cái này để làm được là tôi nói rất khó, nhưng nhờ có cái tổ chức, mà đây các anh tổ chức rất là bài bản. Bất cứ một việc gì, dù to nhỏ làm việc gì, các anh đều lên lịch, phân công, họp bàn bạc, lấy ý kiến, sau đó chốt là tôi cho rằng một cái tổ chức rất tuyệt vời.
4: Đối với những người lính đã tham gia trận mạc, sống chết con nhau, thì hai tiếng đồng đội rất thiêng liêng, và cũng kể tới sự đùm bọc, chăm sóc, sẻ chia của đồng đội khi đau ốm, dành công sức cho hoạt động nghĩa tình, đi tìm đồng đội, đi tìm phần mộ của các liệt sĩ, mà coi đó là trách nhiệm của mỗi cựu chiến binh.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
5: Thực phẩm bảo vệ